0: Але я сьогодні їла реально вчорашню кашу, бо вчора там на обід в мене була гречка, і сьогодні вона лишилась в мене гречка. Я до неї додала всяких овочів, сира халумі і два яйця.
1: Ага. Юля, чи рахуєш ти калорії? Тобто ти не знаєш, скільки в тебе було калорій в твоєму прийомі їжі?
0: Ну, я думаю, що десь біля 550-600 отак от було.
1: Угу. А ти рахуєш білок, наприклад?
0: Зараз теж не рахую, але я вже знаю, скільки виглядає десь 30 грам білка на прийоми, тому я візуально бачу, скільки. Якщо менше, то докладаю або допиваю.
1: А скажи, будь ласка, ти, коли працюєш з клієнтами, як хелс-коуч, як експертка з харчування, чи рекомендуєш ти їм рахувати калорії?
0: Дивлячись, та від багатьох, я дуже індивідуально, я завжди пропоную порахувати білок. Так, білок, прям завжди, прям кожному клієнту, який заходить, я пропоную. Всю калорійність тарілки не завжди.
1: Угу. Я, до речі, працюю схожим чином, але я теж відштовхуюся від цілей, які є в людини. Інколи ми калорії рахуємо, інколи не рахуємо. Але скажу так, якщо цікавить точність, то моя думка така, що кожній людині, дай раз в житті, дай три дні, треба порахувати калорії.
2: З понеділка на Громадському радіо.
1: Це програма «З понеділка». Мене звати Катя Мацюпа, я її ведуча, хелс-коуч. І сьогодні ми зібралися тут в цій студії такою компанією хелс-коучів поговорити про те, чи варто рахувати калорії. А то, знаєте, можна зайти в Трец і почитати: «О, я їм 1300 калорій і не худну», а потім одразу другий пост: «А я їм 2700 і худну». Що так відбувається, що з цим робити, чи треба рахувати ці калорії, чи призводять вони до РХП. Сьогодні обговоримо. Настю, що ти думаєш про підрахунок калорій і схуднення? Чи треба рахувати калорії на схудненні?
3: Звісно. Ні, давайте поясню. Коли я заходжу в роботу з клієнтом, ми завжди починаємо з підрахунку калорій. Я завжди кажу, що рахувати їх все життя не треба, тільки якщо ви не я і вам це не прикольно просто. Ну, мені прикольно все рахувати в своєму житті. Але навіщо потрібен певний час їх порахувати? По-перше, для багатьох стається багато відкриттів. І люди розуміють, що вони насправді не так-то мало їдять, або навпаки, не так-то багато їдять. І розуміють, що два яйця на сніданок – це, шановні слухачі, не достатньо білку і не багато білку.
1: Це 13 грам білка, і це якщо ще яйця крупніші.
3: Да, там ще питання в розмірі. От, тому у такого стартового підрахунку у мене дві цілі. Навчитися. Розібратися. Для мене підрахунок калорій – це, типу, алфавіт в іноземній мові. Ну, типу, можна вчити мову без алфавіту, ну, як-то немножко, вроді, не оттуда ми зайшли. А от це перше, але зараз вже люди навчені, да, багато хто вже рахував, і, типу, та я все умію, понимаю, не хочу я вважати ваші калорії, і вони не працюють, як вони завжди люблять казати.
1: Підрахунок калорій не працює.
3: Да, це все, коротше, крінж какой-то, міф, вот.
0: А, і але що, я до ресторану з вагами піду, чи що вообще?
1: Так, отак от береш і приносиш.
3: Рахую калорії останні 12 років, ні разу в ресторан з вагами не ходила.
1: 12 років людина рахує калорії. Ну, це, понятно, бодібілдерка. Оце зразу,
3: ну, давайте вийде. Так. Може, не рахую, а підраховую. Бувають періоди, коли не рахую. Але я знаю, типу, нутрієнтний склад свого раціону. Але я ще хотіла важливо сказати. Друга ціль підрахунку. Я, ну, можливо, так стається просто, чому для мене це особливо важливо. Я працюю з жінками десь після 35 років, у яких є вже такий солідний досвід схуднень, всіх оцих історій, такий метаболічний багаж знань і умінь, і на них часто якісь принципи стандартні не працюють. І для того, щоб підібрати схему харчування, яка буде давати результат, треба погратися нутрієнтним складом. Бо є таке поняття, як метаболічна гнучкість, вона, типу, вона є.
1: А що ти маєш на увазі під стандартними принципами, які не працюють?
3: Ну, типу, є формули в інтернеті, да, які розраховуються там на основі твоїх антропометричних параметрів. Да. І ти так робиш, і ти так, ну, харчуєшся, і ніфіга не відбувається.
1: Це ти знаєш, я згадала собі, що є такі люди, деколи я їх зустрічаю, які такі: «Ну, от мені 30 років, ну я от вперше вирішила сісти на дієту». І в мене дві протилежні думки. Перша, як це хорошо? Друга, як я заздрю цій людині? Тому це що точно. Я вперше сіла на дієту в 11 років. Я цим не пишаюсь, це не прикольно. Але також це реаліті 90-х. Як було, так було.
3: 100%.
1: А ще, знаєш, я згадала, от ти кажеш, що хтось там їсть не так і мало, коли починає рахувати калорії. Я згадую цей мем, що коли думав, що нічого не їш, але почав рахувати калорії і зрозумів, що харчуєшся як сім'я з чотирьох людей.
3: Да, і насправді ще є третя причина, чому варто рахувати калорії, яку я щойно згадала і забула, згадала. А коли ми отак от трошки наводимо фокус уваги на нутрієнтний склад, на калорійний склад раціону, ми краще відслідковуємо, які прийоми їжі нас класно насичують. Да, що там має бути? Я, наприклад, людина, яка я, у мене був такий прикольний досвід, коли я тільки починала свій шлях та патропія здорового образу житті в 2011 році. Я кожен день снідала вівсянкою. Вівсянка на воді, там горішки, сухофрукти.
0: Солоденька.
3: У
1: мене теж був такий період. Всі казали, що
3: вівсянка – це корисний сніданок, поживний, ситість на весь день. Я така бляха-муха. Ну, якщо так кажуть, треба це робити.
1: Да, Настя, ну, крінжатіна в тому, що я до сих пір знаю таких фітнес-тренерів.
3: Що я до сих пір роблю?
1: Ні, не роблю, вже ладно. Які говорять своїм клієнтам, так, вранці приходите на тренування, треба поїсти овсяночку і все. Тому що якщо візьмете там яйця, білки, це буде тяжесть буде. Тяжесть. Так що таке до сих пір є.
0: Ні, ну так, дівчата, ну після овсянки можна ж убити слона і їсти його, ну і вбивати за
3: чого?
0: Їду, я кажу, якщо поїсти
3: чого?
0: Овсянки.
3: Коли людина спостерігає і відслідковує почуття, що у мене було? Я їла цю дебільну вівсянку, я через годину в універі просто готова була з'їсти всіх навколо.
1: Гризти парту.
3: Так, і це був голод, причому не емоційний, не якийсь асоціативний, а це бляха-муха голод. І я тільки потім зрозуміла, що мені не підходить, ну, типу, вуглеводний сніданок. Я знаю людей, яким підходить, але таких, насправді, меншість. Більшості все-таки підходить білково-жировий.
1: Ну. А скільки грам вівсянки в тебе було? В сухому виді, так?
3: 60.
1: А, 60, ого, нічого.
0: Ого, це да, в мене 35.
1: Ну, коротше, це да, звісно.
3: Я до чого? Що ти, коли це робиш, певний час, на все життя, ти відслідковуєш, як при яких прийомах їжі тобі комфортніше. А коли ми все-таки говоримо про схуднення, яка основна задача у схудненні? Створити такий режим харчування, який тобі комфортний, але все ще залишає тебе в дефіциті енергії.
1: Юля, я знаю, що ти не така фанатка методу підрахунку калорій, як Настя.
0: Ну так, не
1: дуже. Чо?
0: Я вже сказала, ну в ресторан з вагами не підеш.
1: А ти от тільки по ресторанах ходиш,
0: так? Ой, я взагалі дуже люблю. Ви знаєте, коли, типу, в мене, я вже почала нормально заробляти все таке, от мені дуже подобається їсти не вдома. Я розумію, що там дуже погано щось підрахувати, бо туди і жиру налють, і всякі такі. Але в мене є лайфхаки там для себе, для клієнтів, і правила такі різні. Ну, типу, там не брати соус, який, ну, соус, щоб принесли тобі окремо. Це вже економить тобі калорій, так сказати.
1: Ну, так, тому що принесуть салат. В салаті може бути 1500
3: калорій. У мене,
1: калорій.
3: До речі, одне дуже просте правило, яке я всім раджу робити, коли приходите в заклад. Обирайте страву, яку візуально можете розкласти на інгредієнти. Да. Тоді не буде проблем ні з підрахунком, ні з зайвими калоріями, взагалі ні з чим.
0: Ну, так, да, от яке. От. Це перше було, що, ну, типу, зважувати і всякі такі. А по-друге, я завжди кажу, ну, мені 45 років, дівчата. Ну, тобто, я просто, що, як би, в 30 теж думала, що з підрахунком калорій, типу, мене прям все нормально буде. Але за, там, ці 15 років, що я вже втримую вагу, да, тобто, я колись там схудла на 28 кілограм, і 15 років я її намагалась втримати. Бо схуднуть – це фігня, чесне слово. Ну, тобто, схуднуть може кожна людина, хоч як. Але втримувати так, щоб тобі було в комфорт. Це вже задачка зірочкою такою, ну, я для себе зрозуміла це. Мені треба харчуватися так, як я буду харчуватися все своє життя. Ну, тобто, і тому підраховувати калорії я не буду все своє життя, це прям точно. Тому мені потрібен був метод, який би працював на підтримку моєї ваги, а я, знаєте, оце та людина, яка понюхала хліб і плюс 2 кілограми, от це от, як в треці пишуть, ну, тобто, серйозно, чесне слово. От. І тому я для себе визначила, що мені потрібно порахувати якийсь час, я вже знаю, як це виглядає, і знати, скільки мені потрібно білку. Бо після 40 років у нас, собственно...
1: Саркопенія!
0: Да.
3: Саркопенія!
1: Саркопенія!
0: Як казала моя одна клієнтка, саркопенія.
1: Саркопенія, дуже хорошо.
0: Да, це дуже класно. Показує вообще все. Тобто ми починаємо губити м'язи. І, а м'язи на що? Наш самий найметаболічніший орган. І мені потрібно було якась така штука. Тобто я знала, скільки мені потрібно буде білка, але рахувати рахувати все інше, все життя я точно знав, що я не буду. Тільки з цих причин. Але під рахунок калорій, ну, зрозуміло, що якщо я хочу зараз там, типу, щось підхуднути чи щось таке, то я можу повертатися до цього.
1: Але дивись, чи правильно я так розумію, що ти, в принципі, складаєш свою тарілку візуально за там гарвардською тарілкою,
0: десь так, да.
1: Візуально орієнтуєшся на порції. Але ж в тебе перед тим є досвід підрахунку калорій. Тобто, да. В принципі, калорійність курячої філєшки ти розумієш.
0: Так.
1: Калорійність горіхів, звісно ж, теж.
0: Звісно ж.
1: Да. А, наприклад, сипучі.
3: Ти що, це полезний жир, їх можна не вважати.
1: А, так, да, звісно, можна отак от сісти за фільмом і отак от фісташки лопати, а потім така... У мене не виходить худнуть, я роблю все.
3: Ці ваші калорії не працюють.
0: Да, а насіння, насіннячко. Це ж каже, боже, сонячникове. Це ж взагалі соняшникове, да, прелість таке, не рахується.
1: Да, воно таке легке. Да. Да, отак от просто виплюнув і все. А, так от, ти ж, в принципі, розумієш приблизно щільність калорій. А, сипучі продукти, наприклад, от гречка, там, не знаю, кіноа, рис. Ти зважуєш чи не зважуєш?
0: Ні, ну зараз я, скоріше, більш до гарвардської. Тобто я собі ділю тарілку умовно. Ну, на гарвардську тарілку можна поділити все, і борщ, і шаурму, правда?
1: Угу.
0: Ну, тобто, тому я, типу, умовно ближче візуально. Але, да, я колись там зважила, я ж вам сказала, що колись мені там, типу, 35 в сухому віді, це моя грамовка була 35 грам каші в сухому вигляді.
3: Ну, це жорстко.
1: А, да, це, звісно, жорстоко. Добре, а от якщо ти орієнтуєшся на візуал тарілки, а як ти розумієш, чи тобі досить, чи тобі не досить? В тебе є от якась ситість, голод, ти з цим, це в контакті з собою в цьому? Чи ні?
0: Ти знаєш, в мене було, я довго думала над цим для себе, і, коротше, зрозуміла, що так, я відчуваю голод, нормально, окей, але в мене ж є, ну, я була товстою людиною, да? Тобто, і я жила в такій парадігмі, що не можна викидати їжу, да?
1: І що, да,
0: і, типу, оце про мене, поки не доїш, за стола не вийдеш. І я та людина, яка вилівала суп в унітаз. Ну, це і там всі, які в вазони щось теж.
1: Ти маєш на увазі, коли ти була маленькою, да, тебе заставляли була... їсти, да. А ти вилівала суп в унітаз. Да. А оце, от така, от Юлічка.
0: Оце я все робила. І коли вам там це підігрівають 5 разів, там кажуть, ну, типу, ти, я могла сидіти, а я дуже людина вперта, і я могла сидіти, типу, ну, 5 годин могла, був такий прикол, я 5 годин сиділа за столом, мені сказала, поки не встанеш, не встанеш, а я й не вставала, в общем. Та, ну, що ж, ну, при цьому нічого не їла. Тобто, я до 12 років їсти взагалі не хотіла. Ну, тобто, в мене таке було, я не їла. Ну, я могла, ну, за цілий день нічого не з'їсти. Але потім, ну, це в голові якось, ну, типу, я так розумію, вклалася. І я не могла там чи викину, ну, от не доїсти, да, умовно. Для мене це було. Я перший раз, коли не доїла, мені здавалося, я, типу, чинила якийсь крайм.
1: Злочин.
0: Тобто, коли я, типу, з тарілки викинула щось.
1: Алло, поліція, приїжджайте, квартира така-то, адреса така-то. Я не доїла їжу, я викинула їжу.
0: А, да-да, і це ж, ну. І тому для мене, типу, я, да, я розумію, коли я голодна, але по-чесному, я все ж таки знаю, що якщо я поклала на тарілку, я оце, ну, типу, умовно з'їла. І тому я для себе за там 15 років виробила якусь оцю тарілку, скільки мені нормально, скільки мене тримає 4-5
3: годин. У мене питаннячка, я вибачаюсь. Ми з тобою їздили на школу довголіття.
0: Да.
3: І там був суперсмачний хліб.
0: Да.
3: Як він у тебе в тарілку нормально поміщався?
0: Ну так, да, я ж якщо... Ти, в мене є правило, я ж повигадувала правила для себе і людей. У мене є, наприклад, правило змінного вуглеводу. От.
1: Правило змінного вуглеводу. А, ну, слухай, що це значить?
0: Це чесно? Я вигадала його сама. Ну, типу,
1: давай, серйозно. Давай, ділись.
0: Це про те, що якщо я зранку поїла хліб, то я за день більше хліб їсти не буду. Ну, тобто, не в обід, не в вечерю. Тому, якщо...
3: Ну, і ніякий вуглевод не будеш їсти, да?
0: Буду, чи... чого?
3: А,
0: ні.
3: Чи
0: ну, типу, ну, от, наприклад, я сьогодні зранку їла оцю вчорашню гречку, знаєте, для чого? Бо я знала, що я буду... їсти в обід в закладі, а в закладі, скоріш за все, я щось оберу таке з хлібом, тому в мене на сніданок була гречка, на обід в мене буде там якийсь хліб, типу, умовний, і нічого, крім більш вуглеводів не буде на тарілці. І в вечерю, наприклад, в мене буде картопля. Оце таке в мене є правило змінного вуглеводу, тобто в мене всі вуглеводи, типу, вуглеводи на протязі дня змінні. Тому, якби, я знаю, що я зранку там поїла щось інше, я собі в вечерю спокійно можу поїсти поїсти цей хліб, окей, і він в мене буде там чверть на тарілці.
1: А що так? А от якщо ти, ну, от замість гречки поїш ще раз хліб, просто там менший шматочок, ну, воно ж по калоріях може вийти так само.
0: Скоріш за все, але просто мені так зручніше, типу, регулювати взагалі різноманіття, яке для мене, ну, дуже важливо, для мене прям, я різноманіттям регулюю багато чого, і в плюс, і в мінус. Ну, тобто, що я маю на увазі, наприклад, там, різноманітні овочі, там, ти закриваєш різні, там, мікроелементи, там, ти-ти-ти-ти-ти, а різноманітне м'ясо, наприклад, от багато хто каже, що там написано, да? Це антибіотиками ваша куриця на

0: що в таких випадках, по-перше, дуже багато пшениці, по-друге, але по-друге, якщо от їсти хліб, бургер, ну, скоріш за все, людина перебере калоріями, тому що яка проблема взагалі хліба? Ну, взагалі нема проблем. Але хліб, він получається в більшості випадків щільніший на калорії. Тобто переїсти вуглеводи можна із гречки, із хліба. Але щоб переїсти вуглеводи з гречки, треба з'їсти так пів кориця гречки. Для середньостатистичної людини це дуже багато. Для бодібілдерів – ні. Ми можемо їсти коритами гречку, я знаю. От. Але якщо говорити там про хліб, особливо там про такий якийсь пухкий хліб, да, багет, то ним переїсти набагато простіше, бо він там щільність калорій зовсім інша за рахунок, знову ж таки, борошна. Тому от що я якби почула? Є Настя, яка більше така за підрахунок калорій, за таку чіткість. Є
1: не
0: Юля.
1: На все життя.
0: Да. Ну, тут, як сказати, для себе ти поки що на все
1: я
0: життя
1: робиш. Я ж для клієнтів.
0: Ну, да, да. А Юля така більш гнучка в цьому плані і для клієнтів, і для себе. Там я... скажу так, мені і те нравиться, і гнучкість мені нравиться, і підрахунок калорій мені нравиться. Ну, взагалі, скажу так, що в теорії я більше за підрахунок калорій, от якщо треба так по-хорошому, по-чесному. І якщо є певна гнучкість, про яку ви розказувала Юля, то це означає, що у вас має бути бекграунд з підрахунком калорій. Тому що ви можете дозволити собі гнучкість і інтуїтивне харчування тільки тоді, коли ви розумієте, наскільки щільний на калорії цей хліб, чи ця курятина, чи наскільки багато калорій в ложці олії, наприклад, і чи взагалі ви дозуєте олію, чи взагалі ви звертаєте на це увагу. В мене бувають різні періоди в житті, інколи я там підраховую калорії, але це зараз вже триває недовго, а інколи я не рахую, але в принципі я завжди зважую сипучі продукти, тобто там гречка, ну, всі крупи, одним словом, всі бобові, макарони, просто не дуже часто їх їм, не дуже їх люблю. Але якщо їм, то теж зважує. Тобто в мене, в принципі, такі приколи. Але тут можна стикнутися з таким от контраргументом від клієнтів, бо всі ми працюємо з клієнтами, що підрахунок калорій – це дуже напряжно. Ну, скажу так, підрахунок калорій – це як ще одна робота, дійсно, але...
1: Не погоджусь. Зараз чим... договориш, я поясню свою думку.
2: А я прям погоджусь, бо хотіла сказати про те, що коли ти живеш, в тебе двоє дітей і чоловік.
0: І собака.
2: І собака тепер то в мене, ще й щінок, да. Якби то тут вообще, ну...
1: Ні, ну якщо їм не треба худнути, їм можна не рахувати, ми ж говоримо про схуднення.
2: А я кажу, що я не буду готувати собі окремо, знаєте що?
1: Так, не треба собі окремо.
0: Ні, дивіться, ми говоримо не тільки про схуднення, да? Наприклад, у мене на підтримці зараз я не худну, та? Але я, ну, контролюю прихід своєї калорійності, тому що на ситість, голод я то можу орієнтуватися, але... Цим дуже легко схибити, тому що ми живемо в 21 столітті, де їжі достатньо, ну там принаймні, якщо ми говоримо про місто Київ, є багато їжі, яка така щільна на калорії, вона така дуже приємна, дуже гарно смакує. І якщо я цією смачною їжею буду пробувати віднайти свою природню ситість, то з дуже великою ймовірністю я переїм. Саме тому я там контролюю свої кількість надходження продуктів, які потрапляють на мою тарілку і потрапляють в мене. Метод підрахунку калорій для мене особисто це теж як ще одна робота, але чим довше ти її робиш, тим менше часу вона займає. Настя, а ти оце не погоджуєшся?
1: Я, чесно, не вважаю, що це ще одна робота. Ну, тут треба зробити ментальне зусилля, один раз сісти годину. І в чому суть? Як я кажу, завжди робити? Давайте об'єктивно, ми всі харчуємось, ну, плюс-мінус типово. У нас плюс-мінус однакові сніданки, плюс-мінус однакові обіди, плюс-мінус однакові вечері.
0: Ні, я не погоджуюся. Ну, типу, візьми... Ні, якщо ти говориш про нас трьох, да. А ти про кого ти маєш на увазі?
1: Я в цілому, про, ну, моя надивленість говорить мені про те, що насправді то ми харчуємось доволі одноманітно. Але у нас є різні типи днів. У нас є робочі дні, коли графік, типу, більш-менш там стабільний, да, і у нас там прокинулось ось стільки-то, поїли ось стільки-то, потім робота, потім обід, там один тип харчування. Є вихідні, які ми проводимо по-іншому. І як я раджу робити, щоб трошки знизити оцей градус напруги і, типу, не найматись на ще одну роботу під рахунок калорій, да? Сісти, просто розкласти свій тиждень умовно, ментально, там на якісь 2-4

0: типи днів, які проходять по-різному. І для кожного з цих типів днів накидати в будь-якому додатку приблизну схему раціону. Тобто, що я маю на увазі? От я казала сьогодні про макарони, але це не кожен день макарони. Це може бути гречка, це може бути рис, це може бути булгур, це може бути будь-який інший гарнір. Але суть в чому, що це гарна така порція гарніру на сніданок, щось білкове. Ну, ладно, для мене не щось білкове, для мене білкове на сніданок завжди яйця, тому що це дуже ситний для мене продукт, і я на 7 годин люблю забути про їжу. Да, і я знаю, що там буде якийсь сир, і ще я чимось шліфануюсь. А шліфанутися я можу або горішками, або шоколадом, або горішками, або шоколадом. Іншого я не шліфуюсь. Не тому, що це погано.
1: Хаскоучики їсть шоколад. Ого.
0: А не жді.
1: А я сьогодні їла і протеїновий пудинг, і конфеточку Моцарт.
0: Ужас, ужас.
2: А я сьогодні їла консервірований персик і протеїновий, ну, типу, запивачка.
0: Ну, коротше, я до чого, що можна створити собі умовні шаблони, які, в рамках яких можна взаємозаміняти продукти, але, ну, він все одно буде структурно, плюс-мінус, це будуть однакові прийоми їжі. І це набагато простіше.
1: Настя, ти любиш Excel-таблички в повсякденному
0: житті? Обожаю.
2: Поняв.
1: От, понятно.
2: А я ненавиджу.
0: Цифри не брешуть.
1: Я розумію, про що ти говориш. І коли ми говоримо про таку якусь людину, яка не навчалась на курсі для нутриціологів, то дійсно прикольно, щоб для неї це хтось організував. Але я скажу так, навіть якщо це хтось організує для людини, це певна рамка, яка тисне. От я це відчуваю.
0: Я вибачаюсь,
1: як тиск.
0: Але схуднення це завжди про певні рамки. Люди, давайте перестанемо слухати і читати треци і слухати рілси, в яких кажуть без обмежень, без голоду, без заборон. Вообще просто на ізі ви схуднете. Ні, питання типу градусу напруження від цих рамок.
1: Ні, схуднення це по-любому певні обмеження, і це по-любому певне напруження. Але є люди, які можуть витримати це напруження по-іншому і по-іншому його собі організовувати. Звичайно, це питання цілей. Якщо ми говоримо про фітнес-бікіні, підготовку до змагань, не рахувати калорії, ну, мені здається, що такі люди мають
0: бути.
1: Ні,
0: ми все-таки про звичайних людей говоримо.
1: Да, але якщо ми говоримо не про фітнес-бікіні, то, камон, є дофіга людей, які можуть організувати собі харчування за певною структурою і правилами, в них будуть обмеження, але вони не будуть підраховувати прям калорії.
0: А в чому от розробка цих правил або якихось принципів відрізняється від тієї самої роботи, що один раз накидати раціон в додаток і, типу, і його підрахувати, і потім взаємозаміняти там?
1: Гнучкість більше залишається, тому що коли ти накидала в додаток і в тебе є в табличці перелік, це все одно тиск. Це
0: знаєте, що?
1: Тиск.
0: Знаєте, є така фраза: розпорядок – це свобода. Коли у нас плюс-мінус в голові є якась система харчування, якийсь кістяк, якого ми притримуємось, да, ми можемо взаємозаміняти. А от оцей кістяк звільняє нас від необхідності приймати купу рішень за день, абсолютно несозидательних. Направте цю енергію, блін, в якусь, не знаю, творчість, вивчення чогось прикольного.
1: А це різниця. От я, наприклад, я розумію, про що ти говориш, вивільнити оцей ресурс, подивитися в табличку і знати, а, сьогодні вівторок, у мене...
0: Ну, не настільки. Я про табличне мислення.
1: Ну, але я відчуваю таку певну творчість і певний контакт з собою в моменті, коли сьогодні рандомна середа, наприклад, і я така, а я хочу вівсяну крупу, чи я хочу макарони? І мені треба 15 секунд, щоб вирішити, але мені це в прикол. І для мене от це такий певний градус свободи.
0: Рахунком. Тебе є? Ти просто знаєш, у тебе гарнірна група має бути в певній кількості.
1: Звичайно. Звичайно.
2: Можна ж так тоді не підраховувати. Подождіть, я теж знаю, що в мене має бути гарнірна група на гарвардській тарілці. Знаєте,
0: давай так, для того, щоб тобі зараз не рахувати калорії, ти скільки часу їх рахувала? І скільки тобі знадобилось часу, щоб зрозуміти, яка кількість їжі для тебе працює? Оце про це.
2: Так, да, але не завжди про схуднення, типу, умовно. Тобто, от зараз я працюю, наприклад, з жінками. Ну, тобто, коли ти починаєш транслювати через себе якісь речі, то до тебе сюрпріз-сюрпріз приходять
0: такі самі люди.
2: Да. Ну, да. І достатньо часто до мене зараз приходять люди, яким не потрібно худнути, типу, худнути. Їм потрібна якась система. От їм теж 40 років, 45 років, є вже 50 років. В мене найстарша клієнтка, кстати, такого ще не було, 73 роки, дівчата, це офігеть. Я взагалі така радосна, що вона, ну, взагалі в мене з'явилася, і вона прийшла, вона...
0: Так класно, що такі люди в цілому
2: да,
0: є в такому віці.
2: І вона прийшла,
0: починати.
2: І вона ходить на спорт, вона там ходить на групу, там, типу, спеціальну, у нас в Києві є групи, життєлюби роблять для 65+ людей, тобто вони там групуються і всякі таке. І коли ми кажемо, що нам потрібно буде так харчуватися все життя, тобто нам треба знайти харчування, яке буде все життя, то підрахунок калорій ну, відпадає по-чесному. Бо,
0: це
2: ну,
0: коротка освітня інтервенція на старті, щоб розібратись і зрозуміти, що для тебе працює. Їх
2: так,
0: не треба рахувати все життя.
2: Але
0: ну, я б не сказала, що 3 дні. Треба ще пережити от такі нестандартні періоди в життя, коли все руйнується. Ну, типу, там відпустки, поїздки, якісь там відрядження. От ще в ці дні прослідкувати за своїм харчуванням і зрозуміти, які більш оптимальні вибори ти можеш робити в тих умовах, коли у тебе немає, да, ти не дома, у тебе немає ваг, там, гречки сухої і якихось овочів.
2: Так, тоді гарвардська тарілка,
0: тому
2: чверть, туди-сюди.
0: Тому поклав. Довше, ніж 3 дні, я раджу порахувати.
1: Ну, от послухай, Настя, приходить, наприклад, до тебе людина, в якої є зайва вага по ІМТ, там навіть, наприклад, ближче до першого ступеня ожиріння, ІМТ там близько 30. В людини хаос в раціоні. Тобто там, от ти говорила, що ми снідаємо приблизно однаково. Ні, тому що хтось снідає яйцями, хтось, як я зараз, снідає сучевицею з горіхами і пудінгом, хтось снідає лате і макарончиком. Да? Не макаронами такі, як Настя їсть, а таким оцим печивком, да, тістечком.
2: Дуже класна вправа піти, наприклад, біля студентського ну, містечка. От я живу біля студентського містечка, і я считала, рахувала людей, які на мене йшли в районі, типу, сніданка, ну, з булками і кавою.
1: Хандос, і знаєте, цей мірський.
2: Да, знаєте, скільки я їх насчитала?
0: Давайте
2: просто
0: так,
2: на одному періоді
0: якщо
2: 25 людей.
0: Якщо харчуватися кавою, ну, снідати кавою з макаронами або хот-догами, ніякий підрахунок калорій не допоможе. Це ж не про те. Якщо
2: чого?
0: Ми
2: можна
0: рахуємо...
2: схуднути на бургерах? Можна.
0: Ненадовго. І це будуть одиниці, люди з залізною силою волі, які можуть терпіти дискомфорт від недостатньої ситості. Я не вірю, що... Ну, типу, я вірю, що для того, щоб записати прикольний рілс, можна схуднути на, типу, на бургерах. Системно на все життя – ні. Просто не вистачить сили волі терпіти голод, який обов'язково буде на такому харчуванні.
1: Та, звісно, але ж розумієш, а хто сидить все життя на раціональному харчуванні? Теж не всі люди. Тобто,
0: ну,
1: поки оце з нутриціологом працює, поки оце їм ваші такі мерзкі.
0: Так, раціональне харчування
1: –
0: це
1: ж,
0: типу,
1: каші.
0: Спектр. Воно, типу, це не щось однозначне.
1: Ні, ну, звісно, але ж люди так. Попрацювала з нутриціологом 3 місяці, а потім пішла во всі тяжкі, і знову це починається. Лате, печенюшка, і оце от все. Так от, ні, хочу вернутися до іншого. А, вже забула до чого. Ну і ладно. Ну, от, згадала. Я про що говорила? От, наприклад, приходить до тебе людина, в якої ІМТ приблизно 30. Тобто в нас близько до першої стадії ожиріння. В неї там на сніданок печенюшка з кавою, потім якийсь салатик, потім якась піца, потім якась доставка і от це от все. Калорії рахувати не хочу, тому що в неї 5 дітей, 2 собаки, 3 роботи і, ну, така, грубо кажучи, історія.
2: І взагалі не на часі.
1: І взагалі не на часі, да, і взагалі відключення світла. І ти, як і ти як фахівець з харчування, як фахівчиня з харчування, можеш їй запропонувати, що вона складає собі тарілку візуально, а ти її контролюєш своїм оком.
0: Дивись, я насправді клієнтам даю 3 опції. Я їм кажу, що ну нам треба якось німножко навести фокус на ваше харчування, да, і якийсь метод контролю обрати, який вам буде зручний. І я що пропоную? Підрахунок калорій, харчування за моїми шаблонами. Я тому що складаю шаблони. От якраз оці конструктори, де можна взаємозаміняти там продукти, залишатися в потрібних нормах. І метод тарілки. Але я пояснюю, які плюси, які є мінуси того і того підходу. І типу, який вам підход? Ну, типу, розуміючи це, да, плюси і мінуси, який ви обираєте. От такий, хорошо, погнали. Але більшість, ну знову ж таки, це про те, що ми притягуємо таких само людей. 80, мабуть, відсотків клієнтів у мене все-таки на підрахунку, але з шаблонами. Тобто, да, я їм даю норми. Я їм даю під ці норми шаблони декілька, ну, харчування, де вони доволі гнучкі, і люди там кайфують просто, ну, типу, блін, в смислі, так можна було, то так класно, все так просто, так я і так їла, просто мені там трошки кількість щось підрегулювати. От. Але, да, є ті, які по методу тарілки, але я ж кажу, що 80% погоджуються зі мною в тому, що, типу, підрахунок більш оптимальний буде в даному випадку.
1: А в тебе, Юля, ні, в тебе гарвардська
2: наоборот,
1: тарілка.
2: Наоборот,
1: да? Да,
2: все, 20, туди-сюди тільки 20 на 80. Але в мене ж і метод чуть інший. Тобто я ж більше розповідаю про таку штуку, як кухонний менеджмент. Тобто для мене там навчити, да, окей, ми поважимо щось, ми поважимо той білок самий, ну да, бо це важливо. Але при цьому, якщо людина не має під рукою тих... тої каші, по-чесному, да? Тих якихось овочів, то вона не буде це робити. Тому ми перше наводимо фокус на те, де взяти ці продукти, як їх скласти в холодильник, і як так зробити, щоб за півгодини там на тиждень вони склали базу раціону. І це не приміл, це база раціону, це геть інша штука.
1: І щоб не було такого, що типу, знаєш, я стою в магазині і вибираю, що в мене буде гнить в холодильнику на наступному тижні.
0: Лимон чи брокколі. У мене лимон лежить вже 3 місяці.
2: Отак от.
1: У мене, до речі, 2. Да, ну він щось, до речі, не зімнув. Оце зібрались з коучі тут.
2: І тому для мене там, типу, важливіше, щоб у людини була там, от в мене є такий прикол, типу, поличка екстреного обіду, наприклад. Тобто, коли ми прийшли вже з роботи і нам хочеться просто лягти і нічого не робити, то в мене є там, типу, умовно, 3 типи якихось, 4 типи продуктів, які я можу за 15 хвилин, там, за 10 хвилин зібрати, нічого не роблячи, там, типу, умовно, отак накидати в тарілку, воно буде в мене готово. Тому гарвардська тарілка так. Ну, тому це візуально людина може зібрати. Ми підготовили її до того, що в неї в холодильнику є, і з чого зібрати цю гарвардську тарілку. І є там 2 варіанти. Да? Може бути так, що це ти просто збираєш, да? Це якісь там, типу, умовні салати, боули, а ті, хто хочуть і вміють готувати, вони ще щось готують, ну, тобто, і там підготовуються. Ну, і от тому рахувати калорії, то, що я хотіла сказати, да? Те, що якщо в тебе ти готуєш на всю сім'ю і хочеш при цьому, ну, типу, здорово їсти і ще і схуднути, можливо, то, скоріш за все, ти, ну, жінка скаже тобі, як я відважу цю гречку, Катя, скажи мені, як я її зварила на 5 людей.
1: Ну, ти відважуєш її в вареному виді, да, і вносиш під рахунок застосунок для підрахунку калорій або в чат-GPT.
2: Мені на
1: тріціолах,
2: Катя, сказала, в сухому виді. А як я буду це воду віднімати?
0: Що ще важливо розуміти про підрахунок калорій? Тут не потрібна така точність і скрупульозність, як в аптеці. Абсолютно. Це приблизно. Все одно всі підрахунки дуже умовні. 2 однакових яблука мають різну калорійність, тому що одне на сонці було більше, інше менше. Це не про це. Підрахунок не про це. Підрахунок про те, щоб сформувати нейронні зв'язки, ну, типу, сформувати оцю наділеність, яка кількість їжі і який її нутрієнтний склад для мене працює, щоб у мене і результат був, і ще я себе комфортно по насиченню відчувала.
1: Да, сформувати наділеність – це ключова фраза, вона мені дуже подобається, дуже відгукується. Настя, розлади харчової поведінки і підрахунок калорій. Бистренько, що можеш сказати на цю тему?
0: Я можу сказати, що якщо початково правильно до цього підходити, а я вчу клієнтів правильно до цього підходити, там не буде ніяких розладів харчової поведінки.
2: Що таке,
0: ну, що таке розлади харчової поведінки? Ну, типу, давайте так, ми всі рахуємо гроші, скільки ми заробляємо, скільки ми втрачаємо. Це розлад фінансової поведінки?
2: Неправда.
0: Ні, ну хорошо, можна не рахувати, можна не рахувати.
2: Я
0: це
2: не
0: ваше
2: про
0: життя.
2: Я взагалі кажу, якщо ти візьмеш, вийдеш зараз,
0: ні,
2: і 50
0: так,
2: людей спитаєш.
1: Настя така, знаєш, ідеалістка. Да всі ми однаково снідемо, всі рахують гроші. Настя, ти де живеш в світі єдинорогів?
2: Да. Скажи мені, будь ласка, звідки у нас оці мікрокредити, які там це від людей, яких всі гроші рахують? Скажи мені, де беруться люди, які беруть мікрокредити тоді?
1: Так,
2: там
1: вже,
2: там, де і товстенькі, да? Ну, типу, не можна так
0: можливо,
2: казати.
0: Я мислю категорію своєї бульбашки, ну окей. Я до чого? Що якщо розуміти початково, навіщо ти це робиш, що ти від цього отримуєш, які вигоди, і що ти не маєш це робити все життя, ну, підрахунок калорій у тебе не сформує РХП. РХП у тебе сформується через в цілому порушений образ тіла, через надто обмежувальні системи та підходи до харчування, які ти пробуєш протягом життя, воно у тебе сформується через те, що ти вічно собою не задоволена, у тебе купа психологічних проблем. РХП через це виникає. І тому я працюю з людьми більше навіть не в контексті тарілок, а в контексті харчової поведінки. І моя основна задача в рамках моїх супроводів, це знизити у людей градус напруги, що треба отак чітко робити, отак чітко контролювати, отак чітко виглядати. Я навпаки про те, що давайте факапіться, давайте зриватися, все нормально, це невід'ємна частина процесу. І якщо так до цього підходити, якщо ти там на початку шляху зустрічаєш людину, яка є в якійсь мірі для тебе авторитетом в цих питаннях, і вона тобі пояснює, що це нормально, всі, ви що думаєте, спортсмени не зриваються? Ну, камон, звісно, зриваються. Що це, типу, ну, нормально, це не з тобою щось не так, цей градус напруги знижується, і людина тоді нормально сприймає і оці обмеження з підрахунками, ну, умовні обмеження з підрахунками. Тут сам по собі підрахунок РХП, ну, типу, не викличе.
1: Коли ти сказала про спортсменів, я така подумала, а давайте поговоримо взагалі про РХП і спортсменів. Дуже інтересна тема, піу-піу. Але загалом скажу так.
0: Наступного разу.
1: Да, можна, до речі, особливо фітнес-бікіні. Я скажу так, що я та людина, в якої підрахунок калорій скрупульозний загострювався в період моїх розладів харчової поведінки. Зараз я перебуваю в ремісії вже давно, але були в мене такі моменти в моєму житті, коли в мене був розлад харчової поведінки, і там були присутні дуже скрупульозні підрахунки калорій. Але я тут дуже солідарна з Настею в тому плані, що не підрахунок калорій спричиняє РХП. Тобто воно кореляційно може співпадати. Але розлад харчової поведінки – це такий складний конструкт, він багатофакторний і багато що на нього впливає. В якихось окремих випадках підрахунок калорій він може стати таким якби тригером. Але тригер – це не причина, причини будуть в іншому. Метод підрахунку калорій, він просто існує. І коли в людини є розлад харчової поведінки, у неї є, наприклад, тривога або бажання все контролювати, свою зовнішність, кількість з'їденого, то метод підрахунку калорій тут просто прекрасно лягає на це підготовлене тло. Тому що він найточніший і ним найприкольніше, можна просто брати і все контролювати. І впадати в таку трошки ілюзію, що ти можеш все контролювати. Бо, як говорила Настя, два яблука можуть мати різну калорійність. Це дійсно так. Але разом з тим говорити, що підрахунок калорій спричиняє РХП, ну, мені воно так не нравиться. Юля, що ти думаєш з цього приводу?
2: Я думаю, що з цього приводу таке, що хотіла вас ще ми як біле і чорне чуть-чуть до тебе там помітили.
1: Щось в цьому є,
2: Да, ти така рожева.
3: Ти така, да.
1: А я така, попугай.
2: Ніби ми маємо на якусь сторону пристати, да, з приводу цього. Але я думаю, що є люди, які схильні до якихось розладів, а є люди, які не схильні до якихось розладів. Якщо в принципі, я людина, яка схильна і навіть до цього не знаю, починає рахувати калорії, да, як ти, може, сказала, це буде тригером. Якщо, в принципі, ні, то ні. От така моя думка, але я просто бачила, як дуже сильно змінилася одна моя близька людина завдяки методу підрахунку калорій, тобто вона реально впала в РХП, і це була практично вже анорексія.
3: Ми коли говоримо РХП, а що саме РХП?
2: Анорексія вже була.
3: А, в анорексії. Да. Ні, в мене теж була. І РХП, і ой, і РХП, господи.
2: От, але просто до того ця людина була, вона худла. І схудла на багато кілограм. Ну, тобто,
3: до
2: і...
3: підрахунку ти маєш, чи як? Чи да, з підрахунком?
2: До підрахунку. Вона нічого не рахувала. Ага. Вона схудла завдяки там, типу, умовно, гарвардській тарілці, ну, просто обичним раціоном якимось там, типу, просто. От, схудла достатньо гарно, там, типу, на 20 кілограм, там, більше, мені здається, даже. А потім почала вже, типу, думати, що я, якщо буду, типу, боялася поправлятися, стала боятися поправлятися, стала рахувати калорії і впала в іншу дірку, так сказати, ну, типу, дві крайнощі.
1: Так, тут теж питання, що було пусковим механізмом? От, тому, можливо, вона ментально дійшла до якоїсь своєї персональної точки, такої ментальної, скажімо так, і це посприяло тому, що вона вирішила ще більше контролювати своє тіло і взялась за підрахунок калорій. Ну, але тут, якби, кожен кейс треба.
2: Але я хочу вам сказати один прикол, що поки вона була, ну, типу, ну, в неї була зайва вага, вона собі подобалась набагато більше.
1: А, таке
3: класик стандарт, да, знаю, да.
1: Ну що, дівчата, будемо завершувати. Це була програма «З понеділка». Я Катя Мацюпа, її ведуча. Це Настя Віхрова, хелс-коуч, бодібілдер, експертка з харчування. Це Юля Яроцька, хелс-коуч, теж експертка з харчування. Ми обговорювали, чи треба рахувати калорії, якщо хочете схуднути, чи просто підтримувати свій стан. І чи треба рахувати калорії, висновок робити вам. До наступних зустрічей. Слухайте, думайте.
4: «З понеділка» на Громадському радіо. Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
5: Процес виховання – це саме взаємодія, і заглядати в себе не менш важливо. Усі ми маємо певний внутрішній сценарій, де розписано, як саме має поводитись батько чи мати. Утім, якщо ми не готові відійти від цього сценарію, можна не помітити, що помилкові уявлення та упередження заважають нам сформувати справді міцний зв'язок зі своїми дітьми. Серія психологічних книжок для батьків «Про що думає дитина 2-7 років», «Про що думає майже підліток», «Про що думає підліток».
6: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – головне дитяче видавництво «Ранок». Мрій, кохай, читай!
5: Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і сьогодні у «Книжковій полиці» оглядаємо цілих 3 книжки. І не просто книжки, а практичний психологічний дороговказ для сучасних батьків. Авторка Танніт Керрі та психологиня-консультантка Ангеле Труткін на 2 мають 5 дітей. І вирішила написати книги, практичні порадники батькам, щоб допомогти зрозуміти, що відбувається в голові у дитини. Книги ґрунтуються на результатах досліджень у сферах дитячої психології та неврології. Мені здається, що нам, сучасним батькам, дуже пощастило. Бо часи змінились, з'явились дійсно ґрунтовні дослідження, ми відходимо нарешті від авторитетного, іноді авторитарного батьківства, до чуйного та розуміючого. Щиро прагнучи вчиняти якнайкраще, ми можемо не усвідомлювати, що наші слова, які мали б дисциплінувати дитину, навпаки, ще більше вибивають її з психологічної рівноваги. Отже, це перша книга про виховання, яка водночас показує думки і батьків, і дітей. За її допомогою ви зможете зорієнтуватися у більш ніж сотні життєвих ситуацій та точок напруги. Ви зможете поглянути на світ очима дитини та згадати, наскільки дитяче сприйняття відрізняється від дорослого, наголошують авторки. Мені особисто дуже імпонує, що кожна книга серії починається з визначення цінності батьків. Бо для того, щоб виховувати дитину, треба усвідомлювати власні думки, принципи та переконання. Я знаю, як банально може звучати порада «виховуй не дитину, а себе». Але я ще точно знаю, що це найдієвіший шлях до гармонійних стосунків. А довіра між батьками і дітьми формується через щоденне спілкування, а не через контроль. У кожній книзі детально розібрано більше 100 сценаріїв, які демонструють найпоширеніші повсякденні ситуації, пояснюється, що відчуває дитина, як вам реагувати і негайно, і пропонуються поради на майбутнє. Це дуже зручний формат, не обов'язково штудіювати всю книгу одразу, можна розбиратися з окремими ситуаціями при нагоді. Перша книга серії «Про що думає дитина 2-7 років». Для мене особисто вона і була найкорисніша, бо має дитину 3-річку, і насправді це найчудовіше, але і найвідповідальніший час, бо саме у віці 2-7 років відбувається становлення особистості, формування нейронних зв'язків дуже активно відбувається, мозок пластичний, а ми, батьки, цілий всесвіт для маленької людини. В книзі наведено багато повсякденних сценаріїв, як от напади гніву, відмови від сну, вимагання гаджетів, суперництво між братами і сестрами, страхи і ще багато-багато іншого. Всі сценарії розділені на 3 вікових категорії – 2, 3, 4, 5 та 6, 7 років. Книга не просто демонструє алгоритми поведінки дітей і батьків, вона вчить реагувати адекватно і, головне, спокійно. Наступна книга серії «Про що думає майже підліток» охоплює період з 8 до 12 років, коли мозок дитини швидко розвивається. Авторки наголошують, що діти мислять у більш складний спосіб, омірковують, ким хочуть бути та з ким дружити, визначають, що їм добре вдається. Часом майже підлітки можуть почуватися як на тренінгу чи на іспиті. Статеве дозрівання починається раніше, ніж у попередніх поколінь. А чимало батьків не готові до того, як сильно зміниться їхня дитина у 8-12 років. Тому напоготові чергові сотні сценаріїв з корисними практичними порадами. Ну і найскладніша, як на мене, частина – про що думає підліток 13-18 років. Тут авторки розбирають тиск однолітків, хвилювання через іспити, стрес, безпеку в інтернеті, завдання собі шкоди, наркотики та питання контрацепції. І авторки вкотре наголошують – ключ до міцного зв'язку між батьками та дитиною підлітком – відкритість у спілкуванні. Танніт Керрі та Ангеле Труткін радять читати цю книжку з підлітком і разом обговорювати прочитане, відкрите, висловлюючи свої почуття. Найтиповіша реакція на ризикову поведінку, грубість чи неохайність – бажання покарати підлітка. А втім, щоденні подразники не здаватимуться такими нестерпними чи незбагненними. Щойно ви зрозумієте глибинні процеси, приховані за ними. Пропонований докладний порадник підкаже, коли бути тривогу, а що – нормально та очікувано. Попереджаючи вас про можливі майбутні проблеми, книжка покликана зробити неймовірну мандрівку в доросле життя, зрозумілішою та приємнішою для вас обох. Книга з цієї серії, як на мене, чудовий подарунок будь-яким батькам, які хочуть зрозуміти причини дитячої поведінки, емоцій, конфліктів та змін, що відбуваються на різних етапах дорослішання. Авторки допомагають видихнути, підказують ефективні способи взаємодії з дитиною та надають тривалі стратегії, покликані зміцнити ваш зв'язок із підлітком. Серію «Про що думають діти» треба читати, щоб допомогти дитині впоратися з віковими кризами, знати, як діяти в конкретних ситуаціях і формувати справжні довірливі стосунки. Підтримуйте українські видавництва, які постійно страждають від обстрілів. Купуйте книжки.
6: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – головне дитяче видавництво «Ранок». Мрій, кохай, читай.
7: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.

Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
2: Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів. На Громадському радіо.
3: У четвертому випуску другого сезону подкасту «Відерштанд. Супротив» йтиметься про життя євреїв на території України у складі Російської імперії в період 1881-1884 років. Мене звати Єлизавета Цареградська, і я вкрай наполегливо прошу вас звернути увагу на важливість черговості прослуховування випусків. Бодай так, за моїм задумом, має складатися більш цілісна картинка. Хоча, якщо вас цікавить конкретний період, ми з експертами щоразу даємо контекст. Отже, далі ви почуєте розмову з Сергієм Гіріком, кандидатом історичних наук, старшим викладачем магістерської програми з юдаїки Києво-Могилянської академії, віце-президентом Української асоціації юдаїки.
2: Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів.
3: Пане Сергію, хочу зупинитися на періоді історичному. Я його, напевно, датувала би 1880-1884 роки. Те, що відбувається в Російській імперії, те, що відбувається зі становищем євреїв на той момент. От загально, якщо описати, чим вони займаються, в якому стані вони є, яке їхнє взагалі соціальне положення і загальний стан справ.
4: Дивіться, тут треба провести кілька в таких вододілів. Перший – це те, що починається з першої половини 60-х років, навіть із самого кінця 50-х років 19-го століття, коли в перші роки правління Олександра II починається епоха великих реформ. От, і відповідно змінюється суспільне становище всіх соціальних груп в Російській імперії, і, зокрема, і євреїв. Євреї не були якоюсь єдиною цілісною соціальною групою. Так, чи більшість євреїв належала до міщанства, частина до купецтва. Дуже поодинокі євреї, якраз часи Олександра II, почали потрапляти і в дворянський стан, як правило, через отримання закордонного дворянства і визнання його потім в Російській імперії. Вони разом із іншими дворянами, не християнами, записувалися в окремі родословні книги, так, не в ті, бо християн записували окремо. Євреїв і мусульман записували окремо. Але це такі зовсім-зовсім поодинокі випадки. І, зокрема, з барон Гінзбург, наприклад, так, відомий громадський діяч, єврейський громадський діяч, родом із якраз Київської губернії. От він якраз таким чином підтверджував своє дворянство. Mm-hmm. Тобто він його отримував дворянський титул за кордоном, потім визнавав його в Російській імперії. В цей час починають активно працювати соціальні ліфти для всіх в Російській імперії. Так, і колишні селяни, які мігрують до міста в рамках розвитку, починаються такі поступові процеси розвитку промисловості. Так, це ще не промислова революція. От це навряд чи можна назвати повноцінною індустріалізацією. Так, це у нас не 20-те століття, і Російська імперія економічно залишалася все одно передусім аграрною країною. От, але в той самий час міграція з сіл у міста і з містечок із єврейською більшістю до великих міст також відбувається. Mm-hmm. От, відповідно, євреї, які є міщанами, записаними до громади єврейської в якомусь містечку, вони цілком можуть жити будь-де. От, і відповідно, євреї зацікавлені в тому, щоб, як і будь-які представники будь-якої соціальної групи, в тому, щоб покращувати своє економічне становище. Так, і в цей час, впродовж 60-70-х років, відбувається активне здобуття євреями освіти. Так, якщо до цього, починаючи з ухвалення першої редакції положення о євреях, такого рамкового документа, який регулював правове становище єврейської меншини в Російській імперії 1804 року, так, і потім наступних редакцій цього документа, євреїв спонукали здобувати освіту, так? Не було жодних, на той час, там, в першій половині 19 століття, не було жорстких бар'єрів для здобуття євреями освіти. То в часи Олександра II це спонукання, воно ще залишається чинним, так? Але якщо в першій половині 19 століття євреїв штовхали, здобувати освіту, так, інтегруйтеся в індивідуальному порядку, але вони не йшли, так? Хтось отримував, так, явище хаскали єврейського просвітництва поширювалося, з'являлася єврейська преса, не єврейськими мовами, зокрема російською мовою, от передусім в Одесі. Але це були поодинокі випадки. А починаючи з епохи великих реформ, хвиля євреїв, які хочуть здобути світську освіту, таким чином скористатися соціальними ліфтами, вона наростає, наростає, наростає, і влада починає думати про те, щоб ставити бар'єри.
3: Угу.
4: От, і вбивство Олександра II в 1881 році є дуже зручним приводом для того, щоб відповідно починати ці бар'єри встановлювати набагато, вже достатньо активно. Вже заважати євреям здобувати освіту, йти на обіймати місця в у вільних професіях, так, починають ставити обмеження для входження євреїв до адвокатури, наприклад. Так, якщо після судової реформи в рамках великих реформ в 60-ті роки євреї, які здобули юридичну освіту, спокійно могли входити в адвокатуру, так, ставати присяжними повіреними, це тоді так називалося. То після вбивства Олександра II, в часи Олександра III, починають ті євреї, які вже були присяжними повіреними, вони залишаються, так, а нових припиняють приймати.
3: А в чому влада бачить загрозу? Ну, мають соціальні ліфти собі євреї, ну, та й мають, або будь-які інші шари, будь-які інші люди. В чому проблема? Це національна свідомість починає пробуджуватись?
4: В випадку росіян говорити про росіян як титульної групи, mm-hmm. так, говорити про національну свідомість складно в цей час. Так, звісно, вживається цей термін тоді вже в російській пресі, так, але імперську свідомість національну треба чітко розмежовувати. Так, звісно, російський націоналізм саме як націоналізм також існує, але це вже явище 20-го століття.
3: Mm-hmm.
4: От, в цей час це радше намагання сприймати будь-яку модернізацію, так, будь-яка модернізація, будь-який рух знизу вгору, він сприймається як загроза. Коли цей рух індивідуальний, коли просто талановита людина, незалежно від походження, в індивідуальному порядку робить кар'єру, там, чи, якщо ми говоримо не про євреїв, там, військову кар'єру, бо для євреїв були дуже жорсткі обмеження, і в ті часи, коли можна було завдяки військовій кар'єрі дослужитися до чину, який давав право на особисто, особливо на спадкове дворянство, так, серед християн, навіть християн, які мали не дворянське походження, так, були випадки, коли навіть там християнин, який був, народився кріпосним селянином, робив військову кар'єру, і за вислугу дослужувався до чинів, які давали спадкове дворянство. У випадку євреїв це було абсолютно виключено.
3: Угу.
4: У випадку християн здобуття через академічну кар'єру, здобуття спадкового дворянства теж було абсолютно, це були рідкісні випадки, але своїми талантами можна було це зробити. Серед євреїв не було жодного єврея, який не вихрестився, тобто не перестав бути євреєм з точки зору адміністрації, та в юридичному розумінні, не перестав бути євреєм і дійшов до чину ординарного професора. А чин ординарного професора приблизно за таблю про ранги відповідав чину генерал-майора у військовій службі.
3: Угу.
4: І відповідно передбачав отримання спадкового дворянства.
3: Яким був основний вектор влади на той момент? От, зокрема, якщо ми говоримо про вбивство Олександра II, і той, я не знаю, напевно, це міф або якийсь стереотип, тому що те, що можна побачити в мережі, мовляв, однією з причин гоніння євреїв або ж недостатньої реакції влади на погроми, на утиски євреїв, було те, що серед зачинщиків, організаторів вбивства Олександра II була єврейка. І, мовляв, тому на євреїв от так почали реагувати. Наскільки це правдива оптика? І взагалі, на той момент, що ми можемо сказати про розуміння влади, що взагалі робити з євреями? Воно було якось сформоване в якусь конкретну політику? Чи це воно просто було хаотично? От якось так складалось, ну то й хай буде.
4: У владі були представлені люди з абсолютно різними поглядами.
3: Mm-hmm.
4: Так, і дуже багато людей, народжених великими реформами, да, тих, хто зробив кар'єру в часи великих реформ, залишалися на верхніх щаблях влади і в 80-ті, і в 90-ті роки. Звісно, їх потроху звідти прибирали, так, їх потроху витискали люди з такими більш консервативними правими поглядами, але все одно дуже багато хороших фахівців, спеціалістів, людей, які зробили, починали свою кар'єру, особливо кар'єру юридичну, так, і потім адміністративно в 60-ті роки, от вони залишались при владі. Хтось із них змінював погляди, так, але все одно цей ліберальний тренд, який був заданий в 60-ті роки, не можна сказати, що він повністю випарувався. Тобто у владі відбувалася конкуренція різних поглядів, і відповідно влада постійно хиталася. І коли запроваджувалися і через це, власне, ті багато обмежень, які запроваджувалися щодо євреїв в 80-90-ті роки, зокрема, обмеження, якщо в 60-70-ті роки поступово надавалися окремим категоріям євреїв дозвіл, цілим категоріям, не в індивідуальному порядку, давалися дозволи жити за межі осілості, то якраз вже у 80-90-ті роки починаються, наприклад, відбувається таке загальне вислання всіх євреїв із Москви. так, заборонили євреям жити в Москві. От і ці акти або там заборона в межі осілості євреям селитися в сільській місцевості, от в нових селах, наново оселятися. Тобто тим, хто вже жив у сільській місцевості, вони залишаються наново оселятися в сільській місцевості, крім єврейських сільгоспколоній, створених ще в часи Олександра І. От і всі ці обмеження запроваджуються, як правило, не законами, а підзаконними актами. От через те, що провести через оскільки багато людей, які свої погляди сформували в епоху великих реформ, залишалися в на верхніх щаблях влади, провести це як повноцінні закони, навіть в умовах самодержавства, було надто складно. І відповідно подібні обмеження вони запроваджуються, як правило, на рівні підзаконних актів, на рівні якихось додаткових документів, так які дають змогу якимись побічними шляхами створити таку нормативну рамку, в якій євреям цей рух вгору ускладнюється.
3: Все одно, говорячи про сприяння або ж несприяння мас, уряду масам з приводу гонінь на євреїв, отут дуже цікавий момент. Чому я взагалі питаю про національну свідомість і чому розпитую про роль університетів освіти і, зокрема, як реагує уряд? Тому що якраз в ці роки, 81-82, як я розумію, фіксується оце явище єврейської самооборони. Дуже важливе, як чинник і фактор розвитку суспільства на той момент, єврейського суспільства. Тому що було розуміння, що я маю щось боронити. Тобто в мене вже є якась ідентичність, яку я можу боронити. Більш того, з того, що я змогла побачити, ці випадки самооборони, вони були навіть успішними. Тобто того часу навіть очевидці кажуть, що якби нам, наприклад, поліція, там місцеві правоохоронні органи, які існували, допомогли, то таких би погромів, таких би утисків не було. Вони би просто не могли фізично це собі дозволити, зорганізувати. Відтак постає питання. Це просто бездіяльність на місцях, нерозуміння, не зорієнтувалися, що робити. Чи це була все-таки прицільна політика, яка, якій було вигідно, що ці погроми влаштовуються? Грубо кажучи, чи була зацікавлена імперська влада, російська влада в тому, щоб євреїв утискали і на них чинили погроми?
4: По-перше, складно сказати, що про російську імперську владу в цей час як про щось абсолютно єдине.
3: Однорідне.
4: Так,
3: да.
4: Однорідне. Угу. Ну, хтось у ній був зацікавлений в тому, щоб каналізувати ці випадки насильства на одну з дискримінованих груп, хтось не був зацікавлений. От і, як правило, якраз правоохоронні органи, це були в правоохоронних органах якраз цей правий охоронницький, да, охранітельний настрій, він був особливо сильним. Так, тому говорити про те, що це повністю було зрежисовано владою, це буде значним перебільшенням. От, але в той самий час повністю відкидати можливість того, що на місцях це попустительство, да, від погромам, що воно відбувалося без будь-якої санкції згори в усіх випадках, знову ж таки, буде перебільшенням. Якісь натяки згори про те, що не треба одразу припиняти, не треба одразу придушувати, імовірно, були. А далі щодо самооборони, як самооборона в цей час, так і погроми в цей час відбувалися надто неорганізовано. Це не 1905 рік. Це не той час, коли існували великі, сильні праві організації, типу Союзу Руського народу, там чи Союзу Михайла Архангела, і відповідно існували вже цілковито сформованою національною і політичною, да, і соціальною свідомістю організації, як ліві, так і сіоністські серед єврейського населення. І це абсолютно інша епоха. І тобто випадки самооборони, вони були такого стихійного характеру, мали стихійний вияв, так, хоча звісно, серед тих, хто організовував, і були люди з організаційними здібностями, так, і були люди, які належали до такого студентського ліберального руху. Тобто це теж зовсім не організований якийсь опозиційний рух. Звісно, були, якщо ми знову ж повертаємося до вбивства Олександра II, так, до організації «Народна воля» і до постаті Гесі Гельфман, яку ви згадали. От були євреї, які долучалися до загальноросійського революційного руху. Так, але загальноросійський революційний рух в цей час і народовольці, зокрема, і тобто і загалом народницький соціалізм, ну це далеко не настільки організований рух, як той, про який ми говоримо, коли кажемо там про початку вже 20-го століття. Mm-hmm. От і участь євреїв у революційному русі, як у марксистському, так і в народницькому соціалізмі, в цей час набагато менша, ніж на початку ХХ століття. І взагалі політизація єврейського населення в цей час набагато менше. Так?
3: Але зародки вже починаються
4: зародки,
3: в цей
4: період. Так, і, власне, але в цей час більшість політично активних євреїв – це маскіли. Так? Це просто звичайні люди з просвітницькими поглядами, які виступають за те, щоб євреї здобували світську освіту, як правило, використовуючи як засіб її російську мову, як мову, яку більшість євреїв на якомусь рівні знали. От, міські знали поголовно. От, і відповідно, преса в цей час, єврейська преса, як російськомовна, так і євритомовна, там, газета «Гамліц», от, вони, як правило, суто ліберального напрямку. Ну, в єврейській пресі в цей час не можна побачити жодного, навіть натяків на революцію. Це журнал «Восход» погортати за 80-ті навіть роки, так, це абсолютно 80-ті роки 19-го століття. Це ліберальний, товстий ліберальний російськомовний журнал, який з якщо прибрати з нього єврейську складову, не сильно там відрізняється від «Вісника Європи». Тобто це абсолютно звичайно, більшість євреїв політично активних в цей час – це чайні ліберали. А такий лівий поворот, він починається пізніше і значною мірою під тиском уже російської влади.
2: Відерштанд. Супротив.
3: Щодо ядра тоді погромів саме в 81-82 році, треба тоді розібратися. Якщо це не було педальовано владою, принаймні ми не можемо так сказати, отже, виходить винні люди. І отут ще одна гіпотеза, принаймні, яку я теж зустрічала досліджуючи, це, що, мовляв, якщо там говорити про Одесу і про такі основні рушії, то тут взагалі греки це рухали тогочасні, що, мовляв, саме ось ця верства населення була але чи не найбільш активною зачинателькою, так би мовити. Наскільки це перебуває в площині міфу?
4: Дуже частими бувають випадки, коли представники однієї меншини беруть участь у насильницьких діях щодо іншої меншини. От, але, ну і, як правило, невеликі меншини, вони досить згуртовані. Їм легше зорганізуватися для того, щоб провести якусь, здійснити це як насильство. Але хвиля погромів в цей час, це так звана буря на півдні, вона відбувається одразу по всіх південно-західних губерніях. Так, і по всій Херсонській губернії.
3: А як це? Чому так?
4: І в Катеринославській, і в Київській губернії. Просто десь більше, десь менше. Якщо ми беремо Одесу, де була грецька громада, так, то Одеса не була єдиним місцем, де відбувся погром.
3: Власне, в Кропивницькому, тогочасному Єлисаветграді також. І отут тоді постає питання, а чому так? І що це, завдяки чому це стало можливим? Є версії про те, що залізниця вже була доволі розвинена на той момент, і це якось сприяло поширенню таких настроїв і їхній реалізації саме в організації погромів і їхньому здійсненні.
4: Знову ж, організації, чи наскільки не є перебільшенням взагалі говорити про організацію погромів в цей час, так? Тобто можна було поширити чутки, так? І для поширення чуток залізниця, звісно, була дуже ефективним способом. І чутки цілком могли запускати агенти царської охранки. Так, якщо ми не говоримо, що влада педалювала погроми, то в той самий час сказати, що влада взагалі жодним чином не втручалася в поширення погромницької агітації, ми теж не можемо. Тобто, не припиняючи погромницьку агітацію і не зупиняючи, да, не придушуючи погроми, влада тим самим стимулювала поширення погромницьких чуток. І фраза про те, що, мовляв, євреї вбили царя, так, вона при тому, що серед учасників замаху була дотична до замаху одна єдина єврейка Хейсе Гельфман, і вона не брала безпосередньої участі в замаху. Так, єдине там її участь обмежилася тим, що вона так вона знала про підготовку замаху.
3: Вона координувала на місці, здається, чи ні?
4: Матеріали допитів заарештованих вони досить таки містять протиріччя. І вона принаймні організовувала місце, де готувалася бомба. Так, вона брала участь у оренді

0: євреїв був значно менше, ніж серед меншовиків і більшовиків, тобто тих, хто ездеків, які були представниками марксистського соціалізму. От і якраз 80-ті роки кількість євреїв серед революціонерів була значно меншою, так, але євреїв обвинуватити в тому, що вони вбили царя, цар помазанник Божий, так, цар формально голова церкви, так, церквою то керував оберпрокурор синоду, фактично, от, але головою церкви в Російській імперії офіційно вважався імператор, от, з часів Петра. І вбивство царя, воно відповідно сприймалося як, ну, євреїв було зручно обвинуватити в цьому, uh-huh. тому що, мовляв, ну, як вбили Христа, так само вбили помазанника Божого. Так, це дуже зручний пропагандистський мотив. І поширення такого мотиву з метою спровокувати погроми, незалежно від того, чи воно було організованим чи ні, принаймні було дуже ефективним. І залізниця була зручним шляхом для поширення подібних чуток. Тому що без логістики поширення, так, поширення агітації, так, в часи, коли найшвидшим засобом зв'язку була залізниця, так, ну, просто ці чутки, вони б затухали б до того, як дійшли б, ну, кудись в глибинку. Так, а так вони досить швидко поширювалися.
1: У суспільстві тогочасному, звісно, коли ми говоримо про південь сучасної України або ці території Російської імперії на той момент, очевидно, що там багато різних національностей жило вже тоді. Очевидно, що тут нам не випадає говорити лише про українців, але загалом те, що ми можемо виснувати з того, що нам відомо, наскільки ось цей елемент інакшості, очевидно, що євреї інакші, тому що інакші традиції, інакша віра, інакше віросповідання, наскільки він був рушієм тоді для суспільства, для того, щоб запускати оці процеси організації погромів. Тому що, знову ж таки, цю чутку треба поширити, цей наратив з приводу вбивць царя, помазаника Божого, треба поширити, але воно ж не пошириться, не маючи оцього ґрунту сприятливого.
0: Так, сприйняття євреїв передусім як релігійно інших, воно було дуже живучим, воно тривало століттями. І воно поширювалося значною мірою представниками церкви. От, і в, якщо погортати там труди Київської духовної академії, не як академічний журнал, там, чи навіть там пізніше, в 90-ті роки, була дуже цікава стаття Малишевського, наприклад, в трудах Київської духовної академії, про стаття абсолютно нейтральна, так, про, начебто, про євреїв в Києві в 11-12 століттях. І в ній згадується і дуже цікаво інтерпретується життя Феодосія Печерського. В житті Феодосія Печерського, так, говориться про те, що Феодосій Печерський, один з засновників Києво-Печерської лаври, ходив вночі до євреїв, які жили в Києві, намагався і ніс їм слова Христа, бажаючи бути вбитим за те, що несе їм ці слова. Так? Це, насправді, текст, який приписується Нестору Літописцю, але найдавніша збережена редакція датується 15 століттям, і, відповідно, наскільки воно відбиває реалії 11 століття, говорити складно. Але Малишевський, так, тобто представник вищої церковної ієрархії, вищої академічної ієрархії в церкві, інтелектуал цілком, так, це не представник якихось низів, не представник просто священства, так, яке не, закінчили семінарію і поїхали на село далі бути священником. Це людина з академічною освітою, так, і він потім, переказуючи цей мотив про те, що Феодосій Печерський хотів бути вбитим, от він далі його інтерпретує про те, що, мовляв, чому ж він вночі ходив, а тому що, мабуть, були якісь таємні зібрання євреїв, а чому вони могли бути таємними, а, мабуть, на них запрошували місцевих християн для того, щоб навернути їх на юдаїзм. І з оцієї однієї фрази він робить таку логічну побудову, да, логічний ланцюжок такими конспірологічними ідеями. Це ж не одинокий випадок, насправді. Правді. Угу. І якщо такі статті потрапляли в труди Київської духовної академії як науковий богословський журнал, то в таких журналах, як «Православний собеседник» того ж часу, були статті, такі полемічні статті антиюдейські, набагато жорсткіші. От, пересічні священники, звісно, серед православних священників в цей час було багато людей з ліберальними поглядами, абсолютно не антисемітів. Так? Але відсоток юдофобів і цілком таких модерних антисемітів серед православних священників також був дуже високим. От, і відповідно в тих проповідях, які читали православні священники на місцях, дуже часто траплялися випади проти місцевих євреїв. Не можна сказати, що всюди. Так, звісно, багато людей, які багато священників були абсолютно порядними людьми і з абсолютно такими ліберальними поглядами, жодним чином, да, і виступали проти поширення антисемітизму. Так, і конфлікти в середовищі священників на цьому тлі також мали місце.

0: Так, але в той самий час однією з баз для поширення як релігійної юдофобії, так і нового світського антисемітизму середовище священників також було.
1: Вбивство Олександра II. Знову і знову повертаємось до цього, як до відправної точки нових засадничих поглядів саме в політиці. Що нам дає? Який виток це породжує? І, власне, які наслідки? Тому що, я так розумію, з цього починаються перші хвилі міграції євреїв, емігрування з російської.
0: Так, бо випадки виїзду євреїв з Російської імперії, вони траплялися і до того, і це було, мова йшла і про сотні, іноді про тисячі людей, але це була просто економічна міграція. От масова еміграція євреїв дійсно починається з цього часу. Не факт, що це, ну, звісно, погроми на це вплинули. Так, і погроми вплинули на ідеологічне обґрунтування того, чому треба виїжджати, і того, чому одним із напрямків цієї еміграції із Російської імперії має бути Ерец Ізраїль. Так, територія сучасного Ізраїлю. От, але, ну і відповідно, протосіонізм, тобто палестинофільство, організація Холовей Ціон, це все стало можливим тільки
1: але
0: після погромів.
1: Але це освічені євреї обирали саме цей напрям? Якраз більш робочий клас, наскільки я знаю, їхав у Америку?
0: Масово, так. Якщо подивитися на цифри, виходить так. Але відсоток тих, хто їхав до Ерец Ізраїль, він поступово зростав. І, але ті, хто виїжджали до Ерец Ізраїль, не завжди це були освічені євреї, агітували за це. І першими поселенцями, там, коли організовували, наприклад, Орден Білу, це студентську організацію, одну з перших, яка виступала за створення сільгоспколоній в Ерец Ізраїль, так, то так, це була студентська молодь, яка уявлення не мала, як обробляти землю. Так, і відповідно тому перші колонії, частина швидко занепали, частина існували тільки завдяки пожертвам з боку барона Ротшильда. От, але так, більшість євреїв, які мали передусім економічні інтереси, виїжджаючи з Російської імперії. Зокрема, через те, що той клапан соціальний, так, який в процесі цієї майже індустріалізації, так, таким великим соціальним клапаном для мало місця таке аграрне перенаселення. Так, в селах місцеві селяни, християни, вони спокійно могли, вийшовши з села, поїхати працювати на шахти там, де в цей самий час починає розвиватися видобуток вугілля на Донбасі. В цей самий час, кінець 19 століття, відкриваються в Кривому Розі перші рудники, так, починається видобуток залізної руди. З'являються перші металургійні заводи. От, але більшість поселень гірницьких, вони знаходяться формально в сільській місцевості, вони не мають статусу міст. В цей самий час запроваджується заборона євреям наново селитися в сільській місцевості, навіть у межі осілості. От, і відповідно, ну, я сам з Кривого Рогу, так, і містечко Кривий Ріг на той час ще не місто, от, в ньому був досить великим, не більшість населення, але досить великий відсоток євреїв. Але рудники, які будували, Гданцівський завод на околиці цього містечка, металургійний завод перший, і потім рудники, які будувалися вздовж залізорудного басейну, це були землі поміщиків, так, які на своїх землях, знаючи про те, що там, відкривши там поклади залізної руди, відповідно розбудовували шахтарське селище. Це шахтарське селище формально було в сільській місцевості, за межами містечка. І там євреї не могли відповідно селитися. Тобто ось цей процес міграції до нових робітничих селищ, чи то шахтарських, чи то робітничих селищ при заводах, в ньому, як правило, євреї не могли взяти участь. Як аграрне перенаселення впливало на переселення селян, християн із сіл до ось цих поселень. Так само, хоч у євреїв, як правило, більшість родин не були такими багатодітними, як у випадку селян, от, але смертність дитячого євреїв була значно меншою завдяки вимогам ритуальної чистоти. Відповідно, євреї з перенаселених штетлів, вони могли поїхати тільки до великих міст. А великих міст не так багато було на території України. Так? Одна Одеса не могла прийняти всіх євреїв. Один Катеринослав, як промислове на цей час уже місто, не міг прийняти всіх євреїв. По суті, вже міста, але юридично робітничі селища на Донбасі, так, які були таким дуже великим донором населення сільського в цей час, євреїв не приймали в принципі. Так, вони просто туди формально, юридично не мали права там оселятися. От, тому що цим селищам не давався статус міст. І відповідно для євреїв залишався інший ось цей такий клапан для випуску зайвого населення. Так, це еміграція. Два основні напрямки в цей час еміграції, 80-ті роки, це передусім так, Сполучені Штати. Сполучені Штати це передусім якраз ті, хто ставали робітниками, ті, хто приїжджали до великих промислових міст в Сполучених Штатах і йшли працювати на заводи і фабрики. І другий якраз напрямок тих, хто хотів стати, частково мав таке ідеологічне підґрунтя оселення на землі, це був таким другим напрямком була Аргентина. І в Аргентині, і почасти в Канаді, якщо у випадку Ерц Ісраель спонсорував часткову купівлю земельних ділянок для створення сільгоспколоній, спонсорував барон Ротшильд з Англії, то для Аргентини і Канади, і частково для Сполучених Штатів, бо були спроби створення таких колоній в Сполучених Штатах, такі ж спонсорував барон Гірц. Це австрійський, також єврей, який, звісно, народився не дворянином, але добув дворянство в Австрійській імперії і далі австрійський дворянин єврейського походження, який, відповідно, свої кошти, як забезпечений підприємець, спрямовував на створення сільгоспколонії, але вже він вважав абсолютно утопічним переселення до Ерц Ісраель, так, і він, відповідно, фінансував створення колонії в Аргентині і в Канаді. В Аргентину переїхало понад 100 тисяч, це втричі більше, ніж до Ерц Ісраель.
2: Відерштанд. Супротив.
1: Тема виїзду євреїв за кордон через страх погромів зацікавила мене. Читаю книжку Наталії Васюри «Анна Стен. Невідома історія першої української зірки Голлівуду». І хоч історія самої Анни Стен, як і книжка, заслуговують на окрему увагу, я зацитую звідти таке. Найбільшою студією на той час була Метро Голдвін Майер. Віце-президентом компанії Лоу призначає Луїса Майера. І це було правильне рішення. Адже Майер став одним із найуспішніших керівників у своїй сфері, вивів Метро Голдвін Майер у фінансові лідери індустрії та спродюсував одні із найвідоміших фільмів усіх часів – «Віднесені вітром», «Тарзан», «Бродвейська мелодія» та «Чарівник країни Оз». Кінець цитати. Хто ж такий Луїс Майер? Йдеться про Лазара Мейера з Димера, 1884 року народження. Оскільки на той момент Димер – це київська губернія Російської імперії, через страх погромів, коли Лазарю було близько 2 років, його сім'я емігрувала до Сполучених Штатів Америки та оселилася в штаті Род-Айленд. Станом на зараз кіностудія Metro Goldwyn Mayer переживає масштабне переродження. В березні 2022 року студію остаточно придбала компанія Amazon за понад 8 мільярдів доларів. Зараз вона функціонує під назвою Amazon Metro Goldwyn Studios і повернулася до активного виробництва великих релізів. Очевидно, що мені не випадає стверджувати, що у випадку подальшого життя Лазара Мейера в Димері, він би так само був частиною створення кіностудії, яка згодом трансформується у бізнес-імперію. Та зупинятися на особистостях і знати про їхнє походження, відстежуючи причинно-наслідкові зв'язки, як мінімум, дуже цікаво.
2: Відерштант. Супротив.
1: Як гадаєте, от з цього періоду, хоч він дуже вузький, і я навмисне на ньому так фокусуюся, який висновок ми можемо зробити зараз, як суспільство, як держава Україна, і які уроки ми з цього можемо забрати? Умовно кажучи, от є певна відповідальність, правильно? Тому що все одно, так чи інакше, там було українське населення брало участь у погромах. Очевидно, що вони є частиною тих, хто заподіював цієї шкоди. Який висновок ми зараз маємо зробити? Ось так ретроспективно, що ми зараз маємо артикулювати в нашому суспільстві для подальшої, не знаю, кращої якості нашого життя?
0: Я не впевнений, що можна якимось чином так екстраполювати на сучасність і шукати якийсь прямий вплив тих подій на сучасність. І, звісно, так, українське населення брало участь у погромах. Чи було воно політично свідомим українським? Саме на так, це були українські селяни, так, але українські селяни, які починають робити погром під впливом агітації, що ось євреї вбили царя, чи були вони політично українцями, це дуже сумнівне питання. Хоча в цей час українська ідентичність тільки починає конфліктувати з загальноросійською імперською ідентичністю. Так, це період, коли українська національна свідомість тільки формується. Це на початку 20-го століття абсолютно дві конкурентні свідомості, які, так, і відповідно людина, яка вважає себе українцем, не може себе вважати росіянином. От, коли ми говоримо про 80-ті роки 19-го століття, абсолютно інша картина. Чи варто зараз визнавати, да, звісно, варто визнавати, цікавитися, ким були предки конкурентів конкретної людини, так, і цікавитися, чи вони брали участь у якихось злочинах. Звісно, це жодним чином не впливає на цю людину, яка зараз про це знатиме, так, але знати про це, мабуть, матиме якийсь терапевтичний ефект. Але, звісно, якесь визнання, ну, це ми ж не можемо говорити про якусь колективну провину, так. Основним злочинцем була імперська влада в будь-якому разі, от яка принаймні не зупиняла погроми, якщо не ініціювали їх. Без імперської влади ці погроми б не відбулися. Так, і ми бачимо, що попри те, що були спроби якимось чином спровокувати акти міжетнічного насильства в Україні в 90-ті роки з боку російського колишнього центру, жодних подібних актів, на відміну від Азербайджану, актів насильства проти вірмен в Азербайджані чи проти азербайджанців у Вірменії і подібних же актів етнічно зумовленого насильства в інших місцях колишнього Радянського Союзу, в Україні нічого такого не відбувалося до моменту, коли починається пряме збройне вторгнення. От і відповідно, якби да, ми можемо говорити про те, що якщо немає впливу зовні, так, то і якогось намагання зрежисувати акти насильства. Ці акти насильства, якщо і відбудуться, то вони принаймні не будуть масштабними.
1: Я дуже дякую вам за цю розмову.
2: Відерштанд. Супроти. Історія єврейських погромів.
3: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
4: Свобода, драйв і натхнення.
5: Ось що означає FM-частота громадського радіо у Києві.
3: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
6: Буде тобі наука.
7: Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
8: Природа як митець. Написала Міла Арсенюк, начитала Світлана Тарабарова. Крок вперед, ще крок і один назад. Не виходять, хтось каже. Ще спроба, ще крок вперед, і ще стрибок, пауза. О, за першим всі пішли. Так трохи невпевнено робили свої перші кроки із вантажівки баржі до острова Єрмаков коні породи коник або польський коник. До дельти Дунаю тварини приїхали з Латвії. Подорож тривала майже 4 місяці разом із карантином в селі Орлівка на Одещині. І ось у червні коники дісталися свого постійного місця проживання, щоб долучитися до програми ревайлдингу острова. Коні, як будь-які травоїди, це дуже важлива частина екосистеми. Ми часто говоримо, що у нас гарна природа, але в ній немає тварин. Це як театр без акторів, каже Михайло Нестеренко, зоолог та виконавчий директор організації «Ревайлдинг Ukraine». Колись європейські ліси, острови, заплави населяла значна кількість великих тварин. Колись були дикі коні, проте нині в природі їх не залишилося – вимерли. Коники дуже близькі до вимерлого європейського дикого коня тарпана. І вони можуть виконувати екологічну функцію, тотожну до тої, яку би відігравав у природі тарпан, якби дожив до наших днів. Про всі глави цієї історії розповідаємо просто з берегів Дунаю. Глава перша. Початок. Відновлення Єрмакова. Два світи – синій та зелений. Коли дивишся на острів Єрмакови з берега, бачиш зелену смугу рослинності, яку доповнює згори блакитне небо. Цей острів – один з найбільших в українській дельті Дунаю. 2-3 тисячі гектарів, 9,6 кілометрів завдовжки та 3,6 кілометрів завширшки. Щовесни поводкові води річки збагачують землю і рослинність острова. Луки перетворюються на озера, довкола яких збираються численні зграї рідкісних птахів. А у сезони високої води тут можна побачити нерестовища та місця для нагулу мальків риби. Влітку вода частково відходить. А наступної весни історія повторюється знову. У це мало віриться, але ще 10 років тому навіть натяку на нинішні джунглі тут не було. У часи Радянського Союзу на острові намагалися вирощувати в промислових масштабах очерет для виробництва паперу на Ізмаїльському целюлозно-паперовому комбінаті. Далі були спроби засадити острів різноманітними сільськогосподарськими культурами. Для осушення та розгортання господарської діяльності довкола острова були побудовані дамби. Та марно, надто солоний і мінералізований ґрунт на острові. Ще тут випасали худобу. І що ж у підсумку? Десятиліття перевипасу і відсутність затоплення, і тисячі гектарів острова, законсервовані дамбами, доволі швидко почали перетворюватися на пустелю пустку. Не цікаво ні для людей, ні для природи. У 2010 році острів пережив перше затоплення. Ціла команда спеціалістів проєкту відновлення острова Єрмаков працювала над тим, щоб реалізувати часткове знесення дамби. Кілька проривів у дамби і сезонне затоплення острова відновилося і вже в перший рік дало результати. За свідченнями науковців Всесвітнього фонду природи WWF, це означає World Wide Fund for Nature, які втілювали проєкт, на острові одразу почала активно відновлюватися рослинність. Оселилися занесені до Червоної книги України птахи, зокрема рожевий і кучерявий пелікани, малий баклан, орлан-білохвіст. Утворені на острові озерця дозволили нереститися та нагулюватися тут рибам, зокрема щукам та сазанам. Глава 2. Очеретяні зарості. Після роздамбування, навіть часткового, на Єрмакові почав формуватися мозаїчний ландшафт. З'являлися луки й водойми різних розмірів. Та у кожній історії є своє «але». У історії Єрмакова ним став очерет. Нові умови стали особливо сприятливими для його росту. І зарості за кілька років почали захоплювати все більші території. Раніше тут на острові був значний випас худоби, говорить Олександр Волошкевич, директор Дунайського біосферного заповідника, до складу якого входить острів Єрмаков. Та на початку 1990-х ця традиція була втрачена. Тож замість низьких лугів і їх особливим різноманіттям тварин та рослин на Єрмакові ми зараз спостерігаємо потужні зарослі очерету. Це особливо помітно з висоти, коли летиш на гелікоптері чи запускаєш безпілотник. Очерет виглядає як величезне поле кукурудзи. В очеретяних зарослях біорізноманіття значно менше. Ми тривалий час зверталися до місцевих мешканців із закликом відновити випас худоби. Утім, на жаль, не виходило. Поки директор заповідника розповідає, коники просуваються глибше островом. Тепер регулювання рослинності на острові – це їхня робота. Вчені будуть тільки спостерігати, а зробити все має природа. Називається такий метод ревайлдинг. Глава 3. Ревайлдинг. Це відносно молодий термін в охороні природи. Але такий підхід до відновлення екосистем України точно відомий. Власне, те, що зараз ми спостерігаємо у Чорнобилі, коли після трагедії 1986 року і 33 роки невтручання людей у її справи, природа відновилася, і фотопастки нині там фіксують ведмедів, вовків, лосів тощо. Це так само ревайлдинг, хоча й мимовільний, розповідає Михайло Нестеренко. Програми з ревайлдингу повертають в екосистему великих тварин – хижаків чи травоїдів. Це запускає цілий ряд природних процесів, що сприяють підвищенню біорізноманіття територій. Людина більше не робить нічого. Ми поступаємося місцем за кермом природі. І знаєте, вона зазвичай чудово дає собі раду без людини. У 1995 році ревайлдинг врятував Єлоустонський національний парк у США. Того року у парк завезли вовків. До цього у 1926 році у межах заходів задля захисту оленів в Вапіті, підвид благородних оленів у Північній Америці, у Єлоустоні ці хижаки були знищені. Вони були єдиними мешканцями парку, які полювали на великих копитних. Далі, через відсутність природного хижака значно збільшилося поголів'я оленів і лосів, які не без апетиту пожирали і витоптували рослинність. Повернені вовки взяли ситуацію під контроль. Олені, відчуваючи небезпеку, стали обережніше вибирати місця для своїх пасовищ. І як наслідок, території почали відновлюватися. Почали рости верби, осики і тополі. Далі до парку повернулися бобри, що харчуються корою та молодими гілками цих дерев. Збудовані бобрами греблі утворили заплави, у яких з'явилися рептилії, земноводні, а також деякі савці та птахи. Додатково вовки полювали на койотів, які винищували гризунів. Завдяки цьому збільшилася кількість хижаків, для яких гризуни є основною здобиччю – яструбів, борсуків, лисиць. А падло з вовчого столу пішло на поживу воронам та ведмедям. Зниження чисельності великих хижаків і травоїдних тварин викликане діяльністю людини, запускає у природі ефект доміно і фактично є однією з головних причин не лише руйнування природних систем, а й, на думку вчених, масового вимирання біологічних видів. Екологи на чолі з Джеймсом Естесом дійшли висновку, що роль великих хижаків, так само і травоїдів, в регулюванні природних екосистем надто довго недооцінювалася. Будь-яка значна зміна чисельності таких тварин незмінно призводить до масштабних зрушень в екосистемах та викликає непередбачувані наслідки. Тож будь-яка сучасна природоохоронна діяльність та сучасне управління екосистемами мають обов'язково враховувати такі види. Йдеться у статті вчених у журналі Science. Глава 4. Буйволи у водах Дунайської дельти. Контролювати почасти неконтрольовану рослинність Єрмакова почали водяні буйволи. Тварин завезли до дельти із Закарпаття. А наприкінці травня 8 особин карпатського підвиду водяного буйвола перевезли на острів. Буйволи – це цікавий організм та інструмент, говорить Олег Дяков, гідролог та фахівець із відновлення Rewilding Ukraine. Назва виду «водяний» визначає причину нашої зацікавленості у цьому великому травоїді. Він безпосередньо пов'язаний із водною екосистемою та значну частину часу проводить саме у воді. Ця тварина працює як інженер системи. Позитивно впливає на водно-болотні угіддя, створює мозаїчність ландшафту, не тільки поїдаючи рослинність, а й рухаючись протоками. Цікаво, що ці тварини колись жили у дельті Дунаю. Ще в 1960-70-ті роки було стадо у румунській частині. Тобто ми говоримо про повернення, реінтродукцію буйволів на цю територію. Фахівці мають намір невдовзі збільшити кількість тварин на острові. Кажуть, що водяним буйволам ідеально підходять умови Єрмакова. І зі збільшенням їх кількості можна буде налагодити виробництво справжнього сиру моцарелла на острові. Справжнє робиться саме з буйволячого молока. У кількох буйволів на острові є імена. До переїзду тварини перебували у тісному контакті з людьми, які трохи одомашнили їх іменами. Ватажок стада Міша, найстаршу буйволицю кличуть Христина. Молодші вже без імені, як доказ повернення до дикості стада. Коники – дикі, тож також безіменні. Напевно, такими й залишаться. Глава 5. Коники – правнуки тарпанів. Спокійний, як кінь. Це про коників, адже після пережитої кількагодинної подорожі сушею, далі водою і фінального стрибка у води Дунаю з баржі, вони вже за кілька хвилин спокійно щипали травичку за кілька метрів від десятка журналістів та їх фото- і відеокамер. Ця порода коней для дельти Дунаю також не чужа. Зоологи вважають коників нащадками нині вимерлого дикого європейського коня тарпана, виду, що відносно недавно, наприкінці 19 століття, жив у регіоні. Як і їхні предки, вони легко пристосовуються до суворих погодних умов та можуть переносити періоди з обмеженою кількості їжі. Та їхній імунній системі можна позаздрити. До того ж, тварини вміють захищатися від хижаків. На щастя, все пройшло добре. Це перше, що сказав після випуску коників Михайло Нестеренко. Звичайно, будь-який транспорт для тварин – це стрес. Ми побачили фінал операції, що тривала 1,5 року, починаючи від ідеї і до проходження всіх процедур – узгодження, аналізів, карантину у 2 країнах. Коні прибули з Латвії. Перетнули територію Литви, Білорусі, приїхали в Україну. Перебували на карантині І нарешті ми їх змогли випустити на прекрасний острів української дельти Дунаю. На Єрмакові всього 23 коники. Плюс ще четверо лошат народилося вже в карантині. Завезені тварини все своє життя, уже багато поколінь, живуть у диких природних умовах, у національних парках. Тобто без втручання людини. Тому для ревайлдингу це ідеальний варіант. Коники невисокі. Близько 130-140 сантиметрів, однак сильні та кремезні. І поки що темніші, коричневі, ближче до зими тварини посвітлішають, адже їм властиво змінювати забарвлення сезонно. Ми задоволені, що зараз на острові відбувається програма з ревайлдингу і відбувся випуск буйволів та коників, говорить Олександр Волошкевич. Далі плануються й інші копитні, що суттєво впливають на біорізноманіття. Якщо порівнювати з коровами, коні заходять значно далі у воду і виїдають інші види рослин. Те, що ми їх випустили саме тут, дає змогу контролювати навантаження на пасовища. За допомогою біологічних досліджень ми далі будемо визначати, який відгук буде в екосистеми. Якщо перевипас, треба буде зменшувати навантаження. Якщо недо, навпаки, додавати тварин. Для нас основне, що завдяки випасу формуватиметься величезне ландшафтне та біологічне різноманіття. До речі, у планах заселення коників і на інших територіях Дунайського біосферного заповідника. Глава 6. Екотуристичні плани. Тварини на острові Єрмаков відіграють ще одну важливу роль для регіону – екотуристичну. У заповіднику кажуть, що вже зараз туристи цікавляться екоекскурсіями на острів, щоб подивитися на тварин. Тварини дають можливість створити якісний туристичний продукт, зазначає Олег Дяков. Ми переконалися в цьому в Орлівці, де буйволи стали привабливим гравцем у екопарку «Картал». Уже зараз острів Єрмаков є однією з найбагатших територій у заповіднику з погляду біорізноманіття. А отже, туристам є на що подивитися. Звісно, побачити коників чи буйволів може не вдатися. Відчайдухи завжди можуть вирушити в експедицію. Усе ж таки острів займає понад 2000 гектарів. Та якщо пощастить, це цікава зустріч. Під час випуску коників нам на очі трапилися 4 буйволи. Тварини купалися, об'їдали гілочки і показували язики, позуючи фотографам. Тим часом коники побігли у глибини острова, свого нового дому. Пізніше, намагаючись перекласти ревайлдинг українською, Олег Дяков вжив термін «перемальовування». Ми наче наново перемальовуємо картину природи. Михайло Нестеренко доповнює. Це можна назвати перемальовуванням, однак не ми перемальовуємо, а сама природа. Сама бере пензлі, робить мазки, формує фігури. А люди максимум дають кілька фарб, далеко не всі, і йдуть, залишаючи митця наодинці для створення шедевру.
6: Буде тобі наука.
7: Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
3: Музика. На громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алкантарфторкарбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
0: Ошатна українська. Подкаст про українську мову. На Громадському радіо.
2: Слава Україні! Якся маєте, високодобірне товариство? Сподіваюся, налаштовані на хвилю ошатної української. Адже в ефірі Громадського радіо подкаст «Ошатна українська». І з вами я, його авторка Світлана Біла. Нещодавно в одному із випусків я порушувала тему репресованих українських слів, серед яких, здавалося б, було звичайне «аркуш». Утім, у мережі така буря громова лінгвістична щинилася, що трощила на цурпалки авторів ворожих коментарів. Адже поки українці ділилися відкриттями, до коментування то покотом, то поповзом, то підскоком доп'ялася орда московицьких ботів та захисників Совєтського Союзу. Не зумівши перемогти нас на полі бою, московити намагаються розколоти нас зсередини своєю цинічною лінгвістичною брехнею. Та українці й тут вліпили доброго буханця, дай Боже. І в око також. Фразеологічно. Це означає, що влучно та дотепно словом.
0: Ошатна українська.
2: Тож навіщо совєтська цензура репресувала слово «аркуш»? І чи точно цю лексему прибрали? Чи не є це вигадкою? Адже, як писали у коментарях, цитую, «У школі вивчали аркуш, в зошитах завжди писали 12 аркушів». А як аркуш потрапив у 1970-й, якщо його репресували? Вкрай розлога відповідь міститься у прочитанні та аналізі фізичного термінологічного бюлетеня, виданого Інститутом мовознавства ВУАН 1935 року із гаслом-передмовою від совєтських професорів Михайла Калиновича та Делуча Дрінова «Ліквідувати націоналістичне шкідництво в радянській фізичній термінології». Тобто для совєтів слово «аркуш» було націоналістичним шкідництвом? Світлано, не зачекайно. Але що паперовий аркуш, в зошиті, має до фізичної термінології? А хіба аркуш є тільки в зошиті? Хіба йдеться тільки про паперовий аркуш? Отже, за мить усе з'ясуємо. Адже сьогодні, як і завжди, у мене для вас особливий випуск. Йтиметься насамперед про документальні факти резолюції й постанови другої половини 30-х років ХХ століття, які спростувати чи заперечити не вдасться. Навіть якщо Росія усі свої ботоферми залучить охопно зі своїми кишеньковими мовознавцями.
0: Подкаст про українську мову на Громадському радіо.
2: Горизвісний початок 1930-х років ХХ століття ознаменувався тим, що питомі українські слова вилучали з нашого лексикону та просували їхні замінники росіянізми. Спланований наступ на українську й білоруську мови, що полягав у втручанні в їхній внутрішній розвиток, спрямований на нищення їхніх самобутніх рис і зближення їх з російською мовою, розпочався після остаточного утвердження Сталіна на верхівці владної піраміди та після приїзду до України сталінського представника Павла Посташева десь відразу після 23 січня 1933 року. Тоді совєтський уряд остаточно покинув гратися в українізацію. І ще одного нищівного удару по нашій науці та українській термінології завдали 7 березня 1930 року, коли президія ВУАН ухвалила рішення про реформу мовних установ. Це означає, що ліквідували Інститут української наукової мови та мовознавчі комісії ВУАН. Комісії для складання словника живої української мови, історичного словника української мови, етимологічного словника, нормативної граматики української мови, діалектологічну комісію, комісію для дослідження історії української мови. На їхній базі створили Інститут мовознавства. В такий спосіб радянський режим знищував кузню української науки. Щоб замінити «зокрема-зокрема» нашу термінологію своєю. Адже всі термінологічні словники із різних галузей науки Інституту української наукової мови понищили. Натомість увесь термінологічний набуток Інституту впродовж 1933-1935 років совєти виправляли під гаслами на кшталт
3: «Проти націоналізму в математичній термінології», «Ліквідувати націоналістичне шкідництво в радянській фізичній термінології», «Викорінити націоналізм у виробничій термінології»,
2: видавши в такий спосіб 5 тематичних термінологічних бюлетенів, щоб уподібнити українські терміни до московських. Це медичний термінологічний бюлетень 1933 року, математичний термінологічний бюлетень 1934, ботанічний термінологічний бюлетень 1935 року, фізичний термінологічний бюлетень 1935 року та виробничий термінологічний бюлетень 1935 року.
0: Подкаст про українську мову.
2: Партійний діяч та вірний ленінець родом із Чернівецької області Андрій Хвиля, а точніше Андрій Олінтер, бо це його справжнє прізвище, той, що відіграв велику роль у розбудові більшовицької диктатури, поширенні сталінського тоталітаризму на всі сфери суспільного життя в Україні, особливо науку, освіту, культуру, той, що розробляв і здійснював заходи з помоскалення української мови та правопису. У журналі «Більшовик України» 1933 року у своїй статті під промовистою назвою «Викорінити, знищити націоналістичне коріння на мовному фронті» зазначив, що процес створення української наукової термінології, скеровування української наукової мови було направлено по лінії штучного відриву від спільної братньої українській мові, мови російського народу. Олінтера Хвилю дуже обурив той факт, що українці, як він стверджував, хочуть орієнтуватися в своєму розвиткові на буржуазну Європу. Саме тому, цитую, «Ми маємо засмічення української наукової термінології у фізиці, хімії, математиці, природознавстві тощо українськими термінами». Ой. Андрій Олінтер дійшов висновку, що необхідно негайно припинити видання усіх словників, переглянути попередню лексикографічну літературу та всю термінологію, уніфікуючи її відповідно до радянської термінології. Показовим також є його твердження про те, що ліквідовуючи шкідництво на мовному фронті, роботу потрібно вести нещадно. Вам нічого не нагадує? Бо мені дуже перегукується із нинішніми реаліями війни та боротьби за національне виживання. Минуло майже 100 років. І ці наративи я нещодавно читала. Тю! У коментарях під коротким відео «Ошатної української» у соцмережі. Правда, їх писали московицькі боти з численними правописними помилками, показуючи рівень свого убоства та ницості. Але річ у тім, що йдеться про ті самі наративи, ті самі формулювання, як з методичок. О, і раптом вас зацікавила доля цього зрадника, то наперед скажу, що 1937 року його заарештували, а 1938-го розстріляли. Ті ж самі совєти. А за допитами, до речі, особисто стежив Сталін. І знаєте, аналізуючи історію, хочу сказати, що практично кожного зрадника України спіткала і без сумніву спіткатиме така ж доля. Отже, подальший розвиток української термінології визначив комплекс репресивних партійно-державних директив, спрямованих на штучне зближення української мови з російською.
0: Подкаст про українську мову.
2: Йдеться про резолюції Комісії Народного комісаріату освіти УСРР. Зокрема, у справі перевірки на мовному фронті на доповідь товариша Хвилі Націоналістична небезпека на мовному фронті і боротьба проти неї. Від 26 квітня 1933 року, а заразом й очільника новоствореної правописної комісії за відділу агітації та пропаганди Політбюро ЦК КПБУ заступника наркома освіти. Для перевірки роботи на мовному фронті в питаннях термінології. Для перевірки роботи на мовному фронті в справі граматичній. Також йдеться про книжку «Хвилі» «Знищити коріння українського націоналізму на мовному фронті». Є у низці статей, так би мовити, правильних для СРСР мовознавців у журналі «Мовознавство» за 1933 рік. Що написані в пік Голодомору і ще не зросійщеною українською мовою, зокрема у царині фонетичній. Саме того року, як свідчив в одній із доповідей 1934 року нарком освіти Затонський, знищено 1649 українських науковців, націоналістів, здебільшого фахівців з української мови та історії. Про що йшлося у цих згаданих мною резолюціях? І одразу прошу вибачення за вервечку цитат, але вони ілюструють глибину лексичних та структурних репресій, що їх зазнала наша наукова мова, і водночас дозволяють виявити джерело багатьох теперішніх мовних проблем. Отже, цитую.
3: Треба розгорнути широку роботу щодо остаточного викриття і викорінення націоналістичних викривлень на мовній дільниці. А саме, скритикувати і вилучити шкідливу продукцію, мобілізувати широку пролетарську громадськість на боротьбу з націоналістичними виявами, як з місцевим націоналізмом, з куркульсько-петлюрівською агентурою, так і з великодержавницькими тенденціями, здискредитувати саму ідею і практику нацкульт будівництва та досягнення в галузі українізації.
2: Цитую далі.
3: Переглянути словники і виправити в дальших виданнях припущені в них хиби, спрямувавши розвиток термінології відповідно до інтересів соціалістичного, господарського і культурного розвитку та інтернаціонального виховання мас. Переглянути наукову і учбову підручникову літературу, викривши націоналістичні прояви, та надалі спрямувати висвітлення мовних питань з марксистсько-ленінських методологічних позицій.
2: І ще цитую. Інститут наукової мови в Києві за час свого існування видав 15 словників. Математичний, словник зоологічної номенклатури, ботанічної номенклатури, загальнотехнічний, природничої термінології, електротехнічний, педагогічних і психологічних термінів, технічної термінології, мануфактура, механічної термінології, ділової мови, мірництва, комунальної термінології, економічної термінології, будівельної, музичної термінології. Методологія укладання цих словників в своїй суті буржуазно-націоналістична. У застосуванні до української термінології ця методологія виглядає як лінія на цілковите відмежування української мови від інших мов, зокрема від російської, як лінія спрямована на самобутність української мови. І це ще не всі цитати.
3: Розгорнути за участю широкої радянської громадськості гостру критику всіх словників, виданих колишнім Інститутом української наукової мови та пізніше Інститутом мовознавства. Дальші шляхи розвитку української термінології і цілої словникової діяльності треба цілком побудувати на основі марксо-ленінської методології, на основі ленінської національної політики. Термін має бути відповідний до загальної мовної політики радянської влади.
2: А тепер перейдімо до історії одного аркуша, який заборонила Москва.
0: Ошатна українська.
2: Отже, апогеєм уподібнення українських термінів до московських було, як я вже зазначала, опублікування 5 тематичних термінологічних бюлетенів, першим із яких став саме медичний термінологічний бюлетень, що вийшов друком за постановою наркомосвіти УСРР 1934 року в Києві. А 1935 року совєтська цензура репресувала слово «аркуш», вириваючи цілі аркуші з української історії, мови та науки, замінивши його словом «лист» на російський лад. Але ви можете сказати, що це слово не вилучали, бо тривалий час казали й кажуть донині, наприклад, «аркуш паперу». Але річ у тім, що аркуш є не тільки в зошиті. Адже аркуш – це шматок якого-небудь тонкого і плоского матеріалу. І паперу, і фанери, і картону тощо. Певної форми і розміру. Також аркуш – це ще й одиниця вимірювання обсягу книги, що дорівнює 16 сторінкам друкованого тексту. Наприклад, називається воно «Оповідання тіні забутих предків». Розміром буде трохи більше 3 аркушів друку. Розрізняють температурний аркуш, на якому записують чиюсь температуру. Наприклад, він поглянув на температурний аркуш і радісно закивав головою. Температура була майже нормальна. Авторський аркуш – як одиницю виміру обсягу текстового та ілюстративного матеріалу твору, що є основою для обліку праці автора. Наведу такий приклад з навчальної літератури. Один авторський аркуш дорівнює 40 тисячам друкованих знаків прозаїчного тексту, охопно з цифрами, розділовими знаками та пробілами, або 700 віршованим рядкам, або 3 тисячам квадратних сантиметрів площі ілюстративного матеріалу на сторінках видання, а також 40 кілобайтам комп'ютерного тексту разом із пробілами. Також розрізняють друкований друкарський аркуш як одиницю виміру фізичного обсягу друкованого видання, що дорівнює друкованому відбитку на одній стороні паперового аркуша стандартного формату. Обліково-видавничий аркуш як одиницю виміру обсягу видання, яка крім обсягу авторських аркушів враховує видавничу анотацію, передмову і таке інше, що не є результатом авторської праці. Паперовий аркуш як одиницю розрахунку кількості паперу або картону, необхідного для видання твору, визначена в сантиметрах ширини і довжини, переважно 60 на 90 сантиметрів. Умовний друкований друкарський аркуш як умовну одиницю виміру обсягу видання, що дорівнює друкованому аркушу форматом 60 на 90 сантиметрів і призначена для розрахунку і порівняння друкованого обсягу видань різних форматів. Та фізичний друкований друкарський аркуш як одиницю виміру фізичного обсягу друкованого видання. Ось скільки значень має слово «аркуш». Але й це ще не всі. Бо 1935 року саме в українській фізичній термінології совєти репресували слово «аркуш» і замінили на «лист», «ліст метала». Тогочасна радянська пропаганда намагалася переконати усіх, що українські інженери, фізики, металурги ніколи не казали «аркуш металу» чи «металевий аркуш» або «аркуш заліза», що це, мовляв, вигадка ворогів народу, аби відірвати Україну від братнього російського пролетаріату. Тому укладачі запропонували нові моделі з уподібнення української термінології до московської. Порівняйте. Аркуш бляхи і лист бляхи. Аркуш металу і лист металу. Аркуш заліза і лист заліза, чи сталевий лист. Металевий аркуш і металевий лист. Аркуш міді і мідний лист. Аркуш скла чи лист скла. Чавунний аркуш чи лист чавунний. Якими термінами, до речі, послуховуєтеся ви нині? І які вам трапляються найчастіше? Прошу поміркувати, чому замість аркушевого заліза послуговуються здебільшого чомусь – листовим металом або сталевим листом. Побіжно раджу ознайомитися та проаналізувати працю «Реєстр репресованих слів» мовознавиці, докторки філології.

Але чи в тому репресованому значенні? У передньому слові до бюлетеня читаємо. Класово ворожі елементи вели, а подекуди й тепер ведуть контрреволюційну роботу на мовному фронті. Для цього вони поставили собі за завдання вилучити ряд слів, що потрапили із російської до української мови, а так само вилучити з української мови слова, спільні в українській та російській мові. Подекуди вороги пролетаріату почали заміняти загальновідомі терміни на штучно вигадані слова. Незрозумілі широким багатомільйонним українським масам петлюрівські елементи, що позасідали в деяких наших наукових інститутах, хотіли відірвати термінологію української мови від широких українських трудящих мас. Вони хотіли ізолювати українську мову від бурхливого процесу соціалістичного будівництва, від героїчної боротьби українських робітників та колгоспників за справу соціалізму. Українські буржуазні елементи вели до того, що в словниках технічної наукової термінології терміни, що є спільні для російської та української мови, що є спільні для наукової технічної термінології мов усіх народів, підмінювалися штучно вигаданими термінами, які відривали нас від науки і зводили всю наукову термінологію на шляхи провінціальщини, національної обмеженості, неуцтва. Характеризуючи шкідництво агентів буржуазно-націоналістичної контрреволюції на українському мовному фронті, ці слова «товаріща хвилі» якнайповніше прикладаються і до словника фізичної термінології, зредагованого Фаворським і виданого в 1932 році видавництвом «Українська радянська енциклопедія» в серії матеріалів до української термінології та номенклатури. Ошатні слухачі та слухачки, вчитаємося дуже добре у ці формулювання. Тому що їх ви знайдете нині і в коментарях у соцмережі, і в щоденних гаслах росіян Zeit. Пильнуйте, дорогі мої. Отже, чим так не подобалося совєтам слово «аркуш»? Відповідь знайдемо на 6-й та 7-й сторінках фізичного термінологічного бюлетеня. Цитую. В українській мові є чимало слів однозвучних або майже однозвучних і рівнозначних із словами братніх мов – російської і білоруської, чи принаймні котроїсь з них. До того ж слів масових, широковживаних і заразом термінологічних. Упорядники словника фізичної термінології за всяку ціну намагалися викинути такі терміни, просуваючи натомість провінціалізми, архаїзми, штучні новотвори тощо. Особливо характерна заміна в словнику фізичної термінології цих термінів маловідомими або й зовсім невідомими трудящим масам УСРР – полонізмами. Політичний сенс цього полонофільства ясний – змикання з польським фашизмом. Ага, а ми то думали. Так ось у чим заковика. Але радянська цензура, мабуть, зумисне, ну як завжди, не знала, що аркуш ніколи не був і не є полонізмом. Бо ніколи радянська цензура й не розгортала етимологічних словників. Тож на сторінці 86-й першого тому етимологічного словника української мови читаємо, що аркуш, тобто будь-яка розпростерта маса бляхи, вати, паперу певної міри походить від латинського слова «аркус», тобто дуга, лук, арка. Значення «одиниця виміру» папір розвинулось через значення «зігнутий папір», «сувій», можливо, від вигляду паперу, що сушиться, або під впливом німецької мови, в якій «боген» означає «лук» і «аркуш паперу». Тож, насправді, запозичили ми цю лексему з латинської мови через польське посередництво. А ми ж пам'ятаємо, що варіантів напорати слів, тобто накопичити, є два – позичити і творити свої. Втім, зазначу, що в українській мові це слово має давню історію, побутує, зокрема, ще з 1570 року у старій формі «аркуш». До слова на українському ґрунті утворили й похідне «аркушат», що означає кількість друкованих аркушів у книжці, журналі. Втім, Калинович та Дрінов у бюлетені пишуть, мовляв, дивіться,

0: Ця, цитую, лист є навіть в націоналістичному російсько-українському словнику Єфремова і Кримського. Боже, яке рідкісне фарисейство. Тобто радянські цензори вкотре вкрай ницу і підло використали авторитет репресованих режимом українських академіків, щоб виправдати свою директиву. І заборонили той самий російсько-український академічний словник за редакцією Агатангела Кримського та Сергія Єфремова та усі термінологічні словники, над якими працювали в 1920-х роках. І ніби ми не знаємо, які форми психологічного тиску використовували совєти і як українську інтелігенцію намагалися поставити на коліна. Все ми дуже добре знаємо. І що, зрештою, доводилося робити, щоб вижити у сталінській м'ясорубці великого терору? Отже, слово «аркуш», яке українська мова успадкувала з латинської мови, совєти назвали, цитую, «націоналістичним шкідництвом в українській фізичній термінології, спотворенням справжньої мови і термінології українських трудящих мас, створенням штучних бар'єрів між українською науковою термінологією та тією науковою термінологією, що є в російській мові, що являє собою термінологію, спільну для обох цих мов, та відривом України від СРСР на користь міжнародному фашизмові». Ой, Боже милий, це ж треба було таке придумати. Хоча, що тут дивного? Відтоді минуло майже 100 років, а в Росії загарбниці та сама методичка. Ті самі формулювання.
1: Ошатна українська. На громадському радіо.
0: Ось так вирвали слово «аркуш» із української фізичної термінології, вириваючи заразом життя у тих мовознавців, які ці словники укладали. Від чого так коробило совєтів і нині коробить країну-агресорку Росію? Відповідь проста до болю. Їм заважала і заважає донині наша самобутність. Саме тому, коли ми сьогодні з вами принципово кажемо «аркуш металу» чи «аркуш заліза», «аркуш бляхи» замість нав'язаного, калікованого «листа металу», «листа заліза», ми не просто розмовляємо правильно. Ми повертаємо із радянського заслання слово, яке вижило попри всі заборони. Повертати своє – це наш обов'язок перед тими, кого за ці слова ув'язнили та розстріляли. Повертати своє – це робити нашу мову вишуканою, точною та вільною від імперських нашарувань та штучного помоскалення. З вами була Світлана Біла та подкаст «Ошатна українська» на громадському радіо. Дай Боже усім нам ошатної української.
1: Ошатна українська. Жива мова, яка говорить. Говорить. На громадському радіо.
2: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
3: Ті, що здобувають світ. Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
4: Вітаю всіх! При мікрофоні Тетяна Курманова, і це проект «Борці, що здобувають світ». Цей рядок з гімну ОУН влучно, як мені здається, передає життя сімей, де виховують дітей з інвалідністю. Бо боротися нам, на жаль, доводиться з усім. Зі стигмою, зі страхами, іноді навіть з державою, бо державні послуги доводиться буквально виборювати. Тому, сподіваюсь, цей подкаст допоможе батькам в цій боротьбі.
3: Борці, що здобувають світ. На громадському радіо.
4: І сьогодні ми будемо говорити із керівницею громадської спілки орфанні захворювання України, пані Тетяною Кулешою. Вітаю вас, пані Тетяно.
5: Вітаю, пані Тетяно, і дякую за теми, які ви піднімаєте.
3: Борці, що здобувають світ. Що робити?
4: Отже, до нас періодично звертались батьки, які зіштовхувалися з проблемами рідкісних захворювань і які не знали, що робити з діагнозом, як шукати підтримку, до кого звертатися. Ми намагаємось розповідати про спеціалістів, про об'єднання і так далі, але зрозуміло, що необхідно поговорити із вами, як головою і керівницю організації, про орфанні рідкісні захворювання. Якраз от з цього і пропоную почати. Що ж таке це орфанні захворювання і що робить їх особливими? Які основні от аспекти існують рідкісних захворювань?
5: Ви знаєте, я думаю, що орфан, таке воно незрозуміло для всіх слово, але воно з англійської перекладається саме як рідкісний, поодинокий. І саме такі захворювання зустрічаються дійсно вкрай рідко. За статистикою, це менше, ніж 1 на 2000. І в більшості випадків ані суспільство, ані лікарі, ані навіть батьки, які перший раз з ними стикаються, про них, про такі захворювання ніколи не чують. Тому що ми маємо величезну кількість лікарів в країні, які за свою практику жодного разу такого пацієнта не побачать. І в цьому є проблема, тому що ця рідкісність, орфанність цього пацієнта не дає можливість великого спектру лікарів, великого спектру обізнаності, великого спектру, в кінці кінців, таких самих батьків. Оця рідкісність змушує батьків, родину вишукувати таких самих, як вони. І це важко, але це не є виключно в Україні, це є в усьому світі, це в Європі, це в Америці. Тобто рідкісні завжди, вони є окрема каста, окремий вид захворювань, які знаходять один одного за потребою.
4: А для чого? Для чого батькам шукати таких самих батьків?
5: Я вам поясню, напевно, з свого власного досвіду. Я і займаюся вже понад 15 років цією проблемою, тому що 15 років моїй дитині назад поставили діагноз орфанний, рідкісний, про який взагалі ніхто не чув. Це він називається складно мукополісахаридоз. Але це, по-перше, пожиттєве. І всі орфанні захворювання, вони пожиттєві. По-друге, коли я почала спілкуватися з найближчим кругом своїх родичів, своїх друзів і питати, що це, що я маю з тим робити, як це буде. Мені всі, та це пройде, переросте, дитина стане старшою, воно там собі зійде на нівець, не нервуйся. І для того мали ми шукати, тому що це зовсім інший підхід, це зовсім інші хвороби, це зовсім інше сприйняття навколишнього середовища свого і дитини. Тому що тут в тебе кожен день, як останній, ти маєш прожити, і ти маєш повністю змінити свою психологію життя. І я вдячна, якщо наша організація, моя робота і ваша робота про те, що ви робите отакі повідомлення про такі сім'ї, допоможуть іншим скоріше стати на шлях розуміння, що це, як треба відноситися до дитини, куди треба рухатися і що треба робити з власним життям.
4: Ну і ти плюс розумієш, який прогноз може бути. Звісно, що може бути варіабельні колись історії, але все одно навіть просто розуміння того, що ти не один в світі зіштовхнувся з цією проблемою, мені здається, дорого стоїть, тому що треба мало того, що розуміти, як розвивається хвороба, треба ще і розуміти, що з будь-якою хворобою можна співіснувати, можна жити щасливе життя настільки, наскільки це можливо. І це от приклад інших, мені здається, дуже
5: так,
4: часто
5: це
4: доводить.
5: Абсолютно правда. Просто, знаєте, в випадку з рідкісними орфанними хворобами, якщо ми з хворобою умовно грип, застуда можемо знайти повно таких людей, то якраз, знаєте, завжди, що те, що неможливо, треба просто докласти більше зусиль. То от якраз батькам з рідкісними хворобами треба докласти зусиль, щоб знайти інших і побачити, що так дійсно життя не тільки воно продовжується, а воно має зовсім інші фарби, і вони набагато яскравіші, ніж звичайних людей.
4: І от рідкісні хвороби ми говоримо, але про який спектр йдеться? Це декілька десятків тисяч, чи скільки взагалі приблизно таких хвороб? Я розумію, що їх знаходять кожного року нові, але от приблизно, хоча про які цифри?
5: Ні, є не приблизно, є чітка цифра, яка оновлюється щороку. Зараз це 7 тисяч вже визнаних хвороб. Це не означає, що в 7 тисяч мають лікування, це означає, що ми маємо гарний прогноз з усіма хворобами. Але описано, і якраз зараз цей довідник класифікатор ми впроваджуємо в Україні, бо на сьогоднішній день, за наказом Міністерства охорони здоров'я, який ми створювали, там, чесно кажучи, 10 років назад, у нас є всього 314 описаних хвороб, які ми знали на той час, і ми не оновлювали, але дуже так повільно цей перелік. Зараз ми повністю впроваджуємо європейський перелік орфанних захворювань, він називається Орфанет, і це 7 тисяч захворювань, і вони з кожним роком оновлюються і додаються.
4: І от ви згадали про довідник, давайте про нього трішки поговоримо, чи в планах, щоб всі 7 тисяч хвороб були там згадані, і для чого цей довідник потрібен, хто його використовує, чи його використовують, коли надають дитині вже інвалідність, чи це більше для лікарів, чи для батьків, для кого він, хто цільова аудиторія?
5: Дивіться, цей довідник сам по собі, він має величезну кількість підрозділів, починаючи з коду Орфанет і підтвердження, що це дійсно орфанне рідкісне захворювання, і закінчуючи протоколами лікування і відстежуваннями пацієнтів в тому чи іншому лікуванні. Зараз ми стоїмо на першому, умовно, кроці, на першому етапі впровадження в Україні цього довідника. Їм це вони зараз і для пацієнта будуть, і для лікаря, тому що всіх пацієнтів, які є в Україні і які мають визнане або будуть визнаватися з рідкісними захворюваннями, умовно, ми маємо створити реєстр. Тобто, коли ми зараз з вами говоримо, а скільки таких пацієнтів, от ви мене 100% спитаєте, а я вам нічого не скажу, бо ніхто не знає. Бо в нас ніхто їх ніколи не рахував, вони йдуть під кодами, які не відповідають більшості випадків їхнім хворобам, вони не відображають хворобу як рідкісну орфанну. І саме перший крок цього довідника нас почнуть бачити. Тобто, якщо ми схочемо через рік дізнатися, а скільки хвороби там X, ми будемо знати кількість пацієнтів, а скільки хвороби Y, ми будемо знати кількість пацієнтів. Відповідно, ми можемо планувати і свої витрати на їх лікування, на їх реабілітацію. Тому це перший крок і для пацієнта, і для лікаря визнати і порахувати цих пацієнтів в Україні. Це зробила вся Європа, Україна крок за кроком до цього рухається.
4: І це на рівні держави, правильно?
5: Це на рівні держави. Тобто зараз ми маємо такі умовні, кожен лікар має свій такий реєстр в дужках, це табличка Excel, де вона записує, чи він своїх пацієнтів, але це не відображає загальну характеристику. Якщо б ми зараз з вами хотіли сказати, а скільки дітей з важкими захворюваннями по епілепсії, які потребують лікування, у нас з вами нема статистики. А статистика – це те, що в першу чергу вимагають фармкомпанії при розробці ліків, Міністерство охорони здоров'я при закладанні бюджету. І це перший крок, який ми маємо всі пройти.
4: А чи може допомогти цей довідник при отриманні от свідоцтва про інвалідність? Бо багато до нас звернень саме батьків, і спілкуємось ми з ними. От ті люди, хто знаходиться на цьому першому етапі, да, отримання і, на жаль, цього довгого шляху боротьби, зіштовхуються часто з тими проблемами, що просто немає в наказі старому МОЗ діагнозу, який наразі вже існує, і через це не хочуть видавати довідку, яка ляже в основу та отримання документу про інвалідність дитини. Зараз я розумію, що тут і корупційна може бути складова через ситуацію в країні і так далі, але, можливо, от зараз і довідник буде першим кроком по подоланню цієї проблеми.
5: Так, я однозначно думаю, що ми будемо переглядати наказ Міністерства охорони здоров'я по переліку хвороб, але я зразу скажу, що там не буде 7 тисяч хвороб апріорі, не може бути, тобто це мають бути консіліум з лікарями, і наразі в нас створена така мережа орфанних центрів, їх зараз на сьогоднішній день в Україні вже 29 офіційно визнаних, це майже європейська вже статистика. І я думаю, що коли ми технічно зараз, випробування йдуть технічно влити цей орфанет в ЄСОС, ми вже конкретно будемо говорити з лікарями, які діагнози можуть дійсно бути в перегляді МОЗівського наказу, який дає можливість видавати довідки про інвалідність. Тобто це наш наступний крок, і ми обов'язково разом з лікарями, щоб, як ви кажете, не було корупційної складової. Тобто тут треба зважити всі лікарські зауваження, скільки таких пацієнтів, наскільки вони обмежені в своєму функціональному, в своїй поведінці, і обов'язково будуть зміни до наказу Міністерства охорони здоров'я.
4: Супер, дякую вам дуже за цю роботу. Ви згадали орфанні центри, а як вони працюють, на кого орієнтовані, і коли, кому туди можна звертатись?
5: Офіційна інформація про створення орфанних центрів, ми працюємо над цією мережою вже 5 років, це теж, скажімо так, адаптована система європейських орфанних центрів, референт-центрів. Зараз у нас є 29 чи 32, можу помилитися за останнім наказом Міністерства охорони здоров'я. Тобто це лікарні, які багато років працюють з такими пацієнтами, з різними нозологіями. Вони подають пакет документів до Міністерства охорони здоров'я і подають свою презентацію, і там комісійно вирішується, що так, дійсно, цей центр – може надавати допомогу пацієнтам з такими нозологіями. Напевно, один з центрів може надавати там епілептичні, хронічні захворювання, не хронічні, а захворювання легень, захворювання скелетно-м'язової системи. І зараз, тобто, якщо ви зайдете на сайт громадської організації «Орфанні захворювання України», або якщо ви зайдете на сайт МОЗу, то там є чіткий перелік, в яких регіонах, в яких містах створені такі центри і якими пацієнтами вони опікуються. Тобто ця інформація вся доступна. Якщо є якісь питання, ви можете до нас звертатися, ми допоможемо з цим, розібратися батькам, куди їм рухатися. Але на сьогодні це вже такі що вони роблять, ваше основне питання? Тобто вони в першу чергу мають надавати повне комплексне обстеження для дитини, яка потребує цього.
4: І от ми почали говорити про те, як встановлюється діагноз, і часто для родин це прям така одіссея, да, діагностична відбувається. Нам не могли поставити діагноз більше року. Зараз це пришвидшилось трішки. Знову, якщо є гроші, ти можеш, наприклад, да, замовити генетичне обстеження, яке може щось показати, а може не показати. Тобто у кожної родини свій шлях особливий. І за вашим досвідом, як надовго це зазвичай може розтягнутися. І от це ж головне, напевно, діагноз, чи не головне постановка його. І коли от ти вже цей дізнаєшся, да, от щось не так, що саме не так, який це діагноз, які тоді подальші дії батьків, що робити далі?
5: Ну, давайте почнемо про скільки може ставитися діагноз. Зразу скажу, з європейської точки зору, в Європі офіційно визнано, що орфанний діагноз може встановлюватися від 1 року до 5. На жаль, ми почали з вами на початку говорити, що це настільки рідко зустрічається, що дуже багато лікарів далеко не з першого, не з 10-го і не з 20-го разу можуть зрозуміти, про що йде мова. Тому в вашому випадку, коли ви мали рік, так, це страшно, це довго, але є випадки, коли дійсно неможливо встановити, це треба докопатися, зрозумітися з генетичними панелями, що саме, які наслідки. Є зараз у нас гарна новина, у нас є неонатальний скринінг, напевно, про це знають. Ми почали під час повномасштабного вторгнення скринувати всіх без виключення новонароджених пацієнтів на 21 саму розповсюджену орфанну патологію. І тут, ну, чи виграли лотерейний білет, чи не виграли, тобто батьки можуть дуже швидко визначитися про ці 21. Але якщо ми з вами говоримо про 7 тисяч і про 21, то це не те, що капля, це взагалі майже нічого. Тому дійсно треба час для того, щоб визначити ту чи іншу діагностику. І ви абсолютно праві, що знати діагноз – це перший крок. Тобто свій діагноз, щоб ти знав, куди рухатися. Але в більшості випадків ми з вами знаємо, що маючи діагноз, ми не маємо лікування. Але ми маємо хоча б розуміння, в якому напрямку ми маємо працювати з дитиною, яку реабілітацію надавати, що ми маємо робити. Тому ми завжди говоримо, якщо ви не знаєте, куди бігти, ви не знаєте, що робити, вас до мурах лякає розмова про те, що орфанне – це незрозуміло, що генетичне – це все тільки у вас і більш нікого такого немає, заспокойтеся, візьміть себе в руки, знайдіть наші телефони, знайдіть телефони вашої спільноти, яка є, знайдіть телефони організації, знайдіть в кінці кінців на сайтах телефони орфанних центрів, і вас точно скерують за напрямками, куди, до яких лікарів вам треба потрапити для того, щоб ви зробили ті чи інші кроки для діагностики і подальшого лікування. І ви спитали, що треба робити батькам? В першу чергу заспокоїтися, тому що я всім батькам говорю завжди, настрій ваших дітей – кожен день ваших дітей, лікування ваших дітей і взагалі життя ваших дітей залежить від того, що робите ви. Тобто не вчіть теоретично, показуйте практично, як би важко вам не було, що все добре, ви на правильному шляху і дитина з дитиною буде все добре. Можливо, це добре не буде стандартним, як ми звикли в нашому суспільстві, але це не означає, що з дитиною дійсно не буде все добре, але батьки мають до цього закладати шалені зусилля для того, щоб підтримувати своїх власних дітей.
1: Борці, що здобувають світ. На громадському радіо.
4: Нагадаю, говоримо з пані Тетяною Кулешою, керівницею громадської спілки «Орфанні захворювання України». І, пані Тетяно, от ми згадали з вами захворювання і такі організації здебільшого, де більшості цих орфанних захворювань існують. Навіть такі доволі рідкісні для нашої країни синдроми. Можна знайти міжнародні організації, поспілкуватися, подивитися. Часто вони розробляють такі посібники для лікарів, на що звернути звернуту увагу при діагностиці тих чи інших хвороб і так далі. Але існують і такі випадки, коли дуже-дуже мало в світі, от у нас була гостя, чиє захворювання у дитини там далеці якоїсь хромосоми не мають навіть назви це захворювання, вони знайшли лише один в світі описаний випадок. І от тут, як тут бути, не знаю, можливо, ви дасте якусь пораду, чи бо об'єднуватись навіть особливо нема з ким, але при цьому хочеться дізнатися хоча б якісь умовні прогнози і при цьому якось в своєму житті розставляти пріоритети, не знаю, от яку тут дасте пораду.
5: Дивіться, це дійсно так. Ми в своїй практиці зустрічаємо родини, де може бути один випадок там на 20 країн, або там 3 людини в усьому світі. І дійсно це так, і дійсно це ще складніше, ніж просто мати орфанне захворювання, де є там, наприклад, хоча б мільйон людей в світі. Але, як правило, зазвичай, я зараз повернуся до довідника орфанету, це такий універсальний класифікатор, де описані навіть найрідчіші випадки рідкісних захворювань. І в першу чергу треба звернутися і пошукати, а можливо, і в цьому ж довіднику є групи, або батьківські групи, або лікарські центри, де можуть описані бути такі випадки, куди можна звернутися. Але другий випадок і там другий кейс, це може бути, що це захворювання завжди є споріднено з якимось, тобто воно схоже на щось. І в нас, наприклад, є от зараз так, для прикладу, в нас є одне розповсюдження, як мого сина, мукополісахаридоз, а є муколіпідоз. Вони дуже схожі за назвою, але от пацієнтів з муколіпідозом нема лікування, вони зовсім трошки відрізняються від наших, але вони в чому схожі. І ці батьки примкнули до нашої організації, і ми дуже часто з ними спілкуємося, ми їм розповідаємо, знаходимо інформацію. Тому я вважаю, що в будь-якому випадку, якщо навіть це ну, не вкрай рідкі, 1-2, там, якщо це не можна знайти в Україні, треба пошукати в європейських спільнотах. Зараз навіть, якщо ти не знаєш мови через перекладач, ти можеш будь-яку інформацію дістати і з будь-ким поспілкуватися, хоч в Японії, хоч в Америці, нема різниці. Тому і в крайньому випадку ми залишимо свої телефони, будь ласка, звертайтеся до нас, ми спеціально працюємо, ми намагаємося таким батькам допомогти, ми намагаємося з'єднати оці групи чи людей, знайти їм схожі. Ми на своєму сайті, ми навіть дуже часто робимо історії цих пацієнтів і відгукуються інші батьки із інших країн, із України з подібними захворюваннями. Я не кажу з тими самими, але з подібними. І це вже спілкування. Тому що тут варто розуміти, що в випадках з рідкісними захворюваннями батьки є експертами. Батьки в більшості випадків розказують лікарям, що треба робити, як треба робити, тому що батьки переривають величезну кількість інформації про це захворювання. А ще раз повторюю, це не є вина, не вина лікаря. Лікар може просто ніколи цього не побачити. Тому тут така двояка, і це не має визивати агресію батьків, що я прийшов до лікаря, а лікар не знає. Так, лікар не знає.
1: Борці, що здобувають світ. Разом сильніші.
4: І от тут важливо, ще раз наголошуємо на тому, що об'єднання, да, бо разом легше робити зміни, разом легше вишукувати якусь допомогу і так далі, і так далі. А от знову ж таки, чи приймає ваша громадська організація нових членів, кому можна звернутися? І часто тут ще таке паралельне питання поставлю. Люди шукають саме фінансову умовну допомогу, наприклад, є рідкісне захворювання, і батьки кажуть, ну от мені треба розходники, ще щось. А я кажу, треба, напевно, можливо, спочатку відходити від прям грошей, пошукати, можливо, організацію, з якою можна поспілкуватися, де покажуть шлях, бо часто і держава повинна перекривати якісь витрати і так далі. Тобто шлях спочатку об'єднання, а потім вже якихось окремих проявів, можливо, разом там збори оголошувати і так далі. От з цими всіми питаннями до вас можна звернутися?
5: Так, звичайно, можу звернутися до вас, але я спочатку повернуся все ж таки до вашої історії. У нас ми створили вже 3 роки в нас є школа орфанного пацієнта. Це, умовно, невеликі підкасти, вебінари, де ми записуємо різні теми про різні нозології. Но в першу чергу це величезний посібник юридичний для всіх без виключення пацієнтів, що їм діяти у разі потреби, у разі забезпечення ліками, у разі забезпечення реабілітаційними засобами, у разі отримання інвалідності, у разі отримання довідки. Ну, там все є, я зараз не буду перераховувати. Те, що ви говорите, ми дуже часто з цим стикаємося, що до нас звернуть пацієнти, я там, ми мені не видають ліки, мені не дають обладнання. І коли ми задаємо просте питання, а ви офіційно зверталися, ви писали заяву про те, що вас мають забезпечити ліками, письмову, ви писали, що вас мають забезпечити тим чи іншим обладнанням згідно вашого ІПР, індивідуального плану реабілітації. І виявляється, ні, не зверталися. Тобто тут ще, знаєте, тут така недопрацювання з двох сторін, тому що, на превеликий жаль, пацієнти, батьки, маючи важку хворобу, вони не завжди знають свої права, і теоретично хотілося б їх не знати, а отримати автоматично все від держави. Але в Україні наразі не все і не завжди працює так автоматично, тому інколи ми от проводимо такі тренінги, вебінари і намагаємося пацієнтам розказати. Скажімо так, ми статистично проводили, 75% тих людей, які до нас звернулися, що вони не отримують, і після написання офіційних запитів на той чи інший препарат або то чи інше обладнання, вони отримали це від держави. Тому тут дуже важливо ще і оцей момент юридичності своїх прав. Я розумію, що хотілося б, щоб ми їх не стикалися, не вчили законодавство, але в нашому випадку і в Україні наразі це все ж таки потребує уваги.
1: Діти мають право.
4: І тут тоді ще запитаю, на вашу думку, які зараз необхідно, перш за все, зробити на законодавчому рівні кроки для того, щоб от права пацієнтів, зокрема, з орфанними захворюваннями, були дотримані в країні? Чи треба взагалі? Можливо, у нас добре прописано законодавство, але воно просто не дотримується.
5: Дивіться, ми системно працюємо над нашим законодавством і намагаємося все ж таки не допустити, тому що ми єдина, до речі, країна в Європі, яка має закон, який захищає орфанних пацієнтів, тобто і це дуже така сильна, потужна робота, яку ми зробили ще в 2014 році. Але ми постійно це вдосконалюємо і намагаємося це не пропустити, але вважаючи наші з вами військовий стан, ми розуміємо, що держава дуже намагається зараз зекономити на багатьох речах. І тут я б хотіла все ж таки мати таке більш об'єднання всіх батьків і всіх, тому що, знаєте, якщо ми хочемо міняти, то скажіть що. Тобто ми, наприклад, розуміємо, що нам треба не зменшувати, а збільшувати бюджети на закупівлю лікарських засобів щороку, і ми добиваємося цього, ми пишемо заяви, ми даємо прорахунки. Я розумію, що в нас шалене недопрацювання в соціальному захисті, тому що в нас дуже багато речей, які потребують наші пацієнти, а це 99% пацієнтів з інвалідністю, це дуже багато засобів, які вони не отримують, реабілітацію, яку вони не знають, центри реабілітаційні, які вони просто не в курсі, що вони існують. Тобто тут така широкий, ви такий широкий спектр затронули. Це не тільки зміна в документах, це ще і обізнаність, і розказування пацієнтів про те, що вони мають. Якщо ви дійсно маєте проблеми, давайте разом подавати. Зразу скажу, вирішити можна все. Змінити можна будь-яку постанову, будь-який наказ, написати будь-яке розпорядження, якщо ми знаємо чіткі підґрунтя, що це треба, і під цим є докази. Ми готові і ми працюємо над цим щодня. Тому якщо будуть запити і пацієнти знають, яким чином допомагати, ми готові включатися і разом добиватися спільних кроків в цьому напрямку.
4: І ми обов'язково всі контакти теж додамо, і за школу вам теж дуже вдячні. Я, наприклад, сама використовувала ваші поради, дивилась, коли писали ми заяви, і насправді інформування, да, і обізнаність в питанні – це вже такий перший основний крок. Ти вже почуваєш себе набагато впевненішим, коли ти розумієш, да, на що ти маєш право, наприклад.
5: З одного боку, а з іншого боку, коли ви приходите до лікаря, який вам каже, що я не випишу рецепт, а ти йому фактично розказую, що він мусить це зробити, або письмово це підтверджуюсь, він тобі виписує рецепт. Тому так, це сила селена. Знання – це сила селена.
4: Дякую вам дуже. На жаль, у нас не так багато було сьогодні часу, але я сподіваюся, що ми обов'язково поговоримо ще в нашій студії, бо питань до вас багато. І дякуємо вам за ту роботу, яку проводить пані Тетяна, бо ваша організація, вона єдина така в країні. Дуже хотілося б, щоб її, пробачте, не існувало. Тому що я завжди кажу, ми бажаємо, щоб наша робота коли закінчилася. Але, на жаль, проблеми не закінчуються, і тому ваші поради, ваша допомога – це для батьків дуже вартісно. Дякуємо.
5: Дякую, Тетяна, і вам. І хай всі, кому необхідна допомога, ні в якому разі ніколи не опускають руки. Зрозуміють, що навіть в крайне рідких випадках завжди є люди, які підтримують. І, будь ласка, якщо треба, і ми можемо допомогти, звертайтеся.
4: Керівниця громадської спілки орфанні захворювань України Тетяна Кулеша. При мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Це подкаст «Борці, що здобувають світ», і його було підготовлено за підтримки Українського культурного фонду.
1: «Борці, що здобувають світ» – подкаст, де вас розуміють, на Громадському радіо.
6: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте. Погода на Громадському радіо.
2: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
3: 22 серпня в Україні очікується жарка погода. За інформацією Укргідрометцентру, лише в західних областях вдень місцями можливий короткочасний дощ і гроза. Нарешті територію України без опадів. На більшості території України температура вночі становитиме плюс 18, плюс 23 градуси. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до плюс 35, плюс 37. І лише у західних областях трохи прохолодніше – 27-32 градуси тепла. У столиці та Київській області 22 серпня також буде без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 18 до 23 тепла. Вдень сильна спека 35-37. У Києві вночі 21-23 градуси тепла, вдень плюс 35.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
4: Які акценти у міжнародному і безпековому становищі України розставив Київський безпековий форум наприкінці літа 2026-го, 10-10? Демократія через право і незламна українська нація. У студії Громадського радіо Марина Ставнійчук, 11-10.
0: Той самий ранок з Андрієм Куликовим. У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
5: Є загроза удару.
0: Трамп заявив.
6: Кому знайомо? Точно знає.
0: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі «Стоп фейк» пояснюємо, як працює дезінформація.
6: Перевіряємо чутливі теми.
0: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
6: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
0: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
7: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
8: Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу.
7: Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт Громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
9: Про штучну реальність.
7: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
8: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
7: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
9: Згенеровано ші.
8: Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
7: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі Громадського радіо Next Gen та слухайте в етері Громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ші».
10: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
9: Згенерувати.
11: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости – та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
12: Нам важливо, щоб ви нас чули.
11: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
12: за лінією розмежування.
11: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
12: Просто і по суті.
11: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
6: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
11: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Відключення світла стали буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
6: і слухати новини про удари по підстанціях.
11: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. Екомайбутнє сьогодні.
6: Кіловат-година.
11: Подкаст громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами. Громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
6: І головне,
11: як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16:10 в етері громадського радіо та на всіх подкаст-платформах.
13: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
14: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: Андрій Сибіга закликав повернутися до активного обговорення використання заморожених російських активів для України. Про реальну перспективу використання цих коштів поговоримо з кандидатом економічних наук та головним консультантом Національного інституту стратегічних досліджень Іваном Усом. У студії працює Анастасія Середа. Чи можна заяву бельгійського міністра вважати реальною зміною позиції, чи це поки лише готовність обговорювати питання за умови, що всі ризики візьме на себе ЄС?
15: Знаєте, тут важливий момент, який вплинув на позицію Бельгії, одразу відповідаючи на те питання, що ви ставили на початку, що вплинуло на позицію Бельгії, це прийняття 21-го пакету санкцій. Тобто, знаєте, коли його прийняло, ну так, там обговорювали певні речі, що там щось відмова від чогось, щось не потрапило, що там Кирил не потрапив під санкції і таке інше, але упустили дуже важливий момент. В 21-му пакеті було сказано, що європейські компанії, європейські країни не будуть нести юридичну відповідальність за позовами в не лише в Росії, а й в судах дружніх до Росії країн. Тобто, що малось на увазі? Тут, знаєте, є певною мірою матеріалізація відомого жарту Рональда Рейгана, коли під час саундчеку він не знав, що там запис іде, і він сказав фразу, що він підписав нормативні акти, згідно з яких Росія буде оголошується, причому він сказав на Радянський Союз, а Росія, оголошується поза законом, починаємо бомбардування за 5 хвилин. Ну, тоді це був жарт, але зараз якраз взяли оцю частину, що Росія оголошується поза законом, і відповідно ніякої юридичної відповідальності за позову Росії в судах багатьох юрисдикцій європейські країни, європейські компанії, а в даному випадку нас цікавить компанія Євроклія, в Бельгії нести не будуть. І тому ті 190 мільярдів євро, які знаходяться російських грошей в Євроклія, вони, як то кажуть, як вони з чого хвилювалась Бельгія раніше, що ось буде звернення до суду, скажуть, що це було не правове рішення направити їх на допомогу Україні, а отже треба буде за це відповідати. А тут Європейський Союз говорить, так слухайте, якщо це буде рішення суду з Росії або близької до них юрисдикції, то це рішення буде нікчемним, і його не слід приймати до розгляду, а відповідно на нього можна не зважати, якщо на нього можна не зважати, то відповідно і виконувати його не треба. Тому зараз Бельгія і міняє позицію, бо прибрали те, що її хвилювало, це юридична складова. Єдине, що вони швидко, звісно, не зроблять це, і тому вони говорять про розподіл відповідальності, але вони про це і раніше казали. Тому, дійсно, як на мене, ось прийняттям 21-го пакету було зроблено суттєвий крок в напрямку реальної, скажімо так, передачі цих грошей Україні, принаймні, пробрали юридичну перепону, і далі будемо дивитись, чи підуть на це наші партнери. Але знаєте, як людина, яка дуже довго слідкує за цим питанням і вивчав праці багатьох науковців, бо тут же не лише політики приєднувалися до цих дискусій, наприклад, Нобелівський лауреат по економіці ще 2001 року Джозеф Стігліц, він в січні 2024 року дуже гарну статтю написав, присвячену цим саме грошам, і він сказав, що слухайте, що немає ніяких побоювань, що це буде якийсь поганий прецедент. Навпаки, всі повинні розуміти, що якщо якась країна, неважливо, до речі, це не суто щодо Росії, верніше, але якщо будь-яка країна в світі хоче порушити світоустрій і при цьому бути впевнена, що юридично її активи в західних країнах захищені, ось такої впевненості не повинно бути. І, власне, зараз ми рухаємося цією траєкторією.
16: Я правильно зрозуміла? Тобто, по суті, якщо там через 10-15 років Росія захоче звернутися з претензією до Бельгії, що ось де мої активи, то через 21-й пакет санкцій знайти відповідальних за тих, хто передав ці кошти Україні, вона не зможе.
15: Абсолютно. Ну, якщо вона звернеться до Європейського суду, тут, безумовно, гіпотетично щось може бути. Але якщо вона звернеться, ну, там Центральний банк Росії, він вже звернувся до Російського суду. А ось 21-й пакет сказав, що так, нас не хвилює рішення і Російського суду, і нас, до речі, не хвилює рішення близьких до Росії юрисдикцій. Тобто, грубо кажучи, до там Білоруського суду, чи, можливо, навіть Китайського суду. Якщо Росія звернеться, то скажуть, ви знаєте, ми не приймаємо до розгляду це питання. Тобто, ось що, врешті-решт, що дуже важливо, а як на мене, найважливіше навіть, було в 21-му пакеті, це початок побудови оцієї юридичної лінії захисту. І я сподіваюся, до речі, що будуть зараз проаналізувати якісь, скажімо так, похідні моменти, як Росія може це обійти, і далі вибудовувати захист в такому плані, що дія щодо передачі Україні російських активів ні в якому разі не може бути піднана сумніву саме з юридичної сторони.
16: Йдеться про приблизно 210 мільярдів євро. Чи реально Україна може отримати доступ до конкретно ось його тіла, так? Чи мова йде лише про відсотки, які нараховуються, доки вони перебувають в бельгійському банку?
15: Дивіться, відсотки так не давали. Тобто в даному випадку якраз мова йде про тіла кредиту. Єдине, що 210 мільярдів – це Бельгія плюс Люксембург. Тому що це ще в 23-му році, коли ця цифра вплила, то сказали, що це Бельгія. Ну, Бельгія – це там майже все в Євроклія, тобто 190 мільярдів євро – це вони. Ну, інші, трошки ще є в інших структурах Бельгії, в Люксембургу. Тобто ці 210, які вони і тоді фігурували, і зараз, це про них мова, але це не про те, що там щось кредитами, а саме про основне тіло, тобто про те, що ці гроші підуть на, скажімо так, на підтримку України. Але, знаєте, я завжди порівнюю цю цифру і цифру збитків, які Росія принесла Україні. Слухайте, там вже ця цифра збитків з Київської школи економіки, там взагалі за майже 2, скажімо так, мільярди нарахувала, тому євро, маю на увазі. Тому 210 мільйонів – це навіть ще дрібничка, і, як на мене, треба буде виходити за межу заморожених коштів, а шукати інші активи Росії. Ну, це, знаєте, це завдання, як то кажуть, на майбутні періоди, а зараз важливо просуватися саме по траєкторії того, щоб ці заморожені 210 мільярдів євро все ж таки були надані Україні.
16: А наскільки сильно на позицію європейських країн може впливати те, що Росія продовжує війну? Збитки вже перевищують сотні мільярдів доларів, ви якраз згадали. Чи може масштаб війни, зрештою, переважати юридичні побоювання?
15: Я думаю, що так, тому що неодноразово казав, до речі, я помилився, коли я сказав, що збитки там мільйони, вони, звісно, там пішли на значно більше цифри, тобто ми в мільярдах їх рахуємо вже давно. І найголовніше, що зараз все більше говорять нашим партнерам європейським, що слухайте, ви, ваші платники податків, своїми грошима розраховується замість того, щоб примусити це робити Росію за ті активи, які є. І найголовніше, ну давайте не забувати, що ми зараз все ж таки апелюємо замороженими активами Центробанку Росії. Оці навіть і 210 мільярдів євро, і в принципі 300, яка фігурувала, це і Бельгія, Люксембург і всі інші. То це лише гроші Центробанку Росії, є і інші гроші, насамперед, пов'язаних з російською владою приватних компаній. А в Росії слід розуміти, що олігархат, він був 90-ті. Тобто це там Фрідман, Дерипаска, оці, ну, Ходорковського посадили туди. А дуже багато сучасних олігархів, вони сформувалися саме дякуючи владі Путіна. І вони вважаються саме гаманцями Путіна. А якщо їх так розглядати, то і гроші також слід заарештувати і використовувати їх на потреби України. Я розумію, що тут будуть юридичні питання. І ось тому, власне, дуже важливо, щоб оцей шлях, який 21 пакет розпочав, щоб вибудовувати юридичний захист від зазіхань на них, вірніше, від спроби оскарження Росією будь-яких дій з її активами, які були заморожені.
16: А чи не боїться Європа створити прецедент для міжнародної фінансової системи, що інші держави після цього стануть менше довіряти європейським депозиторіям і триматимуть свої резерви там в інших місцях, в інших юрисдикціях?
15: Це ж тримає гроші взагалі не в європейських або американських юрисдикціях, ні. Тому що довіра є саме до Заходу, нема альтернативи Заходу. Тобто говорять, що ось не будуть тримати гроші в Європі. А він пише, а де тоді будуть тримати? Ну, Європа, США. Там, каже, просто саме через те, що тут, що це найбільш надійні місця, то ніхто не буде шукати альтернативу. А що стосується прецеденту від замороження, то, по-перше, він вже відбувся, тобто вже заморозили, і це давно було. А по-друге, це повинно слугувати певним уроком будь-якій країні в світі, що не слід підривати світоустрій. Що якщо держава, подібна до Росії, буде вважати, що треба переглянути основи, на яких світ тримається по завершенню Другої світової війни, то принаймні про свої активи вона може не думати. Якщо будь-яка інша країна не буде цих речей робити, то вона не може не хвилюватися за свої активи.
16: А чи можуть заморожені російські активи стати не лише джерелом фінансування України, але й певним інструментом, таким тиском на Москву під час майбутніх переговорів про завершення війни? Бо свої ж гроші втрачати не хочеться.
15: Ну, безумовно. Тобто, взагалі, Росії треба чітко дати зрозуміти, що не сподівайтесь на те, що ці гроші до вас повернуться, якщо ви будете продовжувати війну, і б, якщо ви не компенсуєте Україні збитки, які ви щодня завдаєте. І ще розумієте, що кожна ваша атака, яка відбувається щодня, збільшує суму, яку вам треба буде відшкодувати, і без якої з вас не знімуть санкції, і вам не повернуть ваші активи. Хоча, повторюсь, враховуючи, що ця сума збитків вже давно перевищує всі заморожені активи, треба суттєво розширити цю суму і дати зрозуміти Росії, що окрім вже заморожених грошей, може так трапити, що і інші, поки що не заморожені російські активи, вони опиняться під питанням. Тобто Росія повинна чітко для себе малювати оці великі цифри, що можуть бути під санкціями в перспективі, якщо вона не зупинить війну. Тобто що оце усвідомлення того, що ціна війни для неї зростає і треба буде готовим розсадитися значно більшими сумами, ось це те, що про що Росія повинна думати перед тим, як планує наступний обстріл України.
16: І підсумовуючи нашу з вами розмову, якщо ЄС таки домовиться про спільну відповідальність за ризики, наскільки швидко Україна реально може отримати ці кошти? Мова йде про місяці чи все одно про роки?
15: Я думаю, місяці. Я думаю, що коли буде психологічно це рішення, що все, ми домовилися, що у нас буде колективна відповідальність, то, думаю, протягом там 2 місяців всі ці кошти. Ну, єдине, що там будуть думати, як їх краще витратити. Не думаю, що їх фізично дадуть Україні. Їх, скоріш за все, переведуть в Європейський фонд, з якого будуть фінансування і закупівель озброєнь, і Перл також будуть фінансувати закупівлю США озброєнь. Тобто, в принципі, ці гроші, скоріш за все, будуть в юрисдикції Європейського Союзу, але витрачатись саме цільове призначення цих грошей буде на військову, а можливо і не лише військову підтримку України.
16: Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав повернутися до активного обговорення використання заморожених російських активів для України. Про реальну перспективу використання цих коштів ми поговорили з кандидатом економічних наук та головним консультантом Національного інституту стратегічних досліджень Іваном Усом.

0: ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: Фермери у Молдові погрожують вийти на протести через пільговий транзит для України. Чи не загрожує це повтором польського сценарію із блокуванням українських фур? Ми поміркуємо із Ігорем Тодоровим, доктором історичних наук, професором кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій Ужгородського національного університету, заступником голови Координаційної ради Громадської ліги «Україна-НАТО». У студії працює Анастасія Середа.
2: Дійсно, одразу кидаються в очі можливі аналогії з блокуванням українського зерна в Польщі в 24-му році. Але я думаю, що те, що кидається одразу в очі, воно не зовсім відповідає дійсності. Бо там своєрідна позиція була і у польської влади. От щодо теперішньої ситуації, дійсно, Україна зіткнулася з таким викликом, пов'язаним з російськими ударами по наших портах і неможливістю експортувати зерно через море. От і звісно, шукаються інші альтернативні шляхи, і в цьому контексті Молдова є дуже важливим і корисним партнером. Саме Молдова, я маю на увазі владу Молдови, ініціювала зниження тарифів для перевезення аж на 50%. Це суттєво. І одразу молдовські фермери виступили категорично проти, бо таким чином вони втрачають власні конкурентні спроможності. Тобто, ще раз підкреслюю, зовні ситуація схожа з Польщею. Але тут я сподіваюся на політичну волю саме влади Молдови, яка однозначно є нашим партнером, який нас підтримує і у війні, і в Молдові чудово розуміють небезпеки, які йдуть з боку Росії. Тим більше, власний досвід був в 92-му році, коли відбулася така маленька локальна війна з Придністров'ям. От. І саме політична воля теперішньої молдовської влади засвідчує, що вона не збирається кидати Україну, кидати у підтримці, зокрема, ось з цього важливого питання. Але водночас, звісно, що кожна країна має власні національні інтереси, які, зокрема, включають інтереси власних громадян. І те, що ми чуємо в останній час, то якраз і президентка Молдови, і уряд Молдови новий збираються знаходити компроміси з власними виробниками для того, щоб не було якихось протестів, щоб цей конфлікт не переріс в політичну площину. І я думаю, що в влади Молдови є усі шанси нейтралізувати ось цей виступ власних фермерів. Ну і на кінець я хочу тут додати, що зрозуміло, мабуть, я не прибічник якихось конспірологічних теорій, але враховуючи фактично тотальну війну, як через обстріли України на лінії зіткнення, Росія продовжує вести глобальну війну проти нас, використовуючи різноманітні засоби. І мені здається, що враховуючи, що населення Молдови значною мірою займає проросійські позиції, тобто є

0: підґрунтя для того, щоб Росія впливала на позицію тих фермерів, для того, щоб знов-таки нашкодити Україні. Це, ну, я думаю, абсолютно зрозуміло. Тут треба усвідомлювати, кому це вигідно, щоб молдавські фермери виступали. Звісно, вони мають власні економічні інтереси, і я сподіваюся, що все ж таки вдасться обладнати цей конфлікт, не доводити до якогось критичного протистояння, так як це було в Польщі. Тобто я глибоко певен, що все ж таки Молдова – це не Польща. І тут, ну, я думаю, що все вдасться вирішити.
1: Пане Ігоре, я правильно вас зрозуміла, що, по суті, Молдова зараз опинилася перед вибором. З одного боку, допомогти Україні з логістикою, підтримувати європейський курс. З іншого боку, це реагувати на вимоги власних фермерів. І тут уточнення з приводу, а наскільки загалом справедливими є побоювання молдовських аграріїв, чи справді там збільшення транзиту українського зерна може суттєво вплинути на їхній внутрішній ринок?
0: Ну, відверто кажучи, тут йдеться, мабуть, все ж таки не про внутрішній ринок, а саме про експортні спроможності. Я не є експертом з цих питань, звісно, але, як мені здається, то якогось суттєвого впливу зниження тарифів перевезення українського зерна не вплине на економічні інтереси молдовських виробників. Але я думаю, що тут головне – це політична складова, яка ініціюється саме Росією.
1: А наскільки важливо, на вашу думку, Києву зараз дипломатично працювати саме з аграрними асоціаціями сусідніх держав, та в тому числі там і Польщі, і Молдови, а не тільки на дипломатичному рівні там говорити з їхніми урядами?
0: Ну, я думаю, що дійсно це існує об'єктивна потреба, враховуючи те, що ми обмежені в своїх можливостях експорту зерна, тому треба шукати домовленості і не лише з дипломатами, а й з відповідними бізнесовими структурами, можливо, через наші бізнесові структури пов'язані з сільським господарством. Ну і я глибоко певен, що тут треба долучати і споживачів українського експорту. Тобто я розумію, що це не передбачає якихось кроків дійових, але на політичному рівні я думаю, що на споживачі, покупці українського збіжжя можуть заявляти про власні потреби і що ці потреби можуть бути нереалізовані через позиції тих виробників сільськогосподарської продукції в сусідніх з Україною країнах. Тобто, ну тут, я вважаю, треба діяти комплексно, бо це, з одного боку, критично і для України, але це і критично для споживачів нашої продукції.
1: Якщо говорити на те, що Україна зараз, звичайно, велика проблема з портами, їх обстрілами і безпосередньо доставкою збіжжя в сезон врожаїв, цікаво почути вашу думку з приводу того, чи не створює ситуація, яку, скажімо так, створила Росія, те, що Україна зараз дуже залежить від сусідніх країн щодо транзиту. Чи не створює це додаткових важелів впливу на Україну саме через контроль цих транзитних шляхів?
0: Ну, об'єктивно так. Бо Україна знаходиться в складній ситуації саме через неможливість експортувати власну продукцію через море. От, і тому позиція сусідніх країн, зокрема Польщі, Молдови, вона має значення. Тому я ще раз підкреслюю, що враховуючи нашу взагалі доволі складну, іноді критичну ситуацію, пов'язану саме з російською агресією, треба діяти комплексно, використовуючи абсолютно всі можливі важелі для того, щоб, ну, принаймні нейтралізувати оці негативні речі.
1: Ну і буквально хвилинку ще коротко хочу почути вашу відповідь з приводу того, на вашу думку, як розвиватимуться стосунки з Польщею і Україною надалі.
0: Ну, я думаю, це дуже таке складне і глибоке питання. Тут важко відповісти коротко, але я спробую. Я думаю, що в осяжному майбутньому ця польська внутрішньополітична істерія відносно України, вона не згасне. Але в нас є надія і на теперішній уряд Польщі, який більш-менш адекватний, і на те, що польське суспільство все ж таки схаменеться. Але, ну, поки що, на жаль, тут перспективи доволі туманні. Це така реальність. Я вже казав, що це теж є результатом саме російської діяльності і пропаганди, і гібридних таких впливів, бо згадується, що в 2010 році...
1: А пане Ігорю, маємо завершувати, тому вимушено вас перебити.
0: Добре. Дякую. Ну, єдине, що відповідь тут складна і неоднозначна.
1: Фермери у Молдові погрожують вийти на протести через пільговий транзит для України. Чи не загрожує це повтором польського сценарію із блокуванням українських фур? Ми поміркували з Ігорем Тодоровим, доктором історичних наук, професором кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій Ужгородського національного університету, заступником голови Координаційної ради Громадянської ліги «Україна-НАТО». У студії працювала Анастасія Середа.
2: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: Протягом доби на Сумщині зафіксували майже 60 обстрілів у 12 громадах. Про безпекову ситуацію в регіоні поговоримо з Володимиром Біцаком, заступником голови Сумської районної ради, командиром роти добровільного формування Сумської громади. У студії працює Анастасія Середа. Яка ситуація на Сумщині і безпосередньо в Сумах нині? Бо майже 60 обстрілів на добу. Наскільки критичною є нинішня ситуація для Сумщини? Чи можемо ми говорити про те, що тенденція щодо збільшення інтенсивності атак таки прослідковується?
3: Так, дійсно, кількість обстрілів збільшується, на превеликий жаль, максимальна Сумщина потерпає зараз від КАБів, і вони, на превеликий жаль, стали систематичними. Майже кожного дня, якщо один день якийсь немає, що по місту Суми, то вже, ну, містяни чекають, але вже усвідомлюють небезпеку, і що треба раніше, як то кажуть, щось там стріляє, там працює ППО, всі розривають рти і дивляться. Зараз вже такого немає, вже більше усвідомлюють небезпеку і вже біжать по якимсь сховищам, по укриттям. З приводу того, що дійсно вчора увечері, чи точніше вночі, 9 реактивних шахедів було по різним секторам нашого міста, були влучання, знищений двохповерховий будинок, прямо перекриття, ну він то, що такий, скажімо так, давно побудований, то навіть перекриття від вибуху пошкодилось між першим і другим поверхом. І ви вже зазначили, скільки людей постраждало. Тому ми бачимо цю кількість збільшення, кількість і дронів, і кабів, і на оптоволокні, в тому числі, і в місті Суми, от, наприклад, на минулому тижні прямо у центрі міста оптоволоконний дрон вбив прямо в цивільну автівку, влучив і вбив чоловіка. Студія.
1: Чи правильно я розумію, що загалом характер атак трохи змінився? Ми вже говорили в ефірі про те, що ворог починає атакувати як транспортні засоби, безпосередньо маршрутки, автобуси. Зараз починають говорити про те, що спостерігається неприємна, жахлива тенденція, коли дрони починають залітати безпосередньо до житла. Чи, можливо, є якась інформація про те, яким чином на Сумщині, чи є такі випадки зафіксовані?
3: Так, дійсно, є. В місті Шуми на цьому тижні була влучена на одну з вулиць фура. Перед тим на цій же вулиці був знищений водовозка, яка просто для поливу квітів, клумб їхала о 4-й ранку. Тому тенденція така є. Намагаємось робити більше цього приводу, там виставлять більше людей, більше постів для того, щоб для знешкодження FPV-дронів. Ну, скажімо так, робота на цьому напрямку триває, роботи багато, не вистачає, звісно, що дронів перехоплювачів. Ну, це кажу безпосередньо про наші добровільчі формування. Якщо хто чує, які благодійники, які можуть надати, то ми з великою радістю їх би прийняли і дали б звіт про збиття, про виконану роботу з цими дронами. Студія.
1: А чи достатньо в області укриттів? Тому що от в Києві останній місяць так точно говорять про те, що ну не може метро вмістити таку кількість людей. В Сумах метро немає. І місто загалом розташоване таким чином, що ну воно таке камерне. А наскільки відчувається гостра нестача укриттів? Або ж навпаки її не відчувають, їх достатньо цих укриттів, куди б можна було спуститися?
3: Звісно, ні, по-перше, метро ми обов'язково в Сумах побудуємо після нашої перемоги. А то, що не вистачає, це факт. Так, як і в Києві, так я думаю, що по всім містам України цих хостховищ, ну, ми розуміємо, що якщо летить там БПЛА, от реактивна, наприклад, от нещодавно, що прямо я пішов по дитячому майданчику і летів над головою на низькій висоті, вискочив реактивна герань. І ну, щоб надо, треба було миттєво кудись забігти. Благо, що там була рядом школа, в якої це сховище було. Діти туди побігли. Вони вже знали, куди бігти. Ну, якщо ти там по місту йдеш, там по центру міста, ну просто не їх ну катастрофічно мало. А ну ми всі розуміємо, чому. Тому що це великі кошти, тому також благодійники хотіли закликати якісь іноземних, тому може хотіли б, щоб вони також думали про небезпеку, яка до них дойде. Рано чи пізно, тому що ми також думали, що війна десь на Донбасі була у 2014 році, а зараз вона вже майже у нас вдома.
1: Раніше ми говорили про те, що на Сумщині виникає проблема із пальним, тому що росіяни активно атакували АЗС, тоді ще говорилось про те, що будуть впроваджувати мобільні заправні станції. Яка ситуація нині, чи не змінив ворог своєї тактики і продовжує обстрілювати автозаправні станції?
3: Ну, вчора тактика та ж. Вчора тільки за ніч було два удари по АЗС. Це за вчорашнє. Але я би назвав би так, що робота по відновленню, я бачу, їжу по місту, робота триває. Тобі ж там, де вони вдарили вже, там, де знищені взагалі є АЗС, знищена була вщент. Я бачу зараз, як то око радіє, коли вивозиться там все там металобрухти, завозиться, люди, бачу, працюють, щось привозять, бо нові колонки. Тому я вірю і знаю, що буде все добре, що будуть всі на машинах їздити, але, звісно, власникам АЗС треба більше займатися натягуванням сіток, тому що це таке для мене особисто больне питання. То коли я звертався до власника одного з АЗС, він каже, так це ж там 1,5 мільйона гривень для того, щоб я сіткою укрив. Так кажу, так одна колонка стоїть стільки ж коштів. А вам зараз знищать АЗС і все, і у вас бізнесу не буде. Тому хотілося б звернутися до власника АЗС, більше приділяти уваги захисту ваших автозаправочних станцій.
1: А загалом, чи не спостерігається паніка серед населення? Тому що у мене на Сумщині і в Сумах безпосередньо живуть знайомі, які ще там в липні панікували і говорили про те, що якщо знищать всі автозаправні станції, то не буде де заправитись, не буде як їхати. І тоді люди активно намагалися якось запастися пальним. Чи змінилися зараз настрої?
3: Значить, з приводу панічних настроїв, ті, хто хотів, хто панікував, вже 4 роки сидять за кордоном по Германіях, по Польщах. І, до речі, вже відношення в Польщі всі бачать. По-друге, в місті Суми, ну, ті, хто хотів з дітьми, я розумію, ті вже, в принципі, хто хотів, мог виїхати. Ну, але я зараз я в центрі міста, встановлені вже святкові прапори, встановлена святкова інсталяція. Люди з колясками, зараз бачу, працюють фонтани, люди з колясками гуляють, дітвора, де молодь. Також я кажу, що радується око. Панічні настрої такі, щоб прям... Ну, ми вже живемо в цьому п'ятий рік майже. І ми всі розвідомлюємо цю небезпеку, ну, але... усвідомлюємо реалії сучасного українського життя на прикордонні.
1: Тобто, по суті, попри те, що під постійними обстрілами місто все рівно готується святкувати День Незалежності. Я правильно вас почула?
3: Ну, масових заходів, звісно ж, не буде, але для того, щоб там так бойовий дух був, і люди, українці, бачили, що влада присутня, влада хоче відсвяткувати хоча б такими заходами, хоча б святкової інсталяції.
1: І на завершення нашої розмови хотіла би почути вашу думку з приводу того, чи є, можливо, розподілення, скажімо так, умовне, коли певні райони міста потерпають від атак більше, а деяким, ну, скажімо, грубо пощастило трохи більше і прилітає не так часто. Чи для Сум це зараз не актуальне питання?
3: Ні, є такі розподільчі, є таке розділення, тому що також виїжджу там на я вам скажу так, по місцям, по пляжам. Наприклад, там є у нас район Баранівка, де дуже круті класні пляжі, але там я був на цьому тижні двічі, там немає нікого. А ближче туди вже, як то кажуть, від сторони москалів, рашистів, там уже пляжі забиті. Тому є розділення, і інколи знайомим кажеш, поїхали там на Барановку, там на той чи інший пляж, там на Мальдіви, наприклад. Вони кажуть, да ні, там же ж, ну, там небезпека більше. Тому така є така ситуація.
1: Протягом доби на Сумщині зафіксували майже 60 обстрілів у 12 громадах. Про безпекову ситуацію в регіоні ми поговорили із Володимиром Біцаком, заступником голови Сумської районної ради та командиром роти добровільчого формування Сумської громади. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
4: Свобода, драйв і натхнення.
5: Ось що означає FM-частота громадського радіо у Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями учителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: Інтеграція української культури в сучасність як проєкт витоки повертає традиції прадідів у сьогодення. Ми розпитаємо у Катерини Гурневич, керівниці проєкту про збереження та осмислення традицій. У студії працює Анастасія Середа. Якщо говорити про проєкт витоки, розкажіть, з чого все почалося і про що він, у чому його суть?
6: Проєкт розпочався у 2023 році у фонді «Загорій Фаундейшн» як окремий незалежний проєкт. Від початку хотіли його автори загалом створити такий дуже зрозумілий гід для HR-ів про те, як імплементувати традиції у повсякденне життя роботи компанії. Але ця гіпотеза не справдилась насправді, тому що HR-ам не так було діло до традицій, але до традицій було діло іншим – маркетологам, креативникам, вчителям, людям, які намагаються віднайти для себе спадок, набути його ті, у кого цього спадку не було, або для тих, хто безпосередньо працює з цією традицією і хоче впроваджувати у свою роботу, у свій продукт. Загалом проєкт про те, щоб мати вибір. Про що я маю на увазі? Тому що якщо ми знаємо лише про глобальні традиції і не знаємо українські, у нас немає вибору. Якщо ми знаємо, як святкують у світі Різдво, ми це і відтворюємо. Якщо ми знаємо, як святкується Різдво у світі, як святкувалося раніше в Україні, в різних регіонах, ми можемо подумати собі і обрати, що саме ми хочемо. І тому ми, як проєкт, створюємо навколо себе таку велику базу знань. Це і путівники українськими звичаями, різних циклів. Це і сценарії впровадження того у повсякденне життя, і різні події, партнерства, де можна спробувати взяти участь загалом у традиції, прожити оцей імерсивний досвід, тому що якщо ти не проживаєш традицію, ти не можеш її потім передати далі наступним поколінням у своїй родині або у своїй спільноті.
1: Для багатьох українців, не будемо ототожнювати, що для всіх, але для багатьох сприймання українських традицій – це наче щось застаріле. Загалом, наскільки складно донести до сьогочасного покоління важливість цієї традиції і чому співпраця з бізнесами є настільки важливою?
6: Важливість донести насправді складно, тому що якщо потрібно доносити важливість, тоді складно співпрацювати надалі. Якщо говорити про бізнеси, ми працюємо з тими, кому безпосередньо це цікаво. Для того, щоб співпраця була класною, щоб вийшов хороший продукт, має бути і взаємне зацікавлення темою, з якою ти працюєш, і спільні цінності, і бажання на про цю тему щось створювати, робити або якийсь спільний продукт, або якусь спільну подію. Але, звісно, доводиться працювати з різними аудиторіями. У нас, наприклад, було опитування серед вчителів перед тим, як ми наш освітній напрямок запускали, і ніби вони зазначали, що їм цікаві традиції, і вони хотіли би їх імплементувати, але коли ми провели вже фокус-групу, по-чесному, під кінець фокус-групи багато вчителів зізналися, що вони відчувають, що традиції їм не цікаві, і дітям не будуть цікаві. І ми зрозуміли, що нам треба робити кілька кроків назад, і потрібно працювати з аудиторією, яка у більшості своїй вважає, що традиції не є цікавими. І це дуже великий виклик. Ну, що робити? Те, про що ми знаємо багато, вже з часом може здаватися нам і більш цікавим. Якщо ми нічого не знаємо, якщо нуль інформації, і нас нічого не дивує, не вражає про традицію, нічого не викликає якихось певних емоцій, тоді дійсно буде важко довести і важко почати працювати з цим. Тому ми і створюємо навколо себе так багато різного формату продуктів. Ми маємо і путівники українськими звичаями, які на сайті vitik.com можна безкоштовно завантажити, ознайомитись, там загальна інформація про всі традиції, ну, в такому більш скороченому, але і науково-популярному форматі. Якщо людина зацікавиться, вона може, або бізнес зацікавиться, може почитати більше і дізнатися більше. Ми створюємо окремі такі продукти. Наприклад, ми робили гайд про те, як закличати свої простори, офіси, і достатньо багато бізнесів, прочитавши цей гайд, долучилися і на зелені свята прикрашали свої простори. Найбільший перевізник в Україні, наприклад, зробив цілий флешмоб серед своїх співробітників, щоб прикрасити. І до нас долетіло багато класних відгуків про те, як люди, будучи в просторі цього бізнесу, випадково зустрічалися з цією традицією прикрашання зеленню, згадували і, наприклад, плакали або завмирали. Тому що ця зустріч з традицією один на один, вона неймовірна. Дуже багато в кого саме прикрашали, наприклад, на зелені свята вдома простори, особливо якщо це південь, там ближче до сходу. Отримуючи ці відгуки, ми зрозуміли, що спрацювало. Але якщо б ми просто надіслали путівник, такий там фізичний надрукований сам видав, ми би складніше достукалися до цієї аудиторії. А так як ми зробили на кілька сторінок такий малесенький гайд і принесли безпосередньо бізнесу, ми сказали, якщо ви зробите отак, отак, отак, буде ось так. І так нам вдалося їх залучити і принести безпосередній результат. От створення таких менших продуктів на різні цільові аудиторії, в тому числі бізнес, допомагає їх залучати до корпоративної діяльності.
1: Раніше була лагідна українізація, а ви лагідно навчаєте українців любити свої традиції. В моєму уявленні, для того, аби, скажімо так, дізнатись про якусь традицію, її треба детально дослідити. І я думаю, що, ймовірно, у вас тісна співпраця з етнографами.
6: Так, да, Так і є. У нас є багато дослідників, з якими співпрацюємо. У нас на проєкт є наукова редакторка Дар'я Анцибор, яка допомагає нам верифікувати, якщо дуже потрібно попрацювати з якоюсь темою, в якій ми раніше не працювали. Дійсно, ми пропагуємо і дуже активно пояснюємо бізнесам, що якщо вони хочуть створювати щось про традицію, вони мають звернутися до науковця, який займається тією чи іншою темою, тому що люди вже вивчили, вони вже зробили дуже велику роботу, і поспілкувавшись з ними, ви зможете народити щось нетривіальне, нове. І дуже важливо, звісно, платити науковцям за їхню роботу, за їхню працю, тому що приходити до людей, які все життя займаються певною темою, і просити щось зробити безкоштовно, тому що вони такі божевільні і дуже цю тему люблять, це не окей. І ми завжди платимо науковцям за роботу, з якими ми співпрацюємо, і коли ми йдемо до бізнесу, або бізнес приходить до нас з якоюсь ідеєю і просить щось порадити, ми там радимо науковця, але просимо, звісно, заплатити йому за його роботу.
1: А можете більше розповісти про дослідження традицій? Які там традиції найбільше люблять чи практикують українці? Звідки дізнаються там, окрім родинного кола чи робочого середовища, про ці традиції?
6: Дійсно, на замовлення проєкту «Витоки» ми робили кількісне дослідження соціологічної традиції для того, щоб дізнатися за етнорайонами, де деякі традиції практикуються, чи є у людей родинний спадок, чи є власні родинні традиції. Можна на сайті нашого фонду «Загорі Фаундейшн» загалом завантажити, почитати, це дуже цікаво. І те, що мене вразило, що найбільш відтворюваною традицією насправді в Україні, в усіх регіонах є гробки, тобто поминальні дні. Це із таких неочевидних, тому що ми абсолютно не очікували то побачити. Загалом із цікавого і того, що хотілося б донести, ми побачили, що, звісно, через родини найчастіше передаються традиції. І це такий найзручніший і важливий спосіб передачі традицій. Проте в деяких регіонах, звісно, традиції передаються і через школу, через телебачення, через інші неочевидні такі неочевидні канали. Да. І тому дуже важливо насправді говорити про традицію не шароварно, говорити правдиво, тому що дійсно, особливо в деяких регіонах, це, наприклад, Південь або Схід, це може бути єдиним доторком до традиції людини. І отримавши знання там з вашого ролика або отримавши знання там від певного вчителя, людина потім буде нести цю інформацію з собою надалі все життя. Можливо, це буде її найголовніший доторк з традицією, тому це супер відповідально. Якщо бізнес хоче співпрацювати з традиціями, треба ставитися до цього дійсно відповідально.
1: А які українські звичаї, на вашу думку, сьогодні найбільше потребують переосмислення, аби вони там не лишилися лише елементами фольклору або черговим трендом на українськість, а стали частиною сучасного життя?
6: Ми у проєкті зазвичай говоримо не переосмислити, а осмислити, тому що багато традицій ще досі не осмислені, і лише коли ми їх осмислимо, ми зможемо казати, що от зараз ми їх переосмислюємо. Щодо того, які саме, я думаю, що це індивідуально для кожного. Дуже важливо загалом просто вивчати їх, читати, цікавитись і знаходити, що для тебе цікаво, як і для, наприклад, бізнесу, якщо ви працюєте з темою традицій, так і безпосередньо до кожної людини, яка хоче вивчити трохи більше на цю тему. Просто дійсно читати, дивитися, бачити, що саме тобі цікаво і що ти хочеш забрати з собою в майбутнє, що ти хочеш практикувати, що ти хочеш передати у своїй родині і у своїй спільноті. От через інтерес найважливіше працювати. Тому що якщо буде приходити хтось конкретний казати, так, зелені свята, тепер практикуємо. Це супер важливо. Воно не буде працювати. Традиція – це така річ, вона має бути достатньо добровільною. Тому вивчати, дивитися і помічати, що подобається. Мені, наприклад, особисто дуже подобається традиція вирізання гарбузів, схожа на ту традицію, яка є на Хеллоуін, на Спаса і на Михайлове чудо. Михайлове чудо – це 6 вересня. я прям в захваті від цієї традиції, що люди вирізали гарбузи, іноді навіть прямо як на Хеллоуін ставили свічку. Це була частина ритуальних бешкетів. Так намагалися молодь в цей період там налякати своїх сусідів, наприклад. Іноді ставили на такий уквічений хрест, і іноді ставили на палку і світили там у вікна. І це дуже прикольна традиція, вона не очевидна, вона у частині Київщини та Житомирщини існує. І коли я про неї дізналася, я подумала, що хочу колись собі з друзями сходити в цей період, спробувати повирізати ці гарбузи і, там, наприклад, віднести додому, поставити на підвіконня. І це така традиція, яка мені особисто сподобалась. І кожен може обрати, яка подобається їм.
1: Інтеграція української культури в сучасність як проєкт витоки повертає традиції прадідів у сьогодення. Ми розпитували у Катерини Гурневич, керівниці проєкту про збереження та осмислення традицій. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
7: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса. Говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: Які акценти у міжнародному і безпековому становищі України розставив Київський безпековий форум наприкінці літа 2026-го, 10-10? Демократія через право і незламна українська нація. У студії Громадського радіо Марина Ставнійчук, 11-10.
0: Той самий ранок з Андрієм Куликовим. Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
3: 22 серпня в Україні очікується жарка погода. За інформацією Укргідрометцентру, лише в західних областях вдень місцями можливий короткочасний дощ і гроза. Нарешті територію України без опадів. На більшості території України температура вночі становитиме плюс 18, плюс 23 градуси. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів підніметься до плюс 35, плюс 37. І лише у західних областях трохи прохолодніше – 27-32 градуси тепла. У столиці та Київській області 22 серпня також буде без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 18 до 23 тепла. Вдень сильна спека 35-37. У Києві вночі 21-23 градуси тепла, вдень плюс 35.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою зануримося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
2: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
3: Вас на наш сайт потрійно www.polskeradio.pl/ryska.ua. Розпочинаємо традиційно із огляду новин, і підготував його Тарас Андрухович.
4: Польща розвиває східний щит для стримування Росії. Кількість антиукраїнських матеріалів у польському інформаційному просторі з травня зросла на 345%. У Польщі щодня повідомляють про агресію проти українців. Польща захищає найбільш уразливі до небезпек місця в Європі. Про це в Гіжицьку заявив віце-прем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Касіняк-Камаш, підбиваючи підсумки 2 років реалізації східного щита програми будівництва укріплень на східному кордоні країни. Він наголосив, що необхідно протистояти загрозі з боку Росії.
5: Агресивна політика Федерації Російської. Війна гібридна.
4: Агресивна політика Російської Федерації, гібридна війна, тобто різноманітні дії, які не є офіційним оголошенням війни, не є масованою атакою, але є собою постійне, безперервне занепокоєння, породження страху і тривоги в суспільства західного світу. Проти цього потрібно завжди чітко і однозначно виступати, чітко і однозначно відбивати ці атаки.
5: Ясно і виразно відпирати ці атаки.
4: Очільник Міністерства нацоборони Польщі зазначив, що головною місією східного щита є стримування потенційного агресора.
5: Великою місією Тарчі Всхід є її потенціал до відстрашання.
4: Великою місією східного щита є потенціал стримування. Східний щит охоплює кордони з Російською Федерацією, Білоруссю, а також з Україною на всіх цих напрямках. Ці укріплення готуються і готові до розгортання. Це не лише ті залізобетонні їжаки, це не лише склади в багатьох прикордонних повітах. Це ціла філософія стримування та оборони, яку приймає як власну весь альянс.
5: Приймує за власне цілий союз.
4: Міністр нацоборони повідомив, що у будівництві східного щита брали та братимуть участь війська союзників Польщі. Він додав, що найближчим часом до країни прибудуть

0: Американські та британські військовослужбовці, які разом зі своїми інженерними підрозділами будуватимуть укріплення на польсько-російському та польсько-білоруському кордонах. У межах програми «Східний щит» також розвиватиметься операція «Східний меч» – інвестиції у спроможність завдавати дальніх і точних ударів. Владислав Косяняк-Камиш сказав, що такі заходи відповідають стратегії стримування, яка є головною місією «Східного щита». Кількість антиукраїнських матеріалів у польськомовному інформаційному просторі після рішення президента України Володимира Зеленського присвоїти одному із військових підрозділів найменування імені героїв УПА зросла на 345%. Такі дані наводять аналітики Польського інституту міжнародних справ. Дослідники вивчили публікації польською мовою у соцмережах X, Facebook і TikTok за період із квітня до липня цього року. За їхніми оцінками, до рішення Зеленського щодня з'являлося менш як 1000 антиукраїнських згадок. У травні-червні їхня кількість зросла приблизно до 10 тисяч на день. Загалом із травня до липня було опубліковано майже 500 000 таких матеріалів. Експерти Пісма заявляють, що частину цих наративів поширюють мережі ботів і троль-аккаунтів, пов'язані з Росією, а також про російські політичні рухи в Польщі. Водночас більшість коментарів, за їхніми словами, залишають звичайні користувачі. У Польському інституті міжнародних справ вважають, що Росія використовує складні та неврегульовані історичні питання між Польщею та Україною, щоб поглиблювати конфлікти між суспільствами, послаблювати політичну та військову співпрацю і підживлювати антиукраїнські настрої в Польщі та антипольські в Україні. Експерти також попереджають, що Москва може посилити просування антиукраїнських наративів напередодні парламентських виборів у Польщі 2027 року, намагаючись впливати на внутрішню політику країни. Щодня польське об'єднання «Нігде В'єнсує» отримує інформацію про акти агресії проти українців, які перебувають у Польщі, заявив співзасновник організації та соціолог з університету Цивітас професор Рафал Панковський. На думку гостя польського радіо 24, такі випадки мають викликати занепокоєння, оскільки вони стають тенденцією, а не поодинокими інцидентами.
1: На жаль, подібні випадки відбуваються по всій країні. Фактично, щодня об'єднання ніколи більше отримує таку інформацію, як безпосередньо від постраждалих, так і від людей, які стали свідками подібних подій. Не всі вони мають такий широкий медійний розголос. Безумовно, явище ворожості, яке є частково наслідком антиукраїнської пропаганди, також призводить до актів агресії, як вербальної, так і безпосередньо фізичної. Посол України в Польщі Василь Боннар заявив польському радіо «Люблін», що у справах, пов'язаних із нападами на громадян України, польські органи діють оперативно. Дипломат наголосив, що українці, які порушують закон у Польщі, також несуть відповідальність. Василь Боннар зазначив, що криза в польсько-українських відносинах уперше від початку повномасштабної війни призвела до зростання антипольських настроїв в Україні.
2: Нагадаю, що випуск новин представив Тарас Андрухович. Ну, а ми продовжуємо нашу програму рубрикою «Сьогодення», а запрошує на неї Олексій Бурлаков.
3: Чорне море змінюється. Чорне море, і так можна сказати, перестало бути суто курортним, суто для відпочинку. І без того там проходило безліч військових боїв, маршрутів тощо. І тепер здається, що ситуація погіршується. З одного боку, все частіше дрони влітають до морських портів, в тому числі країн НАТО. Наприклад, румунські F-16 знищили морський безпілотник біля Констанці буквально сьогодні. І з іншого боку, Іран вже погрожує нанести удар по Болгарії і, якщо не помиляюсь, по Румунії теж. Про це, не тільки про це, поговорили з Павлом Лекійчуком, керівником безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Пане Павле, добрий день, вітаю вас.
4: Добрий день, пане Олексію, слава Україні.
3: Героям слава. Давайте і почнемо з Чорного моря і з оцих небезпек. Чи правда воно стає ще більш мілітаризованим, чи це щось інше? Я просто не знаю, яким чином це ще можна пояснити.
4: Більш мілітаризованим воно не стає. Знаєте, колись зовсім давно, наприкінці минулого століття вже, це вже зовсім давно, Туреччина мала в Чорному морі 5 пунктів базування свого флоту. А десь з середини 2000-х, починаючи з 99-го року, турки свій флот з Чорного моря фактично вивели. Чому? Тому що вони не вважають за необхідне мати свій склад флоту, базування флоту в Чорному морі. Вони мають в Гільджуку, в Чорноморських протоках, головну військово-морську базу, яка діє в Середземному морі, а при необхідності вони можуть зайти в Чорне море. Але нема такої потреби, вважають вони. Воно закрите море. Чорноморські протоки його контролюють. Другий момент – Болгарія-Румунія. Долучившись до Альянсу, відновлюючи свої збройні сили, румуни, болгари не поспішають розбудовувати такий повноцінний флот з ракетними кораблями, з ракетними катерами тощо. За великим рахунком, мають компактні флоти без ударної складової. Вони вважають, що авіаційні компоненти, яка розвивається доволі швидко, болгари не стають, румуни. Ні, цього цілком достатньо. І Росія, яка вважала на цьому фоні, маючи отой уламок радянського Чорноморського флоту, що вона домінує в Чорному морі, виявилося, що все зовсім не так. Все повертається на круги своя. Десь з Другої світової війни було вже зрозуміло, що для закритого театру великий флот – це не перевага, а це велика мішень. Для того, щоб в цьому пересвідчитись, росіянам треба було дожити до 2022 року, коли Україна фактично без власного ударного флоту, щонайменше, погнала їх туди, аж в Новоросійськ, там добиває. Але це знову ж таки не ознака того, що демілітаризується Чорне море. Чорне море, закрите море. Закрите море – це море, яке пролітають літаки за лічені хвилини. І перевага в морі диктується повітряним компонентом. Якщо ми вигнали росіян з північно-західної частини Чорного моря на морі, то, на жаль, в повітрі вони зберігають перевагу. Тому що є повітряна складова, тому що є система базування, тому що вони тут потужніші.
3: А той зерновий коридор, про який дуже довго домовлялись і який дуже довго працював, зараз, наскільки я розумію, він став небезпечним.
4: Так, зерновий коридор – таке умовне поняття. З одного боку, дивіться, коридори там намагалися зробити весь час. Росіяни блокаду Чорного моря, нашої сектору Чорного моря, влаштували ще до широкомасштабки. Я нагадаю, так якщо поритись, у Клименка можна подивитись на його сайті за архівні матеріали за 21 рік, як росіяни влаштовували блокаду нашого Чорного моря, як ми разом з нашими сусідами шукали якісь шляхи в рамках міжнародного морського права по підбережкам в територіальному морі створювали ці коридори. Зрештою, після широкомасштабки погнали російські кораблі з північно-західної частини, начебто і все й нормально. Але ж загроза авіаційних ударів, вона залишалася по портам і по інфраструктурі. Той зерновий коридор, так званий, на який пішли, коли ото були перемовини, Організація Об'єднаних Націй, Туреччина, Росія з одного боку, Організація Об'єднаних Націй, Туреччина, Україна з іншого боку, це був не коридор, це був дискримінаційний коридор, тому що він був нерівноправний. Но умовою росіян було те, що всі судна, які прямують в Україну з України, мають в Стамбулі перевірятись спільною комісією з росіян, турків, українців. Тобто росіяни, якщо вийшли сьогодні на роботу, перевірили пару суден, сказали, все, ми обідати додому. Оці два судна зайшли чи вийшли. Чи не прийшли сьогодні взагалі на службу, то до України коридора і немає. Звісно, що коли Росія вийшла з цієї угоди, так званої, про зерновий коридор, стало зрозуміло, що цього навіть їм мало. І розпочалися, відновилися, точніше, удари по нашій інфраструктурі, по портовій інфраструктурі першим ділом. Вони були переконані, що таким шляхом вони положать нашу логістику. Не вийшло. Виявилося, бити по терміналам, бити по гідротехнічним спорудам, по наземній інфраструктурі. Недостатньо відновлюється все. Надто багато. Тоді вони взялись за шантаж прямим з... Саме так, по-іншому я не назву. За шантаж морського трафіку. Тому що удари наносяться по іноземним суднам. України немає власного флоту. А іноземні судна – це їх прибуток визначається і взагалі. Плавання визначається страховками, визначається маржою, яку має судновласник, визначається ризиками. Коли ризики зростають, то і бажаючих займатися бізнесом – цій сфері стає менше.
3: Чи можемо ми говорити, що ця перевага, яку здобули Збройні Сили і військово-морські сили України в морі, вигнавши фактично росіян з північної частини, зі східної частини, що вона зберігається?
4: Повітряний завжди переважає морський компонент. Ті, хто кажуть, що флот відкритого моря в Чорному морі потрібен, вони кривлять душею. Знаєте, це такі старі, як і я, моряки, я капітан першого граду, але неправильні. Тому що я кажу, що корвети, фрегати в Чорному морі – це навіть не середина 20-го століття. Мої колеги, ностальгуючи, вважають, що це не так. Зараз не просто повітряний компонент починає переважати, а повітряний безпілотний повітряний. Оце вже новий крок в тактиці війни в небі. І в морському небі в тому числі.
3: Чи можемо ми тоді сказати, що далі Росія може розвивати свої атаки? Просто цей дрон, який знищили біля Констанці, морський дрон.
4: Порахуйте, скільки дронів, літаючих дронів, БПЛА, було збито і над нашими портами, над нашими територіальними водами, скільки було збито на румунському березі і Чорного моря, і Дунаю. Ну, порахуйте, скільки морських дронів було задіяно. Основне навантаження – це повітряна війна. Морські ударні дрони виконують таку собі допоміжну в даному випадку роль. Хоча теж важливо.
3: Хто наразі, так підсумково, хто наразі перемагає в цьому змаганні морських дронів, Росія чи Україна? Бо, наскільки я знаю, Україна одна з перших в світі була по використанню саме морських дронів. І, судячи з усього, росіяни нас доганяють.
4: Ви мене надовго таку дискусію витягуєте. Ми не перші використали морські дрони. Морські дрони використовують десь з 90-х років. Як шельфовий видобуток нафти пішов, з'явилися роботизовані системи, автономні роботизовані системи, комерційні і військові намагалися знайти їм застосування. Очевидно, що це круто, а як їх використовувати найкраще? Для ремонту і спостереження, для патрулювання, для якихось інших робіт. Ми були першими, хто використав ударний дрон. Морський дрон. Тобто не як засіб, а як зброю. Ударний морський дрон, він зброя. Сама по собі торпеда. Але це теж проміжний етап. Зрештою, вже і ми, і противник рухаємось до того, що ці ударні морські дрони, вони стають платформами. Повертаються до функції платформи. Тобто це носії зброї, або це носії обладнання для спостереження, патрулювання тощо. Стрибок був дуже великий, але це тільки частина еволюції морських дронів. Вони еволюціонують зараз значною мірою. Бойові дії з використанням морських дронів перемістилися на прибережну смугу, на гирло Дніпра, на Дніпробузький лиман. І там вже різнобарв'я, да, еволюційне різноманіття морських дронів зашкалює. Зрештою, щось проявиться. Конфігурація якась. Я не готовий говорити, як воно буде виглядати буквально через рік, тим більше до нашої перемоги. Сподіваюсь, так само буде. Але еволюція дуже швидка. І знову ж таки, говорити про те, хто перемагає в війні морських дронів, теж я тут не готовий говорити, тому що оце різноманіття морських дронів визначає їх вже різноманіття задач. І десь ми випереджаємо противника, десь росіяни краще їх використовують. Ми переймаємо їхній досвід. Вони намагаються перейняти наш досвід. Переможе сильніший, розумніший, більш адаптивний.
3: Мабуть, що найвинахідливіший переможе. Дякую вам за розмову, пане Павле. Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Поговорили про Чорне море, про дрони в Чорному морі і про безпеку там. Дякую вам.

Нагадаю, що цей матеріал підготував Олексій Бурлаков, а зараз дізнаємося про те, чим живе польський спорт. Автор вже у студії.

Моє шанування, з вами програма зі світу польського спорту. Перед мікрофоном Назар Олійник. Сьогодні в нас буде багато про футбол. Ягіоні Білосток здобула у четвер переконову перемогу в першому матчі четвертого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Футболісти з Підляща приймали тбіліську команду «Іберія» 1999 і перемогли з рахунком 4-0. Головний тренер Ягіоні Адріан Сімені

0: Сербня в Тбілісі. Тим часом у паралельній зустрічі футболісти Познанського Леха розгромили ФК Тун у першому матчі четвертого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Чемпіони Польщі на власному полі здобули перемогу над чемпіонами Швейцарії з рахунком 7-0. Це найбільша перемога Леха за всю історію виступів команди в Єврокубках, говорить воротар Леха Матеуш Ліс.
1: Початок не був вцяли такий, як показує винік споткання, бо на початку...
2: Початок не був таким хорошим, як рахунок зустрічі на табло, бо на початку саме Тун мав нагоду, аби відкрити рахунок. Ми раді, що цього не сталося. Гадаю, що ми цілком переграли суперника на 100%. Ми були вкрай ефективні і забили 7 голів. Зараз просто треба закінчити роботу, бо знаємо, як це буває у футболі.
1: Зараз просто докінчити роботу, бо віємо, як і співці нас.
0: Матч-відповідь пройде 27 серпня у Швейцарії. А от гурнік Забже програв на своєму полі Монако з рахунком 2-3 у першому матчі четвертого кваліфікаційного раунду, але вже Ліги конференцій. Тепер гурніку, якщо він хоче грати у Лізі конференцій, слід 27 серпня перемагати у Монако. У першому матчі четвертого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій футболісти Ракова Ченстохова зіграли в нічию на виїзді з Хайдуком зі Спліта 2-2. З 55-ї хвилини, слід сказати, Хайдук грав у меншості після вилучення албанського півзахисника Адріона Паязіті. Ситуацію на полі після вилучення гравця суперника прокоментував український півзахисник Ракова Владислав Кочергін.
3: Більше о психології хоче. Чи я вим, що в 11...
2: Тут більше йдеться про психологію. Знаю, що 11 гравцям грати проти 10 трохи легше. Проте команда в захисті грає за схемою 4-4-1, і це лише полегшує завдання захисникам. А коли до кінця зустрічі залишається третина часу, то нелегко одразу перебудуватися на нову комбінаційну гру. Захист продовжує грати так, як грав. Зрозуміло, ми могли би створити ще більше моментів, але це не так легко, як здається вболівальникам на стадіоні. Чи тим, хто дивиться матч по телевізору.
3: Аніж то видаєш, може бути, кібіцам чи в телевізії.
0: Доля путівки до Ліги конференції у цьому протистоянні вирішиться 27 серпня в Ченстохові. Роберт Лівандовський знову забив гол, а його Чикаго Файр на виїзді переміг Орландо Сіті з рахунком 2-1 у матчі американської ліги МЛС. Капітан збірної Польщі і найкращий в історії польського футболу нападник реалізував пенальті на 69-й хвилині та забив переможний гол для команди з Чикаго. Під час першого голу пожежників асистував його співвітчизник Давід Поремба. Чикаго Файр посідає третє місце у східній конференції, поступаючись клубам Нешвіл та Інтер Майамі, де грає Ліонель Мессі. Щодо Лівандовського, то він приєднався до Чикаго Файр наприкінці червня 26-го року після переходу з каталонської Барселони, а офіційно дебютував за свій новий клуб 22 липня у матчі проти Інтеру. Це вже четвертий гол поляка за час виступів у Чикаго Файр. Лише 31 хвилину тривала четвертьфінальна зустріч тенісного турніру ВТА 1000 у Цинциннаті, у якій Іга Швьонтек протистояла Єліні Рибакіній. Представниця Казахстану знялася з матчу вже в першому сеті за рахунку 4-1 на користь польської тенісистки. Причиною стала травма литкового м'яза. Наступною суперницею польки буде американка Джесіка Пегула. Поєдинок Швьонтек-Пегула запланований на суботу. Турнір у Цинциннаті є для представників світової тенісної еліти останньою нагодою позмагатися перед турніром великого шолому US Open, який стартує вже 30 серпня. А тепер про королеву спорту, про легку атлетику. Польські легкоатлети повернулися на батьківщину після виступу на першості Європи в Бірмінгемі. Біло-червоні привезли з Англії 8 медалей, 6 срібних і 2 бронзові. Аж 7 із 8 нагород для збірної Польщі здобули жінки. Так, Ева Свобода виборола срібло в бігу на 100 метрів, а також бронзу в естафеті 4 по 100 метрів. Відповідаючи на питання репортера польського радіо, чи у чоловічої частини команди не було заздрісних поглядів.

0: На такий успіх жінок на чемпіонаті Європи на тлі їхнього провалу спортсменка сказала наступне.
1: Не скупилася на тим, але то правда, ну, легка атлетика.
2: Не знаю, я на цьому не зосереджувалася, проте це правда. Легка атлетика є жінкою, тому я дуже горда за нас, за дівчат, за те, що ми даємо собі раду із цим усім. Не знаю, може зараз не час хлопців, може прийде сезон, коли дівчата не здобуватимуть медалей, а хлопці завойовуватимуть їх. Не знаю, може зараз просто так склалося, але як бачимо, легка атлетика тримається на жінках.
1: Легка атлетика кобіта містої.
0: Збірна Польщі на європейській першості в Бірмінгемі посіла 18 місце в медальному заліку. Найкращими стали італійці, які здобули 22 медалі, зокрема 10 золотих. Польські плавці теж повернулися до країни після чемпіонату Європи. Поляки здобули в Парижі 2 медалі. Катерина Васік виборола золото на дистанції 50 метрів вільним стим, а Джастіна Козан здобула бронзу на дистанції 400 метрів комплексним плаванням. Голова Польського союзу плавання Отилія Єнджейчак так прокоментувала результати виступу національної команди на чемпіонаті Європи.
3: Не можу сказати, що не єстем задоволена по зглядам таким, бо маємо 2 медалі.
2: Не можу сказати, що я не задоволена, адже ми маємо 2 медалі – золоту і бронзову. Це дуже хороший результат, якщо говорити про виступ Катажини Васік та Джастіни Козан. Проте не можу сказати, що я і задоволена на всі 100%, бо це не так. Команда могла показати набагато більше.
3: Бо не єстем задоволена, бо вважаю, що кадри стачні було на дуже вінцей.
0: У грудні на польських плавців чекає першість світу на короткій воді в Пекіні. І на завершення теж про водні види спорту. Познанське озеро Мальта вже незабаром стане місцем змагань найкращих спортсменів, які спеціалізуються на спринтерських перегонах на байдарках. З 26 до 30 серпня там відбудеться чемпіонат світу. Голова Польської федерації каное та байдарок Грзегорз Котович повідомляє, що підготовка йде повним ходом.
4: Праця завжди до самого кінця. Ну, тут їдемо все згодно з планом, допінаємо.
2: Робота завжди триває до самого кінця. Тут усе йде за планом. Ми доводимо всі справи до кінця. Сподіваюся, що нічого не станеться, бо можуть виникнути якісь непередбачувані ситуації. Але станом на сьогодні все йде за планом, тож жодних труднощів ми тут не очікуємо. Зрештою, познані люди, які працюють над організацією цього мондіалю, вже неодноразово доводили, що можуть проводити змагання на найвищому світовому рівні. Адже тут відбувалися численні етапи Кубка світу, Чемпіонату світу та Європи і багато змагань серед юніорів тощо. Тож, думаю, все буде добре.
4: Також тут, думаю, що все буде окей.
0: Варто додати, що рік тому з чемпіонату такого рівня поляки привезли з Мілана 3 медалі. У сезоні 2026 року в португальському Монтемор у Велью вони здобули аж 7 нагород чемпіонату Європи. Біло-червоні розраховують на продовження цієї успішної серії також перед власною публікою.
2: Дякуємо вам за увагу. Нагадаю, що ви слухали польську версію, спільний проєкт Польського та Громадського радіо. А з вами прощаються звукорежисер Адам Гринкевич та ведуча Христина Срібняк. Бережіть себе!

0: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
1: Технологія впливу.
2: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
1: на громадському радіо.
3: Нестача товарів на продуктових полицях, чого очікувати найближчим часом, розберемо разом із членом економічного дискусійного клубу Ігорем Гарбаруком. У студії працює Анастасія Середа.
1: Технологія впливу на громадському радіо.
3: Тема доволі цікава, і перш за все хочу розпочати її з дослідження нашої редакції. Скажу одразу, що наші слухачі вже подібну тему в нашому ефірі і обговорення її чули. Проте, попри те, що минуло кілька тижнів, дискусії щодо цієї теми не затихають. Ну і шкідливі проросійські телеграм-канали продовжують спекуляцію. Я нині озвучу дослідження, яке провела редакція. Говориться, що протягом 19-20 серпня шкідливі ресурси сформували концентрований сплеск повідомлень, посилаючись на раніше зафіксований наратив про те, що українські удари по Росії зрештою призведуть до того, що українці зіткнуться з голодом і холодом протягом майбутньої зими. У публікаціях російські атаки на порти енергетичної інфраструктури, склади, логістику, паливні об'єкти та підприємства неодноразово подавалися як передбачуваний наслідок, ніби, цитую, ескалаційної авантюри Зеленського, вибудовувалося причинно-наслідковий ланцюг, за яким українські удари подавались так, що вони пророкують російську відповідь, що руйнує здатність країни виробляти, зберігати і транспортувати продовольство та забезпечувати до нього доступ. Повідомлялося, що прогноз продовольчої кризи до описів майбутньої гуманітарної катастрофи. У деяких публікаціях використовували терміни «голодомор» і «холодомор», тоді як в інших стверджувалося, що мир міг би запобігти руйнуванням, а українська влада вводить громадян в оману, покладаючи провину на Росію. Активність сукупно набрала понад 1 мільйон переглядів станом на 10.00 20 серпня. На вашу думку, навіщо загалом в інформаційний простір потрапляють повідомлення про те, що Росія б'є по логістичним і харчовим складам, начебто провина української влади? Навіщо населення налаштовують так і грають на емоціях, тому що багато не треба для того, щоб запанікувати.
4: Ви знаєте, давайте будемо щиро казати. Ви абсолютно правильно сказали, це абсолютно шкідлива інформація, причому це абсолютно брехлива інформація зі сторони російських, скажімо, спеціалістів, які займаються ІПСО, які просто наганяють певну хвилю занепокоєння в нашому суспільстві. Знову ж таки, згадайте, коли наші Збройні Сили України почали застосовувати далекобійні санкції не тільки по нафтопереробним потужностям Росії, не тільки по газорозподільчим станціям, але і по їхнім великим логістичним центрам, там, наприклад, той самий Вальборіс, і казали, що от удар Росії – це ніби якісь там відповіді на ці наші удари Збройних сил України. Це абсолютно дурниця. Давайте згадаємо, з 24 лютого 22 року, хай запитають ці, хто в це вірить, співробітників Нової пошти, співробітників Епіцентру, інших великих роздрібних операторів, які були удари по ним. Згадаємо удари по торгівельним центрам, де в цей час були люди великими балістичними ракетами. Тобто в даному випадку не є відповіддю ці от удари зі сторони Росії. Це є їхньою цілеспрямованою політикою, починаючи з 24 лютого 22 року. Тобто вони усвідомлено намагаються знищити Україну, а коли самі отримали, вибачте, по мордасам, коли зрозуміли, що в них проблеми, починають нас ніби залякувати, ніби далі буде гірше. Це вже буде п'ята зима, зараз починається осінь, вже невдовзі. Я більш ніж впевнений, що так, проблеми якісь будуть. Але знову ж таки, це навіть не проблеми, а питання, які потрібно буде вирішувати. Не більше того. Тому в даному випадку ніяких там нестачі продуктів чи нестачі продуктів в великих розрібних мережах цього не буде. Знову ж таки, в нас на сьогоднішній день настільки прекрасно вибудована, скажімо, роздрібна торгівля. Я як людина достатньо довго часу пропрацював в цій системі, я прекрасно розумію, що ніякого апокаліпсису, який там нам намагають нас залякати, нічого цього не буде. Не знаю, наприклад, візьмемо там перехрестя, де я живу, вулиця Щербаківська, Салютна. Величезний магазин «Сільпо», величезний АТБ, величезний мегамаркет, поруч продуктовий ринок, на вихідні приїжджають фермерські базарчики, неподалік магазин «Фора», ще один АТБ, маленький продуктовий спеціалізований магазин, там м'ясо, наприклад, або винесено на торгівлю по овочам. Тобто в нас на сьогоднішній день система вибудована добре. І безумовно, що ці удари по великим розподільчим складам, розподільчим центрам великих мереж, вони, ну, скажімо, тимчасово заповільнять певні процеси. Можливо, тимчасово буде якесь певне здорожчання. Чому? Тому що прийдеться подрібнювати логістичні шляхи, а знову ж таки, можливо, скажімо, виробникам продукції доведеться не на склади великі вести продукцію, а безпосередньо розвозити по магазинам. Це теж тяжче, це потрібно лишні зусилля, це безумовно якісь лишні кошти будуть витрачатись, але ці всі питання, які є на сьогоднішній день, їх можливо абсолютно вирішити. А все інше – це дурниця, яку розповсюджують проросійські канали.
3: Я думаю, тут ще питання в тому, що українці, навчені, можливо, якимись голодними 90-ми, щойно з'являється інформація про те, що буде дефіцит якогось продукту, змітають все з полиць. Решта приходить до магазину, бачить, що там порожно, і думають, ну все, починається дефіцит. Але насправді ось ця паніка, спричинена саме такими проросійськими вкидами, власне, і створює таку загальну картину. Мінагрополітики запевняє, що дефіциту продовольства немає. Наскільки ця оцінка відповідає реальній ситуації, якщо ми говоримо про регіони? Якщо брати не лише там середній показник по країні, а можливо там образно до Харківської області довести складніше, ніж до Дніпропетровської?
4: Дивіться, насправді рідко погоджуюсь з нашими можновладцями, але в даному випадку повністю їх підтримую, тому що ніякої проблематики і по регіонам теж немає. Безумовно, можуть бути якісь там невеличкі проблемні, скажімо так, питання, які стосуються там, де все, що стосується ближче до лінії бойового зіткнення, там, де є великі обстріли, там, де є велика кількість ворожих літаючих цих безпілотних літаючих апаратів. Так, це може бути, але знову ж таки це питання, які просто потрібно вирішити. Знову ж таки, в нас достатньо гарно вибудована мережа, скажімо, регіональних постачальників, регіональних виробників продуктів харчування. Тому ні в центрі, ні на сході України, ні на заході ніякої проблематики немає. Знову ж таки, давайте згадаємо просту річ. На жаль, ми колись з вами, як країна, як Україна, входили в п'ятірку найбільш промислових, скажімо, розвинутих країн в Європі. На сьогоднішній день, там за останні там 20-30 років ми стали в більшій мірі аграрно спрямованою країною. Тобто, ну, в нас великі аграрні потужності. Тобто, всіх тих продуктів, які ми виробляємо всередині нашої країни, їх з головою абсолютно вистачає для того, щоб забезпечити власне населення. Ми, давайте згадаємо, по зерну, по всім іншим продукції. Ми кормимо, половину світу. Та сама Африка, Азія, Латинська Америка. Тому в даному випадку, так, їхні удари, вони перешкоджають логістики, вони її затримують, вони її, скажімо, подрібнюють. Тому що, якщо, наприклад, раніше великий виробник продукції там віз там 20-тонну машину на розподільчий склад мережі, і вже звідти вони розходились за потребою в той чи інший магазин, то на сьогоднішній день, безумовно, що 20-тонною машиною там в кожен з маленьких магазинчиків розрівної мережі не повезеш. Але з іншої сторони, ми прекрасно розуміємо, наприклад, та сама мережа «Сільпо», яка входить в групу ФОЗІ. А в них є більші магазини, є менші магазини. Відповідно, великі магазини можуть стати таким певним розподільчим центром для менших магазинів, як підстоп, відповідно, як кажучи, автомобільною тематикою. Тому в даному випадку ніякої проблематики на сьогоднішній день немає і в найближчому майбутньому бути не може.
3: До речі, я спілкувалася із продавчинею, в мене в магазині є теж, скажімо так, поінт великого супермаркету, але така його зменшена версія. Щоранку люблю приходити за свіжою чиабатою, ось прийшла, її немає, мені говорять, згоріла на складі. Але запропонували мені там три варіанти, чим її можна замінити.
4: Абсолютно.
3: Якщо говорити про те, що дефіциту немає, а що робити з цінами? Чи може означати те, що якщо товар є, то його аналог може бути дещо недоступним, завезеним із-за кордону?
4: Дивіться, в даному випадку я би все ж таки отут якраз Міністерству Мінагрополітики і Мінекономіки порадив би все ж таки вивчити той досвід, який був колись у нас на з приводу регулювання цін по соціально значущим групам товару. Тому в даному випадку я ще просто їх всі час очолював департамент роздрібної торгівлі Міністерства економіки. А то було давно, правда, але досвід все одно залишився. Тому в даному випадку можна спокійно зробити для наших найбільш незахищених верств населення, переговорити, зібрати великих виробників продуктів, великі мережі і встановити, наприклад, там внормовані націнки для роздрібних мереж, там плюс 10% максимальна націнка на соціальні товари, ну там борщовий набор, оця вся ситуація для виробників, там 12%, ну так принаймні раніше було. І таким от чином забезпечити найбільш незахищені верстви населення. Безумовно, можна погратися з податковою політикою, можна погратися з інструментами стимулювання, але в даному випадку це абсолютно можливо зробити. Знову ж таки, на місці Міністерства аграрної політики я би все ж таки запровадив певні програми стимулювання, наприклад, для, скажімо, потужних великих фермерських господарств. Для чого? Тому що ми прекрасно розуміємо, яка ціна на паливо на сьогоднішній день є. От, відповідно, мають бути не просто якісь там кешбеки на паливо для всіх, коли, не знаю, там маленький Ланос чи Шевреле приїжджає і великий С-клас Мерседес приїжджає, і всі отримують на рівних умовах. От тому в даному випадку програми стимулювання для великих фермерських господарств також мають бути. Тому ці всі інструменти, вони давним-давно відомі, Міністерство аграрної політики про них прекрасно знає, головне їм, як кажуть, розуму і сил їх впровадити.
3: Ну і головне, щоб українці не розганяли паніку. На вашу думку,
4: абсолютно,
3: чи є якісь категорії, якщо говорити про імпорт, де Україна особливо залежить від постачальників? І якщо врахувати, що відбуваються удари і по залізничній, і по портовій, там, по складській інфраструктурі, чи можуть зрости вартість продуктів? Ті, які коштували раніше помірну ціну, зараз стають захмарними.
4: Ну, в даному випадку, знаєте, я би все ж таки трошки, як кажуть, переформатував це питання в інше. Давайте будемо, знову ж таки, згадаємо таку колись кампанія була «Купуй українське». Давайте все ж таки будемо купувати, перепрошую, не польські продукти, а українські продукти українських виробників. Давайте, можливо, краще все ж таки будемо купувати не банани, а будемо купувати українські яблука, українські груші, сливи. От все те, що виробляє Україна, на чому живе Україна. Чому? Тому що, як кажуть, гроші не мають виходити з сім'ї, і я менше за все турбувався за товари іноземного походження. Тому що, я перепрошую, з однієї сторони ми тих самих польських фермерів і виробників стимулюємо своїми грошима, купуючи їхні товари в українських магазинах, а при цьому не зважаємо на українські товари аналогічні. Тому в даному випадку, навіть якщо відбудеться десь якесь скорочення асортименту, якщо ви, наприклад, будете бачити не там 30 найменувань овочів, а будете бачити їх там 15 чи 20, в цьому нічого абсолютно страшного немає. Купуйте українські товари, і все буде прекрасно.
3: Підсумовуючи розмову, якщо російські удари по інфраструктурі триватимуть і восени, і взимку, який сценарій для продовольчого ринку ви вважаєте найбільш реалістичним? Чи будуть стабільні ціни? Чи буде там помірне подорожчання? Чи буде ризик дефіциту окремих позицій?
4: Дивіться, ризик є завжди, непередбачуваність певних речей є завжди, певні позиції можуть випадати, тому що дійсно згорів склад, як то кажуть, і чиабати немає, наприклад, але є щось інше. Тому завжди можна буде замінити певний продукт, який випав, іншим. Щодо цін, тут дійсно потрібно працювати разом Мінекономіки, Мінфіну, Мінагрополітики, разом з нашими ключовими виробниками ці ціни стримувати, робити певну програму лояльності по цінам на соціальні товари важливі. І я вважаю, що якоїсь катастрофічної залежності від цих всіх подій не буде. Знову ж таки, для ринку роздрібної торгівлі це так само перспектива, з якої точки зору. Якщо ми прекрасно з вами вже звикли ходити в величезні мережі, там, де все більш-менш дешево, з іншої сторони, ми маємо подрібнювати все ж таки наші роздрібні мережі, щоб це були, наприклад, не продуктова мережа, там 1500 магазинів, 800, 1000 магазинів, хай це будуть 15 магазинчиків, 20 магазинчиків, але, знову ж таки, стимулювати український бізнес до цього формату роботи з нашим споживачем. І, знову ж таки, це теж варіант варіант розвитку, ну, скажімо так, наших підприємців, щоб вони не йшли працювати десь за кордон, а працювали тут в Україні на благо своєї держави і народу України.
1: Технологія впливу на громадському радіо.
3: Нестача товарів на продуктових полицях, чого очікувати найближчим часом, ми розібрали разом із членом економічного дискусійного клубу Ігорем Гарбаруком. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
1: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо.

0: Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: В Україні ввели нові правила реагування на булінг у школах. Як вони працюватимуть на практиці, поговоримо із сімейною психологинею Наталією Лазаренко. У студії працює Анастасія Потапенко. Давайте почнемо з нових правил. Тепер примирення можливе лише за згодою дитини, яка постраждала від булінгу. А чому з психологічної точки зору це настільки важливо?
2: Дитина, яка переживає булінг, це дитина вразлива. І сторона дитини, яка переживає булінг, це вразлива сторона. Тобто ми бачимо, що в такій ситуації сили не паритетні. Сила залишається на стороні кривдника. Тобто поки не усвідомить кожна сторона причинно-наслідкового зв'язочку, кривдник поки не усвідомить того, що його дії матимуть наслідки. Говорити про примирення – це теж може привести до повторної травматизації, тому що булінг, цькування, систематичне цькування – це може бути травматичним для дитини, яка переживає булінг. І коли ми примушуємо чи спонукаємо до примирення, це може виглядати як повторна травматизація дитини, яка пережила булінг. Тому тільки після, я так вважаю, тільки після корекції комплексної роботи з кожною стороною, яка приймала участь в процесі булінгу, а в булінгу приймають участь не тільки булер, то та дитина, яка спричиняє якогось виду насильства, а ще сторона, яку булять, да, тобто дитина, яка піддається цьому насильству. Плюс, якщо це відбувається в школі, то це атмосфера в класі, це інші учні, свідки цього булінгу. Це може бути атмосфера і в класі, і в школі. Тобто тут дуже багато сторін. Ми не можемо сказати, що в процесі булінгу тільки дві сторони. Тобто там багато сторін задіяно. Так само, якщо булінг в школі, чи булінг десь там в дворі, да, над дитиною, тобто все одно хтось є свідком цього, і це теж є дуже великою проблемою. Тому примиряти сторони, замиряти, говорити стороні, яка постраждала від булінгу, може тобі здалося, а що конкретно було, а чи ти впевнений, що там саме було, це може привести до повторної травматизації і до знецінення того, що переживала дитина в процесі.
1: А чим взагалі булінг відрізняється від звичайного конфлікту між дітьми? Ось де та межа, після якої дорослі вже мають говорити саме про цькування?
2: Конфлікт – це дві сторони з протилежними позиціями, які хочуть довести свою правоту. Тобто сили паритетні. Коли ми конфліктуємо, я можу щось сказати, інша сторона може щось сказати. Так, цей конфлікт може довгий час не вирішуватися, бо в нас різні позиції, і ні в кого немає якихось аргументів остаточних, права, бажання йти на поступки іншій стороні, і тому конфлікт триває. Тобто сили паритетні. В булінгу сили не паритетні. Зазвичай булер, людина чи дитина, яка займається цькуванням, систематичним цькуванням, чи це може бути група людей, група дітей, які займаються цькуванням, зрозуміло, що вони на стороні сили знаходять. Так, вони порушують кордони, так, вони роблять насильство, якого виду це психологічне, чи там економічне, сексуального характеру, чи фізичне насильство, да? Психологічне, я б сказала, емоційне, теж можна його порівняти, да? А інша сторона, яку булять, вона пригнічена, дитина засоромлена, вона боїться там комусь сказати, дуже часто думає про те, що це вона якась не така, бере на себе провину за поведінку булера і таке інше. Тобто, чим відрізняється, якщо коротко, тим, що в булінгу сили не паритетні, а в конфлікті сили паритетні. Але люди не примиряються, да? Але вони протидіють одне одному. Тобто, але знову ж таки, треба дивитися на кожен окремий випадок, який відбувається. І тому дуже важливо, що зазначено те, що кожній в новій в новому варіанті наказу, да, який от ми зараз обговорюємо, зазначено те, що обов'язкова робота з кожною стороною з психологом. Тобто ми розуміємо, що якщо людина булер, це ж теж не окей. Людина, яка причиняє насильство, там фізично, економічно, сексуального характеру, да, там психологічне насильство, це ж теж не окей. І залишати в такому стані ми не можемо дитину. Тобто це колись, це буде колись доросла людина, і якщо дитина булер не зрозуміє того, що вона поводить себе неправильно, її поведінка неправильна, некоректна, то яку людину ми потім матимемо в дорослому віці, да, з іншими ресурсами, з іншою силою. Тобто дуже важливо саме на це звернути увагу, але тут теж, знаєте, казати тільки те, що дитина, яку булять, тільки їй погано, це теж якби не зовсім коректно, тому що дитина, яка булить, їй теж погано. Вона відчуває агресію, вона не вміє справлятися з своїми емоціями. В неї може бути дефіцит, відсутність емпатії. В сім'ї такої дитини може бути теж насильство будь-якого виду. Тобто десь же ж вона взяла таку модель поведінки. В неї можуть бути труднощі з саморегуляцією. Там прагнення проявлятися, належати до певної групи, бути крутим, да, там, чи крутою, там таке інше. Тобто ми повинні розглядати це з різних боків і ставати не тільки якби на сторону тієї дитини, яка постраждала від булінгу, але намагатися допомогти тій дитині, яка є булером, відкоригувати її поведінку, щось пояснити, а можливо десь попливати на сім'ю, подивитися, що ж насправді там відбувається. Тому що просто так дитина не стає булером. Тобто десь вона бачить якусь певну модель або є дозвіл на саме ось таку поведінку.
1: Які зміни в поведінці дитини мають насторожити батьків? Як зрозуміти, що у школі щось відбувається, якщо син чи донька нічого не розповідають?
2: Так, це дуже велика проблема, це сімейна проблема, коли діти не можуть поговорити з батьками. А в нормі діти можуть, мають говорити з батьками і розказувати їм про свої труднощі. Для цього ми маємо проводити час з дитиною, спілкуватися, говорити відверто на різні теми, навчати дитину відчувати емоції, відчувати свої кордони. Знову ж таки, вони чотирьох видів, да, це психологічні, економічні, сексуального характеру, фізичні кордони. Якщо дитина не розказує, але переживає булінг, ми все одно, ну, батьки все одно це бачать. Тобто дитина починає уникати школи. Вона не хоче туди ходити. Вона не хоче там ходити певною дорогою до школи, якщо десь там булінг по дорозі до школи відбувається. Адже булінг це може бути не тільки в школі, а це і в дворі, і в суспільстві, да, там, ну, якби в будь-якій може бути в будь-якому середовищі це може бути явище. А дитина не хоче навчатися, знизилися бали. Дитина почала закриватися, змінювати одяг на якийсь інший, не відповідати на запитання, закриватися в кімнаті, ховати телефон, боятися. Може бути втрата друзів, занижена самооцінка. Ну, якщо дитина живе в сім'ї, батьки точно-точно це помітять.
1: А як правильно вести таку розмову? Бо пряме запитання, там тебе ображають у школі, наприклад, може просто закрити дитину ще більше. І я хотіла так попередити, в нас десь хвилинка залишилася, якщо можна, коротко.
2: Так, дивіться, знову ж таки, без тиску, щоб не робити тиск вдома, тому що це насильство, воно ж буде, може бути в домашніх умовах, і дитина, яка переживає булінг, вона теж може бути, це їй знайомо, в атмосфері сім'ї. Тому дуже усвідомлено і акуратно задавати питання. Але ці питання ми маємо задавати щодня. Чим ти сьогодні займалась? Куди ти сьогодні ходила? Як в тебе справи в школі? Як в тебе справи з друзями? Чи з'явилися у тебе нові друзі, як взагалі ти себе почуваєш, які є проблеми. Тобто задавати запитання з таким вайбом підтримки до дитини та щирою цікавістю. Тоді дитина легше буде відкриватися та йти на контакт з батьками. Але якщо у вас до цього не було, то є якась причина в сім'ї, з якою би варто було б попрацювати з психологом. Це може бути індивідуальне звернення вашої сім'ї.
1: Це була розмова із сімейною психологинею Наталією Лазаренко. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
3: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
2: Ні, це не з розділу фантастики.
1: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
0: Погода на Громадському радіо.
1: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
3: 22 серпня в Україні очікується жарка погода. За інформацією Укргідрометцентру, лише в західних областях вдень місцями можливий короткочасний дощ і гроза. Нарешті територію України без опадів. На більшості території України температура вночі становитиме плюс 18, плюс 23 градуси. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів підніметься до плюс 35, плюс 37. І лише у західних областях трохи прохолодніше – 27-32 градуси тепла. У столиці та Київській області 22 серпня також буде без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 18 до 23 тепла. Вдень сильна спека 35-37. У Києві вночі 21-23 градуси тепла, вдень плюс 35.
0: Погода на Громадському радіо.
1: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
4: Які акценти у міжнародному і безпековому становищі України розставив Київський безпековий форум наприкінці літа 2026-го, 10-10? Демократія через право і незламна українська нація. У студії Громадського радіо Марина Ставнійчук, 11-10.
0: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
1: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
5: Спецпроєкт «Слово, що надихає». Василь Стус. На Громадському радіо. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Говоримо з літературознавицями і літературними критикинями Вірою Агеєвою та Богданою Романцовою.
6: Стус дуже гарно вміє передати кольористику навколо. От у нього дуже кольорові метафори, дуже сильні. Якийсь є вірш, де вірш про дитинство, що от єдина, ну це от оце от повоєнне, оце передвоєнне, повоєнне, сіре, оце злиденне дитинство. І цей донбаський, цей сірий, ці терикони, цей сірий краєвид. І єдиним яскравою барвою було яблуко, циганка. Яскраво-червоне яблуко, яке можна було тримати в руках. От це дитина, яка вже це побачена очима дитини, але майбутнього поета. Ось є ось яскраве червоне яблуко, як виклик цьому сірому всьому довкола. Тобто дитинство злиденне, дитинство воєнне-повоєнне, але він же не зломлений в цьому дитинстві.
7: І він дуже урбаністичний поет, абсолютно міський автор, і я думаю, що це якоюсь мірою впливає. Так, він про Київ, але оцей абсолютний вкоріненість в сучасне місто у нього постійно відчувається, навіть коли він далеко, навіть коли він у таборі.
5: Спецпроєкт «Слово, що надихає». Василь Стус. На Громадському радіо. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром».
1: В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
8: Свобода, драйв і натхнення.
9: Ось що означає FM-частота Громадського радіо у Києві.
1: послухати про пілотів та пілотес, надихнутися історіями учителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
8: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
9: Що вони означають і чому це сталося?
8: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
1: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошиної.
8: Як це стало можливим?
1: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
8: Про що це насправді?
1: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
9: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
1: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
10: Я чую інших.
11: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
9: Як захистити себе та близьких?
11: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
9: Попри все.
11: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
9: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі Громадського радіо.
12: Я чую інших людей.
13: Сподіваюсь, вони чують мене.
14: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
1: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер Громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
14: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
1: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері Громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті
9: громадське.радіо.
14: Відерштанд.
1: Відерштанд.
14: Супротив.
1: Супротив.
14: Пам'ять виростає із забуття.
15: Здобувати світ – це не просто метафора.
16: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
15: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
16: доступне середовище,
15: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
17: Прийняття суспільством.
9: Борці, що здобувають світ.
1: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
9: Дивіться на Ютубі.
1: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
9: «Борці, що здобувають світ».
15: Нам є про що розказати і за що боротися.
18: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід «Perseverance» на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
1: Слухати Громадське радіо корисно, адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Далі заголовки.
9: Далі заголовки на Громадському радіо.
1: Тижневик з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
19: Форест Гамп, Феміда, Сенсбанк та Федоров, що розчарував своїх прихильників.
4: Це випуск «Далі заголовків» почала Вікторія Єрмолаєва. Я Андрій Куликов, а говоримо ми з політологом Ігорем Рейтеровичем.
19: Добрий день.
20: Вітаю.
19: Я так міфологічно почала цей випуск, але це наша реальність. І, зокрема, це про корупцію знову. Знову фігуранти минулої великої корупційної справи Мендічгейта виринають. І тепер ця операція називається «Феміда» та «Форест Гамп». Ми цей тиждень знову обурювалися діями чиновників. І дуже важливе питання, яке турбує зараз всіх. Якщо навіть заступниця голови Офісу Президента дотична до цих схем, а я нагадаю, що через Сенсбанк промили кошти для того, щоб заплатити за заставу Галущенко, то чи може те, що відбувається зараз в нашій країні, відбуватися без погодження чи то без вказівки від верхівки влади?
20: Ну, теоретично може, і я думаю, що це буде ключова позиція влади в цій історії про те, що ми нічого не знали. Вони самі чимось там займалися, і людину звільнили, чи вона сама звільнилася, там так і не зрозуміло, да, указ президента вийшов, то от у нас є судова система, є антикорупційні органи, хай вони ним розбираються. Я знаю, що зараз багато ходить чуток про те, хто міг, власне, давати вказівки заступниці голові Офісу президента, да, робити ці речі, але вони поки без підтвердження. І багато хто звернув увагу, що от на цих плівках, які були опубліковані, дуже багато прізвищ і імен там затерті. Тобто там говориться якийсь там високопосадовець, але невідомо який. І тут, я думаю, дві причини є. З одного боку, можливо, частина людей є свідками, і відповідно їх не світять. А можливо, частина людей – це майбутні або вже нинішні фігуранти.
4: А може їх там називають нецензурними словами?
20: Частково, можливо, їх називають і нецензурними словами, бо ми побачили рівень спілкування, на цих плівках. Ну і попередньо на плівках Мендічгейта ми рівень спілкування теж, власне, бачили. То я думаю, що це якби не кінець історії. Історія буде, очевидно, мати своє продовження, але Банкова, я не скажу, що вона до цього так підготувалася, але пару днів назад було якесь там інтерв'ю Сергія Притули, і мені здається, от він там озвучив ключовий меседж, який буде озвучувати тепер Банкова. Його запитали там про Міндіча, і він сказав, що коли він спілкувався з Зеленським, Зеленський сказав, що Міндіч – це злодій, і, ну, і там було нецензурне слово. Да? Оце буде, мабуть, позиція влади, що ми, на жаль, не можемо якби там контролювати певні дії, які відбуваються, але ми будемо приймати рішення там звільняти людей, відсторонювати людей. Але оскільки там поки, як мінімум, немає інших прізвищ, ну, якби до нас ніяких питань немає. Ну і плюс, взагалі, комунікація ж залишає бажати кращого. Я, чесно кажучи, слабко собі уявляю там попередніх президентів, ну, можливо, крім Януковича, тому що там взагалі своя специфіка була, да? Щоб на фоні такого скандалу ми там кілька днів, ну вже скільки там, вже третій день, да, взагалі жодних коментарів, ну, від президента, хай і в режимі монологу, тому що у нас такий режим зараз, не чули. Там, очевидно, була б якась реакція, була б якась заява, можливо, була б якась прес-конференція. Тут таке відчуття, що на Банковій або дуже розгубилися, ну, от вони не знають просто, що далі робити. Ну, або вони вирішили грати отаку роль дурника, вибачте, да, надалі, що ми якби не до чого тут, в нас є більш важливі питання, давайте ними будемо займатися.
19: Але ж кредит довіри, він вичерпується. Якщо Мендічгейт відбувався і тривав, і Банкова взяла позицію, ну, ми не знали. Ну, та, дуже погано, не треба так робити,
20: ось вам
19: ми не
20: санкції,
19: знали.
20: Да.
19: Ось вам та санкції, і ми незадоволені, обурені. То зараз те саме, знову ж таки, Банкова бере цю тактику, ну, ми не знали, ми руки піднімаємо.
4: І тут я пригадую гасло якраз часів згаданого Ігорем Рейтеровичем Януковича. Тому що послідовний.
20: Ну, там в нього ще було гасло «почую кожного», да? Але щось тут нікого не чують. Ну,
4: «Почую кожного» – це не передбачає, що кожному відповів.
20: Так, кожному відповів, це абсолютно точно. Я думаю, що на Банковій, можливо, обрали просто тактику, як вони вважають, меншого зла. Розумієте, тут така ж історія. У президента України Володимира Зеленського якраз за час війни сформувався свій ядерний електорат. От того, чого в нього до 22-го року і близько не було. Це була дуже аморфна така історія. Зараз він в нього є. І ми це бачимо і там в соціальних мережах. Там же живі люди пишуть, не боти. Ну, розумієте, там наявність певної кількості там різноманітних груп, які займаються просуванням там тих чи інших наративів. І мені здається, що Банкова от вирішила, в нас оце є ядерний електорат, що би ми там не робили, не говорили, з ним буде типу все окей, він буде нас підтримувати. А з приводу інших питань, ну, ми будемо переводити фокус уваги на якісь там проблеми, ми будемо атакувати інших людей, казати, що дивіться, а вони ще гірші. От логіка приблизно така. Тобто зараз, я думаю, в нас спливуть якісь нові історії, але вже історії зі сторони влади вони будуть спливати, коли будуть шукати привід когось іншого там медійно атакувати і казати, що от ви тут розказуєте про корупцію у владі, а от подивіться, є ж люди, які типу не у владі, а от якими речами вони займаються. Ну, такими не дуже якби позитивними. І, до речі, вже ж прилітає і колишнім представникам влади, і та ж історія з Федоровим, там і ще когось там витягнуть. Ну, от логіка так, така.
4: Федоров вже ж їхній, насправді.
20: Ну, насправді ми це розуміємо, але ну, от, хтось вважає, що, можливо, там для відволікання уваги можна якби такими речами займатися. Знаєте, оця ж мережа, в тому числі анонімних телеграм-каналів, які зараз виконують функцію головного комунікатора, фактично, між владою і суспільством, просто вони це подають в специфічній манері, вона ж працює не просто так. Там же ж люди не прокидаються, знаєте, як я там чи ви, думаю, ой, я щось напишу, от мені щось в голову прийшло, або я там щось побачив, я це відрефлексую. Там же ж очевидно приходять завдання, що робити, як робити і про що писати. І ми якби це вже зараз бачимо. Але от ключова проблема все ж таки влади в тому, що вони можуть і цю кризу пережити. Можуть. Ну, зараз в нас є багато інших проблем, обстріли, підготовка до зими, ще якісь там моменти будуть виникати. Але тут проблема ключова в тому, що воно все накопичується, як просто сніговий ком. І потім, коли воно якось ну, вже вибухне, от тоді вже це може бути історія, там, не знаю, ледь не про ідеальний шторм для системи взагалі всього управління в державі. Ну, от давайте на секундочку уявимо, там, що колись ще якісь прізвища там спливуть в плані НАБУ там, і САМ, да? Але це вже будуть прізвища
4: НАБУ,
20: людей.
4: НАБУ, це ви маєте на увазі, починається прізвище НАБУ?
20: В тому числі, да? Тому що зараз багато теж розмов про це ходить, ну, і всі ж ну, намагаються з'ясувати, а хто міг там давати вказівки, да? Там, і взагалі знати, не знати. Просто історія про те, що там президент не знав, вона вже значну частину суспільства починає дратувати. Тому що суспільство задає просте питання. Ми допускаємо, що таке може бути. Дійсно, ну, президент там багато працює, їздить по закордонах, постійно з кимось зустрічається. Але якщо ти раз не знав, два не знав, три не знав, чотири не знав, то тоді виникає питання ну, про компетентність, а ти взагалі розумієш, що відбувається. Ну, як в тебе приймаються рішення і що в тебе за люди працюють. І, знаєте, от в тому сумнозвісному, мабуть, зверненні Федорова, був один момент, на нього, до речі, мало хто звернув увагу. Тому що всі зосередилися там на виборах, там ще на якихось речах. Він там багато розказував про погану систему, яка в нас побудована, будучи частиною і, власне, фундатором цієї системи. Але от мені здається, там такий прозвучав натяк, що як можна цю систему поміняти без виборів. Ну, тому що вибори неможливі просто. А треба ну, її політично децентралізувати. Треба, щоб президент, мабуть, якось вийшов і сказав, що ну от не вийшло з 5-6 менеджерами. Давайте от перейдемо до реальних якихось питань. Нормальна коаліція в парламенті, нормальна, а не та, яка зараз є, бо її немає насправді. Так. Два депутата пишуть заяви, що приносять присягу, два пишуть, що ми хочемо піти. Те, що їх там не відпускають, це взагалі абсурдно виглядає, тому що ну це трошки якби дивно. І там же ж ми знаємо, 20 чи 40 заяв лежить за різними підрахунками людей, які хочуть просто піти з парламенту. То президенту треба вийти і визнати, що ну мені не виходить працювати виключно зі своїми людьми, тим більше, що значна частина на цих людей виявляється тепер під підозрами. Давайте пропозиції, кого можна взяти зі сторони. А там же людей вистачає. Просто проблема в тому, що ці люди говорять іноді не ті речі, які хоче почути президент. Або його не
4: буде. Сторона від Києва так на південний схід, де один дядько починає їздити по сусідніх областях. Терехов.
20: Ну, багато є таких моментів, да. Але до речі, ж там ходили чутки, що його можуть там призначити, ну, і так далі. Плюс оця ж історія з Кімом, це ж вона не просто так з'явилася, оскільки соціологи, я думаю, ви це знаєте, вони вже давно міряють такі гіпотетичні проєкти, і вони бачать, що якась там перспектива є. Ну, вона прям не супервелика, але це ж зараз. А як воно там буде після війни, це ж інше питання. Тому оця децентралізація політична, вона потенційно можлива. І, знаєте, я чомусь навіть впевнений, що ми рано чи пізно до неї прийдемо. Але президент до неї прийде, тому що вже просто не буде куди діватися. І ситуація буде настільки критична, що, по суті, треба буде обирати або там збереження влади формально, да, або якісь отакі дії. Хоча це можна було зробити ще на початку війни, і ми б взагалі зараз не мали ніяких отаких проблем. Нормально би працювала система, і не було б ніяких питань.
4: І тут я маю зробити важливу заяву. У далі заголовків ми не просто розповідаємо, що сталося. Разом з гостями намагаємось з'ясувати причини, додаємо контекст новинам, аналізуємо наслідки подій. Якщо вам близький такий підхід до інформації, долучайтесь до спільноти громадського радіо на Base by Mono. Ваша підтримка допомагає нам і далі робити незалежну журналістику.
19: Якщо говорити про Федорова, таке можливо теоретично, що ця абсурдна заява, давайте відверто, це було дуже дивно. І він цей же кредит довіри, який я вже згадувала, використав так, викинув в один день навіть серед своїх дуже палких прихильників. Це могло бути частиною піар-технології, політтехнології або ще чогось, щоб зіграти на руку Банковій. Чи все ж таки це прям його ініціатива і його відповідальність особиста?
20: Є така версія або теорія, дещо конспірологічна, що Федоров виходить, робить таку заяву, потім в Треці, а це там основна його аудиторія, я просто Трецом не користуюся так активно, просто тільки читаю, але мені от там колеги, які прям там сидять, вони мені буквально за годину після там звернення Федорова накидали дуже багато речей, які там були написані.
19: Мій улюблений коментар, перепрошую, що перебуваю, в Треці під зверненням Федорова одна з активісток, найпопулярніший коментар, там 8 тисяч вподобайок, взагалі-то ми скидались на штори, а не на машину директора, якщо вам зрозуміла моя метафора.
20: От приблизно так. І там ще були коментарі такого плану, що які вибори, давайте повертатися до Зеленського. Приблизно так. Да? Що, в принципі, ми там його критикували, але зараз, очевидно, нічого такого робити не можна. Є така теорія, і я в неї не сильно вірю, тому що я, по-перше, не розумію, на біса це Федорову взагалі. Це одні мінуси. І другий момент, я не вірю, що просто на жаль, нинішня влада може так далеко технологічно дивитися і думати. Вони не схожі на тих, хто, знаєте, готові такі цікаві робити якісь історії. Там вони дуже прямолінійно, як правило, діють. Тому мені здається, що Федоров тут мав якісь свої

0: повернутися. Тобто він собі ці шляхи залишив. Ну і якби там подякував людям, які вийшли його там підтримувати і так далі. З приводу, до речі, цієї довіри, я от спілкувався з колегами-соціологами, і бо в мене спочатку була одна позиція, але вони мене переконали, ну, з розкладками на руках. Я думав, що от, якщо щось подібне відбудеться, Федоров дуже швидко все це своє рейтинги і так далі втратить. Вони кажуть, що ні. Те, що там сформувалося, дозволить йому, ну, мати, звісно, вони там зменшаться, але він буде мати певну базу, як мінімум, там ще кілька місяців. От головне питання, що він з цією базою буде далі там робити, як він її буде використовувати. Це залежить від того, де він далі буде. Бо от сьогодні зранку з'явилася інформація, що він начебто збирається з командою їхати в Штати. Вони сказали, ми їдемо чисто говорити про мілтех, ну, говорити про технологічні речі, ніяких зустрічей з політиками, окремо сказали представники його команди, і всі відразу повірили,
1: ну,
0: що, звісно...
1: Хіба хтось нас випадково зустріне у фойє готелю?
0: Да. Ну, і всі відразу повірили, що, звісно, їдучи в Сполучені Штати, навіть говорячи про війну і про технології, ніяких зустрічей з конгресменами і сенаторами чи ще кимось там не буде. Мені здається, що от Федоров, можливо, зараз трохи переоцінить те, що він там робив, ну, і буде пробувати там далі якось залишатися в цій системі, сподіваючись, в тому числі, що його там можуть повернути в якісь там критичні моменти, і він якби повернеться там на білому коні, от я прийшов вас рятувати і так далі. Ну, подивимося. Тут насправді по-різному воно може піти. В нас же неодноразово такі особи от виникали, в них рейтинги зростали, потім вони там обвалювалися. От згадуваний вами там Терехов, в нього в деяких опитуваннях прям дуже гарні були відсотки, але потім виявлялося, що опитування замовляли.
1: Так я думаю, у Терехова ще достатній ресурс, щоб вони були знову гарні.
0: Знову гарні, так. Тут ситуація якби інша, але ну, якась частина людей, вони все одно будуть там десь на Федорова дивитися, або за Федоровим якби спостерігати, бо він же в своєму цьому зверненні, от єдине, що в нього добре вийшло, він непогано скосплеїв Зеленського, так. Але, дивіться, це був, от мені здається, ну, фізично, так би мовити, зовнішнього косплей нинішнього Зеленського, а понятійно це була спроба скосплеїти Зеленського часів 2019 року. От наскільки воно там вдало, ну, скоро побачимо.
2: Так хотілося одразу серіал переглянути якийсь після його звернення, правда? Ну, це просто один в один. Може, ті самі політтехнологи працюють, ні?
0: Так і є. Слухайте, Федоров – це та людина, яка в 2023 році і в 2024 році приводила до Офісу Президента кількох політтехнологів, і тому що президент якось на якійсь нараді, кажуть там, ну, вузькій нараді, Федорову сказав, що а що в нас там з партією, може треба щось там з нею далі робити. І він якби приводив якихось політтехнологів і пропонував якийсь там ребрендінг і так далі. І потім, я так розумію, ці ж політтехнологи йому розробили оцей план реформи Офісу Президента, коли в нього була співбесіда на цю посаду, але там реально був дуже радикальний план. Дуже радикальний. От бачите ж, президент відмовився, він більше схилявся в бік тоді вже Буданова. І відповідно, я думаю, що там якісь люди працюють, вони брали вже якісь готові там кальки, їх десь там використовували. Ну, вийшло не дуже по великому рахунку, тому що вони просто не зрозуміли от взагалі нерв суспільства, да? Що мова не навіть не стільки про персоналі йшла, мова йшла про певні там, скажімо, принципи. Ну, і в мене є питання і до фаховості тоді цих політтехнологів, тому що якби Федоров вже хотів грати в якусь серйозну гру, йому треба було б сказати цей спіч про погану систему влади і в кінці обов'язково зазначити, я визнаю свою причетність і те, що я там доклався до цього, я намагався щось змінити там, ну от не вийшло, наприклад, але це визнати треба було. Тут він цього не зробив, і мені здається, це історія просто про поки не надто високий рівень саме політичного інтелекту, давайте так скажемо.
1: Тут може бути зовсім інший варіант, а саме, що він свідомо закриває собі спокусу піти в політику.
0: Ну, спокусу може, але слухайте, ну, якщо ти туди не хочеш іти, то тебе туди дуже складно затягнути. Іноді буває навпаки, ми це знаємо.
1: Так.
0: Ми це знаємо. От це як історія з деякими іншими нашими неполітиками, які мають там колосальні рейтинги. І знов-таки є ж такий соціологічний феномен, да, коли кажуть, що якщо в тебе рівень там довіри від суспільства і рівень, ну, там, рівень впізнаваності 99%, а рівень довіри там 75%, ти собі не належиш. Ну, ти, в принципі, вже повинен це враховувати. Ну, тут заради справедливості треба зазначити, що 75% там, і 50% – це трошки різні речі. Да? І у Федорова це дуже сильно, якби так, всплеск пішов. Але воно зараз десь відкотиться до якихось речей. Але чи хоче він себе бачити десь в політиці?

0: політиці, так а він же в політиці і так був. Оце теж, знаєте, наївна
1: не
0: заява.
1: Тією мірою.
0: Ну, я розумію, але просто, знаєте, виникають відразу питання, він взагалі закон про Кабінет міністрів нас читав, де написано, що міністр – це політична фігура, да? Політична персона. Може, зараз він в таку політику прямо не хоче, але ну, я не виключаю, що в майбутньому чому ні.
2: Про українське суспільство, яке дуже любить створити собі кумира. І потім так само швидко в ньому розчаруватися, захейтити, відмінити. Не захейтити, Андрію, як сказати?
1: Ненавидіти. Зацькувати.
0: Заканцелити, да, як зараз кажуть.
1: Ух! Я у цьому, я до цього не контриб'ютитиму.
2: Так от, про кумирів. Це загально людське, чи це саме наше? Ну, згадайте, та, ми там Зеленського возводили на п'єдестал, Залужного, кого ще. Тепер от Федоров, але Федоров щось недовго протримався. Це потрібно людям мати цього кумира?
0: Ну, це десь специфіка наша, власне. Тому що, звісно, ми можемо в будь-якій країні знайти багато подібних випадків. Тут не треба казати, що от вони розвинуті демократично, в них таке неможливо. Ну, слухайте, ми ж всі бачимо, що там в Штатах відбувається, наприклад. Да? І дивишся іноді на Трампа, і ти прекрасно розумієш, що да, в нас все ще не так і погано. В принципі, в нас ще більш-менш навіть на фоні всього того трешу, що там несеться. Але у нашого суспільства, ну, дійсно, ця тяга до простих рішень, які особлюються, як правило, з людиною, воно було, ну, воно було завжди. Ми ж це ж бачили, ну, як мінімум, там, з 91-го року, там, регулярно. Навіть Кравчук, там, перший раз, коли він там ставав президентом, яка логіка була? Та ми зараз заживемо, да в нас все є.
1: Насправді це не від Кравчука йшло.
0: Ні, воно ще раніше було закладено. Тобто треба так розуміти, що, от, знаєте, є там люди, які кажуть, що де, навіщо ви коприсаєтеся в якихось там психологічних чи ментальних моментах, а вони насправді дуже важливі. Тому що от Україна, звісно, вибачте, від Харкова до сьогоднішнього дня, там 70 чим-то років того режиму, який був, який знищував там індивідуалізм в гарному розумінні цього слова, да? Віру в свої сили. У нас же до сих пір значна частина населення є, і не тільки, до речі, поважного віку. От це ж парадокс теж. Які реально вважають, що держава повинна бути максимально патерналістською і повинна їм там все роздавати. Я чому кажу, що не тільки люди там похилого віку, бо це стереотип. Якщо подивитися на деякі опитування, там дуже багато людей середнього віку, які от чогось, от здавалося, ну ви вже скільки років живете в незалежній Україні, ви знаєте, як працює ця система, вони все одно все вірять. І очевидно, що ця ж система потребує тоді простих відповідей на складні питання, а ці прості відповіді часто особлюються з якоюсь конкретною людиною. Єдине, що з Федоровим, отут цікавий момент. Мені здається, що такий сплеск довіри типу до нього був чим спричинений? Тим, що він, і це мені здається факт, один з небагатьох у владі, хто за останній час показав певну візію. Він не просто сказав, що ми там виграємо, він сказав, що ну, як ми це зможемо зробити. І от ми будемо там вбивати 50 тисяч росіян на місяць, ми будемо виробляти в 5 разів більше дронів, ми візьмемо тут все під контроль дронами, і ми якби їх переможемо і виграємо війну. І людям це сподобалося, тому що вони почули, ну, якби візію, як це може бути. А потім людину прибирають, і дуже тупо зі сторони влади, до речі, тому що ну, жодних пояснень, жодних аргументів. Паралелі ж з Залужним, вони ж просто напрошуються теж. Звільняють головнокомандувача. Яка причина? Ну, ми хочемо щось зробити по-новому. Ну, зробили. Ну, в принципі, да? До чого це призвело, не зрозуміло. А Федоров, оскільки цю візію озвучив, от люди якби за нього і вписалися. Була б це якась би інша людина, мені здається, було б те ж саме. Тут питання вже не стільки в особистості, скільки в самій візії.
3: Слухайте, думайте далі заголовків. На Громадському радіо. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Далі заголовки.
4: Далі заголовки на Громадському радіо.
3: Тижневик з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
1: Пане Ігорю, тут, можливо, я вперше навіть подумав, бо ви так виразно про це сказали. Так, 50 тисяч вбивати на місяць, дрони і так далі. А замість цього удари по Wildberries.
0: Ні, ну в нас же ж і, дивіться, в нас же і 50 тисяч на місяць, може, і не було, але було і під 40. Тобто, очевидно, що там були певні зміни. З приводу, до речі, ударів по Wildberries, ну, в цьому є економічна логіка. Вона є. Вона є дуже серйозна насправді, тому що Wildberries, ну хтось каже, а чому там не чіпають Озон, ще якісь там речі. Ну, розумієте, ми живемо ж в епоху гібридної війни, і коли ми б'ємо по Wildberries, то це в тому числі розганяє на Росії конспірологічні теорії про якісь домовленості, про якісь, вибачте, я зараз цитату наведу, да, там єврейський капітал, значить, в Озоні, який там домовився, значить, з українським єврейським капіталом. Це я просто розказую, що на Росії пишу, да? І це ж породжує певні проблеми. Суть Wildberries в тому, що ця кампанія максимально підв'язана до банківської системи. І логіка така, що ми її покладемо, це потягне за собою банки і піде далі. Ми ж паралельно б'ємо, що дивіться, по НПЗ, ми топимо ці лоханки в Чорному і Азовському морях. Тому, розумієте, був певний комплекс. І цей комплекс людям сподобався. І мені здається, це в результаті Федорова і погубило, тому що цю візію озвучив не інша людина. І вона асоціюється не з іншою людиною. І, відповідно, його зняли з посади.
1: Ну, поки ми покладемо російські банки, у нас тут лягає один з державних банків. Та? І у мене запитання, а який сенс у тому, щоб у нас було стільки державних банків?
2: Ну, сенс чим... банка вже не буде, все продають.
1: Ну, так. Чим ви виправдовували створення в свій час оцього сенс-банку?
0: Так, це, до речі, дуже дивне питання. І ну, нормально розвинуті країни, вони можуть мати державні банки, але це повинно бути там 1-2, не більше. Як було, в принципі, в Україні. У нас був там Ощад, потім в силу різних причин таким банком став Приват. І, в принципі, катастрофи ніякої не відбулося. Якби воно там для стабільності банківської системи було нормально. От історія з Сенсбанком...
1: Ну, ще був не дуже помітний, але важливий Укргазбанк.
0: Так, був ще один, є, да. Але просто, ну, ми ж говоримо там про долю на ринку, ну, наприклад. Так. А от, да, історія з Сенсбанком, це вийшла дуже дивна така історія, і багато хто з представників фінансової сфери казали, що це перебір. Нам, в принципі, це не треба. Ну, зараз уряд каже оперативно, ми як його якби продамо.
1: Так і не треба.
0: Да, і гроші віддамо на ЗСУ.
2: Ну, не так було треба, щоб відмивати гроші по версії НАБУ, звісно.
1: Це якщо... ви пропонуєте спрощену версію того, що...
0: Ні, ну чого спрощена версія? Ну, це ж версія НАБУ, насправді. Ну, вони от прямо кажуть, банк займався цим. Ми бачимо, що там люди, які взагалі не є політичними фігурами, державними службовцями, телефонують в офіс президента, це я маю на увазі Міндіча, да? І кажуть, там, та, візьміть там під контроль Сенсбанк і так далі. Розказують якісь історії, що якийсь там глава комітету хотів взяти його під контроль. Ну, правда, це глава комітету вже вийшов з публічною заявою і сказав, що я готовий прям поліграф пройти, я гетьманця на увазі. Да, він публічно це зробив, він сказав, що я ніколи не розмовляв ні з Мудрою, ні з ким про контроль над Сенсбанком. Якщо є якісь питання, я готовий прийти, я подав заяву в НАБУ, пройти якби поліграф і так далі. Ну, тут, знаєте, історія така цікава. Можна ж прийти і сказати, дійсно, я ніколи не хотів взяти під контроль Сенсбанк. І це буде повна правда. Яка буде відрізнятися від реальності, що я хотів мати вплив на Сенсбанк, або там хотів його частково контролювати. Або, як сказали на цих плівках, корупцію треба не очолювати, її треба просто контролювати. Тобто тримати в певних якби межах і використовувати в якості теж політичного інструмента. Ну, тут історія дійсно дуже дивна. Ну, уряд, я от, хоче зараз з нею розібратися, але от в мене, наприклад, є сумніви, що вони швидко знайдуть покупця. Або це буде якась сума, або людина, там група людей, яка купить цей банк, і, можливо, до цих людей потім вже виникнуть питання.
1: В енергетиці є таке поняття, як гарантований покупець.
0: Гарантований покупець. Ну, під когось комплекс фактично виписується, приходить якась одна людина і каже, що, ну, я от навіть там заради ЗСУ, тут же ж розумієте ж логіка, яка буде, я там готовий заплатити якусь там суму і, власне, цей банк купити. Але вийшло все, насправді, дуже погано, тому що ми ж бачимо фактично глобальну систему, і ця система прив'язана напряму до влади. Історія навіть з цими грошима, які там відмивали, ну тепер за логікою взагалі-то їх треба заарештувати, Галущенка повернути під варту. Тому що, ну як, виходить, що це ж унікальна схема. Корупційні гроші, щоб випустити, значить, за корупційне правопорушення, тепер вони виявляються корупційні, значить, забирайте їх, а його повертайте. І от мені здається, зараз історія з цими 150 мільйонами, вона для влади насправді є ключовою. Тому що, я нагадаю, Галущенко 4,5 місяці сидів в СІЗО, і ніхто нічого не збирав. А що потім сталося, що різко з ним зібрали 150 мільйонів? А кажуть, він просто передав вітання на волю, вісточку, да, як то кажуть, і сказав, що я, мабуть, піду завтра до слідчого і почну говорити більш предметно по деяким питанням. І після цього йому швидко знайшли 150 мільйонів. Тобто тут от питання, якщо зараз їх заберуть і його повернуть, вже швидко 150 не знайдуть. От я думаю, що Микитасю і 200 не знайдуть, чи скільки йому там суд сьогодні 200. Винесе. Ну, він хоче. Mm-hmm. Може, суд там щось десь коротить, але тепер до кожної ж копійки буде величезна якби увага. То от може ця історія, вона зараз за собою потягне інші, бо з'ясується багато інших якихось речей. З іншого боку, історія з Сенсбанком, ну от Пишник каже, ми там прийняли рішення, відсторонили і так далі, але йому народні депутати різні про це говорили більше року, що там величезні проблеми. Ну, що знімайте людей, відсторонюйте, проводьте перевірки. Ну, от, доки не грянув грім, нічого ніхто не робив.
2: Ну, і можна зробити такі висновки, чи уявити, що ті люди, які зараз не побоялись вступити в ще одну корупційну схему заради того, щоб витягти Галущенка під заставу, теж пов'язані з попередніми кримінальними справами.
0: Ну, так виходить, тому що ми бачимо взагалі величезну картинку. От бачите, вони кажуть, там є плани, всередині ще плани, бо є там Міндішгейт, частина Міндішгейта Форрест Гамп, тепер всередині Форрест Гампа є Фініда. Я думаю, що ми з'ясуємо ще потім щось, тому що там же нас сказали, що гроші витрачали в тому числі на якихось там хакерів, суддів, от яких суддів, да, питання. Якщо гроші витрачалися, значить комусь вони роздавалися, то воно буде тягнути за собою, в результаті, ну, ми побачимо, мабуть, якусь глобальну схему. Тут вже з'являється колишній завод «Арсенал», ну, принаймні, територія, да, там цього заводу фігурує. Я думаю, що це ще не кінець. Знаєте, от в довкола політичних колах останні пару тижнів активно ходять такі розмови, що нас щось таке екстраординарне очікує в жовтні, в листопаді місяці. Не чули про це, да?
1: Ні, але ну, я це насправді... до того, що у нас зараз все екстраординарне.
0: Ні. Там от саме ходять такі розмови, вплоть до того, що окремим організаціям, там, громадсько-політичного спрямування і так далі, кажуть бути готовими там на кінець жовтня, на початок листопада. Питання, до чого готове, воно закрите.
1: Ой, це мені нагадує апокриф про Марка Твена, який в мандрах Сполученими Штатами приїхав до якогось маленького містечка, і написав листа 10 найповажнішим громадянам, де сказав, все розкрито, тікайте.
0: І втекли 8 з 10, да. Але от такі розмови ходять. Причому різні там і політичні сили це обговорюють. Ні, мова не йде про якийсь там переворот чи ще якісь такі речі, але я так ну, не виключаю, що можливо це от буде якийсь фінал тих історій, які ми бачимо зараз, але при цьому фіналі ми почуємо такі речі, які вже просто неможливо буде не коментувати. Розумієте? І це може призвести потім до чогось. На фоні обстрілів, на фоні війни. От до чого? Це питання на сьогоднішній день найголовніше.
1: Ходжа Насреддін, котрий ховався при дворі еміра Бухарського під личиною Гусейна Гуслія, свого часу, коли емір Бухарський оголосив нагороду за те, що впіймають головного прихильника, того, хто ховає Ходжу Насреддіна, він для того, щоб врятувати людей, зірвав в себе фальшиву бороду, чолму і сказав, ти, еміра, мій головний захисник, відрубай собі голову. Може, йдеться про це?
0: Можливо. Але я думаю, що це ну, дійсно, мабуть, буде така історія, яка, ну, як мінімум, змусить дуже серйозно замислитися про переформатування всієї системи влади, яка є на сьогоднішній день. Я відразу скажу, що я не вірю в якісь історії там про, що хтось чогось зречеться, віддасть якісь повноваження, чи піде там кудись, цього не буде. І це для країни абсолютно не потрібна історія, давайте відверто скажемо. Але те, що може бути такий період, коли прийдеться, ну, дійсно, вже серйозно все це міняти, прям кардинально міняти, оце може мати місце. І, бачите, багато політичних сил, на всякий випадок, вже до цього починають готуватися.
1: І тут я маю зробити другу важливу заяву. Я попередньо закінчив на заклику долучатися, доєднуватись до спільноти громадського радіо. Так от, для спільноти маємо дещо особливе. Секретний чат із редакцією, де ви можете спілкуватися з нашими журналістками і журналістами, редакторками і редакторами, ставити запитання гостям програми «Далі заголовків», отримувати запрошення на події та екскурсії нашою студією і одержувати ексклюзивний контент з «Річ по-нашому» винятковий вміст. Чекаємо вас у нашій спільноті. Посилання на сайті Громадського радіо.
2: І в описі під цим відео теж можете знайти всі деталі. Ще будемо вдячні за вподобайку, якщо вам цікаво. А якщо ви на цьому моменті, значить вам цікаво і не складно нам поставити вподобайку і підписатись на наш канал. Пане Ігоре, якщо говорити про те, що теоретично в жовтні щось може статись, то може зараз і Федоров вже до цього готується?
0: Так я ж про це і казав, що коли він вийшов з цією заявою, от всі зосередилися на виборах, але мені здається, вибори – це була така історія. Давайте, типу, про це поговоримо, вирішимо за 3 тижні, що це неможливо, і подумаємо, який є інший варіант. А інший варіант – це якраз, що він там казав, призначення за політичну лояльність, там, да, і так далі. Оце це, типу, пробираємо і повертаємо професіоналів. А хто в нас головний професіонал? На думку Федорова.
2: Федоров.
0: Ну, Федоров. Ну, тому тут, розумієте, тут є особисті якісь там моменти. Як ми вже згадували, він же жодним чином не згадував Зеленського. Він жодним чином Зеленського не атакував. Тому що він розуміє, він залишає шлях, що коли щось таке буде, він може повернутися. Плюс зверніть увагу. Володимир Олександрович дуже, з деякими людьми він розстається, от як розстається, да, там, рве і так далі, там, історія з Богданом, там, і так далі. Але от з тими людьми, які йдуть, але які, наприклад, не мають там кримінальних якихось справ і так далі, він їх намагається все ж таки далеко від себе не відпускати. Ну, за винятком однієї особи, яка в нього колись прес-секретаркою працювала, там, там своя історія, але ви зверніть увагу по іншим. Він навіть Кулебу, який от пішов, причому так, теж якби не сильно задоволений, да? Ледь почав щось робити, якісь заяви вже такого там опозиційного трохи плану, і тут хова, президент відразу з ним зустрівся, вони поговорили, тепер подивіться на риторику Кулеби. Вона просто перевернулася. Він от намагається таких людей, ну принаймні з ними ну, не переходити в стан якихось там ворогів. Плюс не забувайте, Кулеба, Федоров, Умєров, і ще низка людей, які до сих пір залишаються з президентом, це люди, які знають, що було в 21-му році, в 22-му році, що було на перших перемовинах з Росією, так званих, і багато-багато інших речей, які ну, до сих пір є ще не публічними. І ніхто ще не писав з цього приводу ніякі мемуари. Да? Ви ж бачили, яка реакція була Офісу, навіть на ті книжки, які там Саймон Шустер написав, наприклад, і трошки привідкрив, да, от те, що в нього була якась там інформація, або ще деякі, які були публікації от, про ці моменти. Тому я думаю, що президент просто цих людей не хоче в стан ворогів десь переводити, а люди це розуміють. І вони не хочуть до кінця ці мости якби спалювати. Бо колись президент скаже, ну там повертайся. От історія з Кубраковим, наприклад. Спочатку, типу, він відійшов, але потім президент його повернув. Да? З Єрмаком теж сама історія. Ну тут єдине, що вони публічно, типу, не спілкуються, але ну ми ж дорослі люди, ми прекрасно розуміємо, що якщо людина пішла, але при цьому безліч людей, які він вона привела, залишаються, їх ніхто не міняє, то, мабуть, у людини вплив залишається, починаючи від наглядових рад. І закінчуючи, ну, власне, тими людьми, які працюють в Офісі Президента.
2: А з Арахамією, виходить, не страшно воювати?
0: Зеленському?
2: Федорову.
0: А, Федорову. До речі, Арахамія теж людина, яка була на всіх цих перемовинах. Mm-hmm. І він зараз один з ключових людей в, ну, в оточенні президента. Ну, дивіться, там страшно чи не страшно. Да, Федоров прізвище не називав, але дав відповідний відеоряд, де було 2 людини. Значить, Єрмак і Арахамія. Ну, Федорову в даному випадку нема чого втрачати. Він прекрасно знає, що да, в нього були з ними конфліктні якісь там певні історії. З іншого боку, ну, коли там Федоров розказує, що парламент нас перетворився на що там, на групові інтереси і так далі, йому це сильно не муляло, коли він раніше працював з парламентом, і все було якби окей. Але це ж логіка, ту, яку я згадував. Цар хороший, бояри погані. От треба цих бояр прибрати, повернути професіоналів, і все буде типу окей.
1: Залишається тільки царя підмінили.
0: Ну, можливо, але я думаю, тут вони так далеко вже не підуть. Плюс давайте не будемо забувати, що проти багатьох людей, з якими Федоров типу воює, проти них вже або відкриті кримінальні справи, або, як ходять розмови, можуть бути відкриті. Ну, тобто НАБУ може там піти далі і згадати ці історії там з конвертами, ще якісь там речі і так далі. Тому я думаю, що тут Федоров вирішив якби трохи контратакувати, натякнувши, що ну якщо що, то я можу от якісь речі там озвучити, і мене, типу, чіпати не треба. До речі, що показово, фактично це звернення не надто сильно атакувалося, в тих же оцій мережі провладних телеграм-каналів. Не надто сильно. Я думав, що там набагато більше буде. Якось вони там трохи щось закинули, потім два дні поговорили про бронювання Федорова, там така тема, да, зараз яка от крутиться. І на цьому якби тиша. Ну, то просто не порівняти, наприклад, з тим, як ці канали там в режимі нон-стоп продовжують до сьогоднішнього дня атакувати, наприклад, того ж посла України в Великій Британії. Вони ж це роблять, просто не зупиняючись. Їм навіть інформаційний привід іноді не треба, просто якась фотографія і обов'язково якусь там, ну, там паскудство треба написати. А тут, якось, знаєте, спочатку поатакували, потім раз різко затихли, ну, знов-таки, це ж не просто так відбулося. Це ж не люди встали зранку, випили кави і вирішили, та, Бог з ним, з Федоровим. Це ж прийшла вказівка, що не чіпайте, поки йдемо в інший бік. У нас проблеми важливіші є. Треба щось робити з чотирма мішками грошей, бо президент вчора виходить, каже, у нас головна проблема грошей немає. Йому народ в коментарях фото, значить, НАБУ і САП чотирма мішками в багажнику. От як на це реагувати?
2: Про атаки в соціальних мережах і про ще одного колишнього міністра оборони Резніков заявив, що треба жіночу мобілізацію впроваджувати в Україні, що зрештою ми до цього прийдемо. Це все паралельно, ну, я не кажу, що це спеціально відбувається одночасно, але так співпало, мабуть, що зараз величезна інформаційна атака росіян несеться в соцмережах і є відповідні дослідження наших колег з цього приводу, що жіноча мобілізація – один з наративів, яку дуже-дуже сильно, на фоні того, що Європейський Союз обмежує теж захист для українців. Це треба і буде в Україні впроваджено, і, звісно, що це обурює частину населення, то, що тут виходить Резніков і, як начебто, підсилює ці всі наративи і вкиди, каже, ні, все ж таки, жіноча мобілізація буде, вона потрібна, і все решта. А для чого зараз це робиться, і, ну, в чому сенс, в чому, для чого і росіяни це роблять, і для чого українські політики можуть підважувати такі штуки.
0: Ну, росіяни розуміли, для чого роблять. Да? Їм треба якось розхитувати ситуацію всередині країни. З приводу Резнікова, знаєте, ну він така людина, ну як на мене, яка дуже виважено ставилася до певних заяв, коли він там був міністром оборони і так далі. Мені здається, що він не просто так це сказав. Можливо, це було якесь прохання. Звідкись, що, а, ну, вкинь тему там. Ну, якби. Він, до речі, я бачив цей фрагмент, ще повністю інтерв'ю не дивився. Він там каже, зараз вас там захейтять в коментарях, але я скажу, як є. Ну, знов там, традиційно, приклад Ізраїля. І нам треба, якби, мобілізація жіноча, тому що жінки прекрасно можуть працювати, значить, на тилових посадах, і в нас же гендерна рівність. Ну, тут вже якби він її трошки порушив, коли почав розказувати, що є окремі посади для жінок і чоловіків.
2: Тилових посад.
0: Да, да. Ну, слухайте, ну, якщо ти кажеш про гендерну рівність, то, ну, навіщо знецінювати, да? Там те, що в нас прямо в Збройних силах дуже багато жінок служить на передовій, і вони прекрасні просто результати демонструють з точки зору там утилізації того ж ворога. Тому я не виключаю, що це якраз така історія, а давайте ми це вкинемо, народ зараз за це зацепиться, 2-3 дні буде про це говорити, а ми не можемо про це не говорити, бо воно вже несеться. Бо це вже починають обговорювати. Ну, і воно трошки відволічує увагу від того, що якби відбувається. І не виключно, що це він зробив не з власної ініціативи, а якесь прохання було озвучити. Врешті-решт, слухайте, людини скільки часу не було чутно. Він взагалі ніде ніякі коментарі не давав, а тут він виходить, розказує про яйця, про 17, про те, що це мем, багато інших речей. І я не здивуюся, якщо він зараз вже десь знов спливе в якійсь владі, вже подумає, що часу достатньо пройшло, трошки воно якби там присадилося.
2: Ну, може, якраз до жовтня до чогось екстраординарного.
0: Так, да, от давайте його кудись там повертати. Врешті-решт, у нас, здається, 40% вакансій послів не займані до сих пір, то може якісь кудись...
1: А у нас ще скільки невідкритих посольств.
0: І не, це взагалі мовчу. Взагалі про це мовчу. У нас просто 40% з тих, що є, вони вакантні на сьогоднішній день. І розказувати, наприклад, про кризу кадрову не треба, тому що в нас дипломатів отак. Просто що цим людям свідомо обрізають будь-які можливості робити нормальну кар'єру, як це прийнято на, ну, на дипломатичній, скажімо, службі. Так що я не виключаю, що може зараз кудись його десь там повернуть, і він якимись такими речами буде займатися. Але очевидно, що ця тема, вона не злетить. Я взагалі не представляю, за яких умов Верховна Рада не те, що там прийняти може таке рішення, а воно навіть його почне розглядати. І крім того, якщо ви говорите про проблеми з мобілізацією, ну, то може треба починати з 2,5 мільйонів людей, деякі тупо не оновили свої дані і взагалі знаходяться поза системою. Тому що, знаєте, в нас, ну дійсно, парадоксальна ситуація. У нас за все відповідають військові, які мобілізовані, плюс ті люди, які все оновили. Хтось має відсрочки, хтось має бронювання, хтось має якісь інші обставини, але вони от в фокусі уваги і в фокусі якогось тиску там і ще якихось речей. Ну, то ви ж займіться іншими моментами, які є.
2: Я дякую вам. Дякую за аналітику і нагадую, що ви дивились далі заголовків. Щоб не пропустити наступний випуск, будь ласка, підпишіться на наш канал, поставте вподобайки і пишіть свої коментарі, що ви думаєте з приводу всіх продовжень Міндіча у вигляді ФМІД і Форест Гампів. Слухайте, думайте, дійте і ставайте частиною спільноти Громадського радіо.
4: Слухайте, думайте далі заголовків на Громадському радіо.
3: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.

В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на громадському радіо.

0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: 22 серпня в Україні очікується жарка погода. За інформацією Укргідрометцентру, лише в західних областях вдень місцями можливий короткочасний дощ і гроза. Нарешті територію України без опадів. На більшості території України температура вночі становитиме плюс 18, плюс 23 градуси. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів підніметься до плюс 35, плюс 37. І лише у західних областях трохи прохолодніше – 27-32 градуси тепла. У столиці та Київській області 22 серпня також буде без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 18 до 23 тепла. Вдень сильна спека 35-37. У Києві вночі 21-23 градуси тепла, вдень плюс 35.
0: Погода
2: на громадському радіо.
0: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
3: Які акценти у міжнародному і безпековому становищі України розставив Київський безпековий форум наприкінці літа 2026-го, 10-10? Демократія через право і незламна українська нація. У студії громадського радіо Марина Ставнійчук, 11-10.
0: Той самий ранок з Андрієм Куликовим. Реклама на громадському радіо.
4: 23 серпня. Час бігти. В Урбан-парку ВДНГ відбудеться 13-й забіг у вишиванках до 35-річчя Незалежності України. Обирай свою дистанцію – 5, 10 або 21 кілометр. А ще скандинавська ходьба та дитячі забіги. Частину коштів спрямують на медичне страхування дітей, які втратили батьків через війну. Організатори – марафонський клуб «Тарас Бульба» та мережа бізнес-просторів «Creative States». Реєстрація – вишиванка.ран. Біжимо заради майбутнього!
2: Реклама на громадському радіо.
0: Експертні рішення
2: на громадському радіо.
5: Книгоцид як свідома стратегія. Росія знищує книжки. Україна друкує нові. Чому книга сьогодні – це не лише про освіту і культуру, а й про майбутні країни та національну безпеку? Про це та більше дивіться у розмові із Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок» на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» в середу, 26 серпня, та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер, 27 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
2: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату.
5: Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Видавати книги недостатньо. Треба розуміти покоління.
2: Спецпроєкт «До завтра».
6: До завтра.
2: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
5: Студії Тетяна Машлаковська, головна експертка управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України.
7: За даними Нацбанку, кількість шахрайських операцій із платіжними картками зменшилась, але сама сума збитків зросла до майже 1,5 мільярда гривень. Чому більше шкоди зараз від шахраїв при зменшенні їхньої кількості?
8: Ну, збільшилась сума збитків, тому що збільшилася середня сума шахрайської праці.
7: Тобто зараз середній чек шахрая 5,5 тисяч,
8: я бачу. Раніше він був там десь 4,5 плюс-мінус, так, а зараз він 5,5. Ну, тобто, але це теж пояснюється досить логічно, так, ну, умовно кажучи, ми якийсь товар раніше купували там за 2 тисячі гривень, зараз він подорожчав, коштує, наприклад, 3 тисячі.
7: Це шахрайська інфляція.
8: Так, так. Шахраї, відповідно, теж ці товари, типу, продають дорожче. Тому, власне, така є.
7: Тобто не те, щоб вони стали працювати більш ефективно?
8: Ні, ну, кількість шахрайських операцій менше. Там незначно, звісно, зменшилося, здається, на рок на відсотків 5, але тим не менш ми бачимо, що є зменшення. Тобто, ну, все-таки там громадяни краще реагують на певні ситуації, краще знають правила платіжної безпеки, тобто є певне покращення, звісно. Але ось ця сума зростає саме за рахунок того, що шахраї збільшили свій чек.
0: Спецпроєкт «До завтра».
2: До завтра.
0: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
3: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
4: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.

0: Маєстат.
1: До лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
2: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
3: Це історія про те, як
2: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші.
1: Згенеровано ші.
2: Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мальфари Інтелідженс Інститют
4: про штучну реальність.
2: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
3: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
2: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
4: Згенеровано ші.
3: Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
2: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо Next Gen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ші».
5: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
4: Згенерувати.
2: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
6: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
7: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
8: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
9: Немає розуміння щодо головного запитання.
10: А це зупинить Путіна?
2: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
11: So many millions of dollars.
2: Холодний аналіз головних подій тижня.
3: Щоп'ятниці.
2: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
3: На ютуб-каналі.
2: Та подкаст-платформах.
12: Тоді Порошенко ще мене любив?
13: Ну, я в шоці.
2: Відключення світла стали буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
3: і слухати новини про удари по підстанціях.
2: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. Екомайбутнє сьогодні.
3: Кіловат-година.
2: Подкаст громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами. Громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
3: І головне,
2: як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16:10 в етері громадського радіо та на всіх подкаст-платформах.
14: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
2: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
15: У США пообіцяли подвійний удар проти Ірану, запровадять найжорстокіші санкції в історії. Що вони включатимуть, поговоримо із В'ячеславом Лихачовим, сходознавцем та членом екстреної ради Центру громадянських свобод. У студії працює Анастасія Середа. А наскільки нинішнє загострення США та Ірану є новим етапом конфлікту? Чи все ж таки це є продовженням протистояння, яке вже тривало перед цим, тривало десятиліттями? Чи змінилося щось принципово? Що змусило США зробити ось таку заяву про найжорстокіші санкції в історії і заявити про подвійний удар?
16: Ну, про будь-які голосні заяви, передусім, їх змушують робити необхідність у піарі, тому що сама по собі заява, анонсування якихось санкцій не є ніяким новим етапом, а є просто голосною заявою. А наскільки це буде справді така безпрецедентна акція і наскільки вона буде ефективною, ми ще побачимо, оскільки ми насправді нічого не знаємо, про що власне йдеться. А з точки зору, ну, контекстуалізації, наскільки цей етап є принципово новим, можна обережно стверджувати, що застосування економічних санкцій є спробою уникнути продовження прямого збройного конфлікту. Тобто, принаймні, на цьому етапі Сполучені Штати не зацікавлені до повернення до активних бойових дій. Передусім тому, що за допомогою бойових дій вони не спромоглися досягти того результату, на який розраховували. А економічний тиск та морська блокада – це така зброя повільної дії, яку треба застосовувати впродовж довгого часу для того, щоб вона надала результат. Це виглядає як така імітація деескалації напередодні проміжних виборів, а яка необхідна передусім Дональду Трампу. Наскільки це буде ефективним, ну, побачимо. Зрозуміло, що треба чекати доволі довгий період, щоб зрозуміти, наскільки спроможності режиму буде послаблено внаслідок цього економічного тиску. Тут швидкого результату очікувати не варто. З огляду на останні місяці, це скоріше виглядає як така обережна спроба деескалації без домовленості та досягнення якоїсь угоди. З огляду на динаміку останніх, там, 79-го року, ну так, звісно, в останній рік, коли Сполучені Штати та Іран дійшли до прямих бойових дій, це виглядає значним загостренням, але саме поточний етап виглядає як спроба Сполучених Штатів з цього загострення вийти. І скидається на те, що саме Сполучені Штати більш зацікавлені у деескалації, а в Ірані навпаки вперто демонструють здатність продовжувати конфлікт високого ступеню ескалації.
15: Тобто, по суті, США дещо недооцінили Ірану в цій битві. Я правильно вас зрозуміла?
16: Так, так, звісно. Так все виглядає так, що Сполучені Штати розраховували на швидкий та ефективний результат, не досягли його і наразі намагаються намацати стратегію виходу з цього глухого кута так, щоб вона не виглядала капітуляцією.
15: США фактично поєднують санкції та блокаду. Наскільки небезпечною, на вашу думку, є така комбінація? Чи може економічний тиск безпосередньо підштовхнути Іран до військової відповіді?
16: Гадаю, що до військової відповіді ні. Але Тегеран так само вважає, що його блокада Армузької протоки та ті економічні наслідки від цієї блокади, від яких потрапляє весь світ, є економічні санкції є дієвим інструментом. Ми звикли констатувати, що там в Ірані проблеми з економікою, але наразі вони є найбільш складними з 79-го року за усіма показниками, такими як там рівень безробіття, рівень інфляції, падіння покупельної спроможності населення. Але чи призведе це до падіння режиму або до зменшення військової спроможності Ірану? Навряд чи. Низка чинників сприяють тому, що режим навпаки відчуває себе наразі набагато більш міцним, ніж він був півроку тому, наприклад. Тому що стосується воєнної відповіді, то гадаю, що ні, економічні санкції і тиск на Іран не призведуть до безпосередньо воєнної відповіді з боку Ісламської Республіки. В Тегерані вважають, що той економічний тиск, який він спроможний зробити на усю світову економіку внаслідок блокади Армузької протоки, є достатнім. І в Тегерані вважають, що світова економіка, відповідно, терпіння адміністрації Білого дому, можуть закінчитися раніше, аніж закінчитися таке стратегічне терпіння населення Ірану.
15: Якщо врахувати, що Іран десятиліттями живе під санкціями, можна припустити, що, імовірно, країна вже пристосувалася до такого життя. Чи може очікуваний ефект, на який розраховує США, не виправдати себе?
16: Він виправдає собі в тому сенсі, що об'єктивні економічні показники будуть зменшуватися, соціально-економічна ситуація погіршуватися. Вони не виправдають себе в тому сенсі, що Тегеран як має наразі, так і зберігатиме можливості загрожувати країнам навколо, загрожувати вільному судноплавству. І вони не виправдаються у тому сенсі, що режим залишиться потужним, соціальні заворушення йому наразі не загрожують і в якоїсь середньостроковій перспективі і не будуть загрожувати.
15: Окреме питання Китай. Бесент фактично натякнув, що Вашингтон може тиснути і на країни, які продовжують бізнес з Іраном. На вашу думку, чи готові США піти на конфлікт із Пекіном заради ізоляції Тегерана?
16: Звісно, ні. Бесент може натякнути, але ми бачили неодноразово в останній рік більше, як Сполучені Штати погрожували якимись санкціями за тим, хто торгує з Росією, тим, хто там торгує з Іраном, але жодного разу це не було застосовано до Китаю. Інколи це було важелем впливу на Індію, на деякі інші країни, але з Китаєм у Сполучених Штатів набагато більший обсяг взагалі стосунків в масштабі американо-китайської торгівлі Китаю з Іраном, вона просто втрачається. У Трампа є про що домовлятися з Сі, і це не тільки з позиції сили, а можливо і навпаки. Щось потрібно від Китаю, а Китай у свою чергу має важелі впливу на Сполучені Штати. І, звісно, ні, через Іран з Китаєм Сполучені Штати сваритися не будуть. Усі ці санкції, як і ті, що неодноразово були анонсовані раніше, це пустопорожні голосні заяви.
15: І наостанок, ми з вами говорили вже про те, що імовірного військового удару у відповідь на санкції США Тегеран завдавати не буде. Можливо, спробує використати Ормузьку протоку на свою користь?
16: Він її вже використовує, наскільки він на це здатний. Він намагається її блокувати, якщо від кораблів, які не узгоджують з Тегераном своє проходження, він намагається стягувати кошти з кораблів, що узгоджують. Інша справа, що не завжди все у Тегерану виходить, але Тегеран це робить зараз, робитиме у майбутньому і робитиме це в незалежності від будь-яких санкцій чи дій з боку Сполучених Штатів. Це важель впливу на світову економіку та джерело надходжень до бюджету, які Тегеран намацав на початку війни ще у березні, і він його буде тримати у руках міцно стільки, скільки буде здатен.
15: У США пообіцяли подвійний удар проти Ірану, запровадити найжорстокіші санкції в історії. Що вони включатимуть, ми поговорили із В'ячеславом Лихачовим, сходознавцем та членом експертної ради Центру громадянських свобод. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Технології.
17: Технологія впливу.
2: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
3: на громадському радіо.
18: Що відбувається з російською мережею RT після запровадження санкцій? Деталі розповідає Ірина Субота, експертка з досліджень та протидії дезінформації, аналітикиня Центру стратегії.

0: Яке місце тут займає, зокрема, мережа «Правда»?
1: Так, абсолютно правильно зауважила про те, що це дійсно такий непрямий вплив, тому що зараз ми більше маємо справу не з конкретним ресурсом, а самим його контентом. І вплив, відповідно, завдають більше на європейську аудиторію саме наративи і порядок денний, який створює той же РТ, але він поширює, відповідно, далі ці наративи, а вже більш децентралізовано. Тобто фактично через мережу різних вебсайтів, через навіть використовуючи ті прогалини, які є під час імплементації самих санкцій. І, зокрема, якраз от після заборони і введення цих санкцій, коли пропаганда РФ втратила як такого доступу до прямого мовлення, вони перейшли до прихованого. І тут ще варто сказати про самі нюанси введення санкцій. Зокрема, я проводила кілька досліджень, і перше дослідження – це коли я перевіряла, чи доступні самі ці офіційні вебсайти РТ в країнах ЄС. І коли я переходила за лінками, зокрема у Франції та Бельгії, то результатом виявилося те, що доступ до цих офіційних веб-ресурсів залежав від інтернет-провайдера. Тобто, фактично, через один я могла легко потрапити на офіційний вебсайт, через інший був заблокований відповідно до цих санкцій. Інше дослідження, яке я також проводила якраз з території Польщі, це було про те, що ми знаємо, що з грудня Telegram підтвердив блокування певних телеграм-каналів на своїй платформі, які перебувають під санкціями в ЄС. І фактично на той момент, це був в 25-му році, під санкції підпадали близько 27 кремлівських пропагандистських ресурсів. Коли я почала перевіряти посилання, так і переходити на їхні телеграм-канали, то дослідження показало, що хоча б один телеграм-канал заблокований лише для 16 із тих 27 ресурсів. Та? Тобто мається на увазі, що, наприклад, один ресурс може мати по кілька телеграм-каналів, які розділяються, наприклад, за різними мовами або рубриками і так далі. Загалом телеграм ще має дуже багато технічних прогалин, які абсолютно не убезпечують, що якщо ми заблокуємо один телеграм-канал, то це не убезпечить поширення контенту як такого на платформі загалом. Якщо говорити про вебсайти, то знову ж таки дослідження RT France показало, що окрім того, що є варіювання між доступом до офіційних вебсайтів RT, то до цього ще додаються наявність дзеркальних сайтів, тобто вони абсолютно ідентичні до RT France, але вони мають просто різну адресу. Різний оцей от веб-домен. Це убезпечує їх і дозволяє їм обходити ось ці обмеження локальні, зокрема там при видачі в Google чи потрапляння безпосередньо на їхній вебсайт. Це так само сайти-агрегатори, які допомагають підтягувати цей весь контент в межах європейського інформаційного простору. Але от також згадувалося, найцікавішим прикладом є якраз мережа оцих от таких новин вебсайтів «Це правда». І тут ми якраз з колегами з Грузії та Молдови проводили дослідження, яке опубліковане буквально десь два тижні тому на естонському ресурсі «Пропастоп». І ми дійшли дуже цікавих висновків якраз в ролі цієї мережі «Правда» в тому, як вони допомагають також обходити санкції. Тому що коли ми почали аналізувати сегмент український, сегмент Молдови, сегмент Грузії, також естонський сегмент цієї мережі, то ми побачили наявність в джерельній базі, тобто мережа «Правда», вона не генерує оригінального контенту власного, а просто бере його вже готового з різних російських пропагандистських джерел. І фактично в цій джерельній базі була достатня кількість саме підсанкційних ресурсів. Зокрема, якщо взяти приклад саме країни ЄС, тобто естонського сегменту цієї мережі, то ми побачили там наявність і контенту, який переопубліковується з РТ, зі Спутник, НТВ, Царьград. Тобто це все ті самі ресурси, які перебувають

0: під санкціями в ЄС. Інша задача якраз цієї мережі – це мовна адаптація. Тобто фактично, якщо певний ресурс не має тієї, та, тобто є тільки російськомовним, наприклад, а наше дослідження якраз це і показало, що залежно від сегменту, але від 85% до 100% першоджерел мережі «Правда» є російськомовними. І фактично ось ця вже мережа, яка забирає звідти контент, вона допомагає перекладати і адаптовувати відповідно тією мовою, на яку поширює вже сама мережа, на ту країну, на ту її мову. Сегмент. І іншим ще також висновком це оцей багаторівневий такий ланцюжок поширення і, так би мовити, легітимізація цього контенту. Тому що коли ми проаналізували понад 7 тисяч статей, то ми перше побачили, що від 97 до 100%, знову ж таки, залежно від сегменту, першоджерел, вони саме походять з платформи Telegram. І далі цей російськомовний контент з Телеграму через ось цей посередник мережі «Правда» він перекладає і далі його підхоплюють уже місцеві веб-ресурси. Тобто, як правило, це або проросійські, або праворадикальні чи конспірологічні ресурси, але вони таким чином далі заводять цей контент уже в інформаційний простір європейських країн, і таким чином далі ось цей весь підсанкційний контент продовжує там же циркулювати.
1: Дякую тобі за розлоге пояснення. І у мене тут одразу ж уточнення. Ти зазначила на самому початку про провайдерів, які продовжують це все поширювати, що від них це залежить безпосередньо, наскільки їхня діяльність є законною, тому що навіть у Раді ЄС прямо зазначають, що обмеження стосуються не лише телемовлення, а і вебсайтів, застосунків та інтернет-платформ. І вони говорять як про арті, так і про оці дзеркальні, так би мовити, сайти. Відтак, чи можна вплинути певним чином на ці провайдери? Чи десь зафіксовані випадки, коли їхня діяльність була обмежена, санкціонована, або тут просто все не так швидко і, можливо, процеси йдуть, але як і з RT, на це потрібен певний час?
0: Це важливо якраз зазначити те, що ці санкції, вони стосуються навіть не так безпосередньо самого ресурсу, як і його контенту. Тобто будь-який спосіб перепоширення цього контенту, він теж буде незаконним. І фактично, якщо перепоширювати з RT або продовжувати транслювати, то це є порушенням цього санкційного, по суті, імплементації санкцій. І тут варто зазначити, що над цими питаннями дійсно працюють, тому що тут потрібне відстеження внутрішнє кожної із держав, наскільки і ведення взагалі певних механізмів імплементації на рівні національному, на рівні інтернет-провайдера тих санкцій, які введені в ЄС і задля їхнього дотримання. Тому фактично, зокрема, якщо брати приклад Франції, знаю, що є організації, які безпосередньо працюють з цією темою, зокрема комітет Дені Дідро, вони працюють над тим, щоб дійсно були запроваджені механізми імплементації санкцій на національному рівні в межах французького інформаційного простору. І навіть один із випадків був, коли супутникове телебачення продовжувало транслювати підсанкційний РТ, але завдяки діяльності як французьких організацій, так і завдяки зверненням з українського боку, було припинена трансляція вже після того, як були введені санкції. Ще довгий час це супутникове телебачення продовжувало транслювати його, але в принципі через ось таку активність, проактивність і звернення було припинена трансляція в межах цього супутника.
2: Технологія впливу на громадському радіо.
1: Це була розмова з Іриною Суботою, експерткою з досліджень та протидії дезінформації про російську мережу RT і як вона продовжує функціонувати в країнах Європи попри санкції. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо.
3: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедиці. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
2: Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
1: Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев закликав скасувати програму Нацкешбеку. Про доцільність цього рішення говоримо з Олегом Саркіцом, експертом з економічних питань. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Олеже, інфоприводом для нашої розмови послужила заява Данили Гетманцева, голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, який фактично визнав, що програма Нацкешбеку – це було популістське рішення і окреслив, що варто було би переспрямувати ці кошти і закрити програму. Зазначив, що програми «Доступні кредити 5-7-9%» та «Розширення страхування воєнних ризиків» потребують десятків мільярдів гривень, і ці кошти можна знайти саме через перерозподіл неефективних витрат держбюджету, так і заговорив про нацкешбек як ресурс для цього. Як ви оцінюєте програму нацкешбеку і як вам пропозиція щодо цього переспрямування коштів?
4: Ви знаєте, взагалі дивно, коли людина знаходиться вже на 7-му році при владі і очолює профільний комітет, робить такі заяви. Тобто це фактично визнається, що некомпетентність прийняття таких рішень, вона призвела до марнотратства бюджетних коштів.
1: Так, визнали нарешті.
4: Визнали, так. Да. Ну, це, я ж кажу, як мінімум це звучить дивно і некомпетентно, непрофесійно. Тому безумовно сказати, що ця програма, вона не була працездатною або неефективною, мабуть, не можна, тому що вона певною мірою стимулювала саме детінізацію економіки, а за даними Міжнародного валютного фонду, у нас тіньова складова нашої економіки, нашого ВВП складає приблизно 45%. Якщо перевести це в абсолютну кількість, це приблизно 90 мільярдів доларів. Мабуть, на цьому варто концентруватися уряду, в першу чергу, також і профільним комітетом, які колись заохочували саме запровадження національних кешбеків, а потім від них відмовляються. Тобто кажучи, що вони
1: пане
4: є
1: Олеже,
4: неефективними.
1: А чи правильно я розумію, даруйте, що перебила, але можливо заява пана Гетманцева пов'язана з тим, що він визнав фактично те, що ця програма не відповідала заявленій меті, а якщо ми згадаємо, то говорили про підтримку населення, і ми неодноразово у студії громадського радіо обговорювали програму нацкешбеку, зокрема щодо доцільності цієї підтримки населення, саме коли ми говоримо про нацкешбек, адже він не є адресною допомогою, що, можливо, було би ефективніше.
4: Саме до цього і йду. По-перше, вона не адресна і, в принципі, вона не працює на тих людей, не може не працювати повноцінно на тих людей, хто дійсно потребує цієї підтримки. І по-друге, або навіть це найголовніше, вона була спрямована більше на те, щоб розвивати бізнес український і підприємства, і виробництво, щоб стимулювати людей купувати українське, а не більше підтримати саме населення або пересічних українців. Це робилося в першу чергу для розвитку підприємств. І, як ми бачимо, фактично результату на витрачені 6,3 мільярди гривень на цю програму, такого результату немає. Очікувалося, що підприємства, які розташовані на території України, вони будуть робити певне імпортозаміщення і реалізовуватися буде саме українська продукція. Будуть сплачуватися податки, будуть створюватися робочі місця тощо. Але тут варто подивитися і проаналізувати, наскільки саме ця програма національного кешбеку змогла зробити це стимулювання, щоб українці купували українське. На мою думку, тут вже у нас більше питання нашої єдності і підтримки один одного. Ми розуміємо, я можу сказати особисто про себе і про своє оточення, що з початком повномасштабного вторгнення я, мої друзі, моя родина, ми більше концентруємося на українських товарах. І не тільки через те, що вони дешевші, а через те, що вони дійсно якісні, і ми розуміємо, що ми маємо підтримувати бізнес. Ось це дійсно стимулює і підштовхує людей на те, щоб купувати українське. Тобто тут мала бути більше комунікація уряду і того ж профільного комітету, і народних обранців, як з бізнесом, так і з населенням щодо цієї програми. А вони фактично його запровадили, розуміючи, що якимось чином воно, як зараз зазначає пан Гетманцев, що воно буде популістичним проєктом, який буде заохочувати українців купувати саме місцеві продукти, але воно не спрацювало. І кошти, фактично, які були виділені на це, зараз я тут з ним погоджуюся, що ці кошти можна було перенаправити на фінансування українських підприємств, на підтримку українських підприємств, які зараз дійсно знаходяться у скрутному, у складному становищі. Це дійсно би допомогло підприємствам виживати в складних умовах і розвиватися.
1: Дякую вам за пояснення, і щоб ми тут не тільки критикували, та й був певний баланс. Я єдине, що ще зазначу з приводу цієї заяви пана Гетманцева, що навіть якщо говорити про те, що тривалий час вже функціонує нацкешбек, а тут ми отримуємо цю заяву, зараз у суспільства великий запит на чесність і на прозору комунікацію. Так, це вже плюс, що нам десь відкрито у вічі говорять про помилки, або ж ні, і що у нас, бодай, складається цей діалог. Але, пане Олеже, у нас не так багато часу, а я ще хочу з вами встигнути обговорити економічні плани Кабміну на 26-27 роки. І, зокрема, з того, що є вже у мережі, що планується реалізація програми «Промисловий Рамштайн», який буде спрямований на підвищення інвестиційної привабливості України, залучення капіталу в пріоритетні високотехнологічні сектори для забезпечення готовності до повоєнного відновлення. І, зокрема, йдеться про те, що для бізнесу це може означати потенційне розширення доступу до державних програм підтримки, фінансування та промислової інфраструктури. Чи можемо ми сказати, що ця програма допоможе Україні повноцінно стати на воєнні рейки? І зараз в цьому процесі скільки нам ще шляху, якщо казати грубо, звісно, але йти, щоб стати дійсно на ці рейки?
4: Дозвольте буквально два коментаря стосовно попередньої теми. Я не перекладаю відповідальність суто на Гетманцева, там є ще Міністерство економіки, так, яке на той момент очолювала пані Свириденко, потім Соболєв очолював, тобто є Міністерство фінансів, які разом мали доопрацювати цю систему, зробити її більш адресною, щоб дійсно підтримувати підприємців. Це так ліричний отступ, скажімо. Стосовно вашого другого питання і промислового Рамштайну, це дійсно гарна ініціатива, яка буде допомагати Україні залучати інвестиції саме у переробку нашої сировини, тому що давайте згадаємо, що ми вже підписали угоду зі Сполученими Штатами Америки, з фондом DFC, яка передбачає видобуток корисних копалин на території України, але загалом не передбачає саму переробку цієї сировини на території України. А саме створення товарів з доданою вартістю – це і є той порятунок для нашої держави, для нашої економіки – не тільки у майбутньому, але і вже, і зараз, і не тільки з точки зору економічних питань, але і безпекових. Чим більше будуть інвестувати наші західні партнери у компанії або підприємства, які будуть переробляти сировину, яка видобувається на території України, і будуть створювати товари з доданою вартістю, відповідно, буде більше залучено українців у ці процеси, і більше буде створюватися підприємств, які наші партнери європейські будуть захищати. Це і та ж сама ПРО, ППО, приватні ППО, які зараз створюються великими компаніями на території України. І безумовно, наші західні партнери будуть це також робити. Якщо говорити про кількість потенційних учасників, які вже зробили певне волевиявлення участі у промисловому Рамштайні, то це достатньо потужні країни. Це Японія, Австрія, Нідерланди, Італія, Іспанія, Швейцарія, Швеція, Чехія, Корея та Франція. І також я раніше говорив про Сполучені Штати Америки, але зараз ми бачимо, що розвиток тієї співпраці, яка була вже офіційно покладена на папері у минулому році, вона трошки застопорилася. Можливо, це викликано політичними якимось подіями у Сполучених Штатах Америки або глобально світовою кон'юнктурою і війною на Близькому Сході, але все ж таки це важливо, і ми маємо на цьому концентрувати свою увагу, навіть у комунікації зі Сполученими Штатами Америки зараз, тому що Україна не має бути саме сировинним додатком ані Європейського Союзу, ані США, а ми маємо на партнерських умовах переробляти все, що видобувається на території України, і експортувати до цих країн для того, щоб посилювати нашу взаємодію, для того, щоб посилювати нашу економіку і нашу обороноздатність. Я зараз продовжую ще вивчати план дій уряду на 2026-2027 рік. І ви знаєте, там дійсно є гарні ініціативи, але важливо, щоб це також не було просто популістичними заявами, щоб були передбачені конкретні дії і щоб була вибудована комунікація як з населенням, так і з бізнесом. Це дуже важливо, щоб уряд чув саме людей, які дійсно зараз виживають. Я не тільки про цивільне населення, а також про економіку і про бізнес України. І коли буде ця комунікація, тоді і будуть вибудовуватися правильні рішення, які будуть підсилювати як економічні показники нашої держави, так і обороноздатність і впізнаваність у всьому світі.
1: Це була розмова з Олегом Саркіцом, експертом з економічних питань, про програму Нацкешбеку та програму «Промисловий Рамштайн». У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте.
3: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
5: Процес виховання – це саме взаємодія, і заглядати в себе не менш важливо. Усі ми маємо певний внутрішній сценарій, де розписано, як саме має поводитись батько чи мати. Утім, якщо ми не готові відійти від цього сценарію, можна не помітити, що помилкові уявлення та упередження заважають нам сформувати справді міцний зв'язок зі своїми дітьми. Серія психологічних книжок для батьків «Про що думає дитина 2-7 років», «Про що думає майже підліток», «Про що думає підліток».
6: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – головне дитяче видавництво «Ранок». Мрій, кохай, читай!
5: Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і сьогодні у «Книжковій полиці» оглядаємо цілих 3 книжки. І не просто книжки, а практичний психологічний дороговказ для сучасних батьків. Авторка Тані Ткері та психологиня-консультантка Ангеле Труткін на 2 мають 5 дітей. І вирішила написати книги, практичні порадники батькам, щоб допомогти зрозуміти, що відбувається в голові у дитини. Книги ґрунтуються на результатах досліджень у сферах дитячої психології та неврології. Мені здається, що нам, сучасним батькам, дуже пощастило. Бо часи змінились, з'явились дійсно ґрунтовні дослідження, ми відходимо нарешті від авторитетного, іноді авторитарного батьківства, до чуйного та розуміючого. Щиро прагнучи вчиняти якнайкраще, ми можемо не усвідомлювати, що наші слова, які мали б дисциплінувати дитину, навпаки, ще більше вибиваються із психологічної рівноваги. Отже, це перша книга про виховання, яка водночас показує думки і батьків, і дітей. За її допомогою ви зможете зорієнтуватися у більш ніж сотні життєвих ситуацій та точок напруги. Ви зможете поглянути на світ очима дитини та згадати, наскільки дитяче сприйняття відрізняється від дорослого, наголошують авторки. Мені особисто дуже імпонує, що кожна книга серії починається з визначення цінності батьків. Бо для того, щоб виховувати дитину, треба усвідомлювати власні думки, принципи та переконання. Я знаю, як банально може звучати порада «виховуй не дитину, а себе». Але я ще точно знаю, що це найдієвіший шлях до гармонійних стосунків. А довіра між батьками і дітьми формується через щоденне спілкування, а не через контроль. У кожній книзі детально розібрано більше 100 сценаріїв, які демонструють найпоширеніші повсякденні ситуації, пояснюється, що відчуває дитина, як вам реагувати і негайно, і пропонуються поради на майбутнє. Це дуже зручний формат, не обов'язково студіювати всю книгу одразу, можна розбиратися з окремими ситуаціями при нагоді. Перша книга серії «Про що думає дитина 2-7 років». Для мене особисто вона і була найкорисніша, бо має дитину 3-річку, і насправді це найчудовіше, але і найвідповідальніший час, бо саме у віці 2-7 років відбувається становлення особистості, формування нейронних зв'язків дуже активно відбувається, мозок пластичний, а ми, батьки, цілий всесвіт для маленької людини. В книзі наведено багато повсякденних сценаріїв, як от напади гніву, відмови від сну, вимагання гаджетів, суперництво між братами і сестрами, страхи і ще багато-багато іншого. Всі сценарії розділені на 3 вікових категорії – 2, 3, 4, 5 та 6, 7 років. Книга не просто демонструє алгоритми поведінки дітей і батьків, вона вчить реагувати адекватно і, головне, спокійно. Наступна книга серії «Про що думає майже підліток» охоплює період з 8 до 12 років, коли мозок дитини швидко розвивається. Авторки наголошують, що діти мислять у більш складний спосіб, обмірковують, ким хочуть бути та з ким дружити, визначають, що їм добре вдається. Часом майже підлітки можуть почуватися як на тренінгу чи на іспиті. Статеве дозрівання починається раніше, ніж у попередніх поколінь. А чимало батьків не готові до того, як сильно зміниться їхня дитина у 8-12 років. Тому напоготові чергові сотні сценаріїв з корисними практичними порадами. Ну і найскладніша, як на мене, частина – про що думає підліток 13-18 років. Тут авторки розбирають тиск однолітків, хвилювання через іспити, стрес, безпеку в інтернеті, завдання собі шкоди, наркотики та питання контрацепції. І авторки вкотре наголошують – ключ до міцного зв'язку між батьками та дитиною-підлітком – відкритість у спілкуванні. Дані Ткері та Анхера Троткін радять читати цю книжку з підлітком і разом обговорювати прочитане, відкрите, висловлюючи свої почуття. Найтиповіша реакція на ризикову поведінку – грубість чи неохайність – бажання покарати підлітка. А втім, щоденні подразники не здаватимуться такими нестерпними чи незбагненними, щойно ви зрозумієте глибинні процеси, приховані за ними. Пропонований докладний порадник підкаже, коли бити тривогу, а що – нормально та очікувано. Попереджаючи вас про можливі майбутні проблеми, книжка покликана зробити неймовірну мандрівку в доросле життя зрозумілішою та приємнішою для вас обох. Книга з цієї серії, як на мене, чудовий подарунок будь-яким батькам, які хочуть зрозуміти причини дитячої поведінки, емоцій, конфліктів та змін, що відбуваються на різних етапах дорослішання. Авторки допомагають видихнути, підказують ефективні способи взаємодії з дитиною та надають тривалі стратегії, покликані зміцнити ваш зв'язок із підлітком. Серію «Про що думають діти» треба читати, щоб допомогти дитині впоратися з віковими кризами, знати, як діяти в конкретних ситуаціях і формувати справжні довірливі стосунки. Підтримуйте українські видавництва, які постійно страждають від обстрілів. Купуйте книжки.
6: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – головне дитяче видавництво «Ранок». Мрій, кохай, читай!
3: На хвилі громадського радіо.

0: Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.
1: The number you have dialed is not available at present. Please leave your message after the beep.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Цієї ночі російські війська завдали балістичного удару по залізничному підприємству в Дарницькому районі Києва. Про це повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський. За його словами, внаслідок атаки загинув працівник підприємства, бригадир. Решту співробітників після першого удару встигли евакуювати. Також російські війська атакували станцію «Роздільна» на Одещині. Там пошкоджений вокзал, однак рух потягів не зупиняли. У Кривому Розі рятувальники загасили пожежу в торговельному центрі, який напередодні атакували російські війська. Про це повідомили голова Ради оборони міста Олександр Вілкул та очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Аварійно-рятувальні роботи на місці тривають. 9 людей вважаються зниклими безвісти, серед них 2 дітей. Відомо про щонайменше 16 загиблих і 130 постраждалих, серед них 23 дитини. У лікарнях залишають 63 людини, 29 із них у важкому стані. Я нагадаю, що російські війська атакували торговельний центр у Кривому Розі в день 21 серпня. Росія вночі атакувала Україну ракетами та понад 200 безпілотників. Про це повідомили у повітряних силах Збройних сил України. Російські війська запустили 217 ударних дронів, боєприпаси «Бандероль», а також балістичні та авіаційні ракети. Українська ППО збила або подавила 182 безпілотники, 6 «Бандеролей» і 3 авіаційні ракети. Влучання зафіксували у 41-му місці, ще у 12-х впали уламки збитих цілей. Колишній міністр оборони України Михайло Федоров підтвердив, що Україна готувала масштабну дронову операцію під назвою «МНМС». Про це він розповів в інтерв'ю 24-му каналу. За даними видання, план передбачав запуск до 1000 автономних дронів за ніч, щоб проаналізувати роботу московських аеропортів. Федоров не став розкривати деталі операції, оскільки її ще можуть провести в майбутньому. Водночас він пояснив походження назви. Під час наради щодо автономних далекобійних дронів він пригощав присутніх цукерками МНМС, які отримав на день народження. Саме тоді проєкт і отримав таку назву. Окрім цього, екс-міністр оборони заперечив, що їде до Сполучених Штатів, щоб заручитися підтримкою президента Дональда Трампа. За словами Федорова, поїздка пов'язана з роботою з Фондом Східної Європи, залученням коштів та зустрічами з партнерами та інвесторами. Раніше Федоров заявив про необхідність проведення виборів в Україні. Після цього деякі медіа допустили, що його поїздка до США може бути пов'язана з пошуком політичної підтримки. Сам же Федоров інтерв'ю 24-му каналу це відкинув. Водночас він не виключив можливої зустрічі з Ілоном Маском. У Самарській області Росії після нічної атаки безпілотників виникли пожежі на промислових об'єктах. Про це повідомив губернатор області В'ячеслав Федорищев. За його словами, внаслідок атаки є кілька постраждалих, пошкоджений один із промислових об'єктів, а також логістичний комплекс російського маркетплейса «Озон». За даними осінд-аналітиків «Астра», під удар потрапив Новокуйбишевський нафтопереробний завод, який належить Роснефті. Підприємство вже неодноразово атакували раніше. Україна удар поки не коментувала. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: 22 серпня в Україні очікується жарка погода. За інформацією Укргідрометцентру, лише в західних областях в день місцями можливий короткочасний дощ і гроза. На решті території України без опадів. На більшості території України температура вночі становитиме плюс 18, плюс 23 градуси. В день в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до плюс 35, плюс 37. І лише у західних областях трохи прохолодніше – 27-32 градуси тепла. У столиці та Київській області області 22 серпня також буде без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 18 до 23 тепла. Вдень сильна спека 35-37. У Києві вночі 21-23 градуси тепла, вдень плюс 35.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Реклама на громадському радіо.
3: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45.
4: Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки головного дитячого видавництва «Ранок». Мрій, кохай, читай!
5: 23 серпня. Час бігти. В Урбан-парку ВДНГ відбудеться 13-й забіг у вишиванках до 35-річчя Незалежності України. Обирай свою дистанцію – 5, 10 або 21 кілометр. А ще скандинавська ходьба та дитячі забіги. Частину коштів спрямують на медичне страхування дітей, які втратили батьків через війну. Організатори – марафонський клуб «Тарас Бульба» та мережа бізнес-просторів «Creative States». Реєстрація – вишиванка.ран. Біжимо заради майбутнього!
0: Реклама на громадському радіо.
6: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
7: Нам важливо, щоб ви нас чули.
6: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
7: за лінією розмежування.
6: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
7: Просто і по суті.
6: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
7: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
6: «Наші» на громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі.
8: Я чую інших.
9: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
10: Як захистити себе та близьких?
9: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
10: Попри все.
9: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
11: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин у етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
12: Я чую інших людей.
13: Сподіваюсь, вони чують мене.
14: Бути вільним – це щастя.
15: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
16: А що далі?
15: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
17: Повернення.
15: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону.
18: Відключення світла стало буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
19: і слухати новини про удари по підстанціях.
18: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику.
3: Екомайбутнє сьогодні.
19: Кіловат-година.
3: Подкаст громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами. Громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
19: І головне,
3: як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16.10 в етері громадського радіо та на всіх подкаст-платформах.
16: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
3: Той самий ранок на громадському радіо.
17: Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо, наша звукорежисерка Богдана Зражевська. І в 11.00 колега Анастасія Потапенко подасть вам черговий випуск новин громадського радіо, який, як і це висилання, можна слухати на нашому сайті громадське.радіо, громадське.радіо, а можна встановити застосунок громадське радіо на мобільний телефон. Частоти скажу вам дещо згодом, тому що нетерпеливо це почати розмову із надзвичайно цікавим гостем і важливим гостем, який зараз з нами вже на зв'язку. Це Арсеній Яценюк, голова Київського безпекового форуму і прем'єр-міністр України 2014-2016 років, як я це формулюю, у дуже відповідальні часи. Дякую, пане Арсенію, що ви сьогодні зі слухачками і слухачами громадського радіо. І от відбувся в Києві дуже важливий національний форум, національний діалог, так, який національний круглий стіл з нагоди 35-ї річниці незалежності України, організований Київським безпековим форумом, має він назву «35 років відновленої незалежності, єдність навколо прапора». І це мені нагадало те, що ваша ключова промова у квітні цього року на Київському безпековому форумі 18-му за ліком мала назву «Вільні нації повинні об'єднатися проти тоталітаризму та агресії». І тут ми ведемо мову про нашу єдність. В зв'язку з цим, як ви вважаєте, ми зараз об'єднані, не об'єднані, і наскільки в зв'язку з цим ми вільні?
20: Дякую щиро, пане Андрію, за запрошення до етеру. Шкодую, що вчора вас ми не могли побачити на національному круглому столі, тому що, в принципі, було дуже високе, серйозне і цікаве, я скажу, представництво.
17: Я побачив і навіть дещо переслухав.
20: Дякую щиро, тому що зібрати в одній залі і голову Верховної Ради України, я хочу окремо відзначити позитивне рішення голови парламенту, який представляє і парламент, і більшість, прийти, і представники меншості, це Дмитро Разумков, це Петро Порошенко. Вони зустрілися в одному залі в присутності громадських діячів, в присутності засобів масової інформації, в присутності українських медійників, експертів, представників громадянського суспільства і основне українських військових. І це був цікавий діалог про те, чи є єдність, чи її немає. Це був діалог про те запитання, яке ви мені щойно задали. Я вважаю, що станом на сьогодні є єдність українського народу перед лицем найбільшої загрози після відновлення української незалежності – це загроза російської окупації України. Ця загроза нікуди не поділась. І ми навіть з вами в етері говорили про так звані перемовини, які я казав, що це спецоперація КДБ, про те, що з цього нічого не буде і Путін не змінив своїх планів. Його плани можуть бути змінені в тому випадку, якщо ми втратимо це відчуття єдності всередині країни. Тут просто треба привести, знаєте, дискусію, пане Андрію, а що таке взагалі єдність? Тому що слова красиві, а от змісти, що за цими словами? Ну, в першу чергу, звичайно, що єдність – це довіра. Довіра між українською владою, яка станом на сьогодні легітимна, і президент, і парламент. Тому що, відповідно до української конституції, українського законодавства, під час військового стану повноваження цих органів продовжені, є відповідна і постанова парламента, і виборів бути не може. І тому ті, які педалюють тему виборів, в мене зразу асоціюються з Путіним, який хотів провести вибори через американських партнерів. Пригадуєте, в минулому році, коли ця тема просто піднялася неймовірним чином, що треба проводити вибори. Провести вибори – це втратити ту єдність, яка сьогодні є. По-перше, їх неможливо провести юридично, а по-друге, політично це рознесе країну. Вибори треба провести після того, як буде перемога. Не на виборах перемагати треба зараз, а у війні треба перемагати. Тому перше – це єдність як довіра. Друге – це єдність як легітимність української влади, не тільки юридична, але й політична. Третє – це коли вчиняються помилки, то їх треба визнавати з боку влади. Четверте – коли вчиняються злочини, то ці злочини не можна покривати. І сьогодні антикорупційні органи повністю незалежні. І тому навіть немає механізму, як зупинити ці розслідування. П'яте, і напевно це основне, це єдність народу, влади і армії. Тому що це сьогодні наша основна зброя. Основна зброя в перемозі над Росією. Я кажу про внутрішній аспект. Про зовнішній ви сказали, це стосувалося виступу під час Київського безпекового форуму в квітні місяці.
17: Пане Арсенію, от в зв'язку з тим, що ви сказали, я останнім часом, і в зв'язку з цими закликами до переговорів із росіянами, із спецоперації КДБ, за вашим визначенням, я, ну чи ФСБ в його сьогоднішньому втіленні, я зараз зустрічаю також згадки про те, що, можливо, варто було б організувати прямі переговори з західними нашими донорами, союзниками, друзями, без участі представників чинної влади, яка, за твердженням тих, хто такі ідеї висуває, уже повністю скомпрометована, скорумпована і так далі. Чесно кажучи, мені це нагадує свого часу сепаратні переговори під час Другої світової війни, які намагалися організувати і до певної міри просунулися, та деякі західні союзники із нацистським агресором. Наскільки ви вважаєте, що це небезпечно, а може тут є і раціональне зерно?
20: Це продовження саме тієї спецоперації КДБ по знищенню України або через перемовини, або через п'яту колону, яка до сьогоднішнього дня існує в Україні. І тому дуже вкрай важливо прізвище дізнатися тих осіб, які пропонують проведення переговорів без фактично участі української легітимної влади. Тобто зрозуміло, що це спрямовано тільки на одне. На те, щоб розрушити єдність, про яку ми говоримо, і взагалі делегітимізувати Україну як таку. Адже в чому мета? Мета в тому, що сказати, в Україні немає президента. А це говорить Путін. Мета в тому, щоб сказати, в Україні немає парламента. Так це так само повторення російського наративу. І фактично стати на той бік, на якому стоїть Путін вже десятками років, що Україна – це failed state. Це держава, яка не вдалася, це держава, якої не існує. Тому об'єктивно, що це частина ще одного КДБшного наративу. І я переконаний в тому, що є маса станом на сьогодні різного роду так званих політичних сил або п'ятої колони, яка ще присутня в Україні. І яка сподівається на падіння України.
17: Арсеній Яценюк, голова Київського безпекового форуму і у дуже відповідальні часи прем'єр-міністр України, зараз в етері
20: Громадського. Але в них нічого не вийде.
17: зараз в етері громадського радіо і Київський безпековий форум за 18 років набув великого авторитету, і навіть просто подивитися, хто у вас в Раді безпеки і хто бере участь у ваших обговореннях, то вже припускає, що це має вплив на міжнародне наше становище і так далі. Вас самого, які промови вчора на Національному круглому столі вразили найбільше? І які тези?
20: Я, напевно, почну з військових. Це Калина Паламар, Азов. Це Ярослав, який був військовополонений, і зараз він представляє громадську організацію «Серце Азовсталі», яку заснував Рінат Ахметов. Ви знаєте, це були дуже глибокі. І полковник Державної прикордонної служби, Герой України, він також виступав. Це були такі глибокі промови про те, знаєте, від людей, які знають, що таке воювати за свою державу, за свою націю, і які втратили побратимів, але не втратили віру в перемогу і не втратили віру в нашу єдність. От вони були дуже глибокі, проникненні і скраплені кров'ю. Друге, це Олександра Матвійчук, Нобелівська лауреатка. Адже в нас є своя Нобелівська лауреатка. Я кажу, що Трамп також може отримати Нобелівську премію, тільки йому треба, щоб війна в Україні завершилася на справедливих виключно умовах для України, довготривалим миром. І в нього до сьогоднішнього дня є можливість це зробити, ну поки що щось, знаєте, не виходить. Це ще з однієї історії, коли казали, що за 24 години завершиться війна, да, і нова адміністрація все зробить. Але повертаючись до нашої Нобелівської лауреатки, це була така проникненна, дуже, знаєте, глибоко з душі, я би сказав, навіть філософський виступ про те, де ми перебуваємо і як нам виграти цю війну. І що нас об'єднує. В принципі, політичні виступи були на диво адекватні. Ніхто ні на кого не накидувався. Ось, і це, в принципі, дуже рідкий випадок, коли, зібравшись всі в одному залі, в принципі, всі стояли по одну вірну сторону, сторону української єдності і сторону української перемоги.
17: Кажіть. Ні, у мене буде запитання, воно нікуди не зникне.
20: Цікаві представники були виступи представників засобів масової інформації. В принципі, це для мене було свідчення про те, що в нас ще є свобода слова, тому що була пані Лігачова з «Детектор медіа», це такий, взагалі, фундаментальний, скажімо так, watchdog дослідження української медії, захисту свободи слова. Були навіть, я назву їх, люди з протилежними позиціями. В медії не з протилежними позиціями, що стосується держави, тому що тут всі на одному боці, але в підходах. Це Дмитро Гордон і Яніна Соколова. Це також було цікаво.

0: я дивився, дуже поважні військові, ветерани, політики, от медійники, та. А були у вас на форумі ті, кого у нас прийнято називати олігархами, або їхні представники, якщо можна про це розповісти? Може, там хтось був таємно?
1: Ні. Бо, дивіться, по-перше, після того, коли розпочалась війна в Україні, то в мене таке враження, що взагалі класичне слово олігарх, воно пропало. Угу. Можливо, якісь з'явились нові, але ними зараз займається НАБУ. А ті люди, які інвестують в українську економіку, ще поки що, Богу дякувати, інвестують, вони присутні не були, але хтось з виступаючих, я згадав, хто це був. Це був посол Чалий, надзвичайний повноважний посол Валерій Чалий. Він підняв це питання, що треба було би запросити бізнес великий. І я скажу відверто, я не подумав. Ось. Він був опосередковано представлений, він не був представлений як бізнес, він був представлений як благодійність і проєкт по підтримці ветеранів. От, ви так само згадали про фонд Ріната Ахметова. Але треба було би запросити палітру бізнесменів, тобто людей, на яких сьогодні тримається половина української економіки, українських фінансів, тому що інша половина – це все гроші, які нам дають наші західні партнери.
0: Арсенію Петровичу, і в межах розмови про палітру, і також тому, що ви у дуже відповідальні часи очолювали український уряд. Час від часу у нас, то інтенсивніше, то не інтенсивніше. Останніми от пару місяців поменше про це кажуть. Але виникає ідея уряду національної єдності. Вона виникає переважно в тих людей, які не мають жодних інструментів для того, щоб сформувати уряд національної єдності. Але ідея для багатьох приваблива. Ваша оцінка ідеї в принципі, і можливості її здійснення, і доцільності, до речі, зараз?
1: Почну з того, що звучить красиво, а реалізація складна. Я вчора на круглому столі запропонував своє бачення, яким чином сьогодні прийняти рішення про розділення політичної відповідальності і про залучення до прийняття ключових рішень в державі всіх політичних сил. Почну з ключового органу, який сьогодні є в Україні, це Рада національної безпеки і оборони України. Цей орган очолюється президентом, який верховний головнокомандувач країни. Я вважаю, що на цьому етапі доцільно було би включити до складу Ради національної безпеки і оборони і політичні сили, які представлені в українському парламенті, за виключенням ОПЗЖ, яку я вважаю класичною проросійською політичною силою. Вони можуть змінювати тільки назву. Друге, щодо уряду. В чому є проблема українських урядовців? Вони ж так само інфіковані хворобою виборів і маренням політичних рейтингів. Їм треба під ноги собі дивитися і в своєму кабінеті вирішувати проблеми, як перемогти в війні, а не як перемогти на виборах. І тому я вважаю, що нам потрібні не красиві назви у вигляді уряд національної єдності, уряд національного порятунку, а це є уряд війни. І члени цього уряду повинні чітко задекларувати, що вони не будуть брати участь в наступних парламентських виборах в країні, і це повинно стати частиною національного закону. Вони не повинні думати про рейтинги і про вибори. І їм буде тоді легше, в рази легше, приймати рішення, які потрібні для країни. Так же вони керуються тільки тим, популярне чи непопулярне. Так вони вже за рахунок цієї популяризації, в нас весь енергетичний сектор практично банкрут. І тут я можу про це довго розповідати, але це для наступної, напевно, передачі. Це друге.
0: Я сприймаю це як, якщо не обіцянку, то принаймні натяк на те, що ми з вами ще будемо говорити. Але
1: проводьте далі. Буду мати приємність.
0: Так.
1: Третє. Дивіться, от якщо ви зараз запитаєте, а що уряд збирається робити? От це ж дуже конкретні речі. Що громадянин країни очікує від уряду? Громадянин країни може очікувати одне, а уряд може зробити інше. Тільки документу, який би передбачав дуже чіткий план дій уряду, а це називається програма дій.

0: діяльності Кабінету міністрів. Його немає. Його треба невідкладно прийняти, тільки не приймати безстроковий, як передбачено регламентом, а на період війни прийняти на 12 місяців, сказати, ось, дивіться, рівно через 12 місяців парламент і президент, в першу чергу парламент, тому що у нас парламентсько-президентська форма правління, не дивлячись на те, що слуга народу має більшість. Хоча там також вже і під питанням більшість. Вони тоді оцінять діяльність Кабінету міністрів України. Її будуть оцінювати не на вулиці того чи іншого міністра чи прем'єр-міністра, а її будуть оцінювати в парламенті. А чи мають право сказати свою позицію люди? Звичайно, мають право сказати. І вони її також окремо скажуть. Тобто, я веду до чого? Я веду до того, що без відновлення інституційного функціонування влади, це системності, знаєте? От єдність – це в тому числі системність. Коли кожен знає, що він робить. Для цього повинна бути програма дій уряду. Коли кожен знає, що він несе за це відповідальність. Для цього є парламент, який має функцію фактичного нагляду за урядом. Контрольну функцію по відношенню до уряду. Єдність всіх гілок влади. Для цього є Рада національної безпеки і оборони. Тому що одного уряду, пане Андрій, не вистачає. Я дуже добре знаю, що таке уряд. Як ти можеш провести країну до перемоги, якщо в тебе немає повного циклу системи державного управління, коли в тебе і президент, і уряд, і парламент, і прокуратура, і антикорупційні органи, і Державне бюро розслідувань, і всі незалежні регулятори, і Конституційний суд, який до сьогоднішнього дня не сформований, і Центральна виборча комісія, якщо колись будуть вибори, і ми можемо всіх перерахувати. Саме тому єдиний майданчик, єдиний, для того, щоб функціонувала ефективно влада національної єдності і національної перемоги, є Рада національної безпеки і оборони України.
1: Дуже дякую. Нашим співрозмовником в етері громадського радіо був голова Київського безпекового форуму, прем'єр-міністр України 2014-2016 року Арсеній Яценюк. Ну і до того, що він сказав, додам, що окрім того майданчику, про який він вів мову, Ради національної безпеки і оборони, дуже важливі отакі майданчики, різного вони штибу, різного масштабу, як, наприклад, цей національний круглий стіл з нагоди 35-ї річниці Незалежності України, який організував Київський безпековий форум і який ми, власне, з паном Яценюком і обговорювали. Ви слухаєте громадське радіо і зараз у нас знову дальше знайомство із тим, як просуваються справи у втіленні телевізійному рок-опери Ігоря Романа «Міф про козака Василя Сліпака». Сьогодні це буде розмова із Воєсилом Лютим, який у цій опері виконує роль і партію капітана Нагасакі. Воєсил Лютий – і митець, і воїн, чи воїн і митець, тому що його мистецтво, воно завжди бойове, пробачте за такий штамп. Пане Василю, чи так, Воєсили, так. Як?
2: І Живосил, і Воєсил, так, і по-різному Живосил, називають. Так.
1: А сам себе як називає і як сприймає?
2: Ну, я вже давно якби себе сприймаю саме Живосилом. От, хоча зовсім нещодавно зрозумів, що Живосилом це брати на фізично. От, але я не цураюся, нормально.
1: А капітаном Нагасакі? Як ви себе відчуваєте, не відчуваєте? Чи?
2: Певною мірою так. Певною мірою так. Чому? Тому що я, звичайно, не пережив такої теми, як мій герой, втрату коханої людини. Але я знаю багато друзів навколо себе. Ну, як багато? Деяких, так? Декотрих друзів, у котрих сталася ця біда. Ви знаєте, я завжди їм емпатував в цьому питанні. Я просто собі думав, а що би було, а як би я себе поводив, якби сталася в мене така ситуація. І ось тут така цікава можливість відчути це граючи на сцені. Тобто, от капітан Нагасакі, він втратив Хошіко, і от, власне, дивлячись на світ, який повний несправедливості, він вирішує все-таки боротися з тою несправедливістю. Це свого роду, з одного боку, якийсь капітан Немо, так? Можемо десь так, от втратив все. І з іншого боку, це перегукується і з історією Богдана Хмельницького. Теж зачепили за власний, тому почав боротися. І так далі. Тобто є таких багато якихось аналогій, які, ну, виявились притаманні і мені. Хоча, я ж кажу, що от в житті, слава Богу, я не пережив такої родинної катастрофи, яку пережив мій герой.
3: Мовчи, мовчи, козаче, знаю. Я вперше тебе бачу, але вже поважаю. Коли мажорний покидьок мою кохану вбив, то прокляв навіть Господа, і помстою я жив. Та потім зрозумів,

0: лишаючи у спадок їм корону. Безмежну владу підлу і безсоромну.
1: Бувалий капітан від спогадів, здається, трошки засмутився, та вгору глянувши, одразу оживився.
2: Живосел Люте розповідає про роль і партію, які він виконує в постановці рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака», втілення якої відбувається за допомогою Українського культурного фонду. І зараз от чергова стадія цього втілення – це вже підготовка до телезйомок, телетрансляції і так далі. Та?
3: Так.
2: Наскільки це відрізняється від того, що ви вже встигли там зробити?
3: Ну, відрізняється тим, що коли ми записували цей матеріал, так, це аудіо було, і первинний виступ, ну, там мене не було, я не зміг. Це одна ситуація, коли ти записуєш партію, це дійсно теж робота неабияка, по дублю в 12 над кожним якимось вокальним штрихом. Тут же поруч автори і режисери, які вносять своє бачення, і ти маєш під них, так мовити, створити той образ, який вони просять. Далі це відео, але штучний інтелект, значить, робить своє. Ми дивились, ми були минулий рік на прем'єрі. Ну, забавно. Казочка вийшла, от, помітили якісь там точності, неточності, зрозуміли, що треба це все робити зовсім інакше, і запустили, власне, нову серію. Тому спробувати, знову ж таки, зробити це наживо, але вже з більшістю людей на сцені. Себіч, якщо то було просто там, скажімо, грубо кажучи, під мінус зроблено, зараз це буде наживо рок-гурт, наживо струнний ансамбль, наживо духовий оркестр. От. Ну і, відповідно, всі солісти наживо. А ще плюс хореографія. Тобто замахнулися на достатньо високий рівень. Дякуємо УКФ, що нам допомагає у цьому питанні. Не забуваємо дякувати. Але усім артистам зараз не переливки. Бо ми у стані жорсткого контролю, знаєте, все.
2: Хто контролює?
3: Да, ну, контролюють музичні керівники, контролюють диригенти, контролюють хореографи, тому що все має вийти на достойному рівні. Ми не хочемо, щоб це, знаєте, якось так було. От, все-таки, навіть якщо це міф, навіть якщо це казка. От, казка обрамлена в рок-оперу. Це не повинно бути, грубо кажучи, попсово. Да? Тобто це повинно бути водночас і весело, але так, щоб було доступно до того моменту, кого ми зображаємо. Так? І в якості зображення Василь Сліпак, який і оперна зірка світова, і в той же час український добровольець, який загинув на Донеччині. В образі Василя Сліпака ми хочемо показати усіх достойників, які загинули за незалежність України вже на цій війні. Але не в спосіб смутку, а в спосіб отакої детективної майже історії, так, от, про можливого
2: предка,
3: так, про важливого предка Василя Сліпака.
2: Живосел Лютий, коли виконує партію капітана Нагасакі, акомпонує собі, чи, може, хоче акомпонувати, але йому не дають?
3: Ну, власне, можна було би це обіграти. Наразі ми поки що не бачили такого стану. Хоча все може бути включено. Якщо це на сцені, скажімо, не буде заперечувати в загальній картинці, то очевидніше за все, що це могло би статися.
2: І тут постає запитання, а який інструмент ви би обрали для того, щоб акомпонувати капітану Нагасакі? Український, японський чи який інший?
3: Так, ну ось тут якраз цікавий момент, бо я вже і розпитував і автора Ігоря Романа з приводу. Ми не знаємо нас на справжнє ім'я капітана Асаки, це його псевдонім. Але оскільки він з-під Марселя, можемо собі там, значить, розуміти, що він провансалець, так? От француз. І в даному моменті, ну, що брали французькі моряки з собою? Певні інструменти того часу. Це міг бути сітерн, це могла бути і корсиканська сітара, і так далі, і так далі. Тобто, купа всяких інструментів, які могли тоді бути на кораблях. Цитра, якась віоля, дегамба, і так далі. От, багато чого.
2: А може це був би все ж таки семісен?
3: Японський семісен міг бути.
2: З огляду на те, що кохана.
3: З огляду на Хошиком міг бути і японський семісен. Чому ні? Або кото, наприклад.
2: О, а кото я не знаю, що це.
3: Ну, це така цитра японська, ага. Так само. Да? Тобто, дивлячись те, що... Бачите, там якби таке сумісність культур. Джига, да? Жига. Це все-таки європейський танець, але її танцює японка. От. Як вона її танцює, це вже якби, да? Нам залишається розуміти. В портовому містечку танцює жигу японська дівчина. От. В який спосіб вона її танцює, нам невідомо. Але це дуже подобається французу цьому, Нагасакі. Да? Я колись так сказав, що якщо капітан Нагасакі, ну, Нагасакі, ми можемо сказати, що він міг бути Жусак, наприклад. І це було б співзвучно з Нагасакі і так далі. От. Але ну, це вже такий, це вже мій якби домисел до того, як би могло би звати того француза. Хоча, це, знаєте, якщо міф обростає постійно якимись новими додатками.
2: Безперечно.
4: На острові Тризубому за певний час по тому картина сьома. Біля раніше ним збудованої хатки Василь вечеряє із капітаном Нагасакі.
5: Я був шокований, Василю, що ти, простий собі козак, настільки обдарована людина. Заочно, але назавжди і щиро я через тебе полюбив далеку Україну. Тож дав команду, від скарбів тобі вантажить на галеру десятину. До Бенджамінніо ось листа я написав, щоб він скарби на зброю обміняв і щоб на зубову галеру усі папери, що потрібно, дав.
6: Я перепрошую, але чи це можливо?
5: Ніколи не пройде він повз наживи і наплює на будь-які закони. Бо послуги його брудні охоче приймають дупи, що сидять на тронах. І навіть на святім престолі не гребують з тих чорних справ собі здирати чималеньку долю. Закони ж пишуть, щоб тримати люд в неволі.
6: Тож доведеться мати справу з сатаною, що посміхаючись кінжал тримає за спиною.
5: А вже ж, втрачати пильності не варто. Та якщо раптом піде щось не так, то знає він, що буде не до жартів.

залюбки знущався. За це йому від мене не один копняк дістався.

0: грязнявовимий, та ще можу жорстко покарати. Тому зі мною краще чесно справи мати.
1: О, капітане, як я вам віддячу!
2: Не переймайся, з добрих справ я почуваюсь краще.

0: Вам ставлять сценічний рух або, може, навіть хореографічний якийсь?
1: Так, зараз ми працюємо над цим. Зараз працюємо над цим. Людям, які виконують сольні вокальні партії, не усім, але все ж таки хореографічний додаток додається, і не аби який, бо це комплексно потім якби споглядається споживачем, так, поглядачем, слухачем. От, в роботу включилися, я би сказав, такі монстри от, своєї справи. Тому, ну, будемо очікувати, що кожен соліст якось буде трохи ще обрамлений рухами сценічними навколо себе, якщо сам ще не долучиться до певної прогресії.
0: Пане Живосиле, ви воювали, ви билися з ворогом. Які у вас зараз зв'язки із військом?
1: Я більше зараз спілкуюся зі своїми хлопцями з обох підрозділів, фактично, так, але більше з другого підрозділу, от, з нашого батальйону, зокрема, з нашої протитанкової батареї, яка зараз вже хлопці, з якої у дуже відому бригаду зайшли. От. І з декотрими, ті, хто зараз на фронті, ми підтримуємо донині стосунки. Ті, хто вже вийшов з поля бою, які вже отримали поранення і які вже статус учасника бойових дій і, власне, комісія вже як таких не може визнати дієздатними до битви, то ми, звичайно, ми один одного якось фіксуємо. Якщо не в житті, от на вулиці, то принаймні через комп'ютер, да, через інтернет. Іноді просто зізвонюємося, ну, просто заради того, аби спитати, що, чи все в порядку. Бо є люди, які після війни не освоїлися ще, так, у цьому просторі. І тому їм важко. Часом бувають такі одинокі, що закручуються і не виходять з цієї позиції. Це дуже важко. Ми, якщо знаємо, що якогось такого побратима, то ми намагаємося десь через якісь канали натиснути, щоб він виходив із зони некомфорту. А так, я можу сказати, що плеяда тих творчих людей, які були і зі мною, і в одному, і в іншому підрозділі, їм легше було виходити. Хоча є одна така психологічна установка. Ті, хто казали, а вам, творчим людям, легше, бо ви собі там творчість. Направду, треба переступити поріг. От, медики не завжди це фіксують, на жаль, але, ну, може, вони почують нашу розмову і зрозуміють. Людина, яка приходить з війни у військовій формі, не завжди є воїн за фахом. Тому треба завжди розпитувати, ким вона була. І повернути людину в те тіло, грубо кажучи, в якому вона була до 22-го року. Байдуже, чим вона займалась, хоч токар, хоч слюсар. Це не... Коли людина займається улюбленою справою, вона потихеньку виходить із зони некомфорту в зону світла. Да, нам, творчим людям, це цікавіше було розуміти, бо, ну, в мене був певний стрес. Довгий час, поки я не зачепив перші струни всіх моїх інструментів, які в мене є.
0: І так само всіх довелося зачіпати.
1: Так. Це треба було нагадати. І вже після того, як я нагадав собі, ким я був, я поступово почав знімати кобуру, знімати форму і так далі, і так далі. Тому що, ну, це психологічне, це не тиск, це просто звичка, до якої ти вже звик за пару років війни. От. Але абсолютно нормально, якщо ти доторкаєшся до того, чим ти займався. Якщо ти знаходиш у цьому певний спокій, це раз, це дуже найголовніше. А друге, це те, що окрім спокою, якщо твій продукт, над чим ти працюєш, він дає не тільки твоє естетичне задоволення, а й ще й комусь, ну, ти починаєш розуміти, що ти потрібен.
0: Ми почули кілька уривків із рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака», у записі якої і в телевізійній трансляції, телевізійній версії бере участь Живосил Лютий. А що заграти із вашого репертуару з поза опери?
1: Зараз ми багато чого дописуємо, але я розумію фактично, що мені нікуди не втекти від цього. Де б я не приходив, завжди будуть казати, да, меч Арея, це ваш твір. І ну, я вже до цього я фактично звик. От. Мені не хотілося б, звичайно, щоб це сприймалося як автор тільки виключно цих двох пісень, там «Меч Арея» і «Мчать козаки», бо є пісні і поза тим, і цікаві, і ми будемо незабаром представляти наші нові роботи на радіо. Ну, от, задоволенням дамо свої треки для... Давай тільки запишемо. Але, да, звісно, що «Меч Арея» хай би прозвучав.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Російські війська вночі атакували безпілотниками торговельний центр у Херсоні. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Внаслідок удару виникла пожежа, яка знищила торговельні зали. Також обвалилася частина даху, пошкоджені фасад і вітрини. За словами Прокудіна, внаслідок атаки ніхто не постраждав. Російські війська в ніч на 22 серпня атакували транспортну, промислову та енергетичну інфраструктуру Одеської області. Про це повідомила в обласній військовій адміністрації. Внаслідок атаки постраждала одна людина. Найбільше пошкоджений залізничний вокзал у Роздільні. Також пошкоджені житловий будинок, промислове підприємство та спортивний об'єкт. У деяких населених пунктах виникли перебої зі світлом і водою. Аварійні служби вже працюють над відновленням. На кордоні Одеської області з Молдовою відновив роботу міжнародний пункт пропуску «Табаки». Про це повідомили в Державній прикордонній службі України. Пропуск людей транспорту там призупинили після російської атаки 21 серпня, внаслідок якої були пошкоджені будівлі та конструкції пункту. Наразі пункт пропуску працює у звичайному режимі. Про відновлення його роботи українські прикордонники повідомили молдовську сторону. Президент США Дональд Трамп заявив, що демократи можуть спробувати оголосити йому імпічмент, якщо республіканці втратять більшість у Конгресі. Про це Трамп сказав під час передвиборчого мітингу в Південній Кароліні. Проміжні вибори до Конгресу США відбудуться в листопаді. Американці обиратимуть усіх членів Палати представників і третину Сенату. Під час першого президентського терміну Трампа Палата представників двічі оголошувала йому імпічмент, однак Сенат обидва рази його виправдав. Нідерландський регулятор із захисту персональних даних оштрафував Uber на 825 мільйонів євро. Про це повідомляє Reuters. Компанію звинуватили в порушенні європейських правил захисту даних. Облікові записи водіїв блокували автоматизовані системи без належної участі людини в ухваленні рішення. Uber не погодився зі звинуваченнями та заявив, що оскаржить штраф. Це другий за розміром штраф для цифрової компанії в Євросоюзі за порушення правил захисту персональних даних. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: 22 серпня в Україні очікується жарка погода. За інформацією Укргідрометцентру, лише в західних областях вдень місцями можливий короткочасний дощ і гроза. На решті території України без опадів. На більшості території України температура вночі становитиме плюс 18, плюс 23 градуси. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів підніметься до плюс 35, плюс 37. І лише у західних областях трохи прохолодніше – 27-32 градуси тепла. У столиці та Київській області 22 серпня також буде без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 18 до 23 тепла. Вдень сильна спека 35-37. У Києві вночі 21-23 градуси тепла, вдень плюс 35.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
1: 44 гривні 61 копійка.
0: Євро
1: 52 гривні 13 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 47 копійок. Продають по 44 гривні 90 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 90 копійок. Продають по 52 гривні 47 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: 23 серпня – час бігти! В Урбан-парку ВДНГ відбудеться 13-й забіг у вишиванках до 35-річчя Незалежності України. Обирай свою дистанцію – 5, 10 або 21 кілометр. А ще скандинавська ходьба та дитячі забіги. Частину коштів спрямують на медичне страхування дітей, які втратили батьків через війну. Організатори – марафонський клуб «Тарас Бульба» та мережа бізнес-просторів «Creative States». Реєстрація – вишиванка.ран. Біжимо заради майбутнього!
4: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
0: Реклама на Громадському радіо.
5: Експертні рішення
6: на Громадському радіо.
7: Книгоцид як свідома стратегія. Росія знищує книжки. Україна друкує нові. Чому книга сьогодні – це не лише про освіту і культуру, а й про майбутні країни та національну безпеку? Про це та більше дивіться у розмові із Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок» на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» в середу, 26 серпня, та слухайте в ефірі Громадського радіо в четвер, 27 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
0: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату.
7: Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Видавати книги недостатньо. Треба розуміти покоління. Спецпроєкт «Слово, що надихає». Василь Стус. На Громадському радіо. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Говоримо з літературознавицями і літературними критикинями Вірою Агеєвою та Богданою Романцовою.
8: Ймовірно, що от якраз ця акція в кінотеатрі «Україна» на прем'єрі «Єдних забутих предків», коли вони було домовлено наперед, тобто це було сплановано. От коли вони вийшли на сцену і сказали, що ми проти арештів, і хто проти арештів, встаньте. Ось це момент, коли ілюзії почали зникати. Це вже пряме протистояння системі. І десь потім смерть Горської, яка була, звичайно, яка була абсолютно потрясінням для них. І ось тоді, очевидно, десь якийсь момент кожен з них робив вибір, і Стус зробив вибір найрадикальніший. Він сказав собі, що...
9: Я була дуже подивована, коли дізналася, власне, з книжки Мокрика, що Стус не був посвячений в цей план, що він як молодший був трошки так збоку. Там Михайлин, наприклад, знала, а Стус не був достатньо близький. І коли він після «Чорновола» встає і проговорить цю фразу, це була абсолютна імпровізація, це був такий порох природний. Тобто він не сидів вдома і так, не хвилюючись, не готувався до цього.
7: Спецпроєкт «Слово, що надихає». Василь Стус. На Громадському радіо. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром».
10: Здобувати світ – це не просто метафора.
11: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
10: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
11: доступне середовище,
10: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
12: Прийняття суспільством.
13: Борці, що здобувають світ.
7: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
14: Дивіться на Ютубі
7: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
14: «Борці, що здобувають світ».
10: Нам є про що розказати і за що боротися.
15: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
12: що вони означають і чому це сталося.
15: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
7: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошинки.
15: Як це стало можливим?
7: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
15: Про що це насправді?
7: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
12: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
7: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфоннилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Той самий ранок на Громадському радіо.
16: Андрій Куликов при мікрофоні Громадського радіо, наша звукорежисерка Богдана Зражевська. О 12:00 колега Анастасія Потапенко подасть вам черговий випуск новин Громадського радіо, який, як і це висилання, можна чути на нашому сайті громадське.радіо, громадське.радіо, а можна встановити застосунок Громадське радіо на мобільний телефон і у такий спосіб розширити і поглибити джерела, з яких ви дістаєте корисну і достовірну інформацію. Ну і зараз буде ціла низка чисел, які вам скажуть, на яких частотах у різних містах України можна слухати Громадське радіо. У Києві це 99,4 FM, у Херсоні 94,4 FM, у Нікополі 91,5 FM, у Миколаєві обласному центрі 88,1 FM, частота Громадського радіо у Краматорську 90,9 FM, у Сумах 88 FM і у Чернігові 105,9 FM. І ще одне число, дуже уважно, будь ласка, запам'ятайте або запишіть 0830 40 33. 0830 40 33 – це телефон прямого етеру нашої студії. Я особливо наголошую, щоб ви його запам'ятали, записали і скористалися. 0830 40 33, бо у нас зараз дуже цікава і, я думаю, багатьом із вас відома, принаймні, на слух гостя. Це Марина Ставнічук. Нині вона є головою управління громадського об'єднання «За демократію через право» і віце-президенткою Світового конгресу українських юристів. Ну, юристок, я так гадаю. Та. І це людина, яка пройшла, мало не всі щаблі української, сказати так, юридичної і державної, і юридично-державної правової галузі. От, і ви можете, шановні слухачки і слухачі, зателефонувати безкоштовно з будь-якого українського номера 0800 на 0830 40 33, поставити своє запитання пані Марині на додачу, а може і замість тих запитань, які ставлю я, Андрій Куликов. А до речі, якщо ви з якихось причин не хочете, щоб ваш голос лунав в етері, то є номер Вайбера 067-67-404-76, пишіть туди і запитання, і відгуки ставте. І зараз до пані Марини найперше запитання. От та, я багато читаю про право, про демократію, але, ясна річ, дилетант, але зацікавлений дилетант. І тому от зараз у нас демократія, якщо вона існує, вона на підставі права чи вона на підставі заперечення права?
17: Доброго дня, пане Андрію. Дякую вам за запрошення до вашого популярного етеру. Мені надзвичайно приємно.
16: Він буде навіть вас... популярнішим завдяки вашій участі.
17: У вас бути, тому що насправді ви визнаний журналіст у своїй сфері, і це завжди приємно, такий ефір. Питання ви просто поставили з огляду на свій фах, надзвичайно складне і філософське. Тому що, якщо брати до уваги статтю першу Конституції України, то Україна українська держава є демократична і правова держава. І тому з точки зору конституційно-правової легітимності з цілей існування нашої держави, з тих завдань, які перед нею стоять, безумовно, ми говоримо про те, що ми демократична країна, демократична держава. З іншого боку, ми чітко розуміємо, що якщо сказати коректно, то ми держава, яка стоїть на шляху демократичного розвитку. Отже, сказати, що ми демократична держава, яка заперечує право, неможливо. Безумовно, правова держава – це наша ціль. До цієї цілі ми вже дуже довго йдемо. Ми з вами ведемо розмову напередодні Дня відновлення незалежності України. 35-та річниця завтра нас очікує в нашому історичному розвитку. Не можна сказати, і скажу відверто, не можна сказати, що ми маємо величезні успіхи на шляху і демократичного, і правового розвитку. Але все є у порівнянні. Якщо, скажімо, давайте візьмемо події от буквально останніх днів, які відбувались, і порівняємо Україні-агресорі і у нас в Україні, яка бореться сьогодні зі зброєю в руках, честь і слава нашим захисникам, вічна наша повага тим, хто і дав життя, і тим, хто сьогодні шана захищає. От дві події, які відбулись буквально днями. Країна-агресор знаходиться напередодні так званих виборів до Державної Думи.
16: Які вони супереч міжнародному праву ще й на окупованих територіях збираються?
17: Безперечно, і ми це ж вони не вперше намагаються на наших окупованих територіях провести свої політичні акції і таким чином показувати, що вони несуть відповідальність за ті території. Як живуть люди на окупованих українських територіях, знають люди, знають ту примусову мобілізацію, де українців заставляють воювати проти українців на окупованих територіях, знають, як позбавляються прав громадян, все ми це знаємо. Але їм цього було мало в буденному щоденному. От вони і в цих періодичних своїх публічних акціях теж проводять вибори. Ідуть вибори до Державної Думи. Єдина політична сила, яка відверто, правдиво і чесно по відношенню до їхнього суспільства заявляє позицію неприйнятності так званого СВО, заявляє позицію неприйнятності Росії, війни Росії проти України, знята з виборчих перегонів.
16: Це ви яблуко маєте?
17: Маю на увазі яблуко.
16: Я, чесно кажучи, вже і підзабув про їхнє існування.
17: Ну так, вони були у свій час дуже популярні, потім якось взагалі зникли з політичної арени у тій керованій демократії, як називалось раніше, а тепер ми бачимо чистий авторитаризм в Росії. Зникли і так і зникли із нашого публічного поля. Тим не менше, значить, знята за, по-моєму, партія так звана «Родина» звернулася до Верховного суду, зняли. Люди прийшли під Верховний суд Російської Федерації підтримати свою політичну силу, оскільки вони думали, розрахунок вже був простий, 1-2% покажуть, що це мізерна кількість людей, які виступають проти завершення, проти війни, за завершення, про неприйнятність і так далі. Людей прийшло достатньо, чимало, і прийшла поліція їхня. І, в принципі, розмова була дуже короткою і за часом, і за змістом. Значить, якщо ви так зараз не покинете тут площу перед Верховним судом, а прийдуть військкомати, і уже з приміщення військкоматів нікому не буде назад шляху тільки на війну. І люди моментально розійшлися. Верховний суд у двох інстанціях підтримав це рішення, так і зняли яблуко. І у нас картонні протести. Інше питання, наше ставлення, скажімо, от моє ставлення. Я сьогодні не у владі, можу висловлювати виключно, навіть без всякого нашарування, скажімо, там політичної чи внутрішньої політики, да? Ну, я завжди намагаюся, і будучи у владі, намагалась займати виключно правову позицію.
16: І з мого погляду вам це вдавалося здебільшого.
17: Дякую. От, але я вам скажу, що коли під час правового режиму воєнного стану, відповідно до Конституції України, право громадян збиратися мирно без зброї і висловлювати свою позицію пропорційно обмежено тими актами президента і парламента, які вводили правовий режим воєнного стану, то є абсолютно неприйнятним, коли до, скажімо, у абсолютно некоректній матовій формі на картонках пишуть головнокомандувача геть, ну так ми з вами коректно скажемо, да? Бо там було зовсім по-іншому звучало. А в українській мові, до речі, матів немає. Це російський мат.
16: Я давно казав, що на це має звернути увагу мовна омбудсменка.
17: Ми з вами тут повністю співпали, тому що переключились на боротьбу виключно з російською мовою. І не звертає мовний омбудсмен і взагалі вся сфера освіти і культури, що відбувається з нашою молоддю. Сьогодні вулицями Києва пройти не можна. Тому що мат, російський мат, лунає звідусіль. Я от буквально недавно зробила зауваження молодій такій компанії про те, що ну ви красиві молоді люди. Ви повинні вміти розмовляти своєю рідною державною мовою. Я вже ось іду декілька хвилин, слухаю. Так ви говорити не вмієте. Ну і це не проблема для омбудсмена, а на це маємо звернути, бо це сутнісно важливо для майбутнього розвитку нашої держави. Так от, наша влада, я розумію, що був певний свій розрахунок і на згасання з часом цих мітингів, але ТЦК не з'явилось, попри те, що ТЦК веде надзвичайно агресивну і іноді, і доволі часто незаконну, реалізовує мобілізаційну діяльність у незаконний спосіб. ТЦК не з'явилось, нікого не хапали, нікого не пригнічували, нікого не позбавляли права. І от вам по великому рахунку, терези, якими можна оцінити насправді якість суспільних процесів в Україні-агресорі і у нас. Так, ми не без недоліків. Ми розуміємо всі ризики і виклики. Спеціалісти констатують негативні тенденції. Доволі часто ми на них акцентуємо, пропонуємо, що треба зробити. Але ми – держава, дійсно, яка намагається бути і правовою, і демократичною.
16: Пані Марино, порівняння із державою-агресором, звісно, найчастіше на нашу користь. Але я до вас хочу звернутися ще як до людини, яка має величезний досвід співпраці з нашими європейськими
17: партнерами.
16: Ну, там, партнерами, союзниками, як їх називають, сусідами. Ви були членкинею Венеційської комісії, ви зараз експертка Венеційської комісії. От які ми чуємо або як загальна публіка може і не чує, а ви як юристка, як ну їхня, це називається та рівне рівному, напевне ж з ними про це теж спілкуєтеся. Які ми чуємо і схвальні, і не схвальні відгуки про стан нашого зараз правового поля?
17: Дуже складна система взаємин у нас у напрямку нашого руху до членства в Європейському Союзі. Ви знаєте, у мене

0: завжди можна було говорити про врядування народу, про демократичні процедури. Так, кожному історичному козацьку дебу це були свої форми, да? А скажімо, в Українській Народній Республіці, я коли писала першу в Україні дисертацію наукову по виборчому праву, і тоді ще зовсім молода людина досліджувала Українську Народну Республіку і її демократичні, так би, настрої, цінності і устрій, я була вражена. Перший закон про Центральну виборчу комісію з'явився не у Німеччині, ні у Швейцарії, ні у Франції, а у нас, в Україні. І це, насправді, мені тоді було приємно, бо я була одним із авторів, не дивлячись на молодий аспірантський вік, разом зі своїми університетськими вчителями входила до робочої групи.
1: Як... Коли ви були у інституті Корецького?
0: Корецького, ага. Так, в інституті держави і права, вчилася в аспірантурі і входила до робочої групи, практично підготувала закон про Центральну виборчу комісію, який дотепер працює на сучасному етапі, достатньо вдало. От, і я була вражена тоді, що у нас настільки ми пішли вперед порівняно. Ну, скажімо, в Європі в багатьох країнах жінки отримали виборче право уже далеко після Другої світової війни. Ну, нам здавалося, що Європа вічна зі своїм європейським конституціоналізмом, і нам ніколи не досягнути того рівня. Тому я, коли розглядається питання йти чи не йти до Європейського Союзу, я вважаю, що наш вхід в Європейський Союз має бути з позиції уже сильної, усталеної держави. З одного боку, вони нам дають такий посил, бо оцей рух до безкінечності. Да? То в НАТО ми йшли, то в Європейський Союз йдемо, але чітких параметрів, коли це буде, термінових нам в повеликому рахунку не дають. Якщо починають відверто говорити голови, глави держав, то ближчої перспективи ми не маємо. З одного боку, це неприємно для нас, з іншого боку, я скажу, що ми не маємо увійти як слабка країна у Європейський Союз, бо надровий хаб для Європейського Союзу Україна, мене така Україна не влаштовує. Я хочу, щоб всі багатства України національні використовувались в першу чергу на благо українського народу.
1: Ну, як на мене, тут Америка вже випередила Європу.
0: От, і Британія. Ми ж не знаємо, насправді, про зміст додатків
1: та,
0: до угод,
1: таємних
0: які...
1: протоколів.
0: Так, так. От. І це ще питання майбутніх дебатів для справжньої української влади на майбутнє. Наскільки, скажімо, стаття 13-14 Конституції України дотримана при укладенні відповідних угод з тими країнами, які дають нам сьогодні допомогу.
1: Це про надра, так?
0: Так. Угу. І не тільки про надра, про всі інші, якби, багатства, і земля так само.
1: Ну,
0: от, ну, вже сьомий рік, здається, в Конституційному суді лежить, вже 100 разів змінився склад, і не мають політичної волі і стержня ті юристи-правники, які є суддями Конституційного суду, взяти на себе політичну волю і відповідальність, і виконати свій обов'язок, і дати нарешті роз'яснення змісту статей 13-14 Конституції України, які написані достатньо однозначно. Там по великому рахунку і тлумачити немає що, тому що зміст однозначний. Національне багатство українського народу, власність українського народу. І люди, які тимчасово перебувають на посадах, при владі, а всі, треба розуміти, хто обирається народом, хто займає пости у виконавчій владі, вони всі тимчасово перебувають. Не завжди наші президенти чи народні депутати свідомі цієї загальносвітової аксіоми європейського конституціоналізму, але насправді це так і є. І формально, і в житті. Тому, наскільки, скажімо, люди, які тимчасово займають посади у владі, мали можливості, чи право, чи обов'язок укладати угоди, які до певної міри суперечать Конституції. Mm-hmm. А якщо стаття 9 говорить і хочуть укласти міжнародну угоду, яка суперечить Конституції України, то треба привести Конституцію до, скажімо, тих пріоритетів, які виставляються

0: на певний період часу, якщо зможуть. А зауважу, що 13 та 14 статті Конституції, зокрема, це частина перша, це статті першого розділу Конституції України, які неможливо змінити без українського народу. Без всеукраїнського...
1: Тобто через референдум.
0: Да, да, бо це основи конституційного ладу. Засади конституційного ладу. Тільки всеукраїнський референдум.
1: І отут ми потрапили в ту саму пастку 22.
0: Та? От, безумовно. І, ну, але повертаючись до більш конкретної відповіді на ваше питання. І європейські партнери, безумовно, виставляють нам до безконечно. От зараз ми маємо план спроможностей для України. Вже відкриті певні кластери, так? І виникає чимало питань для мене, скажу відверто, щодо, я критично оцінюю, зокрема у правовій сфері, ті рекомендації, які останнім часом почали давати нам наші партнери. Ну, зокрема, скажімо, чи стала судова реформа дійсно ефективною, досягла своєї мети і ефективних результатів за рахунок того, що іноземні партнери мають пріоритетну роль у підборі кандидатів на найвищі посади. Справа, кримінальне провадження і судове рішення щодо Князєва. Голови Верховного суду без назви в Україні після реформування судової влади у 2016 році. Стало? Ні. Ціла низка суддів сьогодні Великої палати Верховного суду, хто пішов у відставку, кому це не допомогло і перебуває під слідством. Але це результат конкурсів. І в тому числі за участю міжнародних експертів, які доволі часто не знають української мови, а не мають належної інституційної пам'яті. Даруйте, я називаю речі своїми іменами. Я розумію, що комусь це буде неприйнятно, і мене, очевидно, будуть критикувати за такі позиції. Але я хочу, щоб конкурс, якщо він уже проводиться, щоб він був справжній, а не формальний. Щоб думку експертів міжнародних, які беруть участь і мають пріоритетне право у визначенні кандидатів на ті чи інші посади в суду, владі, в антикорупційній структурі, вже і намагаються запровадити цей механізм повністю на всю правоохоронну сферу у державі, не тільки в судову владу, і взагалі у сферу влади в Україні. Наскільки це об'єктивно відповідає інтересам українського суспільства, українського народу? І чи є цей результат? Зараз кажуть, що це тимчасові заходи. Наші європейські партнери кажуть, що це тимчасові заходи, які не начебто наведуть порядок. Навели? От уже певний досвід.
1: До речі, а я от пригадую 2004 рік і хвиля розширення Європейського Союзу, коли, на мій погляд, туди потрапили країни, які ще не зовсім були готові, ну,
0: безумовно,
1: скажімо так, не виконували всіх критеріїв. До них застосовувалась така практика тоді?
0: Ну, хочу вам сказати, що, мабуть, ні. Але ж ви розумієте, що скажімо так, друга хвиля країн Європейського Союзу, ви бачите, в якому конфлікті по великому рахунку перебувають країни старого європейського світу з новою хвилею. Які конфлікти до безкінечності, скажімо, у Німеччини з Польщею, що, в принципі, ну, з одного боку, це не єдність Європейського Союзу, але з іншого боку, це і певний ціннісний такий, знаєте, розподіл між Європейським Союзом. І доволі часто Європейський Союз змінює своїм правилам у тому разі, коли є потреба геополітична в інкорпорації до складу Європейського Союзу тих чи інших територій, держав, які мають стратегічне значення саме для Європейського Союзу. Тому, власне, ми так і бачимо цю ситуацію. Ті, хто копає глибоко, розуміє, якби, цю ситуацію.

0: Тому я би дуже хотіла. На жаль, чинна та й попередня після Революції Гідності українська влада, ну, власне кажучи, чому ми апелюємо до цих, чому ми апелюємо до чинної, до попередньої влади, да? Тому що таким Рубіконом була Революція Гідності. Власне, вже не аналізуємо там попередній період, люди, що вийшли на Революцію Гідності за право, за демократію, за права, за свободи, за відсутність корупції. Так от, останні дві влади нам по великому рахунку не дають прикладів того, що ми можемо говорити про їхнє абсолютно відповідальне врядування. Я відкидаю питання війни, відсічі агресору тут безумовний, так би мовити, серйозний відповідальний вчинок і президента чинного Володимира Зеленського, і тих, хто на рівні командування Збройними силами, Сили оборони. Тут якби ми це не обговорюємо. Ми обговорюємо ось цю таку позавійськову сферу у внутрішній політиці. Так от вони не дають, на жаль, прикладів того, що, не дивлячись на те, на яких гаслах приходили до влади, так? Ідеальних прикладів того, що насправді ми можемо покластися на свою владу, і що вона, ну, от якби стоїть на засадах правового і демократичного розвитку, на жаль. Але і співпраця з Європейським Союзом з точки зору ціннісного порядку, з точки зору демократичних процедур, звичайно, повинна відбуватися. Але в основі цієї співпраці повинен чітко артикулюватися і лежати національний інтерес. Проблема величезна в тому, що ми молода держава, яка і на історичному етапі мала, скажімо, періодичну свою державність. У нас отієї тяглості, історичної тривалості держави, поступового формування державних інститутів, як це, наприклад, є в європейських країнах, ну, звичайно, немає. І ми сьогодні говоримо напередодні 35-ї річниці відновлення незалежності і говоримо про те, що значною мірою батьки-засновники стояли перед дуже складною для себе незвіданою у той час проблемою, а яку країну будувати.
1: Ви маєте на увазі рубіж 80-х-90-х, так?
0: Ну, от саме
1: про відновлення.
0: Про відновлення, так. Я говорю про, скажімо, період декларації про державний суверенітет, акту, референдуму 1 грудня і таке інше. І тут, ви знаєте, з одного боку, я коли беру до рук декларацію про державний суверенітет, я розумію, що з одного боку на свій період історичний часу це надзвичайно глибокий, системний і недооцінений в реальному врядуванні в Україні документ. У нас так якось звикли від свята до свята, від річниці до річниці говорити про високе. А насправді демократична політика є тоді, коли вона відбувається у повсякденному житті. І я не випадково говорю про недооцінку декларації про державний суверенітет, якщо взяти міжнародний спектр. Ви подивіться, як ми до безкінечності шарахаємося, скажімо, у своєму бажанні вступити обов'язково кудись. І, скажімо, от треба було дуже серйозно осмислити, скажімо, уже в умовах, це ж декларація про державний суверенітет, вона ж ухвалювалась, не забудьмо, ще в умовах Української Радянської Соціалістичної Республіки. І тоді вже в декларації було не тільки суверенність, а і незалежність. Тобто батьки-засновники вже прогнозували шлях незалежної республіки. І відділеною від Радянського Союзу. не все мало звертають уваги, але вже тоді прогнозувався. І ціла низка положень, зокрема у зовнішній політиці, як на мене, уже тоді формувалась таким чином, щоб Україні таки дати можливість, реальну можливість стати цією незалежною. Ми якби читаємо класиків і розуміємо, що, скажімо, Росія, імперська держава, і так просто Україну, яка не дає їй можливості, і Радянський Союз так само, імперського характеру була країна, без України Росія не імперія. Да? І тому для нас було дуже важливо, і батьки-засновники це зрозуміли, що Україна має мати демократичний внутрішній шлях і відповідно будова. Це там йдеться про право народу на національне багатство в тому числі. Але з іншого боку, який статус міжнародний мала держава, це відповідало тому, щоб нас прийняв світ як незалежну самостійну державу в майбутньому. І треба було дуже серйозно подивитися на статус держави. Зараз критикується оцей, скажімо, позаблоковий, без'ядерний, нейтральний статус України, але в статті 17 Конституції по великому рахунку опосередковано між трічок в чинній Конституції України нейтральний статус закладений, бо є заборона на розміщення військових іноземних баз в Україні. І там в перехідних, оцей Чорноморський флот, він тільки до певного періоду часу, як перехідна норма. От, і для нас дуже важливо, я це веду до того, що коли, скажімо, Порошенко використовував у своїй передвиборчій кампанії питання вступу до нас, до НАТО і ЄС, а європейські партнери говорили, що немає потреби цього вносити в Конституцію України, тому що от немає потреби, по великому рахунку питання і не стоїть реально в житті, так, по-перше, а по-друге, і формально процедура не вимагає. Таких змін. Але потреби виборчої кампанії, корпоративний інтерес вийшов важливішим, чим загальнонаціональний інтерес. І це, до речі, ми розуміємо, що в агресора були і свої наміри, які формувались руками, і все. Але це був один маленький штрих, який дав можливість формально зачепитися, в тому числі агресору, коли вони говорять про там, чого вони сюди прийшли з цією безпідставною воєнною агресією.
1: Марина Ставничук, Ставнійчук в етері Громадського радіо. Нагадаю, що ми досі чекаємо на ваші дзвінки за номером 0830-4033. Це безкоштовні дзвінки з будь-якого українського номера, і ви можете власні запитання пані Марині ставити. А, пані Марино, кілька ще запитань, які виникають от по ходу того, як я спостерігаю за вами. Я бачу, як у вас просто загоряються очі, коли ви про деякі аспекти оцих правових колізій ведете мову, і у мене виникає запитання, а чого ви не докторка наук, а тільки кандидатка, тим більше, це не для того, щоб вас зачепити, а практика така українська є. Людина обіймає дуже відповідальні посади в адміністраціях двох президентів. Ну, прямий шлях, то ледь не до академіка.
0: Скажу так. Значить, декілька варіантів докторської дисертації у мене написані. І кожного разу
1: на
0: я
1: одну
0: їх...
1: тему чи на різні?
0: Суміжні, скажімо так. І скажу так, що я кожного разу відкладала, бо мені здавалося, що вони недостатні, що вони ще треба доопрацювати, хоча мої колеги-науковці говорили, ну що ти видумуєш, давай захищайся, ти подивися, сьогодні докторські захищаються по рівню дипломних робот, і вони захищаються. І коли я до рук беру дуже відомих людей докторські наукові дисертації, мені просто соромно читати те, що я читаю насправді. От, а це з одного боку. З іншого боку, я не вважала за можливе, перебуваючи на посадах у державі, використовувати свій статус для того, щоб захищатись.
1: Прийнято.
0: Да, у мене багато статей, в тому числі такого публічного правового характеру, проблематичних статей і у дзеркалі, проблематичних статей і у дзеркалі тижня. Завжди
1: от
0: можна...
1: я якраз хотів зараз продовжити тим, що і ви активно публіцистично

0: політичну діяльність ведете. І в зв'язку з цим запитання, а наскільки умови війни, воєнного стану змінили діяльність вашого громадського об'єднання «Демократія через право», і наскільки ви зараз провадите, так би мовити, індивідуальну діяльність, а наскільки все ж таки працює об'єднання?
1: Ви знаєте, я вам скажу так, що коли почалася повномасштабна воєнна агресія, я взагалі відставила на другий план науку, в тому числі і медійну діяльність, і все відставила, і зайнялась достатньо серйозно разом зі своїми колегами, Галиною Захарченкою, з іншими колегами, благодійною волонтерською діяльністю. І практично з кінця лютого, з початку березня 22-го року, буквально до останнього часу я нічим не займалася.
0: Це Міжнародний благодійний фонд «Незламна українська нація».
1: Канація, так. Да. Нічим не займалась і тільки цим. Тому що я вважала, що якщо ми не воюємо, не зі зброєю в руках на фронті, то це означає, що ми допомагаємо армії, допомагаємо людям. І треба сказати, що і до теперішнього часу фонд дуже активно займається, не дивлячись на те, що благодійна волонтерська діяльність спала, скажімо, певний останній період часу в державі, що і зрозуміло, на п'ятому році війни основний тягар одягнути, озброїти, накормити армію – це тягар влади насамперед. Українське суспільство включилося у цю роботу тоді, коли це вкрай було необхідно. І я неймовірно горда тим, що я і моя команда колись в секретаріаті, в адміністрації президента, в рамках нашої координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства і Конституційної асамблеї провели через парламент у свій час, коли парламент був поляризований ще два скликання назад, закони про благодійність і благодійну діяльність, про волонтерську діяльність, про громадське об'єднання України абсолютно на європейських засадах. Нам тоді вдалося, особисто мені, скажу відверто, і моїй команді вдалося об'єднати в парламенті і владу, і опозицію навколо дуже важливих цих питань. І як виявилось, ці законопроекти через декілька років стали просто вкрай потрібні суспільству і дали можливість волонтерському благодійному руху стати на законодавчій основі. Це дуже важливо. Я вам скажу, для мого фонду величезна робота проведена, і я пишаюсь, тому що я там голова наглядової ради, Галина Іванівна директор, керуюча всіма справами фонду.
0: Це Захарченко.
1: Захарченко, так. От, і вона жінка, яка всі роки має сина на війні, і ми абсолютно без жодної державної провладної підтримки зробили дуже багато насправді. І для передової, і для того, щоб обладнати, скажімо, і лікарні, і госпіталям допомогти, і одягнути, і взути, і накормити, і напоїти до сих пір. Тому що це дуже дивно виглядає, коли воїни звертаються до головнокомандувача про те, що вони голодні, що їм немає що їсти, немає що пити. В цих умовах ми навіть між собою вели дебати, скажімо. А що ми шукаємо? Мінеральну воду і передаємо її бусиками на фронт, якщо це по великому рахунку зобов'язана робити армія. Але колись ми сьогодні, що війна вже там на рівні Дружківки, Краматорська, і ми у 23-му році літом ще були У Дружківці приїхали, привезли допомогу нашим Збройним силам України. І нам кажуть у батальйоні, візьміть оцю мінеральну воду, а стоїть її дуже багато. Візьміть, будь ласка, оцю мінеральну воду, яку нам постачають, на хімічний аналіз, бо практично ізжога пече у військовослужбовців після того, коли п'ють хлопці цю воду. А це постачає держава. І в мене ще тоді виникло питання, що це взагалі таке? А експертизу проходять харчову і таке інше, ті продукти, які йдуть. Ну, сьогодні Резніков на Радіо Свобода говорить про те, що його вже не цікавить ця ситуація з яйцями по 17, що її не було, от зараз його це не цікавить. А мене цікавить і дотепер, то були ті яйця по 17 чи не були? Тоді, коли по великому рахунку вони коштували 5, 6, 7 8 гривень в закупці, ну, якщо ти йдеш навіть на базар, не те, що ти у бабусі купуєш.
0: Пані Марино, цікавить вас, цікавить, я думаю, дуже багатьох людей, а ви цікавите нашу слухацьку аудиторію. Тут вам треба вдягти навушники.
1: Добре.
0: Бо до нас дозвонилася людина на 0800 30 40 33. Будь ласка, ви в етері, представтеся і ваше запитання до Марини Ставнічук.
2: Світлана Кістечко, місто Київ.
1: Дуже пані погано Марина, чую.
0: Зараз хвилинку, це очевидно, там треба підкрутити. Я вам дам свої.
1: Буду вдячна, бо насправді дуже погано чути.
0: Будь да, ласка, слухай. Говоріть.
1: Так, говоріть, пані.
2: Добрий день.
1: Добрий.
2: Я Світлана Кістечко, місто Київ. Пані Марина Ставнічук, ви з повагою відноситесь до права. Президент України – це гарант Конституції. Чи є у вас думки балотуватись в президентки України?
1: Несподівана. Несподівана пропозиція. Звичайно, що кожен, хто долучений до політичного процесу в Україні, може розглядати для себе таку можливість, але це з одного боку. З іншого боку, я розумію, що я маю вже серйозний державницький досвід, маю і серйозний публічний досвід, скажімо, під час війни, роботи з регіонами. І можу порівняти, як працювати на місцях, коли ти у владі, і коли ти просто маєш авторитет серед людей, але не ти не у владі. Тобто я вже знайома зі всіма аспектами нашого державного і суспільного життя, маю серйозний міжнародний досвід, маю знання. Це з одного боку. Але з іншого боку, я розумію, що я не маю того належного фінансового ресурсу, які мають багато політиків у державі, які претендують на президентство у державі. І в зв'язку з цим у мене є ціла низка ідей, які пов'язані з тим, що треба змінювати ситуацію і не залежати від олігархічної системи у фінансуванні політичної діяльності, здобування посад, постів у державі.
0: Марина Ставнічук, в етері громадського радіо. Я скористаюся цією нагодою, щоб поставити одне із улюблених своїх запитань до людей, які знаються на українській виборчій системі і так далі. А як ви вважаєте, все ж таки, яка система дає більше шансів звичайній людині без фінансового забезпечення, ну, зараз я не про президентство веду мову, а, скажімо, потрапити до парламенту, партійно, пропорційно чи мажоритарно?
1: У теорії виборчого права прийнято вважати, що пропорційна система у будь-якому вигляді є набагато демократичнішою, чим мажоритарна система. Вона в ідеалі містить менше корупційних ризиків у своєму застосуванні. Але український досвід показує, що питання вибору виборчої системи – це лише питання тої чи іншої на певний період часу політичної доцільності. Бо насправді, скажімо, я розмовляла з однією з молодих таких команд – просунутих команд політичних технологів, який один із відомих українських політологів сказав, що Марина Іванівна, я особисто вас зможу провести у народні депутати навіть без великого фінансового ресурсу. Але це в ідеалі. І при пропорційній системі, на жаль, складається така закрита корпораційна система, що люди відомі з досвідом, у мене є приклад співпраці з однією з політичних сил, коли, скажімо, дуже так гарно, облесливо мене обходили для того, щоб ви увійшли в команду, і ваш досвід, і ваші знання, і все, і все.
0: І, а як стало... може в першу п'ятірку, ні?
1: Да, але як стало питання на минулих парламентських виборах, то по великому рахунку з бандитського середовища людині було запропоновано балотуватися в окрузі від імені цієї політичної сили, і він переміг. Хоча, скажу відверто, це якось дивно виглядає. До мене підходили там люди з того ж середовища і кажуть, ну, якщо ви вирішите, то ми вас підтримуємо. Але мені якби така, такий підхід навряд чи цікавий. От, тому, пане Андрію, знаєте, добросовісне застосування будь-якої виборчої системи може дати належний результат. На місцевих виборах я вважаю, що партеризація місцевих органів влади, особливо на рівні громад, на низовому рівні, призвели до вкрай негативних наслідків. Ми в законодавстві України сьогодні маємо про місцеві вибори, маємо імперативний мандат, не начебто людей мають відкликати люди. А підміна відбулася, що під цей імперативний мандат повністю закладена процедура партійного жорсткого впливу і відзиву партійних депутатів, якщо вони раптом не слухаються, там якісь, і я маю цей досвід. Тому для мене зрозуміло, на місцевому виборі, на місцевому рівні все-таки вибір має, пріоритет має бути за мажоритарною системою. Ось живі люди, ось у них вимоги до цієї конкретної людини, вона має мати програму, має мати, даруйте за такий радянський інститут, наказ, і потім має звітувати то, як вона його виконала перед конкретними людьми, за конкретну роботу.
0: Бо там... До речі, коли йшлося про мандати депутатів, депутатські накази, то їх, я ж працював в радянські часи, угу, в англомовній
1: газеті. Ну, це вже скасовано.
0: Воно перекладалося як deputy's mandate. Тобто мандати, наказ, вони йдуть ось
1: в англійській мові, да? А у нас він був практично, ну так, знівельований цей інститут і означений як негативний, хоча, як на мене, це не зовсім погана практика. Бо на місцевому рівні ти маєш чітко йти, я збудую ось це, я не дам закрити лікарню ось таку, я вдосконалю шкільну освіту на місцевому рівні, я відкрию для ваших дітей гуртки, таке інше. Оце і є внутрішня місцева політика.
0: Пані Марино, залишається у нас менше 2 хвилин. Я дуже сподіваюся, що те, що ви зараз говорите про місцевий рівень, нам знадобиться в якомусь досяжному майбутньому.
1: Так.
0: Бо ми справді в цій пасці 22, поки війна, проводити вибори не можемо.
1: От. Але готуватися до них треба.
0: Так. І одне-два запитання, які не мають стосунку до права. Хоча, напевне, мають стосунок до демократії, такий опосередкований. Які ваші улюблені квіти? Бо я прочитав, що ви захоплюєтесь квітами.
1: Так, я дуже люблю піони.
0: Ага. А там ще написано, що живописом, це означає, що ви милуєтесь живописом, чи може самі ще й живописуєте?
1: Ну, скажу вам, що останнім часом, як відволікання для багатьох став живопис. Скажу, що в школі я непогано малювала, мала 5 по малюванню, але до цього я вже багато років не поверталась. Мрію, декілька мрій таки маю. Знову повернутися до до занять системних регулярних спортом, повернутися до більшої, скажімо, сільської роботи на вихідних, а то ж я весь час зайнята, немає можливості. От, і, звичайно, можливо, навіть і до живопису спробувати.
0: Марина Ставнічук, вона є головою громадського об'єднання «Демократія за
1: через право».
0: А «За демократію через право» – це, наскільки я знаю, офіційна назва Венеційської комісії.
1: Так, так, але скажу вам, що зауважень до мене не було у цьому питанні.
0: Дуже добре, дякую. Ну і Андрій Куликов при мікрофоні, а наша звукорежисерка Богдана Зрожевська незабаром видать до етеру ще і новини громадського радіо.
1: З Днем Незалежності. Дякую за участь.
3: В Україні 12-та година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Російські війська вранці атакували Полтавський район. Внаслідок удару пошкоджений розподільчий центр мережі «Аврора». Про це повідомили в компанії. Працівники не постраждали. Під час атаки вони перебували в укритті. Наразі компанія оцінює масштаби пошкоджень. Магазини «Аврори» продовжують працювати у звичному режимі. Сили оборони України вночі атакували Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області Росії. Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України. Після удару на території підприємства виникла пожежа, а наслідки атаки ще уточнюють. Новокуйбишевський НПЗ належить компанії «Роснефть» і переробляє близько 9 мільйонів тонн нафти на рік. Завод виробляє, зокрема, авіаційне та автомобільне пальне і дизель, які використовують для потреб російських військ. До Києва напередодні 35-ї річниці незалежності України приїхав міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль. Про це повідомили у німецькому МПЗ. Під час візиту він планує обговорити подальшу допомогу Україні та підготовку до наступної зими. Також сторони говоритимуть про поглиблення співпраці між Україною та Німеччиною, зокрема, спільну розробку безпілотників, а також технічне і економічне партнерство. В окупованому Криму запровадили обмеження електроенергії на всі території півострова. Про це повідомило підконтрольне Росії «Крименерго». Там заявили, що перебої зі світлом пов'язані з пошкодженням енергетичної інфраструктури внаслідок атак українських безпілотників. Вночі вибухи повідомляли в кількох районах Криму, зокрема у Феодосії, Євпаторії та Севастополі. Українські військові удари по півострову поки не підтверджували. У Кривому Розі рятувальники продовжують розбирати завали торговельного центру після російського удару. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Наразі відомо про 16 загиблих і 130 людей постраждали, серед них 23 дитини. Пожежу, яка охопила 9 тисяч квадратних метрів, вже загасили. До пошуково-рятувальних робіт залучили фахівців із 7 областей та кінологів. Сильні дощі дещо підвищили рівень води в Рейні після рекордного обімління річки. Про це повідомляє німецьке агентство DPA. Водночас рівень води все ще залишається дуже низьким, тому вантажні судна не можуть ходити з повним завантаженням. У районі найбільшого річкового порту Німеччини судна перевозять лише близько 20% від звичайного обсягу вантажів. Через обімління Рейну зростають витрати на перевезення та виникають затримки з постачанням. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про встановлення в Києві пам'ятника гетьману Івану Мазепі. Про це повідомили в Офісі президента. Уряд має провести відкритий конкурс на найкращий проєкт монумента, а разом із київською владою підготувати місце для його встановлення. Раніше Зеленський заявляв, що пам'ятник Мазепі має з'явитися на розі Хрещатика та бульвару Тараса Шевченка на місці колишнього пам'ятника Леніну. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: 22 серпня в Україні очікується жарка погода. За інформацією Укргідрометцентру, лише в західних областях вдень місцями можливий короткочасний дощ і гроза. Нарешті територію України без опадів. На більшості території України температура вночі становитиме плюс 18, плюс 23 градуси. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів підніметься до плюс 35, плюс 37. І лише у західних областях трохи прохолодніше – 27-32 градуси тепла. У столиці та Київській області 22 серпня також буде без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 18 до 23 тепла. Вдень сильна спека 35-37. У Києві вночі 21-23 градуси тепла, вдень плюс 35.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на Громадському радіо.
1: курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 61 копійка.
0: Євро.
1: 52 гривні 13 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 47 копійок. Продають по 44 гривні 90 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 90 копійок. Продають по 52 гривні 47 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45.
4: Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки головного дитячого видавництва «Ранок». Мрій, кохай, читай!
5: 23 серпня. Час бігти. В Урбан-парку ВДНГ відбудеться 13-й забіг у вишиванках до 35-річчя Незалежності України. Обирай свою дистанцію – 5, 10 або 21 кілометр. А ще скандинавська ходьба та дитячі забіги. Частину коштів спрямують на медичне страхування дітей, які втратили батьків через війну. Організатори – марафонський клуб «Тарас Бульба» та мережа бізнес-просторів «Creative States». Реєстрація – вишиванка.ран. Біжимо заради майбутнього!
6: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
0: Реклама на Громадському радіо.
7: Експертні рішення
8: на Громадському радіо.
3: Книгоцид як свідома стратегія. Росія знищує книжки. Україна друкує нові. Чому книга сьогодні – це не лише про освіту і культуру, а й про майбутні країни та національну безпеку? Про це та більше дивіться у розмові із Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок» на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» в середу, 26 серпня, та слухайте в ефірі Громадського радіо в четвер, 27 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
0: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату.
3: Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Видавати книги недостатньо. Треба розуміти покоління.
0: Спецпроєкт «До завтра».
9: До завтра.
0: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
3: У студії Тетяна Машлаковська, головна експертка управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України.
10: Як зараз шахраї використовують штучний інтелект?
11: Ну, скажімо так, немає такого, що шахраї з'явився штучний інтелект, і це що змінило так в сфері платіжної безпеки, так що шахраї якось почали його активно використовувати, якісь нові методики придумали. Ну, поки що вони його використовують, як і ми з вами, там генерують контент. Так, можливо, вони там пишуть якісь смс-повідомлення, які більш влучно звучать за допомогою штучного інтелекту, генерують якісь віжуали. Так, є така схема, яка теж не нова, коли взламують аккаунт там, наприклад, в Телеграмі. І потім просять позичити гроші. Це така не нова схема. Але з появою штучного інтелекту шахраї ще почали генерувати аудіозапис, так, просити голосом, так, скажімо так, в борг. Але що в випадку з використанням штучного інтелекту, що без нього, протидія одна й та сама. Зателефонувати людині, спитати, чи це справді ти, а якщо не хочете телефонувати, то можна просто написати якесь питання, яке знає тільки ви і ця людина. Де ви познайомились, щось особисте і все. Тобто це не змінює того, от, ну, використав шахрай штучний інтелект, але протидіяти цьому шахрайству можна так само, як і якби він його не використав. Угу.
0: Спецпроєкт «До завтра».
9: До завтра.
0: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
12: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
13: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
14: Yes, yes, queen, slay, work. Не повірите, та це не зумерський сленг. Так підтримували одні одних на дрек та вокбалах афро- та латиноамериканці ще у 80-х-90-х. Дрек-квінс. Просто чоловіки в жіночому одязі чи артистки. Дрек-квінс – це лише геї. А Вірка Сердючка – королева дрегу. Та чому дрек-квінство завжди політичне? Знайомтесь.
15: Це просто діва смілка. І все. Типа всі і так же знають, хто здесь головна звізда.
14: У першу чергу дрек-квін, а також діджейка, сонграйтерка, співачка, перформерка, ведуча – це все наша розкішна героїня Дівас Мілк. Дрек? Так, я буду казати саме дрек, бо англійською через «ей» – дрек. Хоча часто українською чуємо «драг», але «драг» з англійською – це наркотик. Я б не хотіла плутанини. Коротка цікавинка щодо походження слова «дрег». Є багато версій. Одна з популярних – «дрег» від слова «дрегін» – тягти щось підлогою. Кажуть, що, ймовірно, йдеться про театральний сленг з театру ще 19 століття. За чоловіками-акторами тяглися, я б навіть сказала, волочилися, великі сукні. Уперше на сцені королевою дрегу «дрег-квін» себе назвав Вільям Дорсі Свон, який у жіночому амплуа був ведучим таємних вечірок у Вашингтоні 19 століття. Але насправді історія дрегу сягає ще античності. Напишіть нам в коментарях, якщо вам цікаво почути більше. Діва Смілк була королевою ще з дитинства. Просто не одразу королевою дрегу.
15: Я ще з дитячого садка була зацікавлена сценою. Типа, мені завжди було це цікаво, мені завжди це подобалось. Завжди мені було по приколу, типа, бути на сцені, чути якісь слова, типа там стіжки, приміряти костюми. Це завжди було класно. Прикольно. Це завжди було для мене весело. Мені завжди подобалось, коли на мене дивляться, коли я типу, визиваю якісь емоції. Для мене це завжди була якась частина мене. Тому типу, навіть зараз, коли мене запитують, типу, наскільки віддільна Діва Смілк, да, це от образ на сцені, і в житті це майже одне те саме. Як і зовнішній вигляд, да, так і частина поведінки, всього цього. Я завжди була яскравою, тобто да, в житті я так не виглядаю, настільки красива. Але типу, я не соромлюсь там і матюкатись, галасно розмовляти, і якісь свої типу, прикольчики видавати. Тому для мене це завжди було чимось нормальним, чимось адекватним. Ти завжди я була якоюсь людиною сцени, не такою, як всі, ні дишую, ні сплю, не така, як всі, тому що я люблю. Я ж думаю, ви розумієте, що це Ірина Білик. З батьками в мене ніколи не було ніяких приколів. Типа, вони завжди підтримували. Взагалі, все, що б я починала, я захотіла піти в музикальну школу, отлично. Захотіла піти в театральне, отлично. Там захотіла приїхати у Київ, отлично. Якщо ще щось, супер. Тобто, і в мене завжди було помітне ось це бажання творити, і батьки завжди це бачили. Вони так само бачили, що я, ну, типа, не така, да, типа, не звичайна дитина. Вони завжди помічали мої якісь там, типа, гендерно-сексуальні поведінкові приколи, і для них це завжди було чимось нормальним. Тобто, вони ніколи мене не ограничували, там, типа, ні. А от там, типа, нормальні діти ходять там, типа, на те, займаються тим. Навіть, до речі, коли в мене в першому класі запитували, ким ви хочете стати, тобто у нас було це вже время, коли записували такі невероятний перформанс на диски. Я думаю, дуже мало хто вже знає, що таке диски. Ну, нове покоління дітей точно вже не знає. Тоді запитували усіх дітей, якщо всі діти казали там буквально по одному-два слова, типа, я хочу бути пожарним, вчителем, чи там, я не знаю, космонавтом, я 10 минут на камеру розповідала, ким я хочу стати. Я 10 минут, впродовж 10 хвилин, глагольствувала, яким клоуном я хочу бути, що я буду робити, що я хочу працювати на сцені, як я це бачу, чим я буду. І, собственно, як ви бачите, я, ну, здержала сама перед собою. Коли вперше побачила драг-квін, мені було десь, типа, років 12, побачила не українську драг-квін, да? Це була не Вєрка Сердючка, не Манро, як деякі думають. Це була саме британська драг-квін, яка потім участвувала в RuPaul Drag Race. Вона не перемогла. Це була саме безпантова драг-квін. Типа Чарлі Шоу, да, щось якось так в неї псевдонім був, коли вона просто на ліпсінгу просто стояла. Ну, тому що вона просто хотіла вже піти. І коли я перше побачила ось цю британську драг-квін, дивилася на це і думала, блін, як класно. У мене не було питань, чому мужчина переодівається в жінку. Що відбувається взагалі? Чому воно так відбувається? У мене не було питань. Я просто дивилася на як мистецтво. Мені це подобалось. Мені подобалось те, що я бачу. І тоді було дуже популярне, типа, пародіювання зірок, артистів. І от тоді я, до речі, у цій драг-квін-артистки побачила пародію на там Шер, Мадонну, Ліді Гагу. Я тоді була дуже далека від субкультур якихось, в принципі, тому що, ну, типа, мені 12 років, я майже дитина. Майже дитина, але ще не підліток. І дуже було цікаво за цим всім спостерігати. І я так дивилась, типа, думала, блін, класно. Потім почала фарбуватися, потім для мене відкрився всесвіт сешок, секонд-хендів. Я почала ходити по секонд-хендам, типа там набирають оці всі тряпки, каблуки. В мене досі дуже універсальний розмір взуття. В мене, типа, там 41. І це дуже удобно, тому що зазвичай, типа, я дуже прекрасно влажу, типа, і в 40, і в 41. Тому, типа, для мене це завжди було таким плюсиком. І з дитинства в мене завжди було ціла купа костюмів, якихось тряпок, я все щось перешивала. Тобто, в мене було оцей творчий поток, який мені подобався, і я завжди щось створила. Батьки на це завжди, типа, якось адекватно реагували або не реагували взагалі. Тобто вони бачили, да, типа, що ну така Наташа. Тобто завжди щось перевдягається, і там, типа, що ти там, і парічки є. Вони про це все знали прекрасно. Але, типа, вони якось так, ну окей, ну пускай. Типа, для мене це да, була якась типа театральна гра. Я тоді, ну не скажу прям активним якимось трансвеститизмом в дитинстві займалась. Типа, просто це було таке хобі цікаве. Я знімала відео, тому, типа, я отак якось вивільняла свої ці мистецькі штучки-дрючки. А потім я вже десь з класу 8-9 почала ходити в школу, вже така підкрашена, вже там, знаєте, якась причусана інтересна. У мене були дуже довге волосся. Feminine energy у мене було таке откровенне. І, до речі, навіть однокласники дуже спокійно реагували.
9: А ви в Києві вчилися? Чи...
15: Ні, я з Кропивницького. І я, типа,
9: і
15: там...
9: нормально?
15: Так, да, абсолютно нормально. У мене в класі, навіть в школі, абсолютно не було жодних питань, претензій. Як би я не прийшла, якби я не була вдягнена, я завжди була заряджена, від мене йшли високі вібрації, тому я думаю, через це в мене не було жодних проблем. Але я знаю, що проблеми дуже часто бувають, типа і в трансперсон є просто типа фемінних хлопчиків. Можна мати реально просто довге волосся, в тебе будуть проблеми, але в мене не було проблем.
9: Блін, вау.
15: Типа, я, ну, не знаю, можливо, я була просто заряджена.
9: Да, ну, да. Якийсь стержень, якась енергія, да, впевнені.
15: Тому в мене, можливо, і ніколи типа не касалася ця тема, і тому я так спокійно типа знімала відео в підлітковому віці, да, тому що дуже багато підлітків, вони ж типа стісняються, дуже багато чого. Типа там якось не так посидіти, подивитися, тому вони ж завжди такі питаються під норміса в каси. Це зараз дуже модно, але в мій час всі були такі максимально закриті. А я й відео знімала, і переодівалася, і не стіснялась каблуки, все ж покупати. І для мене це було щось нормальне.
9: Насправді неймовірно радісно чути як про підтримку свободи творчості батьками, так і про прийняття у школі в 90-х, у школі в Кропивницькому. З підліткині у сукні і на підборах починалася магія Діва Смілк. До речі, у нас для вас прекрасних і уважних є інтерактив. Вгадайте, під яку дуже відому та знану вам всіма українську пісню Діва Смілк виступала от в цьому розкішному образі.
14: Пишіть свої здогадки уже зараз в коментарі, а наприкінці відео дізнаєтесь, чи ви вгадали. Що ж, власне, означає бути дрек-квін?
15: Як хорошо, що ви позвали мене, да? Щоб я розказала, що таке професійна дрек-квін. Дуже багато етапів підготовчих, які, типа, не бачиш на сцені. Це і відшити костюм, примірки, розробка костюму, розробка образу, типа, вкладка паріків, типа, прикрас, мейкап, відточення макіяжу. Це все час, це все знання. І, насправді, так можна, насправді, ну, типа, все обесцінить. Отак ти можеш зайти в аптеку, де сказати, ну, а що вам стоїть сказати, які мені таблетки потрібні, щоб типа вилічити мою срачку. Хоча, да, здавалось би, людина відучилась, да, вона зараз може потратити ці 5 хвилин, типа, щоб, ну, там, швидко зобразити, намалювати у себе в голові, що тобі треба від срачки. Але ж вона типа відучилась, типа там 3-4 роки на кожен день ходила, дізнавала щось нове, типа, оці всі хімічні сполуки, да, типа, щоб була якась реакція організму. Всі реакції організму вивчила, да, для того, щоб розуміти все правильно. І вона на це потратила час, був витрачений типа мозковий ресурс для того, щоб, да, фінансовий, аби зараз буквально, типа, тобі за 5 хвилин розказали, що тобі знадобиться від якоїсь там болячки. І от так само з драквінством, це велике мистецтво, і вже зараз за от останні, типа, там 6-7 років, як я цим займаюся, дуже багато всього змінилось. Це не той самий драк, який був до, грубо кажучи, да, там, типу, моєго приходу. Зараз абсолютно по-іншому йде підготовка. Тому що, якщо раніше, да, ти приходиш у клуб, там, типу, 5 років назад, дивишся на сцену, і там реально перевдягнені мужики, які просто вийшли, типу, пооткривали рот безобразно, вони завжди п'єнючі, вони завжди, да, можуть бути в гарних костюмах, можуть бути в негарних костюмах, там, типу, ну, завжди є в любій компанії, і досі, навіть серед професійних артистів, типу, артисти, які беруть не красотою костюма, да, там, а якимись іншими талантами. Зараз вся ця підготовка, усі ці люди, які зараз на сцені, вони проходять якісь курси мейкапу перед цим для свого власного розвитку. Вони навчаються, типу, там, в театральній школі, в музичній школі, вони проходять якісь там ще курси, я не знаю, малювання. Драквін – це драквін, це артист, це людина, що працює на сцені. Я вже бачу, як під відео напишуть, що вона сказала, типа, 1130 раз. Я сама це чую, я сама це розумію, коли я це кажу, але от бачите, друзі, ну, потерпіть. Не нравиться, виключайте.
14: Це ще один уривок з RuPaul's Drag Race, яке ми з Дівою кілька разів встигли згадати. Американське реаліті-талант-шоу на телебаченні з 2009 року і виходить досі. Понад 17 сезонів у США, десятки в різних країнах, міжнародні сезони з учасницями з усього світу. Саме завдяки RuPaul, дрек-діві, котра створила проєкт і досі його веде, феномен дрек-квінства вийшов з закритих просторів ЛГБТ-спільноти на рівень поп-культури. Через RuPaul's Drag Race геї з гейськими жартами, живі і щирі трансгендерні та небінарні люди стали частиною сімейних вечорів біля телевізора. Зізнаюся вам тільки, у місяці найбільшого накруту, чи буде вторгнення, чи ні, десь з вересня 21-го, саме RuPaul тримала мою зозульку. Навіть увечері того самого 23 лютого, обговорюючи з колегами новини після промови терориста Путіна, я засинала під Drag Race. Отже, образ є, далі перформанс. І тут вже може бути абсолютно безмежне різноманіття. Хтось має танцювальну базу і робить акцент на цьому. Хтось співає, а хтось виступає зі стендапом. Власне, так Діва Смілк і починала. Каже, знала, що з часом і до України дійде стендап, і буде тут популярним. Але не так сталося, як гадалося.
15: Я все проходила поступово, і я була і фрікесою. Я була жорстким фріком. Просто я, ну, звісно, я ніколи не рвала голими руками курку на сцені. Рвала. І таке було. Я діла перформанс, мені треба було. Виходила з розтертим макіяжем. Тобто, знаєте, в мене завжди були якісь протести.
14: Зараз з почуттям гумору у Діва Смілк все супер. Мій хороший день в інтернетах, якщо Мілка випустила нові відосики. Зацініть.
16: Тільки, будь ласка, нікому про нього не кажи.
17: Про кого?
16: Молодець, швидко вчишся.
17: Ти, а реально про кого?
16: Про Нікіту.
17: Якого?
16: Мого чоловіка.
17: В тебе є чоловік?
16: Це нормально, я 15 років в шлюбі.
17: У тебе було весілля, і ти мене не покликала?
16: Ти дружкою була.
17: Ну, мабуть, я б запам'ятала.
15: Була і фрикесою, і дівчинкою, і трансіком, і це все на сцені, в смислі, а не в сексуальному плані. І ось ці всі мої метаморфози потім вийшли в

0: вона завжди була обіграна.
1: Та ну, Матя, я тут душу відкриваю.
0: Це вже виключено.
1: Там пурна просто заставка, він же ж не може без душі.
2: Та що саме ти робиш на сцені, це не так важливо. Важливо, що у першу чергу, як артистка, ти дрек-квін.
0: Я завжди, коли замислююсь про хто я? Хто я є? Руда мавпа. Коли я замислююсь, хто я, чим я займаюся, що я хочу, аби люди від мене брали собі, я завжди приходжу в такий тупік, ідіотський, який насправді є на поверхності. Тому що я завжди хотіла і завжди була драг-квін в першу чергу. Це образ, мистецтво, откровенне мистецтво. Коли я виходжу на сцену, да, і що б я не робила, все буде класно. Я впаду, обматюкаю всіх, це клас. І от ось ця відвертість, що я можу робити по факту все, що я хочу на сцені, сумним відом. Ось це і завжди підкупало мене саме у цьому бізнесі. В мене немає такого, щоб я там, коли була не нафарбована, то я там була не така п***ва, да? Я була не така любительниця поболтати, да? Я була сразу сіра мишка, сложилась така тихенька.
2: Дрек-королеви на сцені у житті часто це чоловіки-геї. Часто, але не завжди. Для Діва Смілки її сценічний образ став місточком до віднайдення своєї ідентичності. Поза сценою Мілка – трансжінка. І тут, як і з творчістю, їй пощастило з підтримкою батьків та близьких.
0: Вона так спокійно відносилась саме до моїх оцих всіх штучок-дрючок. І навіть потім, коли я вже, грубо кажучи, типу, прийняла для себе рішення, да, що типу, я все ж таки типу, трансжінка, в нас ніколи не було розмови з мамою. Типу, вона ніколи не дивилась, типу, що я там по мальчикам, по дівчинкам. Вона ніколи не питала. Типу, і так все видно. Це перше, а друге, типу, вона настільки адекватно реагувала на мої там, типу, періоди важкі. Вона бачила, що мені неприємно, важко, типу, звертатись до себе в чоловічому роді, типу, навіть ще до переходу. Але вона, типу, не то, що не реагувала, вона, типу, така, ну, значить, так треба, значить, це, типу, твій вибір, всі діла, і все. І тому в мене абсолютно адекватна мама, і навіть зараз, коли до неї там підходять на роботі, кажуть, а ти бачила, що там твоя дитина? Вона така, а тебе це не. Моя мама досі захищає мене, навіть коли ніхто не нападає. Вона все одно захищає, каже, що типа все нормально, все супер. І вона насправді на повному серйозі, ну, типа, адекватно на це все реагує. Для неї це все реально адекватно і нормально, все, що вона бачить. От, можливо, через це я така, типа, відверта. От чесно, ми могли з мамою йти там, типа, по торговому центру. Я йду, це просто треба було бачити цей перформанс. Я йду, розова шуба. Во, причому така із Чебурашки, знаєте, такі в Glory Jeans продавались. Іду, волоси розпущені, волоси там теж до сраки. Оце мій любимий дисонанс був, коли я на сцену виходжу з короткими парічками, такими засаленими, страшними, трансвістицькими. А в житті я ходжу з длинними, розкошними волосами до жопи, натуральними своїми. Така була дівчинка-перформанс. Ми з мамою йдемо, я така вже розряжена, джинсики ускачі, черевички, і ще до того, як мода вошла на казаки, ідіот така вся утіпутя. І ми йдемо, я взагалі не чую. Ми з мамою щось там розмовляємо о своєму, там, о жінському, не о жінському, там щось обсуждаємо. І проходять люди, я взагалі їх не помічаю. Тобто мені просто все одно, ну, типу, от у мене є об'єкт, з яким я розмовляю. Все, мені до пизди. Мені все одно, що там вокруг. А вона приходить і така, може повернутися до когось, така, я зараз в'їб. Я така, мама, що происходит? Мама, що происходит? Вони на тебе не так посмотрели. А я не то, що не бачила, я подумати не могла.
2: Дрек-персона вплинула і на паспортне ім'я нашої розкішної героїні.
0: Вчора дуже смішна була історія. Знайомилась там з одною жінкою, кажу, а вас як звати? Вона, мене звати Інна. Мій любимий відповідь, моє любиме ім'я. І людині одразу ж приємно. І вона така, а вас як звати? Я кажу, Мілка. Вона така, ух ти, я говорю, і ваше любиме ім'я. І типа, да, це ім'я не зустрінеш кожен день. І я ходила з ось цією мислю, з цією думкою, я дуже часто ходила і програвала цей сюжет, да, як це може бути зі сторони. Тобто, от до мене звертаються, да, там, Міла. Яка нахуй Міла? Яка я Міла? Ніяка. Я ходила, шукала якесь ім'я собі там, типа Наташа, Алкаша, Гріша. Ходила, робила ці різні адаптації, а потім зрозуміла, що я вже, от там, грубо кажучи, типа там оці 6-7 років хожу Мілка. Ну як, що мене можуть звати?
2: Діва Смілка на сцені допомогла знайти свою ідентичність транс-дівчині Мілці в житті.

0: я все ж таки прийняла рішення зробити, типа, все ж таки перехід, да? Тобто я завжди це знала. Я ще зі школи знала, що я не та, за кого себе видаю, да? Не та, ким хочу бути. Це взагалі не моя історія, те, що зараз, те, як я зараз виглядаю, те, ким мене бачать. І що найсмішніше було у цій історії, що я намагалася бути, я йшла за цим шляхом, я розуміла, хто я, що я, да, ще мене будуть їсти. А потім я коли вже переїхала в Харків, а потім у Київ зі свого рідного міста, я така пожила, а потім подумала, а може бути, все-таки треба попробувати стати, типа, ну там, грубо кажучи, геєм. Можливо, мені просто подобаються хлопці. І я оце потикалась, помикалась і зрозуміла, що це абсолютно не моя історія, що це абсолютно не моя ідентичність. Мені дуже важко до себе звертатись на він. Мені не подобається абсолютно якась типу чоловіча оця вся тема, тусовка. Мені, я не можу сказати, гидкі. Але мені не близькі, типа, геї і гей-тусовка. Да? І я дуже часто чула від гей-чоловіків, не тільки від гей-чоловіків, типа, від жінок дуже часто цисгендерних, що типа транс-жінчина говорить о собі, яка жінчина, хоча вона є геєм. Ну, це взагалі просто треш, якщо не сказати по-іншому. Тому що транс-жінка – це в першу чергу жінка, яка відчуває себе жінкою, яка стрімиться виглядати, да, типа, як те, як прийнято виглядати жінці. Хоча не завжди, да, типа, всі вибирають жінки цисгендерні, які вибирають собі, да, роль жінки, але вони виглядають, ну, типа, трансмаскулінно. Я в момент, коли тикалась-микалась, зрозуміла, що немає у цьому сенсу, і типа, дівчинка, може би, давайте почнеш, ну, типа, розвивати те, до чого ти бачиш, в тебе лежить, і до чого у тебе все це життя йшло, є вело. І одного разу, я оце все до чого кажу, і одного разу мені, коли я вже прийняла рішення для себе остаточне зробити все ж таки перехід, а не от там микатися туди, ні сюди, вона сказала мені таку хрінь, що ти своїм цим драгвінством просто побачила, що можна. Типа, ти подивилась на оцю всю історію. Ти походила в паріках, ти подивилась, да, як тобі, що тобі йде, що тобі не йде. Ти красилась, де тебе сприймали, да? Тобто ти працювала. Ну, вона, звісно, мені це все наражувала, мені так просто сказала, що ти оцим трансвестизмом, да, типу, побачила, що ти все ж таки жінка, прийняла рішення для себе. Тобто тобі було легше через це. Це я зараз для вас розжовую. Ну, це, мабуть, і прикол всієї цієї драг-тусовки. Ти можеш бути транс-жінкою, але все одно ти будеш залишатися драг-квін, да? А не драг-кінгом. Як, наприклад, коли жінки перевдягаються, да, там, в чоловічі.
1: Драг-кінгс, тобто драг-королів, жінки в образі чоловіків – це менш поширене явище. Хоча у світі мистецтва існує усе і навіть більше. І так, якщо дивитися на той же RuPaul Drag Race, частіше ви все ж побачите геїв, Drag Queens. Але є і такі ж історії, як у Divas Milk. Одна з переможниць Drag Race, Саша Колбі, трансжінка. А інша переможниця сезону, Готмік, трансчоловік. А тобто дрег відкритий для кожного і кожної, незалежно від гендерної ідентичності. Дрек-квін може бути ким завгодно і робити що завгодно, залишаючись артисткою.
0: Я зрозуміла, що усе, що я починаю, це все йде через призму дрек-квінства. Я коли для себе відповіла на це питання, мені так стало легко, мені так стало прикольно, коли я зрозуміла, що мені не треба ограничувати себе, мені треба ограничувати свої таланти, тому що, ну, звісно, да, я безгранична, там, безгранична, бездонна, розкошна, великолепна, просто часть іскусства, але завжди був страх, що от я зараз візьму за щось нове, і мене засруть за це. І от, боже, і цього тільки не хватало. Знаєте, що зараз підуть коментарі, що типа, господі, а що за це взялась? От коли я почала займатися музикою, я боялася, що зараз підуть оцей хейт, що типа, от тебе тільки здесь не хватало. Або щось на кшталт того. І коли я відповіла для себе в голові, що насправді, якщо я буду займатися ще чимось, то це ж все одно буде через образ. Тобто я існую, звісно, не накрашена, да, і це залишається та сама людина, та сама особистість. Але я ж це все роблю в образі, по большому счету. І тому я можу брати за все, що я хочу, і це все одно буде щось класне, буде прикольне. І це все одно буде привлекати внимання, це все одно все буде покупатися, як я і хотіла.
1: В Україні Україні, як і у світі, дрек починався з самих лише перевдягашок, згадує Діва Смілк. Але з часом перформанси росли і ставали все потужнішими. Розповідає про одну з перших українських дрек-квін – Дану Нешнл.
0: А зараз в Україні, нарешті в Україні змінюється цей бізнес. Він виглядає зовсім по-іншому. Дуже багато нових артистів, дуже багато артистів, в яких є потенціал, в яких є ось ця мистецький стержень. Одна з найперших дрек-квін України – Дана Нешнл. Там ж International була, а у нас була Дана National. Коли відкрився найперший гей-клуб в Україні.
2: Це 90-ті чи 2000-ті?
0: Це навіть початок 90-х. Ого. Це кінець 80-х, да. І от тоді вони з'явились, і тоді відкривали найперший гей-клуб в Україні. Я не пам'ятаю, як він називався. Це ще не Помада, це ще не Андрогін, як зараз напишуть в коментарях. Це ще навіть, здається, не Blue Bar. Була така тема. Це ще задовго до всього цього, коли тільки збиралася вся тусовка. І от в мене є знайома Дана, яка була одна з найперших драг-квін у цій українській тусовці. Вона досі, до речі, існує, вона досі виступає як драг-квін, але зараз вже не в Україні. Коли дивишся драг-квін-шоу, да, приходиш і не розумієш, а що, що відбувається? Тупо мужики на сцені зараз, переодіти, трансвеститять. Що це таке? Всіх на ноль. А зараз вже так не подивишся, тому що ти бачиш, що це мистецтво, ти відчуваєш цей вайб, тобто це не просто переодівашки п'яні, це вже частина якогось великого чогось, це вже частина чогось майбутнього, те, що у всьому світі вже є давно, але ми тільки зараз приходимо до того, що перевдягнені хлопці, трансдівчини, дівчата на сцені, коли це все яскраво, це круто, класно, і коли воно в тебе адекватно не визиває якихось негативних емоцій, люди розуміють, що це нормально, значить це класно і круто. До нас дуже довго доходило. Зато зараз, коли дійшло, ви подивіться, яка красота, який рівень, яка прелість. Що це не просто мужики в костюмах, а коли ти дивишся на це, в тебе не взагалі жодних питань виникає. Ти бачиш, що це артист, що це зв'язда.
1: Ну і наостанок. Так чи дрек-квін Верка Сердючка?
0: Чи є Верка Сердючка дрек-квін? До мене дійшло, що для всіх от те ж саме, що ось ці субкультурні назви, там транссексуали, трансвестити, там геї. Це ми можемо казати, коли ми є в тусовці, да? І ми можемо так виражатися, і для когось це буде щось незрозуміле, да? І для когось, якщо переодівашка – гей, трансжінка – гей, драквін – гей, хоча в драквін і є і гетеросексуальні чоловіки, і жінки, і собачки, і все, що хочеш. І я дійшла до Верки Сердючки, не в такому контексті, як зараз відвела, я дійшла до логіки Верки Сердючки, чому вона не є драквін. Все ж таки. Тому що вона часто каже, що вона не драквін. Тому що драквін – це для неї, в її сприйнятті, це люди, що на сцені грають роль, да, понятне діло, яку вони самі собі вигадали. Вони, є образом. Це не роль, це образ. Це образ, який вони собі вигадали, вони завжди хочуть інтерпретувати якусь щось, розказати цікаво, якось цікаво себе гарно обов'язково показати, це завжди діви. Це частина правди, але зараз це дуже часто буває, дуже різні драквін, дуже різні діви, і бувають і страшні, і красиві, і є фрікеси откровенні, але все ж таки, да, в більшості своїй драквін це діви, і зазвичай драквін-сцена, вона утрірується. Тобто все, що ми робимо, це щось утріруване. Ви бачите, да, мою прическу, да, таку небольшую легкий начусик. Я ж на вітер не розчитувала. Я поки почіпаю вас, посіляюсь. О! Це, до речі, Вірка Сердючка. Це її фраза. Якщо драквінство – це про щось більш таке, гарне, про якесь, про щось несуразне, інтерпретіроване, таке, ізвращене, про щось таке, можливо, навіть більш вульгарне, то Вірка Сердючка – це актор. О, да? Здавалось би, це на поверхності абсолютно. Вірка Сердючка – це актор, який грає роль. Просто. Чому саме Вірка Сердючка? Тому що це найбільш продаваємий образ. До речі, якщо ви не знали, у Вірки Сердючки, у Андрія Данилка, був театр. театр Андрія Данилка. Він з цим театром їздив, це було ціле величезне шоу, там були різні актори, це не було те саме, що зараз. Це було в 90-х, це було в нульових, коли він їздив з трупою своїх акторів, там була Інна, яка зараз маму грає, моє любиме ім'я. І вони з цими акторами грали різні сценки. Тобто він в першу чергу актор, який грав роль. Але так з часом склалось, що образ саме Вірки Сердючки, він став найбільш продаваним. І через це саме Вірка Сердючка, вона одна й залишилась з цього всього театру, з цих всіх персонажів. Я пам'ятаю, там були і поліцейські. Він був і балеріною, він був якимось просто мужиком. Тобто, ну, там були різні скетчі, це все було мільярд літ назад. Я точно не пам'ятаю, як це все називалось. І так, як Вірка Сердючка була найдобре така, типа, заходіма для людей, для аудиторії, тому що прийти в театр, подивитися на мужика, який вдягнений як мужик, це, ну, нормальна тема, це обична, да, і можна і в звичайний театр сидіти. А тут же ж був прикол, і от коли прикольно мужик грає жінку в возрасті, на той момент ще парубок. Це дуже прикольно, весело, класно. І саме через це Вірка Сердючка і війшла в оцю поп-індустрію, поп-арт-індустрію навіть, і залишилась як Вірка Сердючка. Хоча по факту, да, здавалось би, це чоловік, який перевдягнений, типа, в жінку. Він, здавалось би, має бути драг-квін. Але ні, це все ж таки актор, який грає роль. Я бачила інтерв'ю Андрія Данилка, де він вже казав за оцю свою музикальну, що це була просто якась там приколюшка. Вони просто вирішили погнати, посидіти. І вийшла така смішна весела пісня, і вона почала грати. І вона зайшла людям. Потім зняли кліп «Гоп-гоп-гоп».
3: Ніхто мене не любить, ніхто не приласкає. Піду я у садочок, наїмся черв'ячків.
0: Зняли там. За 2 хвилини вони мали знімати якийсь інший кліп, але вони так вирішили, коли почули цей гоп-гоп-гоп, фінальну версію, там мала бути якась, ніби, типа, більше пісня про любов, да, там про неї кліп знімати, там туди-сюди. Вірка Сердючка, любов, да? Уже, да? Смішно. Але коли вони почули гоп-гоп-гоп пісню, вони вирішили, що оце буде оно. Оце буде воно. І вони вирішили буквально там за там 12 годин до зйомок, тобто вже павільйон, уже все є, а немає нічого, що знімати. Тобто повністю концепція помінялась. Вони ж тоді придумали оцей світящийся стол, оцю всю кампанію. І зняли цей кліп, і він зайшов. І все. І візді почала гратися гоп-гоп-гоп. Типа вони її, здається, запрем'єрили на якомусь каналі, і вона крутилась, як кліп Майкла Джексона. Кожну хвилину. Заканчується кліп, і ще раз. Заканчується кліп, і ще раз. І тоді ж люди, на той момент, це ще нульові, це ж всі оці презентації, вони були на... в якоїсь передачі, і тоді відправляли ще смс-ки. За це ж брали гроші тоді. Прямо як зараз Євровіднім, да? І тоді, коли ще за це відправляли смс і тратились гроші, да, типу телеканали ж були заінтересовані, щоб відправляли чим більше смс-ок, тим більше грошей. І вони крутили. Типа, попросили, вони крутять, крутять, крутять. І так же вона й стала співати. І так цей образ Вірки Сердючки, який був один з, типа, багатьох образів, в яких грав Данілка, почав заходити. Вірка Сердючка почала співати, чисто по приколу. І це все перейшло з, типа, одного образу в один, по факту, вже єдиний образ, в якому він грає, в якому Вірка Сердючка існує. І це вже співачка, в якої є свій бенд, є мама, яка залишила ще з тих времен. І воно все так інтерпретувалось. І здавалось би, да, драг-квін. Мужик переодетий в жінку. І рядом жінка, яка переодета в жінку. Типа, да, така, ну, типа, інтересний дуетик. А з іншої сторони, це абсолютно не драквінство, тому що, по-перше, людина себе не позиціонує драквін. А по-друге, тому що є дуже багато факторів, які вплинули на саме це становлення ось цього образу, який, ну, по факту, не є драквінським. Хоча, до речі, і в нульових, і в 90-х, коли були вже наші драквін, да, ті самі мої знайомі, які були першими драквін України, вони тусувалися в місті. Тобто Данілка бачив драквінство і, можливо, тоді просто його це або дуже сильно впечатліло, або дуже сильно ні впечатліло. І він отак на відріз досі відмовляється бути драгдівою. Хоча хто його знає, що в нього в голові, да.
1: Якщо побачити, як Вірка Сердючка робить камінаут як драгквін, обов'язково маякніть нам. До речі, пам'ятаєте інтерактивчик на початку відео? Зараз Діва дасть відповідь, яку ж пісню вона пародіювала в такому образі. А ви пишіть нам, чи вгадали одразу.
0: Ні, не вгадали. Червона рута! Що за глупий вопрос? Да, це була Червона рута.
1: Дрег – це мистецтво. Мистецтво свободи, мистецтво відверте і гостре, смішне і надяскраве. Та це мистецтво завжди було політичним. І не обов'язково через буквальні політичні висловлювання, а скоріше через сам факт свого існування. В андеграунді, зароджуючись у 80-х таким, яким ми його знаємо сьогодні, це був чи не єдиний простір свободи для маргіналізованих геїв, лесбійок, транслюдей та бісексуальних людей. Зараз в клубах, в шоу, на музичній сцені це гучне нагадування, що ми всі страшенно різні, але всі не менш цінні. І особливо важливе нагадування в час закручування гайок Трампом та посилення голосів консервативних і часто свободоненависницьких рухів по усьому світу. Хтось когось любить.
4: Реклама на громадському радіо. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
5: Репетитори, курси, додаткові гуртки, школа. Легко загубитися. У Go iTunes ми зібрали все в одному місці. Шкільні знання, сучасні навички та підготовку до майбутньої професії. Ваша дитина може почати з одного курсу і пройти увесь шлях від підготовки до школи до здачі НМТ або отримати навички майбутнього з Go iTunes. Переходь на goitunes.com і реєструйся на безоплатну індивідуальну консультацію. Go iTunes. Навчання, яке веде до результату.
6: Літо кличе. Вирушай з Опті. Телефонуй 579 або замовляй авто в застосунку. Вигідні тарифи, швидка подача і комфорт у дорозі. Рухайся в ритмі літа з Опті. Телефонуй 579.
4: Реклама на громадському радіо.
7: Відключення світла стало буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
8: і слухати новини про удари по підстанціях.
7: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. Екомайбутнє сьогодні.
8: Кіловат-година.
7: Подкаст громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами. Громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
8: І головне,
7: як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16.10 в етері громадського радіо та на всіх подкаст-платформах.
9: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19.10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
10: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
11: Новий сезон подкасту «Екомайбутнє сьогодні» стартував в етері громадського радіо. З його автором і виконавчим продюсером громадського радіо Владом Бундашем говоримо про те, наскільки аудиторії у такі складні воєнні часи відгукується тема екології та про що планують говорити у новому сезоні. В етері працює Мар'яна Чорнієвич. Отож, подкаст заходить у новий сезон. Починається у багато яких українців навчальний рік із осінь – це загалом завжди вона про те, що початок нового, стартують якісь нові проєкти, нові сезони. І от «Екомайбутнє» сьогодні, кіловат-година, не став виключенням. З якими темами ви заходите у новий, другий сезон? І, можливо, є щось, що зміниться у ньому порівняно з першим?
12: Я скажу так, що, в принципі, українці та українки не тільки там з осені вступають в новий навчальний рік, в новий робочий рік, а ми вступаємо в новий опалювальний сезон. І, зокрема, із цього ми і почали наш перший подкаст, але про це трішки пізніше. Загалом, ми у цьому сезоні вирішили зосередитись на питанні зеленої енергетики. Я свідомий того, що загалом питання енергонезалежності, енергоефективності, енергостабільності для українців і українок, воно доволі важливе. Важливо станом на зараз і через ці обставини, які ми проживаємо безпосередньо, тому що тут нагадаю, що Росія насправді знищила великі об'єкти генерації. А минулого року ми втратили 9 гігаватів. Це якраз та потребність безпосередньо, яку нам треба, щоб пройти наступну зиму. І питання енергетики, воно залишається актуальним для багатьох. Тому ми вирішили у цьому сезоні розглянути абсолютно різні аспекти, починаючи від того, що ми зараз будуємо, яка у нас є генерація і яку частку в цій генерації займають ВДЄ, відновлювальні джерела енергії. І, зокрема, у першому подкасті ми говорили із Володимиром Кудрицьким, нагадаю нашій аудиторії, що це екс-голова «Укренерго». І якраз почали із цього найактуальнішого, як на мене, питання, як нам пройти опалювальний сезон. Я не буду давати певні спойлери, так би мовити, закликаю слухати нашу аудиторію, але загалом Володимир Кудрицький сказав, що насправді ситуація не така позитивна, яку б всі хотіли очікувати, але у нас порівняно із минулим роком ми багато чого збудували, але ми не знаємо, якою буде зима, ми не знаємо, наскільки сильно буде атакувати Росія, ми можемо тільки це передбачати, але ми можемо готуватися. І питання готовності також ми там обговорили, і, зокрема, ось ці різні елементи генерації і потужності, яку ми зараз маємо, і ми найбільший акцент зараз робимо на газовій генерації. Безпосередньо, я думаю, багато наших слухачів і слухачок чули про різні розмови в наших етерах про різні теми, зокрема, там когенераційні установки, зокрема, в Києві, які там мають допомогти, зокрема, зберігати стійкість там опалення, водоканалів і так далі. Але ми також у цьому першому подкасті окремо присвятили частину розмови і про ВДЄ, відновлювальні джерела енергії. І нашою гостею стала Анастасія Верещинська, голова Європейсько-українського енергетичного агентства. Зокрема, також ми говорили про те, наскільки війна штовхає українців і державу переосмислювати питання ВДЄ. І те, що ми збудували за останні роки, це справді велика генерація, але ми маємо доволі амбітні плани. Зокрема, у наступні 10 років збудувати 4 мегавати вітряків, вітрової генерації. У нас дуже добре розвивається сонячна енергетика на абсолютно різних рівнях, безпосередньо починаючи від простих громадян і громадянок, які там встановлюють собі сонячні станції на своїх дахах чи на своїх територіях безпосередньо. Також бізнес, який користається цією можливістю для того, щоб відчувати певну стабільність. І як зазначила наша гостя, зокрема, коли ми говоримо про сонячну енергетику, цей сегмент залишатиметься безпосередньо більше на приватному секторі, тобто приватний сектор буде це більше розвивати, але також у цьому сезоні ми будемо говорити не тільки там про сонце, вітер, також йтиметься про воду, про біомасу, про зелений водень, наскільки це амбітні наші плани, для того, щоб, зокрема, наші ТЕЦ працювали на зеленому водню, а не там на електроенергії чи вугіллі. Тому що, я тут нагадаю, для нашої аудиторії Україна має доволі амбітні плани, як і інші країни, зокрема Європейського Союзу, у найближчі там 15-20 років повністю відмовитись від викопного палива. Але, як зазначив Володимир Кудрицький, він не впевнений, що це можливо, і все одно, зокрема, атомна енергія залишатиметься таким важливим сегментом у енергостійкості України.
11: У часи війни, коли ми говоримо про те, що живемо вже п'ятий рік, в обставинах повномасштабного вторгнення, коли перш за все те, чого ми хочемо кожного дня, це вижити і дожити до завтрашнього дня, нам, можливо, не завжди вистачає ресурсу про те, аби думати про екологію, про те, що нас оточує точно. І ми не засуджуємо ні себе, ні інших людей, які можуть так думати, тому що ресурси і можливості скеровуємо на інше. Відтак, питання моє ось про що. Наскільки аудиторії взагалі відгукується тема екології за твоїми відчуттями і, можливо, показниками першого сезону? І про які теми, якщо є, наприклад, у нас такі дані, слухали найкраще, наприклад?
12: Перший сезон загалом дав таку широку рамку, що стосується зеленої відбудови. Ми говорили про ту ж енергетику, говорили про, зокрема, клімат, екологію, сталу інфраструктуру, транспорт, безпосередньо про промисловість, яка має переходити також на ось ці зелені умови виробництва. Але те, що я бачив в першому сезоні, зокрема, прослуховуванням на подкаст-платформах, то те, що людям подобалася ця тема. Але є і інші платформи, на яких громадське радіо поширює свої матеріали, зокрема, це соцмережі, на них я також орієнтувався. І я якраз бачив, що питання енергетики, все, що стосується цієї царини безпосередньо, воно найбільше відгукнулося аудиторії. І це зрозуміло чому. Тому що те, з чого я починав, для українців та українок ця тема є надзвичайно актуальною. І кожен хоче розуміти, як він на своєму особистісному рівні може бути готовий до різних викликів, зокрема, до найближчого, що нас чекає. Ось ця зима, про це дуже багато розмов, але тут мені здається, що все одно після повномасштабного вторгнення, після початку повномасштабної війни, ми на рівні суспільства трішки переосмислили питання зеленої енергетики, зеленої реконструкції, з цього Green Deal, тому що до того, мені здається, це поняття здавалося таким доволі віддаленим і далеким для багатьох наших громадян і громадянок, можливо, навіть трішки ефемерним, але зараз ми це переосмислили. І я намагаюся у своєму подкасті давати у кожному випуску певні поради, як кожен слухач і слухачка, хто це слухає, хоче долучитися, хоче діяти, що він чи вона може зробити на своєму особистісному рівні, тому закликаю слухати безпосередньо і поширювати.
11: Про старт нового сезону подкасту «Екомайбутнє сьогодні» ми говорили з його автором, виконавчим продюсером громадського радіо Владом Бундашем. В етері працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
4: На хвилі громадського радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Одна людина загинула, ще п'ятеро постраждали внаслідок російського ракетного удару по Київщині. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Остаточну кількість постраждалих ще уточнюють близько 11:40. Повітряні сили попередили про балістичні ракети в напрямку Києва та Борисполя. Після цього кореспонденти «Української правди» повідомили про два вибухи в Борисполі. Внаслідок атаки пошкоджені склад, автозаправна станція, приватне домоволодіння та автомобіль. Сили оборони України вчора, 20 серпня, пошкодили російську радіолокаційну станцію та 18 складів для зберігання безпілотників у Краснодарському краї Росії. Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України за результатами додаткового аналізу удару. Йдеться про об'єкти поблизу аеродрому Приморсько-Ахтарськ, зокрема, пошкоджена російська радіолокаційна станція «Ніобій». Вранці російський безпілотник залетів у повітряний простір Молдови. Про це повідомило Міністерство оборони країни. За попередніми даними, це був дрон типу «Шахет», який залетів із боку Одеської області. Безпілотник пролетів над територією Молдови, після чого знову повернувся в повітряний простір України. У молдовському Міноборони зазначили, що це сталося на тлі нічної російської атаки на Україну. У Німеччині під час футбольного матчу сталися масові сутички між вболівальниками та поліцією. Про це повідомляє агентство DPA. Травми отримали 35 поліцейських. Загалом медична допомога знадобилася 85 людям. Кількох вболівальників затримали. Сутички почалися після основного часу матчу. Фанати запускали фейерверки та частина вболівальників вибігла на поле. Поліція розпочала розслідування. Румунія запровадила нові заходи, щоб підвищити рівень води в Дунаї та відновити роботу Черноводської атомної електростанції. Про це повідомляє Reuters з посиланням на уряд країни. Єдина АЕС Румунії залишається зупиненою через рекордно низький рівень води в річці. Влада планує поглибити русло Дунаю біля станції та перенаправити більше води до її систем охолодження. Також протягом 5 днів у Дунаї додатково скидатимуть воду з водосховища. Російські війська вранці атакували Полтавський район. Внаслідок удару пошкоджений розподільчий центр мережі «Аврора». Про це повідомили в компанії. Працівники не постраждали. Під час атаки вони перебували в укритті. Наразі компанія оцінює масштаби пошкоджень. Магазини «Аврори» продовжують працювати у звичному режимі. Сили оборони України вночі атакували Новокуйбишевський нафтопереробний завод в Самарській області Росії. Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України. Після удару на території підприємства виникла пожежа, наслідки атаки ще уточнюють. А я додам, що Новокуйбишевський НПЗ належить компанії «Роснефті», переробляє близько 9 мільйонів тонн нафти на рік. Завод виробляє, зокрема, авіаційне та автомобільне пальне і дизель, які використовують для потреб російських військ. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: 22 серпня в Україні очікується жарка погода. За інформацією Укргідрометцентру, лише в західних областях вдень місцями можливий короткочасний дощ і гроза. На решті території України без опадів. На більшості території України температура вночі становитиме плюс 18, плюс 23 градуси. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів підніметься до плюс 35, плюс 37. І лише у західних областях трохи прохолодніше – 27-32 градуси тепла. У столиці та Київській області 22 серпня також буде без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 18 до 23 тепла. Вдень сильна спека 35-37. У Києві вночі 21-23 градуси тепла, вдень плюс 35.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 61 копійка.
0: Євро.
1: 52 гривні 13 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 47 копійок. Продають по 44 гривні 90 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 90 копійок. Продають по 52 гривні 47 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: Репетитори, курси, додаткові гуртки, школа. Легко загубитися. У Go iTunes ми зібрали все в одному місці. Шкільні знання, сучасні навички та підготовку до майбутньої професії. Ваша дитина може почати з одного курсу і пройти увесь шлях від підготовки до школи до здачі НМТ. Або отримати навички майбутнього з Go iTunes. Переходь на goitunes.com і реєструйся на безоплатну індивідуальну консультацію. Go iTunes – навчання, яке веде до результату.
4: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу, за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
5: Літо кличе. Вирушай з Опті. Телефонуй 579 або замовляй авто в застосунку. Вигідні тарифи, швидка подача і комфорт у дорозі. Рухайся в ритмі літа з Опті. Телефонуй 579.
6: 23 серпня. Час бігти. В Урбан-парку ВДНГ відбудеться 13-й забіг у вишиванках до 35-річчя Незалежності України. Обирай свою дистанцію – 5, 10 або 21 кілометр. А ще скандинавська ходьба та дитячі забіги. Частину коштів спрямують на медичне страхування дітей, які втратили батьків через війну. Організатори – марафонський клуб «Тарас Бульба» та мережа бізнес-просторів «Creative States». Реєстрація – вишиванка.ран. Біжимо заради майбутнього!
0: Реклама на громадському радіо. Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
7: Що з економікою?
8: За підтримки Приватбанку.
9: Вітаю, ви слухаєте або дивитеся подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії спільно з громадським радіо за підтримки Приватбанку. Мене звати Ангеліна Заводецька, я комунікаційна менеджерка ЦЕС.
10: А я Максим Самойлюк, старший економіст ЦЕС. І сьогодні про те, куди рухається українська економіка, якою буде інфляція і курс долара, ми говоритимемо з Оленою Білан, головною економісткою інвестиційної компанії Dragon Capital. Олено, привіт.
11: Вітаю, Максима, вітаю, Ангеліна. Дякую за запрошення.
9: Я тут додам, що Олена – учасниця нашої наглядової ради в ЦЕС, і ми з тобою зустрічаємося традиційно раз на рік. Часто це виходить якраз після нашого макропрогнозу, який ми збираємо в ЦЕС. Збираємо прогноз 6, іноді і більше аналітичних організацій про ключові макропоказники на поточний і наступний роки. Отак ми зібралися на 26-27 поговорити. І хочеться почати з того, в якому стані українська економіка, що з економікою, от зараз, станом на серпень 2026 року.
11: Це дуже хороше питання, Ангеліна. Зараз, скільки ми будемо зустрічатись через тиждень, можливо, відповіді на твої питання вже будуть інші. Тому що якраз от зараз знов такий період, коли події змінюються буквально кожен день, кожен тиждень, та і тому і наші прогнози, в принципі, змінюються залежно від того, що відбувається, оскільки всі ці фактори, звичайно, передбачити неможливо. Тому якщо відповідати на твоє питання так системно, та, то я просто розділила на те, що з економікою відбувалося до нещодавно, в першому-другому кварталі, і що змінилось з тих пір, що буде впливати на майбутній розвиток. Тому якщо ми трошечки так подивимось назад, то перший квартал був для економіки дуже складний. Я думаю, ми всі ще пам'ятаємо ці обстріли енергетики, і які припадали на дуже холодний період, і великі дефіцити електроенергії, за нашими оцінками, вони були рекордні, близько 15-20% від попиту. Це навіть не від пікового попиту, а такого середнього, середньоденного, так би мовити. І звісно, що це все негативно впливало і на споживачів, і на нашу промисловість, на сектори, які залежать від електроенергії. Тому і в першому кварталі економіка скорочувалась. Скорочення за офіційними даними було незначне, на 0,6% пункти, але це було перший раз вже за довгий період. З березня ситуація змінилась. Росія менше стала обстрілювати енергетичну інфраструктуру. Ну, причини ми можемо тільки здогадуватись, але це дозволило все ж таки швидко відновити і ці пошкоджені, частково відновити пошкоджені потужності. От. Ну, і звісно, що це допомогло загалом економіці оговтатись. От. І тому в другому кварталі вже вийшли на невеличке зростання, тобто зеркальне тому, яке було падіння, плюс 0,6%. Але я б хотіла відмітити, що це зростання на 0,6%, воно було нижче, ніж ми очікували. Ми розраховували, що відновлення буде суттєвіше. От, що відбулось? Тому що десь з травня вже Росія почала тероризувати населення великих міст балістикою. От, і це негативно вплинуло на бажання і взагалі можливість людей робити якісь покупки. Тобто ми бачимо сповільнення роздрібного товарообороту. От також на економіку негативно впливало зростання цін на пальне, в першу чергу на дизель, та незважаючи на допомогу, яку там була з боку уряду, та на цій кешбек, да,
9: кешбек чи, на пальне.
11: Так, кешбек на пальне.
12: Є бачок.
11: Є таке, є така назва. От, але все ж таки так, для бізнесу ці кошти не компенсувались, так, це зростання цін компенсувалось, тому так, для деяких бізнесів це було відчутним негативним фактором. Ось, і з липня, да, тобто вже ми вже переходимо ближче там до поточного кварталу, третього кварталу, з липня додався великий негативний фактор, який, в принципі, і спричинив перегляд вниз нашого прогнозу. От, і це обстріл Росією нашою портовою інфраструктурою, і, що важливо, прямі атаки на кораблі. Тобто цього не було. Ну, портову інфраструктуру вони обстрілювали час від часу доволі регулярно, а от саме що стосується кораблів, це дуже сильно вплинуло, і фактично кораблі перестали заходити в порти Великої Одеси. Ну, і звісно, що цей фактор, він буде сильно впливати на економіку, тому що 90% нашого сільськогосподарського експорту йшло портами, 60% експорту сталі і десь половина експорту руди. Це все те, що відправлялось на експорт саме портами. І всі ці потоки переорієнтувати на альтернативні канали повністю неможливо, тільки частково. Тому, за нашою оцінкою, блокування портів протягом року, та, якщо ми так припустимо, що воно буде тривати протягом року, ніхто не знає, як довго, знизить ВВП на 1-1,5%. Ну, це залежно від того, як зможуть переорієнтуватись і як швидко зможуть переорієнтуватись на альтернативні канали. І чи ці всі альтернативні канали насправді будуть доступними. Тому що останні події, це те, що Росія почала атакувати шляхи до портів Дунаю і самі ці порти. Тому, чесно кажучи, переорієнтація буде складнішою, оскільки, можливо, і порти Дунаю будуть недоступні, тому шляхи, які залишаться, фактично, це тільки такі наземні шляхи через кордони з нашими сусідами, а далі вже або до портів в Румунії, в Констанцу, або далі до портів в Польщі, в Гданську, наприклад. Ну, це складний, це довгий, складний шлях, він дорогий, в нього є обмеження і по, якби, по пропускній спроможності і так далі. От, тому так, це буде негатив, великий негативний фактор. В цьому році його вплив буде, ну, якби, оскільки ми вже півроку прожили, то за результатами цього року все ж таки вплив буде менший, ніж я казала, це там близько 0,5%, можливо, 0,7% пунктів від ВВП. От, але да, воно буде впливати негативно. Ну і також знов-таки останні події важливі, теж негативні для економіки, це атаки балістикою на логістику, на склади, на АЗС. Скажімо так, оцінити конкретно там ефект від кожної атаки в нас немає можливості, немає фактично таких даних, але зрозуміло, що це буде негативний вплив додатковий до тих до блокування портів. От, але поки що ми якби не бачимо якихось апокаліптичних сценаріїв. Так?
9: Це не апокаліптичні сценарії, бо да, все, що ти казав.
11: Те, що ми назвали, це все не є таким. Ну, якби все це ми, я думаю, переживемо, переорієнтуємо частково наші експортні потоки. З логістикою ми бачимо, що ці компанії, які постраждали, вони теж переорієнтовують на більш таку, та вона дорожча, але більш стійка, да, чи менше, що вразлива до атак модель ведення бізнесу, менші склади, можливо, взагалі там поставки від маленьких постачальників, да, буквально з коліс, як то називають. От, ну, тобто, так, ми, в принципі, за ці роки звикли до, ну, на більшості території України звикли, що, в принципі, життя таке побутове не сильно відрізняється від довоєнних, в тому сенсі, що всі продукти доступні, та там більшість сервісів все працює. Та, ну, нічні атаки, це, звісно, якби складно, але так, життя в день, воно плюс-мінус було не сильно якби змінилось. От. Але зараз воно, мабуть, зміниться. Так? Тобто і бізнесам треба буде орієнтуватись, населенню треба буде звикнути до того, що все ж таки там нова пошта, можливо, не зможе доставляти день в день, так? Чи на наступний день, що це буде займати більше часу. Ну, от, і що не всі продукти, мабуть, будуть доступні в наших магазинах. Але це не означає, що там щось все закінчилося. Все буде, я думаю, в порядку.
10: Додам цифр з консенсусу неурядових макроекономічних прогнозів. ВВП зростання на 2026 рік 1,1%. При тому, що наприкінці минулого року ті самі неурядові економісти очікували значно швидшого зростання в 2,4%. І сам Dragon Capital нещодавно знизив свій прогноз з 1,5% зростання до 1% зростання. Ми зараз проговорили великим блоком, що економіка хитається, але не впаде. Я думаю, на цьому можна тут далі не продовжувати, бо негативні впливи великі, але не апокаліптичні. А моє питання полягає в тому, звідки взагалі береться оцей 1% зростання в прогнозі Dragon Capital. Яка динаміка, наприклад, в такій великій цивільній частині економіки, і яка динаміка в оборонно-промисловому комплексі? Тому що зараз ми знаємо, що трошки відрізняється те, як розвиваються ці наші дві частини економіки.
11: Абсолютно правильно. І, в принципі, оборонно-промисловий комплекс – це той великий драйвер позитивний, який буде підтримувати економічне зростання в цьому році. Це за нашими оцінками. Тому, чесно кажучи, ми не були такими оптимістами в кінці 2026 року. Тобто ми прогнозували економічне зростання там на рівні 1,5%. Зараз ми цей прогноз понизили до 1%. Тобто це зниження не суттєве, так? Але якщо ми подивимось на цей 1%, як він розділяється на основні компоненти, то фактично ОПК нас вивозить. Так? Нас вивозить, тому що ми оцінюємо, що в цьому році цей сектор зробить внесок у ВВП 1,5%. Тобто фактично більше, ніж саме зростання ВВП. І це означає, що все інше впаде. Так? І те, що все інше впаде, те, що ми називаємо цивільна частина економіки, за нашою оцінкою, вона буде, ну, внесок буде негативний, мінус 1 відсотковий пункт, і там маленький позитивний плюс буде за рахунок того, що в цьому році в нас сприятливі погодні умови, і буде непоганий врожай зернових, але я не можу назвати це частиною цивільної економіки. Да? Це такий додатковий нам бонус в цьому році, який, на жаль, ми не зможемо використати, якщо будуть порти заблоковані. Тобто воно технічно вплине на показник ВВП, але по суті те, що ми в цьому році будемо спостерігати, це все ж таки скорочення в цивільному сектору економіці.
10: То,
11: і тут,
10: Максиму,
11: я перепрошую, що... я уточню один важливий момент, що наш і попередній прогноз, і цей прогноз, він вже передбачає і враховує негативний вплив від енергетичних дефіцитів. Так? Тобто вони були вже на початку року, і ми очікуємо, що вони повернуться взимку і, ну, навіть, можливо, восени. Тобто це скорочення 1%, це не тільки через те, що порти, не тільки через те, що логістика страждає, а також через те, що буде дефіцит, був і буде дефіцит електроенергії.
10: І чи коректно казати, що цивільна економіка України вже в рецесії?
11: Ой, ну, формальне значення рецесії – це 2 квартали поспіль скорочення. От в нас така динаміка по кварталах нерівна, тому я б сказала, що ми там на межі, да? Угу. На межі рецесії. Але так, ми рухаємось, на жаль, ну, нема вже драйверів, які нам ту цивільну економіку будуть так сильно підтримувати, як це було в перші роки війни. В перші роки війни була адаптація. От там в 23-му році це був, мабуть, найбільший фактор, що всі зрозуміли, що та в цих умовах можна працювати і почали працювати. Так, потім відкрилися порти в кінці 23-го року, і це був великий драйвер для економіки в 24-му році. А тепер виходить, що навпаки, та а порти закрились. І плюс, ну, люди то пристосувались, але до оцих от умов, коли там сиплеться на голови балістика, а в прифорт. Тових територіях там, ну, тривоги дуже часто, і взагалі і дрони, і все, що завгодно, ну все ж таки та пристосуватись до цього вже набагато складніше.
9: Олена, наскільки внесок ОПК, от цьому внеску в зростання, допомагає європейський кредит на 90 мільярдів євро, частина якого йде на виробництво озброєння в Україні?
11: Оцей кредит взагалі для нас такий, ну, я не хочу казати, що це там такий як круг.
9: Рятівний
11: жилет, але суперважливий фактор. Суперважливий фактор не тільки через те, що ти сказала, через те, що дійсно будуть спрямовуватись кошти з цього пакету допомоги напряму на виробництво дронів і іншої продукції нашим ОПК. Ну, а через те, що взагалі ми фактично на 2 роки маємо достатнє фінансування і для бюджету, і для того, щоб підтримувати оборотну здатність. Тому це дуже важливий крок з боку Європейського Союзу, і тут, звичайно, українська сторона теж сильно долучилась до підготовки, тому що, нагадаю, що шлях до цього пакету допомоги був непростим, да, і були блокування з боку певних країн Євросоюзу, от, і було незрозуміло, спочатку хотіли російські активи заморожені використовувати, потім не вийшло, і придумали такий варіант, що він якби якби підтриманий, да? Тобто Україна не буде платити гроші по цьому, те, що він формально називається кредит, але ми не будемо платити, виплачувати його зі своїх ресурсів. Ми будемо виплачувати його тільки тоді, і якщо ми отримуємо репарації від Росії, або отримуємо ці заморожені активи від Росії. Тому цей, загалом, цей кредит, я не хочу, щоб ми про це забували, він для нас дуже важливий. Якщо повертатись конкретно до твого питання про вплив на український ОПК, так, він сильно підтримує. Причина, чому ми очікуємо такий великий внесок ОПК в загалом в зростання економіки, це саме тому, що фінансування для цього сегменту економіки сильно збільшиться завдяки, в першу чергу, завдяки пакету на 90 мільярдів євро. там буде невеличка переорієнтація з такого прямого бюджетного фінансування, тобто скоротиться частина закупівель, які фінансувались просто з бюджету, от, і вони будуть частково перенесені на цей кредит. Але загалом це означає, за нашими оцінками, ми очікуємо, що в цьому році виробництво всього цього сектору, воно перевищить 20 мільярдів доларів. Минулого року, за оцінками, це було 12-13 мільярдів доларів. Це такий суттєвий стрибок, який, в принципі, і став можливим за рахунок додаткового фінансування.
9: Чи можна сказати, що ОПК з нами залишиться і після війни, от на рівні з агро, на рівні з металургією, ну, напевно, як було там до повномасштабного вторгнення, що це все-таки залишиться з нами з такою великою часткою української економіки?
11: Я думаю, що це залишиться великою перевагою української економіки. Чи буде це формально велика частка економіки, не факт. Та? Тому що навіть зараз, от за нашими оцінками, незважаючи на це зростання, ОПК в ВВП буде займати близько 4-5%. Та? Сільське господарство займає 10%. Тобто ще навіть незважаючи на таке дуже активне зростання, сектор не досяг формально тої частки, яка має там наші традиційні найбільші сектори.

0: реальні, тобто навіть з врахуванням інфляції, все ще продовжують зростати. Невже психологічні причини переважають навіть це зростання, і люди менше витрачають?
1: Так, тут важливий момент. Ми не кажемо, що споживання падає. Воно не падає. Воно сповільнюється. Воно зростає, але не так швидко, як воно зростало раніше. Так? І, але при цьому, за такими непрямими оцінками, реальні доходи населення зростають, можливо, навіть швидше, ніж вони зростають. Вони прискорюються. Чому це відбувається? Тому що, ну, в економіці спостерігається то високий ще темп зростання зарплат. Він не сповільнюється. Ми очікували, що він почнеться в цьому році сповільнюватись. Ні. Зарплати зростають приблизно 20%. В рік. І це вже триває з 23-го року. В приватному секторі це зростання навіть швидше, близько 25% в рік. Все через те, що в економіці не вистачає трудового капіталу. Кадровий голод, якщо говорити простою мовою. От. Але при цьому, да, ми всі зараз там дивимося на те, як зростають ціни, але якщо ми порівняємось початок цього року з тою інфляцією, яка була на початку минулого року, то зараз десь не таке швидке зростання цін. Вони теж сповільнюються. І таким чином, ну, реальна купівельна спроможність, скоріше за все, у більшості населення зростає. Та? Через те, що інфляція не така висока, як вона була рік назад. Але при цьому, що ми бачимо, це сповільнення в товарообігу. От. І це нас наштовхує на думку, що люди, ну, не готові витрачати всі свої зараз доходи на споживання. Я думаю, що задумуються про те, яка буде зима. Чи, можливо, треба більше заощадити для того, щоб десь там, можливо, переїхати в інший регіон України чи тимчасово виїхати за кордон. От, та й взагалі, можливо, нема настрою ходити по магазинах після дуже важкої ночі. Так? Тобто це все от таким от чином впливає. Тому я не скажу, що споживання там, воно точно не падає, воно залишається важливим, дуже важливим компонентом нашої економіки. На ньому багато чого тримається, але ми бачимо, що воно, ну, погіршується його динаміка.
0: Якщо люди не витрачають, вони заощаджують. Чи бачимо ми перетікання цих заощаджень в інвестиції, чи це більше долари під матрац на зиму?
1: Ну, якогось різкого розвороту не бачимо. Скоріше за все, це більше під матрас, умовно, і на зиму, тому що, ну, там, навіть якщо на депозит покласти за максимум там на 3 місяці, та, тому що зима вже близько, можливо, немає такого сенсу, багато ти за 3 місяці все одно не заробиш. Так? Але питання є, що це ж треба там, да, оформити договір, от, подумати, в який же банк покласти і так далі. Я думаю, що більшість все ж таки зараз, от саме ті, хто перестав споживати через те, що вирішили більше заощаджувати, думають про те, щоб заощаджувати на зиму, ніж там інвестувати ці кошти кудись.
2: Ще трохи хочу поговорити про зростання цін та інфляцію. Аналітики прогнозують в середньому інфляцію 9,6% на кінець року. Чи є ця динаміка нормальною, на ваш погляд, і які головні чинники на неї впливають? Ну, тобто, чи можна сказати, що на неї найбільше впливає там логістика, чи дефіцит працівників, чи там зростання зарплат, чи можна сказати, що щось найбільше впливає, чи це все-таки все разом?
1: Чи нормальний цей показник? Ну, тут таке складне питання нормальності, так? Звісно, хотілося б нижче, так? І Нацбанк, його політика спрямована на те, щоб інфляція наближалась до 5%, що було б краще, звичайно, і для споживачів, і для економіки в цілому. От, але є об'єктивні фактори, які цьому перешкоджають. І я зараз не можу, я думаю, що навряд чи можна прямо відділити, що з цього є ключовим, чи це логістика, чи це там ціни на пальне, але те, що ми спостерігаємо, це так званий фундаментальний тиск, який посилився. Що це таке? Це фактично тиск з боку витрат підприємств. Підприємства витрачають більше на початку року на електроенергію, постійно витрачають більше на зарплати своїх працівників. Так? Потім почали ціни на електроенергію знизились для комерційних споживачів, але зросли ціни на дизель, на пальне. Так. От, тобто це все підживлює витрати підприємств, і, звісно, підприємства перекладають ці витрати на фінальні

0: ціни для споживачів. От зараз там обстріли, логістики, певні роздрібні мережі втратили свої логістичні потужності. Вони мають десь взяти кошти, щоб їх там частково відновити чи перебудувати свій бізнес. Так, це ж все одно, вони ж ці кошти не з'являться з повітря, та вони можуть взяти якийсь кредит, все одно вони перекладуть, все це мають перекласти на кінцевих споживачів, інакше вони просто, ну, їх бізнес не буде існувати. Тому такий фундаментальний тиск – це ключовий фактор, який от нам сприяє тому, що інфляція вище 5%, який таргетує, який хоче досягти Національний банк. От. І Національний банк і реагує своєю політикою на цей фундаментальний тиск.
1: Подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки Приватбанку та у партнерстві з Громадським радіо. Реклама на Громадському радіо. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Реклама на Громадському радіо. Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Що з економікою? За підтримки Приватбанку.
2: Ми згадали, що офіційна ціль інфляції для Національного банку – це 5%. Цей показник встановили ще до повномасштабної війни. Зараз ми на кінець року матимемо 9,6% за прогнозом урядових прогнозистів. Це менше, ніж така психологічна відмітка в 10%. Тобто ми до 10 ще не дотягуємо. На твій погляд, наскільки 10% є важливою відміткою, і чи орієнтується Нацбанк в своїй політиці більше на цю психологічну 10%, ніж офіційна 5, яка ще до повномасштабки встановлена?
0: Так, ну, якщо розкласти все по поличках, то 5 залишається орієнтиром. Всі дії Нацбанку спрямовані на те, щоб в перспективі 2-3 років ми все ж таки рухались в бік 5, так? Але на цьому шляху Нацбанк враховує дуже багато факторів, в тому числі, де зараз знаходиться інфляція, до яких вона вже, ну, наскільки вона відхилилась від цієї цілі через об'єктивні причини. І коли вона відхиляється суттєво, да, тобто і особливо перевищує 10%, це вже такий, така ситуація ризикована. Чому вона ризикована? Тому що, ну, після цього люди починають нервуватися. От Нацбанк навіть провів спеціальне дослідження, вони дивились на запити в Google, що стосується цін, і вони побачили, що коли інфляція більше 10%, ці запити різко зростають. То для людей це все одно якийсь такий психологічний важливий рівень, після якого вони починають нервуватися. Чому це важливо для Нацбанку? Що люди нервуються? Та? Якщо люди нервуються, вони починають думати, що така інфляція буде довго, в них формуються так звані інфляційні очікування високі, а для Нацбанку це означає, що їм буде в подальшому складніше привести інфляцію до цілі. Тому що, ну, населення – це і є бізнес частково, так? Тобто, якщо власник маленького чи середнього підприємства думає, що ціни будуть зростати, то він буде їх піднімати. Тому це такий починається самопідживлюючий процес, з яким буває складно потім впоратись. Тому, ну, от Нацбанк, коли бачить, що інфляція там наближаючи до 10%, чи вже перевищувати, да, вони, це для них такий сигнал, що треба реагувати на це активніше, тобто різкіше. Да. Треба більше якби, заходів вживати для того, щоб люди, ну, відчули, що Нацбанк протидіє цим процесам, да, заспокоїлись, зрозуміли, що тимчасове, і не перекладали це в свої очікування.
2: Ну, якраз таки нещодавно НБУ підвищив облікову ставку. Це основний інструмент впливу регулятора на

0: а інфляцію з 15 до 15,5%. Як ти оцінюєш це рішення? Чи воно виправдане в поточній ситуації, коли інфляція там пришвидшувалась, чи, можливо, НБУ надто обережний і саме дивиться занадто багато на інфляцію і не враховує інші наші кризові ситуації, і, можливо, краще було б не підвищувати ставку і дати бізнесу трошки більше повітря?
1: Так, ну, по-перше, це підвищення незначне, так? Це 0,5% пунктів. І Нацбанк до того попереджав, що якщо він буде бачити негативні ті процеси, так, якщо він буде бачити, що в майбутньому інфляція буде продовжувати рухатись не в тому напрямку, яку вони бачать оптимальним, то вони будуть підвищувати ставку. Я не думаю, що це маленьке підвищення ставки якось сильно вплинуло на ставки на банківські кредити чи на депозит. Крім того, що Нацбанк підвищив ставку, він ще трошки змінив так званий операційний дизайн монетарної політики. Простими словами, зробив так, що ставки на банківські кредити, депозити не будуть зростати прям пропорційно, скажімо так. Тому я думаю, що це рішення, воно сигнальне. Воно каже про те, що Нацбанк бачить проблему, і буде на неї, реагує на неї, і буде на неї реагувати. Так? Щоб, знов-таки, це рішення спрямоване на те, щоб управляти очікуваннями. Так? Тепер люди розуміють, що Нацбанк там не сидить осторонь, а от буде реагувати активно і вчасно. Я вам чесно скажу, ми не очікували, що в цей раз Нацбанк підніме ставку. І з цих прогнозістів, за якими ми там слідкуємо, майже ніхто не очікував. Це прям, я знаю тільки один інвестиційний банк закордонний, який очікував підвищення ставки Нацбанку саме в цей, в цю дату заплановано. Тому для ринку, так би мовити, для експертів це було трошки неочікуване рішення. І це означає, що в певному сенсі Нацбанк навпаки спрацював наперед, так? Тобто заздалегідь, проактивно.
2: Питання, заради якого, можливо, нас сюди люди дослухали, Олена посміхається, вже знаю, про що я буду питати. Курс долара. Прогнозисти очікують. О, ну це вже додаткова інформація. Курс долара на кінець 2027 року прогнозисти очікують на рівні 49 гривень за долар. Я в тебе хочу запитати, наскільки реалістичні ці прогнози? Чи це погано? І що тисне на гривню найбільше?
1: Так, ну, по курсу ситуація така. Динаміка курсу в більшості світа, тобто основний фактор, який визначає, це Національний банк. Тому, який буде в нас курс на кінець цього року чи на кінець наступного року, залежить від Національного банку. От звісно, що в своїх діях Нацбанк там враховує дуже багато показників ситуації на валютному ринку, що відбувається з резервами, що відбувається з інфляцією. Це такий комплексний набір факторів, і на основі цього Нацбанк вже приймає рішення, як швидко, там, з якою швидкістю там, гривня має, наприклад, девальвувати по відношенню до, в основному, все ж таки, до долара США, тому що долар для нас, для економіки, залишається такою основною валютою. Тому в певному сенсі всі прогнозисти вгадують, як буде реагувати Нацбанк на ці чи інші події в економіці. Тому загальне є розуміння, що Нацбанк абсолютно не зацікавлений, щоб курс став джерелом нестабільності. І так вистачає нам шоків різних, особливо з боку ворога, тому що точно не буде якихось різких рухів курсу. Тому ми чекаємо, що буде така повзуча, поступове послаблення гривні до долара США. Чи це буде там 46 на кінець цього року, чи там 47, чесно, так важко сказати, залежить від Нацбанку. Так само і наступний рік. 49, в принципі, це і наш прогноз також. Ми десь так і очікуємо, що буде така поступова девальвація, вона буде посилюватись в результаті, наприклад, якихось там негативних подій на валютному ринку, Ну, що от у нас було? Війна в Ірані. Збільшились ціни на нафту, збільшились ціни на пальне. Люди почали теж нервуватися, скуповувати валюту. Нацбанк пришвидшив темпи девальвації, дозволив гривні швидше девальвувати. Ситуація заспокоїлась, курс теж заспокоїлась. Отак приблизно, я думаю, буде і в найближчий час.
0: Якщо ми подивимось два графічки. Один графік – це як зростає курс долара, і другий графік – те, як зростають валютні інтервенції Національного банку. Ми побачимо, що валютні інтервенції, особливо цього року, дуже сильно зросли, а курс долара офіційний, він так і не перетнув позначку в 45. Чи не означає це, що Нацбанк знову ж таки тримається за ці психологічні якісь орієнтири, і він не зацікавлений в тому, щоб все-таки перетинати їх і йти далі, і він буде скоріше витрачати ще більше з резервів, щоб тримати курс, а не девальвувати його обережно?
1: Я не думаю, що є психологічні відмітки. Я б точно відійшла від цієї парадигми, що є якийсь психологічний рівень курсу, який там Нацбанк не хоче перетнути. Що стосується валютних інтервенцій, то дійсно вони в цьому році дуже сильно збільшились, але також Нацбанк розрізняє дві великі причини, які ці інтервенції фактично, дві причини, які впливають на ці інтервенції. Перше, вони дивляться ту частину попиту, яка формується або ОПК, попиту на валюту, я маю на увазі, або, наприклад, якимось імпортом, який є дуже важливий для економіки. Наприклад, нам треба було закуповувати газ. Да? От. Чи, наприклад, треба ремонтувати пошкоджені енергетичні потужності, потрібне обладнання. І це так званий, якби, частина структурного дефіциту, яка, на думку Нацбанку, не має взагалі сприяти девальвації. От. Частково через те, що Нацбанк отримує, ну, тому що його резерви зростають в результаті тої міжнародної допомоги, тому він має ресурси, щоб цей структурний дефіцит повністю закрити. Але залишається маленька частинка неструктурна. Да? Що таке неструктурна? Ну, це умовно, там, населення купує валюту. Ну, так, по-хорошому, ця валюта не дуже потрібна. Да? Ну, чи, наприклад, там, не знаю, там, знизився експорт, чи піднявся такий якийсь імпорт споживчих товарів, наприклад. Да? Оце не є неструктурним дефіцитом, і якщо він зростає, то тоді вже Нацбанк починає активніше дозволяє гривні активніше девальвувати.
0: Тут одразу треба згадати про золотовалютні резерви. Минулого року ми говорили про приблизно 40-50 мільярдів доларів і те, що це вже дуже велика подушка безпеки для української економіки. Зараз НБУ сам прогнозує на кінець цього 26-го року майже 70 мільярдів доларів золотовалютних резервів. Ну, думаю, звідки береться настільки велике зростання резервів? Це в першу чергу якраз таки той європейський кредит 90 мільярдів. Але чи означає ця величезна сума резервів, що НБУ може досить довго і спокійно контролювати гривню за будь-яких негативних навіть сценаріїв економіки?
1: Так, перше, дуже правильно ви кажете, що зростання резервів – це результат надходжень міжнародної допомоги. І оскільки в цьому році її буде більше з урахуванням тої оборонної частинки, яка піде на наше внутрішнє, на локальне виробництво зброї, то і темпи зростання резервів будуть вищими. Але також треба зважати, що і імпорт, важливий імпорт, ми його називаємо такий, якби, ну, не критичний, а, ну, так і називаємо його, важливий під час війни, і він теж швидко зростає, так? Тобто, і він нам буде потрібен в будь-якому разі. Нам потрібно буде і частину зброї все одно закуповувати, нам потрібно буде закуповувати компоненти для виробництва. От. І тому, ну, економісти міряють резерви в місяцях імпорту. От. І тому зростання, яке ми бачимо в доларах, воно це добре, але оскільки імпорт теж зростає, то в місяцях імпорту в нас резерви вищі мінімальної необхідного рівня в 3 місяці, але вони вже не так швидко зростають, як раніше. Тобто зараз це близько там 5-6 місяців імпорту, і так воно приблизно і залишатиметься.
2: Олено, я наостанок хочу в тебе запитати пораду. українцям та українському бізнесу. От ми проговорили, що чекає на економіку у найближчий рік. Насправді перспективи не можна сказати, що дуже оптимістичні. Ну, ми адаптуємося, звісно. От що би ти порадила? Економити, інвестувати, скуповувати валюту? Чи навпаки, не відкладати рішення, жити тут і зараз, витрачати все, бо там завтра буде завтра?
1: Ой, це складне питання, да? Зараз робити поради, це дуже-дуже дуже складно. Мені здається, кожен сам собі вирішує. Ну, і, звісно, якби треба і жити, тому що, ну, життя нас один раз дається, так? От, але і так, щоб та жити так, щоб завтра не опинитися, умовно, без коштів до існування. Ну, зважаючи на те, що ми проговорили про курс, то точно не варто переживати за там девальвацію гривні, тому якщо є бажання і можливість, то цілком можна придивитися до інвестицій в гривні. От, в принципі, загальна така парадигма, в якій працює Нацбанк, він намагається своєю політикою також підтримувати привабливість гривнєвих активів, тобто, щоб вони залишались, щоб, ну, на них можна було заробити більше, ніж інфляція, так? Тому я думаю, що варто, ну, принаймні подумати, придивитись до таких альтернатив.
2: Ну, а ми будемо записувати про це подкасти і розповідати більше. Нагадаю, що це був подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії спільно з Громадським радіо за підтримки Приватбанку. З нами була Олена Білан, головна економістка інвесткомпанії Dragon Capital та учасниця наглядової ради ЦЕС. Мене звати Ангеліна Заводецька. Разом зі мною був мій співведучий Максим Самойлюк. Дивіться, слухайте і дізнавайтеся про українську економіку.
3: Подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки Приватбанку та у партнерстві з Громадським радіо. Під час репресій совітами проти української мови сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедиці. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
4: Влітку в Україні традиційно зменшується кількість донорів. Чи вистачає зараз запасів крові та як кожен може долучитися до кампанії «Я серпневий донор»? Поговоримо з виконавчою директоркою громадської організації «Агенти крові» Іванною Коваль. У студії працює Анастасія Потапенко. Хотіла б почати з того, що, от, як я вже сказала, серпень традиційно стає одним із найскладніших місяців для системи донорства крові. Розкажіть, будь ласка, чому це відбувається, які також фактори на це впливають?
5: Ну, насправді, це прогнозована ситуація, тому що серпень – це період найбільшої кількості відпусток у людей. І так складається, що люди, в принципі, покидають своє звичне місце перебування. Так, вони від'їжджають, переїжджають там на відпочинок, вивозять дітей. І виходить, що менше людей має можливість прийти до донорського центру за місцем знаходження. А ми, в принципі, в агентах крові робили кампанію в липні місяці про те, що варто запланувати донацію перед відпусткою, здати кров, а тоді їхати до відпустки. В такий спосіб ми хотіли трохи поповнити банки крові кров'ю перед тим, як почнеться цей шалений сезон відпусток. От, але все одно серпень стається. Центри крові повідомляють, що багато запасів, ну, різко зменшується, плюс велика кількість обстрілів випала на кінець липня, початок серпня, і це також впливає, тому що запаси закінчуються швидше. От, тому потрібна була якась додаткова кампанія. От, і хочу сказати, що цю кампанію спільно робимо з Українським центром трансплант-координації, бо саме вони контролюють запас донорської крові по всіх обласних станціях переливання. Вони знають, де які потреби, відповідно, відображають в себе на сайті.
4: От якраз я хотіла уточнити, це моє наступне питання було, можливо, у вас є інформація, також ви можете розказати, наскільки критичною ситуація з запасами крові сьогодні по регіонам. Можливо, є регіони, де дефіцит відчувається найбільше?
5: Насправді, от власне, що на сторінці Українського центру трансплант-координації є капельки з відображенням, якої крові де не вистачає по всім обласним станціям переливання. Це дуже динамічна цифра, тому що донації відбуваються з понеділка по п'ятницю, ну, 5 днів на тиждень в більшості випадків. Відповідно, якісь запаси поповнюються і змінюються. Вони щодня оновлюють ці дані. Ось тому дані на п'ятницю можуть бути неактуальними сьогодні. Але те, що я моніторила і бачила, то майже в всіх центрах остра потреба груп крові з резусу мінус, 2 мінус, 1 мінус, 3 мінус, 2 плюс потрібна. Тобто, взагалі, кожна група потрібна. Критична ситуація, її як такої ще немає, бо стараються всі, і центри крові, і Український центр трансплант-координації, і громадські організації не допустити до цього рівня критичності, але запаси дуже знижуються, тому ми стараємося говорити більше про ось ці літні донації, про те, що приходити здавати кров, проводити з собою друзів, робити фотографії, от, і закликати інших прийти на донацію.
4: А якраз можете розказати, хто сьогодні може стати донором, які є основні вимоги та протипоказання?
5: Так, донором може стати громадянин України віком від 18 років і до 60, якщо немає ніяких обтяжень, хронічних захворювань і обтяжень по здоров'ю. Є перелік протипоказів тимчасових і постійних. Ну, до тимчасових належать застуда, татуювання, так, там є тимчасовий відвід, пологи і якісь невеликі операції. Ось, відповідно, якщо у вас були такі протипокази, да, у вас там відвід від 2 тижнів до півроку. Є постійні протипокази, їх варто теж перевірити, але це в основному хронічні захворювання або якісь інфекційні захворювання, які передаються через кров. Якщо цього всього немає, тобто ви абсолютно здоровий, почуваєтеся добре, ви можете прийти до центру крові, дотриматись там буквально дуже 3 простих правил. Це не вживати дуже жирну їжу напередодні донації за добу, не вживати алкоголь за 72 години, і алкоголь і таблетки будь-які, і, власне, поснідати перед донацією і прийти в донорський центр. Тобто вимоги максимально прості, немає якихось супер вимог до донорів. Ось, і ви приходите в центр крові, орієнтовно варто закласти годину часу, годину півтори. Сама донація – це 10 хвилин, але можуть бути черги, може бути трохи довша консультація з лікарем, тому що ви приходите в центр, вас ідентифікують, обов'язково з собою взяти паспорт або дію, цього достатньо. Вас ідентифікують, з вами спілкується терапевт, вам міряють тиск, запитують про ваш стан загальний, ви здаєте загальний аналіз крові, тоді вас проводять до операційної, власне, де забирають донорську кров. Все. І потім видають довідку, і ви щасливі виходите, зробивши дуже класну справу.
4: А знаєте, завжди було цікаво, що відбувається з кров'ю після донації, який шлях вона проходить, перш ніж потрапити до пацієнта?
5: Так, кров після донації не переливають одразу до пацієнтам, і вона проходить обстеження, тому що коли навіть ви здаєте кров уже в гемоконтейнер, обов'язково у вас забирають кров на дослідження, окремі дослідження на гепатит, ВІЛ, сифіліс, тобто її ще перевіряють. Тоді вона проходить складні процедурні процедурні моменти, які пов'язані з електрофорезом, розділенням її на компоненти, плазма заморожується, перевіряється. Потім вона лише після всіх досліджень, після всіх додаткових маніпуляцій в центрифугах, вона передається і готова бути переданою для лікарень і для, ну, для пацієнтів. Тому це не відбувається день в день. На це потрібно декілька днів, як мінімум. Відповідно, дуже важливо, щоб запаси донорської крові були постійно в центрі крові. Тобто кров, яка вже перевірена і готова на видачу.
4: А скільки людей потенційно може врятувати одна донація?
5: Це дуже, потенційно одна донація може врятувати як одну людину, так і може бути частинкою серед там десятки перелитих доз крові. Є поширена фраза, що одна донація рятує три життя. Це мається на увазі, що одна доза крові, яку ми здаємо в донорському центрі, ділиться на три компоненти. От. І тому використовується така математика, що ось оці три компоненти, потенційно кожен з цих компонентів може врятувати життя. Дійсно, є маленькі операції, там нескладні, або операції немовля, або діток, там, де треба дуже маленька доза крові, і її достатньо для порятунку, під час цієї операції достатньо однієї цієї дози. Але є складні операції, наприклад, такі як пересадки органів або інтенсивні кровотечі під час пологів, маткові кровотечі, вони одні з найскладніших, коли вливаються просто десятки доз крові. І тоді ми не можемо говорити, що одна донація рятує три життя, так? Тому що там треба дуже багато донорської крові. Але якщо говорити там про потенційну можливість, то так, один пакет донорської крові ділиться на три компоненти, і потенційно це може врятувати три життя три життя.
4: Це була розмова з виконавчою директоркою громадської організації «Агенти крові» Іванною Коваль. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У день армія РФ атакувала Бориспільський район на Київщині. Загинула одна людина, щонайменше п'ятеро людей зазнали поранень. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, кількість постраждалих та їхній стан уточнюються. Усім надають необхідну медичну допомогу. Унаслідок атаки пошкоджено складське приміщення, стоянку автомобілів, транспортні засоби, приватне домогосподарство та автозаправну станцію. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації. Цитую, на місці працюють усі оперативні служби, фахівці продовжують ліквідовувати наслідки ворожої атаки. А я нагадаю, що в ніч проти 22 серпня росіяни атакували Україну балістикою, крилатими ракетами, баражувальними боєприпасами «Бандероль» та ударними безпілотниками. Основним напрямком удару були Київщина та Одещина. Російські війська вдарили по житлових будинках у Запорізькому районі. Загинули двоє людей. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, росіяни завдали 7 ударів по Запорізькому району. Внаслідок атаки пошкоджені приватні житлові будинки. Окрім двох загиблих, відомо про щонайменше 15 постраждалих, серед них дитина. Зранку росіяни обстріляли Запоріжжя. Окупанти пошкодили дах та вікна багатоповерхового будинку. Обійшлося без травмованих. Також під ударом опинилися складські приміщення. Українські військові знищили ретранслятори для управління дронами, розташовані в Брянській області. Також на аеродромі Саки в окупованому Криму знищено російський літак-бомбардувальник Су-24М. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, літак уразили під час одного з попередніх ударів. Крім нього, на аеродромі знищено 4 одиниці аеродромної техніки. А за допомогою ретрансляторів, знищених на Брянщині, росіяни наводили свої дрони по українських населених пунктах. Крім того, Володимир Зеленський підтвердив ураження логістичного хабу в Самарському регіоні. Раніше російська влада заявила, що удару зазнав комплекс компанії «Озон» великого російського маркетплейса. Увечері застосунок Міноборони для військовослужбовців «Армія Плюс» тимчасово не працюватиме. Також не працюватиме і частина сервісів у додатку для військовозобов'язаних «Резерв Плюс». Про це повідомила прес-служба оборонного відомства. Там пояснили, що починаючи з 20-ї години Мінцифра проводитиме технічні роботи в системі «Трембіта». На цей час буде тимчасово недоступна більшість державних цифрових сервісів. Німеччина виділить Україні додаткові 50 мільйонів євро на гуманітарну допомогу. Ці кошти спрямують організаціям ООН та неурядовим організаціям, які надають термінову підтримку біля лінії фронту. Також Берлін внесе 10 мільйонів євро для цільового фонду НАТО з підтримки Києва. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль під час спільної прес-конференції з очільником МЗС України Андрієм Сибігою в Києві, передає кореспондентка Суспільного. За його словами, така гуманітарна допомога для українців у прифронтових регіонах напередодні зими є вкрай важливою, адже, мовляв, РФ продовжує атакувати енергетичні об'єкти та робить усе, аби використати морози як зброю. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: 22 серпня в Україні очікується жарка погода. За інформацією Укргідрометцентру, лише в західних областях в день місцями можливий короткочасний дощ і гроза. Нарешті територію України без опадів. На більшості території України температура вночі становитиме плюс 18, плюс 23 градуси. В день в більшості регіонів стовпчики термометрів підніметься до плюс 35, плюс 37. І лише у західних областях трохи прохолодніше – 27-32 градуси тепла. У столиці та Київській області 22 серпня також буде без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 18 до 23 тепла. Вдень сильна спека 35-37. У Києві вночі 21-23 градуси тепла, вдень плюс 35.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 61 копійка.
0: Євро.
1: 52 гривні 13 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 47 копійок. Продають по 44 гривні 90 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 90 копійок. Продають по 52 гривні 47 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: Репетитори, курси, додаткові гуртки, школа. Легко загубитися. У Go iTunes ми зібрали все в одному місці. Шкільні знання, сучасні навички та підготовку до майбутньої професії. Ваша дитина може почати з одного курсу і пройти увесь шлях від підготовки до школи до здачі НМТ або отримати навички майбутнього з Go iTunes. Переходь на goitunes.com і реєструйся на безоплатну індивідуальну консультацію. Go iTunes – навчання, яке веде до результату.
4: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу, зачітками, дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
5: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45.
6: Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки головного дитячого видавництва «Ранок». Мрій, кохай, читай!
0: Реклама на громадському радіо.
7: Експертні рішення
0: на громадському радіо.
8: Книгоцид як свідома стратегія. Росія знищує книжки. Україна друкує нові. Чому книга сьогодні – це не лише про освіту і культуру, а й про майбутнє країни та національну безпеку? Про це та більше дивіться у розмові із Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок» на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» в середу, 26 серпня, та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер, 27 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
0: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату.
8: Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Видавати книги недостатньо. Треба розуміти покоління.
9: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
10: 13:25
11: Жінки.
12: Мир. Безпека.
13: Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
14: Спільний проєкт громадського радіо
15: та громадської організації «Жінки в медіа».
16: Всім привіт! Це подкаст 13:25 на громадському радіо. Мене звати Анастасія Багаліка, я ведуча. Зі мною в студії Ліза Кузьменко, голова організації «Жінки в медіа». Разом ми ведемо цей подкаст. І сьогодні в нашій студії Олена Апчел, лейтенантка окремої артилерійської бригади Національної гвардії України. А Ліза розповість, про що ми будемо говорити.
17: Не тільки, ще докторка філософії. Мабуть, перше запитання про те, як ти прийшла до війська з культурного середовища, що було таким переломним моментом, коли ти зрозуміла, що так?
18: Знаєте, це таке питання цікаве. Мені його час від часу задають, і від відповіді до відповіді воно еволюціонує в кшталтуванні і втрачає можливість на вичерпність, тому що це ніколи не було якоюсь подією, це ніколи не було днем якимось. Та? Це низка ситуацій, трансформацій, виборів, впливу місць, людей, сумнівів, декілька проб. це робити, неуспішних. Потім, коли вже прийнято було рішення ще декілька місяців намагання увійти в цю систему. Тобто це, ну, довга дорога. Та? Вона, мені здається, адекватною відповіддю на те, як виглядало моє життя, як виглядало життя нашого суспільства, громади. Та? Тобто це просто відбулося. Та? Був період, коли там, 14-15 і половина 16-го ми активно з Харківською громадою, з якою теж трансформовано ми вийшли з Харківського майдану, волонтерили, і спочатку ми теж шукали, де можна приміняти навички і вміння так, щоб закривати незакриті запитання. Тому що спочатку, якщо ви пам'ятаєте, та, всі намагалися робити все, та, і виявилося, що найбільшою проблемою у нас зазвичай комунікація і логістика. Виявилося, що допомагати релокантам і релоканткам з Луганщини, Донеччини і Крима можна вже потроху вчитися один у одного. І виявилося, що найбільшою проблемою і невмінням є, як розподілити ресурси в допомозі добровольчим батальйонам. І починаючи там від цигарки, шкарпетки, цукерки і закінчуючи деталями до якоїсь бронетехніки, треба було пройти шлях та й зрозуміти, кому що, як, де дістати, як передати, як увійти в ці організми, бо вони були достатньо відкриті на якомусь етапі, потім почали закриватися на наступному. І мені здається, що в цьому процесі та у таких юних, гарячих, десь зачарованих, десь розчарованих Революцією Гідності і результатами людей, і заскочених теж цією якби наступною хвилою, та що війна почалася, усвідомленням цього. Мені здається, от там десь зародився сумнів, і, очевидно, почала народжуватися перша думка, можливо, я роблю. Це навіть не стільки, я раніше використовувала це слово «недостатньо», але це знову-таки, та, це те слово вимоги до себе, та, а це, скоріше, було відчуття, навпаки, надії на себе, та, що я можу ще щось робити, тільки для цього треба і питання було, як зрозуміти, що саме треба. Натренувати тіло, дізнатися трохи більше про зброю, чи, навпаки, увійти в світ кібербезпеки, технологій. Ну, тобто, були пошуки. І, очевидно, у мене теж народжувалися якісь свої, теж хотіла сказати слово «кумірки», але це не те слово. От люди, яким я була вдячна і захоплювалася, очевидно, серед тих жінок і дівчат, які пішли нас захищати на початку війни. Та Адріана Рехта, Куба, Оксана Білозерська. Ну, тобто всі ці люди, які, очевидно, в мені викликали захват і думання про те, що ой, я не зможу, я не справлюся і так далі. І коли ти проходиш оцю трансформацію про те, що ти там щось не зможеш, не зумієш, то наступають наступні хвилі. І там теж був період, коли я, як багато хто волонтери, вигоріли, та це момент, коли ти повністю закриваєшся від чогось, потім велика кількість переміщення всередині України, потім я виїхала жити за кордон, тому що мені було дуже важко, особливо от коли у всіх почався ковід, всі почали забувати про те, що війна йде, і там був такий злам теж для мене специфічний, психологічний, що мені стало душно тут. І, напевно, це дивний вибір, але я вирішила зробити собі ще гірше в еміграції, умовно, щоб той біль еміграції використати, як той, який замістить цей біль відсутності відчуття, що моя держава, моє якби оточення не відчуває війни. І вже там, та, в еміграції, там я декілька років прожила в Польщі, потім я жила в Німеччині. Вже коли почалось повномасштабне вторгнення, я думаю, що на цей момент там вже було сформоване розуміння, що, ну, враховуючи те, чим я займалася, та теж права людини, якісь феміністичні рухи в різних формаціях, тому що ми розуміємо, що в Європі вони дуже різні, на різних речах сфокусовані, десь це сфокусовано більше на емігрантських політиках, десь це на підтримці материнства, десь це про юне сестринство і виховання в школах, там, в дитячих садочках, десь це пов'язано з тим, чим я безпосередньо займаюся, тобто з культурою та всередині мистецьких організації, плюс це ж той самий період, хвиля, да, міту, зміни, проговорення про насильство в мистецтві, в закладах освіти. Тобто все якось ставало на свої місця, і от це абсолютно якась така теж логічна висновок, що хочеш зміни, ставай рушієм, інструментом, якби усвідомлюй свою співвідповідальність за спільне, і якби почалася повномасштабна, і там все стало на свої місця, рішення було прийнято, і тільки формальності залишилися.
14: 13.25 на Громадському радіо.
16: Цей вибір важко було пояснити колегам, зокрема європейським?
18: Думаю, що мені і не вдалося пояснити. Та, ми говорили про це, очевидно. Ну, от уявіть собі, там у мене був контракт в Берліна Фестшпіле, це один з найбільших культурних центрів Німеччини, на 5 років, високооплачуваний. І я звернулася з проханням його розірвати у зв'язку з тим, що прийняла рішення повертатися в Україну в той момент, коли тисячі людей виїжджали. Та, і мені довго приходилося, але це теж був... Зараз так інтенсивно змінюється, мені здається, не тільки реальність, а і наративи, якими ми її пояснюємо. Тобто на той момент я була дуже гарячою, емоційною, наполегливою, зарядженою культурною дипломаткою, яка займалась кенселінгом росіян. Та я собі дозволяла зайти в Гьоте-інститут і сказати велику промову з приводу того, чому не може бути Серебрянікова на цьому фестивалі, чому ви не можете на театрі Хау писати за мір російською і так далі. Ну, тобто, мені здавалося це правильним, таким трохи на барикади, на бронівік. Ну, тобто це... І, очевидно, я вміла вже, у мене вже був набір таких напівдипломатичних, напівфілософських фраз з приводу того, ну, тому що всі наші пояснення нас там зазвичай сприймалися, ви травмовані, ви говорите через травму, ви занадто емоційні, це чули всі і завжди. А через те, що я увійшла в цю реальність трошки раніше і спостерігала за тим, як нас трактують несуб'єктно, постійно описуючи, та, як травмовану жертву, нездатну висловитися і, як забираючи у нас право на праведний гнів, так це тоді я собі пояснювала, то в мене вже теж були тексти, як відповідати на подібні речі. І десь я вже навчилась маніпулювати для того, щоб досягати своїх цілей. Та, ціль у мене була конкретна. Росіян не допустити до інституційних співіснувань. В будь-якій формі, будь-яким способом. Я розуміла, що я там трохи одна в полі воїнка, тому що не так багато було включено в цей інституцій. Тоді тільки відкрився Український інститут філіал в Берліні, але теж це м'яке існування, та більше представництво, мало про дипломатію і там, ну, тому що треба було витримати, тому що це не наші гроші, це теж треба розуміти. І коли ти незалежна інституція сама по собі, та, просто ти людина. Та, я в якийсь момент зрозуміла, що та, інколи я можу сказати, я не буду сидіти на цій нараді, якщо на ній буде присутня ця керівниця цього відділу російського походження, у зв'язку з тим, що це мене буде ретравмизувати. Я тоді прошу, щоб тут був присутній фасилітатор, психолог, невропатолог. Я буду падати, перекладач, буду падати в обморок, і ви понесете за це відповідальність. І, очевидно, німці зазвичай бояться подібних речей. І таким чином...
17: Вони бояться проговореності, мені здається,
16: будь-якої. Цікаво, що вони бояться якихось таких дуже довгих... додатків до того, хто тут має бути у разі, якщо тут будуть росіяни, але вони при цьому не відчувають якоїсь неетичності цього моменту. Тобто...
17: Або відчувають, але просто...
16: Ну як?
18: Чесно, от за ці роки я так і не зрозуміла. Мені здається, що там теж є якась така імперська співзалежність, як два аб'юзера, яким направду комфортно, так. І тут заходить хтось гнівний дорослий, але такий, який ще не в стані всадити. Тобто це наша би задача, от я себе думаю, та, їх всадити за стіл перемовини, пояснити, які у них були погані.
17: Ну, як це посадити сказати? Їх точно треба за стіл переговорів. Але... І що їм,
18: ми почали їх описувати? Тому що це завжди ця історія, що одні нас описують нам, і інші намагаються нас описати нам. І у німців, у французів, у італійців, навіть у деяких там людей, які мають народів, не знаю, етносів, груп, які вже стикалися з росіянами, та все одно є це безкінечне бажання саджати нас за один стіл досі. Вони навчилися чути, що ми просимо цього не робити, але це не означає, що в них зникло це бажання, і це не означає, що ми не мусимо готуватися після тої чи іншої форми призупинення війни до того, в якими довгим підрядно-сурядними реченнями треба пояснювати. Ні, дякую, не цього разу, не в цій генерації.
16: Я от зауважу, що ми цей подкаст записуємо вечір того дня, коли горить Москва.
17: Як вийде, добре це звучить.
16: Та, вийде, звісно, цей запис пізніше, і там може щось інше горіти вже на той момент. Ми цього зараз не знаємо, станом на 18 червня. Але я так розумію, що зараз ці речі пояснювати, можливо, було б легше, але, можливо, ви б щось сказали не так от про свій вибір долучитися до війська, про вибір, власне, захищатися усіма доступними силами.
3: 13.25.
18: Напевно, ну, тому що саме військо дуже сильно мене трансформувало, як воно не може не трансформувати. Та це агресивна система, яка забирає у людини суб'єктність, очевидно, позбавляє її усієї будь-якого прояву гідності. Втім, та, ти продовжуєш розуміти, що це той єдиний шлях можливості її мати в майбутньому, тому що за відсутності такого шляху взагалі не буде права на право. Тому я думаю, я би точно менше розмовляла зараз там. У мене було б менше бажання взагалі щось пояснювати та всім. Та. Я б більше би фокусувалася якраз на тих, хто може виступити в ролі агентів та розуміння. І потім транслювання цих ідей. Тому що на той період здавалося, що є отаке бажання звертатися до суспільства, до спільноти мистецької, та, до спільноти перформативної, всередині якої я знаходилась, до науковців загально. Та. А мені здається, що зараз розмови потребують таких більш глибоких, довших процесів між людьми, які насправді зібралися, щоб почути і послухати, сказати і бути почутими. Та? Тобто тут би змінилось, мені здається, в першу чергу фокус на з ким.
17: Можемо повернутися до твого військового досвіду. Наскільки, коли ти опинилась всередині цієї, ти називаєш, агресивної системи, наскільки ця агресивна система по-різному є агресивною до жінок і чоловіків? І наскільки твій досвід теж трансформувався за цей час, коли ти опинилась в системі?
18: Ну, тут можна так, знаєш, увійти через жарт. Я готувалася до більшості того, що мене не спіткало.
17: Так, от давай з цього і почнемо. Ти готувалася, ти чогось, очевидно, боялась, і це не сталося. Можеш назвати ці речі?
18: Я боялася некомпетентності своєї.
17: Тобто це було більше про тебе?
18: Так.
17: Не про систему.
18: Так, більшість моїх страхів були пов'язані з тим, що я не дам ради з тим, у мене є питання по здоров'ю. Mm. Я перед тим, як приїхати в Україну, зробилася декілька операцій, мені треба було відновитися, я пришвидшила це відновлення. Але це теж така, знаєте, от, дорога відповідальності починається з дуже малих речей. Та? Тобто я задбала там за те, де я буду жити, хто буде займатися моїми комунальними питаннями. У мене немає родини, яка би могла мене підтримати в цьому питанні. Мій чоловік теж воює. А моєї родини, батьків, братів, сестер немає. Тому ну, я розумію, що входиш сюди, і це теж одна з цікавих тем, про яку, очевидно, через те, що у нас постійно немає ресурсу, ніхто не говорить. Як взагалі відсутня, да, це лакуна того, що цивільні, які прийняли рішення тимчасово увійти в систему армії, нікуди не можуть діти свого бекграунду цивільного, який продовжує тиснути, та? Хтось мусить платити за комунальні, сфотографувати лічильник і відправити власнику квартири, яку ти знімаєш, а ти в зоні, і ти дзвони хтось і каже, о, у вас там труби прорвало.
16: Життя не стає на стоп.
18: Так, ну, типу, які труби, взагалі, який Київ, ну, типу, коли ти там...
17: Я, до речі, про це не думала.
18: І тисячі таких питань, да? Хто зайде в ЦНАП, хто займеться документами, я вже не кажу про тих посестер, у кого є діти, очевидно, відсутність будь-якої форми задбати. Та, очевидно, ця інфраструктура турботи колись прийде до нас, як необхідність, розуміння, що при кожній частині мусить бути яслі, дитячий садок, коли є малолітні діти. Ну, але як ми не говоримо про це, точніше, ми говоримо про це, але як не реалізували це в більшості інших місць, просто що в армії немає чогось такого, що ти можеш там відпроситися, коли ти дійсно на задачі, та це ти не можеш нічого запланувати.
17: Ну, ми, наприклад, цей подкаст тобою записуємо після твого робочого дня.
18: Та, і завтра знову о 5 вставати. Але це не найгірший момент.
17: Тобто ти в собі більше, та, до себе було запитання. А яке уявлення було про систему? воно справдилось чи залишилось без
18: В якихось речах, впаки, я собі намалювала, можливо, за великого дракона. І потім насправді виявилось, що він цукровий і розтанув. А в якихось речах я навіть не підозрювала, наскільки це може бути. Наприклад, смішна історія. Коли тільки мені вдалося увійти, бо вдалося це теж окремо.
17: Чому слово вдалося?
18: Да, чому слово вдалося, можемо до нього повернутися. Але коли мені вдалося потрапити в підрозділ, з моїх майбутніх тут на ПТД в Київській області було тільки декілька людей. І вони теж були новенькі. Всі інші були в зоні, тоді відкрився харківський напрямок, і вони працювали там. І головний сержант попросив допомоги там, з деякими бюрократичними питаннями, які є. І вони дали мені два журнали інструктажів і попросили переписати там якусь інформацію в третій. Я години три і кудись пішли на нараду. Я години три думала, що це жарт. І що це так виглядає по свята? Думаю, 21 століття, мені дали чорну ручку, треба
16: від
18: руки переписати якісь номера наказів.
17: Думаю, я так розумію, що це був не жарт.
18: В світі, та Excel табличок і так далі. І через декілька годин до мене потроху починає доходити, бо вони нас входять серйозно, достають інші журнали, сідають поряд, теж починають заповнювати. Я розумію, що ніяка це не по свята, це не жарт, це реальність української армії. І досі, от третій рік, та я через те, що зараз очолюю підрозділ цих книг, журналів, рапортів, планів все більше і більше. І я продовжую дивуватися при тому всьому, що я вже пройшла

0: наприклад, хтось нашкодив собі, або сталося самогубство, або сталася якась ситуація з втратою майна. Завдяки цим журналам ти можеш якби відслідкувати процеси, знайти винних, але зазвичай ніколи інших винних, окрім особового складу, не знаходять. Це вже наступне питання. Як саме ця документація і кого саме береже? Це окремий подкаст після того, як буде з'явиться право говорити всю правду. Але очевидно, що, на жаль, це працює проти нас. І це велика різниця бути у війську для того, щоб воювати, і бути в системі для того, щоб служити. Це дві величезні різниці. В 22-му році, мені здається, ця система настільки перелякалася, що в якомусь сенсі бюрократія призупинилася, вимоги призупинилися. Мене там ще не було, але багато з побратимами, посестрами майбутніми спілкувалися, бо я займалася тим, що я возила якусь там амуніцію, допомогу. І я пам'ятаю та оцей момент, коли, по-перше, та ми скільки маємо там майже 80% цивільного населення складає зараз найбільший костяк українського війська, і тоді та це ніхто не мав однакового однострою, бороди, десь там абсолютно різне взуття.
1: Зараз це змінилось.
0: Зараз це потроху змінюється, як кажуть, в армії затягується і накривається великою шляпою бюрократичною.
2: 25 на громадському радіо.
3: Реклама на громадському радіо.
4: 23 серпня. Час бігти. В Урбан-парку ВДНГ відбудеться 13-й забіг у вишиванках до 35-річчя Незалежності України. Обирай свою дистанцію – 5, 10 або 21 кілометр. А ще скандинавська ходьба та дитячі забіги. Частину коштів спрямують на медичне страхування дітей, які втратили батьків через війну. Організатори – марафонський клуб «Тарас Бульба» та мережа бізнес-просторів «Creative States». Реєстрація – вишиванка.ран. Біжимо заради майбутнього!
3: Реклама на громадському радіо.
5: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
6: Є загроза удару.
5: Трамп заявив.
7: Кому знайомо, точно знає.
5: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
7: Перевіряємо чутливі теми.
5: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
7: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
5: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
8: Відключення світла стало буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
9: і слухати новини про удари по підстанціях.
8: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. «Екомайбутнє сьогодні».
9: «Кіловат-година».
8: Подкаст громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами, громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
9: І головне
8: – як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16:10 в етері громадського радіо та на всіх подкаст-платформах. Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
9: Це історія про те, як
8: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші.
10: Згенеровано ші.
8: Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мальфар Інтелідженс Інститют.
11: Про штучну реальність.
8: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
9: Від його витоків до сучасних алгоритмів.
8: Які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.

0: діпфейки, аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
1: Дивіться проєкт «Згенеровано ЩІ» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ЩІ».
2: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
3: Згенерувати.
4: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
5: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
6: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
7: Жінки, мир, безпека.
2: 13:25 на громадському радіо.
8: Ну, давай знайдемо обнадійливий момент в цій історії, але потроху це змінюється, просто змінюється не такими швидкими темпами, чи через це, що це не так швидко, як мало би бути, це сприймається як регрес? Тут амбівалентна відповідь. З точки зору історії як такої, ця швидкість неймовірна. Ми за одне покоління перестрибуємо з точки зору наративів якісь гігантські гірські хребти. З точки зору життя, та, однієї людини,
9: життя.
8: Та, у якої є якісь переконання, потреби, та, це здається постійно занадто повільним, таким, яке, ну, ніби просто простір зависає. Тому я тут амбівалентна. Та, і не маю відчуття, що маю право сказати «ні, ми регресуємо» або «так, ми прогресуємо». Тому що, дивіться, до адвокаційної компанії невидимого батальйона, Юрфему і інших організацій, які змогли досягти того, що 63 бойові професії стали доступними для жінок тільки в 2018 році, при тому, що в українській армії на початок війни вже було декілька десятків жінок, які виконували бойові задачі, будучи на посадах швачок, банщиць і так далі.
9: А те, що військові ліцеї почали приймати дівчат лише в 2019 році?
8: Так, військові ліцеї. Ви пам'ятаєте, що у нас закон про рівність доступу до посад, і він це, ну, ми говоримо про 2017-18 роки. Тобто тоді, коли сама реальність, в якій опинилися десятки тисяч доброволець, які проявилися і почали пробувати переназивати цю реальність, та посягати на розподіл влади, та, можемо використати це слово, але просто називати, що це адекватно, то тільки тоді ці процеси почалися. І з однієї сторони це дуже швидко, тому що ті умови і те відношення до жінок, яке у нас було перші 8 років війни і перші, можливо, рік-два повномасштабного вторгнення, і те, яке є зараз, це абсолютна, ну, дорога покоління, та? Тобто величезні зміни. З іншої сторони, чи їх достатньо? Там мені постійно кажуть, ну от, ну це типові ці патріархальні конструкції, коли, ну от же ж у нас немає там багато генералок, це ж не просто так.
10: Ну, тому що вони ще не виросли з тих дівчат, які прийшли вчитися в 2019 році.
8: Ну, і ти мусиш провести оцю лікбез, та, що це так не відбувається, що їх немає, бо вони...
10: Це як, багато. Знаєте, в мистецтві кажуть, що от нема там жінок-художниць дуже багато. Таких нема, тому що їх туди не пускали в те мистецтво. Ну, просто писали картини жінки, а представлялися чоловіками. Тому що жінка, яка, ну, пише картину, та, вона не могла її продати.
8: Бачите, ми це вже всі ніби розуміємо. Та? І ті, хто цим питанням займається, ми це проговорили. І я була переконана, це теж до питання, що цікавого мене спіткало в армії, що в принципі, ну,
9: там. Хоча б ми вже не на цьому рівні.
8: Так, ми не на цьому рівні. Там хтось більше, хтось менше, хтось читав якусь феміністичну літературу, хтось боїться ще цього слова. Там ще. Але якась база є. Ні, так не є. Більшість населення України, а ми мусимо пам'ятати, що військо – це завжди зріз суспільства, насправді не в курсі, що відбуваються зміни, що є якісь хвилі, можливо, навіть не про назву, та, що хвилі перша, друга, третя, і ми зараз в четвертій фазі хвилі фемінізму, що є…
9: Що у нас з 2005 року взагалі-то є закон про рівні права і можливості для жінок і чоловіків, так само, якому вже 25 років.
10: Ви про що?
8: Так, ну тобто це все, я насправді… От, очевидно, там війна змінить, порубає теж. Я не вірю, що я не поплавлюся, я тримаюся з усіх сил, у мене є психотерапевтка, я працюю над собою, фіксую, я намагаюся винирнути, але зрозуміло, що вона змінить. Але те, що я би хотіла от не забути і цінувати, навчитися це цінувати, коли біль пройде і гнів пройде, це розуміння того, що я відбула свій внутрішній акт антиелітаризації. Тому що оце відчуття, що мені добре і комфортно в моїй бульбашці, і так мусить виглядати світ, я з ним попрощалася. Тому що це супершовіністичний, дуже викривлений підхід, який я не усвідомлювала, що я є його носійкою. Я інколи, навіть на початку, ще там мені було там боляче, неприємно, через такі прояви мізогінії по відношенню до мене сякі, і я там якось внутрішньо бухтіла, і розуміла, що трактую деяких своїх побратимів як там неосвічених, тупих. І я ці думки проговорювала. І потім задала себе питання: Анатоліївна, увага, а чому ти маєш право оцінювати цих людей? Так? Як так вийшло, що у тебе є ця кастовість внутрішня, це мерило? Так, такий шлях пройшли ці люди. Так, тобі би дуже хотілося, щоб були інші. Але це теж наші люди, і у нас інших немає.
10: Я от дуже часто, я, до речі, дуже поділяю цей ваш підхід, і попри те, що в мене немає військового досвіду, поділяю з інших причин, але я думаю, що люди у війську з дуже різними досвідами, коли вони між собою спілкуються, живуть разом, виконують бойові завдання, діляться досвідом, неуникно діляться різним досвідом, починаючи від того, хто як там закохався, одружився, зраджував, не зраджував, і закінчуючи якимось, ну там, теж уявленням світоглядними уявленнями. І цей постійний шеринг, він все ж таки призводить до того, що якісь речі відкриваються один про одного, про ці бульбашки різні.
8: 100%. Питання в іншому, чи я би вибирала, наприклад, пошуки в таких бульбашках за інших обставин? Скоріше за все, ні. Та? Бо це теж право. Ти його набуваєш у зв'язку з тим, чим ти займаєшся, як ти проживаєш своє життя, які у тебе вибори. І, скоріше за все, ні. Та, мені би дуже хотілося. Ми колись теж жартували, у мене там є в одній бригаді класний побратим знайомий, там в іншій, теж з нашої мистецької бульбашки багато хто розійшлися, але ми служимо всі в різних місцях. І це вже крилата фраза, та, що ми як то сосальне золото, розмазане тонким шаром по лінії фронту, в великій мрії колись об'єднатися в якомусь підрозділі, коли, можливо, нам дозволять самостійно вибирати собі підрозділи і переводитися не так, як зараз, та, що ти в рабській власності феодала, який, коли тимчасово отримує владу, думає, що особовий склад йому належить, що є тотальним абсурдом. Я досі цього не розумію. Я вважаю, що ми були б набагато ефективніші, якби люди насправді мали право і могли спокійно вибирати, де саме їм служити, уже після того, як вони зайшли в структуру. І тоді би стало очевидно, що там, де адекватніше і комфортніше, люди би віддавали набагато більше, і їх би це мотивувало, ніж мурижити людей, змушувати їх виконувати задачі там, де вони не хочуть, з тими, з ким вони не хочуть. Але поки що система цього не дозволяє. Будь-який перевід – це…
9: Дуже складно.
8: Мені складно це самі собі пояснити. Я не уявляю, як цивільній людині пояснити, що це взагалі за акція.
10: Акт політичної волі на вищому рівні.
8: Так, ну, я тут, мій дух панкуючої юнки продовжує бунтувати проти цього, але зробити ти нічого не можеш. Тобто реально це десь домовлятися, десь чекати, десь просити, принижуватися, отримувати відповіді на те, що тобі не підпишуть відношення і ці всі речі. Ну, я не знаю, хто крізь це не проходив. це буде теж окремою сагою нашого майбутнього епосу про переводи.
9: Олен, а як нам всій, пояснюючи цю складну систему, панську систему, ми коли чекали на те, щоб записувати цей ефір, ми з тобою згадували Шевченка і його панщину. А як в цій складній системі, ти говорила також про рекрутинг, як нам мотивувати, не знаю, окей, мені не подобається слово мотивувати, як нам зробити так, щоб жінок у війську ставало більше?
8: Це теж таке класне питання, яке постійно звучить, я теж постійно пробую на нього відповідати. І знову амбіваленція. З однієї сторони, мені хочеться сказати, ні, стоп, я нікому не хочу побажати такого досвіду, але я не відчуваю себе месійкою, яка готова віддати дух і тіло навічно служінню і погодитись, що хтось делегує мені цю роль. Так не окей. Ми якимось складним чином, але мені здалося, збудували суспільну угоду у 13-14 роках. Мені здалося, що Революція Гідності підвела якусь риску під цим інфантильним уявленням, що незалежність Україні дісталася просто так. Та стало зрозуміло, що ми трохи з запізненням, але мусимо її все-таки взяти духом. Перепрошую за хвилинку. Але от теж ішла до вас і думаю, так, про що це? Про що от зараз та ситуація, це відчуття тотальної несправедливості. І я часто говорю про цю відповідальність, суспільну відповідальність, договір. Потім думаю, так, що тут не працює? Як це привести в площину делегування? Мені здається, що щось таке сталося в якийсь момент, взагалі не розумію, який, що одна частина суспільства делегувала іншій частині суспільства і заспокоїлася. Або увійшла в режим десятини, там обов'язковий донат. І в цьому режимі десятини має тимчасову оплату своїх етико-морально духовито-інтелектуальних питань. І мені якби глибоко не окей, але я розумію теж природу цього явища, тому що приблизно те саме відбувалося в усій історії різних боротьб, боротьби в множині.
10: Хороше питання.
8: Тобто, от умовно, неоплачувана домашня робота, яка не оплачується. Чому вона відбувається? Тому що є необговорений суспільний договір, делегування і абсолютного спокою у зв'язку з цим. Ти ж мама, ти мусиш
9: так було завжди, і не мені міняти цю систему.
8: Жінки,
7: мир, безпека. 13:25 на Громадському радіо.
10: Я якраз хотіла сказати, що це дуже схоже на стосунки
9: в сім'ї,
10: в парі, взагалі в будь-яких взаєминах, де є дві людини, де одна просто відморожується, а друга бере на себе відповідальність. Тобто це якийсь, очевидно, тип людського розуміння, чи брати відповідальність, чи відійти в сторонку.
8: Саме так. От я до цього вела. Тобто це якийсь, ми зараз відтворюємо, мені здається, якусь роль, як суспільство, от саме такого типу, що хтось вважає, що делегувати таку задачу – це абсолютно окей на цей момент. І через це створюються ці виправдання. Замість того, щоб говорити економічний тил, виникає економічний фронт, культурний тил, виникає культурний фронт. Всі ці речі, які зараз вони вже не такі
9: мені
8: гострі.
9: Мені здається, що це вже про фронт настільки
10: зараз багато, я ж кажу, повторюване.
8: Це вже не гостро сприймається, але на початку я
9: пам'ятаю. Але по факту очевидно, що це лишається, так? Навіть якщо цього слова не вживається.
8: Так, про який культурно-економічний фронт ми можемо говорити, він один тут, тихо, спокійно. Тобто у мене, наприклад, коли я на бронівіки в Нюрнбергу або Берліні кенселила росіян, не було відчуття, що я на фронті культурному, так? Я була в глибокому тилу і виконувала якусь мікрозадачу, роботу, і у мене не було амбіцій, оціненості, там ще щось. Ну, типу, ти опинився там, де опинився, роби, що можеш. Поки можеш, опинишся в наступному місці, роби, що можеш. Тому, вертаючись до рекрутингу, я довго підводжу, так, тому що тут багато речей треба пояснити. Що з однієї сторони, особливо після того, як зараз були озвучені абсолютно несправедливі нові політики і пояснення до того, як буде виглядати строки служби, як вони будуть рахуватися, наскільки це непрозора система. З однієї сторони, знову таки, про швидкість прийняття рішень. Тобто попередні команди взагалі ніяк не займалися, тобто відморозилися від цього питання. Це було мощне кидалово, яке викликало гнів і обурення, і надію на цивільних, що вони стануть пліч-опліч і будуть вимагати для нас адекватних термінів служби, що не відбулося. Очевидно, це виростило фрустрацію, образу і так далі. А тепер та є пропозиція, і це цікаве відчуття, що ця пропозиція неадекватна реальності, несправедливо по відношенню до тих, хто 12 років захищає нас у війні Росії проти України. 7, 9, 5, та, там є якісь пропозиції, але, наприклад, мене такий гнів внутрішній бере, коли за рік служби в 19-му, 17-му чи там 14-му дають тобі один місяць відстрочки. Це ви так оцінюєте чин цих людей? Ну, це окрема тема. Тут у мене, очевидно, емоційні спалахи зараз будуть. Але оця амбівалентія. Хоча би почали говорити, так? І це знову про відповідальність. Хтось озвучив незручне, і тепер, можливо,
9: добре, що почали говорити. Я,
8: надія,
9: наприклад, надумалась.
8: Але дивіться, знову таки, пообіцяли півроку тому, якби було ще півроку тому, уже би 6 місяців відслужили, і знову таки будуть довго говорити і тягнуть до осені, це вже рік.
10: Ще треба нормативно-правові документи.
8: Так, ну і всі ці речі.
10: Я тихенько нагадую, що красиві картиночки з розписом того, як будуть працювати нові контракти в соцмережах, вони ще не дають, щоб ці нові контракти реально запрацювали, тому що, ну, нормативно-правова база.
8: Але я дуже тішуся теж цій зрілості, що дуже мало людей сприймається вже як красиві картиночки. Тобто є адекватний консенсус, це несправедлива політика, вона не прозора, не зрозуміла, вона не захищає особовий склад, вона дає нові форми тиску і контролю для вищого керівництва. І, очевидно, одна несправедливість ця, друга несправедливість офіцерська, третя несправедливість неочевидна для більшості. Якщо говорити про 120 тисяч жінок, пам'ятаємо, що більшість з нас і немає аудиту, але я думаю, що це 80-90% не мали можливості бути мобілізовані. Ми всі доброволиці.
9: Так.
8: Якщо ми доброволиці, ми були змушені підписати контракти. І, так, розумієте, це значить, що кожна з нас має якийсь тип контракту. Для мене це вже третій, тому що один був солдатський, другий був сержантський, третій зараз офіцерський. Вони мають різні форми, тобто кожен з них я підписувала на 3 роки, очевидно, з пролонгацією до закінчення особового стану. І тепер є ще наступний. Розумієте? Тобто ці кореляції взагалі, знову, да, досвід, який не є обов'язковим, який не розглядається як такий, який може вплинути на реальність. І це в тому числі досвід жінок, плюс окремо розділяти добровольців, які прийшли на контракт, або добровольців, які не підписали контракт, але мобілізувалися, це різні категорії людей з різною мотивацією. Ніхто цього людиноорієнтованого підходу взагалі тут не приміняє. Коли починається розмова про те, яким чином долучати жінок до війська, я постійно думаю про те, наскільки ця інфраструктура не готова. У мене є багато посестер, які були готові і навіть зараз залишаються готовими долучитися. І їх лякають конкретні речі. Відсутність термінів, сексизм і нерозуміння будь-якої перспективи планування. Очевидно, це лякає і чоловіків. Та? Тільки так, ми в тій ситуації, в якій традиційно суспільство цю роль захищати свою спільноту віддає чоловікам. І, очевидно, якби і місця проходження базової військової підготовки були підлаштовані під нас, та набагато більше би дівчат долучалися. З іншої сторони, ця робота над усвідомленням своєї суб'єктності, політичної суб'єктності, що ти можеш стати, або інакше, Як так виходить, що ти вибираєш не ставати суб'єктною політично в захисті своєї спільноти? Розумію, що це, можливо, там якось моралізаторсько може звучати, але я пам'ятаю оцей дисонанс внутрішній свій, коли я так багато років дбала про те, щоб ми стали видимими, займалася захистом прав усіх категорій населення, підтримувала розмови про рівність, якісь проекти. І, очевидно, та базою цього всього є солідарність. І я відчула, що моє тіло фізично зараз не солідаризується з тими, хто створює для мене простір і умови, можливості говорити про всі ці цінності. І от там, на цьому рівні базового переконання, що якщо я хочу бути суб'єктною політично, чи маю я право захищати простір, в якому народжується можливість боротися за права? Очевидно, маю право. Яким чином це мусить виглядати? Фізичною присутністю. Я повторюю постійно. Там, де тіло, там відбуваються революції. За відсутності тіла революція не відбудеться. Тому це не виглядає як так, знаєте, заклик рекрутингу дівчата, якщо ви хочете бути видимими, доєднуйтесь до війська, бо так не буде. Ми будемо там невидимими, дискримінація там буде присутня. Це, скоріше, дуже індивідуальний, чесний вибір тих перших, тому що я переконана, що якщо ми виживемо в цьому світі, він зміниться, і питання безпеки ми розділимо між статями, це нормально. Але відбутися тут... У мене ніколи нема питань до переконаних, що це не моє. Да? Питань до тих, хто вже делегував, забув і відрізав себе від цієї зони відповідальності. Але у мене завжди є надія, що ті, хто сумніваються, можуть перевіднайтися навіть в цій складності. Я кожен день відчуваю, що, скоріше за все, я би цей вибір не зробила. І потім собі кажу, а якщо би його не зробила, чи я би наступного дня не подумала, що варто його зробити. І так від дня в день, тому ті з вас, хто сумнівається, але відчуває, що потребує цього балансу між своїми переконаннями і тим, де ви зараз є з точки зору участі в створенні можливості мати взагалі державність і право на безпеку, мені здається, що ми можемо одна одній стати в підтримку. І мені буде, очевидно, як і іншим посестрам, набагато легше, коли нас буде просто більше фізично. І тоді ця система влади, система авторитетів, система монополії так чи інакше буде змушена змінитися і всередині війська.
10: Олена Апчел, лейтенантка окремої артилерійської бригади Національної гвардії України у подкасті 13.25 на Громадському радіо. Нагадаю, мене звати Анастасія Багаліка, зі мною в студії моя співведуча Ліза Кузьменко, очільниця громадської організації «Жінки в медіа». До наступних випусків. Слухайте, думайте, дійте.
7: 13.25.
10: Жінки.
7: Мир.
10: Безпека.
3: Спільний проєкт за підтримки представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні. Думки, висловлені в цьому подкасті, не обов'язково відображають позицію представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні.
0: Просто слухайте. Музика на Громадському радіо. Слухайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Двоє людей загинуло внаслідок російського ракетного удару по Бориспільському району Київщини. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Загинули чоловік та жінка, щонайменше восьмеро людей поранені, серед них дитина. Внаслідок атаки пошкоджені склад, стоянка та автомобілі, приватне домоволодіння і автозаправна станція. Перед вибухами повітряні сили попереджали про російські балістичні ракети, які летіли в напрямку Києва та Борисполя. Застосунок «Армія Плюс» та частина функції «Резерв Плюс» сьогодні ввечері тимчасово не працюватимуть. Про це повідомили в Міністерстві оборони України. Причина – технічні роботи в державній системі «Трембіта», які розпочнуться о 20-й годині. «Армія Плюс» буде повністю недоступна орієнтовно до 22-ї години. У «Резерв Плюс» можна буде переглянути раніше оновлений військово-обліковий документ. Однак інші функції тимчасово не працюватимуть. У Міноборони радять заздалегідь підготувати необхідні документи. В Україні можуть створити окремий ветеранський кодекс. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час міжнародного ветеранського форуму в Києві. Він закликав уряд, Верховну Раду та самих ветеранів разом підготувати зміни до законодавства. За словами Зеленського, в Україні близько 1,5 мільйона ветеранів. Президент наголосив, що державна підтримка має охоплювати не лише їх, а й родини загиблих, полонених та зниклих безвісти військових. У Польщі розслідують хакерську атаку на мережу магазинів «Жабка». Про це повідомляє Polsat News. На початку серпня компанія виявила несанкціонований доступ до частини своїх внутрішніх систем. За попередніми даними, хакери скористалися обліковим записом зовнішнього постачальника послуг. Внаслідок атаки могли викрасти персональні дані співробітників і партнерів компанії. Хакери виставили викрадену інформацію на продаж за 5 тисяч євро. Водночас у польському уряді заявили, що дані користувачів за стосунку «Жабка» та інформація про платежі не постраждали. Магазини, мережі продовжують працювати у звичайному режимі. У Сполучених Штатах Америки в штаті Нью-Мексико чоловік загинув після нападу дикого ведмедя. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на місцеву поліцію. Правоохоронці підстрелили тварину, однак спочатку вона втекла до лісу. Згодом ведмедя знайшли та вбили. Це, ймовірно, другий смертельний напад ведмедя в Нью-Мексико за останнє століття. Попередній такий випадок стався у 2001 році. Ватикан планує побудувати електростанцію на відновлювальних джерелах енергії вартістю близько 100 мільйонів євро. Про це повідомляє Reuters. Сонячні панелі встановлять над сільськогосподарськими угіддями неподалік Крима. Потужність станції становитиме до 90 мегаватт. Очікується, що будівництво триватиме до 2 років. Електростанція має допомогти Ватикану повністю забезпечувати себе електроенергією, а надлишки передаватимуть Італії. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: 22 серпня в Україні очікується жарка погода. За інформацією Укргідрометцентру, лише в західних областях вдень місцями можливий короткочасний дощ і гроза. Нарешті територію України без опадів. На більшості території України температура вночі становитиме плюс 18, плюс 23 градуси. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів підніметься до плюс 35, плюс 37. І лише у західних областях трохи прохолодніше – 27-32 градуси тепла. У столиці та Київській області 22 серпня також буде без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 18 до 23 тепла. Вдень сильна спека 35-37. У Києві вночі 21-23 градуси тепла, вдень плюс 35.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 61 копійка.
0: Євро.
1: 52 гривні 13 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 47 копійок. Продають по 44 гривні 90 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 90 копійок. Продають по 52 гривні 47 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: 23 серпня. Час бігти. В Урбан-парку ВДНГ відбудеться 13-й забіг у вишиванках до 35-річчя Незалежності України. Обирай свою дистанцію – 5, 10 або 21 кілометр. А ще скандинавська ходьба та дитячі забіги. Частину коштів спрямують на медичне страхування дітей, які втратили батьків через війну. Організатори – марафонський клуб «Тарас Бульба» та мережа бізнес-просторів «Creative States». Реєстрація – вишиванка.ран. Біжимо заради майбутнього!
4: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
0: Реклама на Громадському радіо.
5: Спецпроєкт «Слово, що надихає». Василь Стус на Громадському радіо. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Говоримо з літературознавицями і літературними критикинями Вірою Агеєвою та Богданою Романцовою.
6: Історія змужніння, історія поставання Василя Стуса як ніяк у місті Сталіно – це історія про те, що пам'ять не можна знищити. Очевидно, майже не можна. Українську культурну пам'ять зачистити не вдалося попри всі розстріли і сандармох. На Стуса як студента вийшов в місті Сталіно. Для Стуса мало велике значення те, що там жив такий собі Андрій Клоча. Андрій Клоча – це один з зацілілих з 20-х. Він був в Харкові 20-х років. Другорядним собі там якимсь літератором, його мало хто знав, але от він засілів. І він жив в Сталіно, і в нього була бібліотека журналів 20-х років. Оті всі літературні ярмарки, оті всі видання там Хвильового, тощо. Ну, не знаю, чи Хвильового він ховав, але ну, в кожному разі там було дуже багато видань. І студент Василь Стус це прочитав. І, очевидно, для нього дуже рано відкрилося. Для мене це відкрилося дуже пізно. Я якраз закінчила університет, коли все це почалося, ми почалися читати. Для Стуса це відкрилося рано, і це дуже важливо.
5: Спецпроєкт «Слово, що надихає». Василь Стус. На Громадському радіо. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром».
7: Я чую інших.
8: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
9: Як захистити себе та близьких?
8: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
9: Попри все.
8: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
9: Щопонеділка о 19-й одразу після новин у етері та на ютуб-каналі Громадського радіо.
10: Я чую інших людей.
11: Сподіваюсь, вони чують мене.
12: Здобувати світ – це не просто метафора.
13: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
12: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
13: доступне середовище,
12: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
14: Прийняття суспільством.
15: Борці, що здобувають світ.
16: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
9: Дивіться на Ютубі
16: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
9: «Борці, що здобувають світ».
12: Нам є про що розказати і за що боротися.
17: Бути вільним – це щастя.
5: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
18: А що далі?
5: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
9: Повернення.
5: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону.

0: Це Рада.
1: Маєстат.
0: Долілиць.
1: Гвара.
0: Околяса.
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
1: на громадському радіо.
2: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
3: Зустрічі. Програма про україно-єврейські взаємини.
4: Ви слухаєте програму «Зустрічі» на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареградська. І сьогодні, до речі, вже не вперше в нашій програмі, я дуже рада вітати свого гостя Юрій Скіра. З нами сьогодні говорить. Пане Юрію, я вас вітаю.
5: Доброго дня, пані Єлизавето.
4: Ми сьогодні з вами будемо говорити як з автором книжки, яка присвячена темі історії порятунку єврейських дітей в монастирях студитів під час нацистської окупації та Голокосту. Це об'ємна тема, вона дуже цікава, але для початку, аби впевнити, що наша аудиторія точно розуміє, про що йдеться, пояснімо, хто такі студити взагалі, що це за явище, що це за напрям.
5: Так, отже, дякую вам за запитання. Коли ми говоримо про дитів, то ми говоримо, що це є радше така, знаєте, народна назва. А офіційно це є монахи студійського ставу. Тобто це є таке чернече згромадження. Воно є як чоловіче, так і жіноче. Тобто є ще монахині студійського уставу. І ці студити, вони є дуже тісно пов'язані з митрополитом Андреєм Шептицьким. Тому що сама студійська традиція чернеча, вона є дуже давня. Але протягом століть вона загубилася в нашій історії, і наприкінці 19 століття вона почалася відроджуватися. І, власне, митрополит Андрій Шептицький, він був тією людиною, що підтримувала відродження студійських монастирів. Знаєте, він надзвичайно вклався в це разом з його рідним братом, отцем Клементієм Шептицьким, який пізніше і очолив студитів в першій половині 20 століття. І вже, знаєте, десь на початку 20-го століття ми вже бачимо, так би мовити, дуже гарно згуртовану цю спільноту монахів, які старалися жити життям з традиціями Східної Церкви. А в 20-х роках, власне, було також відроджено і жіночу гілку, так би мовити. Тобто мова йде про монахинь студійського ставу, і там такою великою постаттю в їхній історії 20-го століття буде матір Йосифа Вітер, про яку ми, можливо, ще сьогодні не раз згадаємо.
4: Коли ми говоримо саме про території і про те, де найбільш розповсюджені вони були, то це які регіони от і те, що стосується України, зокрема?
5: Якщо ми говоримо про церковний вимір, то ми говоримо про територію Львівської архієпархії. А якщо ми говоримо про сучасний стан, то ми говоримо про територію Львівської області, Тернопільської області і Івано-Франківської області. Тобто на цих сучасних так областях були розкидані різні доми, монастирі, як монахів-студитів, так і сестер студійського ставу.
4: Щодо вашої зацікавленості цією темою, я розумію, що ви є, власне, дослідником, і це вже пояснює, що ви цим займаєтесь і досліджуєте цю тему, але все одно, чому вас привабила саме ось цей напрямок? Чому ви звернули на нього увагу і почали досліджувати прицільно?
5: Ну, бачите, я вже займаюся цією тематикою того року, певно, вже буде десь так більше 10 років, тобто теж такий досить великий шмат життя. І я ще починав досліджувати цю тему, коли навчався в Українському католицькому університеті на магістратурі. Тобто це вже були якісь такі початки. Ну, знаєте, коли історик шукає себе, він мусить знайти якусь таку ділянку, що є мало дослідженою або зовсім недослідженою, а з другого боку він має вибрати те, що він любить, до чого він, знаєте, має якесь таке полум'я дослідницьке. Як бачимо, це полум'я не згасло не більше 10 років. Ось тому я думаю, що я тоді зробив правильний вибір. Так якось склалися життєві обставини, що я побачив, що ця ділянка є і для мене цікава, і перспективна. І так якось життя пішло.
4: Отже, уже підступаємо в притул до безпосередньо студентських монастирів. І, власне, як це все було організовано і саме порятунку єврейських дітей. З чого нам варто починати взагалі оповідь про цю історію?
5: Я вважаю, що початки, власне, суто переховування студентами і студентками єврейських дітей, тобто мова йде як про хлопчиків, так і дівчаток, вони починаються в 42-му році. І тут є така дуже, знаєте, важлива подія. Це є той момент, коли до митрополита Андрея Шептицького приходять рабини, які вже тоді перебували у Львівському гетто, і вони просять його переховати певну літературу, яка могла знищитися у процесі. Так? І десь, знаєте, зайшла мова, і в процесі цієї розмови дійшла мова до того, що вони запиталися, чи митрополит може врятувати єврейських дітей, чиї батьки загинули, і, знаєте, дуже був малий шанс тим дітям вижити. І, власне, митрополит Шептицький, він тоді погоджується, але дивіться, як тоді були цікаві обставини, що він погоджується, але каже, що він мусить проконсультуватися з найближчим оточенням, як це організувати, і треба прийти наступний день, і він же дасть якусь, знаєте, конкретнішу відповідь. І, власне, тоді, коли він їм це говорить, то він хотів проконсультуватися з отцем Клементієм Шептицьким, це був його рідний брат, молодший, який очолював монахів студійського ставу, і він хотів проконсультуватися з матір'ю Йосифою Вітер, тобто вона була настоятелькою, очолювала монахинь студійського уставу. І, власне, ці дві особи, вони погодилися, сказали, що вони готові взяти на себе оцю організаційну частину, тобто пропильнувати, забезпечити, придумати алгоритми і тому подібне, як цих дітей врятувати. І в наступний день він, власне, їй дав відповідь, що так, ми готові це робити. Але, знаєте, ніхто не знав, ну, як воно піде. Як, ну, розумієте, як це все організувати, як механізм буде працювати. Тому для початку вони запропонували врятувати єврейських дівчаток. То була, скажімо так, перша партія дітей. І тут в цій історії дуже таким знаковими двома точками був монастир сестер студійського ставу в селі Якторів, то є неподалік від Перемишлян. І друге, це був їхній дім на вулиці Убоча 4. Зараз цього будинку не існує. Це є вулиця Збаражська у Львові. Тобто там дуже тяжко, знаєте, як прийдеш на цю вулицю, зорієнтуватися, де що було і тому подібне. Дуже все перебудовано. Цей монастир, про який я говорю в Якторі, то він зараз є в такій, знаєте, дуже жахливій руїні, але ще можна подивитися, скажімо так, ну, взагалі, як цей простір виглядав, про який я розповідаю. І з цього моменту, власне, починається оця, так би мовити, більш така ширша систематична акція з порятунку єврейських дітей оточенням митрополита Андрея Шептицького.
4: Про яку кількість врятованих дітей йдеться?
5: Знаєте, на це питання не може зараз відповісти жоден історик. Чому? Тому що не збереглося якихось, знаєте, архівних документів, де є перелік, так, тобто списки чи щось тому подібне, тому ми не можемо говорити про якісь точні цифри. Це питання є відкритим по сей день.
4: Принаймні, з тих, хто кого ми можемо засвідчити, або ж, можливо, відомих людей, котрі були врятовані, кого ми можемо назвати?
5: Я би, от, власне, тут дуже добре ви підкреслили, вартує ліпше говорити про тих людей, яких ми точно знаємо, що вони врятувалися, вони дають свідчення, чи, можливо, навіть називають своїх друзів, яких вони набули, так, під час переховування, тобто вони конкретно знають цих людей. Ну, тут найперше треба згадати братів Хамайдис. Вони є синами, були синами катовіцького рабина Кальмана Хамайдиса, мова йде про Герберта і Леона. Вони переховувалися в різних місцях. Власне, Леон більше переховувався в сиротинці присяту Успенській унівській лаврі, а Герберт, він так, знаєте, більше з місця на місце переїжджав, бо там була більш така складніша ситуація в нього життєва. Другим таким особою, такою, знаєте, яка теж лишила багато свідчень, це є Адам Даніель Ротфельд. Це дуже цікава особа, тому що це є колишній міністр закордонних справ Республіки Польща в 2005 році. Тобто він був сином перемишлянського адвоката, і його студенти також забрали до цього монастиря Свято-Успенської унівської лаври. Він там при сиротинці переховувався. Ну і є інші особи. Наприклад, якщо говорити про дівчаток, тобто то вже мова йде про сестер-студиток, якого вони переховували, то тут є Лілі Польман-Штерн, яка померла у 2021 році в Лондоні, але залишила дуже багато інтерв'ю, знаєте, такого надзвичайно цінного історичного матеріалу, який нам розповідає про це. І, наприклад, можна згадати фінків. Тобто мова йде про Анну Фінк, яка залишила також спогади, дуже цікаві, про своє переховування на вулиця Убоча 4, про якого я вже згадував.
4: Коли ми говоримо про кількість монастирів, то це ось цих два, які ви зазначали, чи були ще?
5: Ні, я би тут сказав, тут була ціла система. Дивіться, якщо ми говоримо про місто Львів, то тут було так. Монастир святого священномученика Йосафата на вулиці Петра Скарги. Дуже важлива точка в переховуванні. Але тут була не так мова про дітей, як трошки старшу вікову групу. Митрополичі палати, тобто фактично дім митрополита Шептицького, це був такий, знаєте, пункт збору, тобто дітей туди приводили. Зазвичай вони там ночували десь одну ніч, і наступний день їх вже забирали в той чи інший монастир. Це є сиротинець, отут же дитяча історія, сиротинець при Свято-Іванівській лаврі, то є на території сучасного так званого Шевченківського гаю, а це є музей народної архітектури імені отця Клементія Шептицького зараз. Це є фабрика «Соліт», де це біля площі Ринок, вулиця Шевська, 16. Ну, там переховувалися діти, наприклад, фінків, досить короткий час, буквально там 2 місяці, 2 і більше, там залежно хто з сестер. Це по Львову, це по Львову. Якщо говорити про сестер студійського уставу, то це є вже згаданий Убоча 4, їхній дім. Це є їхній дім в місті Перемишлянах на вулиці Івана Франка, там також переховувалися діти. Це є їхній сиротинець при Свято-Покровському монастирі в Якторові. Там також переховувалися діти. І дуже важливо, що студити, вони деколи під час війни обслуговували різні парафії, тому що там не було священника. Зазвичай на таких парафіях жило по 2 монахів-студитів, і деколи вони на місці також переховували одну дитину, тобто яка, знаєте, десь шукали її місце, тобто були такі випадки, тобто це дуже різні місця, скажімо так, по теренах Львівської архієпархії. Ось така десь була географія.
4: Зрозуміло. Я хочу нагадати, що ви слухаєте програму «Зустрічі на громадському радіо». Моїм співрозмовником є Юрій Скіра. Ми зараз перервемося на коротку рекламу, після чого повернемось до розмови.
3: Зустрічі на громадському радіо.
4: Повертаємось до програми «Зустрічі на громадському радіо». Мене звати Єлизавета Цереграцька. Сьогодні я спілкуюся з Юрієм Скірою. І тут, пане Юрію, я би також дуже хотіла поговорити про ось ці ризики. Хоча, з одного боку, як може здатися, це є цілком очевидним, тому що навіть загальних знань про період Другої світової війни і про те, що робили нацисти з євреями, достатньо для того, щоб розуміти, які саме ризики були для людей, котрі переховували дітей. Але як гадаєте, чому ми можемо говорити про ось доволі успішний процес порятунку цих дітей саме от в монастирях? Це була якась така менш загрожена територія, чи в який спосіб це вдавалося робити?
5: Знаєте, я думаю, що це не була менш загрозена, ну така, знаєте, небезпечна територія. Ну, тут, я думаю, декілька факторів зійшлося. Ну, найперший фактор – це, що самі учасники цієї акції порятунку, тобто йде як про студиток, так і студитів, і інших членів монаших згромаджень, тому що не лише студити і студитки рятували, рятували і сестри-служебниці, і сестри Пресвятої родини, і сестри Милосердя Вінкентія де Поля, то жіночих згромаджень мова йде. Рятували також оці редемптористи, оці василяни, це вже з чоловічих згромаджень. Тобто тут, знаєте, кожне згромадження та й десь його члени щось і зробили так для цього. Але їх об'єднує то, що вони були дуже обережні, і вони, мені здається, з того, що я бачу, в кризовій ситуації вміли дуже злагоджено діяти. Наприклад, якщо ми відійдемо зараз від студентів і студенток і підемо до Перемишля, там, де сестри-служебниці переховували єврейських дітей в своєму сиротинці, то тут от я зрозумів таку систему. Чи то є сестри-служебниці в Перемишлянах, чи то є сестри-служебниці в Тернополі, вони завжди, коли переховували дітей, вони мали мати такого отця, який був, я би навіть сказав сучасною мовою, кризовим менеджером. Тобто він вирішував дуже якісь такі кризові питання і був завжди, знаєте, десь з сестрами на контакті, допомагав їм це робити. Наприклад, дивіться, в Тернополі такою людиною був отець Василь Ковальчук.

0: те церкву під час, знаєте, комуністичних переслідувань. Подивимося з вами в Стрий, то південь Львівської області. Там сестри Пресвятої родини мали отця Артемія Цегельського, який також, знаєте, давав і метрики, і якісь такі справи. Тобто він надзвичайно їм допоміг переховати тих дітей. І навіть якщо подивитися на, знову повернемося до Львова, тут дуже цікава історія. То є сестри Пресвятої родини, які мали монастир на Знесінні, то є досить недалеко до біля Львівського гетто, і вони мали постать отця Філарета Ямінського. От отець Філарет Ямінський, він був цікавий, тому що це був, знаєте, такий священник поважного вже віку, але він також їм дуже допомагав ці всі якісь кризові моменти, знаєте, вирішувати і тому подібне. Тому ось така, наприклад, ось такий фрагмент, як ця система функціонувала по інших згромадженнях. Якщо говорити ще про, знаєте, студитів і студиток, то я би навіть сказав, що вони були технічно підготовлені. Наприклад, студенти проводили такий дзвінок, що якщо був якийсь обшук чи небезпека, вони дзвонили, ті люди, яких вони переховували, знали, що треба сховатися, або треба, знаєте, так би мовити, бути дуже обережним, пильним. Тобто були оці такі дуже маленькі елементи, які говорили, що процес був дуже відточений. Я хочу сказати, як дослідник, я не знайшов жодного випадку, щоб, знаєте, викрили, тобто виявили так студентів чи студенток там чи інше згромадження. Єдине, що в мене залишає знак запитання, так дослідницький, це є випадок народної лічниці імені митрополита Андрея Шептицького, то є сучасна вулиця Озаркевича, а тоді то була Петра Скарги. Там ми знаємо, що сестри Милосердя Вінкентія де Поля переховували єврейську жінку, і її було, тобто її викрили чи німці. Я просто ще не дослідив цього моменту, але там, власне, от система трошки дала збій, але не знаємо про деталі наразі.
1: Хочу зупинитися окремо на постаті праведниці народів світу, сестрі Юсифі Юсифа Вітер. Ви вже про неї
0: Так.
1: зазначали. Що ми маємо про неї розповісти? Насправді це видатна особистість.
0: Значить, це є дуже така, ну, постать, я би сказав, також монументальна з точки зору історії студенток. Це їхня така перша. Ну, вона не була, ні, вона була радше другою, здається, настоятелькою, але вона надзвичайно розбудувала їхні монастирі. І якщо ми почитаємо спогади тих людей, які пережили Голокост, то ми побачимо, що вони ставляться до неї надзвичайно тепло, тобто підкреслюють, ну, її таку, знаєте, посвяту справі порятунку, наскільки вона була до людей доброю, чуйною, уважною і такою, що в такі критичні моменти також приходила на допомогу і вирішила ту чи іншу справу. Розумієте? Тобто це така постать. Але з другої сторони, теж так цікаво, якщо почитати ті спогади, то ми будемо бачити, ну, таку, знаєте, монумент матері Йосифії Вітер, але не будемо бачити інших сестер. Ото дуже цікаве питання, тому що я ніде не знайшов жодної згадки про інших сестер, якісь їх описи, знаєте, ну завжди про матір Йосифу Вітер і тому подібне. Так що це є теж такий цікавий момент тих спогадів, як люди пам'ятають, що вони хочуть сказати і тому подібне.
1: От я, зокрема, в процесі дослідження одразу цікавлюся тим, наскільки ці джерела є доступними станом на зараз. Та й ви на початку розмови зазначили, що очевидним є добре, що ви обрали цю тему. Вона є не дуже дослідженою. Те, що вона є не дуже дослідженою, це чим зумовлено? Браком матеріалу інформації чи чому?
0: Ні, дивіться, насправді з браком джерел інформації аж не було такої, знаєте, проблеми, тому що в різних архівах і в Україні, і за кордоном зберігаються свідчення, вони є доступні, навіть онлайн деякі є доступні, тобто це не є проблема, ну, скажімо так, їх опрацювати. Чому вона не була в полі зору уваги дослідників? Це цікаве питання. Чому цікаве питання? Тому що, дивіться, ще в 90-х роках жило багато студентів, студенток та й членів інших згромаджень, які, в принципі, були учасниками цього, так? Але, власне, тоді, в 90-х роках, якщо подивитись з точки зору історії греко-католицької церкви, в фокусі дослідження були комуністичні переслідування. Тобто під часи підпільної церкви. І тому такого якогось великого інтересу, незважаючи, ще раз підкреслюю, на те, що жили ці всі люди ще жили, ну, не було, розумієте? Тобто більше тим цікавилися. І воно якось, знаєте, ну, невідомий спосіб чомусь не виокремилося, не було аж такого, знаєте, дуже зацікавлення. Ну, але бачите, все міняється.

0: зараз я думаю, що це питання вже не є таке питання, що нема що почитати, де почитати і тому подібне.
1: Дослідження цієї теми і, власне, та інформація, яку ми отримуємо, що нам дає для розуміння того часу і чому цю всю інформацію нам потрібно закарбовувати? Мені здається, в першу чергу це знати цих людей, ці імена і врятованих, і тих, хто рятував, але ж контекст ще ширший.
0: Знаєте, контекст дійсно ще ширший. Нам дуже важливо знати з різних точок зору. Найперше, нам важливо знати це, тому що в країнах Західної Європи досить добре розвинуті ці дослідження. Тобто питання, наприклад, як Римо-католицькі церква, тобто її члени, чи священники, чи монаші згромадження, вони допомагали і тому подібне. Так? Але в нас оцей бік, він фактично, ну, донедавна був відсутній. Це, знаєте, робило якийсь такий трошки воно дивно виглядало, правда, що там стільки матеріалу, а про греко-католицьку церкву, ну, не було нічого, щоб почитати, щоб представити цю тему і тому подібне. Тобто це є важливо, щоб десь в такому, знаєте, контексті ширшому був присутній оцей греко-католицький бік, так? Тобто, як греко-католицька церква і представники давали відповіді на ці питання. Суто з людського боку, це є важливо, тому що це є пам'ять про, знаєте, дуже таких великих людей, людей, які вміли брати на себе відповідальність в найтемніших сторінках історії. І тому нам дуже важливо це запам'ятати. І це є досвід. Важливо вивчати досвід людей, що вони переживали, мотивації різних учасників, так, тому що це, звичайно, також є на це важливо для історії, для розуміння нас того часу і тому подібне.
1: Пане Юрію, я дуже дякую вам за цю розмову і, звісно, що дякую вам за вашу роботу, за ці дослідження. Вкотре нагадаю, що ваша книжка вийшла друком, це видавництво «Дух і літера», має назву «Покликані монахи студійського уставу та Голокости». І я дуже сподіваюся, що наша аудиторія зацікавиться цією книжкою і, власне, темою, і також її для себе привідкриє і краще дослідить. На цьому хочу ще раз нагадати, що це була програма «Зустрічі на громадському радіо», яка виходить за підтримки канадської неурядової організації «Українсько-єврейська зустріч». Мене звати Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.
2: Зустрічі на громадському радіо. Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
3: Росії звільнили економіста, який публічно говорив про серйозні ризики для російської економіки через затяжну війну. Детальніше про стан російської економіки поговоримо з Олександром Шульгою, доктором соціологічних наук, керівником Інституту конфліктології та аналізу Росії. У студії працює Анастасія Середа. Наскільки показовою є історія ось цього Андрія Клепача, якого звільнили через те, що він от спрогнозував, що економіка Росії котиться в прірву? Чи справді в Росії вже стає небезпечно публічно говорити про економічні наслідки? І чи дійсно ось цей економіст Клепач виявився, скажімо так, близьким до істини?
4: Ну, там, що цікаво, що от прямо так жорстко, якщо подивитися все його інтерв'ю, послухати, він, ну, не висловлювався. Основна лінія критики в нього була – це все ж таки Центробанк. Тобто грошово-кредитна політика Центробанку, що дуже жорстка, облікову ставку треба знижувати набагато більше, ніж зараз, ні по ці 0,025%. І, відповідно, давати стимул тому ж самому бізнесу, економіці, виробництву, а не так, як зараз. Тобто основний в нього був посил, що за таких умов, коли з одного боку закриті зовнішні джерела кредитування, а з іншого внутрішні є дуже дорогими, І в тих умовах, які з того війни, яка затягнулася, дійсно в таких умовах дуже важко їй буде, і вона може не витримати. Тобто лінія критики була Центробанк і її політика, а не загалом ця війна і чи критика режиму. Але навіть цього, як ми побачили, передруки і інтерпретації того, що він критикував саме можливість Росії перемогти в цій війні на виснаження, ну от, власне, призвели до того, що його звільнили. Знову ж таки, це не простий чиновник чи фахівець, він був і замміністра того часу. Загалом він економіки, він пройшов доволі такий тривалий шлях і знову ж таки мав такий особливий статус, що навіть міг виступати при Путіні, будучи замміністром, тобто не якимсь там прем'єром, так, тобто до його думки дійсно прислухаються і чи прислухалися. Але мені здається, це вже просто дуже вже кучно пішло. Ми пам'ятаємо і Греф, скажімо так, не відкрито, але все ж таки критикував нинішню ситуацію і закликав до завершення війни, і Собянін, який сказав, що переведення економіки на військові рейки є дурістю, і це говорять люди, які не розуміють, як працює взагалі державна машина і економіка. Ну, тут, власне, вирішили, що це вікно Овертона надто вже широко відкрито, що надто вже на різних рівнях відбувається критика, ну і треба якийсь показовий такий кейс. Клепач, в принципі, таким кейсом і став.
3: Клепач говорив про можливе падіння доходів росіян. А чи може саме погіршення добробуту населення стати для Кремля, скажімо так, більшою проблемою, ніж, власне, дефіцит бюджету, про який говорять з початку року?
4: Ну, насправді, росіяни вже відчувають і падіння доходів, і підвищення цін на основні товари та послуги. Наше дослідження, наприклад, в травні загальноросійське показало, що 94% росіян так чи інакше помітили, що все дорожче або більшість товарів. І в цілому це не нова тенденція. Мені здається, що головне, що зараз відбувається, це все більша переорієнтація регіональних бюджетів і загалом федерального бюджету на потреби війни. При цьому відбувається деградація соціальної сфери, в першу чергу медичного обслуговування. Привчається населення до того, що якщо вже ви хочете якісну медицину, то вам за неї треба буде платити, особливо в віддалених, скажімо так, локаціях, регіонах, населених пунктах. І це намагаються нормалізувати, хоча відкрито про це не говорять. До речі, наші дослідження також показали, наприклад, ті ж самі глибинні інтерв'ю з мешканцями великих міст, що так, серед основних проблем жалілися, окрім війни, погіршення економічної ситуації, також деградація медичних послуг і те, що неможливо записатися на прийом, тому що просто немає спеціалістів, вони вимиваються з цієї сфери через низькі зарплатні, високе навантаження. Тому насправді вже регіональні бюджети з цим все більшою мірою будуть стикатися, тому що основне зараз, мені здається, завдання губернаторів у всіх – це виконання своїх планів на підписання контрактів цієї квоти щомісячної, підтримання цього рівня і в разі прийняття рішення готовність до проведення мобілізаційних заходів, коли треба швидко і дешево, умовно дешево, наростити кількість призовників там на кілька десятків, а то й сотень тисяч.
3: Ви згадали про регіони. От я для наших слухачів озвучу, що прогнозується зростання сукупного дефіциту російських регіональних бюджетів до майже 2 трильйонів рублів у цьому році. Я правильно розумію, що саме, скажімо так, регіональна криза може стати слабкою ланкою російської економіки?
4: Ну, там насправді, що з російською економікою, вони ж після першого кварталу, за підсумком другого кварталу, почали максимально розганяти тезу, що все, економіка Росії стабілізувалася, показала там 1,3% виробництво зростання, і нібито от ситуація виправилася. Хоча видобувна, металургійна, машинобудування, все це, металургія, все це в кризі, в стагнації, і ніякими підтасовками це не виправити. До того ж, найголовніше, що і це може бути ще більше криза, тому що ну той самий проблема з будівництвом і купівельної спроможності росіян, просто нікому купувати те, що будується, а будівництво не можна зупиняти, тому що дуже багато на нього зав'язано інших галузей. Ну це класична ситуація. Тому зрозуміло, що зараз вони намагаються представити, що не так все погано, що ось в другому кварталі нарешті виправилися, і ситуація стабілізована. Хоча, звісно, так не є. І я думаю, що в третьому кварталі вони також вимушені будуть це визнати. Хоча, повторюся, всі економісти російські, навіть там, умовно кажучи, державні, визнають, що проблема є системною, а не ситуаційною. Це не так, що от в першому кварталі не пощастило, була якась сукупність негативних факторів, а у другому кварталі вони зникли. Ні, фактори ці залишаються. Навіть ця кон'юнктура нафтова, вона не є панацеєю, тим більше, що ці захмарних цін, які всі очікували в Кремлі, там $200 за барель, не вийшло. Ну і давайте додамо ще удари українських дронів систематичні по НПЗ. Я вже мовчу про там Wildberries і так далі, про інші об'єкти. Вони також є системними, і знову ж таки паливна криза, яка знову повертається в регіони, її також швидкого рішення, ну її його просто немає. Мені здається, навіть якби от тут і зараз все зупинилося.
3: Цікаво послухати вашу думку з приводу того, що от Росія продовжує витрачати величезні кошти на війну. За рахунок чого вона сьогодні компенсує падіння частини доходів? Якщо зважати на те, що нафта підсанкційна, це в принципі вважається основним джерелом їхніх доходів. Скільки грошей у Росії реально залишилося в резерві? Образно, наскільки швидко Москва зараз проїдає ліквідну частину фонду національного добробуту?
4: Ну, в них же ж є ця точка відсічки $59, коли вони за барель нафти, коли вони замість того, щоб витрачати гроші, починають накопичувати оцей надлишок в фонд національного статку. Але ця ціна, хоч поки залишається при ціні 88, скільки там сьогодні, 89, вона плаває ця ціна постійно на бренд, відповідно Urals від неї відштовхується. Але ж питання в тому, що ці розходи, вони постійно на війну збільшуються, тому що кількість людей, які потрапляють в ці усілякі пільги, виплати там по пораненню, навіть я кажу, ті, хто вибувають з війська, вони все одно, їхні сім'ї, ця категорія розширюється, перед ними зобов'язання першочергово мають закриватися, ну згідно цієї державної політики і цієї доктрини війни. Ну і більше того, економіка Росії, вона є економікою і виробництво одноразових товарів, тобто ці товари, вони вибухають, вони знищуються дронами, так, і вони не дають мультиплікуючого ефекту, вони не йдуть на підвищення власне статків благополуччя самих росіян. І оце військове кінцянство, так зване, воно, здається, вже очевидно завершилося ще там в кінці 25-го року, просто так випукло, воно стало зрозуміло в 26-му році. Відповідно, ці гроші, які витрачаються, вони просто витрачаються в нікуди. Це не є інвестиції. Всі інфраструктурні великі проекти, регіональні проекти, соціальна сфера, вони або на паузі, або дуже суттєво призупинені чи суттєво скорочені. Тому пам'ятаєте, на початку вторгнення російського там говорилося про те, що першочерговий ефект шоковий від цих санкцій і загалом від війни він минув, от Росія може кілька років витримати. Ну от ці кілька років вже минули. Власне,
3: всі нарешті чекають, а що ж буде з тією економікою? Бо всі очікували, що санкції зараз дадуть потрібний ефект, що економіка Росії, грубо кажучи, загнеться, але цього не відбувається. І тут виникає питання і до санкцій, і до її економіки. А звідки ж вона тягне?
4: Ну, все ж просто. Ну, от половину нафти, нафтового ринку Індії займає Росія. До 22-го року це було там другорядний постачальник нафти. Так само нарощують туди постачання вугілля. Про Китай ми вже мовчимо. Так, про інші країни, які купують російську нафту, також мовчимо. Про зріджений газ, який купують в Європі, цілком офіційно, також давайте не забувати. Тобто ці санкції, вони суттєво обмежують технологічний розвиток Росії, технологічний розвиток. Але її сировини, так, і можливості продавати сировину свою, вона все одно її має. Нехай і з не такими надприбутками, але однак все одно для того, щоб підтримувати війну, як ми бачимо, є поки що гроші. Питання ж в тому, що ці нафтові, газові санкції, вони ж не закрили повністю можливості росіян торгувати. Це ж не було нафтове обмін на продовольство, як це було, пам'ятаємо, в Іраку. Тому це на це теж треба зважати. До речі, Клепач цей вже звільнений, він також говорив про технологічне відставання Росії. Не те, що Росія от зараз розвалиться, і те, що вона економіка повністю буде зруйнована. Він казав про те, що технологічний базис, так, Росії, він підірваний, і з кожним роком він буде все деградація буде все більше. До речі, це не тільки Клепач каже.
3: Наскільки я розумію, готуючись до теми, що я прочитала, що Росія може позичати гроші всередині країни. Наскільки довго це працюватиме? Чи не створює це проблем для російських банків і бізнесу? Поправте мене, якщо я не права.
4: Ну, про ліквідність в російських, проблеми з ліквідністю в російських банках, це вже не перший місяць говориться. Про це говорилося, до речі, наприкінці 25-го, на початку 26-го року, причому про кремлівським центром, який очолює брат міністра оборони Білоусова, центр макроекономічного аналізу і короткострокового прогнозування ЦМАК. Вони говорили про проблеми з банком в банках і з проблеми з кредитами, що можливо там буде підвищуватися доля неповернених кредитів, плюс усілякі обмеження, в тому числі інтернет, обмеження інтернет-банкінгу призвели росіян до більш активного використання готівки. Плюс давайте не забувати, що загалом підвищення ПДВ, підвищення ПДФО, підвищення всіх податків, які називаються податковою оптимізацією, здається, податковим адмініструванням. Ну, вони знову тут використовують якийсь езопов язик, оце езопову мову, ефемізми. Тобто підвищення податків, вони призводять до того, що все більше російського бізнесу намагається росіян уникати цих податків як можуть. Наприклад, здається, тільки за цей рік російської податкової зафіксовано 3300 податкових злочинів. Це абсолютний рекорд за останні роки. Оце просто такий опосередкований показник стану економіки, стану бізнесу і намагання росіян якось зберегти свої статки через зменшення власне податкових відрахувань.
3: У Росії звільнили економіста, який публічно говорив про серйозні ризики для російської економіки через затяжну війну. Детальніше про стан російської економіки ми поговорили з Олександром Шульгою, доктором соціологічних наук, керівником Інституту конфліктології та аналізу Росії. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: У ритмі громадського радіо. Громадського радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Сили оборони України уразили резервуари з паливом Єйського нафтоналивного комплексу в Краснодарському краї Росії. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Після удару на території об'єкта виникла пожежа, масштабу пошкоджень уточнюють. Комплекс розташований у морському порту Єйськ і використовується для зберігання та перевезення нафтопродуктів. За даними Генштабу, об'єкт також задіяний у забезпеченні російської армії. На Лиманському напрямку російські військові мають проблеми з постачанням їжі, води та палива. Про це в ефірі Суспільного розповів офіцер розвідки 60-ї окремої механізованої бригади з позивним «Ахмет». За його словами, українські військові атакують російську техніку на переправах та групи, які доставляють забезпечення. Про нестачу продовольства, води та пального українські військові дізнаються, зокрема, з перехоплень і від російських полонених. Водночас армія РФ також намагається бити по українських шляхах постачання дронами, артилерією та авіабомбами. У Львові 5 людей постраждали внаслідок пожежі на території заводу «Іскра». Про це повідомили в Львівській міській раді. Працівників із поверхневими опіками госпіталізували, їхній стан оцінюють як середньої тяжкості. Загорівся склад з аерозольними балончиками, рятувальники локалізовують пожежу та виносять із приміщення вибухонебезпечні ємності. Причину займання поки не повідомляють. Російські війська повторно атакували Полтавський район, коли на місці попереднього удару вже працювали екстрені служби. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич. Внаслідок повторного удару пошкоджені автомобілі Державної служби з надзвичайних ситуацій. Рятувальники встигли відійти на безпечну відстань, за попередніми даними, не постраждали. Раніше внаслідок російської атаки в Полтавському районі був пошкоджений розподільчий центр мережі «Аврора». У Харкові 56-річна жінка захворіла на ботулізм після косметологічних ін'єкцій в обличчя та шию. Про це повідомили в Харківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Це перший зареєстрований у регіоні випадок ботулізму після такої процедури. Перші симптоми з'явилися через 2 дні. Жінка відчула слабкість і сильну спрагу. Приблизно за тиждень в неї виникли проблеми з мовленням та ковтанням. Пацієнтку госпіталізували та ввели їй необхідні препарати. Українська оборонна компанія «Firepoint» будує в Данії завод із виробництва твердого ракетного палива та компонентів ракетних двигунів. Про це повідомляє видання «Оборонка» з посиланням на представників компанії. Вартість проєкту вже перевищила 150 мільйонів євро. Запустити підприємство планують до кінця 2027 року. Завод має забезпечити потребу української ракетної програми. За планами компанії, його потужностей вистачить для виробництва палива щонайменше для 800 ракет на рік, а за максимальної завантаженості для понад 4000. Це буде перший український завод такого типу на території країни НАТО. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: 23 серпня в Україні буде мінлива хмарність. Вночі та вранці у більшості центральних, північних, Одеській та Миколаївській областях місцями короткочасні дощі та грози. Температура вночі становитиме від 12 до 17 градусів тепла, на півдні та сході країни – до 20 градусів. Вдень у західних, північних та Вінницькій областях від 21 до 26 градусів вище нуля. На решті території 27-32 градуси з позначкою «плюс», а на південному сході країни спостерігатиметься від 35 до 37 градусів тепла. На території Київщини та Києва очікується мінлива хмарність. Вночі місцями короткочасний дощ, гроза, а вдень без опадів. Температура по області вночі становитиме від 12 до 17 градусів тепла, вдень від 21 до 26 градусів із позначкою «плюс». У Києві вночі від 15 до 17 градусів тепла, вдень близько 25 градусів вище нуля.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 61 копійка.
0: Євро.
1: 52 гривні 13 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 47 копійок. Продають по 44 гривні 90 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 90 копійок. Продають по 52 гривні 47 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: 23 серпня. Час бігти. В Урбан-парку ВДНГ відбудеться 13-й забіг у вишиванках до 35-річчя Незалежності України. Обирай свою дистанцію – 5, 10 або 21 кілометр. А ще скандинавська ходьба та дитячі забіги. Частину коштів спрямують на медичне страхування дітей, які втратили батьків через війну. Організатори – марафонський клуб «Тарас Бульба» та мережа бізнес-просторів «Creative States». Реєстрація – вишиванка.ран. Біжимо заради майбутнього!
4: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
0: Реклама на громадському радіо.
2: Експертні рішення
0: на громадському радіо.
2: Книгоцид як свідома стратегія. Росія знищує книжки. Україна друкує нові. Чому книга сьогодні – це не лише про освіту і культуру, а й про майбутні країни та національну безпеку? Про це та більше дивіться у розмові із Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок» на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» в середу, 26 серпня, та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер, 27 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
2: Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Видавати книги недостатньо. Треба розуміти покоління. Спецпроєкт «До завтра».
5: До завтра.
2: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту – Асоціація українських банків. У студії Тетяна Машлаковська, головна експертка управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України.
6: Одразу, якщо ви розумієте, що ви спілкуєтеся з шахраєм, потрібно просто покласти слухавку і одразу телефонувати в банк. Тобто, навіть якщо ви поспілкувалися з шахраєм і ви там розхвилювалися, так, і ви не пам'ятаєте, яку інформацію ви повідомили, вони повідомили. Одразу телефонуйте в банк, пояснюйте ситуацію, тоді банк вам дасть рекомендацію, скоріше за все, там заблокувати ваші рахунки, картки, так, якщо ви не знаєте, що ви саме повідомили. В вашій ситуації мова йде тоді про те, що шахраї хотіли викрасти ваш, скоріше за все, фінансовий номер телефону. Це номер телефону, який прив'язаний до банківських рахунків.
7: Так.
6: Дійсно, це таке досить небезпечне шахрайство, так, тому що коли шахрай викрадає ось цей номер телефону, в нього є можливість отримати доступ до всіх ваших рахунків, до яких він прив'язаний. Якщо цей номер телефону ще прив'язаний до соціальних мереж, таке часто буває, так, то відповідно може отримати доступ і до ваших акаунтів в соціальних мережах. Тому важливо, скажімо так, вживати заходи по захисту фінансового номеру телефону, прив'язати його на паспорт. Тобто ви маєте його ідентифікувати у свого мобільного оператора, щоб мобільний оператор знав, що цей номер належить вам, і щоб ніхто від вашого імені не міг його перевипустити.
2: Спецпроєкт «До завтра».
5: До завтра.
2: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо
7: сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
8: Для громадського радіо свобода слова – це
9: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
10: Можливість працювати у гарячих точках.
11: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
12: Не замовчувати суспільно важливі теми.
13: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
14: Писати про те, до чого лежить душа.
15: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
16: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
17: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
18: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
19: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
8: Свобода слова – наша реальна цінність.
20: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
7: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
20: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
7: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
20: «Відерштанд».
7: «Відерштанд».
20: «Супротив».
7: «Супротив».
20: Пам'ять виростає із забуття.
7: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
21: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
22: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
23: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
24: Немає розуміння щодо головного запитання.
25: А це зупинить Путіна?
7: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
26: So many millions of dollars.
7: Холодний аналіз головних подій тижня.
27: Щоп'ятниць.
7: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
27: На ютуб-каналі.
7: Та подкаст-платформах.
28: Тоді Порошенко ще мене любив.
29: Ну, я в шоці.
30: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
7: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
30: Я не відкрила, а з часом все стихло.
7: Викрадена правда.
30: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
7: Страх.
30: Знайомий розповідав про Дебальцево.
7: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
31: Пані Троян, викриття з окупації.
7: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
31: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
7: Пані Троян знає, про що говорить.
31: На громадському радіо.
7: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Еко-майбутнє.
32: Майбутнє.
7: Сьогодні.
32: Еко-майбутнє сьогодні.
7: Про зелену відбудову України на громадському радіо.
0: Усім привіт-привіт! Ви слухаєте Громадське радіо. Це подкаст «Еко майбутнє сьогодні», де ми говоримо про зелену відбудову України. Мене звати Влад Бундаш. Темою нашого випуску є насправді рамкова така тема. Загалом, чим зелена відбудова покращить життя кожного українця і кожної українки. Я радий вітати свою спікерку Софію Сидоренко, голова громадської спілки «Український альянс нуль відходів». Пані Софію, вітаю.
1: Вітаю вас. Дякую дуже за запрошення. Вітання усім слухачам та слухачкам.
0: Я хочу, щоб ми розпочали із такого теж загального доволі питання, ось з вашої призми, можливо, як особисто громадянинки України, або з призми вашого професійного досвіду. Зелена відбудова для звичайної пересічної людини. У чому вона відрізняється від звичайної відбудови, від цього терміну, який ми чуємо доволі часто?
1: Дуже дякую за запитання. Дуже гарне запитання, дуже гарна тема випуску і дуже гарна тема для нас усіх на подумати. Відповідаючи одним словом, то зелена відбудова відрізняється від звичайної відбудови людиноцентричністю. Я би так це сказала. Коли ми говоримо про турботу про довкілля, а це якраз про те, про що зелена відбудова, це про турботу про довкілля, адже ми всі живемо в цьому довкіллі, це згрубша мова йде про турботу про нас самих же. Тоді, коли ми дихаємо чистим повітрям, тоді, коли довкола нас є зелені зони, є зручні транспортні розв'язки для велоінфраструктури, коли ми маємо можливість якісно і раціонально споживати ресурси, наприклад, ми маємо питні фонтани поруч, наприклад, ми маємо можливість компостувати біовідходи, використовувати потім, наприклад, це наші ж компостовані відходи для вирішення чогось наступного. Це все є про зручність і турботу про людину, про нас із вами. Тому мені здається, що коли ми маємо перед собою оцю картинку про те, що піклуючись про довкілля, відбудовуючи зелену, ми турбуємося про себе в теперішньому і в майбутньому, можливо, якось більше стає мотивації, аби все-таки зелено відбудовувати і брати це до уваги.
0: Абсолютно. Ось давайте, можливо, змоделюємо ситуацію, що місто чи то громада пішли реально цим шляхом зеленої відбудови. І я дуже вірю, що справді усі міста, селища та і загалом українські громади дійдуть до цієї стратегії, будуть так розвиватися. Які три зміни, з вашої точки зору, люди відчують першими у своєму житті, коли їхня громада піде цим шляхом саме зеленої відбудови і зеленого розвитку загалом?
1: Так, топ-3. Добре, давайте будемо рухатися по топ-3. В першу чергу, мені здається, люди, можливо, не одразу зауважать, але в далекоглядній стратегічній перспективі зауважать, що будуть менше хворіти. Якщо ми говоримо про, от, наприклад, таку тематику, як пластики здоров'я, яка дуже часто така, знаєте, маргіналізована тема, ну ніби це ж так далекоглядно і неважливо, але це дуже важливо, бо це дуже впливає на все повністю. Тому те, що люди будуть менше хворіти, це однозначно. Але якщо ви не проти, то я би так більше пройшлася по таких дуже інфраструктурних рішеннях і змінах, які можна реалізувати, не зважаючи на те, що я є з тематики відходів, але я би, напевно, в першу чергу зауважила би енергоефективність наших домівок. Ми дуже багато говоримо про спалювання викопного палива. Це надзвичайно негативно впливає на нас. Ми мусимо ефективно використовувати ресурси. І тут, в першу чергу, я би говорила про енергоефективність наших будівель. Тобто, в першу чергу, відбудова має бути дуже-дуже чітко взяти це до уваги. Ми не можемо будувати так, аби втрачати, тому що більше половина того, що ми зараз використовуємо з точки зору енергії, це просто в нікуди, виключно через недобру енергоефективність. По-друге, що би я зауважила, то це транспорт. І тут треба розуміти, що в першу чергу буде розвиватися інфраструктура, яка буде, знову ж таки, споживати менше викопного палива. Не буду тут вдаватися в деталі, але цей момент споживання менше викопного палива переводить мене до третього пункту, який стосується відходів. І тут, знову ж таки, розуміючи, що ми багато споживаємо, чого ми багато споживаємо, тобто якого пакування, пластикове пакування, одноразове пакування, тут не буду вдаватися в деталі, але це все ще є викопне паливо, якого ми мусимо все менше і менше споживати і використовувати. Як то кажуть, at the end of the day, це в будь-якому випадку ми споживаємо викопне паливо, яке надходить з країн, які дуже часто використовують цей ресурс як можливість тероризувати інших. Думаю, тут нікому не треба наводити конкретні країни, які це зараз вже роблять. Тобто нашим основним першочерговим завданням є споживати менше викопного палива, і тут дуже класні є можливості у сфері відходів. Повторне використання тари, наприклад, те, що я говорила на початку, дуже важливо закладати в плани містобудування питні фонтани. Ми скорочуємо використання одноразового пластику пляшок, маю на увазі, колосально. Закладати одразу інфраструктурні рішення, які стосуються повернення тари до повторного використання або ж переробки, тобто депозитні системи, які зараз функціонують в дуже багатьох країнах, і в Україні вони також функціонують. І ми це можемо впроваджувати і маємо впроваджувати. І ось таких рішень є дуже-дуже багато. Головне завжди мати оцей підтекст на підкірці, менше споживати того, що несе шкоду нам і довкіллю.
0: Абсолютно, це насамперед починається з кожного і з кожної з нас, але ось ви перераховуєте всі ці фактори, насправді це звучить доволі, що хочеться сказати вау, звісно, ми мріємо, щоб це було у кожному місці, у кожній громаді. Але ми не можемо ігнорувати реальність в тих обставинах, в яких ми вже живемо ось п'ятий рік повномасштабної війни. Ось, чи є у нас в Україні приклади успішні, де якраз ці стратегії, про які ви розповіли, реалізовуються? Чи є приклади так цих українських міст, громад, які ми можемо зараз навести нашій аудиторії?
1: Я можу вам сказати, що ми однозначно маємо приклади, які починають впроваджувати ці рішення. Такий, знаєте, далекоглядному плануванні п'ятий рік повномасштабного вторгнення, наприклад, відсутність міст, які вже перебудувалися, будувалися зелено, це, в принципі, не є чимось критично жахливим, але ми бачимо зараз приклади громад, які стратегічно підходять до цього питання і починають планувати подібні активності. У нас є чудові приклади, наприклад, і громад, які є далі від фронту, наприклад, місто Луцьк якраз зараз працює над стратегією управління відходами, але вона також містить і інші сфери, які покращують, впроваджують зеленість в місто у своїх активностях. Тому, наприклад, Луцьк цим займається вже. Якщо говорити про громади, які є більш прифронтові, навіть в такому контексті жахливому вже є прекрасні приклади. Наприклад, місто Дергачі Харківської області, яке ще донедавна в контексті повномасштабки донедавна було окупованим і взагалі не було зрозуміло, що буде з містом, вже зараз впроваджує систему роздільного збору біовідходів, які в подальшому будуть працювати на покращення довкіллєвої ситуації в регіоні, які можуть бути використані і як добриво, які теоретично можуть бути навіть колись використані на біогазових установках як добриво, яке утепляє наші домівки. Тобто і це буквально за десятки кілометрів від країни-агресорки. Такі кейси, наприклад, як Херсон, знову ж таки, з надзвичайно складним контекстом, вже зараз, наприклад, планують активності, які стосуються відходів руйнації і що з ними можна робити. Тут я би на цьому етапі наразі дуже би заохочувала наші громади буйно мріяти, планувати, дивитися ширше, робити такий зум-аут і трішки аналізувати контекст, загальний контекст муніципалітету. Попри це, вже починати впроваджувати якісь точкові мінімальні рішення, які не потребують аж так багато ресурсу. Бо як не крути, зараз, напевно, більшість муніципалітетів, якщо не всі, банально їм просто бракує ресурсу для того, аби впроваджувати хоча б щось. Тому тут треба розуміти, що важливо починати з чогось малого, банальний роздільний збір біовідходів, банальні якісь сади перемоги, де є живі грядки, банальні можливість, наприклад, в крамниці придбати товари без паковання. Тобто ось такі якісь дуже елементарні речі вже можна впроваджувати одразу. Але попри це, думаючи, мріючи ширше і плануючи такий загально міський оцей зелений вайб до впровадження протягом наступних, вибачте, будь ласка, але десятків років. Тут не потрібно ставити собі такі, знаєте, невиправдані очікування, що ми там в 27-му будемо бачити десятки зелених міст, зелено відбудованих. Ні. І це окей. Нічого страшного в цьому немає.
0: Абсолютно. Це про довгостроковість. Тому що навіть якщо брати приклади країн Європи, вони дуже довго до цього йшли. І навіть зараз деякі міста та й країни, загалом регіони, впроваджують цю політику, тому що це дуже тривалий період. Але тут хочу зупинитися більше саме, коли йдеться про компостування, можливо, сортування сміття, тому що це доволі болюча тема для мене, тому що коли я чую, є, звісно, різні ініціативи, і багато хто, звісно, чув від екоактивістів так званий вислів, так, Zero Waste. Насправді це величезна стратегія, і я дуже не люблю, коли вживають так званий, так, тому що це про життя і якість кожного і кожної з нас. Але почати я хочу із того, що, на жаль, зараз є така ситуація, коли в українських містах, просто навіть в районах, навіть Києва, ми можемо не зустріти звичайних смітників для того, щоб кудись викинути своє сміття. І це колись доволі глобальна проблема. Але коли йдеться про смітники, де треба сортувати відходи відповідно до їхнього походження і загалом, так, як це регламентує стратегія Zero Waste, для мене це виглядає доволі нереалістично станом на сьогодні. Як ви зчитуєте масштаб цієї проблеми?
1: Я в першу чергу спробую зчитувати масштаб цієї проблеми реалістично, і тут є декілька таких важливих, можна сказати, парадигм, але ну давайте спробую пояснити. Немає магічної пігулки. Мене от дуже дивує, що переважно говорячи про проблему відходів, чиновники пропонують як рішення завод. Хочу дуже голосно наголосити, що завод не вирішує проблеми забруднення, завод не вирішує проблеми тієї, яку ви озвучили, дуже логічно, раціонально, якщо, наприклад, немає на місці банальних служб, які можуть встановити контейнери і потім їх вивезти, то на завод нічого не потрапить. Завод не вирішить проблему економічно, тому що це надзвичайно дорого і ну, не потрібно говорити про якісь там прибутки, які від відходів гіпотетично колись кудись надійдуть. Це неправда, це просто неправда. Тобто це маніпуляції. Тому я тут, повертаючись до першої нашої з вами тези про цю людиноцентричність, тут потрібно розуміти, що якісно налагоджена система керування ресурсами та відходами завжди лежить на людях. І тоді, коли ми будуємо нашу стратегію управління відходами, не відштовхуючись від заводу, а відштовхуючись від комунікації з мешканцями, комунікації з донорами щодо того, яку інфраструктуру ми можемо де встановити на місці, максимальної децентралізації рішень, яка знову ж таки потребує людей на місцях, лідерів, які будуть впроваджувати рішення на місцях. Відштовхуючись від цієї стратегії, ми знову ж таки будемо ми будемо якісніше бачити якісні зміни. На прикладах прекрасних, чудових ОСББ. Тоді, коли в ОСББ є людина, люди, які відповідають за покращення системи управління відходами в ОСББ, ми бачимо зовсім іншу ситуацію. Тоді, коли є можливість заключити угоду напряму з перевізником, який вивозить відходи. І тоді, коли, наприклад, ОСББ має опцію оплачувати, наприклад, тільки за вивіз змішаних відходів, і все, що відсортоване, дотується муніципалітетом, містом, тоді мешканці є стимульовані якісно

0: інвестиції просто часом сотень мільйонів євро в деяку інфраструктуру, давайте інвестувати в людей на місцях, які будуть брати на себе відповідальність, налагоджувати систему, отримувати консультації від людей, які вже це впровадили, працювати з іншими людьми, які можуть допомогти покращити цю систему. І в такому режимі ми будемо бачити зміни чудові.
1: Я поділяю повністю вашу думку, і ось ту тезу і приклад, як ви зазначили, що хтось хоче будувати завод і з цього починати процес якраз сортування і переробки відходів, насправді будівництво заводу – це одна із ланок ось цієї інфраструктури, яку треба створити. І починати точно треба з місць, із звичайних людей, які це роблять. Я повністю з вами згоден, тому що ось навіть в приклад Київ, коли ти сортуєш, до прикладу, вдома сміття, маєш зробити і пройти такий челендж, куди це все відвести для того, щоб віддати саме відсортоване сміття, і це потім вже поїхало на завод, і воно реально було перероблено відповідно до всіх стандартів. Але тут я хочу торкнутися законодавчої площини, тому що вона дуже важлива, і ми не можемо її ігнорувати. Чи бачите ви зараз, що держава, як інституція, відповідні органи, там, міністерство і всі ці департаменти йдуть цим шляхом, створюючи цю ефективну систему, тому що з цього це має починати? Бо на громадських ініціативах і загалом на ініціативах особистісних громадян ми не вивеземо і не побудуємо цю систему.
0: Я з вами погоджуюся, і я тут теж, знаєте, вбачаю таку потребу у співпраці. Тобто це, як завжди, держава, влада, громадськість – це ті такі кити, слони, на яких зазвичай все стоїть. Якщо говорити про органи центральної влади, я можу побажати, знаєте так, сподіватися на те, що у нас є люди, які прагнуть дійсно реформувати систему управління відходами. Вони прагнуть залишити по собі дійсно класний результат. Однозначно ці люди є, вони працюють, вони планують, вони стратегічно бачать. Попри це, є також люди, які не дуже і паряться. Тому воно, знаєте, так іноді може виглядати, ніби не дуже щось і відбувається. Насправді ні. Дійсно, поступ є, скажімо так. Хоча хотілося б, звичайно, вже того поступу трішки швидше і вже.
1: Я зазвичай в своєму подкасті намагаюся давати практичні поради слухачам і слухачкам, що стосується теми нашої розмови. І, звісно, коли йдеться про сортування сміття, компостування, з чого ви радите так починати саме це сортування? Особисто в себе вдома, в приватному будинку, в багатоповерхівці. Тому що часто ти ніби хочеш, ти заряджений це робити, ти розумієш, наскільки це важливо, тому що це про якість твого життя. Але зробити цей перший крок, колись це дуже важко, ніж здається загалом.
0: Перед тим, як сортувати, я дуже нам усім пораджу добре планувати. Планувати свої закупи. От ідете ви, наприклад, в супермаркет, беріть з собою свої екоторби, свої контейнери, свої пляшки, шукайте місця, де можна повторно наповнити засоби для прання, засоби для миття і так далі. Я дуже сподіваюся, що в Україні з'являтиметься все більше і більше таких місць, де ось цей принцип refill, reuse можна буде реалізувати. І, до речі, до слова про закон. Я дуже сподіваюся, що в найближчим часом ми побачимо закон про управління відходами паковання. І там якраз цей закон, він має закладати вимоги до рітейлерів, до виробників, надавати можливість нам із вами, як звичайним користувачам, можливість повторно наповнити тару. І це дуже класний інструмент, який вже зменшує дуже велику кількість відходів, які нам з вами потрібно буде потім відсортувати. Тобто, після того, як ми з вами унеможливили створення якихось відходів, наприклад, ми з вами водичку п'ємо не з одноразових пляшок, а повторно її десь наповнюємо і так далі, коли ми вже перейшли до сортування, то дуже-дуже рекомендую, чи то ви живете в багатоповерхівці, чи то ви живете в приватній забудові, почати з того, аби знайти у себе на районі пункт прийому вторсировини. Їх насправді є більше, ніж нам здається. Будь ласка, прошу забути про такі фрази, як «Ой, там суцільні безхатьки і там так страшно знаходитись». Ні, є дуже класне дослідження, яке проводила громадська організація «Нуль відходів Львів», де показує, що 80% людей, які займаються вторсировиною, це є наші з вами бабусі-дідусі, це є пенсіонери, які просто потребують допомоги. Тому шукайте пункти прийому і несіть туди вторсировину, нехай ці пункти прийому працюють. В цій нашій системі, в якій ми є, це дуже класне рішення допомогти і довкіллю, і маргіналізованим групам. Якщо ви живете в приватній забудові, обов'язково компостна куча. Наших біовідходів у нас більше 50% в залежності від сезону, тому біовідходи

0: Де треба компостувати, роздільно збирати окремо в першу чергу, і вже все залишкове, на жаль, але наразі буде йти на полігон. Тому наша першочергова задача це унеможливити утворення відходів, максимально проаналізувати, що у вас утворюється, і щось з тим зробити. Біовідходи на компостування, паковання і все, що ресурсоцінне, на повторне використання або переробку, і вже з залишком будемо щось робити. Тому працюємо, віримо в те, що все налагодиться, і повірте, все дійсно налагодиться.
1: Абсолютно, я також закликаю нашу аудиторію починати насправді із себе, з цього особистісного рівня. Якщо ви цікавитесь цією темою, ви можете знайти безліч матеріалів, почитати, поцікавитись. Навіть є безкоштовні курси, як правильно сортувати відходи ваші, так, сміття. І це справді дуже важлива робота, яка, ще раз наголошую, починається саме з кожного і кожної. Я вам дуже дякую за цю розмову, пані Софія.
0: Навзаєм, дуже вам дякую, що ви про ці речі говорите, і завдяки цьому якраз і відбуваються зміни.
1: Софія Сидоренко, голова громадської спілки Український альянс нуль відходів, була у подкасті «Екомайбутнє» сьогодні, де ми говоримо про зелену відбудову України. Мене звати Влад Бундаш. Закликаю залишатися на наших хвилях. Слухайте, думайте та дійте.
2: Екомайбутнє сьогодні про зелену відбудову України на громадському радіо. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
3: Дефіцит заяв від абітурієнтів на вчителів фізики та хімії у Києві та в Україні в цілому. Чи дійсно він є та як держава мала б на це реагувати? Міркуємо про це з проректоркою з науково-педагогічної роботи Харківського національного університету імені Каразіна Лілією Гриневич. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Чому я вирішила поговорити з вами про абітурієнтів і куди цього року подавали свої заяви вступники, тому що буквально цими днями прочитала декілька новин із заголовками, що, мовляв, на спеціальності фізики, хімії одиниці поданих заяв і що страшний дефіцит вступників на такі спеціальності не вистачає. З іншого боку, бачу буквально також свіжі за ці дні новини від Комітету Верховної Ради з питань освіти і його голови Сергія Бабака про те, що українські вступники різко змінили пріоритети, подаються на інженерію, подаються на авіаційно-ракетно-космічну техніку. І тому цікаво, що відбувається у вашому університеті, про які, можливо, підсумки кампанії, куди більше подавалися, і чи є у вас брак абітурієнтів на подібні спеціальності?
4: Так, зараз такий якраз гарячий час. Вступна кампанія ще не закінчилася, тому неможливо зробити такі остаточні підсумки. Але ця тенденція про низький попит абітурієнтів на педагогічні спеціальності і особливо природничі предмети, от фізика, хімія, вона вже триває декілька років поспіль. І цього року ми теж бачимо низьку дуже кількість заяв саме на середню освіту, фізика, хімія, інформатика. І, до речі, перш за все, взагалі ці спеціальності мали тенденцію до того, що завжди було більше державне замовлення на них, ніж охочих абітурієнтів. Але ось зараз оцей тренд, що діти, які готові, бо це ж треба так, щоб такі абітурієнти мали достатньо високий рівень знань саме з цих предметів, з математики, фізики, хімії. І ось зараз вони пішли на інженерні спеціальності. От, власне, те повідомлення, про яке ви говорили з комітету, це теж насправді хороший знак для України, що ми будемо мати більшу кількість студентів на технічних спеціальностях, але сумний висновок щодо педагогічної підготовки і майбутніх молодих вчителів фізики, хімії, інформатики, біології. Але з доброго, якщо ми подивимося на загальну кількість заяв на бакалаврат, на середню освіту по всіх спеціальностях, то кількість заяв по Україні зросла орієнтовно на 28%. Це означає, що педагогічна професія в цілому, чи принаймні ці спеціальності, вони є в десятці пріоритетних для українських абітурієнтів, тому що все-таки вони гарантують точно можливе працевлаштування, низький, але стабільний дохід і місце роботи. І, звичайно, якщо би був підвищений соціальний статус вчителя, то ми би мали ще більше зростання попиту на ці спеціальності. Проте, на жаль, сьогодні цей статус значно нижчий, ніж середня заробітна плата по Україні. І це не мотивує молодих людей. Через те буває так, що вони заходять на спеціальні середні освіти, яка готує саме майбутніх вчителів, але далеко не усі залишаються потім у професії. І саме тому от ми недавно провели дослідження, де опитували молодих вчителів, майбутніх вчителів, які ще завершують навчання, про те, чи підуть вони працювати в школу. І 40% з них сказали, що не підуть або думають розглянути інші пропозиції, а не йти в школу. І коли ми запитали, чому, то виявилося, що це не через те, що в них були інші очікування щодо цієї професії, щодо своєї самореалізації, бо їм якось професія розподобалась, поки вони навчалися в університеті. Основна причина була саме низька заробітна плата для того, щоб потім відповідно можна було будувати якусь свою особисту траєкторію життя і кар'єри. Наприклад, зараз молодий вчитель на одну ставку, який працює, отримує орієнтовно там від 9 до 11 тисяч гривень на руки. І, звичайно, що це дуже низька оплата праці. Зараз уряд анонсує ще з вересня підвищення заробітної плати для вчителів на 20%, але навіть з цим підвищенням зарплата на руки для молодого вчителя буде становити орієнтовно 12 800 гривень. Це, без сумніву, недостатньо. Для того, щоб була зарплата більш-менш вища, вчителю потрібно пропрацювати в школі орієнтовно 10-15 років. І тут треба розуміти, що має бути державна політика по підтримці молодого вчителя, тому що так чи інакше сьогодні ми маємо старіння педагогічних кадрів, і для того, щоб появлялися у нас молоді вмотивовані люди, нам треба йти ще шляхом заміщення навіть тих людей, які не отримали педагогічної освіти, за рахунок, наприклад, і зараз, до речі, багато таких вчителів працює в Україні в школах, які не мають педагогічної освіти, були, наприклад, економістами, а потім пішли працювати в школу вчителем математики. Проблема сьогодні цих вчителів, що вони не мають жодної педагогічної підготовки, зокрема, не знають вікової психології і так далі. І як результат, їм складніше працювати у школі, особливо в цій педагогічній рутині, коли відбуваються різноманітні проблемні ситуації. І тут є пропозиція, зокрема, нашої академії вчительства в університеті Каразіна. Для цього, звісно, треба внести зміни в законодавство, але для таких вчителів можна застосувати в Україні практику, яка є в багатьох інших країнах. Якщо людина має вищу освіту і хоче викладати у школі, вона могла б пройти річний курс так званої дуальної освіти, коли вона водночас почала свою роботу, водночас вчиться і, здобуваючи оцю педагогічну складову, також отримує підтримку на своєму першому місці праці. Тому це ті кроки, які необхідно зробити для того, щоб все-таки цей дефіцит вчителів, особливо з природничо-математичних предметів, які для України критично важливі, тому що коли наші учні не отримують адекватної підготовки і мотивації вивчати математику, фізику, хімію, це означає, що в нас менші перспективи для отримання висококваліфікованих інженерних кадрів, які Україні неймовірно потрібні в різних секторах економіки, але і в сьогодні пріоритетному для нас секторі оборони і безпеки.
3: Слухаючи вас, пані Лілію, про те, що ви кажете, що було б добре, якби була можливість іти працювати людям, які не мають педагогічної освіти, і згодом навчатися, це дійсно, мабуть, могло би бути одним з рішень. Але з іншого боку, я думаю, що якщо такі люди заходять у професію, то, очевидно, вони ще мають чи якісь інші джерела доходу, чи ще десь працюють і поєднують. Тому що погоджуватись що? Наразі на таку оплату праці і не мати можливості отримувати якісь чи інші джерела доходу, очевидно, що люди не будуть затримуватися, на жаль, у професії, тому що дійсно суми, які отримують вчителі, вони, очевидно, що за межею розуміння, але з іншого боку, ми розуміємо, що навіть оце підвищення на 20%, воно навряд сильно вплине на ситуацію, тому що якщо зарплата 10 чи 8 тисяч, 20%, вони сильно не змінюють всі ці обставини. І очевидно, що ближчим часом про якийсь значно більший ріст заробітних плат в умовах, в яких ми живемо, в умовах повномасштабного вторгнення 5-й рік, держава не зможе собі дозволити, навіть якщо цього хоче. І усі ці обставини, чи можуть вони спричинити таке, що ми опинимося, коли нам в школах не буде кому викладати ці предмети, цю ж фізику, цю ж хімію, цю ж інформатику. І наскільки може бути близькою ця перспектива, на вашу думку?
4: Ну, ви праві, коли кажете, що складно собі уявити, щоб це було єдине джерело доходів у молодих вчителів, тому що важко утримати свою сім'ю чи зняти якесь житло, і тому вони займаються часто репетиторством і ще іншими видами діяльності, що теж розосереджує їхню увагу. І я би казала, звісно, що дуже важко зараз знайти кошти на таке велике підвищення заробітної плати усіх вчителів, але, можливо, нам варто виділити якось цю категорію і все-таки на старті, саме на старті роботи в професії поставити вищу заробітну плату. Для цього необхідно змінити систему оплати праці. З приводу того, чи чекає нас дефіцит вчителів. Це залежить від предметної спеціалізації, тому що, наприклад, ми бачимо, що наразі з цієї перспективи, принаймні вступу, нам вистачає вчителів гуманітарних предметів, але в нас дійсно можуть бути великі проблеми з вчителями саме природничо-математичного циклу. Окрім того, треба зважати, що ми йдемо до трирічної старшої профільної школи. На сьогодні в нас ще 11-річка, тобто дворічна старша профільна школа. І така 11-річка, ось така система освіти наразі є тільки в 3 країнах. В Україні, а ще в Росії і в Білорусі. Ясно, що нам треба переходити на трирічну старшу профільну школу, тобто виходити з цієї пострадянської рамки освіти і переходити до європейської рамки освіти 12-річної. Це означає, що буде ще один рік навчання, і нам буде дуже потрібні, власне, вчителі з поглибленим вивченням предметів і, зокрема, природничо-математичного циклу. І ось тут теж може нам бракувати вчителів. Треба розуміти, що насправді нас чекає велике демографічне падіння в системі освіти. Фактично цього року, цьогоріч ми мали пік випуску з загальної середньої освіти. Тобто ми випустили найбільшу кількість дітей. Тобто це ті діти, які йшли колись, як був пік народжуваності, в перший клас. А зараз у нас буде постійно спадати кількість випускників школи. Тому на цьому тлі зменшення кількості дітей, зменшення кількості вчителів не буде виглядати дуже драматично в загальному, Але можуть бути ось такі нестачі нішеві, я б сказала, для старшої профільної школи і саме предметів природничо-математичного циклу.
3: Чи міг би нам бути, не хочеться просто, пані Лілі, нашу розмову завершувати на таких трагічних думках і тезах, тому що нам і так вистачає болей і складнощів в нашому повсякденному житті, але чи міг би бути нам ще якийсь закордонний досвід, ось на кшталт, як ви кажете, трирічної вищої освіти, щось ще, що могло б допомогти нам, окрім підвищення заробітної плати, заохочувати молодь іти вчитися на педагогів?
4: Звичайно, що є інші способи, яким чином підтримати вчителя. Наприклад, допомогти йому з житлом. Тому що, як правило, для молодих людей, які, зокрема, закінчили університет у великому місті, а ми бачимо, що нам не вистачає вчителів у великих містах, підтримати їх, наприклад, якимось соціальним житлом, і це практика багатьох країн. Так само в сільській місцевості. Оце питання, де має мешкати вчитель, і певні інструменти підтримки його і надання можливості його родині може бути потужним стимулюючим фактором для працевлаштування у школі, для молодих учителів. По-друге, я хотіла б сказати, що це насправді дуже суспільно значима професія. Тому що те, що ми закладаємо дітям, ну без пафосу, ми в школі фактично проєктуємо певні правила життя і цінності, за якими має далі жити громадянин. І тому ось така велика суспільна значимість професії, якщо вона буде підтримуватися і в медіа, і без сумніву, загальним сприянням в країні, от така загальна повага до вчителя, не як людини, яка просто десь обслуговує ваших дітей в закладах освіти, а повага до його знань, до тієї праці, яку він щоденно виконує. Тобто, я б сказала, що тут багато складових в цьому суспільному статусі учителя. Окрім того, я все-таки плекаю надію, що ми зробимо певні кроки, Україна зробить певні кроки в зміні системи оплати вчителя для того, щоб оцю дорогу до більш адекватної оплати праці скоротити для молодого вчителя, і він міг все-таки на старті отримати вищу заробітну плату. Тому що я спостерігаю багато років людей в цій професії і бачу, як прекрасно самореалізуються талановиті люди, які, для яких це сродна праця. Тому що до кожної професії ви маєте мати талант. І ті, хто мають талант в цій професії, це насправді оцей момент, коли ти робиш і заробляєш на життя тим, що ти любиш. Але професія є складна, і, зокрема, складна зараз під час війни. Тому що ми маємо дітей з різним досвідом прожиття війни. Дуже часто діти мають навчальні втрати, діти мають психоемоційні травми. І сьогодні від вчителя фактично ми вимагаємо більше, ніж у мирні часи. Тому сама підготовка вчителя, постійний професійний так. розвиток є теж дуже потрібний. Тому що вони працюють сьогодні, вчителі працюють в особливих умовах. Окрім того, реалізується реформа «Нова українська школа», яка про перехід від трансляції знань до надання дітям не тільки знань, а вміння їх застосовувати для вирішення практичних життєвих ситуацій, а також формування у них ставлень на основі цінностей. І це вимагає активних методів навчання, це вимагає взаємодії вчителя з активною з учнем. Це знову необхідність постійно вчителеві професійно розвиватися і вчитися.
3: про дефіцит заяв від абітурієнтів на вчителів фізики та хімії в Києві та в Україні в цілому ми говорили з проректоркою з науково-педагогічної роботи Харківського національного університету імені Каразіна Лілією Гриневич. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Музика на громадському радіо. Радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Двоє людей загинуло внаслідок російського ракетного удару по Бориспільському району Київщини. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Загинули чоловік та жінка, щонайменше восьмеро людей поранені, серед них дитина. Внаслідок атаки пошкоджені склад, стоянка та автомобілі, а також приватне домоволодіння та автозаправна станція. Перед вибухами повітряні сили попереджали про російські балістичні ракети, які летіли в напрямку Києва та Борисполя. Застосунок «Армія Плюс» та частина функцій «Резерв Плюс» сьогодні ввечері тимчасово не працюватимуть. Про це повідомили в Міністерстві оборони України. Причина – технічні роботи в державній системі «Трембіта», які розпочнуться о 20-й годині. «Армія Плюс» буде повністю недоступна орієнтовно до 22-ї години. У «Резерв Плюс» можна буде переглянути раніше оновлений військово-обліковий документ, однак інші функції тимчасово не працюватимуть. У Міноборони радять заздалегідь підготувати необхідні документи. Колишній спецпосланець президента США Кіт Келлог прибув до Києва для участі у форумі ветеранів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після зустрічі з американським генералом. Сторони обговорили посилення російських ударів по цивільній та критичній інфраструктурі, а також українську протиповітряну оборону. Зеленський наголосив, що Україні для проходження зими необхідні ракети-перехоплювачі для систем «Петріот». За його словами, Київ готовий їх купувати. У Львові п'ятеро людей постраждали внаслідок пожежі на території заводу «Іскра». Про це повідомили в Львівській міській раді. Працівників із поверхневими опіками госпіталізували, їхній стан оцінюють як середньої тяжкості. Загорівся склад з аерозольними балончиками. Рятувальники локалізовують пожежу та виносять із приміщення вибухонебезпечні ємності. Причину займання поки не повідомляють. У Харкові 56-річна жінка захворіла на ботулізм після косметологічних ін'єкцій в обличчя та шию. Про це повідомили в Харківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Це перший зареєстрований у регіоні випадок ботулізму після такої процедури. Перші симптоми з'явилися через 2 дні. Жінка відчула слабкість і сильну спрагу. Приблизно за тиждень у неї виникли проблеми з мовленням та ковтанням. Пацієнтку госпіталізували та ввели їй усі необхідні препарати. В окупованому Криму запровадили обмеження електроенергії на всі території півострова. Про це повідомила підконтрольна Росії «Кременерго». Там заявили, що перебої зі світлом пов'язані з пошкодженням енергетичної інфраструктури внаслідок атак українських безпілотників. Німеччина виділить Україні додаткові 50 мільйонів євро гуманітарної допомоги. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль під час візиту до Києва. Гроші спрямують організаціям, які допомагають людям у прифронтових регіонах, зокрема ремонтують житло та забезпечують опалювальним обладнанням. Ще 10 мільйонів євро Німеччина внесе до фонду НАТО для підтримки України. Частину цих коштів використають на енергозабезпечення Збройних сил України, обладнання для військових шпиталів та система захисту від дронів. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про встановлення в Києві пам'ятника гетьману Івану Мазепі. Про це повідомили в Офісі президента. Уряд має провести відкритий конкурс на найкращий проєкт монумента, а разом із київською владою підготувати місце для його встановлення. Раніше Зеленський заявляв, що пам'ятник Мазепі має з'явитися на розі Хрещатика та бульвару Тараса Шевченка на місці колишнього пам'ятника Леніну. А ви слухали підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: 23 серпня в Україні буде мінлива хмарність. Вночі та вранці у більшості центральних, північних, Одеській та Миколаївській областях місцями короткочасні дощі та грози. Температура вночі становитиме від 12 до 17 градусів тепла, на півдні та сході країни – до 20 градусів. Вдень у західних, північних та Вінницькій областях – від 21 до 26 градусів вище нуля. На решті території – 27-32 градуси з позначкою «плюс», а на південному сході країни спостерігатиметься від 35 до 37 градусів тепла. На території Київщини та Києва очікується мінлива хмарність вночі, місцями короткочасний дощ, гроза, а вдень без опадів. Температура по області вночі становитиме від 12 до 17 градусів тепла, вдень від 21 до 26 градусів із позначкою плюс. У Києві вночі від 15 до 17 градусів тепла, вдень близько 25 градусів вище нуля.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 61 копійка.
0: Євро.
1: 52 гривні 13 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 47 копійок. Продають по 44 гривні 90 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 90 копійок. Продають по 52 гривні 47 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
2: 23 серпня. Час бігти. В Урбан-парку ВДНГ відбудеться 13-й забіг у вишиванках до 35-річчя Незалежності України. Обирай свою дистанцію – 5, 10 або 21 кілометр. А ще скандинавська ходьба та дитячі забіги. Частину коштів спрямують на медичне страхування дітей, які втратили батьків через війну. Організатори – марафонський клуб «Тарас Бульба» та мережа бізнес-просторів «Creative States». Реєстрація – вишиванка.ран. Біжимо заради майбутнього!
3: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу, зачітками, дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
0: Реклама на громадському радіо.
4: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
5: Є загроза удару?
6: Є загроза удару.
5: Трамп заявив.
7: Кому знайомо, точно знає.
4: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
8: Перевіряємо чутливі теми.
4: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
8: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
4: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
9: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
10: Що вони означають і чому це сталося?
9: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
4: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошиної.
9: Як це стало можливим?
4: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
9: Про що це насправді?
4: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
11: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
4: Щосереди на ютуб-каналі громадського радіо та в етері о 21:10.
12: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
13: Борці, що здобувають світ. Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
14: Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова, і це проект «Борці, що здобувають світ». І цей рядок з гімна ОУН влучно, як мені здається, передає життя сімей, де виховують дітей з інвалідністю. Бо боротися, на жаль, доводиться зі всім. Зі стигмами, з державою, за якісь послуги, з людьми, які ставляться упереджено до дітей з інвалідністю. Тому, сподіваюся, цей проект допоможе батькам в цій боротьбі.
0: «Борці, що здобувають світ» на Громадському радіо.
14: І сьогодні будемо говорити з жителькою Дніпропетровщини Оксаною Соболь, яка разом зі своїм чоловіком створила дитячий будинок сімейного типу, де виховують 10 дітей. І за словами пані Оксани, подружжя постійно намагається самодосконалюватись в цій сфері. Про ці проблеми і виклики поговоримо сьогодні.
0: Особиста історія.
14: Пані Оксана, коли саме у вас з чоловіком виникло рішення і коли от ви зрозуміли, що хочете стати прийомною родиною і з яких саме діток все починалося, можете згадати?
15: Так, ну, справа в тому, що це було моє рішення, не наше, а моє від самого дитинства. Я чомусь була переконана, що у мене точно будуть такі діти. Бо все моє життя так складалося, що біля мене були діти-сироти. Або я була в піонерському лагері, там вони були, або я лежала в лікарні, там вони були. Ну і весь час біля мене була історія мого дідуся. Мій дідусь – педагог по професії. В 20 чимось років було, коли його застала Велика Вітчизняна. Він прийшов з війни. І перше, що він зробив, він зібрав дітей-сиріт, які були в районі, було дуже багато різного віку після війни, зрозумілих причин. І там відновив школу-інтернат, яка була до війни ще, і взяв їх під опіку, і фактично викладав у них всі предмети, які знав, які не знав. Я його колись питала, як ти міг викладати всі предмети. Він каже, ніяк, підготувався та й викладаю. І ще він створив з дітьми повністю натуральне господарство при цьому інтернаті. Там було таке невеличке сад, поле, город. Вони зробили навіть зоотехнічний відділ у них був. Тобто вони вирощували кролів, курей. У них було повністю автономне господарство. Ця історія мене дуже-дуже надихала завжди, стільки я пам'ятаю. Це був найбільший мій друг, мій дідусь. Він пізніше став директором школи Варварівської Синельковського району, потім головою сільради. І навіть в кінці життя займався, був дуже діяльний, займався облагостроєнням кладовища. Тобто у мене була така історія сімейна. І тому вона мене дуже надихала. Я дуже довго хотіла цим займатися. Все чекала, знаєте, чекала чоловіка, який мене зрозуміє. І візьме нам зі мною цю відповідальність. На жаль, ну не було у мене такого прикладу. Я тоді вирішила не чекати більше і самостійно цим зайнятися. Як тільки я це вирішила, тоді до нас уже, коли я вже мала прийомну дитину, до нас прийшов наш тато, так з якими ми вже взяли всіх кількох дітей.
14: А наскільки сложно було юридично взяти дитину під опіку? Як важко це зробити? Які взагалі у держави є вимоги до людей, які хочуть взяти прийомну дитину?
15: Насправді це не таке просте рішення, звичайно. І держава створює певні перешкоди, передумови, скажімо так, не перешкоди, а відсіює кандидатів на певних етапах просто бажання. Тобто одного бажання мало. А треба, в залежності від того, що саме відкривається, прийомна родина чи дитячий будинок сімейного типу, з цього залежить наявність власного доходу, наявність житла, наявність фізичної можливості, тобто стан здоров'я, який би дозволив так батькам здійснити таку діяльність. Ну і, звичайно, це навчання. Держава проводить навчання прийомних батьків. На період навчання, я знаю, що багато кандидатів, вони ну прозрівають, бо вони не так собі уявляли сирітство і прийомне батьківство. Чому? Бо у нас в суспільстві є певна така, знаєте, романтизація дітей-сиріт. Що це така нещасна сиротка, їй дуже потрібна мама, тато. Ну, насправді, це дуже складні діти, які потребують повної віддачі, повної, і розуміння, для чого ти це робиш, для чого ти приходиш в прийомне батьківство. Ти готовий йти до складних рішень, до складних розмов. Діти, які пережили великий травмуючий досвід, а це всі абсолютно, які були в системі, я маю на увазі, державних інтернатних закладів, вони всі пережили так чи інакше різного роду насильства. або ті, які були в складних життєвих обставинах в своїх рідних сім'ях, це діти, які мають певний травмуючий досвід, який обов'язково торкнеться прийомних батьків. І тому прийомним батькам на моменті навчання дуже багато інформації доносити про те, що ці діти незвичайні, і вони потребують не просто любові, одної любові тут мало, а треба ще і прикладати певні зусилля, певні моральні, бути готовим до змін, бути готовим до прийняття рішень щодо себе, змінюватися самим. Тобто перше, з чим стикаються прийомні батьки, це те, що нас змінюють прийомні діти. Не ми змінюємо прийомних дітей, так, а нас змінюють прийомні діти.
16: А як вони між собою комунікують? Наскільки тут багато складнощів? Від ви пройшли, да, поступово цей шлях від двох дітей до скількох? Десятьох зараз виховуєте? От як важко взаємодіяти, особливо коли є діти зі складнощами, да, і розвитковими в тому числі?
15: Ну, у мене зараз в родині взагалі, я коли кажу про дітей, то я називаю всіх, тобто і біологічних, і прийомних. Зараз я мама 14 дітей, четверо з них уже дорослі, вони займаються своїм життям, живуть у Дніпрі, приїжджають до нас, от, а 10 зі мною, тобто ті, які ще неповнолітні. Серед цих 10 у нас більше половини діти з інвалідностями, зі складними формами інвалідності. Коли я думала про прийомне батьківство, я завжди так і думала, що я буду, ну, мені хотілося так забрати дитину, саме таку, якій найважче, бо їй найважче знайти прийомних батьків. Їй, таким дітям, які мають складні форми інвалідності, вони зазвичай невидимі для усиновителів, для прийомних батьків, бо не кожен, скажімо чесно, готовий брати на себе, окрім питань, ну, взагалі прийомного, да, батьківства, ще й питання здоров'я. Мені дуже хотілося стати мамою саме для такої дитини. Коли я звернулася до першого свого працівника служби у справах дітей, коли я тільки починала, да, в 15-му році прийомною мамою ставати, я звернулася, то до мене дуже скептично поставилися. Якась блондинка прийшла, хоче якусь дитину, щось таке незрозуміле. Мені запропонували відразу дівчинку з дитячим церебральним паралічем. Не знаю, може була така думка, що я відмовлюся, але для мене це було, знаєте, як просто Господь привів мені таку дитину, якій я була найбільше потрібна, а вона була потрібна мені. І ми після першої ж зустрічі, тоді Ірі було 3 роки, у мене було враження, що це моя дитина, я просто її народила, і з якимось причин ми розлучилися. І у Іри теж було таке відчуття, вона плакала дуже довго за мною, бо там же ця процедура не швидка. З моменту зустрічі це пройде певний час, поки я зможу її забрати. І вона знаходилася в іншому місті, не в Дніпрі, тобто мені доводилося їздити. Тому це все такі питання, які інтуїтивно відчувають прийомні батьки. За мій великий досвід, коли стільки ж більше 10 років я прийомна мама, я спілкуюся з багатьма прийомними батьками. Інколи я є тренером в прийомних групах, да, прийомних батьків, які кандидатів прийомних батьків. І я бачу, що, знаєте, всесвіт зводить прийомних батьків з дітьми. Я не знаю, яким чином, але притягуються саме ті діти, які потрібні саме цим батькам. І батьки саме стають у нагоді саме тим дітям, яким вони найбільш потрібні. Тому тут відбуваються такі чудеса. Певні буває, що дивишся на цю прийомну дитину, думаєш, ну це просто диво, як вони підійшли, як пазл склався, як батьки підійшли прийомній дитині і навпаки.
16: А от взаємодія між самими дітьми, наскільки вона важка? І ви дійсно даєте їм і даруєте цим дітям диво, але як важко вам довести, да, що дітям знову треба повірити дорослим і зрозуміти, що от це перше коло найближчих людей, це вся ваша родина. Наскільки це важко?
15: А ви знаєте, це питання я теж собі багато разів ставлю, коли розмовляю із своїми колегами, прийомними батьками, так, і деякі кажуть, що можливо нам до цього треба ставитись інакше, як до роботи. Я переконана, що ні, абсолютно ні, тоді втрачає певний смисл, втрачає. Обов'язково діти вчаться лише на тому, що бачать, що б їм не розказували. Як би ми не розказували, що треба любити сестру, що треба любити брата, що треба так себе поводити, не інакше. Дітям все це проходить повз вух. Вони бачать лише ваш особистий приклад. І я завжди на зустрічах певних батьків говорю, що любов породжує любов. А якщо ви здатні полюбити максимально, наскільки ви можете дитину, то вона обов'язково відповідь тим самим вам віддячить. І відповідно, якщо ми показуємо, транслюємо, я транслюю, що я люблю вас, «люблю о тебе», «люблю тебе», «люблю тебе», і біологічних, і небіологічних, що ви для мене одинакові. І що якщо хтось із вас чинить мені так само неприємно, так само боляче, так і так далі. Ну, це все питання часу. Я дуже, дуже хочу, щоб всі прийомні діти, які от у мене є, щоб вони між собою були не біологічно рідні, а вони виховались як рідні. І я думаю, що нам це вдається. Нам це вдається, тому що я дивлюся на певні вчинки моїх дітей, так, які вони між собою, як вони між собою комунікують, як вони вже, коли вже виходять із родини, як вони підтримують одне одне, як вони подарунки дарують, як вони зустрічаються, як вони планують навіть спільне зйом житла між собою. Це все робиться не спеціально, це все транслюється саме родиною. Якщо родина, в родині так заведено, що ми одне одного підтримуємо, і ми родина, і ми всі одинакові, то так воно потім і само собою відбувається. Із мого досвіду, саме із мого досвіду, так не знаю, може в когось інакше, але з мого досвіду так. І якщо я транслюю, що я отак моя родина буде, я хочу, щоб було отак, то так і відповідно діти відчувають.
16: Тобто солідарності і емпатії інакше, як на своєму прикладі не навчиш?
15: Ніяк інакше. Тільки те, що, ви знаєте, такі діти, вони через пережиті великі травми, у них є велике відчуття, знаєте, такої неіскреності, неправди, так? І якщо ти транслюєш неправду, то це дуже швидко слідується. Тобто діти відчувають дуже сильно, хто ти є насправді. І насправді тебе бачать наскрізь. Тобто своїми душами, так ми обмінюємося енергетикою. І вони бачать, відчувають відразу, чи ти до них справді маєш таку, те, що транслюєш, так, чи не справді. Тому дитяче серце, воно здатне відтаяти, у когось довше це відбувається, у когось там раніше відбувається. Тому дуже індивідуальні всі. Але обов'язково дитина, яка потрапляє в спокійне середовище, люблячи звичайну родину, звичайну, то це дає, от на моїй сім'ї, я можу вам розказати багато чудесних історій, як діти складні, з різними травмами, з різними захворюваннями, дуже важкими. Коли вони потрапляють в середовище, де їх всі люблять, приймають, і брати, і сестри, і мама, і тато, як дитячий організм здатний до відновлення, як він здатен долати хвороби, які начебто не можна долати, як покращується загальний стан. І це навіть без ліків, без ніяких спеціальних, ну там, терапевтів, спеціалістів. Звичайно, вони теж без цього не можна, бо того ми і забираємо хворих, щоб надати їм найкращу підтримку, яка може бути. Але всі ці чудеса відбуваються тільки тому, що вони потрапляють, я переконана, в дитяче, звичайне середовище сімейне, де є звичайна сім'я, звичайні відносини, звичайне ранок, обід, вечеря, тобто те, чого в них не було. І вони заспокоюються, вони їхні серце вітають, я переконана. І ці погані спогади, вони відходять назад. І такі діти починають планувати майбутнє, розказують, ким вони хочуть, планують, ким вони хочуть стати і так далі.
0: Борці, що здобувають світ. Важливо.
16: Пані Оксана, от можете трішки розповісти про особливості дитячого будинку сімейного типу і дати такі поради батькам, які, можливо, хочуть теж пройти цей непростий дуже шлях? Я впевнена, що таких пасіонарів, як ви, дуже мало в країні, насправді, людей, які можуть дарувати любов великої кількості дітей і направляти, да, дарувати їм цей новий шлях оновлення любові, тому це дійсно така у вас місія, напевно. От для цього треба якісь додаткові досягнення, скіли людям, які от хочуть пройти це?
15: А ви знаєте, я хочу вам заперечити, що мало таких. Таких дуже багато. Я сама дуже здивувалася, бо я часто зустрічаюся саме з групами батьків, які проходять навчання, підвищення кваліфікації. І тим більше ми, ті, хто вже виховують дітей з інвалідністю, розказуємо про цих дітей, тим вони стають більш зрозумілими, більш не такими страшними, ці хвороби, для тих, хто приймає цих дітей. І я зараз з радістю дивлюся, як створюються прийомні родини, і як молоді мами і тати, молоді, зауважте, у яких навіть може не бути ще власних дітей, приймають дітей зі складними хворобами. Тобто вони дивляться скрізь ці хвороби, вони дивляться на дитину. Я завжди кажу, треба дивитися на дитину. Ви відчуєте, чи ви можете, чи ви потягнете цю дитину, чи ви зможете бути з нею. А не треба дивитися. Спочатку дивимося на дитину, потім дивимося хвороби і розуміємо масштаби нашої роботи, нашої, да, ну, зацікавленості в цих хворобах. Я, коли була молодша, я думала, що держава і державні діти – це діти, які повністю охоплені державною турботою. Якщо моя дитина з ДЦП, то їй точно було надано всю неврологічну допомогу. Вона отримала всі ортези, передбачені законом. То вона повністю там реабілітується ще півроку у всіх заходах санаторних і так далі. Тобто я була наївна в цьому випадку, дуже сильно. І коли я зрозуміла це, коли моя перша дитина була дитина саме з ДЦП, і я зрозуміла, коли я попала до реабілітолога, я побачила, як реабілітуються ці діти. Це просто питання щоденної роботи, яку не проводять, на жаль, в закладах неврологічних. Ну, будемо чесними. Ніхто, як мама і тато, не зацікавлений в тому, щоб дитина оділа, одягнула ортези, щоб вона вколола діспорт, щоб вона займалася щодня йогою чи спеціальною гімнастикою для дітей з ДЦП. Якщо ви зацікавлені в тому, буде результат. А хто в цьому зацікавлений? Той, кому дитина дуже небайдужа, тобто мама і тато. Що б я порадила батькам, які приходять прийомне батьківство? Звичайно, почати з однієї дитини, це однозначно. Ну, ніхто й не дасть зразу багато дітей, так, але почати треба з прийомної родини. Подивитися наші ресурси, бо у нас у кожного різні ресурси. Хтось готовий весь світ полюбити, так, і набрати там, не знаю, стільки дітей, і йому нормально. А комусь достатньо однієї дитини, і це буде для нього максимум. І це правильно. Тобто всі ми в різних ресурсах, у нас у кожного різні свої життєві амбіції, плани. І я вважаю, навіть більше вам скажу, я вважаю, що після війни ми всі, оце українське суспільство, ми вже інші, ми змінилися. І я думаю, що кожна нормальна соціальна родина, яка реалізована, так, жінка, чоловік, вони мають задумати про те, щоб взяти дитину в родину. Ми все ж таки маємо прийти до такого суспільства, коли у нас не буде такої поширеної сирітської практики. Бо кожна родина буде готова, буде, для неї це буде нормальним чимось, взяти до себе дитину. Бо зараз це щось ненормальне, і нас суспільство сприймають не дуже нормально. Так? Це такі радикальні від любові великої, захоплення, які ви ідеальні, які ви герої, там, так далі, до там підозри в збагаченні, соціальні виплати і так далі. Немає нормального, адекватного сприйняття прийомних батьків. Ми його маємо сформувати. Як ми його сформуємо? Шляхом показання, транслювання, що ми є. Наприклад, ми приїхали з Дніпра в Слов'янський район, і ми були дивні для наших односельчан. Да? Приїхали якісь люди з дітьми з інвалідністю, в садик їх возять, в школу їх возять, музикальну школу вибивають. А зараз ми вже 10 років тут живемо, ми для них нормальні. І вони нормально реагують, коли прийшла дитина з інвалідністю. Да, вона з інвалідністю, але вона теж хоче дружити, вона хоче мати все те, що мають нормотипові діти. І це дуже добре, коли така дитина потрапляє. Вона не сидить сама замкнута десь в спеціальному закладі, а вона серед нормотипових здорових дітей. Так, це важко. Бувають труднощі. У нас це булінг був і є. Але це оздоровлює наше суспільство в цілому. Тому я переконана, чим більше буде таких сімей прийомних, які будуть брати дітей з інвалідністю, тим краще для нашого взагалі суспільства в цілому.
16: Пані Оксана, як держава, на вашу думку, може підтримати і заохочувати прийомних батьків, батьків-вихователів і от популяризувати прийомне батьківство? Ви бачите такі конкретні кроки, які може Україна як держава зробити в напрямку цьому?
15: Звичайно, я бачу, вони всі на поверхні лежать. У нас є кілька громадських організацій, які охопили прийомних батьків. Тобто самі прийомні батьки створили, так? На жаль, нас не завжди чують. Показала війна, як ми нікому не потрібні буваємо в складних життєвих обставинах.

0: втрата для дитини, закупівлю певних ортезів, бо держава гарантує нам безкоштовні вироби, але якість їхня дуже часто бажає кращого. І якщо я хочу, щоб дитина в мене не з третім, з третьою ступенем сколіоза була, так, а не з першим, вірніше, да, а там з меншим, так, то я купую дорожчі за власні кошти, а не той, що пропонує держава, поганий, чесно скажемо. Тому це має бути контроль, по-перше, виробів, перегляд постанови про надання цих виробів. Вона сьогодні абсолютно не відповідає потребам дітей. Шифрування хвороб не відповідає реальної дійсності потребам дітей, які мають ці захворювання. Я вам кажу, як людина, яка має таких дітей і знає цю постанову, і з фондом інвалідів ви зараз спілкуєтеся. Це ставлення держави таке, щоб люди заохотилися, щоб це було щось таке, знаєте, дуже, дуже становне в суспільстві. Щоб громада була зацікавлена в створенні на своїй території прийомної родини, дитячого будинку сімейного типу, щоб вона всяко підтримувала таку родину. Бо часто ми звертаємося до громади, вона не завжди нас готова чути. Не завжди. Вони взагалі не розуміють, для чого їм прийомна родина в громаді, для чого це їм потрібно. Для цього потрібно весь час популяризувати, як ви робите. Так? Тобто розказувати про це, що це дуже потрібно в нашій країні. Якщо ми заберемо дитину, сироту, позбавлену батьківського піклування, і покажемо їй, що вона може мати інше життя, то може вона не стане злочинцем, розумієте? Може вона не стане наркоманом, може вона не стане алкоголіком, може вона стане кимось іншим. Це все на поверхні лежить. Держава має почути, більше почути прийомних батьків, заохочувати створення прийомних родин, купувати за субвенцію будинки для прийомних родин. Це дуже буде мотивувати молодих прийомних родин. Я хочу, щоб було більше створено саме молоді, бо сьогодні контингент прийомних батьків це віковий ценз певний, так, і це люди не можуть безкінечно працювати. Тобто це перша хвиля прийомного батьківства. Сьогодні це люди пенсійного віку вже. Вони вже закінчують свою роботу. І на їхнє місце мають прийти молоді прийомні батьки. Вони є, але їх треба ще більше. Тобто треба популяризувати, весь час говорити про це в засобах масової інформації, робити це чимось почесним. Як це зробити? Через відповідно гонорар чи зарплатню, чи збільшення соціальних виплат, чи збільшення певних пільг соціальних. Це буде сприяти тому, що буде з'являтися більше прийомних родин.
1: Долаємо стереотипи.
2: Пані Оксана, ви згадали от про стереотипи у суспільстві, про стигми, які, на жаль, часто ярлики навішують на дітей з інвалідністю. Як ви вважаєте, ситуація зараз трішки покращується, і от ми дійсно можемо змінити її, якщо будемо більше говорити з людьми і розповідати про те, що це теж діти, вони нормальні. Від чого це залежить, от ставлення людей? Бо часто зустрічаються батьки, на жаль, які виховують дітей з інвалідністю, от з таким ставленням, причому самі діти не ніколи першими, мені здається, не звернуть увагу, да, на інвалідність іншої дитини, на її інакшість. Це вже від родини, напевне, йде, від сім'ї, яка каже, заберіть дитину, яка поводить себе якось не так. Як з цим, ну не знаю, боротися, можливо, неправильне слово, як на це впливати?
0: А так, я з вами згодна, що це пов'язано саме з нашою стигматизацією. Всі ми із Радянського Союзу, люди, так, ми маємо певні привиті нам стереотипи. Дивіться, після Великої Вітчизняної ховали інвалідів, так, а потім ставлення було яке. Якщо це дитина, то ми її вночі вигулюємо на колясочки, щоб ніхто не бачив, яка вона страшненька, так і так далі. Це все неправильно, неправильно. Як це подолати? Боротися, ну, те слово, яке ви правильно сказали сьогодні, це боротися. Тільки так. Наприклад, я привожу дитину так з розладом аутичного спектру, привожу з синдромом, як коли вона вигукує, там, ну, веде себе дивно. І, звичайно, це викликає певний супротив і у садочка, і вихователів, і у батьків інших. А мені навіть було сказано, заберіть дитину, бо вона знижує наш загальний рівень навчання. Тобто вчитель змушений вертатися так до дитини, і це змінює успішність цього класу. Так, ви знаєте, в цьому є певна проблема. Звичайно, не всі діти здатні бути інклюзивно в садочку. Не всі здатні інклюзивно навчатися в цьому ж класі. Але більшість здатна, чесно скажемо, здатна. І це можна при бажанні, навіть синдром Тура є такий, як коли моя дитина вигукувала там під час, от вона сидить сама на уроці,

0: вона не контролює це, вона певнік викрикує. Але навіть його можна, з ним навіть можна працювати. На сьогодні законодавством передбачена велика можливість інклюзивного навчання. У нас навіть в селищі створений свій інклюзивно-ресурсний центр. В ньому працюють спеціалісти. Що треба зробити? Заохотити спеціалістів молодих, приїжджати в села, давати їм будинки, землю. Це ж є. Можна це зробити. І тоді повернуться в село, приїдуть в сільську місцевість. Не, ну, хай це буде там про місто, з містом зрозуміло, там завжди є спеціалісти. І тоді можна буде, можна буде залучати таких дітей до навчання, до соціалізувати їх в садочку, в школі. Це складно, це потребує певного подолання супротиву. Супротив є. Як його можна подолати? Знову ж таки, шляхом просто ну, розмов, навчання, збирати вихователів, збирати учителів і на загальних зборах пояснювати, комунікувати, які вони бачать проблеми, як можемо подати труднощі. От наша школа саме так і робить. Тобто ми збираємося, коли у нас є проблема певна, так, там булінг чи щось, ми збираємося і з цього приводу бесідуємо, як нам це подолати. Ну, тут тільки можна це зробити шляхом активних дій, більш ніяк. Саме собою воно не зробиться. Наше суспільство готове. Зараз, після війни, буде дуже багато людей з інвалідністю. І ми їх побачимо на вулицях, ми побачимо певні людей без ніг, без рук. І наше суспільство має сприйняти це. Ми маємо подорослішати і зрозуміти, що це теж люди, просто вони інакше, їм не так пощастило. Там когось нема руки, когось нема ока, але вони такі абсолютно члени суспільства, як і ми. І так само з дітьми. Ми маємо це сприйняти, це оздоровить наше суспільство, і такі діти, на моє переконання, більше з них можуть навчитися інклюзивно з нормотиповими дітьми. Тобто з наявністю педагога в групі, який спеціально для цієї дитини. У мене так більше дітей навчається. І я бачу результат. Наприклад, у мене є дівчинка Міра, їй зараз уже 15 років, вона є важка, помірна, вірніше, розумова відсталість. Вона, звичайно, не буде жити без мами, тобто вона сама не здатна отримати професію. Але їй дуже необхідне спілкування з однолітками, дуже. І вона ходить в школу не для того, щоб отримати знання, чесно вам скажу, а для того, щоб навчитись вирізати, малювати, клеїти, спілкуватися з однолітками, правильно себе вести з однолітками, бо це теж проблема. Тому я переконана, що наш шлях – це шлях до більш лояльності, гуманності. Ну, з розумних межах, звичайно, не всі діти можуть бути з нормотипом. Є такі діти, яким справді потрібна спеціальна допомога, але їх меншість. Більшість тих, які можуть вчитися інклюзивно.
1: Я отут завжди кажу, що і нормотиповим дітям це теж на користь насправді. Розуміння того, що світ різноманітний, що люди бувають різні, що діти бувають різні, і при цьому ми всі заслуговуємо право на життя і життя щасливе. І отут і дорослим хочеться нагадати, що зараз таке у нас, на жаль, життя, що кожен і кожна з нас не може нічого передбачити. Ми кожен можемо набути так зараз інвалідність через війну або інші обставини складні. Так. І от тоді ми згадаємо і про інклюзивність, і про якісь доступність міст і так далі, і так далі, тоді, коли самі зіштовхуємося з проблемою. Тому тут трішки людяності від кожного і кожної з нас, і життя буде от прям тут і зараз змінюватись. От до цього я теж завжди закликаю своїх знайомих.
0: Ви знаєте, що сьогодні щотретя дитина буде мати розлад аутичного спектру. Це вже відбувається. Я розмовляю з вихователями дитячого садочка нашого, і вони мені кажуть, що року приходить більше дітей з розладами аутичного спектру. Це теж певна інвалідність. Ну, можливо, не всі діти там мають інвалідність, але це складні діти. Тому це наше майбутнє. Ми все одно будемо працювати з певними відхиленнями в розвитку. Це наше майбутнє. Ми маємо до цього призвичайтися. І єдиний підхід, який може бути, це подолання цього першого опору. От ми його подолали вже у нас в громаді. І я вам чесно скажу, я вже коли привожу нову дитину в громаду, мені вже ніхто в відділі освіти не каже, а як вона буде вчитися, а як ви це бачите, у нас немає ніякого супротиву. Мені кажуть, Оксана Іванівна, добре, де ви хочете, в який ви хочете клас.
1: Супер. Величезну роботу робите, пані Оксано. Я якраз хотіла запитати, як ресурс знаходити, тому що крім того, що ви вихователька, мама 14 дітей, супер, ви при цьому ще і особистість, яка працює, реалізована, ви адвокатка, юристка. Як вдається, де знаходити ресурс разом з чоловіком?
0: А я особисто знаходжу ресурс, коли я бачу результати своєї роботи. Знаєте, в чому особливість діти з інвалідністю, що вони дають дуже швидкий результат. Або коли ми забираємо дитину 7 місяців, вона лежить як овоч, а потім через півроку вона її не пізнає педіатр і дуже дивується, як дитина почала брати в ручки, як вона слідкує. Або коли ми привозимо дитину глуху, а через півроку вона реагує, будучи глухою, але вона якимось чином чує, так, тому це мені дає величезний ресурс. Коли я бачу, як дитина, яка була, яка лежала, вона стає звичайною. У нас є дівчинка з гідроцефалією, ми забрали її, 4 місяці їй було, вона прооперована була, і ми тільки всім нам вдалося її забрати, нам її не віддавали, до речі. От, і нам вдалося її забрати додому, і зараз їй буде, скоро буде, і зараз їй 6 років, скоро вона піде вже в перший клас. І коли ми її привели в садочок до нас в громаду, то мені сказали, ну я сказала, що дитина з інвалідністю, будьте бережним, вона шунтована, в неї гідроцефалія, в неї стоїть в голові шунт великий, металевий, в неї трубочка виведена в желудок, тому їй треба обов'язково берегти голову. І вони дивувалися, бо де вона, не видно по ній, що в неї гідроцефалія, в неї така карешка красива, от вона повністю виглядає і веде себе, і інтелектом, як нормотипова. Чому? Бо з'явився вчасно дорослий, вчасно з'явився люблячий дорослий, який зробив все, що мав зробити, знайшов реабілітолога і провів цю першу реабілітацію, не втратили ми час. І ми зберегли інтелект. І це дає мені величезний ресурс, коли я бачу, що я причетна особисто до покращення життя певної іншої дитини. Це мій величезний ресурс. Це ще правильне розподілення часу. А коли в мене було мало дітей, то в мене було більше вільного часу, але відчувався він не так. Тобто я менше встигала, коли в мене було мало дітей. Коли в мене зараз багато дітей, я вам чесно скажу, що я встигаю набагато більше. Я отримала під час війни ще 2 вищі освіти, я тепер ще психолог і магістр дошкільної освіти, маю план, ми з дітьми, з дорослими, маємо план відкриття приватного дитячого садочку в нашому селищі. Ми дуже хочемо цим зайнятися, щоб закрити проблему саме молодих батьків, які змушені їхати в Дніпро і не мають куди залишити малих дітей до 3 років. Тому це все питання відповідальності дорослої особистості. Все можна запланувати. Можна, там, я понеділок, середу, п'ятницю в офісі в Дніпрі, там, і чоловік вівторок, четвер, субота. Ну, все реально.
1: Супер. І ми вам дуже дякуємо за цю роботу і за натхнення, яке даруєте. І хай буде ресурсів якнайбільше. І я сподіваюся, що зараз ваша історія надихне і інших батьків, які готові стати і йти цим шляхом. Це дійсно непросто. От ви кажете, багато таких людей. Я дійсно здивована, тому що я розумію, як це непросто. Тут з однією дитиною дати б собі раду, а у вас їх більше, ніж 10. І це просто щось неймовірне. Дякуємо вам, пані Оксано, за це.
0: Була рада.
1: Дякуємо. Нагадаю, що в ефірі громадського радіо ми говорили з пані Оксаною Соболь, мамою 14 дітей, 10 з яких наразі виховуються в будинку сімейного типу. І при мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Проєкт «Борці, що здобувають світ» підготовлена за підтримки Українського культурного фонду. Слухайте, думайте, дійте.
2: «Борці, що здобувають світ» – подкаст, де вас розуміють. На громадському радіо.
3: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
4: Цьогоріч до омбудсмана надійшло майже 2000 звернень про порушення права на приватність. Як захистити свої персональні дані, нам розповів Сергій Денисенко, експерт із кібербезпеки. Розмову з ним веде Влад Бундаш. Я тут насамперед хочу, щоб ми розібралися певним чином в цій проблематиці. Ось 1003 звернення лише за 26 рік, які надійшли до омбудсмена. Чому, на вашу думку, персональні дані українців та українок сьогодні так часто, якщо це велика цифра, насправді, порівнюючи з минулим роком, опиняється під загрозою? Відбувається витік, відбувається викрадення даних. Які тут основні причини, які ви виділяєте?
5: Ну, почнемо з того, що персональні дані почали викрадати і використовувати в незаконних цілях ще з початку того, як з'явилась цифра, і вони туди попали. Відповідно, наразі існують певні механізми, зокрема звернення до омбудсмена стосовно захисту. І люди поняли, зрозуміли, що можна вже звертатися, і вже є певна реакція, є певні якісь висновки і певні результати того, що та проблематика, яка існує, вона все-таки вирішується і вирішується вже на законному рівні. Відповідно, яким чином потрапляють персональні дані до цих шахраїв або інших таких персонажів, можна зазначити те, що наші громадяни несвідомо все-таки передають свої персональні дані на тих чи інших ресурсах, в тих чи інших організаціях, не задумуючись про те, що все-таки вони можуть бути використані, і вони використовуються проти самих цих громадян, які ці персональні дані там залишають, на жаль.
4: Тут, знаєте, дуже такий цікавий момент, поділюся особистим досвідом. Нещодавно мій друг попросив заповнити певну там заявку на його сайті, де він продає певні послуги. Коли ти там вводиш свою електронну пошту, потім отримаєш розсилку про цей продукт, і потім він мені показав в адмінці сайту, що я тільки ввів електронну пошту, але в адмінці відразу було видно моє прізвище, ім'я, мою адресу проживання, номер телефону, і я такий не зрозумів, як це вийшло. І тут, звісно, виникає питання, а де ми не оцінюємо найчастіше якраз ці ресурси, де даємо про себе персональні дані. Тому що, знову ж таки, я просто ввів пошту, а людина, яка володіє цим сайтом, побачила всі мої персональні дані.
5: Ну, тут слід розуміти, що існують все-таки певні бази даних, цих персональних даних, які з часом поповнюються, оновлюються, і відповідно на тих чорних ринках вони перепродуються для того, щоб розповсюджувати і спам-повідомлення, і цю рекламу, і так далі, і так далі. Це, що почалося з тих часів, коли існувала дуже велика кількість карт лояльності, коли громадяни в будь-якому магазині, аптеці, на заправці, для того, щоб отримувати певні знижки, вони залишали свої персональні дані, зокрема номер мобільного телефону, прізвище, ім'я по батькові, можливо, десь була і реєстрація місця проживання. Відповідно, ці бази формувалися в тих організаціях, в тих підприємствах, але згодом все ж таки деякі підприємства вони ліквідовуються, і ці бази даних вони кудись діваються. І тут є, так би мовити, сумніви в тому, що ці бази даних просто були видалені, просто знищені, а є вірогідність того, що все-таки вони були перепродані, передані для того, щоб формувати більш обширні. І використовуючи, так би мовити, ці бази даних, персональних даних, наразі є можливість робити такі речі, які ви тільки що озвучили. Тобто при вводі будь-якої інформації стосовно особи, наприклад, прізвище або номер телефону, або електронна пошта, з'являється вже інше, воно підтягує з бази, підтягує іншу інформацію, яка десь зберігається. І відповідно, наразі існує певна законодавча ініціатива, тобто є законопроект стосовно, новий законопроект персональних даних, він більше направлений на те, щоб бути повністю схожими з тими регламенти по захисту персональних даних європейськими, також їхнього європейського законодавства. Все-таки ми йдемо в Європу. І, відповідно, ці процеси відбуваються. Але ж ми повинні розуміти, що ми самі колись цю інформацію десь залишили. І навіть невідомо, де ми її могли її залишити.
4: Абсолютно. І на той момент, певно, не було такої регуляції, що той ресурс, де ти залишаєш свої персональні дані, не має права їх далі передавати. І тут, звісно, виникає питання, як це регулювати. Тому що, знову ж таки, про номер телефону згадую тут інший випадок, який зі мною стався. Я думаю, із частини нашої аудиторії, хто має ФОП, коли я відкривав. Якраз ФОП я відкрив, подав заяву, і мені через 2 години почали телефонувати низка українських банків для того, щоб я відкрив у них рахунок. І я такий собі поставив питання, а звідки вони взяли мій номер телефону? Тобто, як так відбувається, що ти у державному реєстрі відкриваєш ФОП, тобто вони звідти беруть твої дані, вони знають, що ти відкрив ФОП. Тобто, ось цей ланцюжок, звідки нам треба починати для того, щоб захищати, створювати ці політики приватності?
5: Ну, тут політики приватності, вони вже, так би мовити, створені, але ж це вже відповідальність того ресурсу, де створюється, ну, наприклад, той же самий ФОП, іде його реєстрація. І тут може включитися і людський фактор, що в автоматичному режимі передається інформація стосовно того, що створюється ФОП, і банки ця інформація перепродається або передається на якихось певних умовах, і вони вже починають, так би мовити, атакувати цього ФОПа, щоб він відкрив в них рахунок на якихось там умовах і так далі. Тобто це людський фактор, який може на це впливати. Далі, що може сказуватись, те, що деякі бази даних, вони зроблені платні, тобто доступ до них можна отримувати на платній основі, і відповідно це також треба нормативно регулювати. Чому? Тому що у відповідності до чинного законодавства будь-яка передача персональних даних в першу чергу передається інформація про передачу її, так мовити, не володільцю, а так то користувача, тої особи, яку передаються інформація. І це також треба розуміти, і цей механізм треба відпрацьовувати. Що, наприклад, якщо я створю ФОП і мій номер телефона передається банкам певним, то сама ця майданчик, де створюється ФОП, вони повинні мене повідомити, чи ви згодні передачу ваших даних, зокрема номеру телефону, до туди-то, туди-то, туди-то. І, відповідно, такий механізм повинен працювати.
4: Абсолютно, але ми живемо в епоху диджиталізації 21 століття, і ми не можемо оминати фактору розвитку штучного інтелекту. І я думаю, що ми досі його повністю недооцінюємо настільки, наскільки добре він збирає наші персональні дані, і ми часто несвідомо їх надаємо, безпосередньо питаючи, там ставлячи різні питання, ChatGPT, Claude, Gemini і так далі. Але мені здається, це виклик не тільки для України, але й для цього світу, як має відбуватися це регулювання безпосередньо використання штучним інтелектом ваших персональних даних. Чи ви із свого досвіду роботи бачите, що якраз активне використання, розвиток штучного інтелекту, він, можливо, послаблює, погіршує ситуацію із захисту наших персональних даних?
5: Ну, давайте розуміти, що таке штучний інтелект – це інструмент. Інструмент для чогось, тобто або для покращення роботи, або для науки, техніки, навчання і так далі, і так далі. Але ж інтелект цей штучний також і використовують як інструмент, як зброю. І зброя, яка направлена вже проти особистості, зброя, яка направлена проти людей, відповідно, за допомогою штучного інтелекту створюють певні, так би мовити, механізми, за допомогою яких виманюють персональні дані, або їх обробляють, або використовують, або зберігають і так далі, і так далі. Також можна зазначити, що штучний інтелект як зброя використовується нашим ворогом для того, щоб створювати певні якісь там посили, якісь повідомлення, якісь статті, розповсюджувати їх в мережі інтернет через мережу ботів, відповідно також створювати якісь певні негативні наслідки. Так, регулювання на законодавчому рівні штучного інтелекту в Європі вже почалося, тобто вони вже запроваджують певні механізми, але в Україні, я вважаю, також це повинно звернути наші законодавці на цю проблематику, відповідно з технічними спеціалістами, з науковцями, необхідно вже розробляти нормативні, законодавчі якісь там документи, які стосуються його регулювання і використання в тих сферах, в яких він може використовуватися в цілому.
4: Абсолютно. Я тут хочу перейти до певних таких практичних порад для нашої аудиторії. На вашу думку, що є сьогодні, так мовити, мінімальним набором цифрової безпеки для звичайного українця чи українки? Тобто, мені перше, що спадає на думку, це унікальні важкі паролі, двофакторна автентифікація, менеджер паролів і так далі. Що ви радите? Що справді має бути у обігу безпосередньо кожної людини?
5: Ну, в першу чергу, це цифрова гігієна. Стосовно парольної політики, це один із елементів цифрової гігієни. Перше, те, що під час користування тими засобами, тими ресурсами, якими користується користувач, треба слід дотриматися правила того, що все, що там відбувається, може нести в собі певну якусь небезпеку. Те ж саме посилання, той самий файл, який невідомий прислали на пошту, і так далі, і так далі. І потрібно розуміти, які можуть статися наслідки, якщо знехтувати цими правилами, Ну і відповідно, що може статися? Тобто, в першу чергу, цифрова гігієна, тобто не переходити на сумнівні сайти, не відкривати певні посилання, читати інформацію і її перепровіряти, якщо вона сильно якась така, так би мовити, має якісь ознаки незрозумілого походження. Ну і парольний захист, в тому числі, тобто двофакторна автентифікація, будь-який месенджер, будь-який ресурс наразі він має вже цю функцію, тобто не нехтувати тими безпековими заходами, які вже пропонує виробник програмного забезпечення та іншого обладнання. Ну і це ж говорю, це основні заходи, які люди можуть використовувати під час користування своїми мобільними пристроями, а також в мережі інтернет, переглядаючи певну якусь інформацію і ресурси.
4: На сам кінець я хочу змоделювати певну таку гіршу або найгіршу сценарій, ситуацію, так, коли, до прикладу, людина зрозуміла, що її персональні дані вже викрали, або вони повністю потрапили в відкритий доступ. Що потрібно зробити там на перші кроки, в перші години, що треба блокувати, куди звертатися, які аккаунти перевіряти, що саме тут робити?
5: В першу чергу це звертатися до правоохоронних органів, тому що будь-яке незаконне втручання в обладнання – це є злочином, і виходячи з тих наслідків, що сталося або може статися, вже йде певна кваліфікація цього злочину. Тобто, в першу чергу, це кіберполіція, куди повідомляється про злочин. Це, можливо, там, мобільним телефоном, можливо, через їхній веб-ресурс. Наступне, вбачаючи те, що сталося, необхідно, так би мовити, зупинити ті дії хакерські, які відбуваються. Якщо відбувається процес шифрування, наприклад, комп'ютера, то, зрозуміло, треба його вимкнути, щоб процес не завершився. Якщо ви викрили аккаунт в месенджері, треба поробити скріншоти, щоб було в якісь певні докази того, що це відбулося. І по можливості повідомити володільця цього ресурсу, наприклад, в месенджер написати і так далі. І наступне, якщо це фінансові оборудки банківські, в будь-якому випадку після поліції, зразу необхідно телефонувати до банку і блокувати всі транзакції, які пов'язані з банківськими рахунками.
4: Це була розмова із експертом із кібербезпеки Сергієм Денисенком. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
2: Музика. Музика. На громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Двоє людей загинуло внаслідок російського ракетного удару по Бориспільському району Київщини. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Загинули і чоловік та жінка, щонайменше восьмеро людей поранені, серед них дитина. Внаслідок атаки пошкоджені склад, стоянка та автомобілі, а також приватне домоволодіння та автозаправна станція. Перед вибухами повітряні сили попереджали про російські балістичні ракети, які летіли в напрямку Києва та Борисполя. Застосунок «Армія Плюс» та частина функцій «Резерв Плюс» сьогодні ввечері тимчасово не працюватимуть. Про це повідомили в Міністерстві оборони України. Причина – технічні роботи в державній системі «Трембіта», які розпочнуться о 20-й годині. «Армія Плюс» буде повністю недоступна орієнтовно до 22-ї години. У «Резерв Плюс» можна буде переглянути раніше оновлений військово-обліковий документ, однак інші функції тимчасово не працюватимуть. У Міноборони радять заздалегідь підготувати необхідні документи. Колишній спецпосланець президента США Кіт Келлог прибув до Києва для участі у форумі ветеранів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після зустрічі з американським генералом. Сторони обговорили посилення російських ударів по цивільній та критичній інфраструктурі, а також українську протиповітряну оборону. Зеленський наголосив, що Україні для проходження зими необхідні ракети-перехоплювачі для систем «Петріот». За його словами, Київ готовий їх купувати. У Львові п'ятеро людей постраждали внаслідок пожежі на території заводу «Іскра». Про це повідомили в Львівській міській раді. Працівників із поверхневими опіками госпіталізували, їхній стан оцінюють як середньої тяжкості. Загорівся склад з аерозольними балончиками. Рятувальники локалізовують пожежу та виносять із приміщення вибухонебезпечні ємності. Причину займання поки не повідомляють. У Харкові 56-річна жінка захворіла на ботулізм після косметологічних ін'єкцій в обличчя та шию. Про це повідомили в Харківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Це перший зареєстрований у регіоні випадок ботулізму після такої процедури. Перші симптоми з'явилися через два дні. Жінка відчула слабкість і сильну спрагу. Приблизно за тиждень у неї виникли проблеми з мовленням та ковтанням. Пацієнтку госпіталізували та ввели їй усі необхідні препарати. В окупованому Криму запровадили обмеження електроенергії на всі території півострова. Про це повідомила підконтрольна Росії «Кременерго». Там заявили, що перебої зі світлом пов'язані з пошкодженням енергетичної інфраструктури внаслідок атак українських безпілотників. Німеччина виділить Україні додаткові 50 мільйонів євро гуманітарної допомоги. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль під час візиту до Києва. Гроші спрямують організаціям, які допомагають людям у прифронтових регіонах, зокрема ремонтують житло та забезпечують опалювальним обладнанням. Ще 10 мільйонів євро Німеччина внесе до фонду НАТО для підтримки України. Частину цих коштів використають на енергозабезпечення Збройних сил України, обладнання для військових шпиталів та система захисту від дронів. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про встановлення в Києві пам'ятника гетьману Івану Мазепі. Про це повідомили в Офісі президента. Уряд має провести відкритий конкурс на найкращий проєкт монумента, а разом із київською владою підготувати місце для його встановлення. Раніше Зеленський заявляв, що пам'ятник Мазепі має з'явитися на розі Хрещатика та бульвару Тараса Шевченка на місці колишнього пам'ятника Леніну. А ви слухали підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: 23 серпня в Україні буде мінлива хмарність. Вночі та вранці у більшості центральних, північних, Одеській та Миколаївській областях місцями короткочасні дощі та грози. Температура вночі становитиме від 12 до 17 градусів тепла, на півдні та сході країни – до 20 градусів. Вдень у західних, північних та Вінницькій областях – від 21 до 26 градусів вище нуля. Нарешті території – 27-32 градуси з позначкою «плюс», а на південному сході країна спостерігатиметься від 35 до 37 градусів тепла. На території Київщини та Києва очікується мінлива хмарність вночі, місцями короткочасний дощ, гроза, а вдень без опадів. Температура по області вночі становитиме від 12 до 17 градусів тепла, вдень від 21 до 26 градусів із позначкою плюс. У Києві вночі від 15 до 17 градусів тепла, вдень близько 25 градусів вище нуля.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 61 копійка.
0: Євро.
1: 52 гривні 13 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 47 копійок. Продають по 44 гривні 90 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 90 копійок. Продають по 52 гривні 47 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо.
2: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
3: Ні, це не з розділу фантастики.
2: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
0: Реклама на громадському радіо.
4: 23 серпня. Час бігти. В Урбан-парку ВДНГ відбудеться 13-й забіг у вишиванках до 35-річчя Незалежності України. Обирай свою дистанцію – 5, 10 або 21 кілометр. А ще скандинавська ходьба та дитячі забіги. Частину коштів спрямують на медичне страхування дітей, які втратили батьків через війну. Організатори – марафонський клуб «Тарас Бульба» та мережа бізнес-просторів Creative States. Реєстрація – вишиванка.ран. Біжимо заради майбутнього!
5: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
0: Реклама на громадському радіо.
2: Спецпроєкт «Слово, що надихає». Василь Стус. На громадському радіо. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Говоримо з літературознавицями і літературними критикинями Вірою Агеєвою та Богданою Романцовою.
6: Стус дуже гарно вміє передати кольористику навколо. От у нього дуже кольорові метафори, дуже сильні. Якийсь є вірш, де вірш про дитинство, що от єдина, ну це от, оце от повоєнне, оце передвоєнне, повоєнне, сіре, оце злиденне дитинство. І цей донбаський, цей сірий, ці терикони, цей сірий краєвид. І єдиним яскравою барвою було яблуко циганка. Яскраво-червоне яблуко, яке можна було тримати в руках. От це дитина, яка вже це побачена очима дитини, але майбутнього поета. Ось є ось яскраве червоне яблуко, як виклик цьому сірому всьому довкола. Тобто дитинство злиденне, дитинство воєнне-повоєнне, але він же не зломлений в цьому дитинстві.
7: І він дуже урбаністичний поет, абсолютно міський автор, і я думаю, що це якоюсь мірою впливає. Так, він про Київ, але оцей абсолютний вкоріненість в сучасне місто у нього постійно відчувається, навіть коли він далеко, навіть коли він у таборі.
2: Спецпроєкт «Слово, що надихає». Василь Стус. На громадському радіо. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». той самий ранок з Андрієм Куликовим.
8: Історія італійського волонтера, який вже 82 рази за час повномасштабного вторгнення був в Україні. Чому він це робить? Що привозить? І що далі? 10-10. Куріння, звісно, вбиває. Але якщо воно вже існує, то як зробити так, щоб доходи від нього більше поповнювали український бюджет? 11.30.
2: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
9: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
10: Що вони означають і чому це сталося?
9: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
2: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошиної.
9: Як це стало можливим?
2: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
9: Про що це насправді?
2: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
4: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
2: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21.10.
11: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
12: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
13: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
14: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
15: Немає розуміння щодо головного запитання.
16: А це зупинить Путіна?
2: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
17: So many millions of dollars.
2: Холодний аналіз головних подій тижня.
18: Щоп'ятниць.
2: О 19:00 одразу після новин в етері Громадського радіо.
18: На ютуб-каналі.
2: Та подкаст-платформах.
19: Тоді Порошенко ще мене любив.
20: Ну, я в шоці.
21: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
2: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер Громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
21: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
2: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері Громадського радіо щосереди о 16.10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті
18: громадське.радіо.
21: «Відерштанд».
14: «Відерштанд».
21: «Супротив».
14: «Супротив».
21: «Пам'ять виростає із забуття».
22: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
2: Слухати Громадське радіо корисно, адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. В етері спільний проєкт Радіо Накипіло та Громадського радіо.
23: Станція «Держпром».
24: Це станція «Держпром».
8: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під земкою по Харкову.
24: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
8: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
24: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
8: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
24: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
8: Якщо ви далеко від рідного міста
24: або лишаєтеся тут попри все, Я Марія Малєвська.
0: Я Олександр Бринза.
24: Рушаємо з нами. Це
23: станція Держпром.

0: Ліси під Вовчанськом вкриті тисячами кілометрів блискучого павутиння оптоволокна. Подекуди, кажуть пілоти, це вже настільки щільні тунелі, що в них можна застрягнути. І це велика екологічна проблема, яку українцям ще доведеться вирішувати десятиліттями.
1: Оптоволокно – це скло під шаром захисного лаку, пояснюють дронарі 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені Костя Гордієнка, що ось уже понад 2 роки боронить позиції у самому Вовчанську та поблизу.
0: Оптоволокно використовують обидві сторони. Утім, якби Росія не напала на Україну, сили оборони не мусили би відповідати вогнем на вогонь і використовувати те, що шкодить екології.
1: Чи є альтернатива? Яке становище нині у Вовчанську? І як сама природа допомагає на цьому напрямку українським оборонцям? Про це у сьогоднішній програмі. Рушаймо!
2: Станція Держпром.
1: Поблизу поля соняхів розкладає обладнання старший технік батареї артилерійської розвідки 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені Костя Гордієнка на псевдо «Рустем». Він запускатиме дрон на оптоволокні.
0: Середня дистанція роботи у таких безпілотників, каже він, це 20-30 кілометрів, хоча виробники нині випускають катушки і по 40 кілометрів.
1: Пілоти 57-ї бригади вже встигли відпрацювати такими дронами на оптоволокні по всіх наявних на цьому напрямку у росіян різновидах артилерії.
0: Дронарі порівнюють вовчанські ліси із шовковим шляхом. Щодня дерева стають усе більше і більше, вкриті блискучим оптоволокном, що виблискує на сонці.
1: Далі говоримо з офіцеркою відділення комунікацій 57-ї окремої мотопіхотної бригади Русланою Богдан.
3: Дійсно, ліси Харківщини нині затягнуті оптоволокном. Ми це бачимо і показуємо, власне, якраз через те, що ворог тут активно застосовує оптоволоконні дрони. Вони почали робити це після того, як випробували оптоволоконні дрони на Курщині. Там вони себе показали, і майже одразу після цього оптика з'явилася і на Вовчанському напрямку, де понад 2 роки тримає оборону 57-ма окрема мотопіхотна бригада. Спочатку це були поодинока робота, дрони не могли долітати на таку велику відстань. Там, наприклад, не йшлося про роботу на 10, 15 і 30 кілометрів. Сьогодні бачимо вже оці траси з волокна, бачимо вкриті ними ліси, і насправді ми не можемо показати усього, всі масштаби, просто з точки зору безпекової, в першу чергу, тому що є також і наші траси оптоволоконні, якими працюємо ми. Втім, дійсно, ліси Харківщини, те, за що ми так любимо нашу Харківщину, наші відомі соснові ліси, дійсно вкриті оптикою, і дійсно, це в тому числі бачимо в цьому екологічну проблему, бо працюючи самим волокном, розуміємо, що це скло, яке не розкладається, яке треба буде перебирати, і що на це підуть значні ресурси. Втім, сьогодні відповідаємо вогнем на вогонь і не можемо не використовувати оптику тільки тому, що там це шкодить природі, тому що ворожі оптоволоконні дрони в першу чергу шкодять нам, нашим підрозділам, полюють на нашу логістику, вибивають машини, які рухаються до позиції, шляхи забезпечення. Тому, власне, ми вимушені використовувати наземні роботизовані комплекси для того, щоб люди не їхали заради там паків води, а це міг доставити дрон, так? Але дійсно оптика на Вовчанському напрямку ворогом використовується дуже активно. Окрім цього, бачимо російські топ-підрозділи дронові, які працюють, зокрема Рубікон. Якщо раніше теж вони там ротаціями заїжджали до нас на напрямок, то на сьогоднішній день це вже стабільна робота. Ми бачимо, знаємо, що вони тут, і це відчутно насправді. Ну і знову ж таки посилюємо нашу роботу з оптикою, вкладаємося в це для того, щоб, власне, теж відповідати вогнем на вогонь, ефективно робити це для того, щоб також псувати ворогу логістику там, на Білгородщині. Зараз це пріоритетна задача, зробити кіл-зону, відповідь таку ж щільну, таку ж довгу, для того, щоб ворог тут також почувався некомфортно, тому що саме через Щебєкіна ліси оці на стиці Білгородської Харківської області, це місце, куди, де перетинають державний кордон України росіяни, їх малі піхотні групи, це місце, куди довозиться логістика, а тому воно також під вогнем, під нашим вогневим контролем, для того, щоб ворог не міг тут рухатися.
4: Скільки часті спроби тиснути прориву на Катів на напрямку?
3: Сьогодні ворог не використовує на Вовчанському напрямку тактику таких ударів в лоб, на Катів, проривів. Але це є безперервна робота. Просто їх малі піхотні групи, і якщо раніше там ще півроку тому я говорила про трійки, сьогодні це вже двійки і поодиноке персування. І це безперервний процес. Вони постійно намагаються пройти, знову ж таки використовуючи ліси, зеленку, обійти сам Вовчанськ, тому що місто як на долоні, і все видно, там немає де сховатися зараз такого укриття хорошого для того, щоб там ефективно тримати оборону, тим більше для того, щоб перемістити, накопичити сили для того, щоб провести штурм наших позицій у Вовчанську. Але використовуючи зеленку, ворог постійно намагається пройти, це безперервна робота, у ворога постійно відбуваються ротації, в них постійно прибуває поповнення. Ми це бачимо, а бачимо, знову ж таки, по тому, як реагують в першу чергу піхотинці ворожі на дрон. Якщо він знає, як йому протидіяти, значить це вже більш-менш там стріляний воїн. Якщо він губиться, то відповідно ми робимо висновок, що людина там нещодавно у зоні бойових дій. Але так чи інакше, спроба тут протиснутись, спроба якось зайти на наші позиції, це безперервний процес, і це щоденна робота по відбиттю, власне, цих атак, пошуку цих груп, щось, тобто пріоритет, звичайно, щоб воювали, шукали і вражали це дрони, але окрім цього, також є ударно-пошукові групи, які теж працюють, вишукуючи там, де ворог міг сховатися, де ми маємо ймовірну інформацію, що вдалося пройти десь між наших позицій, і тоді ми починаємо вже шукати і знищувати також ці групи. Інколи позиція спеціально пропускає ворожу групу вглиб, тому що показати, де наша позиція, інколи це не настільки доречно, наскільки доречно пропустити і потім знищити росіян.
4: Яка ситуація в самому Вовчанську, наскільки він контрольований, і як глибоко там, і як добре укріпилися росіяни?
3: А щодо самого Вовчанська, то з травня 2024 року росіяни його зруйнували, фактично за 5 днів вони перетворили його на Бахмут, знищуючи забудову. Це були щільні авіаобстріли в першу чергу, і великі групи, тобто вони заїжджали на броньованій техніці, причому люди сиділи і в техніці, і на техніці. Вони заїжджали сюди дуже свавільно, але отримали тягла. Так. Відтоді місто дійсно зруйноване, все, що від нього залишилось, це зараз, і знову ж таки, рік тому я казала про те, що це кирпичі ще, то сьогодні це вже більше пісок, щось, що нагадує забудову колись, ми розуміємо, що вона там була, втім дійсно мало що залишилося. Якщо людина ніколи не бачила Вовчанська, бо не знала, як він виглядає, навряд би можна було це якось відрізнити і зрозуміти. Ми тримаємо оборону вздовж річки Вовчої, і це така природня перешкода, яка дає нам перевагу в обороні. Тому сьогодні можу говорити про те, що утримувати ті позиції, які ми маємо у Вовчанську, реально, і ми знову ж таки робимо це за рахунок річки. Задача ворога її перейти. Наша задача – не дати йому це зробити. А втім, дійсно, ворог перебуває в самому місті, як перебуваємо там і ми.
1: На сайті та у соцмережах «Радіо Накипіло» ми лишимо реквізити збору для дронарів 57-ї бригади. Допомогти їм стримувати росіян на Вовчанському напрямку може кожен і кожна з нас.
0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська,
1: та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

0: етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та «Громадського радіо». Ми на «Громадському радіо» міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі «Громадського радіо», і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Отже, зараз розмова з Арсенієм Яценюком, головою Київського безпекового форуму і у дуже відповідальні часи прем'єр-міністром України. Ітиметься про національний круглий стіл з нагоди 35-ї річниці незалежності України, 35 років відновленої незалежності, єдність навколо прапора. Андрій Куликов при мікрофоні «Громадського радіо». Відбувся в Києві дуже важливий національний форум, національний діалог, так, який національний круглий стіл з нагоди 35-ї річниці незалежності України, організований Київським безпековим форумом, має він назву «35 років відновленої незалежності, єдність навколо прапора». І це мені нагадало те, що ваша ключова промова у квітні цього року на Київському безпековому форумі 18-му за ліком мала назву «Вільні нації повинні об'єднатися проти тоталітаризму та агресії». І тут ми ведемо мову про нашу єдність. В зв'язку з цим, як ви вважаєте, ми зараз об'єднані, не об'єднані, і наскільки в зв'язку з цим ми вільні?
2: Дякую щиро, пане Андрію, за запрошення до етеру. Шкодую, що вчора вас ми не могли побачити на національному круглому столі, тому що, в принципі, було дуже високе, серйозне і цікаве, я скажу, представництво.
1: Я побачив і навіть дещо переслухав.
2: Дякую щиро. Тому що зібрати в одній залі і голову Верховної Ради України, я хочу окремо відзначити позитивне рішення голови парламенту, який представляє і парламент, і більшість, прийти, і представники меншості, це Дмитро Разумков, це Петро Порошенко. Вони зустрілися в одному залі в присутності громадських діячів, в присутності засобів масової інформації, в присутності українських медійників, експертів, представників громадянського суспільства і основне українських військових. І це був цікавий діалог про те, чи є єдність, чи її немає. Це був діалог про те запитання, яке ви мені щойно задали. Я вважаю, що станом на сьогодні є єдність українського народу перед лицем найбільшої загрози після відновлення української незалежності. Це загроза російської окупації України. Ця загроза нікуди не поділась. І ми навіть з вами в етері говорили про так звані перемовини, які я казав, що це спецоперація КДБ, про те, що з цього нічого не буде, і Путін не змінив своїх планів. Його плани можуть бути змінені в тому випадку, якщо ми втратимо це відчуття єдності всередині країни. Тут просто треба привести, знаєте, дискусію, пане Андрію, а що таке взагалі єдність? Тому що слова красиві, а от змісти, що за цими словами? Ну, в першу чергу, звичайно, що єдність – це довіра. Довіра між українською владою, яка станом на сьогодні легітимна, і президент, і парламент. Тому що відповідно до української конституції, українського законодавства під час військового стану повноваження цих органів продовжені, є відповідна і постанова парламента, і виборів бути не може. І тому ті, які педалюють тему виборів, в мене зразу асоціюються з Путіним, який хотів провести вибори через американських партнерів. Пригадуєте, в минулому році, коли ця тема просто піднялася неймовірним чином, що треба проводити вибори. Провести вибори – це втратити ту єдність, яка сьогодні є. По-перше, їх неможливо провести юридично. А по-друге, політично це рознесе країну. Вибори треба провести після того, як буде перемога. Не на виборах перемагати треба зараз, а у війні треба перемагати. Тому перше – це єдність як довіра. Друге – це єдність як легітимність української влади, не тільки юридична, але й політична. Третє – це коли вчиняються помилки, то їх треба визнавати з боку влади. Четверте – коли вчиняються злочини.

0: сьогоднішньому втіленні. Я зараз зустрічаю також згадки про те, що, можливо, варто було б організувати прямі переговори з західними нашими донорами, союзниками, друзями, без участі представників чинної влади, яка, за твердженням тих, хто такі ідеї висуває, уже повністю скомпрометована, скорумпована і так далі. Чесно кажучи, мені це нагадує свого часу сепаратні переговори під час Другої світової війни, які намагалися організувати і до певної міри просунулися, та деякі західні союзники із нацистським агресором. Наскільки ви вважаєте, що це небезпечно, а може тут є і раціональне зерно?
1: Це продовження саме тієї спецоперації КДБ по знищенню України або через перемовини, або через п'яту колону, яка до сьогоднішнього дня існує в Україні. І тому дуже вкрай важливо прізвище дізнатися тих осіб, які пропонують проведення переговорів без фактично участі української легітимної влади. Тобто зрозуміло, що це спрямовано тільки на одне. На те, щоб розрушити єдність, про яку ми говоримо, і взагалі делегітимізувати Україну як таку. Адже в чому мета? Мета в тому, що сказати, в Україні немає президента. Так це говорить Путін. Мета в тому, щоб сказати, в Україні немає парламента. Так це так само повторення російського наративу. І фактично стати на той бік, на якому стоїть Путін вже десятками років, що Україна – це failed state. Це держава, яка не вдалася, це держава, якої не існує. Тому об'єктивно, що це частина ще одного КДБшного наративу. І я переконаний в тому, що є маса, станом на сьогодні, різного роду так званих політичних сил або п'ятої колони, яка ще присутня в Україні. І яка сподівається на падіння України.
0: Арсеній Яценюк, голова Київського безпекового форуму і у дуже відповідальні часи прем'єр-міністр України, зараз в етері
1: громадського... Але в них нічого не вийде.
0: Зараз в етері громадського радіо і Київський безпековий форум за 18 років набув великого авторитету, і навіть просто подивитися, хто у вас в Раді безпеки і хто бере участь у ваших обговореннях, то вже припускає, що це має вплив на міжнародне наше становище і так далі. Вас самого, які промови вчора на Національному круглому столі вразили найбільше? І які тези?
1: Я, напевно, почну з військових. Це Калина Паламар, Азов. Це Ярослав, який був військовополонений, і зараз він представляє громадську організацію «Серце Азовсталі», яку заснував Рінат Ахметов. Ви знаєте, це були дуже глибокі. І полковник Державної прикордонної служби, Герой України, він також виступав. Це були такі глибокі промови про те, знаєте, від людей, які знають, що таке воювати за свою державу, за свою націю, і які втратили побратимів, але не втратили віру в перемогу і не втратили віру в нашу єдність. От вони були дуже глибокі, проникненні і скраплені кров'ю. Друге – це Олександра Матвійчук, Нобелівська лауреатка. Адже в нас є своя Нобелівська лауреатка. Я кажу, що Трамп також може отримати Нобелівську премію, тільки йому треба, щоб війна в Україні завершилася на справедливих виключно умовах для України, довготривалим миром. І в нього до сьогоднішнього дня є можливість це зробити, але поки що щось, знаєте, не виходить. Це ще з однієї історії, коли казали, що за 24 години завершиться війна, да, і нова адміністрація все зробить. Але повертаючись до нашої Нобелівської лауреатки, це була така проникненна, дуже, знаєте, глибоко з душі, я би сказав, навіть філософський виступ про те, де ми перебуваємо і як нам виграти цю війну. І що нас об'єднує. В принципі, політичні виступи були на диво адекватні. Ніхто ні на кого не накидувався. І це, в принципі, дуже рідкий випадок, коли, зібравшись всі в одному залі, всі стояли по одну вірну сторону, сторону української єдності і сторону української перемоги. Цікаві представники були виступи представників

0: засобів масової інформації. От, тобто, в принципі, це для мене було свідчення про те, що в нас ще є свобода слова, тому що була пані Лігачова з Детектор Медіа, це такий, ну, взагалі, фундаментальний, скажімо так, watchdog дослідження української медії захисту свободи слова. Були навіть, я назву їх люди з протилежними позиціями. Медії не з протилежними позиціями, що стосується держави, тому що тут всі на одному боці, але в підходах. Це Дмитро Гордон і Яніна Соколова. Це також було цікаво. От. Тобто, в чому була ідея? Ідея була представити всю палітру українського суспільства. Ми маємо різні думки, ми маємо різне бачення, але ми всі маємо право висловити цю думку, і ми всі маємо право прийняти для себе рішення, що нам підходить, а що нам не підходить. І аргументовано або підтримати, або відмовити.
1: От я якраз хотів вам подякувати особливо за те, що ви і ваша команда надали слово моїм колегам. Це насправді дуже важливо. Ну, не тільки для нашої гільдії, але, вважаю, для цілого суспільства. А те, що ви згадали про фонд Рената Ахметова, дає мені підставу запитати. Я дивився, дуже поважні військові, ветерани, політики, от медійники. Та... А були у вас на форумі ті, кого у нас прийнято називати олігархами, або їхні представники, якщо можна про це розповісти. Може, там хтось був таємно?
0: Ні. Бо, дивіться, по-перше, після того, коли розпочалась війна в Україні, то в мене таке враження, що взагалі класичне слово олігарх, воно пропало. Угу. Можливо, якісь з'явились нові, але ними зараз займається НАБУ. Угу. А ті люди, які інвестують в українську економіку, ще поки що, Богу дякувати, інвестують, вони присутні не були, але хтось з виступаючих, ага, я згадав, хто це був. Це був посол Чалий, надзвичайний повноважний посол Валерій Чалий. Він підняв це питання, що треба було би запросити бізнес великий. І я скажу відверто, я не подумав. Ось. Він був опосередковано представлений. Він не був представлений як бізнес, він був представлений як благодійність і проєкт по підтримці ветеранів. От ви так само згадали про фонд Рената Ахметова. Але треба було би запросити палітру бізнесменів, ось, ну, тобто людей, на яких сьогодні тримається половина української економіки, українських фінансів, тому що інша половина – це все гроші, які нам дають наші західні партнери.
1: Арсенію Петровичу, і в межах розмови про палітру, і також тому, що ви у дуже відповідальні часи очолювали український уряд. Час від часу у нас, ну, то інтенсивніше, то не інтенсивніше. Останніми от пару місяців поменше про це кажуть. Але виникає ідея уряду національної єдності. Вона виникає переважно в тих людей, які не мають жодних інструментів для того, щоб сформувати уряд національної єдності. Але ідея для багатьох приваблива. Ваша оцінка ідеї в принципі, і можливості її здійснення, і доцільності, до речі, зараз?
0: Ну, почну з того, що звучить красиво, а реалізація складна. Я вчора на круглому столі запропонував своє бачення, яким чином сьогодні прийняти рішення про розділення політичної відповідальності і про залучення до прийняття ключових рішень в державі всіх політичних сил. Почну з ключового органу, який сьогодні є в Україні, це Рада національної безпеки і оборони України. Цей орган очолюється президентом, який верховний головнокомандувач країни. Я вважаю, що на цьому етапі доцільно було би включити до складу Ради національної безпеки і оборони і політичні сили, які представлені в українському парламенті, за виключенням ОПЗЖ, яку я вважаю класичною проросійською політичною силою. Вони можуть змінювати тільки назву. Друге, щодо уряду. В чому є проблема українських урядовців? Вони ж так само інфіковані хворобою виборів і маренням політичних рейтингів. Їм треба під ноги собі дивитися і в своєму кабінеті вирішувати проблеми, як перемогти в війні, а не як перемогти на виборах. І тому я вважаю, що нам потрібні не красиві назви у вигляді уряд національної єдності, уряд національного порятунку, а це є уряд війни і члени цього уряду повинні чітко задекларувати, що вони не будуть брати участь в наступних парламентських виборах в країні, і це повинно стати частиною національного закону. Вони не повинні думати про рейтинги і про вибори. І їм буде тоді легше, в рази легше, приймати рішення, які потрібні для країни. Так же вони керуються тільки тим, популярне чи непопулярне. Так вони вже за рахунок цієї популяризації, в нас весь енергетичний сектор практично банкрут. І тут я можу про це довго розповідати, але це для наступної, напевно, передачі. Це друге.
1: Я сприймаю це як, ну, якщо не обіцянку, то принаймні натяк на те, що ми з вами ще будемо говорити. Але
0: проводьте далі. Подумати приємністю.
1: Так.
0: Третє. Дивіться, от якщо ви зараз запитаєте, а що уряд збирається робити? От це ж дуже конкретні речі. Що громадянин країни очікує від уряду? Громадянин країни може очікувати одне, а уряд може зробити інше. Тільки документу, який би передбачав дуже чіткий план дій уряду, а це називається програма діяльності Кабінету міністрів, його немає. Його треба невідкладно прийняти, тільки не приймати безстроковий, як передбачено регламентом, а на період війни прийняти на 12 місяців, сказати, ось, дивіться, рівно через 12 місяців парламент і президент, в першу чергу парламент, тому що у нас парламентсько-президентська форма правління, не дивлячись на те, що слуга народу має більшість. Хоча там також вже і під питанням більшість. Вони тоді оцінять діяльність Кабінету міністрів України. Її будуть оцінювати не на вулиці того чи іншого міністра чи прем'єр-міністра, а її будуть оцінювати в парламенті. А чи мають право сказати свою позицію люди? Звичайно, мають право сказати. І вони її також окремо скажуть. Тобто я веду до чого? Я веду до того, що без відновлення інституційного функціонування влади – це системності, знаєте? От єдність – це в тому числі системність, коли кожен знає, що він робить. Для цього повинна бути програма дій уряду. Коли кожен знає, що він несе за це відповідальність, для цього є парламент, який має функцію фактичного нагляду за урядом, контрольну функцію по відношенню до уряду. Єдність всіх гілок влади. Для цього є Рада національної безпеки і оборони. Тому що одного уряду, пане Андрій, не вистачає. Я дуже добре знаю, що таке уряд. Як ти можеш провести країну до перемоги, якщо в тебе немає повного циклу системи державного управління, коли в тебе і президент, і уряд, і парламент, і прокуратура, і антикорупційні органи, і Державне бюро розслідувань, і всі незалежні регулятори, і Конституційний суд, який до сьогоднішнього дня не сформований, і Центральна виборча комісія, якщо колись будуть вибори, і ми можемо всіх перерахувати. Саме тому єдиний майданчик, єдиний, для того, щоб функціонувала ефективно влада національної єдності і національної перемоги, є Рада національної безпеки і оборони України.
1: Це була розмова з головою Київського безпекового форуму у дуже відповідальні часи 2014-16 років прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком. Андрій Куликов працював при мікрофоні громадського радіо.
2: У ритмі громадського радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
3: Історія українського волонтера Михайла Пуришева – один із відомих випадків шантажу українців, чиї родини лишаються на окупованих територіях та у полоні. Ми обговоримо тему разом із Олександром Павліченком, виконавчим директором Української гельсінської спілки. У студії працює Анастасія Середа. Чи правильно я розумію, що історія Михайла Пуришева – це класичний приклад вербування через близьку людину? Яку схему, ймовірно, використали російські спецслужби?
4: Так, звичайно, тут були зв'язки, які були відслідковані, і російські спецслужби працюють так само достатньо ефективно. Це одна з найбільш потужних служб у світі. І вони використовують всі можливості для того, щоб отримати інформацію про те, кого вони можуть використати і в кого є які слабкі місця. Тобто це передовсім родичі на окупованих територіях Росією, українських окупованих територіях. Це родичі в Росії, які виїхали. І можлива залежність, ну, наскільки особа готова піддаватися на відповідний тиск, шантаж, відповідно, і чим можна шантажувати таку особу. Тут ми говоримо про випадок фактично рекрутизації або ж намагання відповідно створити такого агента нового з боку російських спецслужб, відповідно піти на взаємодію з цими спецслужбами. Є багато випадків, коли дуже часто працюють з відповідно сім'ями тих, хто або має родичів на територіях окупованих, або ж йдеться про пошук тих, хто ймовірно може перебувати в полоні, зник, і родичів вважають, розшукуючи його, що особа може бути знайдена, і відповідно вдаються до всіх можливих ресурсів розшуку. І дуже часто тут теж працюють команди шахраїв, які, можливо, так само десь перетинаються із спецслужбами російськими, відповідно, або ж фактично діляться з ними якоюсь інформацією щодо такої пошукової інформації або запитів. Відповідно, ми живемо в цифрову епоху, коли дуже багато інформації, по-перше, знаходиться в інтернет-просторі, просто величезні обсяги, і цим користуються ті ж самі спецслужби, які можуть вичленувати цю інформацію і знайти вразливу інформацію, якою вони можуть користуватися, шантажувати відповідно. Ну от як в даному випадку вони використали фактор сина, який був російським громадянином, але це був законний син Михайла Пуришева, і, власне, шантажуючи його тим, що по досягненню 18 років цього хлопця мобілізують і відправлять в окопи, тобто фактично вони вказували на те, що його будуть, ну, фактично вбивати через такий спосіб, вони намагалися схилити батька, саме Михайла Пуришева, до якоїсь взаємодії, до агентурної роботи фактично, і використати його можливості, його досвід і те, що він мав відповідно можливість пересуватися як волонтер по територіям, де інші не могли отримувати якусь інформацію, і вони були зацікавлені в конкретному інформуванні щодо конкретних там підрозділів українських, зокрема Азов, міст дислокації, якихось інших особливостей. Тобто фактично це був гачок, на який вони хотіли посадити нового агента і відповідно використати. Що робити в таких ситуаціях? Ну, ми бачимо, що одного рецепту немає, і кожна ситуація є унікальною. В даному випадку Михайло пішов на самопожертву, тобто він вирішив просто їхати і на місці якимсь чином спробувати розібратися з ситуацією, хоча він відразу ж потрапляв в фільтраційний цей фільтрацію, і починаючи від аеропорту, його вже там відразу перевели в якісь місце тримання, де з ним проводяться відповідні дії, і ніхто не знає, що з ним відбувається після 17 серпня, відколи він прибув до Москви. Фактично його без якогось пред'явлення обвинувачення, тому що він же ж не має якоїсь там, скажімо, навіть з точки зору, ну, Росії він воював, то він уже може бути притягнутий до відповідальності як за протидію їхній цієї агресії, яку вони називають спеціальною військовою операцією. Тобто фактично він йшов на ризик, розуміючи, що його можуть судити і відповідно тримати в місцях несвободи, і ну, він фактично хотів обміняти, мабуть, себе на сина, щоб його не чіпали. Але це теж, не знаю, чи врятує від подальшої мобілізації його сина. Це будемо бачити, як будуть розгортатися надалі події.
3: Можливо, публічність цієї історії якось може повпливати і можемо очікувати, що Михайло і його син отримають щасливий фінал. Але, на жаль, звичайно, історія дуже ризикована. Якщо люди потрапляють в подібні ситуації, можливо, варто звернутися до українських спецслужб, можливо, є якісь, скажімо так, гарячі лінії правозахисних організацій, щоб підтримали в цей момент. Тому що, хапаючись за соломинку, дізнатися щось про рідних, які лишилися в російському полоні або живуть на окупованих територіях, люди готові піти на будь-що.
4: Немає одного рецепту, і навряд чи правозахисні організації тут зможуть сильно допомогти. Власне, насправді це робота правоохоронних органів, і я думаю, що якраз Михайло Пуришев вагався, тому що перед ним стояло застереження щодо того, що якщо він поширить цю інформацію, то відразу це автоматично потягне за собою наслідки з того боку і будуть і незворотні якісь там процеси. Тому він вагався і не йшов до правоохоронних органів. Хоча насправді це, мабуть, найкращий був би рецепт в цій ситуації з тим, щоб протидіяти відповідно контррозвідці або ж ФСБ з того боку, мали б працювати професіонали, які би могли якимсь чином допомогти або як мінімум зняти підозру щодо вчинення незаконних дій, тому що йшлося про державну зраду, фактично, відповідно, і посібництво ворогу, тому що будь-яка інформація, навіть оце спілкування, воно могло бути розцілене як спілкування з ворогом і відповідна дія, яка є кримінально караною, навіть на цьому етапі. Це треба теж розуміти. Складна ситуація, в якій немає однозначного рецепту для того, щоб вийти з неї. І, як на мене, тут має працювати, звичайно ж, контррозвідка українська. І, відповідно, навіть, можливо, вона й мала якісь сліди, але про це ніхто не буде говорити, про те, що такі контакти могли були бути зафіксованими і, відповідно, уже з певною оцінкою і навіть з певним стеженням. Тому що ми бачимо, що багато злочинів або ж навіть замахів на злочини розкривається ще до того, як вони вчиняються, саме завдяки контролю за мережами, в тому числі і за комунікаційними мережами. Тобто, фактично, передусім комунікаційні мережі. Тобто, це працює, але ніхто не розказує, як це працює і як збирається ця інформація, яким чином вичленовуються ці ризиковані дзвінки, чи за які запарольованими словами, якісь інші є маркери, які дозволяють визначити серед тих сотень мільйонів комунікаційних меседжів, дзвінків і всього решти, яким чином відбувається і відповідна взаємодія між цими співробітниками ФСБ, агентами і тими, кого вони вербують.
3: Пане Олександре, якщо ми говоримо про те, що вимагають від родичів під час шантажу, звичайно, що ми говоримо гроші, ймовірно, персональні дані, інформація про військових, якісь фотографії, документи, публічні заяви. І тут, якщо можна, якийсь список того, як що не можна передавати, яку інформацію про сім'ю повідомляти незнайомцям не можна, навіть якщо вони стверджують, що займаються пошуком зниклим. Чим це може бути небезпечно для тих, хто перебуває на російській стороні?
4: Ми вже сказали про те, що є два типи такого спілкування. Одне – це пов'язане з шахраями, справді. Ну, але вичленувати, де шахраї, а де співробітники ФСБ, вони можуть бути в одній особі – шахраї, співробітники ФСБ. І друге – це чисто агентурна оця рекрутизація тими ж самими агентами ФСБ. Яким чином треба розуміти, що можна і що не можна повідомляти? Ну, передовсім, сам факт спілкування і передача будь-якої інформації, комунікація з співробітниками ФСБ, які ідентифікували себе саме так, вона вже є фактично підозрою у вчиненні злочину. Тому тут треба бути дуже обережним, щоб не наразитися на таку навіть небезпеку і розуміти, що ці дії можуть бути контрольованими з боку українських служб безпеки відповідних, і відповідно особу можуть потім притягнути до кримінальної відповідальності з дуже серйозними наслідками. Що можна, що не можна повідомляти? Ну, передовсім, коли йдеться про пошук загиблих, про тих, хто в полоні, то тут дуже проста порада. У нас ефективно працює кордштаб з питань поводження з військовополоненими, і відповідно вся інформація має бути з, скажімо так, спаралелена або перевірена разом з ними, і комунікувати варто з ними навіть про такі випадки. Вони знають про такі випадки, і тут можуть допомогти з відповідними або організаціями, які насправді можуть надати серйозну допомогу. Як правило, такі організації не потребують і не вимагають ніякого відшкодування, ні коштів, ні виплат, нічого. Тобто це справді є чесна робота, яка є волонтерською і допомогою в пошуку, або ж коли знаходять якісь, скажімо, там, ну, або рештки, або інформацію про те, що особа може знаходитися в відповідному місці, чи вона жива, чи може загибла. Ця інформація передається без оплати і, відповідно, без якихось вимог. Тому тут треба розуміти, що треба йти офіційним шляхом. Хоча люди в горі, люди в розпачі, люди, які чекають рідні вже місяці і роки тих, про кого немає належної інформації, вони здатні вдаватися до навіть крайніх, скажімо, таких кроків і йти на будь-яку позитивну інформацію, а там працює ще й такий, знаєте, манок заманювання, відповідно, де можуть, скажімо, маніпулятивно, отримавши певну інформацію, потім використовувати її для того, щоб далі тримати на гачку уже особу там відповідно і виманювати або з неї гроші, або якусь вимагати інформацію, або навіть дії щодо, скажімо, використання в інтересах тієї ж самої Російської Федерації. Це можуть бути спершу зовсім невинні такі запити, а потім воно може переростати в те, що може бути, скажімо, навіть вимогою вчинити якийсь замах на вбивство, чи вбити когось, чи підкласти якісь там вибухові речовини. Ми бачили випадки, коли і дітей рекрутують таким чином. На жаль, вони є теж вразливою категорією.
3: Історія українського волонтера Михайла Пуришева – один із відомих випадків шантажу українців, чиї родичі лишаються на окупованих територіях та у полоні. Ми обговорили цю тему разом із Олександром Павліченком, виконавчим директором Української гельсінської спілки. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте!

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Двоє людей загинуло внаслідок російського ракетного удару по Бориспільському району Київщини. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Загинули і чоловік та жінка, щонайменше восьмеро людей поранені, серед них дитина. Внаслідок атаки пошкоджені склад, стоянка та автомобілі, а також приватне домоволодіння та автозаправна станція. Перед вибухами повітряні сили попереджали про російські балістичні ракети, які летіли в напрямку Києва та Борисполя. Застосунок «Армія Плюс» та частина функцій «Резерв Плюс» сьогодні ввечері тимчасово не працюватимуть. Про це повідомили в Міністерстві оборони України. Причина – технічні роботи в державній системі «Трембіта», які розпочнуться о 20-й годині. «Армія Плюс» буде повністю недоступна орієнтовно до 22-ї години. У «Резерв Плюс» можна буде переглянути раніше оновлений військово-обліковий документ, однак інші функції тимчасово не працюватимуть. У Міноборони радять заздалегідь підготувати необхідні документи. Колишній спецпосланець президента США Кіт Келлог прибув до Києва для участі у форумі ветеранів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після зустрічі з американським генералом. Сторони обговорили посилення російських ударів по цивільній та критичній інфраструктурі, а також українську протиповітряну оборону. Зеленський наголосив, що Україні для проходження зими необхідні ракети-перехоплювачі для систем «Петріот». За його словами, Київ готовий їх купувати. У Львові п'ятеро людей постраждали внаслідок пожежі на території заводу «Іскра». Про це повідомили в Львівській міській раді. Працівників із поверхневими опіками госпіталізували, їхній стан оцінюють як середньої тяжкості. Загорівся склад з аерозольними балончиками. Рятувальники локалізовують пожежу та виносять із приміщення вибухонебезпечні ємності. Причину займання поки не повідомляють. У Харкові 56-річна жінка захворіла на ботулізм після косметологічних ін'єкцій в обличчя та шию. Про це повідомили в Харківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Це перший зареєстрований у регіоні випадок ботулізму після такої процедури. Перші симптоми з'явилися через два дні. Жінка відчула слабкість і сильну спрагу. Приблизно за тиждень у неї виникли проблеми з мовленням та ковтанням. Пацієнтку госпіталізували та ввели їй усі необхідні препарати. В окупованому Криму запровадили обмеження електроенергії на всі території півострова. Про це повідомила підконтрольна Росії «Кременерго». Там заявили, що перебої зі світлом пов'язані з пошкодженням енергетичної інфраструктури внаслідок атак українських безпілотників. Німеччина виділить Україні додаткові 50 мільйонів євро гуманітарної допомоги. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль під час візиту до Києва. Гроші спрямують організаціям, які допомагають людям у прифронтових регіонах, зокрема ремонтують житло та забезпечують опалювальним обладнанням. Ще 10 мільйонів євро Німеччина внесе до фонду НАТО для підтримки України. Частину цих коштів використають на енергозабезпечення Збройних сил України, обладнання для військових шпиталів та системи захисту від дронів. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про встановлення в Києві пам'ятника гетьману Івану Мазепі. Про це повідомили в Офісі президента. Уряд має провести відкритий конкурс на найкращий проєкт монумента, а разом із київською владою підготувати місце для його встановлення. Раніше Зеленський заявляв, що пам'ятник Мазепі має з'явитися на розі Хрещатика та бульвару Тараса Шевченка на місці колишнього пам'ятника Леніну. А ви слухали підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: 23 серпня в Україні буде мінлива хмарність. Вночі та вранці у більшості центральних, північних, Одеській та Миколаївській областях місцями короткочасні дощі та грози. Температура вночі становитиме від 12 до 17 градусів тепла, на півдні та сході країни – до 20 градусів. Вдень у західних, північних та Вінницькій областях – від 21 до 26 градусів вище нуля. Нарешті території – 27-32 градуси з позначкою «плюс», а на південному сході країни спостерігатиметься від 35 до 37 градусів тепла. На території Київщини та Києва очікується мінлива хмарність вночі, місцями короткочасний дощ, гроза, а вдень без опадів. Температура по області вночі становитиме від 12 до 17 градусів тепла, вдень від 21 до 26 градусів із позначкою плюс. У Києві вночі від 15 до 17 градусів тепла, вдень близько 25 градусів вище нуля.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 61 копійка.
0: Євро.
1: 52 гривні 13 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 47 копійок. Продають по 44 гривні 90 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 90 копійок. Продають по 52 гривні 47 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
2: Історія італійського волонтера, який вже 82 рази за час повномасштабного вторгнення був в Україні. Чому він це робить? Що привозить? І що далі? 10-10. Куріння, звісно, вбиває. Але якщо воно вже існує, то як зробити так, щоб доходи від нього більше поповнювали український бюджет? 11.30.
0: Той самий ранок з Андрієм Куликовим. Експертні рішення на громадському радіо.
3: Книгоцид як свідома стратегія. Росія знищує книжки. Україна друкує нові. Чому книга сьогодні – це не лише про освіту і культуру, а й про майбутнє країни та національну безпеку? Про це та більше дивіться у розмові із Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок» на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» в середу, 26 серпня, та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер, 27 серпня о 19.10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Видавати книги недостатньо. Треба розуміти покоління.
4: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.
5: Там,
6: де дім.
5: Дім. Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
6: Там, де дім.
7: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова та проект «Там, де дім» – подкаст для тих, хто втратив житло чи майно через війну. І ми створили цей подкаст, аби допомогти людям, які постраждали від бойових дій на прифронтових, окупованих і деокупованих територіях. У кожному випуску ми пояснюємо, які закони та механізми вже діють на цих територіях для відшкодування втрат, як працюють ці інструменти на практиці і як саме захистити свої права. І сьогодні у нас в гостях юристка громадської організації «Донбас ОС» Наталія Юрлова. Вітаємо вас, пані Наталі.
8: Доброго дня.
6: Там, де дім.
7: І ми говоримо сьогодні про компенсацію за зруйноване та пошкоджене майно на деокуповані території. Так ми заявляли цю тему. І тому перше питання про те, чи є особливості отримання цієї компенсації саме на деокупованій території, чи процедура така ж, як на інших територіях, на українських неокупованих. І про який саме терміни, от дати йдеться, бо ми багато говорили в попередніх програмах про окуповані території і про міжнародний реєстр збитків, але коли ми говоримо зараз про саме компенсацію за зруйноване та пошкоджене житло, які терміни, з якої дати ми можемо подаватись на цю компенсацію?
8: Отже, деокуповані території. Перед тим, як говорити про деокупацію, так, ми розуміємо, що ці території окуповані з певного періоду. Тобто у нас є староокуповані території, які з 14-го року до повномасштабного вторгнення, і новоокуповані, так, які з 22-го року, ну і до сьогодення. На жаль, таких окупованих територій стає більше, але все ж таки є і деокуповані території. І якщо ми говоримо про житло, так, компенсація за знищене або пошкоджене житло, також є на цих деокупованих територіях таке житло. Перед тим, як говорити, чи є особливості, ми маємо розуміти після деокупації, що сталося з територією. Так? Тому що, наприклад, після деокупації може бути просто територія, ну, Київська область, так, це Буча, приклад, так, Білогородка. Ці території зараз не відносяться до територій активних бойових дій або можливих бойових дій. У них є дата завершення тимчасової окупації. Якщо ж ми говоримо, що територія після окупації віднесена до переліку територій, у нас є перелік територій, які затверджуються Мінрозвитку, так, це як цей перелік постійно змінюється в залежності від безпекової ситуації, деякі території стають окупованими, туди вносяться, або ж навпаки, ці території вносяться до активних бойових дій, можливих бойових дій.
7: І цю актуальну інформацію можна уточнити на сайті Мінрозвитку.
8: Так, на сайті Мінрозвитку, або ж це затверджено наказом Мінрозвитку номер 376, якщо просто вбити в Google, так, відразу актуальний перелік можна собі завантажити на комп'ютер або на телефон. Звичайно, зручніше з комп'ютера, тому що цей перелік достатньо великий. І щоб зрозуміти, є перелік окупованих територій, є території можливих бойових дій, території активних бойових дій і території активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні ресурси. Тому, продовжуючи, так, якщо після деокупації територія опинилася, наприклад, території активних бойових дій або можливих бойових дій. Це інша історія, і тут певні є складнощі і обмеження, якщо ми говоримо про компенсацію за знищене або пошкоджене житло.
6: Компенсація.
8: Я б пропонувала почати саме з територій, які після деокупації не входять, так, в цей перелік, на прикладі Бучі, так? Відповідно, тут простіше буде, тому що власники житла, яке було знищене або пошкоджене, можуть претендувати на компенсацію і за знищене, і за пошкоджене житло. Тому що територія не відноситься, так, до активних бойових дій, і тому можна навіть отримати компенсацію за пошкоджене житло. В такому випадку подається заява, звичайно, потрібно поінформувати про те, що житло пошкоджене або знищене, подається заява або в електронній формі до Дії, через Дію, так, через веб-ресурс Дія або через мобільний додаток Дія. Або ж, якщо людина хоче подати паперовому вигляді, людина може звернутися до ЦНАПу або до нотаріусу. Деякі наші громадяни, звичайно, вибирають другий варіант, тому що так зручніше, так, пішов з паперовими документами, реєстратор ЦНАПу все вніс.
7: І дав тобі папірець, так, на якому так, зафіксовано так. Це все, що важливо.
8: Що, от люди дуже цінують цей папірець, так, по суті, процедура та ж сама, той же адміністратор ЦНАПу або нотаріус так само через портал Дія подає цю заявку, але має змогу її роздрукувати і видати людині. І, звичайно, ну, у нас так завелося, так, у суспільстві, що якщо є документ, це все ж таки підтверджує, так, що заява подана. Хоча, якщо людина подає самостійно через портал Дія, результат той же самий. Тобто, спочатку, це перший етап, повідомити про пошкоджене або знищене майно. Наступний етап, потрібно також обов'язково розуміти, що просто повідомити і внести інформацію в реєстр пошкодженого знищеного майна, це не означає подача заяви на компенсацію. Заява на компенсацію має бути подана окремо. І якщо ми повертаємося далі на говоримо про деокуповані території, і на прикладі Херсону. Так, Херсон був деокупований. Якщо я не помиляюся, він був окупований від початку повномасштабно, там з березня 22-го року, і майже до кінця року, там до листопада, так, 2022 року. Проте станом на сьогодні Херсон відноситься до територій активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні ресурси. Але в будь-якому разі це території активних бойових дій. І ми маємо розуміти, що програма Є-відновлення, вона не працює на територіях активних бойових дій та тимчасово окупованих територіях, і не надається компенсація за пошкоджене житло. На територіях активних бойових дій можна отримати компенсацію за знищене тільки майно. І тому тут є певні складнощі і обмеження. І якщо ми говоримо в подальшому, тобто людина проходить ці кроки, по-перше, подача інформаційного повідомлення до реєстру пошкодженого, знищеного майна. Наступний крок – подача заяви на компенсацію, якщо це територія активних бойових дій або тимчасово окупована територія, програма просто не пустить подати цю заяву. І далі потрібно надати підтверджуючі документи, що майно пошкоджене, тобто людина, по-перше, при подачі заяви все цю заявку заповнює інформаційне повідомлення, так вказує, який ступень пошкодження. Це може бути там придатне для ремонту, так, або до такого рівня пошкоджене, що воно не придатне для відновлення, або ж повністю зруйноване майно. І, звичайно, на підтвердження цього має бути фото, відеозйомка або ж акт комісійного обстеження.
7: Або чи і, тому що тут і, важливо.
8: І. Має бути обов'язково акт комісійного обстеження. Тому що заява про компенсацію буде розглядатися саме комісією. Комісії утворені при виконавчих органах місцевої влади або військових адміністраціях, або військово-цивільних адміністраціях. І, відповідно, вже комісія отримує цю заявку на компенсацію і розглядає. Для того, щоб винести рішення, вона, члени комісії, так, дивляться в сукупності інформацію, яка надана, перевіряють із реєстру речових прав на нерухоме майно. Тут, до речі, дуже важливо сказати, що таке майно має бути внесено в реєстр речових прав на нерухоме майно, якщо майна немає в реєстрі речових прав на нерухоме майно, а у людини просто паперові документи, на жаль, не вийде подати ні інформаційне повідомлення про пошкоджене знищене майно, ні заявку на компенсацію.
7: І, до речі, перевірити це можливо лише у нотаріусів, чи є, бо у нас був нещодавно такий великий злам, і вже є повідомлення про те, що ніби ти думаєш, що все окей з документами, а вони зникли якимось чином, бо це дійсно таке було втручання ворогів в нас, що, на жаль, інформаційні системи і реєстри, і тепер треба перевірити все ж таки, щоб впевнитись. А де саме це зробити? Тут просто
8: можна або до нотаріуса звернутися, або до ЦНАПу звернутися, до
7: через
8: адміністратора.
7: ЦНАП теж
8: або
7: можна.
8: Ж самостійно. Це можна зробити через портал Дія. Я, як юрист, також періодично.
7: Бо реєстр вже закритий, да?
8: Можна зробити витяг. Так, витяг стосовно свого майна, по відповідно ввести адресу майна, свої персональні дані, ідентифікацію, ційний код, паспортні дані, і можна оформити витяг. Тобто можна оформити витяг як окремо на майно, так і на власника. Цей витяг оформлюється там за, можна сказати, таку символічну плату 30 чи 50 гривень, але людина вдома або там звернутися до юриста, навіть до наших юристів, подзвонити на гарячу лінію до нас на Донбасос, ми просто підкажемо, як це зробити. Так? Але я говорю зараз навіть не про збій, а про функціонування реєстру речових прав на нерухоме майно з 2013 року. Тобто є такий нюанс, що у нас реєстр речових прав на нерухоме майно запрацював лише в 2013 році. І якщо правочини вчинялися після цього періоду, або, ну, наприклад, купівля-продаж, дарування, спадкування відбулися після 2013 року, то ваше майно буде в цьому реєстрі. Але дуже багато майна, яке не внесено в цей реєстр, тому що купівля-продаж відбулись, ну, наприклад, в 2010 році, в 2007 році, так, до початку функціонування цього реєстру. Якщо людина самостійно не взяла документи, не пішла до реєстратора, не внесла у реєстр речових прав, то, скоріше за все, такого майна в реєстрі не буде. І тут починаються проблеми.
7: Особливо це стосується сільської місцевості, де часто бувають якісь хати, які передаються, ну, ніби як всі знають, чого це будівля такої-то людини, але документально, на жаль, не має підтвердження цього, вже були звернення, і нам теж телефонували слухачі. І, на жаль, я так розумію, що тут вже нічого не вдієш, якщо на момент пошкодження не було в реєстрі даних.
8: Я, ну, конкретно по ті випадки, що ви говорите про сільську місцевість, так, тут потрібно вже дивитися, які документи є у людини, розбирати конкретно ситуацію. Але якщо ми говоримо в загальному, так, ті питання, які зараз до нашої організації надходять, і з чим є проблема, якщо ми говоримо про території активних бойових дій, тимчасово окуповані території або можливі бойові дії, то архіви БТІ можуть бути знищені. Як у нас зараз виглядає процедура? Людина має прийти із оригіналами своїх документів до державного реєстратора. Державний реєстратор бачить, що це оригінали, так, ну, по суті, це мають підтверджувати документи права власності, і вони підтверджують. Але для того, щоб реєстратор вніс у реєстр речових прав на нерухоме майно, він має надіслати запит в БТІ. Але якщо ми говоримо про активні бойові дії, по-перше, архіви можуть бути знищені, або вони знаходяться на окупованих територіях і немає до них доступу. Тому єдиний варіант, який залишається, це звернення до суду за встановленням права власності. І, на жаль, станом на сьогодні тільки в судовому порядку вирішується це питання. І це є перешкодою, звичайно, людям для отримання компенсації за знищене та пошкоджене житло.
6: Там, де дім.
8: Звичайно, є юристи, адвокати, які надають консультації і таку підтримку юридичну безкоштовно. На прикладі наших адвокаток, у нас чудові в організації є адвокатки, які допомагають подавати заяви до суду, людям прописують усе, надають інструкцію, як що зробити. А ми не супроводжуємо безпосередньо в суд, але надаємо достатньо вичерпну інформацію, щоб людина змогла зробити це сама. Звичайно, людина може звернутися і до платного адвоката, але порахувати, звернутися до платного адвоката, подати за подачу позову до суду, це спір про право буде, так, майнове право, то також потрібно заплатити судовий збір. І виходить, що людина, не знаючи, чи зможе вона отримати компенсацію за своє знищене майно, так, якого вже немає, має вже заплатити певну суму коштів. Звичайно, люди чекають, так, чекають, можливо, позитивних змін в законодавстві або додаткових роз'яснень від юристів. Тому, що можна порадити, так, не чекати і подавати вже зараз, в будь-якому разі переконатися, чи внесено ваше майно в реєстр речових прав на нерухоме майно. І якщо ми говоримо, що територія активних бойових дій або тимчасово окупована територія, то вже зараз можна звертатися до адвокатів, до юристів безоплатної правової допомоги, отримувати консультацію, так і отримувати юридичну підтримку. Це ми трішки відійшли, можна сказати, від теми, тому що все ж таки реєстр речових прав, тут можна говорити довго і про проблеми, і про процедуру, як людям подавати документи.
6: Поради юристів.
7: Давайте ще раз нагадаємо про процес подання заявки. Це ми робимо через Дію, да? Відкриваємо рахунок, просто отут покроково, якщо можна. І ми просто сказали і згадали, що треба подати заявку, як саме це робити, які документи потрібні.
8: Так, я думаю, краще зробити так, покроковий, так, алгоритм дій. Перший крок – подача заяви, інформаційне повідомлення до реєстру пошкодженого, знищеного майна. Відразу така примітка – це майно вже внесено в реєстр речових прав на нерухоме майно. Далі подаємо інформаційне повідомлення до реєстру пошкодженого, знищеного майна. Це можна зробити або в електронному вигляді, через портал «Дія», або через мобільний додаток «Дія», або ж звернутися особисто з паперовими своїми документами до Центру надання адміністративних послуг або до нотаріуса. Знову повторюсь, що ЦНАП і нотаріус можуть видати друкований документ, так, для когось це важливо. І це важливо для тих громадян, які не можуть користуватися «Дією». У нас є, на жаль, така категорія, так, це пенсіонери, люди більш похилого віку. Їм простіше звернутися, щоб їм
7: мати цей опис, щоб мати докази того.
8: Щоб за них заповнили заявку, щоб вони знали, що дійсно все заповнено правильно. Далі, після подачі інформаційного повідомлення потрібно обов'язково подати заяву на компенсацію. Тобто це обов'язковий крок для тих громадян, які бажають одержати компенсацію. Повторю, що таку заявку неможливо буде подати, якщо майно знаходиться на окупованих територіях. А якщо ми говоримо про компенсацію за пошкоджене житло, не пусте програма заяву на житло, яке знаходиться на територіях активних бойових дій. Якщо говоримо про знищене майно, то можна подавати і на територіях активних бойових дій, можливих бойових дій, якщо територія не віднесена. Наприклад, в Києві, так, у нас може бути знищене повністю житло, або там Київська область, або Львівщина. Безпекова ситуація, на жаль, у нас по території України така. Після цього, так, комісія розглядає цю заявку. І люди часто питають, як довго розглядає комісія заявку. Відповідно до постанови у нас є рамковий закон, так, який встановлює надання компенсації за пошкоджене знищене майно. І більш детально прописано в постановах. Є окрема постанова про компенсацію за пошкоджене житло, яке підлягає ремонту. Так, пошкоджене житло, ми розуміємо, що це житло можна відновити шляхом поточного ремонту або капітального ремонту. Якщо ми говоримо говоримо про знищене майно, це житло не підлягає відновленню, так, то і види компенсації будуть трошки інші. Далі комісія розглядає заявку про надання компенсації протягом 30 календарних днів. Якщо цього часу недостатньо, комісія може продовжити ще на 30 календарних днів.
1: Сюди входить виїзд комісії на місце теж і огляд.
8: Має бути так, і огляд. Якщо ж це територія, наприклад, можливих бойових дій, або потребує дистанційне обстеження, тут ще можна так говорити про дистанційне обстеження майна. Такі терміни можуть бути продовжені ще на 30 календарних днів. Звичайно, комісія за цей період має розглянути подані документи, акт комісійного обстеження, якщо він наданий. Якщо не наданий, комісія має ініціювати таке обстеження. Відповідно, фото, відеозйомка, тобто людина має зібрати комплекс документів і подати його. Після цього, звичайно, комісія може винести рішення або про надання компенсації, або про зупинення розгляду заявки. І такі випадки зупинення розгляду заявки були достатньо частими на територіях активних бойових дій до запровадження процедури дистанційного обстеження. Тому що через безпекові фактори комісія не могла виїхати на місце, не могла обстежити таке майно. І, відповідно, не було підтвердження. Ні фото, ні відеозйомки, або тих фото, які надавали люди, було недостатньо. Таким чином розгляд заявки зупинявся. Або ж комісія може відмовити у наданні компенсації, може бути там недостовірні дані подані, або особа віднесена до власників майна, які, відповідно до законодавства, не мають права на компенсації. Там під санкції потрапили. Різні є такі обставини. Так, в будь-якому разі рішення комісії може бути оскаржене. Або оскаржене до самої комісії, і у разі незгоди власника, так, знищеного або пошкодженого майна, або ж до уповноваженого органу, при якому цю комісію створено, це буде виконавчий орган місцевої ради, або військової адміністрації, військово-цивільної адміністрації, або ж до суду. Тут, в залежності від того, який рівень незгоди, так, і чи можна цей спір вирішити в адміністративному порядку, чи потрібно звертатися до суду.
1: І тут уточнення, а яким чином компенсація розраховується, да, от, бо суми теж варіюються, як це відбувається, можливо, на основі якихось теж законодавчих актів? Як
8: звичайно, комісія має винести, так, затвердити суму компенсації. Якщо ми говоримо про пошкодження, тобто, знову-таки нагадаю, що про пошкоджене майно – це те житло, так, яке може бути відновлено шляхом поточного або капітального ремонту. І є певні обмеження там для квартири, так, для будинків садового типу, дачного типу. Наприклад, якщо ми говоримо про ремонт категорії А, він має не перевищувати 200 тисяч гривень. Якщо ремонт категорії Б, це від 200 тисяч гривень до 350 тисяч гривень. Наприклад, якщо ми говоримо це для квартир, житлових приміщень у багатоквартирному будинку. Якщо ж ми говоримо для будинків, то ця сума може варіюватися від 200 тисяч гривень до 500 тисяч гривень. Звичайно, комісія має винести, яка сума компенсації. Законодавством передбачені такі обмеження, тобто є граничні так суми, які можна отримати на компенсацію пошкодженого житла. Якщо ми говоримо про компенсацію в 200 тисяч гривень, цю суму перераховують на спеціальний рахунок відкритий, так, і їх можуть перерахувати відразу всю суму. Якщо ж ми говоримо про...
1: Це є відновлення.
8: Є відновлення, угу. Так. Якщо ми говоримо про суму компенсації більше 200 тисяч гривень, то власник такого пошкодженого майна спочатку отримає 70%, а далі має провести ремонтні роботи, закупити будівельні матеріали, так, надати звіт про такі проведені ремонтні роботи. І тільки після цього зможе отримати залишок 30% компенсації. Тут ще важливо сказати, що компенсація за пошкоджене житло надається на проведення ремонтних робіт, а також закупівля матеріалів. Звичайно, це все перераховується на безготівковий рахунок, відкритий спеціально. І власник майна не може зняти ці кошти, тобто потрібно розраховуватися лише безготівковим рахунком і лише з тими підрядниками, які здійснюють свою діяльність відповідно до там визначених постановою кодів. Тобто потрібно перед тим, як розраховуватися, так розуміти, чи можна з цього рахунку перевести кошти такому підряднику.
1: І це теж треба перевірити додатково, ну, і запитати.
8: Скомунікувати, да? Так. Угу. Тут більшість, якщо говорити про території можливих бойових дій, активних бойових дій, то ну, підрядники знають, звичайно, тому що ну, вони з цим працюють майже кожного дня і знають, які мають бути коди, як переводити на рахунок. Якщо, звичайно, там людина не встигає використати коштів із цього рахунку, тут ми говоримо 200 тисяч, так, потрібно використати, якщо ремонт категорії А, це 12 місяців потрібно використати ці кошти. Якщо ми говоримо про ремонт категорії Б, це 18 місяців. Якщо протягом цього часу людина не використовує кошти, вони повертаються назад. Постановою передбачена можливість продовжити тривалість можливості використання коштів, тому що через безпекові фактори не завжди можна вкластися в ці 12 місяців. І про це люди, так, власники житла, на територіях активних, можливих бойових дій часто говорять, що просто не встигаємо через обстріли, ну не можемо там здійснити певні роботи, так? Але в той же час передбачені обмеження, наприклад, якщо ця людина була мобілізована, тоді може

0: От чи є виписана ця градація, бо й теж чула я про випадки, коли люди наполягали, що вже не хочуть відбудовувати, і, можливо, це можливість виїхати кудись і купити інше житло, і, до речі, чи можливо це на цю компенсацію робити, як саме це відбувається?
1: Безпосередньо постановами і законом так передбачено такі, можна сказати, широкі рамки, що майно підлягає ремонту або не підлягає. Якщо ми говоримо про квартири, так тут знову-таки на прикладі навіть тих звернень, які до нас надходять, взяти територію активних бойових дій, і житловий будинок багатоповерховий, він майже повністю знищений. Але квартира у людини залишається не знищеною, так там людина дивиться її. Там сусіди пофотографували, каже, навіть штори висять. І, відповідно, яка моя квартира, чи пошкоджена, чи повністю знищена. Ну, що робити, яку заявку подавати. У будь-якому разі ми рекомендуємо, якщо людина навіть не впевнена, так подавати там можна спочатку, ну, в залежності від ситуації, від тієї інформації, яка є у людини, подавати заявку на пошкоджене майно. Можна буде потім подати інформаційне повідомлення, що майно вже знищене. Знову-таки, комісія має розглянути сама. Ви правильно сказали, що є певні там у людей непогодження, так, і з результатами розгляду комісії. Тут буде залежати від того, це будинок, це квартира, в якому стані, чи підлягає відновленню, чи не підлягає до відновленню, так, і в залежності від того, де знаходиться. Якщо ми говоримо про території активних бойових дій, то ніхто ремонт там робити не буде. Тобто скористатися є відновленням за пошкоджене майно неможливо, лише за знищене. Ну, а знищене там несучі конструкції, так, там покрівля, оці весь комплекс має комісію розглядатися. І тоді виноситися рішення.
0: Зрозуміло. І от про те, чи людина може використати ці кошти за компенсацію на іншій частині, да, України, чи це можливо?
1: Це ми говоримо про компенсацію за
0: знищене майно. Да.
1: Так, за знищене майно, звичайно, можна використати на іншій території, і потрібно використовувати на іншій території, тому що в будь-якому разі, що фінансування будівництва будинку, там будинку садового типу, так по компенсації відбувається, або житлові сертифікати можна використати на територіях, які не відносяться до активних бойових дій. І, відповідно, людина може отримати за знищене майно такий сертифікат і використати його. Тут важливо, мабуть, згадати, чи є якісь межі, так як визначається рівень компенсації. І знову таки ми повертаємося до рішення комісії. Тому що саме комісія по певній формулі, яка встановлена постановою Кабінету міністрів номер 600, встановлена певна обчислювальна формула, як комісія має зрозуміти, яку суму компенсації видавати. Там комплекс передбачено, ця формула включає і коефіцієнти за житлову нерухомість, там в залежності від регіону знаходження такої житлової нерухомості, і певна є ще показник вартості одного квадратного метра індивідуальних житлових будинків на вторинному ринку в цілому. Це там більше 22 тисяч гривень. Так, це все умножається, розраховується. Є певні обмеження. Наприклад, надання компенсації за знищену квартиру, якщо квартира не більше 150 квадратних метрів. Якщо ми говоримо про будинок, то це не більше 200 квадратних метрів. Залишається питання, що якщо більше, так? І постанова також на це дає відповідь, тому що компенсацію можна отримати за ці граничні межі, площі, так, житла. Якщо площа більша, це все фіксується. І потім в подальшому, можливо, буде така надана можливість так по репараційним механізмам, по іншим механізмам.
0: Точно можна в міжнародний реєстр збитків, да, подавати.
1: Так, це вже я б радила вже окремо так поговорити. Це дуже важливий момент, тому що дійсно можна подавати вже зараз.
0: І про варіант отримання компенсації ви сказали, сертифікат або грошова виплата. Людина сама обирає, який варіант їй підходить. Да? І от грошова виплата, вона одразу приходить умовно на рахунок, ти можеш одразу використати, чи це чітко цільове використання коштів, і воно теж частково приходить, як це відбувається?
1: Частково не приходить, відразу має бути вся сума, але з фінансуванням є певні проблеми. Фінансування виділяється, і тут не можна сказати, тобто ми рекомендуємо людям подавати вже зараз заявки на компенсацію за знищене майно, так, незалежно від того, чи є в бюджеті кошти на компенсацію. Тому що після того, як кошти виділяються,

0: а вони виділяються постійно. Безпосередньо Міністерство розвитку так у нас реалізує цю програму і на своєму сайті завжди публікує інформацію про виділення коштів. І, відповідно, по порядку черговості буде надана компенсація за ті заяви, які вже комісія винесла рішення про надання компенсації. Тобто вже зараз варто проходити цю процедуру, якщо люди ще сумніваються подавати чи не подавати, подавати, тому що в порядку черговості в подальшому буде і надаватися компенсація. Важливо сказати про пріоритетне право на отримання компенсації, тому що люди питають, а що якщо там у нас багатодітна сім'я, а що якщо є учасник бойових дій, чи можна якось нам пріоритетне право, чи ми маємо право на щось так, якісь інші умови. І за законом, і постановами передбачено дійсно пріоритетне право на одержання компенсації і за пошкоджене майно, і за знищене майно. Тобто, якщо з'являються кошти, так у бюджеті виділяються, то певні категорії громадян мають право пріоритетно отримати цю компенсацію. Тут ми говоримо про учасників бойових дій, про осіб з інвалідністю внаслідок війни, багатодітні сім'ї, далі особи з інвалідністю першої та другої групи, мобілізовані, але яким ще не надано статусу БД, а також внутрішньопереміщені особи. Це категорії власників житла, які мають право на пріоритетне право одержання компенсації. Це важливо розуміти, так, і важливо, не знаю, там, знати свої права і в випадку їх порушення наполягати на дотриманні норм законодавства.
1: Там, де дім.
2: Тут ще знову нагадаю, що ми говоримо з юристкою громадської організації «Донбас ОС» Наталією Юрловою. Пані Наталю, а от процес подання заявки на будівництво нового житла, от отримали гроші на картку, і чи людина сама вирішує, як використовувати, щоб ці гроші, чи от нове житло повинно от бути чітко регламентовано, це будівництво, це окрема заявка, як це взагалі, чи вони розділяються, ці дві речі, отримання компенсації і будівництво нового житла.
0: По-перше, людина ж не буде отримувати на свою там власну карту, там для виплат, не знаю, золота карта Приватбанку і таке інше. Відкривається спеціальний рахунок, і саме на цей рахунок будуть зараховані кошти. Так, і людина зможе там вибрати певний об'єкт будівництва безпосередньо. Якщо ми говоримо про реалізацію цих коштів, так також потрібно, щоб мати право реалізовувати ці кошти, перераховувати на певний рахунок, так, на певний рахунок за будовника, укладати договір, або ж якщо те, що ви сказали, будівництво власного будинку, також потрібно розуміти, що там потрібно, там земля, так, певні матеріали і таке інше. Знову таки, є прив'язка до кодів, на які можна розраховуватися, тих підрядників, з якими можна співпрацювати.
2: Чи для людей, які вже переїхали для ВПО, програма компенсації житла відрізняється? Тут є якісь окремі моменти, які треба пам'ятати?
0: Я б не сказала, що відрізняється прям, тому що у нас програма є відновлення, вона одна для всіх. Тут для внутрішньопереміщених осіб, як я вже тільки що сказала, є пріоритетне право одержання компенсації. І знову таки, звідки переїхали люди? Так, у нас, на жаль, станом на сьогодні є розмежування окупованих територій до повномасштабного вторгнення і після повномасштабного вторгнення. І якщо ми говоримо про тимчасово окуповані території до повномасштабного вторгнення, на жаль, питання не вирішено, компенсація не надається, так. Але разом з тим, повертаючись до міжнародного компенсаційного механізму, ми вже зараз людям можемо говорити про можливість подачі до реєстру збитків для України. Також це можна зробити через Дію. Навіть у мобільному застосунку Дія є така вкладка, так, певна, кнопочка, це відшкодування збитків. Проте мобільний застосунок буде пересилати на портал Дія. Все ж таки через портал зручніше дивитися і заявки, і приєднувати документи. Для компенсації по міжнародному компенсаційному механізму важливо, щоб шкода була завдана після 22-го року. Майно знаходилося на території України, і тут ми говоримо якраз про тимчасово окуповані території. Для міжнародного реєстру збитків неважливо, так, це окупована територія чи підконтрольна територія України. Головне, щоб шкоду було завдано внаслідок агресії Російської Федерації, так, після 22-го року. І навіть для міжнародного реєстру збитків в первинному етапі подачі заявки неважливо, щоб майно було внесено в реєстр речових прав на нерухоме майно. Якщо у людини є паперові документи, можна надати паперові документи. Якщо є відмова державного реєстра, арендатора внести у реєстр речових прав на нерухоме майно таке майно. Також можна надати цю відмову. В подальшому, звичайно, можна буде ініціювати процес внесення до реєстру речових прав на нерухоме майно, але для початкового етапу подачі заявки це, ну, не потрібно. І ми зараз закликаємо наших громадян, власників такого пошкодженого, знищеного майна, яким завдано шкоду. Там, до речі, вже відкрито набагато більше категорій. Так, у вас є окремий випуск щодо цього. Я думаю, з чудовою пані Ганною Христовою, так, що можна переслухати і ще раз переконатися, що все ж таки варто повідомити до Міжнародного реєстру збитків, адже наші партнери, наші міжнародні партнери, так, подальшому, ну, все ж таки дивляться, наскільки користується попитом такий реєстр збитків. І чим більше заяв від наших громадян буде подано і повідомлено про шкоду, яку завдала нам Росія, тим більш вірогідно, що буде надана компенсація нашим громадянам. Тому ми закликаємо всіх подавати інформацію до реєстру збитків. І більше того можу сказати, якщо потрібна така підтримка, можна звернутися до на гарячу лінію нашої організації. У нас працюють колеги, які також внутрішньо переміщені особи із Дебальцева, із Авдіївки, із Бахмута. І вони вже подали заявки до Міжнародного реєстру збитків. Відповідно, зможуть не на теорії, так і на практиці підказати, як це зробити і в чому, як більш так практично це подати. Так.
1: Там, де дім.
2: Не так багато часу залишається. Декілька питань, які ставили наші слухачі і слухачки в минулих випусках в соцмережах, питали, як отримати компенсацію, якщо людина знаходиться за кордоном. Що треба зробити, чи обов'язково приїздити, чи можна це через посольство зробити?
0: Це насправді важливий момент, тому що дійсно багато наших громадян зараз за кордоном знаходиться. І взагалі подача інформаційного повідомлення і заявки на компенсацію здійснюється за допомогою порталу «Дія» або мобільного застосунку «Дія». Якщо у людини є біометричні документи, ми розуміємо, що людина за кордоном, у неї є і закордонний біометричний паспорт, так, відповідно, є доступ до «Дії». Дія підпис, щоб підписати ці заяви. Це можна зробити дистанційно, не обов'язково приїздити, тобто немає прив'язки. Тут важливо ще зазначити, що взагалі подача заяв про пошкоджене і знищене майно відбувається за принципом екстериторіальності, тобто незалежно від того, де людина проживає, де знаходиться або де знаходиться це пошкоджене, знищене майно, можна подавати, там звертатися до ЦНАПу. Якщо ж за кордоном, то дійсно можна скористатися дистанційно. Можливості через посольство в постановах не передбачено, тому тут можна радити лише через Дію спробувати подати. Тому так.
2: І тут були теж питання, ну, мені здається, ви вже на них відповіли, що робити, коли немає всіх необхідних документів на житло, і що робити, коли співвласник житла, його вже немає в живих. Це через суд, да, я так розумію, треба робити?
0: По співвласникам житла, яких вже немає в живих, також постанови передбачають і за пошкоджене майно, і за знищене майно оформлення спадкоємцями. І навіть якщо ми говоримо про знищене майно, то не обов'язково навіть отримувати, ну, можна подати цю заявку на компенсацію, так, до моменту одержання свідоцтва про право на спадщину. Ми розуміємо, що від моменту смерті спадкодавця, так, то до моменту оформлення, до моменту отримання безпосередньо свідоцтва про право на спадщину проходить півроку. Ну, за цей час вже можна подати заявку, і потім уже, коли буде свідоцтво про право на спадщину, долучити його до цієї заявки.
2: Це можна постфактом зробити?
0: Так, це можна, це постанова передбачає. Якщо ми говоримо про співвласників, і знову-таки кожна ситуація відрізняється, так? У когось часткова власність на майно, у когось спільна сумісна власність на майно. Якщо виділена частка, тут простіше зробити. Якщо спільна сумісна власність, то дещо, ну, процедура буде складніша, знову таки, в залежності від ситуації, в будь-якому разі, співвласнику, щоб подати заявку на компенсацію, має бути згода інших співвласників. Або просто не надання заперечення, так можна сказати. Знову таки, це відбувається через портал «Дія», через мобільний застосунок «Дія».
2: На жаль, на сьогодні наш час вже вичерпаний, але, як сказала пані Наталя, можна звернутися і на Донбас СОС, на гарячу лінію цієї організації. На сайті у вас теж докладно розписан механізм компенсації. в застосунку «Дія» теж є покрокова інструкція, буде на нашому сайті теж розшифровка розмови з експлейнерами, як це зробити. Отже, можливість є, треба обов'язково ці заявки подавати і вставати в чергу, як ми розуміємо, щоб отримати цю компенсацію. Дякуємо дуже, пані Наталі. Нагадаю, юристка громадської організації «Донбас-СОС» Наталія Юрлова була в нашій студії. Говорили ми про компенсацію за зруйноване та пошкоджене житло на деокупованій території. Це був подкаст «Там, де дім». Тетяна Курманова працювала при мікрофоні. Слухайте, думайте, дійте.
1: «Там, де дім». Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу. Подкаст створено у співпраці з Центром прав людини і «Зміна» за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.
3: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
1: Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
4: В Україні ввели нові правила реагування на булінг у школах. Як вони працюватимуть на практиці, поговоримо із сімейною психологинею Наталією Лазаренко. У студії працює Анастасія Потапенко. Давайте почнемо з нових правил. Тепер примирення можливе лише за згодою дитини, яка постраждала від булінгу. А чому з психологічної точки зору це настільки важливо?
5: Дитина, яка переживає булінг, це дитина вразлива. І сторона дитини, яка переживає булінг, це вразлива сторона. Тобто ми бачимо, що в такій ситуації сили не паритетні. Сила залишається на стороні кривдника. Тобто поки не усвідомить кожна сторона причинно-наслідкового зв'язочку, кривдник поки не усвідомить того, що його дії матимуть наслідки. Говорити про примирення – це теж може привести до повторної травматизації, тому що булінг, цькування, систематичне цькування – це може бути травматичним для дитини, яка переживає булінг. І коли ми примушуємо чи спонукаємо до примирення, це може виглядати як повторна травматизація дитини, яка пережила булінг. Тому тільки після, я так вважаю, тільки після корекції комплексної роботи з кожною стороною, яка приймала участь в процесі булінгу, а в булінгу приймають участь не тільки булер, то та дитина, яка спричиняє якогось виду насильства, а ще сторона, яку булять, да, тобто дитина, яка піддається цьому насильству. Плюс, якщо це відбувається в школі, то це атмосфера в класі, це інші учні, свідки цього булінгу. Це може бути атмосфера і в класі, і в школі. Тобто тут дуже багато сторін. Ми не можемо сказати, що в процесі булінгу тільки дві сторони. Тобто там багато сторін задіяно. Так само, якщо булінг в школі, чи булінг десь там в дворі, да, над дитиною, тобто все одно хтось є свідком цього, і це теж є дуже великою проблемою. Тому примиряти сторони, замиряти, говорити стороні, яка постраждала від булінгу, може тобі здалося, а що конкретно було, а чи ти впевнений, що там саме було, це може привести до повторної травматизації і до знецінення того, що переживала дитина в процесі.
4: А чим взагалі булінг відрізняється від звичайного конфлікту між дітьми? Ось де та межа, після якої дорослі вже мають говорити саме про цькування?
5: Конфлікт – це дві сторони з протилежними позиціями, які хочуть довести свою правоту. Тобто сили паритетні. Коли ми конфліктуємо, я можу щось сказати, інша сторона може щось сказати. Так, цей конфлікт може довгий час не вирішуватися, бо в нас різні позиції, і ні в кого немає якихось аргументів остаточних, да, чи, можливо, права, бажання йти на поступки іншій стороні, і тому конфлікт триває. Тобто сили паритетні. В булінгу сили не паритетні. Зазвичай булер – людина чи дитина, яка займається цькуванням, систематичним цькуванням, чи це може бути група людей, та, які, група дітей, які займаються цькуванням. Зрозуміло, що сили, вони на стороні сили знаходять. Так, вони порушують кордони, так, вони роблять насильство, там, вже ж якого виду це психологічне, чи там економічне, сексуального характеру, чи фізичне насильство, да? Ну, психологічне, я б сказала, емоційне, теж можна його порівняти, да? І, а інша сторона, сторона, яку булять, вона пригнічена, дитина засоромлена, вона боїться там комусь сказати, дуже часто думає про те, що це вона якась не така, бере на себе провину за поведінку булера і таке інше. Тобто, чим відрізняється, якщо коротко, тим, що в булінгу сили не паритетні, а в конфлікті сили паритетні. Але люди, ну, якби, не примиряються, да? Але вони протидіють одне одному. Тобто, ну, така, але, знову ж таки, треба дивитися на кожен окремий випадок, який відбувається. І тому дуже важливо, що зазначено те, що кожній, ну, в новій, в новому варіанті наказу, да, який от ми зараз обговорюємо, зазначено те, що обов'язкова робота з кожною стороною з психологом. Тобто ми розуміємо, що якщо людина булер, це ж теж не окей. Людина, яка причиняє насильство, там, фізичне, економічне, сексуального характеру, да, там, психологічне насильство, це ж теж не окей. І залишати в такому стані ми не можемо дитину. Тобто це колись, це буде колись доросла людина, і якщо дитина булер не зрозуміє того, що вона поводить себе неправильно, її поведінка неправильна, некоректна, то яку людину ми потім матимемо в дорослому віці, да, з іншими ресурсами, з іншою силою. Тобто дуже важливо саме на це звернути увагу, але тут теж, знаєте, казати тільки те, що дитина, яку булять, тільки їй погано, це теж якби не зовсім коректно, тому що дитина, яка булить, їй теж погано. Вона відчуває агресію, вона не вміє справлятися з своїми емоціями. В неї може бути дефіцит, відсутність емпатії. В сім'ї такої дитини може бути теж насильство будь-якого виду. Тобто десь же ж вона взяла таку модель поведінки. В неї можуть бути труднощі з саморегуляцією. Там прагнення проявлятися, належати до певної групи, бути крутим, да, там, чи крутою, там, таке інше. Тобто ми повинні розглядати це з різних боків і ставати не тільки якби на сторону тієї дитини, яка постраждала від булінгу, але намагатися допомогти тій дитині, яка є булером, відкоригувати її поведінку, щось пояснити, а можливо десь попливати на сім'ю, подивитися, що ж насправді там відбувається. Тому що просто так дитина не стає булером. Тобто десь вона бачить якусь певну модель або є дозвіл на саме ось таку поведінку.
6: Які зміни в поведінці дитини мають насторожити батьків? Як зрозуміти, що у школі щось відбувається, якщо син чи донька нічого не розповідають?
5: Так, це дуже велика проблема, це сімейна проблема, коли діти не можуть поговорити з батьками. А в нормі діти можуть, мають говорити з батьками і розказувати їм про свої труднощі. Для цього ми маємо проводити час з дитиною, спілкуватися, говорити відверто на різні теми, навчати дитину відчувати емоції, відчувати свої кордони. Знову ж таки, вони чотирьох видів, да, це психологічні, економічні, сексуального характеру, фізичні. Якщо дитина не розказує, але переживає булінг, ми все одно, ну, батьки все одно це бачать. Тобто дитина починає уникати школи, вона не хоче туди ходити, вона не хоче там ходити певною дорогою до школи, якщо десь там булінг по дорозі до школи відбувається. Адже булінг це може бути не тільки в школі, а це і в дворі, і в суспільстві, да, там, ну, якби в будь-якій може бути в будь-якому середовищі, це може бути явище. А дитина не хоче навчатися, знизилися бали. Дитина почала закриватися, змінювати одяг на якийсь інший. не відповідати на запитання, закриватися в кімнаті, ховати телефон, боятися, може бути втрата друзів, занижена самооцінка. Ну, якщо дитина живе в сім'ї, батьки точно це помітять.
6: А як правильно вести таку розмову? Бо пряме запитання, там тебе ображають у школі, наприклад, може просто закрити дитину ще більше. І я хотіла так попередити, у нас десь хвилинка залишилася, якщо можна, коротко.
5: Так, дивіться, знову ж таки, без тиску, щоб не робити тиск вдома, тому що це насильство, воно ж може бути в домашніх умовах, і дитина, яка переживає булінг, вона теж може бути, це їй знайомо, в атмосфері сім'ї. Тому дуже усвідомлено і акуратно задавати питання. Але ці питання ми маємо задавати щодня. Чим ти сьогодні займалась? Куди ти сьогодні ходила? Як в тебе справи в школі? Як в тебе справи з друзями? Чи з'явилися у тебе нові друзі, як взагалі ти себе почуваєш, які є проблеми. Тобто задавати запитання з таким вайбом підтримки до дитини та щирою цікавістю. Тоді дитина легше буде відкриватися та йти на контакт з батьками. Але якщо у вас до цього не було, то є якась причина в сім'ї, з якою би варто було б попрацювати з психологом. Це може бути індивідуальне звернення вашої сім'ї.
4: Це була розмова із сімейною психологинею Наталією Лазаренко. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
1: У ритмі громадського радіо.

0: ворушить. Ти знаєш.
1: В Україні 8 година вечора. Ви слухаєте Громадське радіо.
2: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Двоє людей загинуло внаслідок російського ракетного удару по Бориспільському району Київщини. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Загинули чоловік та жінка, щонайменше восьмеро людей поранені, серед них дитина. Внаслідок атаки пошкоджені склад, стоянка та автомобілі, а також приватне домоволодіння та автозаправна станція. Перед вибухами повітряні сили попереджали про російські балістичні ракети, які летіли в напрямку Києва та Борисполя. Застосунок «Армія Плюс» та частина функцій «Резерв Плюс» сьогодні ввечері тимчасово не працюватимуть. Про це повідомили в Міністерстві оборони України. Причина – технічні роботи в державній системі «Трембіта», які розпочнуться о 20-й годині. «Армія Плюс» буде повністю недоступна орієнтовно до 22-ї години. У «Резерв Плюс» можна буде переглянути раніше оновлений військово-обліковий документ, однак інші функції тимчасово не працюватимуть. У Міноборони радять заздалегідь підготувати необхідні документи. Колишній спецпосланець президента США Кіт Келлог прибув до Києва для участі у форумі ветеранів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після зустрічі з американським генералом. Сторони обговорили посилення російських ударів по цивільній та критичній інфраструктурі, а також українську протиповітряну оборону. Зеленський наголосив, що Україні для проходження зими необхідні ракети-перехоплювачі для систем «Петріот». За його словами, Київ готовий їх купувати. У Львові п'ятеро людей постраждали внаслідок пожежі на території заводу «Іскра». Про це повідомили в Львівській міській раді. Працівників із поверхневими опіками госпіталізували, їхній стан оцінюють як середньої тяжкості. Загорівся склад з аерозольними балончиками. Рятувальники локалізовують пожежу та виносять із приміщення вибухонебезпечні ємності. Причину займання поки не повідомляють. У Харкові 56-річна жінка захворіла на ботулізм після косметологічних ін'єкцій в обличчя та шию. Про це повідомили в Харківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Це перший зареєстрований у регіоні випадок ботулізму після такої процедури. Перші симптоми з'явилися через два дні. Жінка відчула слабкість і сильну спрагу. Приблизно за тиждень у неї виникли проблеми з мовленням та ковтанням. Пацієнтку госпіталізували та ввели їй усі необхідні препарати. В окупованому Криму запровадили обмеження електроенергії на всі території півострова. Про це повідомила підконтрольна Росії «Кременерго». Там заявили, що перебої зі світлом пов'язані з пошкодженням енергетичної інфраструктури внаслідок атак українських безпілотників. Німеччина виділить Україні додаткові 50 мільйонів євро гуманітарної допомоги. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль під час візиту до Києва. Гроші спрямують організаціям, які допомагають людям у прифронтових регіонах, зокрема ремонтують житло та забезпечують опалювальним обладнанням. Ще 10 мільйонів євро Німеччина внесе до фонду НАТО для підтримки України. Частину цих коштів використають на енергозабезпечення Збройних сил України, обладнання для військових шпиталів та системи захисту. Від дронів. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про встановлення в Києві пам'ятника гетьману Івану Мазепі. Про це повідомили в Офісі президента. Уряд має провести відкритий конкурс на найкращий проєкт монумента, а разом із київською владою підготувати місце для його встановлення. Раніше Зеленський заявляв, що пам'ятник Мазепі має з'явитися на розі Хрещатика та бульвару Тараса Шевченка на місці колишнього пам'ятника Леніну. А ви слухали підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
3: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: 23 серпня в Україні буде мінлива хмарність. Вночі та вранці у більшості центральних, північних, Одеській та Миколаївській областях місцями короткочасні дощі та грози. Температура вночі становитиме від 12 до 17 градусів тепла, на півдні та сході країни – до 20 градусів. Вдень у західних, північних та Вінницькій областях – від 21 до 26 градусів вище нуля. На решті території – 27-32 градуси з позначкою «плюс», а на південному сході країни спостерігатиметься від 35 до 37 градусів тепла. На території Київщини та Києва очікується мінлива хмарність. Вночі місцями короткочасний дощ, гроза, а вдень без опадів. Температура по області вночі становитиме від 12 до 17 градусів тепла, вдень від 21 до 26 градусів із позначкою «плюс». У Києві вночі від 15 до 17 градусів тепла, вдень близько 25 градусів вище нуля.
1: Погода на громадському радіо.
3: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: Курси валют на громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
2: 44 гривні 61 копійка.
1: Євро.
2: 52 гривні 13 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 47 копійок. Продають по 44 гривні 90 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 90 копійок. Продають по 52 гривні 47 копійок.
1: Курси валют на громадському радіо.
3: Експертні рішення
1: на громадському радіо.
3: Книгоцид як свідома стратегія. Росія знищує книжки. Україна друкує нові. Чому книга сьогодні – це не лише про освіту і культуру, а й про майбутнє країни та національну безпеку? Про це та більше дивіться у розмові із Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок» на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» в середу, 26 серпня, та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер, 27 серпня, о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
1: до результату.
3: Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Видавати книги недостатньо. Треба розуміти покоління. Спецпроєкт «До завтра».
4: До завтра.
3: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту – Асоціація українських банків. Студії Тетяна Машлаковська, головна експертка управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України.
5: За даними Нацбанку, кількість шахрайських операцій із платіжними картками зменшилась, але сама сума збитків зросла до майже 1,5 мільярда гривень. Чому більше шкоди зараз від шахраїв при зменшенні їхньої кількості?
6: Ну, збільшилась сума збитків, тому що збільшилася середня сума шахрайської праці.
5: Тобто зараз середній чек шахрая 5,5 тисяч,
6: так. Я бачу. Раніше він був там десь 4,5 плюс-мінус, так, а зараз він 5,5. Ну, тобто, але це теж пояснюється досить логічно, так, ну, умовно кажучи, ми якийсь товар раніше купували там за 2 тисячі гривень, зараз він подорожчав, коштує, наприклад, 3 тисячі.
5: Це шахрайська інфляція.
6: Так, так. Шахраї, відповідно, теж ці товари типу продають дорожче. Угу. Тому, власне, така є.
5: Тобто не те, щоб вони стали працювати більш ефективно?
6: Ні, ну кількість шахрайських операцій менше. Там незначно, звісно, зменшилося, здається, на відсотків 5, але тим не менш ми бачимо, що є зменшення, тобто, ну, все-таки там громадяни краще реагують на певні ситуації, краще знають правила платіжної безпеки, тобто є певне покращення, звісно, але ось ця сума зростає саме за рахунок того, що шахраї збільшили свій чек.
3: Спецпроєкт «До завтра».
4: До завтра.
3: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні.
7: Партнер проєкту Асоціація українських банків. Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
8: Історія італійського волонтера, який вже 82 рази за час повномасштабного вторгнення був в Україні. Чому він це робить? Що привозить? І що далі? 10-10. Куріння, звісно, вбиває. Але якщо воно вже існує, то як зробити так, щоб доходи від нього більше поповнювали український бюджет? 11.30.
7: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
9: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
10: Свобода, драйв і натхнення.
11: Ось що означає FM-частота громадського радіо у Києві.
9: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
12: Буде тобі наука.
13: Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Кунштту з громадським радіо.
14: Як запобігти короткозорості, написала Катерина Ситник, начитав Юрій Коломієць. В останні десятиліття дедалі більше людей стають короткозорими, тобто бачать предмети вдалині розмитими. Згідно з прогнозами вчених, якщо сучасні тренди не зміняться, у 2050 році половина населення планети буде короткозорим. Через супутні ускладнення це може призвести до випадків сліпоти у молодому віці. Де знайти спосіб запобігти цій проблемі? Відповідь проста – просто неба. Зазвичай короткозорість розвивається в дитинстві, коли ще триває зростання ока. У віці 8-10 років школярі скаржаться, що починають погано бачити вдалині. Наприклад, що написано на дошці. Після перевірки зору лікар-офтальмолог діагностує міопію, короткозорість, та виписує окуляри чи контактні лінзи з мінусовими діоптріями. Спочатку це 1-2 діоптрії, але далі захворювання в багатьох випадках прогресує. З кожним роком дитина потребує сильнішої корекції. Згідно з дослідженням, яке охопило понад 136 тисяч французьких дітей і підлітків, міопія прогресує більше ніж на половину діоптрії за рік у понад 30% дітей віком 7-9 років, а також у майже 30% дітей віком 10-12 років. З дорослішанням темпи прогресування короткозорості падають. Захворювання зазвичай стабілізуються, коли підлітку виповнюється 15 років. Проте у пацієнтів, які потребують корекції більше ніж 5 діоптрій, міопія прогресує щорічно до 21 року. Чому міопія небезпечна? Можна подумати, що в сучасному світі короткозорість не така вже й проблема. В оптиках можна обрати з безлічі стильних оправ, мало вже хто ходить в окулярах з товстими, як дно пляшки, скельцями. Є багато легких і тонких моделей. Якщо не хочеться окулярів, на ринку є різноманітні контактні лінзи, а ще можна звернутися до офтальмологів-хірургів, зробити лазерну корекцію або встановити внутрішньоочні контактні лінзи. Проте річ у тому, що короткозорість – це не просто незручність чи питання естетики. На жаль, вона підвищує ризики інших офтальмологічних захворювань, які можуть викликати значне погіршення зору та сліпоту. У 2020 році нідерландські дослідники з університету імені Еразма Роттердамського опублікували огляд на метааналіз ускладнень міопії. В офтальмології розрізняють три ступені міопії – слабкий – до 3 діоптрій, середній – 3-6 діоптрій, високий – від 6. Навіть у пацієнтів з короткозорістю слабкого чи середнього ступеня ймовірність розвитку інших офтальмологічних захворювань є підвищеною порівняно зі здоровими людьми. Проте найбільші ризики мають пацієнти з міопією високого ступеня. Декілька чисел до прикладу. Пацієнтів із сильною короткозорістю ймовірність розвитку макулодистрофії збільшується у 845 разів, відшарування сітківки в понад 12 разів, задньої субкапсулярної катаракти в понад 4 рази, ядерної катаракти у майже 3 рази, відкритокутової глаукоми у майже 3 рази. У здорової людини світло фокусується роївкою та кришталиком на сітківці, світлочутливій тканині в задній частині ока. При міопії око видовжується і тому промені фокусуються перед сітківкою. Саме тому короткозора людина бачить віддалені предмети розмито. Внаслідок видовження ока сітківка стає тоншою і ймовірність її розриву чи розшарування зростає. Також порушується форма інших структур ока. Ні лазерна корекція, ні внутрішньоочні лінзи, хоч і покращують зір, не розв'язують основну проблему короткозорості. Вони не змінюють довжину ока чи товщину сітківки. Тобто всі ризики ускладнень міопії зберігаються всупереч проведеним втручанням для корекції зору. Епідемія короткозорості. В останні десятиліття кількість людей з короткозорістю стрімко зростає. Крім того, захворювання в дітей починається раніше, відповідно, у дорослому віці вони мають сильніший ступінь міопії, адже захворювання прогресує, доки триває зростання ока. Що раніше стартувала короткозорість, то більшим буде фінішний мінус скелець окулярів. Інститут зору імені Брайана Голдена спеціалізується на міжнародному дослідженні проблем зору. Згідно з її даними, у 2000 році орієнтовно 20% світового населення мали міопію, а у 2010-му вже приблизно 28%. За прогнозами дослідників, якщо зростання продовжиться такими темпами, то у 2050 році цей показник досягне майже 50%, тобто половина людей у світі будуть короткозорими. Дуже високий рівень поширеності міопії вже зараз спостерігається в країнах Східної Азії. Наприклад, у Японії міопія є в понад 76% дітей віком від 6 до 11 років та в понад 94% дітей віком від 12 до 14 років. Відповідні показники міопії високого ступеня становлять 4,11%. У Сеулі, столиці Південної Кореї, понад 96% 19-річних чоловіків є короткозорими. Також зростає поширеність міопії в Китаї. 60 років тому лише 10-20% населення країни були короткозорими. Сьогодні такими є до 90% підлітків та молоді. На розвиток міопії певною мірою впливає спадковість. Наприклад, австралійські дослідники вивчали, як наявність одного або двох батьків з короткозорістю впливає на ризик розвитку захворювання у дитини. Вони виявили, що люди, чиї батьки мають здоровий зір, стають короткозорими лише в приблизно 7% випадків. Якщо один з батьків має міопію, ризик зростає до майже 15%. А якщо обоє батьків є короткозорими, до майже 44%. Проте генетикою не можна пояснити стрімке поширення міопії за 1-2 покоління. Яскравою ілюстрацією цього явища стали інуїти – етнічна група корінних народів Північної Америки, яка проживає в Канаді. У першій половині 20-го століття короткозорими були менше, ніж 3% інуїтів, а після Другої світової війни вже понад 50%. Для генетичних змін потрібні тисячоліття, тому такий різкий стрибок рівня короткозорості серед інуїтів мусить мати іншу причину. Найімовірніше, це пов'язано не з геномом, а зі способом життя. Раніше інуїтські діти були майже весь час на дворі, полювали і рибалили разом з батьками. А в другій половині 20-го століття вони почали проводити більшу частину дня у приміщеннях. Можливо, для розвитку здорового зору потрібно частіше бувати просто неба.
15: Світло для очей.
14: У 2007 році Дональд Мутті з колегами з університету Огайо опублікував результати спостережень за понад 500 дітьми. Вони на початку дослідження у віці 8-9 років мали здоровий зір. Вчені зафіксували, як школярі проводять свій час, зокрема на свіжому повітрі. За 5 років понад 21% дітей вже були короткозорими. Неочікувано для себе науковці виявили, що ймовірність розвитку міопії пов'язана з кількістю годин на дворі. Що більше дитина гуляла на вулиці, то меншим був ризик короткозорості. До подібних висновків дійшла і група австралійських вчених на чолі з Кетрін Роуз. Протягом 3 років науковці спостерігали за 4000 учнів початкової та середньої школи в Сіднеї. Вони виявили, що діти, які багато часу проводили на вулиці, мали менший ризик розвитку короткозорості. Команда Роуз проаналізувала інші ймовірні пояснення цього зв'язку, крім прямого впливу сонячного світла. Наприклад, те, що діти на свіжому повітрі більше займаються фізичною активністю. Проте аналогічний час, проведений за спортом у приміщенні, не мав такого ефекту. Тоді як перебування на вулиці було корисним. Хоч би що робили діти, гралися, пікнікували чи просто засмагали на пляжі. Сучасні роботи підтверджують, що час, проведений просто неба, допомагає запобігти розвитку міопії. Наприклад, тайванські науковці провели дослідження, в якому школярів заохочували проводити 11 годин на тиждень на дворі. Через рік вони провели офтальмологічні обстеження дітей і виявили, що це призвело до зменшення випадків прогресування або появи міопії на 54% порівняно з контрольною групою. До того ж, захисний ефект поширювався на дітей як з наявністю на момент початку дослідження короткозорістю, так і без неї. Але як перебування на вулиці допомагає зберегти зір? Наразі основна гіпотеза полягає в тому, що яскраве сонячне світло стимулює виділення дофаміну в сітківці. Ця фізіологічно активна речовина є одночасно нейромедіатором і гормоном. У центральній нервовій системі він відповідає, зокрема, за прагнення до задоволення. Гормон дофамін виконує різні функції в нашому тілі, не пов'язані з нервовою системою. Наприклад, збільшує нирковий кровотік. Також він регулює формування структур ока. Дофамін, на думку вчених, має важливу роль у регулюванні розвитку структур ока. Так, американські дослідники з університету Еморі встановили, що збільшення активності дофаміну запобігає розвитку міопії у лабораторних мишей. Подібні результати отримали австралійські вчені з університету Канбери. Вони встановили, що введення дофаміну в очі захищає курчат від короткозорості. Більше про механізм роботи дофаміну. Отже, дослідження вказують на те, що перебування на вулиці є ефективним і абсолютно безкоштовним способом профілактики міопії. Але життя сучасних дітей проходить переважно у приміщеннях. Перебувати на вулиці для них набагато складніше, ніж ще декілька десятиліть тому. Цьому перешкоджає багато факторів: концентрація на освіті, поширеність смартфонів і планшетів, питання безпеки тощо. А для деяких місць і зміни довкілля, підвищення температури чи забруднення повітря. Проте деякі країни намагаються стимулювати перебування дітей на вулиці. Наприклад, у 2010 році в Тайвані розпочалася програма «Щодня 120». Школи організовували розклад учнів так, щоб вони проводили 120 хвилин на дворі. Вчені проаналізували дані про гостроту зору всіх дітей з 1 по 6 клас за 14 років. Вплив цієї програми був очевидним. З 2001 по 2010 рік захворюваність на міопію зростала з приблизно 34% до 50%, а після запровадження програми зменшилася до приблизно 46% у 2015 році. Чи винні смартфони? Окрім дії яскравого світла, перебування на відкритому повітрі також дає можливість дивитися вдалину – на небо, дерева тощо. А коли ми вдома, то, ймовірніше, читаємо книги, проводимо час за комп'ютером або телефоном. Деякі вчені припускають, що постійне фокусування на короткій відстані є ще одним фактором епідемії короткозорості. Наприклад, одне з досліджень, проведених у 90-х роках, показало, що ізраїльські хлопчики, які проводять багато часу за вивченням релігійних текстів, частіше хворіють на міопію. Для пересічної людини така причина здається очевидною і зрозумілою. У всьому винні книжки, смартфони і планшети. Проте насправді вчені досі не мають чіткої відповіді на це питання. Після десятків років дослідження роль книжок і телефонів у розвитку міопії залишається невизначеною, оскільки деякі роботи вказують на залежність між цими факторами і короткозорістю, а деякі – ні. У 2022 році американські вчені з університету Г'юстона опублікували систематичний огляд досліджень впливу роботи на близькій відстані на міопію, які були проведені між 1980-ми та 2020-ми роками. Вони дійшли висновку, що новіші дослідження все ж таки виявляють зв'язок між короткозорістю та роботою на малій відстані. Раніше науковці вимірювали переважно показник загальної тривалості роботи на короткій відстані протягом дня. Наразі фокус уваги змістився на відстань від очей до об'єкта, а також на тривалість безперервної роботи. Деякі дослідження вказують на те, що фактором ризику розвитку міопії є відстань менше ніж 30 см і тривалість більше ніж 30 хвилин. На думку авторів огляду, для остаточних висновків щодо зв'язку між короткозорістю та роботою на близькій відстані необхідні додаткові дослідження з більш точним та об'єктивним вимірюванням поведінки дітей. Що зараз медицина може запропонувати для запобігання міопії? На жаль, це досить невеликий арсенал. Згідно з систематичним оглядом Кокранівської бібліотеки, прогресування міопії у дітей можуть зупинити три перспективних методи. По-перше, це закапування в очі високих доз антропіну – речовини, яка розслабляє м'яз, що контролює фокусування ока. По-друге, використання ортокератологічних нічних лінз. Вони тимчасово змінюють форму рогівки, і світло починає фокусуватися на сітківці. Ці лінзи надягають на ніч, а протягом дня зберігається хороший зір. По-третє, мультифокальні м'які контактні лінзи. Вони мають кілька концентричних оптичних зон для фокусування зору на різних відстанях. Проте автори огляду підкреслюють, що ефективність цих методів поки що є недостатньо доведеною і потрібні додаткові дослідження довготривалі та кращої якості. Тим часом всі діти можуть користуватися безпечним і безкоштовним способом профілактики міопії, проводити багато часу на дворі. Але це одночасно і дуже просто, і дуже складно. Спробуйте вигнати сучасних дітей на вулицю, відірвавши від планшетів і смартфонів. Тоді залишається хоча б дотримуватися правил роботи на короткій відстані. Не підносити книжку чи телефон ближче, ніж 30 сантиметрів до очей і влаштовувати перерви кожні півгодини. Інакше в найближчому майбутньому гострий зір стане чимось унікальним.
12: Буде тобі наука.
13: Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
16: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
12: Буде тобі наука!
13: Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
17: Як випробовують ліки і що таке клінічні дослідження? Написав Костянтин Ковалішин, начитала Катерина Мацюпа. Щодо випробування ліків і вакцин є багато міфів. Від «на людях випробовують ліки без їхньої згоди» до «пацієнтам дають небезпечні, непротестовані ліки». Тож сьогодні з'ясуємо, як відбуваються клінічні дослідження. У світі щороку починають близько 30 тисяч клінічних досліджень. З них близько 5 тисяч – дослідження лікарських засобів, але лише незначна частка проходить усі етапи. Шлях нового препарату від народження до перших продажів у аптеках довгий і дорогий. Переважно це 10-15 років. Є твердження, що й довше, оскільки шлях не завжди є прямим. І це коштує близько 1-3 мільярдів доларів. З 10-20 потенційних препаратів, які ідентифікували у лабораторії, тільки один проходить усі клінічні випробування і потрапляє на ринок. Здавалось би, жодна компанія не може собі дозволити просто випробовувати багато напівдосліджених молекул в надії, що якась спрацює. Річ у тім, що на це впливає ринок. Наприклад, зараз компаніям невигідно розробляти антибіотики, хоча проблема дуже актуальна. Жодного нового класу антибіотиків не дозволили для використання з 1987 року. Резистентність бактерій росте, і щонайменше 1,2 мільйона людей гинуть від них щороку. Тож нам потрібні нові антибіотики на вчора. Але через складність досліджень та потенційну невигідність їхня кількість наразі дуже мала. Адже новий препарат буде антибіотиком резерву, а на цьому не заробиш багато грошей. Утім, існує багато державних і приватних ініціатив, які націлені якраз на цю проблему. І потенційні кандидати є. Крок за кроком. Розробка і тестування ліків починаються із розуміння, як працює хвороба, які механізми її розвитку і вплив на організм. З цим знанням можна міркувати над механізмами протидії. Наприклад, у бактерії є клітинна стінка. Це зовнішній шар, що може оточувати клітини рослин, грибів, водоростей та прокаріотів. Вона розташована прямо за клітинною мембраною. Може бути як доволі жорсткою, так і більш гнучкою структурою. Слугує захисним та пристосувальним цілям. У людей клітинна стінка відсутня, і ми можемо думати над речовинами, які будуть блокувати її синтез у бактерій, тобто будуть зв'язуватись із молекулою, яка бере участь у процесі, і робити її неактивною. Так бактерії не зможуть розмножуватися, і людина зможе перебороти інфекцію. Зрештою, все зводиться до молекули. Саме їхній набір у таблетці буде лікувати і називатися діючою речовиною. Проте, таку молекулу треба винайти. Це нелегко, бо йдеться про взаємодію на молекулярному рівні, де одна зі сторін взаємодії ще не винайдена. Спрогнозувати, чи буде надійно зв'язуватися молекула потенційних ліків із молекулою ціллю, надзвичайно складно. Що й казати про те, що ця молекула не була стійкою лише на папері. Перспективний напрям – використання штучного інтелекту та комп'ютерних моделей, які вже давно використовуються, але далекі від досконалості. Зазвичай На самому початку список потенційно ефективних молекул налічує близько 50 тисяч одиниць, потім коло зменшують до близько сотні. Із них обирають декілька, зазвичай різних класів. Коли вдалу молекулу знаходять, її намагаються синтезувати. І це теж непросто. Що складніша молекула, то важче її створити. До того ж, не кожна молекула буде самостійним гравцем. Зазвичай її приєднують до інших для більшої стабільності та ефективності. Коли обрана сполука може синтезуватися і є стабільною, починаються доклінічні дослідження. Вони потрібні, щоб дізнатися, чи майбутній препарат взагалі працює, чи він токсичний, яку дозу можна давати людям у дослідженнях тощо. Випробування можуть бути у тканинній культурі інвітро у пробірці чи на тваринах інвіво. Коли в новинах розповідають, що винайшли ліки проти певної хвороби, зазвичай вони перебувають саме на цьому етапі досліджень. Коли з'являються перші результати. Але це лише початкові дослідження. Те, що працює в пробірці у стерильних умовах, може не працювати в людському тілі. Якщо результати позитивні, починаються клінічні дослідження за участю людей. Вони дуже зарегульовані. Так, наприклад, в Україні є затверджений Верховною Радою порядок проведення клінічних досліджень, який ґрунтується на світових етичних і наукових стандартах Good Clinical Practice. Кожне дослідження проходить експертизу в Державному експертному центрі ДЕЦ. Тож ніхто не дозволить проводити відверто шкідливий чи погано розроблений протокол. Якщо в центру немає претензій, Міністерство охорони здоров'я затверджує проведення клінічного дослідження. Зазвичай фармацевтичні компанії не проводять дослідження самостійно, а наймають так звані контрактні дослідницькі організації. Вони беруть на себе організаційні моменти, наприклад, свою лабораторію. Більшість закордонних компаній використовують закордонні лабораторії, і після кожного візиту біоматеріали швиденько транспортуються сотні тисяч кілометрів. Ще такі дослідницькі організації шукають лікарів-дослідників, моніторять перебіг. Найголовніший документ у дослідженні – протокол. Це документ на багато сотень сторінок, у якому детально описано все, про що дослідження. Розробку, кількість візитів, процедури, режим приймання препарату – це альфа і омега дослідження. І воно відбувається винятково за таким документом. Усе, що пішло не за планом, реєструється як відхилення від

Ризики, нічого не відбувається. Обманути пацієнта і провести дослідження без його відома майже нереально, бо це не одноразове вживання ліків. Йдеться про часті візити до лікаря в зазначений час з багатьма опитувальниками та дослідами, наприклад, неодноразове ЕКГ. Люди, що погодилися на дослідження, надають сечу й кров на аналізи цілу низку пробірок, а таблетки, які вони приймають, не схожі на звичайні. Пакування та маркування чітко вказує на дослідний характер препарату. До того ж, не кожна людина може брати участь у клінічному дослідженні. Тому перед початком зазвичай проводять візит скринінгу, де аналізують, чи підходить пацієнт для дослідження. Спонсор переважно надає чіткі умови: тривалість хвороби, специфічні симптоми, оцінка за різними шкалами, наявність чи відсутність певного лікування. Кожне дослідження ще на етапі дизайну містить аналіз співвідношення ризиків та переваг. Знову ж таки, компанії невигідно вивчати токсичний чи недієвий препарат. Окремо зазначу, що кожен учасник обов'язково застрахований. Також при кожному закладі є локальна етична комісія, яка проводить моніторинг дотримання прав, безпеки, добробуту досліджуваних, етичних та морально-правових принципів. Золотий стандарт – це рандомізоване, подвійне, сліпе, плацебо-контрольоване дослідження. Учасники у випадковий спосіб діляться на групи, частина із яких приймає препарат, а інша – плацебо. Ні лікарі, ні пацієнти не знають, яка група вживає потенційні ліки. Лише так можна отримати достовірні дані та мінімізувати похибки. Навіщо брати участь у клінічних дослідженнях? Нові ліки з'являються, коли старі неефективні або їх немає взагалі. До того ж, інколи лікування дуже дороге, наприклад, в онкології. І дослідження дають доступ до нього людям, які не мають можливості його оплатити. Спонсор зазвичай буде покривати транспортування до центру, а часто ще й харчування та додаткові ліки, недослідні. Словом, спонсор робитиме все, щоб участь у дослідженні була привабливою для пацієнта. Інколи пацієнтам платять за участь у дослідженні, найчастіше у США на першому етапі. Але це не є стандартом, і вже багато років щодо етичності цієї практики дискутують. Україна була доволі популярним місцем для проведення клінічних досліджень, оскільки в нас це доволі дешево для спонсора і є великий пул пацієнтів. Станом на початок повномасштабної війни в Україні були затверджені та проводилися на різних стадіях 794 випробування. Значна частка становила саме препарати проти онкологічних захворювань. Що цікаво, випробування проводять на всій території України. На Київ припадає лише 24% центрів. Але є куди рости, бо кількість активних досліджень на 100 тисяч населення у нас дуже низька, лише 1,2. Для порівняння, у Польщі 4,7, у Швейцарії 23. Зрозуміло, що зараз іноземні спонсори остерігаються починати нові випробування і галузь фактично обвалилась. У січні 2022 року зареєстрували майже стільки ж досліджень, 15, скільки за все перше півріччя 2023 року, 17. А сотні досліджень були закриті достроково. Утім, у Росії їхня кількість теж зменшилася. Найменший показник за 19 років спостережень затверджених міжнародних досліджень. Зі 124 досліджень, затверджених у 2022 році, стартувало близько 15, а інші призупинені або завершені достроково. Ще 30 досліджень із невідомим статусом, бо більшість іноземних європейських та американських спонсорів пішли з ринку. Наприклад, Pfizer та GSK. Утім, загальна кількість досліджень все одно висока. Понад 700 у 2022 році проти понад 900 у 2021 році. А Іран взагалі один із лідерів за кількістю клінічних досліджень. Проте тут йдеться про місцеві компанії або фірми з країн, які не гребують спонсорувати терористів. Тому ця галузь буде жити і в Росії, просто не коштом американських чи європейських компаній. Навіть генерики, непатентований лікарський препарат, що є відтворенням оригінального препарату, на який закінчився термін патентного захисту, треба досліджувати. Українські фармкомпанії також проводять дослідження, але їх набагато менше, ніж іноземних. Приблизно 5 разів. Тут не будемо зачіпати тему їхньої якості і питання того, чому фуфломіцини допускають до продажу. Загалом клінічні дослідження поділяються на 4 фази. Перша, зазвичай дуже коротка, декілька місяців, і нечисленна, до сотні учасників. Фаза за участю здорових волонтерів, поки без потрібного захворювання, яка покликана з'ясувати, чи ліки точно безпечні. Близько 70% препаратів

0: йдуть далі. Друга передбачає декілька сотень учасників, які мають необхідне захворювання. Тут відстежується і безпека, і ефективність. Тому далі проходять тільки 33% препаратів. Ця фаза може тривати роками. Третя. У ній можуть брати участь тисячі людей із захворюванням. Це допоможе зрозуміти ефективність та побічні ефекти препарату. Після цієї стадії зазвичай подають документи в регуляторні органи. Її проходять ще 25-30% препаратів. Четверта. Препарат проходить її вже після початку продажів. Це довготривалий моніторинг побічних ефектів та безпеки. Коли ковід ще був найбільшою світовою загрозою, багато людей поширювали інформацію, мовляв, вакцини недостатньо досліджені. Однак тоді, коли FDA дала екстрений дозвіл на використання, вже були результати дослідження трьох стадій на 37 тисяч людей. Чому їх так швидко розробили? Тому що людство вже стикалося зі схожим вірусом, який викликав тяжкий гострий респіраторний синдром – SARS, ще в 2002 році. Ці віруси досліджували вже десятки років, навіть до 2002-го. І вчені мали уявлення, на що вакцина повинна бути націлена. Так само багато років досліджували мРНК-вакцини. Після розшифровки геному вірусу створити саму вакцину було доволі легко, оскільки технологія вже була. А клінічні дослідження трохи прискорили процес, бо тоді дозволили проводити деякі фази паралельно і скоротили термін розгляду. Це, в підсумку, і врятувало мільйони життів. Отже, клінічні дослідження потрібні, щоб людство мало надійні, перевірені та ефективні ліки. І час показав, що переваги залучення людей більші, ніж ризики.
1: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
1: Тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
3: Кіно і люди. Що робитимемо ввечері? А подивімося якесь кіно. Цей діалог відбувається щодня у мільйонах домівок на планеті. Гасне світло, з'являються титри, звучить музика. І на кілька годин ми стаємо рабами кіно. Як і чому творці фільмів змушують нас плакати чи сміятися? Написала Вікторія Кравченко. Начитала Ірма Вітовська. З перших кроків кінематографа режисери та сценаристи намагалися вплинути на психоемоційний стан глядачів, в чому досягали неабияких успіхів. За визначенням французького режисера Жака Люка Годара, кіно є багатовимірним мистецтвом, що використовує комбінацію складних сенсорних стимулів – звуків, музики, зображень, які внаслідок майстерного монтажу перетворюються на послідовний потік сцен, що мають вплив на стан глядача. Та що є критерієм справді вдалого фільму? Чи має режисер прагнути зробити так, щоб всі глядачі, керовані його задумом, були однаково захоплені певними фрагментами і відчули катарсис заздалегідь визначеному моменті? Про це каже Стівен Спілберг в одному із своїх інтерв'ю. Коли ми дивимося тенісний матч, можна спостерігати за ідеальною синхронністю голів, що рухаються вліво-вправо, вліво-вправо. Те саме в кінотеатрі. Коли фільм працює, а глядачі немов загіпнотизовані, всі дивляться на одні й ті самі речі, всі знають, куди треба дивитися в один і той самий час, це чудово. Немає нічого кращого, ніж це. Чи навпаки, вдалий фільм має викликати у кожного, хто сидить в залі, свої переживання спонукати до власних рефлексій і несхожих вражень. Те, про що мріяв Квентін Тарантіно, коментуючи багатоплановий сюжет кримінального чтива. Якщо мільйони людей подивляться мій фільм, я хочу, щоб вони побачили мільйон різних фільмів. Чи може режисер домогтися повністю прогнозованих реакцій від глядача своєю майстерністю? В образотворчому мистецтві прості зображення на кшталт фігури певного кольору спричиняють різні реакції у глядачів залежно від їхнього попереднього досвіду і розуміння історичного контексту. Хоча деякі візуальні паттерни впливають однаково. Фільми, що є надскладними стимулами, сприймаються глядачами дуже по-різному. На розуміння побаченого впливають особисті риси, потреби, попередній досвід, освіта, соціальний статус – стан когнітивних функцій. Тож, заздоронувши у свідомість глядачів у переповненому кінозалі, ми найімовірніше побачимо доволі різні картини і почуємо індивідуальні історії. І якщо раніше про результат роботи можна було дізнатися лише із суб'єктивних відгуків глядачів, кінокритиків та професійного журі кінофестивалів, то в останні 20 років на допомогу продюсерам і режисерам несподівано прийшли нейронауки з арсеналом підглядання за мозковими реакціями. Отже, зустрічайте! Нейросінематика – новітній напрямок в нейронауках, що за допомогою методів психофізіології вивчає, як кіно впливає на психоемоційний стан глядача. Які ж методи змогли запропонувати науковці для оцінки впливу відеофрагментів на стан глядача? Найпростіше оцінити, як фільм отримує увагу, через аналіз руху очей людини – eye tracking. Цей відносно нескладний психофізіологічний метод допомагає виявити зміну розміру зіниць, траєкторії руху та зони найдовшої фіксації погляду на екрані, які є одними з основних показників уваги людини. Якщо режисер хоче викликати певні емоції у глядача, передусім він має привернути увагу до джерела цих емоцій. Проте наша увага – це завжди взаємодія, а часом і протистояння двох процесів – автоматичної мимовольної уваги, яка залежить від характеристик стимулу, та довільної уваги, яку можна контролювати мотивацією та волею. Під час перегляду фільму глядач робить 2-5 рухів очима за секунду. І характер цих рухів пов'язаний з розумінням сцени. За аналогією із читанням тексту, що складніший текст, то більше рухів очима фіксується на одиницю часу. Фізичні характеристики зорових стимулів мають безперечний вплив на концентрацію уваги. І майстерне використання цих властивостей – кольору, форми, руху, робить глядачів бранцями режисерських задумів, примушуючи сотні людей стежити поглядом за конкретними об'єктами на широкому екрані. Та все-таки кожен виходить із кінозалу зі своєю версією розуміння побаченого, на яке, крім власного досвіду та освітнього підґрунтя глядача, впливають ті стимули, які мають індивідуальний пріоритет. Голодні будуть всюди бачити їжу, нещодавно розлучені фокусуватимуться на взаємодії між закоханими, а охочі купити нове авто більше запам'ятають моделі машин, на які пересувався містом герой стрічки. Про що може розповісти ретельний аналіз паттернів руху очей глядачів, які роблять психофізіологи? Виявилося, що під час перегляду фільмів, трейлерів, рекламних роликів типовою є синхронія уваги, явище, коли багато людей одночасно дивляться на одні й ті самі елементи візуальної сцени. Під час перегляду статичних чи реальних сцен характерів рухів очей дуже відрізняються у різних людей, оскільки в таких сценах бракує наративу і не використовуються техніки відеомонтажу. Наприклад, у записі природної сцени, знятої в міському парку, було б багато різних точок нетривалої фіксації погляду. Увага глядачів розсіювалася, оскільки її ніхто навмисне не скерував. Розум безцільно блукав, перескакуючи з однієї частини кадру до іншої. Натомість під час перегляду ретельно змонтованого художнього фільму глядачі фіксуються в цілком певних точках екрану, де перебувають важливі для розуміння сюжету об'єкти. Це явище отримало назву «тиранії фільму». Цікаво, що траєкторія рухів очей є визначальною для сприйняття візуального мистецтва. А для розуміння тексту характер рухів очей не відіграє провідної ролі. Під час читання книги роль автоматичних процесів мимовільної уваги менша, ніж під час перегляду фільму. Читання здійснюється послідовно, за одним і тим самим шаблоном – зліва направо або справа наліво, залежно від мови. Читач може самостійно регулювати тривалість фіксації, повертатися до попереднього фрагмента, робити паузу для осмислення прочитаного. Коли ж ми дивимось кіно, то роль мимовольної уваги суттєво зростає через динамічність візуального ряду, неможливість повернутися до попередньої сцени та автоматичне фокусування на тих об'єктах, які виділені контрастом, освітленням, рухом та іншими ловцями уваги. У глядача немає часу на рефлексії. Його мозок працює в реактивному режимі, скерований задумами оператора і режисера. Це робить кіномистецтво потужним інструментом формування вражень і думок. Тиранія фільму була проілюстрована цікавим експериментом, де дві групи глядачів переглядали уривок фільму з різних моментів. Одні бачили, як в машину підкладали бомбу, інші бачили уривок з моменту, як пара сіла в машину і не мали інформації про наявність бомби. Перегляд фрагментів з відмінним початком кардинально змінював розуміння контексту і можливих наслідків сцени, але характер руху очей майже не відрізнявся в обох групах, незважаючи на різне розуміння побаченого. Отже, композиція зображення в кадрі має провідний вплив на увагу глядача. Знати, куди дивляться очі, звісно, корисно. Але ж хочеться зазирнути в мозок і дізнатися, що там відбувається, коли ми завмираємо від прочуття фатального пострілу на екрані. Як показують методи візуалізації роботи мозку, функціональна магнітно-резонансна томографія, позитронно-емісійна томографія під час перегляду художнього фільму підвищується активність великої кількості мозкових структур. Це передусім сенсорні зорові і слухові зони потиличної і скроневої часток кори, мовні центри, асоціативні зони тім'яної та лобної кори, що беруть участь у розпізнаванні та інтерпретації побаченого. З більш глибоких структур зазвичай фіксують активацію мигдалини – центр захисної поведінки та емоційної пам'яті, пропорційно емоційному напруженню та базальних ганглієв – центри винагороди. На жаль, широко вживані в нейрофізіологічних дослідженнях методи візуалізації роботи мозку дають не дуже багато інформації через свою повільність. Зазвичай отримуються скани мозку у середині за 1-2 хвилини. Потім такі зображення порівнюються з умовним контрольним станом і визначають відмінності в активації певних мозкових структур. Але специфіка кіно полягає в тому, що за 2 хвилини змінюються сотні кадрів з різної візуальної насиченості. І проаналізувати, що саме спричинило сплеск активності в правій нижній скроневій звивині на 36-й хвилини фільму – неможливо. Проте тут на допомогу прийшов інший підхід, де дослідники аналізують, наскільки синхронно змінюється мозкова активність у багатьох глядачів. Міжсуб'єктивний кореляційний аналіз – метод, який дозволяє оцінити синхронність мозкової активності у різних глядачів під час перегляду відеоряду. Що вища синхронізованість процесів, то більше однотипні емоції виникають у глядачів у відповідь на певні сцени. Перегляди класичних кіношедеврів, наприклад, «Хороший, поганий, злий» Серджо Леоне, мають більші коефіцієнти міжсуб'єктивної кореляції, тобто мозкова активність глядачів більше синхронізована, якщо порівняти з переглядом новин чи сцени в парку. Отже, вдало структуроване кіно здійснює більш прогнозований та майже однаковий вплив на мозкову активність глядачів. Такий метод дозволяє окремо аналізувати синхронність реакції глядачів на візуальні та звукові елементи фільму. Це виявляє, наприклад, ті фрагменти, де саундтрек особливо ефективно створює колективне залучення в атмосферу фільму. Аналіз рівня синхронного залучення різних функційних зон кори під час перегляду напруженого фрагменту з епізоду серіалу «Альфред Кічкок представляє Бах, ти мертвий» показав, що найвищі коефіцієнти кореляції фіксуються в слухових сенсорних та асоціативних зонах до 0,67 з одиниці. А от в ділянках лобової кори, де відбувається суб'єктивна оцінка побаченого, коефіціенти синхронізації ледь сягали 0,25. Тобто синхронну реакцію викликав насамперед саундтрек. Аналогічно перегляд німих фільмів із Чарлі Чапліном викликав найбільшу синхронію у зорових асоціативних зонах кори глядачів, тоді як в лобних частинах синхронність була мінімальна, що, ймовірно, відображає різницю в інтерпретації побаченого. Такі дослідження допомагають зрозуміти, які саме компоненти відеоряду чинять найвідчутніший вплив і використовувати їх у процесі створення наступних фільмів. Учені з Центру нейронаук при психологічному відділенні Нью-Йоркського університету Урі Гассон та Огат Ландесман зі співавторами на основі аналізу низки робіт дійшли висновку, що показник міжсуб'єктивної синхронності мозкової активації прогресивно зростає у ряді любительське відео, документальний фільм, художній фільм, голівудський блокбастер, пропаганда. Стає зрозумілим, що більш однотипною є активність мозкових структур глядачів у процесі перегляду фільму, то більш прогнозованою буде реакція на нього. Можливо, ця прогнозованість пояснює любов глядачів до голівудських блокбастерів, які допомагають відволіктись, і знизити напругу від повсякденних життєвих випробувань. Цьому сприяють шаблонні сценарії фільмів, зняті у різних жанрах. Такі фільми демонструють великий рівень однотипної синхронної активності в мозку багатьох кіноглядачів, незалежно від їхнього віку, статі та професійних навичок. Натомість в артхаусі сюжети непрогнозовані, режисерські ходи оригінальні, і розуміння побаченого значно більше залежить від індивідуального досвіду та освіченості, що підтверджується невисокими коефіцієнтами міжсуб'єктивної синхронності. Ймовірно, саме тому цей жанр рідше обирають після важкого робочого дня. Також чимало інформації дає порівняння коефіцієнтів синхронності в часі від початку до кінця фільму. Низькі значення цих показників у важливих сценах, де передбачався найсильніший вплив на глядача, можуть означати, що з монтажем потрібно попрацювати для досягнення більш колективного залучення, якщо метою команди є касовий успіх фільму, звісно. Науковці активно шукають надійні і не дуже складні біомаркери, за якими можна швидко оцінити реакцію глядача. Окрім згаданих методів, зараз дедалі частіше використовується аналіз електричної активності головного мозку глядачів із застосуванням електроенцефалографічних методів безпосередньо під час перегляду відеоряду. Те, що перегляд відеоматеріалів здатен викликати цілком конкретні емоції в людині, відомо з часів появи кінематографа. Зараз цю властивість фільмів активно використовують. Вчені з університету Тюбінгену створили набір відеороликів, що прогнозовано викликають ті чи інші емоції. Які ж особливості роботи мозку так вдало підіграють кінопродюсерам і змушують людину відчувати вир пристрастей в процесі перегляду мелодрами? Йдеться про нейромережі дзеркальних нейронів, які допомагають нам швидко орієнтуватися в намірах та емоціях інших осіб і становлять підґрунтя здатності людини до емпатії та швидкого навчання шляхом повторення рухів. Оскільки швидке щитування емоцій людей навколо та здатність відтворювати дії лідера зграї в небезпечних ситуаціях надавала перевагу у виживанні, відповідні нейронні структури суттєво прокачувалися за тривалий період еволюції людського соціуму. Та навіть наш пластичний мозок навряд чи передбачав появу великої кількості гіперреалістичних людей та інших істот на блакитних кіноекранах, як і появу самих кіноекранів. Дзеркальні нейрони – це клітини мозку, розташовані переважно в лобній та тім'яній корі великих півкуль. А саме в тих їх ділянках, які залучені до планування, цілеспрямованих рухів та обробки сенсорної інформації від тіла. Спільною характеристикою дзеркальних нейронів є те, що вони генерують імпульси і під час руху, і під час спостереження цього руху у виконанні іншої особи. Дзеркальні нейрони виявлені у приматів і частково у птахів. Їхня наявність у інших тварин наразі в процесі вивчення. Дзеркальна активність нейронів спостерігається у відповідь на рухи рук, рота, мімічні вирази. Пригадайте свою реакцію, коли ви бачите, як хтось скривився від гидливості, понюхавши зіпсовану їжу. Активність дзеркальних нейронів залежить від того, чи притаманний певний рух вашому власному репертуару рухових навичок. Наприклад, коли за грою піаніста спостерігає музикант, мозкова активація у нього буде дуже подібною до мозкової активації виконавця. Якщо ж дивиться людина, яка не вміє грати на піаніно, то її дзеркальні нейрони вмикатимуться дуже мало, оскільки відповідних рухових програм у мозку немає. Коли ж ми спостерігаємо за простими діями – рукостискання, підкидання м'яча, маніпуляції з їжею – мозок спостерігача мавпує побачення, створюючи мінікопії таких рухових програм, які, однак, гальмуються на виході. Схоже на те, що творці кіно інтуїтивно намацали дзеркальні нейрони більше, ніж за 100 років до того, як їх вперше описав Джакомо Різолатті. Тоді італійські нейробіологи з подивом помітили, що у мавпи, в мозок якої були вживлені електроди для вивчення рухової активності кінцівок, зареєструвався чіткий сигнал з рухових нейронів кори в момент, коли співробітник пригостився мавпиним арахісом, що був призначений тварині як винагорода за правильно виконане завдання. Те, що спочатку було сприйнято як артефакт запису, виявилося початком нової ери в розумінні роботи нашого мозку як великого імітатора. А як щодо щитування відчуттів інших людей? Дзеркальні властивості мають також нейрони у соматосенсорних зонах кори, які зазвичай активуються тоді, коли ми відчуваємо дотик, біль чи зміну температури в різних ділянках тіла. Експериментально показано, що коли обстежуваним демонстрували на відео, як когось торкалися паличкою в різних ділянках тіла, у спостерігачів фіксували спалахи нейрональної активності в тих зонах соматосенсорної кори, які відповідають за обробку тактильної інформації від аналогічних ділянок тіла. Наскільки ця система дозволяє пережити емоції іншої людини, за якою ми спостерігаємо? Відповідь на це запитання ми можемо знайти в будь-якому кінозалі, зненацько увімкнувши світло під час перегляду психологічної драми. Заплакані очі і вираз глибокого розпачу на обличчя глядачів будуть незаперечним доказом можливостей трансляції емоцій з екрана в мозок глядача. Та що нам скажуть науковці? Емоції є досить складним об'єктом для вивчення в лабораторних умовах, але принаймні два емоційних стану відразу – та біль можна досить легко викликати за стандартними протоколами, що дозволяє спостежити за мозковими реакціями. Багато досліджень показали, що мозкові ділянки, які активні під час відчуття відрази, острівець, передня поясна звивина, мигдалина та деякі інші активуються також і під час перегляду відео з актором, який демонструє відразу за появи чогось смердючого на екрані. Аналогічно швидко вмикаються боліві зони мозку під час спостереження больових відчуттів інших людей – уколи голками. Втім, біль активує значно більше ділянок порівняно з відразою, вмикаючи цілу мозкову мозаїку, що містить і винятково больові, і соматосенсорні, і рухові зони мозку. Останнє, ймовірно, активується для швидкого програмування захисних рухів, якщо продемонстрований больовий подразник буде застосований і до глядача. Не було в кам'яній дубі кіно. Якщо воїн бачив, що комусь відрубало руку, це могло сигналізувати тільки про те, що він буде наступним, і його мозок швидко готував можливий сценарій уникнення чи захисту. Ба більше, навіть коли людям показували дуже короткі кадри з емоційними виразами обличчя, які вони не усвідомлювали, це супроводжувалося ледь помітним скороченням їхніх аналогічних мімічних м'язів, які реєстрували за допомогою електроміографа. Це явище отримало назву лицевої мімікрії. Мікроактивність в мімічних м'язах під час спостереження за виразом обличчя актора може бути тригером, що запускає переживання тієї емоції, яка зазвичай супроводжується цим мімічним виразом. Споглядання пози тіла людини на екрані також може бути способом швидкої передачі емоції глядачу. Головним мозковим посередником у передачі емоційного стану, ймовірно, стає мигдалина структура в глибині скроневої частки, яка насамперед активується в разі наявності в оточенні потенційно небезпечних стимулів. Дослідження вказують на те, що ця структура потрібна для щитування не лише негативних емоцій, як ото страх, а й позитивних, ймовірно, скеровуючи увагу глядача до того фрагмента сцени, який може викликати емоційну реакцію. Сучасні нейрофізіологічні дослідження вказують на те, що в нас активуються ідентичні нейромережі. І під час спостереження за діями, відчуттями та емоційними переживаннями інших людей. Мозкові і суб'єктивні реакції людини, яка бачить, що відбувається з іншою людиною на екрані, значно більше, ніж вона намагається зрозуміти емоції іншої людини шляхом теоретичної інтерпретації на основі вербальної інформації. Нашому мозку простіше считати емоції з аудіовізуальної сцени, ніж з'ясувати тонкощі значення слів. Завдяки дзеркальним нейронам можна безпосередньо відчути, що відбувається з героєм, а не рефлексувати розумом. Напевно, це і є великий секрет популярності кіно, як найшвидшого способу пережити цілу палітру людських емоцій і пригод, не встаючи з м'якого крісла, поринутою безодню відчаю разом з персонажами, що не можуть визволитися з потонулого підводного човна, але контролюючи критичний рівень попкорну в кошику, необхідного до кінця перегляду. Спільний проєкт громадського радіо та журналу «Кунш».

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
3: 23 серпня в Україні буде мінлива хмарність. Вночі та вранці у більшості центральних, північних, Одеській та Миколаївській областях місцями короткочасні дощі та грози. Температура вночі становитиме від 12 до 17 градусів тепла, на півдні та сході країни – до 20 градусів. Вдень у західних, північних та Вінницькій областях – від 21 до 26 градусів вище нуля. На решті території – 27-32 градуси з позначкою плюс, а на південному сході країни спостерігатиметься від 35 до 37 градусів тепла. На території Київщини та Києва очікується мінлива хмарність. Вночі місцями короткочасний дощ, гроза, а вдень без опадів. Температура по області вночі становитиме від 12 до 17 градусів тепла, вдень від 21 до 26 градусів із позначкою плюс. У Києві вночі від 15 до 17 градусів тепла, вдень близько 25 градусів вище нуля.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: Курси валют на Громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
3: 44 гривні 61 копійка.
1: Євро.
3: 52 гривні 13 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 47 копійок. Продають по 44 гривні 90 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 90 копійок. Продають по 52 гривні 47 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
2: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
4: Історія італійського волонтера, який вже 82 рази за час повномасштабного вторгнення був в Україні. Чому він це робить? Що привозить? І що далі? 10-10. Куріння, звісно, вбиває. Але якщо воно вже існує, то як зробити так, щоб доходи від нього більше поповнювали український бюджет? 11.30.
2: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
5: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Далі заголовки.
6: Далі заголовки на Громадському радіо.
5: Тижневик з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
7: Форест Гамп, Феміда, Сенсбанк та Федоров, що розчарував своїх прихильників.
4: Це випуск «Далі заголовків» почала Вікторія Єрмолаєва. Я Андрій Куликов, а говоримо ми з політологом Ігорем Рейтеровичем.
7: Добрий день.
8: Вітаю.
7: Я так міфологічно почала цей випуск, але це наша реальність. І, зокрема, це про корупцію знову. Знову фігуранти минулої великої корупційної справи Мендічгейта виринають. І тепер ця операція називається «Феміда» та «Форест Гамп». Ми цей тиждень знову обурювалися діями чиновників. І дуже важливе питання, яке турбує зараз всіх. Якщо навіть заступниця голови Офісу президента дотична до цих схем, а я нагадаю, що через Сенсбанк промили кошти для того, щоб заплатити за заставу Галущенко, то чи може те, що відбувається зараз в нашій країні, відбуватися без погодження чи то без вказівки від верхівки влади?
8: Ну, теоретично може, і я думаю, що це буде ключова позиція влади в цій історії про те, що ми нічого не знали, вони самі чимось там займалися, і людину звільнили, чи вона сама звільнилася, там так і не зрозуміло, да, указ президента вийшов, то от у нас є судова система, є антикорупційні органи, хай вони ним розбираються. Я знаю, що зараз багато ходить чуток про те, хто міг, власне, давати вказівки заступниці голові Офісу президента, да, робити ці речі, але вони поки без підтвердження. І багато хто звернув увагу, що от на цих плівках, які були опубліковані, дуже багато прізвищ і імен там затерті. Тобто там кажуть, говориться якийсь там високопосадовець, але невідомо який. І тут, я думаю, дві причини є. З одного боку, можливо, частина людей є свідками, і відповідно їх не світять. А можливо, частина людей – це майбутні або вже нинішні фігуранти.
4: Яких а може їх там називають нецензурними словами?
8: Частково, можливо, їх називають і нецензурними словами, ну, бо ми побачили рівень спілкування, жаль, да, на цих плівках. Ну і попередньо на плівках Міндічгейда ми рівень спілкування теж, власне, бачили, то я думаю, що це якби не кінець історії. Історія буде, очевидно, мати своє продовження, але Банкова, я не скажу, що вона до цього так підготувалася, але пару днів назад було якесь там інтерв'ю Сергія Притули, і мені здається, от він там озвучив ключовий меседж, який буде озвучувати тепер Банкова. Його запитали там про Міндіча, і він сказав, що коли він спілкувався з Зеленським, Зеленський сказав, що Міндіч – це злодій, і, ну, і там було нецензурне слово. Да? Оце буде, мабуть, позиція влади, що ми, на жаль, не можемо якби там контролювати певні дії, які відбуваються, але ми будемо приймати рішення там звільняти людей, відсторонювати людей. Але оскільки там поки, як мінімум, немає інших прізвищ, ну, якби до нас ніяких питань немає. Ну і плюс, взагалі, комунікація ж залишає бажати кращого. Я, чесно кажучи, слабко собі уявляю там попередніх президентів, ну, можливо, крім Януковича, тому що там взагалі своя специфіка була, да? Щоб на фоні такого скандалу ми там кілька днів, ну вже скільки там, вже третій день, да, взагалі жодних коментарів, ну, від президента, хай і в режимі монологу, тому що у нас такий режим зараз, не чули. Там, очевидно, була б якась реакція, була б якась заява, можливо, була б якась прес-конференція. Тут таке відчуття, що на Банковій або дуже розгубилися, ну, от вони не знають просто, що далі робити. Ну, або вони вирішили грати от таку роль дурника, вибачте, да, надалі, що ми якби не до чого тут, в нас є більш важливі питання, давайте ними будемо займатися.
7: Але ж кредит довіри, він вичерпується. Якщо Міндічгейт відбувався і тривав, і Банкова взяла позицію, ну, ми не знали. Ну, та, дуже погано, не треба так робити,
8: ось вам
7: ми не
8: санкції,
7: знали,
8: да.
7: Ось вам та санкції, і ми незадоволені, обурені, то зараз те саме, знову ж таки, Банкова бере цю тактику, ну, ми не знали, ми руки піднімаємо.
4: І тут я пригадую гасло якраз часів згаданого Ігорем Рейтеровичем Януковича. Тому що послідовний.
8: Ага, да. Ну, там в нього ще було гасло «почую кожного», да? Але щось тут нікого не чують. Ну,
4: «Почую кожного» – це не передбачає, що кожному відповів.
8: Так, кожному відповів, це абсолютно точно. Я думаю, що ну, на Банковій, можливо, обрали просто тактику, як вони вважають, меншого зла. Розумієте, тут така ж історія. У президента України Володимира Зеленського якраз за час війни сформувався свій ядерний електорат. От того, чого в нього до 22-го року і близько не було. Це була дуже аморфна така історія. Зараз він в нього є. І ми це бачимо і там в соціальних мережах. Там же живі люди пишуть, не боти. Ну, розумієте, там наявність певної кількості там різноманітних груп, які займаються просуванням там тих чи інших наративів. І мені здається, що Банкова от вирішила, в нас оце є ядерний електорат, що би ми там не робили, не говорили, з ним буде типу все окей, він буде нас підтримувати. А з приводу інших питань, ну, ми будемо переводити фокус уваги на якісь там проблеми, ми будемо атакувати інших людей, казати, що дивіться, а вони ще гірші. От логіка приблизно така. Тобто зараз, я думаю, в нас спливуть якісь нові історії, але вже історії зі сторони влади вони будуть спливати, коли будуть шукати привід когось іншого там медійно атакувати і казати, що от ви тут розказуєте про корупцію у владі, а от подивіться, є ж люди, які типу не у владі, а от якими речами вони займаються. Ну, такими не дуже якби позитивними. І, до речі, вже ж прилітає і колишнім представникам влади, і та ж історія з Федоровим, там і ще когось там витягнуть. Ну, от логіка так, така.
4: Федоров вже ж їхній насправді.
8: Ну, насправді ми це розуміємо. Але от хтось вважає, що можливо там для відволікання уваги можна якби такими речами займатися. Знаєте, оця ж мережа, в тому числі анонімних телеграм-каналів, які зараз виконують функцію головного комунікатора, фактично, між владою і суспільством, просто вони це подають в специфічній манері. Вона ж працює не просто так. Там же ж люди не прокидаються, знаєте, як я там чи ви, думаю, ой, я щось напишу, от мені щось в голову прийшло, або я там щось побачив, я це відрефлексую. Там же ж очевидно приходять завдання, що робити, як робити і про що писати. І ми якби це вже зараз бачимо. Але от ключова проблема все ж таки влади в тому, що вони можуть і цю кризу пережити. Можуть. Ну, зараз в нас є багато інших проблем, обстріли, підготовка до зими, ще якісь там моменти будуть виникати. Але тут проблема ключова в тому, що воно все накопичується, як просто сніговий ком. І потім, коли воно якось ну, вже вибухне, от тоді вже це може бути історія, там, не знаю, ледь не про ідеальний шторм для системи взагалі всього управління в державі. Ну, от давайте на секундочку уявимо, там, що колись ще якісь прізвища там спливуть в плані НАБУ там, і САМ, да? Але це вже будуть прізвища
4: НАБУ,
8: людей.
4: НАБУ, це ви маєте на увазі, починається прізвище НАБУ.
8: В тому числі, да? Тому що зараз багато теж розмов про це ходить, ну, і всі ж ну, намагаються з'ясувати, а хто міг там давати вказівки, да? Там, і взагалі знати, не знати. Просто історія про те, що там президент не знав, вона вже значну частину суспільства починає дратувати. Тому що суспільство задає просте питання. Ми допускаємо, що таке може бути. Дійсно, ну, президент там багато працює, їздить по закордонах, постійно з кимось зустрічається. Але якщо ти раз не знав, два не знав, три не знав, чотири не знав, то тоді виникає питання ну, про компетентність, а ти взагалі розумієш, що відбувається. Ну, як в тебе приймаються рішення і що в тебе за люди працюють. І, знаєте, от в тому сумнозвісному, мабуть, зверненні Федорова, був один момент, на нього, до речі, мало хто звернув увагу. Ну, що всі зосередилися там на виборах, там ще на якихось речах. Він там багато розказував про погану систему, яка в нас побудована, будучи частиною і, власне, фундатором цієї системи. Але от мені здається, там такий прозвучав натяк, що як можна цю систему поміняти без виборів. Ну, тому що вибори неможливі просто. А треба ну, її політично децентралізувати. Треба, щоб президент, мабуть, якось вийшов і сказав, що ну, от не вийшло з 5-6 менеджерами. Давайте от перейдемо до реальних якихось питань. Нормальна коаліція в парламенті, нормальна, а не та, яка зараз є, бо її немає насправді. Так. Два депутата пишуть заяви, що приносять присягу, два пишуть, що ми хочемо піти. Те, що їх там не відпускають, це взагалі абсурдно виглядає, тому що ну це трошки якби дивно. І там же ж ми знаємо, 20 чи 40 заяв лежить за різними підрахунками людей, які хочуть просто піти з парламенту. То президенту треба вийти і визнати, що ну мені не виходить працювати виключно зі своїми людьми, тим більше, що значна частина цих людей виявляється тепер під підозрами. Давайте пропозиції, кого можна взяти зі сторони. А там же людей вистачає. Просто проблема в тому, що ці люди говорять іноді не ті речі, які хоче почути президент. Або а вони
4: сторона від Києва так на південний схід, де один дядько починає їздити по сусідніх областях. Терехов.
8: Ну, багато є таких моментів, да. Але до речі, ж там ходили чутки, що його можуть там призначити, ну, і так далі. Плюс оця ж історія з Кімом, це ж вона не просто так з'явилася, оскільки соціологи, я думаю, ви це знаєте, вони вже давно міряють такі гіпотетичні проєкти, і вони бачать, що якась там перспектива є. Ну, вона прям не супервелика, але це ж зараз. А як воно там буде після війни, це ж інше питання. Тому оця децентралізація політична, вона потенційно можлива. І, знаєте, я чомусь навіть впевнений, що ми рано чи пізно до неї прийдемо. Але президент до неї прийде, тому що вже просто не буде куди діватися. І ситуація буде настільки критична, що, по суті, треба буде обирати або там збереження ну, влади формально, да, або якісь отакі дії. Хоча це можна було зробити ще на початку війни, і ми б взагалі зараз не мали ніяких отаких проблем. Нормально би працювала система, і не було б ніяких питань.
4: І тут я маю зробити важливу заяву. У далі заголовків ми не просто розповідаємо, що сталося. Разом з гостями намагаємось з'ясувати причини, додаємо контекст новинам, аналізуємо наслідки подій. Якщо вам близький такий підхід до інформації, долучайтесь до спільноти громадського радіо на Base by Mono. Ваша підтримка допомагає нам і далі робити незалежну журналістику.
7: Якщо говорити про Федорова, таке можливо теоретично, що ця абсурдна заява, ну давайте відверто, це було дуже дивно. І він цей же кредит довіри, який я вже згадувала, використав так, викинув в один день навіть серед своїх дуже палких прихильників. Це могло бути частиною піар-технології, політтехнології або ще чогось, щоб зіграти на руку Банковій. Чи все ж таки це прям його ініціатива і його відповідальність особиста?
8: Є така версія або теорія, ну, дещо конспірологічна, да, що Федоров виходить, робить таку заяву, потім в Треці, а це там основна його аудиторія, я просто Трецом не користуюся так активно, ну, просто тільки читаю, але мені от там колеги, які прям там сидять, вони мені буквально за годину після там звернення Федорова накидали дуже багато речей, які там були написані.
7: Мій улюблений коментар, перепрошую, що перебуваю, в Треці під зверненням Федорова одна з активісток, найпопулярніший коментар, там 8 тисяч вподобайок, взагалі-то ми скидались на штори, а не на машину директора, якщо вам зрозуміла моя метафора.
8: От приблизно так. І там ще були коментарі такого плану, що, та ні, ну які вибори, давайте повертатися до Зеленського. Приблизно так, да? Що, в принципі, ми там його критикували, але, ну, зараз, очевидно, нічого такого робити не можна. Є така теорія, я в неї не сильно вірю, тому що я, по-перше, не розумію, на біса це Федорову взагалі, ну, це одні мінуси. І другий момент, я не вірю, що просто, на жаль, нинішня влада може так далеко технологічно дивитися і думати. Вони, ну, не схожі на тих, хто, знаєте, от готові такі цікаві робити якісь історії. Там вони дуже прямолінійно, як правило, діють. Тому мені здається, що Федоров тут мав якісь свої інтереси. Один, до речі, з інтересів міг полягати в тому, що, оскільки воно вийшло ввечері, да, таким чином спробувати, наприклад, зірвати там теж голосування на наступний день в парламенті. Наскільки мені відомо, у нього в команді реально була впевненість, що це може зайти. По факту вийшло з точністю до навпаки. Деякі депутати написали, що після цієї дитячої заяви інфантильної я принципово натисну на кнопку, значить, за Хмару, хоча, наприклад, збирався там утриматися просто і не голосувати. Тобто, да, у Федорова вийшов десь фальстарт, але знов таки, от всі звернули увагу на вибори, а мені здається, що все ж таки в нього посил був такий, що система погана, але, ну як там, боярі погані. Про президента він не згадував. Давайте ми якось її переформатуємо, і він сподівається, що туди повернутися. Тобто він собі ці шляхи залишив. Ну і як би там подякував людям, які вийшли його там підтримувати і так далі. З приводу, до речі, цієї довіри, я от спілкувався з колегами-соціологами, і бо в мене спочатку була одна позиція, але вони мене переконали, ну, з розкладками на руках. Я думав, що от якщо щось подібне відбудеться, Федоров дуже швидко все це своє рейтинги і так далі втратить. Вони кажуть, що ні. Те, що там сформувалося, дозволить йому, ну, мати, звісно, вони там зменшаться, але він буде мати певну базу, як мінімум там ще кілька місяців. От головне питання, що він з цією базою буде далі там робити, як він її буде використовувати. Це залежить від того, де він далі буде. Бо от сьогодні зранку з'явилася інформація, що він начебто збирається з командою їхати в Штати. Вони сказали, ми їдемо чисто говорити про Мілтех, ну, говорити про технологічні речі, ніяких зустрічей з політиками, окремо сказали представники його команди, і всі відразу повірили,
4: ну,
8: що, звісно...
4: Хіба хтось нас випадково зустріне у фойє готелю?
8: Да. Ну, і всі відразу повірили, що, звісно, їдучи в Сполучені Штати, навіть говорячи про війну і про технології, ніяких зустрічей з конгресменами і сенаторами чи ще кимось там не буде. Мені здається, що от Федоров, можливо, зараз трохи переоцінить те, що він там робив, ну, і буде пробувати там далі якось залишатися в цій системі, сподіваючись, в тому числі, що його там можуть повернути в якісь там критичні моменти, і він якби повернеться там на білому коні, от я прийшов вас рятувати і так далі. Ну, подивимося. Тут, насправді, по-різному воно може піти. В нас же неодноразово такі особи от виникали, в них рейтинги зростали, потім вони там обвалювалися. От згадуваний вами там Терехов, у нього в деяких опитуваннях прям дуже гарні були відсотки, але потім виявлялося, що опитування замовляли.
4: Так, я думаю, у Терехова ще достатній ресурс, щоб вони були знову гарні.
8: Знову гарні, так. Да. А тут ситуація якби інша, але, ну, якась частина людей, вони все одно будуть там десь на Федорова дивитися, або за Федоровим якби спостерігати, бо він же в своєму цьому зверненні, от єдине, що в нього добре вийшло, він непогано скосплеїв Зеленського, так. Але, дивіться, це був, от мені здається, ну, фізично, так би мовити, зовнішнього косплей нинішнього Зеленського, а понятійно це була спроба скосплеїти Зеленського часів 2019 року. 19-го року. От наскільки воно там вдало, ну, скоро побачимо.
7: Так хотілося одразу серіал переглянути якийсь після його звернення, правда? Ну, це просто один в один. Може, ті самі політехнологи працюють, ні?
8: Так, так і є. Слухайте, Федоров – це та людина, яка в 2023 році і в 2024 році приводила до Офісу Президента кількох політехнологів, і тому що Президент якось на якійсь нараді, кажуть, там, ну, вузькій нараді, Федорову сказав, що а що в нас там з партією, може треба щось там з нею далі робити. І він якби приводив якихось політехнологів і пропонував якийсь там ребрендінг і так далі. І потім, я так розумію, ці ж політехнологи йому розробили оцей план реформи Офісу Президента, коли в нього була співбесіда на цю посаду, але там реально був дуже радикальний план. Дуже радикальний. От бачите ж, президент відмовився, він більше схилявся в бік тоді вже Буданова. І відповідно, я думаю, що там якісь люди працюють, вони брали вже якісь готові там кальки, їх десь там використовували. Ну, вийшло не дуже по великому рахунку, тому що вони просто не зрозуміли от взагалі нерв суспільства, да? Що мова не навіть не стільки про персоналі йшла, мова йшла про певні там, скажімо, принципи. Ну, і в мене є питання і до фаховості тоді цих політехнологів, тому що якби Федор вже хотів грати в якусь серйозну гру, йому треба було б сказати цей спіч про погану систему влади і в кінці обов'язково зазначити: я визнаю свою причетність і те, що я там доклався до цього, я намагався щось змінити там, ну от не вийшло, наприклад, але це визнати треба було. Тут він цього не зробив, і мені здається, це історія просто про поки не надто високий рівень саме політичного інтелекту, давайте так скажемо.
4: Тут може бути зовсім інший варіант, а саме, що він свідомо закриває собі спокусу піти в політику.
8: Ну, спокусу може, але, слухайте, ну, якщо ти туди не хочеш іти, то тебе туди дуже складно затягнути. Іноді буває навпаки, ми це знаємо.
4: Так.
8: Ми це знаємо. От це як історія з деякими іншими нашими неполітиками, які мають там колосальні рейтинги. І знов-таки є ж такий соціологічний феномен, да, коли кажуть, що якщо в тебе рівень там довіри від суспільства і рівень, ну, там, рівень впізнаваності 99%, а рівень довіри там 75%, ти собі не належиш. Ну, ти, в принципі, вже повинен це враховувати. Ну, тут заради справедливості треба зазначити, що 75% там і 50% – це трошки різні речі. Да, і у Федорова це дуже сильно, якби так, всплеск пішов, але воно зараз десь відкотиться до якихось речей. Але чи хоче він себе бачити десь в політиці, так, а він же в політиці і так був. Оце теж, знаєте, наївна заява.
4: Не тією мірою.
8: Ну, я розумію, але просто, знаєте, виникають відразу питання, він взагалі закон про кабінет міністрів нас читав, де написано, що міністр – це політична фігура, да? Політична персона. Може, зараз він в таку політику прямо не хоче, але ну, я не виключаю, що в майбутньому чому ні.
7: Про українське суспільство, яке дуже любить створити собі кумира. І потім так само швидко в ньому розчаруватися, захейтити, відмінити. Не захейтити, Андрію, як сказати?
4: Ненавидіти. Зацькувати.
8: Заканцелити, да, як зараз кажуть.
4: Ух! Я до цього не контриб'ютитиму.
7: Так от, про кумирів. Це загальнолюдське чи це саме наше? Ну, згадайте, та, ми там Зеленського возводили на п'єдестал, Залужного, кого ще. Тепер от Федоров, але Федоров щось недовго протримався. Це потрібно людям мати цього кумира?
8: Ну, це десь специфіка наша, власне. Тому що, звісно, ми можемо в будь-якій країні знайти багато подібних випадків. Тут не треба казати, що от вони розвинуті демократично, в них таке неможливо. Ну, слухайте, ми ж всі бачимо, що там в Штатах відбувається, наприклад. Да? І дивишся іноді на Трампа, і ти прекрасно розумієш, що да, в нас все ще не так і погано. В принципі, в нас ще більш-менш навіть на фоні всього того трешу, що там несеться. Але у нашого суспільства, ну, дійсно, ця тяга до простих рішень, які особлюються, як правило, з людиною, воно було завжди. Ми ж це ж бачили, ну, як мінімум, там, з 91-го року, там, регулярно. Навіть Кравчук, там, перший раз, коли він там ставав президентом, яка логіка була? Та ми зараз заживемо, да в нас все є.
4: Насправді це не від Кравчука йшло.
8: Ні, воно ще раніше було закладено. Тобто треба розуміти, що, от, знаєте, є там люди, які кажуть, що навіщо ви коперсаєтеся в якихось там психологічних чи ментальних моментах, моментах, а вони насправді дуже важливі. Тому що от Україна, звісно, вибачте, від Харкова до сьогоднішнього дня, там 70 чим-то років того режиму, який був, який знищував там індивідуалізм в гарному розумінні цього слова, да? Віру в свої сили. У нас же до сих пір значна частина населення є, і не тільки, до речі, поважного віку. От це ж парадокс теж, які реально вважають, що держава повинна бути максимально патерналістською і повинна їм там все роздавати. Я чому кажу, що не тільки люди там похилого віку, бо це стереотип. Якщо подивитися на деякі опитування, там дуже багато людей і середнього віку, які от чогось, от здавалося, ну ви вже скільки років живете в незалежній Україні, ви знаєте, як працює ця система, вони все одно все вірять. І очевидно, що ця ж система потребує тоді простих відповідей на складні питання, а ці прості відповіді часто особлюються з якоюсь конкретною людиною. Єдине, що з Федоровим, отут цікавий момент. Мені здається, що такий сплеск довіри типу до нього був чим спричинений? Тим, що він, і це мені здається факт, один з небагатьох у владі, хто за останній час показав певну візію. Він не просто сказав, що ми там виграємо, він сказав, що ну, як ми це зможемо зробити. І от ми будемо там вбивати 50 тисяч росіян на місяць, ми будемо виробляти в 5 разів більше дронів, ми візьмемо тут все під контроль дронами, і ми якби їх переможемо і виграємо війну. І людям це сподобалося, тому що вони почули, ну, якби візію, як це може бути. А потім людину прибирають, і дуже тупо зі сторони влади, до речі, тому що ну, жодних пояснень, жодних аргументів. Паралелі з Залужним, вони ж просто напрошуються теж. Звільняють головнокомандувача. Яка причина? Ну, ми хочемо щось зробити по-новому. Ну, зробили. Ну, в принципі, да? До чого це призвело, не зрозуміло. А Федоров, оскільки цю візію озвучив, от люди якби за нього і вписалися. Була б це якась би інша людина, мені здається, було б те ж саме. Тут питання вже не стільки в особистості, скільки у самій візії.
4: Пане Ігорю, тут, от, можливо, я вперше навіть подумав, бо те, от, ви так виразно про це сказали. Так, 50 тисяч вбивати на місяць, дрони і так далі. А замість цього удари по Wildberries.
8: Ні, ну в нас же ж і, дивіться, в нас же і 50 тисяч на місяць, може, і не було, але було і під 40. Тобто, очевидно, що там були певні зміни. З приводу, до речі, ударів по Wildberries, ну, в цьому є економічна логіка. Вона є. Вона є дуже серйозна насправді, тому що Wildberries, ну хтось каже, а чому там не чіпають Озон, ще якісь там речі. Ну, розумієте, ми живемо ж в епоху гібридної війни, і коли ми б'ємо по Wildberries, то це в тому числі розганяє на Росії конспірологічні теорії про якісь домовленості, про якісь, вибачте, я зараз цитату наведу, да, там єврейський капітал, значить, в Озоні, який там домовився, значить, з українським єврейським капіталом. Це я просто розказую, що на Росії пишу, да? І це ж породжує певні проблеми. Суть Wildberries в тому, що ця кампанія максимально підв'язана до банківської системи. І логіка така, що ми її покладемо, це потягне за собою банки і піде далі. Ми ж паралельно б'ємо, що дивіться, по НПЗ, ми топимо ці лоханки в Чорному і Азовському морях. Тому, розумієте, був певний комплекс. І цей комплекс людям сподобався. І мені здається, це в результаті Федорова і погубило, тому що цю візію озвучив не інша людина. І вона асоціюється не з іншою людиною. І, відповідно, його зняли з посади.
4: Ну, поки ми покладемо російські банки, у нас тут лягає один з державних банків. Та? І у мене запитання, а який сенс у тому, щоб у нас було стільки державних банків?
7: Ну, сенс чим... банка вже не буде, все продають.
4: Ну, так. Чим так, виправдовували створення в свій час оцього сенс-банку?
8: Так, да, це, до речі, дуже дивне питання. І ну, нормально розвинуті країни, вони можуть мати державні банки, але це повинно бути там 1-2, не більше. Як було, в принципі, в Україні. У нас був там Ощад, потім в силу різних причин таким банком став Приват. І, в принципі, катастрофи ніякої не відбулося. Якби воно там для стабільності банківської системи було нормально. От історія Сенсбанком...
4: Ну, ще це... був не дуже помітний, але важливий Укргазбанк.
8: Так, да, був ще один, є, да. Але просто, ну, ми ж говоримо там про долю на ринку, ну, наприклад. То. А от, да, історія Сенсбанком, це вийшла дуже дивна така історія, і багато хто з представників фінансової сфери казали, що це перебір. Нам, в принципі, це не треба. Ну, от зараз уряд каже оперативно, ми як його якби продамо.
4: Так і не треба.
8: Да, і гроші віддамо на ЗСУ.
7: Ну, не так було треба, щоб відмивати гроші по версії НАБУ, звісно.
9: Це якщо... ви пропонуєте спрощену версію того, що...
8: Ні, ну чого спрощена версія? Ну це ж версія НАБУ насправді. Ну, вони от прямо кажуть, банк займався цим. Ми бачимо, що там люди, які взагалі не є політичними фігурами, державними службовцями, телефонують в офіс президента, я маю на увазі Міндіча, да? І кажуть, там, та візьміть там під контроль Сенсбанк і так далі. Розказують якісь історії, що якийсь там глава комітету хотів взяти його під контроль. Ну, правда, цей глава комітету вже вийшов з публічною заявою і сказав, що я готовий прям поліграф пройти, я гетьманство на увазі. Да, він публічно це зробив, він сказав, що я ніколи не розмовляв ні з Мудрою, ні з ким про контроль над Сенсбанком. Якщо є якісь питання, я готовий прийти, я подав заяву в НАБУ, пройти якби поліграф і так далі. Ну, тут, знаєте, історія така цікава. Можна ж прийти і сказати, дійсно, я ніколи не хотів взяти під контроль Сенсбанк. І це буде повна правда. Яка буде відрізнятися від реальності, що я хотів мати вплив на Сенсбанк, або там хотів його частково контролювати. Або, як сказали на цих плівках, корупцію треба не очолювати, її треба просто контролювати. Тобто тримати в певних якби межах і використовувати в якості теж політичного інструмента. Ну, тут історія дійсно дуже дивна. Ну, уряд, я от, хочу зараз з нею розібратися, але от в мене, наприклад, є сумніви, що вони швидко знайдуть покупця. Або це буде якась сума, або людина, там група людей, яка купить цей банк, і, можливо, до цих людей потім вже виникнуть питання.
9: В енергетиці є таке поняття, як гарантований покупець.
8: Гарантований покупець. Ну, під когось комплекс знайдуть. Фактично виписується, приходить якась одна людина і каже, що ну я от навіть там заради ЗСУ, тут же ж розумієте ж логіка, яка буде, я там готовий заплатити якусь там суму і, власне, цей банк купити. Але вийшло все насправді дуже погано, тому що ми ж бачимо фактично глобальну систему, і ця система прив'язана напряму до влади. Історія навіть з цими грошима, які там відмивали, ну тепер за логікою взагалі-то їх треба заарештувати, Галущенка повернути під варту. Тому що, ну як, виходить, що це ж унікальна схема. Корупційні гроші, щоб випустити, значить, за корупційне правопорушення, тепер вони виявляються корупційні, значить, забирайте їх, а його повертайте. І от мені здається, зараз історія оцими 150 мільйонами, вона для влади насправді є ключовою. Тому що, я нагадаю, Галущенко 4,5 місяці сидів в СІЗО, і ніхто нічого не збирав. А що потім сталося, що різко з ним зібрали 150 мільйонів? А кажуть, він просто передав вітання на волю, вісточку, да, як то кажуть, і сказав, що я, мабуть, піду завтра до слідчого і почну говорити більш предметно по деяким питанням. І після цього йому швидко знайшли 150 мільйонів. Тобто,

0: що ті люди, які зараз не побоялись вступити в ще одну корупційну схему заради того, щоб витягти Галущенка під заставу, теж пов'язані з попередніми кримінальними справами.
1: Ну, так виходить, тому що ми бачимо взагалі величезну картинку. От бачите, вони кажуть, там є плани, всередині ще плани, бо є там Міндішгейт, частина Міндішгейта Форрест Гамп, тепер всередині Форрест Гампа є Фініда. Я думаю, що ми з'ясуємо ще потім щось, тому що там же нас сказали, що гроші витрачали в тому числі на якихось там хакерів, суддів, от яких суддів, да, питання. Якщо гроші витрачалися, значить комусь вони роздавалися, то воно буде тягнути за собою. В результаті, ну, ми побачимо, мабуть, якусь глобальну схему. Тут вже з'являється колишній завод «Арсенал», ну, принаймні, територія, да, там цього заводу фігурує. І я думаю, що це ще не кінець. Знаєте, от в довкола політичних колах останні пару тижнів активно ходять такі розмови, що нас щось таке екстраординарне очікує в жовтні, в листопаді місяці. Не чули про це, да?
2: Ні, але ну, я це насправді... я до того, що у нас зараз все екстраординарне.
1: Ні, там от саме ходять такі розмови, вплоть до того, що окремим організаціям, там, громадсько-політичного спрямування і так далі, кажуть бути готовими там на кінець жовтня, на початок листопада. Питання, до чого готове, воно закрите.
2: Ой, це мені нагадує апокриф про Марка Твена, який в мандрах Сполученими Штатами приїхав до якогось маленького містечка і написав листа 10 найповажнішим громадянам, де сказав, все розкрито, тікайте.
1: І восьмеро з 10, так. Да. Але от такі розмови ходять. Причому різні там і політичні сили це обговорюють. Ні, мова не йде про якийсь там переворот чи ще якісь такі речі, але я так не виключаю, що можливо це от буде якийсь фінал тих історій, які ми бачимо зараз, але при цьому фіналі ми почуємо такі речі, які вже просто неможливо буде не коментувати. Розумієте? І це може призвести потім до чогось. На фоні обстрілів, на фоні війни. От до чого? Це питання на сьогоднішній день найголовніше.
2: Ходжа Насреддін, котрий ховався при дворі еміра Бухарського під личиною Гусейна Гуслія, свого часу, коли емір Бухарський оголосив нагороду за те, що впіймають головного прихильника, того, хто ховає Ходжу Насреддіна, він для того, щоб врятувати людей, зірвав в себе фальшиву бороду, чолму і сказав: «Ти, еміра, мій головний захисник, відрубай собі голову». Може, йдеться про це?
1: Можливо. Але я думаю, що це, ну, дійсно, мабуть, буде така історія, яка, ну, як мінімум, змусить дуже серйозно замислитися про переформатування всієї системи влади, яка є на сьогоднішній день. Я відразу скажу, що я не вірю в якісь історії там про, що хтось чогось зречеться, віддасть якісь повноваження, чи піде там кудись, цього не буде. І це для країни абсолютно не потрібна історія, давайте відверто скажемо. Але те, що може бути такий період, коли прийдеться, ну, дійсно, вже серйозно все це міняти, прям кардинально міняти. Оце може мати місце. І, бачите, багато політичних сил, на всякий випадок, вже до цього починають готуватися.
2: І тут я маю зробити другу важливу заяву. Я попередньо закінчив на заклику долучатися, доєднуватись до спільноти громадського радіо. Так от, для спільноти маємо дещо особливе. Секретний чат із редакцією, де ви можете спілкуватися з нашими журналістками і журналістами, редакторками і редакторами, ставити запитання гостям програми «Далі заголовків», отримувати запрошення на події та екскурсії нашою студією і одержувати ексклюзивний контент «Сиріч по-нашому» винятковий вміст. Чекаємо вас у нашій спільноті. Посилання на сайті громадського радіо.
0: І в описі під цим відео теж можете знайти всі деталі. Ще будемо вдячні за вподобайку, якщо вам цікаво. А якщо ви на цьому моменті, значить вам цікаво і не складно нам поставити вподобайку і підписатись на наш канал. Пане Ігоре, якщо говорити про те, що теоретично в жовтні щось може статись, то може зараз і Федоров вже до цього готується?
1: Так я ж про це і казав, що коли він вийшов з цією заявою, от всі зосередилися на виборах, але мені здається, вибори – це була така історія. Давайте, типу, про це поговоримо, вирішимо за 3 тижні, що це неможливо, і подумаємо, який є інший варіант. А інший варіант – це якраз, що він там казав, призначення за політичну лояльність, там, да, і так далі. Оце це, типу, пробираємо і повертаємо професіоналів. А хто в нас головний професіонал? На думку Федорова.
0: Федоров.
1: Ну, тому тут, розумієте, тут є особисті якісь

0: моменти. Як ми вже згадували, він же жодним чином не згадував Зеленського. Він жодним чином Зеленського не атакував. Тому що він розуміє, він залишає шлях, що коли щось таке буде, він може повернутися. Плюс зверніть увагу. Володимир Олександрович дуже, з деякими людьми він розстається, от як розстається, там рве і так далі, там історія з Богданом, там і так далі. Але от з тими людьми, які йдуть, але які, наприклад, не мають там кримінальних якихось справ і так далі, він їх намагається все ж таки далеко від себе не відпускати. Ну, за винятком однієї особи, яка в нього колись прес-секретаркою працювала, там, там своя історія, але ви зверніть увагу по іншим. Він навіть Кулебу, який от пішов, причому так, теж якби не сильно задоволений, ледь почав щось робити, якісь заяви вже такого там опозиційного трохи плану, і тут хова, президент відразу з ним зустрівся, вони поговорили, тепер подивіться на риторику Кулеби. Вона просто перевернулася. Він от намагається таких людей, ну, принаймні, з ними не переходити в стан якихось там ворогів. Плюс не забувайте, Кулеба, Федоров, Умєров і ще низка людей, які до сих пір залишаються з президентом, це люди, які знають, що було в 21-му році, в 22-му році, що було на перших перемовинах з Росією, так званих, і багато-багато інших речей, які до сих пір є ще не публічними. І ніхто ще не писав з цього приводу ніякі мемуари. Ви ж бачили, яка реакція була Офісу, навіть на ті книжки, які там Саймон Шустер написав, наприклад, і трошки привідкрив, те, що в нього була якась там інформація, або ще деякі, які були публікації от про ці моменти. Тому я думаю, що президент просто цих людей не хоче в стан ворогів десь переводити, а люди це розуміють. І вони не хочуть до кінця ці мости якби спалювати. Бо колись президент скаже, повертайся. От історія з Кубраковим, наприклад. Спочатку, він відійшов, але потім президент його повернув. З Єрмаком теж сама історія. Тут єдине, що вони публічно, не спілкуються, але ми ж дорослі люди, ми прекрасно розуміємо, що якщо людина пішла, але при цьому безліч людей, які вона привела, залишаються, їх ніхто не міняє, то, мабуть, у людини вплив залишається, починаючи від наглядових рад, і закінчуючи, тими людьми, які працюють в офісі президента.
1: А з Арахамією, виходить, не страшно воювати?
0: Зеленському?
1: Федорову.
0: Федорову. До речі, Арахамія теж людина, яка була на всіх цих перемовинах, і він зараз один з ключових людей в оточенні президента. Дивіться, там страшно чи не страшно. Федоров прізвище не називав, але відповідний відеоряд, де було дві людини. Єрмак і Арахамія. Федорову в даному випадку нема чого втрачати. Він прекрасно знає, що в нього були з ними конфліктні якісь там певні історії. З іншого боку, коли там Федоров розказує, що парламент нас перетворився на групові інтереси і так далі, йому це сильно не муляло, коли він раніше працював з парламентом, і все було якби окей. Але це ж логіка, ту, яку я згадував. Цар хороший, бояри погані. От треба цих бояр прибрати, повернути професіоналів, і все буде окей.
2: Залишається тільки царя підмінили.
0: Можливо, але я думаю, тут вони так далеко вже не підуть. Плюс давайте не будемо забувати, що проти багатьох людей, з якими Федоров воює, проти них вже або відкриті кримінальні справи, або, як ходять розмови, можуть бути відкриті. Тобто НАБУ може там піти далі і згадати ці історії там з конвертами, ще якісь там речі і так далі. Тому я думаю, що тут Федоров вирішив якби трохи контратакувати, натякнувши, що якщо що, то я можу от якісь речі там озвучити, і мене, чіпати не треба. До речі, що показало, фактично це звернення не надто сильно атакувалося в тих же оцій мережі провладних телеграм-каналів. Не надто сильно. Я думав, що там набагато більше буде. Якось вони там трохи щось закинули, потім 2 дні поговорили про бронювання Федорова, там така тема, зараз яка от крутиться, і на цьому якби тиша. То просто не порівняти, наприклад, з тим, як ці канали там в режимі нон-стоп продовжують до сьогоднішнього дня атакувати, наприклад, того ж посла України в Великій Британії. Вони ж це роблять, просто не зупиняючись. Їм навіть інформаційний привід іноді не треба, просто якась фотографія і обов'язково якусь там паскудство треба написати. А тут, якось, знаєте, спочатку поатакували, потім раз різко затихли, знов-таки, це ж не просто так відбулося. Це ж не люди встали зранку, випили кави і вирішили, Бог з ним, з Федоровим. Це ж прийшла вказівка, що не чіпайте, поки йдемо в інший бік. У нас он проблеми важливіші є. треба щось робити з чотирма мішками грошей, бо президент вчора виходить, каже, у нас головна проблема грошей немає, йому народ в коментарях фото, значить, НАБУ і САП чотирма мішками в багажнику. От як на це реагувати?
1: Про атаки в соціальних мережах і про ще одного колишнього міністра оборони Резніков заявив, що треба жіночу мобілізацію впроваджувати в Україні, що зрештою ми до цього прийдемо. Це все паралельно, ну я не кажу, що це спеціально відбувається одночасно, але так співпало, мабуть, що зараз величезна інформаційна атака росіян несеться в соцмережах і є відповідні дослідження наших колег з цього приводу, що жіноча мобілізація – один з наративів, яку дуже-дуже сильно, на фоні того, що Європейський Союз обмежує теж захист для українців, це треба і буде в Україні впроваджено, і звісно, що це обурює частину населення, то що тут виходить Резніков і як начебто підсилює ці всі наративи і вкиди, каже, ні, все ж таки жіноча мобілізація буде, вона потрібна і все решта. А для чого зараз це робиться і, ну, в чому сенс, в чому, для чого і росіяни це роблять, і для чого українські політики можуть підважувати такі штуки?
0: Ну, росіяни розуміли, для чого роблять, да? Їм треба якось розхитувати ситуацію всередині країни. З приводу Резнікова, знаєте, ну він така людина, ну як на мене, яка дуже виважено ставилася до певних заяв, коли він там був міністром оборони і так далі. Мені здається, що він не просто так це сказав, можливо, це було якесь прохання. Звідкись, що, а, ну, вкинь тему там. Ну, якби. Він, до речі, я бачив цей фрагмент, ще повністю інтерв'ю не дивився. Він там каже, зараз вас там захейтять в коментарях, але я скажу, як є. Ну, знов там, традиційно, приклад Ізраїля. І нам треба, якби, мобілізація жіноча, тому що жінки прекрасно можуть працювати, значить, на тилових посадах, і в нас же гендерна рівність. Ну, тут вже якби він її трошки порушив, коли почав розказувати, що є окремі посади для жінок і чоловіків.
1: Тилових посадах.
0: Да, да. Ну, слухайте, ну якщо ти кажеш про гендерну рівність, то ну навіщо знецінювати, да? Там те, що в нас прямо в Збройних силах дуже багато жінок служить на передовій, і вони прекрасні просто результати демонструють з точки зору там утилізації того ж ворога. Тому я не виключаю, що це якраз така історія. А давайте ми це вкинемо. Народ зараз за це зацепиться. 2-3 дні буде про це говорити. А ми не можемо про це не говорити, бо воно вже несеться. Бо це вже починають обговорювати. Ну, і воно трошки відволічує увагу від того, що якби відбувається. І не виключно, що це він зробив не з власної ініціативи, а якесь прохання було озвучити. Врешті-решт, слухайте, людини скільки часу не було чутно. Він взагалі ніде ніякі коментарі не давав, а тут він виходить, розказує про яйця, про 17, про те, що це мем, багато інших речей. І я не здивуюся, якщо він зараз вже десь знов спливе в якійсь владі, вже подумає, що часу достатньо пройшло, трошки воно якби там присадилося.
1: Ну, може, якраз до жовтня до чогось екстраординарного.
0: Так, да, от давайте його кудись там повертати. Врешті-решт, у нас, здається, 40% вакансій послів не займані до сих пір, то може якийсь кудись...
2: А у нас ще скільки невідкритих посольств.
0: І не, Я про це взагалі мовчу. У нас просто 40% з тих, що є, вони вакантні на сьогоднішній день. І розказувати, наприклад, про кризу кадрову не треба, тому що в нас дипломатів отак. Просто що цим людям свідомо обрізають будь-які можливості робити нормальну кар'єру, як це прийнято на, ну, на дипломатичній, скажімо, службі. Так що я не виключаю, що може зараз кудись його десь там повернуть, і він якимись такими речами буде займатися. Але очевидно, що ця тема, вона не злетить. Я взагалі не представляю, за яких умов Верховна Рада не те, що там прийняти може таке рішення, а воно навіть його почне розглядати. І крім того, якщо ви говорите про проблеми з мобілізацією, ну то може треба починати з 2,5 мільйонів людей, які тупо не оновили свої дані і взагалі знаходяться поза системою. Тому що, знаєте, в нас, ну дійсно, парадоксальна ситуація. У нас за все відповідають військові, які мобілізовані, плюс ті люди, які все оновили, хтось має відсрочки, хтось має бронювання, хтось має якісь інші обставини, але вони от в фокусі уваги і в фокусі якогось тиску там і ще якихось речей. Ну, то ви ж займіться іншими моментами, які є.
1: Я дякую вам. Дякую за аналітику і нагадую, що ви дивились далі заголовків. Щоб не пропустити наступний випуск, будь ласка, підпишіться на наш канал, поставте вподобайки і пишіть свої коментарі, що ви думаєте з приводу всіх продовжень Міндіча у вигляді ФМІД і Форест Гампів. Слухайте, думайте, дійте і ставайте частиною спільноти громадського радіо.
3: Слухайте, думайте далі заголовків на громадському радіо. Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
4: Військові після поранень, хвороб чи звільнення з полону часто стикаються з юридичними проблемами. Про спільноту юристів Пробоно, яка безоплатно надає консультації військовим з пораненнями або захворюваннями, та навчальну програму спільноти для правників, які хочуть консультувати військових та ветеранів, говоримо з керівницею проєкту Ганною Карачевською. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Щороку у вересні у правозахисному центрі для військовослужбовців «Принцип» стартує безоплатний курс для юристів, де навчають військовому праву. Цьогоріч ця програма розширюється, також будуть включені до навчання питання звільнення з полону. Розкажіть для початку, пані Ганно, як загалом влаштований цей навчальний курс для юристів, що саме отримає учасник-учасниця за ці півтора місяці навчань, які знання, які практичні навички, роботу з кейсами тощо.
5: Дякую дуже за долучення до ефіру і загалом за можливість поговорити про цю ініціативу. В команді ми справді в неї віримо, бо хочемо згуртувати спільноту ціннісних, етичних правників, які в умовах не дуже добросовісної роботи певної категорії юристів з військовослужбовцями будуть, власне, противагою і цією і представниками надання безоплатної якісної правничої допомоги для цієї категорії. І для цього, власне, ми і організовуємо навчання, до якого можуть долучитися юристи, адвокати, студенти старших курсів правничих спеціальностей, а також представники війська чи фахівці з супроводу ветеранів, які власне, працюють з військовослужбовцями і ветеранами у правничих питаннях. Дійсно, цього року курс наш розширюється. Всі попередні ітерації ми присвячували правничій допомозі саме пораненим військовослужбовцям і військовослужбовцям із захворюваннями, як одній із вразливих категорій осіб у війську. Але з огляду на систематичні і масштабні обміни полоненими, ми також бачимо, що є велика потреба в підтримці для тих, хто звільняється з полону, тому що після такої радісної події і довгожданної звільнення, на жаль, на них ще чекає багато кіл бюрократичного пекла і хочеться справді їм підставити це плече підтримки. Власне, курс розрахований на півтора місяці навчання, яке поділено на два блоки. Власне, правнича допомога пораненим військовим та військовим із захворюваннями. І другий блок – правнича допомога військовослужбовцям, які звільнені з полону. Кожен з цих блок містить сім модулів, де послідовно проходиться шлях бенефіціара, який або отримав поранення, або пройшов процедуру звільнення з полону, і послідовно описуються всі правничі питання, з якими може зіткнутися як і бенефіціар, так і, відповідно, юрист, який його супроводжує. Також специфікою курсу є те, що ми зібрали там практичні кейси, які вже були в роботі нашої спільноти і завершилися успішним результатом для бенефіціарів, тому є нагода подивитися, як виглядають документи, які готують юристи, підглянути, які стратегії захисту прав обирають правники в тій чи іншій ситуації. Також ми стараємося систематично аналізувати і оновлювати судову практику, тому правники отримають дійсно актуальні і останні тенденції правозастосовної практики для того, щоб вони могли використати їх і у своїй діяльності. І, власне, після закінчення курсу усі, хто його успішно пройде, тобто опрацює весь теоретичний матеріал, опрацює практичні кейси та успішно складе тестування, отримують сертифікат та можливість приєднатися до нашої програми з надання, власне, правничої допомоги для того, аби закріпити свої знання на практиці і отримати цей практичний досвід з підтримкою нашої команди, яка постійно на зв'язку, надає допомогу і, власне, курує та менторить спільноту, яка надає первинні і вторинні правничі консультації. Тому це не тільки, власне, курс, але і можливість дійсно з одного боку одразу попрактикуватися, реалізувати свої знання на практиці і отримати досвід. З іншого боку, справді долучитися, ну не побоюсь цього слова, до внеску в нашу перемогу тим, що трошки полегшити життя тим, хто забезпечує те, що ми можемо жити своє життя тут.
4: 100%. Ще важливо уточнити, цей курс відбувається онлайн чи офлайн?
5: Так, цей курс відбувається онлайн, на освітній платформі «Принципу». У наших соцмережах ви можете побачити реєстраційну форму на це навчання. Заохочуємо її заповнювати і реєструватися до 24 серпня. І після цього, 28 серпня, усім зареєстрованим учасникам ми надішлемо відповідні листи підтвердження, де буде детальна інструкція з приводу того, як зареєструватися на нашій освітній платформі і як, власне, зареєструватися на сам курс. Тому ми одразу ж візьмемо наших учасників навчання в оборот, будемо з ними комунікувати і на навчальній платформі, і в соціальних мережах створимо окрему групку для цього курсу. І, власне, в зручний час, з 1 вересня, послідовно учасники зможуть в зручний для себе час, без прив'язки до конкретних годин, власне, опрацьовувати матеріали курсу, відеозаписи, лекційні матеріали, практичні кейси і тестові завдання.
4: З досвіду попередніх курсів, як активно долучаються правники, студенти чи ті, хто займається супроводом військових з регіонів до цього навчання?
5: Насправді ми мали таке побоювання, що в основному юристи з обласних центрів будуть долучатися до цього навчання. Але, як показує практика, географія учасників нашої спільноти охоплює всю Україну. І що особливо приємно і щемко, насправді також є багато представників правничої спільноти з тимчасово окупованих територій, які релокувалися на підконтрольну територію України. І вони особливо активно беруть участь в спільноті, тому географія справді вся Україна, дуже багато представників спільноти, це є рідні військовослужбовців чи ветеранів, в тому числі поранених, зниклих безвісти, на жаль, і загиблих, і це така дійсно фактично велика родина людей, об'єднаних єдиними цінностями і єдиним прагненням надавати якісну, безоплатну правничу допомогу і підтримувати наших захисників. Тож онлайн-формат і навчання, і надання правничої допомоги, оскільки консультування також відбувається переважно дистанційно через нашу платформу, він надає можливість доєднуватися з усіх куточків України і, більше того, за кордону. В нас теж є представники правничої спільноти, які долучаються з-за кордону і консультують військовослужбовців, в тому числі, наприклад, тих, хто на лікуванні за кордоном знаходиться.
4: У нас є питання від слухача, пише нам пан Олексій, доброго ранку, каже, чи є у програмі навчанні розділ або теми щодо подання заяв за злочинну діяльність або бездіяльність відповідних державних чи комунальних установ, маю на увазі комісії ВЛК, медзакладів, ЦНАПів, управлінь соцзахисту тощо.
5: Зрозуміло, в чому полягає питання. Так, ми розглядаємо питання, власне, того, що робити, якщо, наприклад, комісії військово-лікарські чи комісія, яка встановлює інвалідність, на думку бенефіціара чи юриста, який його супроводжує, допустила порушення прав, і працюємо з питаннями оскарження відповідних висновків, але питання, які стосуються потенційного вчинення кримінальних правопорушень, наприклад, цими суб'єктами, ми їх не розглядаємо, тобто курс базується в основному на адміністративній галузі права, тобто галузі права, яка полягає у взаємодії особи, військовослужбовця чи ветерана, з органами державної влади, але не в рамках кримінального права, тобто не в рамках кримінального провадження. Для цього у нас працює окремий відділ в організації, який, власне, аналізує і адвокує те, аби військовослужбовець з боку власного командування і з боку інших органів почувався захищено і аналізує випадки, скажімо, таких кричущих порушень прав людини, які вже потребують, власне, супроводу в рамках кримінального права.
4: Оскільки навчання стартує з вересня, доколи на нього ще можна податись?
5: Так, як я вже і говорила, останній день реєстрації на навчання припадає на відому всім дату 24 серпня, тому до понеділка, включно до кінця дня, чекаємо на реєстрації, опісля з колегами сідаємо і продивляємося усі реєстрації. І тут я хочу зробити ще таку ремарку про те, що особам, які, скажімо, самі є військовослужбовці або ветерани, чи рідні військовослужбовців або ветеранів, або просто люди, яким цікава ця тема, але які не мають правничої освіти, можуть отримати лист відмови від цього курсу, тому що він дійсно орієнтований саме на правників. Тобто я б сказала, що це такий хардовий курс, але закликаю нікого не засмучуватися, тому що наші колеги з команди вже готують відкритий курс, який буде орієнтований саме на військових, ветеранів і їх рідних, де в дещо простішій формі, не такій скрупульозній і без зайвих бюрократичних деталей, буде простою мовою пояснено, що військовим та їх рідним потрібно знати про поранення і про шлях людини після поранення. Тому закликаю теж слідкувати за нашими анонсами, бо такий курс ми також адаптовуватимемо для тих, власне, заради кого принцип і працює, для військових і ветеранів.
4: Про спільноту юристів Пробоно від правозахисного центру «Принцип» ми говорили з Ганною Карачевською, керівницею спільноти. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
3: В Україні 10 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
3: 23 серпня в Україні буде мінлива хмарність. Вночі та вранці у більшості центральних, північних, Одеській та Миколаївській областях місцями короткочасні дощі та грози. Температура вночі становитиме від 12 до 17 градусів тепла, на півдні та сході країни – до 20 градусів. Вдень у західних, північних та Вінницькій областях – від 21 до 26 градусів вище нуля. Нарешті території – 27-32 градуси з позначкою плюс, а на південному сході країни спостерігатиметься від 35 до 37 градусів тепла. На території Київщини та Києва очікується мінлива хмарність. Вночі місцями короткочасний дощ, гроза, а вдень без опадів. Температура по області вночі становитиме від 12 до 17 градусів тепла, вдень від 21 до 26 градусів із позначкою плюс. У Києві вночі від 15 до 17 градусів тепла, вдень близько 25 градусів вище нуля.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: Курси валют на Громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
3: 44 гривні 61 копійка.
1: Євро.
3: 52 гривні 13 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 47 копійок. Продають по 44 гривні 90 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 90 копійок. Продають по 52 гривні 47 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
2: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
4: Історія італійського волонтера, який вже 82 рази за час повномасштабного вторгнення був в Україні. Чому він це робить? Що привозить? І що далі? 10-10. Куріння, звісно, вбиває. Але якщо воно вже існує, то як зробити так, щоб доходи від нього більше поповнювали український бюджет? 11.30.
2: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
5: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас. Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт Громадського радіо та Мальфар Інтелідженс Інститют
6: про штучну реальність.
5: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
7: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
5: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
6: Згенеровано ші.
7: Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
5: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі Громадського радіо Next Gen та слухайте в етері Громадського радіо щоп'ятниці о 20.10. «Згенеровано ші».
8: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
6: Згенерувати.
9: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
10: Є загроза удару?
11: Є загроза удару.
10: Трамп заявив.
12: Кому знайомого, точно знає.
9: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
7: Перевіряємо чутливі теми.
9: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
7: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9.30
9: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
13: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали. Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
14: Я не відкрила, а з часом все стихло.
13: Викрадена правда.
14: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
13: Страх.
14: Знайомий розповідав про Дебальцево.
13: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
15: Пані Троян, викриття з окупації.
13: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
15: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
13: Пані Троян знає, про що говорить.
15: На громадському радіо.
13: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
16: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
17: Вітаю всіх, хто слухає і дивиться громадське радіо. Мене звати Катерина Мацюпа, я хелс-коуч і ведуча програми «З понеділка». Вона про те, як комфортно почуватися у власному тілі щодня або хоча б намагатися прагнути до такого стану. І під такою егідою в 2024 році, звісно, ми хочемо поговорити в тому числі про те, як зробити більш комфортним в фізичному плані і в ментальному плані своє перебування в армії і в армії під час війни. Тому що зараз у нас триває війна з Російською Федерацією, і, мабуть, було б дивно про це не говорити. І гостя сьогодні – це Настя Конфедерат, діюча військова, зовнішній пілот безпілотних авіакомплексів. І також Настя має досвід роботи тренеркою, фітнес-тренеркою в сфері силового тренінгу. Тому про це теж будемо спілкуватися, знаєте, якою такою фізкультурою можна, треба займатися в контексті підготовки до армії, і чи взагалі це коректно так формулювати таку задачу. Отож, Настю, привіт!
18: Вітаю, слава Україні!
17: Героям слава! Дуже рада, що ти прийшла, дуже дякую, що знайшла час. А на початку хочу попросити розповісти з того, що ти можеш розповідати, чим займаєшся в армії?
18: Пілотую різні типи безпілотних літальних апаратів. Зараз останній рік я пілотую крило. До того пілотувала роторні, ну це мавіки і подібні дрони, яких на початку війни було дуже обмаль, і вже ми літали на всьому, що нам доставалось звідкись. Чи за кордоном хтось передавав, чи в когось там валялось десь на поличках. Зараз ми займаємося ударним напрямком. Ми доставляємо щастя і добро нашому ворогу у вигляді тепла. Ми несемо тепло в цей світ. От. Тому я літаю в складі моєї команди нас там кілька людей на крилі. Цікаво, я думаю, буде розмахом більше 3 метрів крил. І ми несемо трошечки кілограмів щастя.
17: Угу, клас, я за це дуже дякую. А чому пілотування обрала? Так вийшло, так склались обставини? Чи тебе це якось цікавило особливо?
18: Ну, в мене географічна освіта, я добре знаюся на картах. І в 14-му році, коли почалось АТО, я шукала своїм навичкам застосування і не знайшла адекватного розуміння і сприйняття, навіщо картографія на війні, тому що взагалі ті люди, які стали на керівні посади під час початку АТО, не розуміли оцих от банальних теоретичних необхідних знань. От. У них були інші питання організаторські в голові, а я шукала собі соратників, і таким чином я знайшла і картографів, і потім я через Марію Берлінську, з якою ми були знайомі тоді вже доволі давно, вийшла на інструктора, який навчив мене літати на крилі. І я почала вже їздити в АТО в складі команди аеророзвідки.
17: Ти як така людина, яка має досвід роботи фітнес-тренеркою, я схильна припустити, що ти і сама займаєшся, займалася фізично. Чи так це?
18: Звісно, звісно. Все починалося з того, що мені було цікаво, що можна зробити зі своїм тілом. Мені було цікаво, як працюють м'язи. Я колись навчалася в інституті фізкультури нашому, в НУФВСУ, на кафедрі фізичної реабілітації та спортивної медицини. І, в принципі, це моє велике хобі – розуміти, як працює наш організм. І коли я починала займатися, власне, силовим тренінгом, я зрозуміла, що мені подобається піднімати велику вагу. Просто мені це доставляє якесь велике задоволення. І я, наприклад, вибрала не бодібілдинг, а більш... Я тяжію до пауерліфтингу.
17: Більш жорсткий варіант.
18: Це не є жорсткий варіант. Для тренованої людини підняти велику вагу – це не є жорсткий варіант. Це навпаки, це така медитація. От дуже добре, що прозвучало це якби систематизований такий вислів щодо жорсткості. Тому що коли я піднімаю велику вагу, я дихаю, продихаюсь, я заспокоюю свої ритми сердечні, бо на високому ритмі ти велику вагу не візьмеш ніколи. Тобто це така своєрідна медитація. Я не можу сказати, що люди, які беруть велику вагу, прямо от якісь дуже сильно жорсткі. Ні, звісно, є люди, які якби йдуть на великі показники. Все залежить від характеру, але щоб зробити щось правильно, треба мати максимальний спокій всередині.
17: З цим погоджуюся. Коли я роблю свій силовий тренінг, щось є від того, що це медитація, скажу так. Хоча, коли, наприклад, я поєдную силові вправи з такими функціональними вправами, наприклад, на петлях TRX, а там я деколи трошки так задихуюсь і пульс стає трохи вищий. Але тут хочу запитати таке. Твоя фізична підготовка, чи стала вона в пригоді тобі в армії?
18: Звісно, фізична підготовка як загальний тонус, звісно, тримав мене от перший рік, дуже я на ньому прям трималась, тому що не було де займатися правильно. Ми старалися виїжджати в цивілізацію, шукати там зал в найближчому місті. Я служила в Миколаєві, на Херсонщині, і у нас база була в Миколаєві, там в перші місяці взагалі там зали працювали по 3-4 години на день, і не кожен день. Звісно, ми з хлопцями відпрошувалися і намагалися туди ходити. Тому що можна замінити на недовгострочну перспективу, замінити повноцінний тренінг в залі вправами з броніком, да, або з баклажками води. Можна, просто заради тонусу, але це буде не те. Але щодо того, чи я застосовувала всі свої вміння, які я отримала в залі, да, з навичок в армії, то тут абсолютно відповідь ні. Тому що, хіба що я спину можу тримати, коли піднімаю важкі там ящики, да, з боєкомплектом. Це дуже часто відбувається, до речі. Тому якраз, тому що щодо жінок було таке якби ставлення раніше, що вони не для цього не створені, але якщо ти правильно піднімаєш правильними м'язами, ти не маєш бути великою людиною, щоб підняти без травми вагу. От. І я можу сказати, що моя фізична форма за перший рік армії дуже сильно скотилася вниз, тому що нерівномірне навантаження. Це неприродне навантаження на хребет постійне, причому це не тільки бронежилет. Бронежилет – це півбіди. Реально, з ним можна ще щось робити. Це навантаження на шию. Я, до речі, зараз лікую травму шиї. Я зайнялася здоров'ям, бо в мене там 3 протрузії, зміщення. Тепер я всім можу казати, що в мене теж є протрузії. Дожилась до такого віку. Але навантаження на хребет від голови, від каски – це набагато гірше, тому що відбувається зажим шийних м'язів. І якщо у нас в усьому тілі, як я працюю комплексно, є якийсь зажим в одній точці, обов'язково буде перекос, компенсація в іншій точці, і буде перекос по всьому тілу. Тобто так, таким, якби зігзагообразний такий спосіб компенсації якогось зажатого м'язу. З лівої сторони потягнуло шию, права лопатка теж потягнулась, тут лівий поперек теж потягнувся, а на виході ми маємо біль в п'ятки. Правий, ну, розумієш, типу, людина приходить з п'яткою, а в неї зажим в шиї. Ну, тобто армія це не те, де супертренована людина буде всі свої скіли застосовуватися. Так, і це, знаєте, мені нагадало таке, як я стрибала з парашутом перший раз, і я була вже тоді, я займалася, в принципі, спортом все своє життя. І коли стрибала в перший раз 18 років з парашутом, я теж думала, що я зараз стрибну, як на тренуванні, як кувиркнусь красиво, як у фільмах. Я стрибаю, на мені 40 кілограм парашута, тобто в мене передній парашут, задній розкритий, який мене тягне, цей купол тягне, виходить, передній закритий, який мене тягне вниз, дисбаланс, і я чомусь подумала, що я хочу кувиркнутися. Я кувиркнулася, вибила собі ногу. Не треба робити те, що не треба робити. Чисто, суто із-за того, що ти це вмієш робити десь інде. Тобто, ні, фізична форма, якщо людина займається триатлоном, чи там п'ятиборієм, чи будь-якою дисципліною, вона в армії допоможе тільки рівно тримати хребет. От, все одно навантаження буде не те, навички будуть втрачатися. І я не знаю, як вплинути на систему, щоб система давала всім, хто хоче, або навіть всім, хто потребує правильного фізичного навантаження і тренувань. Бо в нас немає системи тренувань у армії.
19: Mm-hmm.
18: Абсолютно. Це тільки ініціатива, власна ініціатива командирів. Тобто...
19: Але тут я би хотіла тоді піти від супротивного. От якщо уявити, що ти була б нетренованою людиною, і ти би прийшла в армію і підіймала ящики з боєкомплектами, то ризики і шкода для твого хребта, вона б в результаті була більшою. Чи погоджуєшся?
18: Знову ж таки, в нюансах питання. Тому що людина може бути нетренованою, наприклад, людина може знати, як правильно механічно піднімати, тобто траєкторію руху тіла, та? Але довгий час не займатися. Це буде тренована чи не тренована людина? Це таке філософське питання. Та? Або людина, яка абсолютно нічого не знає про правильність рухів, і все життя таскала мішки з картоплею або з цементом. І в неї вже там 50 протрузій, але все одно вона може таскати. Ну, як ти визначиш? Якби, це таке питання... Мені конкретно, звісно, допомагає те, що я тренуюсь. Я тренуюсь, як тільки в мене є можливість. Я йду в будь-який зал. Мене цих карточок по Україні кілька штук.
19: Хочу зараз запитати таке. От уявимо ситуацію, що нас будуть слухати, дивитися люди, які готуються до мобілізації, чи не готуються, але вона так чи інакше їх спіткає, наприклад. Чи є, і це, наприклад, люди, які офісні працівники, які особливо там раніше не займалися фізичною активністю, ведуть гіподинамійний спосіб життя. І, наприклад, така людина думає зараз якось почати фізично все-таки готувати себе. Чи є щось таке, з чого б ти порадила починати? Це, наприклад, бігати, качати прес, піти в тренажерний зал. От з чого можна почати?
18: Взяти майстер-клас у людини, яка знається на фітнесі. Знайти собі людину, до якої захочеться прийти і послухати все, що вона скаже, навіть якщо вона буде казати, ця людина, не дуже комфортні речі, мається на увазі, що робота над собою – це не завжди про комфорт. Робота над собою – це про дисципліну, про виконання вправ, давайте скажемо, вправ дій на межі, можливо, періодично. Ну, все в міру, та? Щоб не було травм. Але це ніколи не буде, якби ось тобі пігулочка, ти її з'їш, і там післязавтра ти Рембо.
19: Mm-hmm.
18: Для людей, які хочуть розібратися, що робити їм з їх фізичною формою, їм треба коуч. Тобто це, я думаю, це має бути приватний або одна зустріч така, щоб просто розставити крапки над «і». Бо людина може після цієї зустрічі, наприклад, захотіти не в зал ходити, а на плавання. Та? Тобто визначити, куди людина може рухатися, можна лише спілкуючись з людиною досвідченою. Тобто це скрізь так, якщо ти хочеш отримати досвід, ти йдеш до досвідченої людини.
19: Чи погодишся ти з такою думкою, що якщо от в людини, ну от зараз взагалі немає ніякої фізичної активності, то їй треба додати хоча б щось, і це щось може бути те, що їй, наприклад, ну поки що найбільш приємно робити. Тобто якщо тренажерний зал з якихось причин не хочеться, плавання – це теж буде окей. Хоча, ну, в плаванні і в тренажерному залі трішки по-іншому буде включатися наше тіло, скажімо так. Але, ну, плавання – це краще, ніж нічого, наприклад. Чи там, не знаю, танці – це буде краще, ніж нічого. Пробіжка – краще, ніж нічого.
18: Танці – це прекрасний спосіб. Це дуже класний спорт. Ну, мається на увазі фізична дисципліна танці – це дуже крута дисципліна. Вона відноситься до легкого кардіо, вона відноситься до роботи всіх м'язів-стабілізаторів ніг і кору. Звісно, якщо є з ким танцювати, або якщо хочеться знайти з ким танцювати, я би радила танці, звісно. Ну, ми ж не про це зараз. Я маю на увазі, що будь-який рух, звісно, не рухаючись, нічого не буде. Навіть людина тренована, не порухається якийсь період. От у мене була травма нещодавно, та мені заборонено там в зал було ходити, і ще зараз такий період, коли я сьогодні вже, ми розгружали сьогодні бус, я вже брала вагу, тобто я вже відчуваю, що от-от я піду знову займатися. Ну, я спробувала себе в тих діях, які я робила раніше, і в мене просіли показники мої через те, що я дуже довго не займалась, тому що я не могла. Тут банально людина тренована не рухається, і в неї починається питання. А якщо людина не тренована, не рухається, то в неї взагалі буде питання, як пройти 3 поверхи і не задихнутися. Тому мені здається, що з чого починати? Давай з найпростішого – прогулки, прогулянки. Вечірні прогулянки – парком, свіже повітря, чому ні? Якщо немає парку, просто прогулянки. Якщо не подобається гуляти, бігова доріжка, швидкий темп ходьби. Тобто можна пришвидшувати, потім зменшувати темп, віддихуватись. І таким чином хоча б так рухатись. Тому що рухатись, наприклад, в армії, ну, доведеться багато. Принаймні, доведеться настільки багато і постійно, скільки доведеться це робити регулярно. Тобто, звісно, все залежить від посади, на яку людина піде служити. Але регулярно будуть траплятися такі умови, коли треба буде кудись дуже швидко йти і щось дуже велике нести.
19: І навіть якщо там посади можуть бути різні, але там спочатку людина піде на навчання, не знаю, там курс молодого бійця, наприклад, і там все одно треба буде рухатися. Тому ходити це точно треба. Це такий базовий інструмент, для якого навіть не треба купувати кросівки. Просто можна йти в зручному взутті, виходиш і йдеш. Найпростіше коштує 0 гривень, 0 копійок.
18: Звісно. І от якраз на цьому і ламається багато людей, які потрапляють в учебку. І вже там розуміють, що треба рухатись, а звички рухатись нема. Навіть якщо людина була б не дуже не проти, якби виконувати свої задачі, поставлені в навчальному центрі, вона цього не може зробити. Звички нема, банально.
19: Mm-hmm.
18: На те, щоб піднятися з ліжка, треба звичка. На те, щоб тримати спину рівно, треба звичка. На те, щоб не втикати в телефон, треба звичка.
19: Угу. І ну тут просто хочу ще таке проговорити. Є така категорія людей, які, наприклад, ходять регулярно в тренажерний зал, але в них все одно по факту виходить гіподинамія. Тому що, наприклад, вони встають вранці, працюють з дому, на машині їдуть в зал, там пороблять вправи, потім знову приїжджають машиною додому і знову сидять. Тут теж важливо ходити, важливо додати цієї побутової активності, тому що, ну, по-перше, це банально для здоров'я потрібно всім людям, навіть без прив'язки до армії. По-друге, якщо ми все-таки вже говоримо про армію, то там прийдеться рухатись, там прийдеться ходити, щось та й робити, навіть на учебці, на навчанні. Тому базовий інструмент ходьба можна вже брати і впроваджувати.
18: Ми створення для того, щоб рухатися. Ну, нам дані м'язи для того, щоб приводити частини тіла наш в рух. Якщо ти йдеш в туалет, і ти туди хочеш, і діти, тобі ж треба чимось, вибачте, діти до того місця.
19: Да. Ми не створені для того, щоб постійно сидіти. Це важливо розуміти, і це в 21 столітті актуальна історія для українців, і не лише. Ну, така епоха. Маса тіла в армії. Зависока маса тіла і низька маса тіла. Як можеш прокоментувати?
18: Я та людина, яка набрала в армії 15 плюс кілограм.
19: Угу.
18: Ну, я зараз уже 10 скинула.
19: Ага, отака історія злету і падіння.
18: Ну, це в мене там було якби комбіновано. Перший рік я їла все підряд, що попало. Це були і перекуси на заправках, бо це була їжа на ходу. І, звісно, це була тушонка. Звісно, це були сухпаї. Я визначила, що я дуже вправний водій. І я почала брати всі задачі з переїздами, з кудись когось відвезти. Ну, я почала багато їздити за кермом. Обмежила рух тіла. Трошки почала піднабирати. Ну, думаю, ну, трошки піднабрала, трошки скину. А потім я була поранена. Мене контузило. Когнітивно зі мною було все в порядку. Відносно. Але я ще півроку точно після роботи з остеопаткою та психологиною моїми визначила, що моє тіло в генералізованому спазмі знаходиться постійно. І якою б я не була сміливою, а підсвідомість очікує вибуху. Підсвідомість очікує, що це буде зненацька, і в цьому режимі це, ну, я живу кожну секунду. Мені стало дуже довгий час пішов на те, щоб відпустити цю звичку так підсвідомо думати. У мене потрошку почали розслаблятися м'язи. Я дуже багато проводила діалогів з собою. Ну, це через те, що я вже майже 5 років в терапії. У мене є моя ведуча психологиня, яка мене дуже добре знає. Ми підходимо. Вона мені підходить як спеціаліст. І це великий внесок. Тому що я просто, навіть коли я не маю змоги з нею спілкуватися, це буває дуже часто, що ми не часто зізвонюємося. Я можу сама до себе звернутися, запитати, чому я так реагую, чому я так відчуваю. І поставити це питання перед собою, подивитися в очі цій проблемі. І визначити, як мені з цим робити. Витримувала там паузи в їжі і пішла вага. Ну і, звісно, я відпустила в голові це все.
19: Угу.
18: Прийшов час. Тобто, я легка, я була легка поранена. Мій випадок – це дуже легкий випадок. Скільки людей, які набагато жорсткіше переживають контузії. Я вже не кажу про ампутації. Коли людина просто не хоче потім жити і рухатись. Тобто, і ще одна, да, ми так підкопнули ще одну таку глибочезну тему, на яку можна ще на один ефір зробити. Як іще на це звертати увагу? Тому що людина може бути грижа в спині, її болітиме, але вона буде, зціпивши зуби, виконувати далі свої обов'язки. Тому що вона ж, ну, я зараз кажу про чоловіків. Хоча про жінок теж, от жінки часто дивляться на чоловіків. Я зараз не стигматизую нікого. Просто я зустрічала таких жінок, які дивляться на чоловіків і такі, ми теж будемо терпіти. А чоловіки, а ми терпіти навчені з дитинства. Ми інакше не можемо. Тобто, культура. І людина з грижею в спині тобі не скаже, що я не хочу вдягати бронежилет, тому що мені боляче. Людина буде виправдовуватися, що та, не треба. А це ж все, якби, безпека. Або безпека. Або людина не буде зізнаватися, що їй боляче. Вона буде через там... От зараз у неї цей біль з'явився, а через півроку почнеться відніматися нога. Що тоді вже... Ну, хто тоді що зробить? Це які вже потім має бути дослідження, яка має бути реабілітація? Краще раніше про це і говорити. Краще раніше виявляти, визначати, що з тілом не так, ну і приймати якісь міри.
19: Я тобі дуже дякую, що ти так відверто поділилася своїм досвідом і про роботу з психологиною. Для мене особисто це дуже цінно. Це така трохи дестигматизація сфери звернення до психологів, до психотерапевтів. Тому дуже дякую за це. І тут хочу одразу уточнити, а де можна шукати, чи можна психологічну підтримку в армії? Тобто твій досвід такий, що в тебе є психологиня, з якою ти спілкуєшся, з якою в тебе є контакт. А якщо людина раніше, наприклад, не працювала з психологом, зараз він в армії і розуміє, що хоче звернутися. Чи можна це зробити там, не знаю, в підрозділі, чи є там психолог, чи це треба дзвонити на гарячу лінію, наприклад, є гаряча лінія, варто жити 5522. Які тут є механізми?
18: Я про гарячу лінію я нічого не скажу. Не користувалася. Знаю людей, які користувалися, але, скоріш за все, не цією. Є кілька гарячих ліній. Я не розбираюся в них, щоб про них казати. Комусь допомагаю, комусь не допомагаю. Пару слів про підрозділи. Є така посада, називається офіцер з морально-психологічного забезпечення, МПЗ.
19: Угу.
18: Це та людина, яка має виявляти проблеми, починаючи від самої простої ланки. Юніта – це від найпростішого солдата, який просто стоїть і несе варту десь на воротах чи десь в окопі тримає автомат. Все. Він більше нічого не робить, він просто стоїть на чеку, щоб відстрілюватися. Да? Починаючи з такої людини, треба виявляти його стан, бо якщо починається бій, люди, які не готові до цього морально, можуть і не надати допомогу пораненому, який поруч, або собі не надати допомогу, або навіть застрелитись. Я буду про це казати. Самострілів в армії багато. Але це не робиться. У мене друг МПЗшник. Він зараз проситься, він старший лейтенант. Він доріс до старшого лейтенанта за війну. І виконував навіть обов'язки на капітанській посаді деякий час, допоки їх бригада не розбила. І він проситься зараз, він продовжує служити, проситься зараз знаходитися з його людьми в окопах, виявляти, робити його безпосередні задачі, а не писати кілотонну макулатуру. Я зараз сказала, звісно, таку річ, з якою я би сама посперечалась. Бо макулатура макулатурою, а без бумажок ця система не працює. Але найміть бухгалтера, будь ласка, юриста. Зробіть, розширте цей штат, щоб психологи займалися психологією, а не розслідуванням, де який алканавт, коли напився і де не з'явився. Є люди, які вмотивовані служити, і на яких абсолютно не звертається увага. І як би я не розказувала красиві історії зі свого життя армійського, у нас дуже багато проблем в армії. І якщо б психологи, які стоять на посадах психолога, були...

0: Отримують ці тести, вони сидять півдня, їх рішають, а потім психолог роздивляється, хто себе хоче вбити, а хто себе не хоче вбити. Насправді людина, яка вміє проходити ці тести, ніколи себе не видасть. Тобто ця схема не працює. Стара схема психологічного контролю в армії не працює. Зараз є курси державні, мається на увазі, всередині ЗСУ є курси, я про них нічого не можу сказати, але маю знайомих, які на них підвищили кваліфікацію, лишилося нормального враження. Но про це прям треба кричати. І, звісно, правильне слово – дестигматизувати звернення до психологів.
1: Дивися, тобто, послухавши так твою відповідь, я от думаю так, якщо людина хоче отримати от психологічну підтримку, перебуваючи в армії, краще про це подбати самому. Знайти собі психолога, психотерапевта. Ну, тобто, це такий найраціональніший шлях, якщо ми говоримо про такий добробут персональний.
0: Так, це як я тобі сказала, я хочу сказати коротке слово, це база. Розумієш? Людина, яка щось в своєму житті робить на кшталт такого серйозного вибору, як іти служити в армію, навіть якщо це не там доброволець, який біжить там поперед черги, та якщо людина вже отримала свою повістку, іде в армію. Ну чому у нас зараз сприймається, що попіклуйся про себе сам, це щось таке якби незвичне. Це має бути правилом, як чистити зуби зранку. Окей, не завжди виходить. Але, типу, це має бути правило. Без цього не можна жити взагалі. Ну, взагалі без цього буде погано. Ну, тобто, піклуватися за свої дії, за свій моральний стан, ну, нести відповідальність за те, як ти себе почуваєшся, це, ну, така навичка, якої вчитися дуже багатьом людям ще треба. Навіть, чесно кажучи, навіть мені. Я цьому вчуся все життя з собою. А, до речі, я прокоментувала про питання психологів в армії і не прокоментувала, що я дуже-дуже хочу назвати ці дві назви, користуючись моментом. Куди можна звернутися? Я кажу, я не користувалася гарячими лініями, але я точно знаю, що дві організації нададуть високопрофесійну допомогу. Це ГО «Вільний вибір» і це «Ветеранхаб». От в цих двох організаціях я впевнена, як в собі на всі 100. Дякую. Власне, я користуюсь послугами вже 5 років психологині з ГО «Вільний вибір».
1: Клас, дякую.
0: І у них є мобільний застосунок «База», до речі. Цим застосунком можна користуватися не тільки військовим, а ще й цивільним особам, тому що всі ми переживаємо стрес. Треба хоча б собі пошепки сказати, в мене проблема, пішли рішати.
1: Дякую, що назвали ці організації. Ми на громадському радіо спілкувалися багато про них, з ними. Можна знайти етери в записі з ними. І в Ютубі, і на сайті ми дамо також посилання на сторінки цих організацій. Це обов'язково. Продовжуючи тему, як попіклуватися про себе і подбати про себе в армії, хочу уточнити таке. То коли людина, наприклад, отримує повістку, там доволі обмежений список речей, які треба взяти. Наприклад, там людина виїжджає навчання, і там треба мати, не знаю, там харчування на один день, ну і там, ну там дуже маленький список.
0: Калемене, кружка, ложка, міска, нож.
1: Ну от щось таке. Окрім того, що написано, можливо, ти би радила в якісь конкретні речі взяти, не знаю, там, зараз літо, резинові тапочки, а якщо зима, то якесь там інше взуття. Чи брати там кросівки, чи брати там шкарпетки, білизну, не знаю, карабіни, можливо, брати, тактичні рукавиці. Якщо от людина просто вирушає на навчання, є у тебе якісь такі поради?
0: Ну, це ще 2 години. Ми маємо 2 години ще ефіру, так?
1: Ні, не маємо, тому попрошу коротко.
0: Від себе спрей від комах. Рано загоюючі препарати. Мені здається, що треба брати таке, ну, так, зараз я настроюсь. Це дуже так, це спантеличує це питання. Просто хочеться одразу все розказати, але, звісно, карабіни. Але карабіни мають бути пластикові. Фірму не підкажу тебе. Все залежить від того сетапу, що людина собі робить там на плітановські чи десь на рюкзакові. Ну, мені здається, що якщо ви вже потрапили в армію і у вас є така можливість спробувати, от у загальному, спробувати ту чи іншу річ, наприклад, підсумочок якийсь, чи бананка якась там, такого типу.

0: Просто дивіться на хороші матеріали, бажано звертати увагу на вагу. Але якщо матеріал легкий, звісно, дешевий, він розкришиться, тому краще брати подорожче. Можна брати туристичні якісь бренди. Туристичні бренди зараз випускають під військових теж багато чого. От, і мені здається, що експериментуйте, люди, які питають таке питання. Ви вже попали в армію, і вам треба якось розминати мозок. Ви берете щось нове. Експериментуєте, вирішуєте для себе, чи цей підсумок підходить. Наприклад, ремінно-поясна система РПС. Це перше, що я замовила друзям-волонтерам. І випробувала кілька, наприклад, цих РПС-очок і зупинилась на конкретній одній моделі, яка була виконана там, так, як я хотіла, і з тої тканини. Що таке РПС? Це якраз те, що розгружає хребет. Це те, що можна. Це ремінь, який кріпиться нижче талії, він на бедрах, на стегнах. Туди можна навішати різні підсумки, теж сетап залежить від потреб. І вся вага, яка, наприклад, ну, аптечка, це є теж трошки вага. Для стрільців це, наприклад, ті самі розсип патронів. Це все вага. РПС-ка це must-have. Ну, РПС-ка, мені здається, в ДШВ мають видавати, але не в ДШВ, не знаю. От. Ну, далі це, якщо людина зупиняється в розвитку, вона зупиняється і морально теж. Тому експериментуйте, що є будь-яка можливість. Беріть, потягати в когось, в побратимів, беріть, потягати снарягу і визначайте. До речі, це так само стосується зброї. Обвіс на автоматі ми можемо докупати якісь там ручки, щоб тримати, матеріали, якими замінювати деталі на автоматі. Це теж цікава тема. Ну.
1: Так, ми вже підібралися до такої постійної рубрики, яка є в програмі з понеділка «Сапліменти».
0: Я непогано знаюся на амінокислотах, але це знову ж таки дуже обширна тема. Я би сказала так, що треба, якщо вже люди хочуть дослідити цю тему, треба просто сісти і вивчити медчасть. Або, якщо людина мені от каже, в мене дуже часто діалоги щодо супліментів в плані чого? В плані харчових добавок спортивних. Ну, це не харчова добавка, не харчові добавки, а те, що зазвичай п'ють люди, коли ходять в зал, це прітреніки. Прітреніки бувають різні, і мене от нещодавно на полігоні питає один незнайомий, але ми були там в одній точці офіцер, каже, а він стоїть, і він видно, що не спав, і стоїть, його підглючує. Він каже, я вже все випив, чого, що в мене, що зі мною? Я кажу, що ти за випив, що ти пив? Притренік, кажу, покажи який. Ну, я кажу, значить, ті комплекси притренувальні, вони зроблені для спортсменів, які виходять в короткий проміжок часу. Їх вживають, і вони в цей проміжок тренуються, добиваються успіху, і потім йдуть на спад, і все, перестає працювати цей суплемент. Да? Покажи, що ти пив. Він відкриває, показує, кажу, от працюватимуть, я йому навмання кажу, там по-любому є наприклад, бета-аланін, цитрулін, по-любому там буде. Кажу, оце те, що знімає там спазми, доставляє більше оксигену в клітини. Ну, тобто, це таке, що можна розділити. Зі списку, що буває в цих от пакетиках, да? Або в енергетичних напоях, наприклад, да? І виділити, що тобі треба, що не треба. Так же само з ізотоніками. Ізотоніки це взагалі просто я матчасть по ізотонікам людям задовбалась пояснювати. Це настільки мене тригерить, що ну. Ізотонік це зазвичай глюкозно-сольовий розчин. Ми би так сказали, да? Як нутриціологіні можеш мене поправити, але я розказую на рівні юзера. Тобто,
1: Ну, там
0: просто.
1: глюкоза буде, електроліти будуть.
0: Да, це
1: Глюкозно-сольовий
0: да,
1: розчин чудово
0: глюкозно-сольовий, да.
1: підходить.
0: Бо чесно, у мене просто за все життя я дуже багато подорожувала, ходила в походи. У мене навіть колись була така звичка, я не переношу спеку. Мені важко, не можу їсти. Я просто цукор, сіль, мед якийсь, якщо є, забовтую, і я п'ю це через силу, і я не втрачаю свідомість. Я не втрачаю воду. Так от, сіль затримує воду. І коли люди зловживають ізотониками, і вони при тому вони взяли ізотоник, п'ють, але при цьому не рухаються. А потім в них через пару діб або навіть за цю саму добу починаються набряки. Потім питання: о Боже, хворі нирки. Та ні. Просто, якщо ти вже береш щось пити, ти спочатку розберись, як воно працює. Так само креатин. Те, що приймають люди для підвищення силових показників, що таке креатин? Креатин – це там така сполука, яка впливає на енергообмін в м'язах. Вона потрібна, коли людина чітко застосовує свої м'язи. Що таке застосувати м'язи? Це розтягнути м'яз, скоротити м'яз, розтягнути м'яз, скоротити. Якщо ми просто несемо бронік, то у нас скоріше тут статичне навантаження, ще й не дуже правильне, не дуже збалансоване. То якщо людина буде за звичкою або за якоюсь рекомендацією пити креатин, креатин теж, до речі, затримує воду, вона просто так само набрякне. І в неї ніякі м'язи нікуди не виростуть, ніякі силові теж не виростуть. Тому ми маємо знати, на що ми беремо це, і для чого ми конкретно цей суплемент вживаємо, і щоб що отримати. Mm-hmm. Дуже прикольно, мені просто на початку війни якось так я подивилася, у мене багато знайомих, які займалися тоді волонтеркою по всіх питаннях. Я побачила, що є можливість замовити в знайомих волонтерів, вони завезли партію і цих Animal Pack, назвімо цей комплекс вітамінів та мінералів, назвімо цю назву, хай буде, нормальна тема. Той самий протеїн. Протеїн, до речі, про протеїн зараз скажу два слова. Протеїн, вітаміни, різного спрямування. Я просто замовила, кажу, от в мене є льотна група, нас там п'ятеро людей, дайте щось. І мені прислали цілу лінійку.
1: Протеїн.
0: Протеїн,
1: да. Є сенс купувати пачку протеїну, щоб мати з собою, наприклад?
0: Ну, дивлячись, де людина служить. Я зараз розкажу про те, як він працює, але чи ти будеш мати з собою зайвий якийсь пакаван, чогось, ну, ти тут якби зайву ручку набереш з собою, зайвий маркер набереш з собою, хоча маркери потрібні на війні, щоб просто не переобтяжувати себе. Протеїн. Протеїн не може бути використаний як окреме харчування. Харчування окреме від харчування. Тобто це
1: білок.
0: Це є білок, та він має тільки просто підсилювати кількість білка, збільшувати кількість білка. Звісно, ми маємо харчуватися нормальною їжею. Але протеїн дуже хорошо в жару. Так само, нічого не лізе. Не стоїть шлунок. У мене постійно, в мене реакція на жару дуже жорстка. Я не їм. Я п'ю багато води і не їм. Протеїн виручає. Якщо є можливість його зберігати десь. Тому що якщо ми беремо питання про передній край, там просто нема куди брати. Там 15 літрів рюкзак – це вже хата з собою. Mm-hmm. Це максимум. Да.
1: А зараз ми будемо переходити до питань аудиторії.
2: Відповіді на ваші запитання.
1: Отож, питання перше. Як підготуватися психологічно, що через стать будуть вважати гіршою, що є ризики, що будуть шантажувати інтимом?
0: Не треба до таких питань готуватися. Слухайте, те, що у нас є сексизм в нашому суспільстві, це ні для кого не новина. Зустріти подібних нехороших людей можливо. Но, наприклад, також можливо і не зустріти. Я на своєму шляху, якщо я скажу, що я не зустрічала сексистів, то я, напевно, що збрешу. Ставлення до мене я не зустрічала такого якогось, стигматизованого, тому що я працюю в сфері, де дивляться на розум спочатку або на навички. Але так, це проблема є, про неї треба говорити. І не те, щоб, як ти можеш приготуватися до насилля? Це людина вибирає собі таку тему, про що думати, перед тим, коли цього ще не сталося. Не треба себе перегружати. Ризики є, але, по-перше, щодо того, як себе поводити, немає універсальних порад. Тут треба дивитися на реакції людини, тому що От я дам зараз пораду універсальну, для когось вона спрацює, для когось не спрацює. Ми ж не будемо враховувати психотип людини, так? Причому зона бойових дій – це зона підвищених емоцій. Там навіть якщо людина нормальна, вона може щось ляпнути. Ну, це типу... Це не те, щоб нормально, просто так стається, це є закон, це правило, з цим будуть стикатися люди. Чи буде там сексизм – це питання. Це питання від того, до кого ти попадеш. Пропрацювати цю тему, скоріше за все, треба з тими людьми, які можуть роздавати подібні поради. Я не можу, я не є кваліфікованим спеціалістом з психології, ніяк. Від себе я можу сказати тільки одне – якщо щось трапляється неправильне, гнітюче, якесь подавлення, якісь інші дії, про це треба гучно говорити, не боятися. Це допоможе. Але це не є панацеєю для всіх людей. От я зараз скажу, не бійся. А людина в тій ситуації, коли будь її хтось буде чмирити, вона просто в неї буде ступор. Вона буде згадувати, ну, Настя колись в ефірі сказала, не бійся, і що? І вона буде сидіти в ступорі. І нічого, нічим я цією фразою не допоможу цій людині. Треба працювати над собою, спілкуватися з собою. Треба розуміти себе, свої реакції. Звісно, якщо відбувається насилля, шеймінг, про це треба заявляти або тим людям, які можуть вплинути на цю ситуацію, або на гарячу лінію вже Міністерства оборони. Тут я теж не підкажу, тому що я не користувалась. Але вона є. І це не тільки для жінок, до речі. Серед чоловіків там просто сплоша рядом. Ну, типу, у нас армія... Я зараз не буду брати на себе відповідальність і казати, скільки процентів у нас гендерів, яке у нас співвідношення, та? Але, типу, в цілому тема насильства – це не є здорова тема. Про це треба гучно говорити скрізь, і про це треба у відповідній... служби звертатися, якщо безпосередній командир нічого не може цим зробити. Тому тут не проблема в статі. Звісно, статеве стигматизування – це просто обтяжуючий фактор. Тобто треба готуватися просто до того, що в цілому якби ця проблема все ще існує, але є маленький промінець надії, за який треба чіплятися і його якби розкачувати з собою, своєю включеністю в ці події. Якщо ти бачиш несправедливість щодо когось іншого, який застопорився, не може ніяк дати відповіді, то вступатись непогано. Інколи люди цього не роблять, тому що закон збереження власної енергії, він має працювати. Ну, так-то нас багато, нас самих на себе лишається після того, як ти постійно виконуєш якісь задачі. На рівні стресу тебе немає нормального відпочинку, банальної аудіотиші немає. Ну, постійно якісь звуки, ти не відпочиваєш. Звісно, ти будеш кидатися на людей, і хочеш ти цього, не хочеш. Треба просто, якщо це доходить до несправедливості, про це треба... Це треба виявляти, це треба вскривати, це треба підсилювати, щоб це не повторювалось.
1: Дуже дякую за ці вичерпні відповіді. В нас ще були питання про те, як адаптуватись в колективі, про те, що мене лякає, що я буду єдина жінка. Ці всі питання писали жінки. Але, як на мене, Настя Конфедерат уже вичерпно їх прокоментувала, за що я дуже-дуже вдячна. І нам загалом час завершувати цей запис програми «З понеділка». Гостею сьогодні є Настя Конфедерат, діюча військова, зовнішній пілот безпілотних авіакомплексів. І також Настя має досвід роботи фітнес-тренеркою, тому ми про це сьогодні вдосталь говорили. Настю, я тобі дуже вдячна за те, що ти завітала. Дуже тобі за це дякую.
0: Дякую, навзаєм.
1: Слухайте, думайте і до наступних випусків.
2: З понеділка на Громадському радіо. Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
3: 23 серпня в Україні буде мінлива хмарність. Вночі та вранці у більшості центральних, північних, Одеській та Миколаївській областях місцями короткочасні дощі та грози. Температура вночі становитиме від 12 до 17 градусів тепла, на півдні та сході країни – до 20 градусів. Вдень у західних, північних та Вінницькій областях – від 21 до 26 градусів вище нуля. На решті території – 27-32 градуси з позначкою «плюс», а на південному сході країни спостерігатиметься від 35 до 37 градусів тепла. На території Київщини та Києва очікується мінлива хмарність. Вночі місцями короткочасний дощ, гроза, а вдень без опадів. Температура по області вночі становитиме від 12 до 17 градусів тепла, вдень від 21 до 26 градусів із позначкою «плюс». У Києві вночі від 15 до 17 градусів тепла, вдень близько 25 градусів вище нуля.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: Курси валют на Громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
3: 44 гривні 61 копійка.
1: Євро.
3: 52 гривні 13 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 47 копійок. Продають по 44 гривні 90 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 90 копійок. Продають по 52 гривні 47 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
2: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
4: Історія італійського волонтера, який вже 82 рази за час повномасштабного вторгнення був в Україні. Чому він це робить? Що привозить? І що далі? 10-10. Куріння, звісно, вбиває. Але якщо воно вже існує, то як зробити так, щоб доходи від нього більше поповнювали український бюджет? 11.30.
2: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
0: Для Громадського радіо свобода слова – це
5: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
6: Можливість працювати у гарячих точках.
7: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
8: Не замовчувати суспільно важливі теми.
9: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах Громадського радіо.
10: Писати про те, до чого лежить душа.
11: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
12: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане. Розуміння, що і чому має бути ословлене.
13: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
14: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
15: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
0: Свобода слова – наша реальна цінність.
16: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19.10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники»

0: Діана,
1: Маєстат,
0: Долілиць,
1: Гвара,
0: Околяса,
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
1: на громадському радіо.
2: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо – ваше місце правди. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
3: Отже, зараз ви почуєте розмову із головою управління громадського об'єднання «За демократію через право» віцепрезиденткою Світового конгресу українських юристів Мариною Ставнічук. При мікрофоні громадського радіо Андрій Куликов. Зараз до пані Марини найперше запитання. От та, я багато читаю про право, про демократію, але, ну, ясна річ, дилетант. Але зацікавлений дилетант. І тому от зараз у нас демократія, якщо вона існує, вона на підставі права чи вона на підставі заперечення права?
4: Доброго дня, пане Андрію. Дякую вам за запрошення до вашого популярного етеру. Мені надзвичайно приємно.
3: Він буде навіть вас... популярнішим завдяки вашій участі.
4: У вас бути, тому що насправді ви визнаний журналіст у своїй сфері, і це завжди приємно, такий ефір. Питання ви просто поставили з огляду на свій фах, надзвичайно складне і філософське. Тому що, якщо брати до уваги статтю першу Конституції України, то Україна, українська держава, є демократична і правова держава. І тому, з точки зору конституційно-правової легітимності, цілей існування нашої держави, з тих завдань, які перед нею стоять, безумовно, ми говоримо про те, що ми демократична країна, демократична держава. З іншого боку, ми чітко розуміємо, що, якщо сказати коректно, то ми держава, яка стоїть на шляху демократичного розвитку. Отже, сказати, що ми демократична держава, яка заперечує право, неможливо. Безумовно, правова держава – це наша ціль. До цієї цілі ми вже дуже довго йдемо. Ми з вами ведемо розмову напередодні Дня відновлення незалежності України. 35-та річниця завтра нас очікує в нашому історичному розвитку. Не можна сказати, і скажу відверто, не можна сказати, що ми маємо величезні успіхи на шляху і демократичного, і правового розвитку. Але все є у порівнянні. Якщо, скажімо, давайте візьмемо події от буквально останніх днів, які відбувались, і порівняємо Україні-агресорі і у нас в Україні, яка бореться сьогодні зі зброєю в руках, честь і слава нашим захисникам, вічна наша повага тим, хто віддав життя, і тим, хто сьогодні шана захищає. От дві події, які відбулись буквально днями. країна-агресор знаходиться напередодні так званих виборів до Державної Думи.
3: Які вони супереч міжнародному праву ще й на окупованих територіях збираються?
4: Безперечно, і ми це ж вони не вперше намагаються на наших окупованих територіях провести свої політичні акції і таким чином показувати, що вони несуть відповідальність за ті території. Як живуть люди на окупованих українських територіях, знають люди, знають ту примусову мобілізацію, де українців заставляють воювати проти українців на окупованих територіях, знають, як позбавляються прав громадян, все ми це знаємо. Але їм цього було мало в буденному щоденному. От вони і в цих періодичних своїх публічних акціях теж проводять вибори. Ідуть вибори до Державної Думи. Єдина політична сила, яка відверто, правдиво і чесно по відношенню до їхнього суспільства заявляє позицію неприйнятності так званого СВО, заявляє позицію неприйнятності Росії, війни Росії проти України, знята з виборчих перегонів.
3: Це ви яблуко маєте?
4: Маю на увазі яблуко.
3: Я, чесно кажучи, вже і підзабув про їхнє існування.
4: Так, вони були у свій час дуже популярні, потім якось взагалі зникли з політичної арени у тій керованій демократії, як називалось раніше, а тепер ми бачимо чистий авторитаризм в Росії. Зникли і так і зникли із нашого публічного поля. Тим не менше, значить, знята. За, по-моєму, партія так звана «Родина» звернулася до Верховного суду, зняли. Люди прийшли під Верховний суд Російської Федерації підтримати свою політичну силу, оскільки вони думали, розрахунок вже був простий, 1-2% покажуть, що це мізерна кількість людей, які виступають проти завершення, проти війни, за завершення, про неприйнятність і так далі. Людей прийшло достатньо, чимало, і прийшла поліція їхня. І, в принципі, розмова була дуже короткою і за часом, і за змістом. Значить, якщо ви так зараз не покинете тут площу перед Верховним судом, а прийдуть військкомати, і уже з приміщення військкоматів нікому не буде назад шляху, тільки на війну. І люди моментально розійшлися. Верховний суд у двох інстанціях підтримав це рішення, так і зняли яблуко. І у нас картонні протести. Інше питання, наше ставлення, скажімо, моє ставлення. Я сьогодні не у владі і можу висловлювати виключно, навіть без всякого нашарування, скажімо, там політичної чи внутрішньої політики, да? Ну, я завжди намагаюся, і будучи у владі, намагалась займати виключно правову позицію.
3: І з мого погляду вам це вдавалося здебільшого.
4: Дякую. От, але я вам скажу, що коли під час правового режиму воєнного стану, відповідно до Конституції України, право громадян збиратися мирно без зброї і висловлювати свою позицію пропорційно обмежено тими актами президента і парламента, які вводили правовий режим воєнного стану, то є абсолютно неприйнятним, коли у абсолютно некоректній матовій формі на картонках пишуть головнокомандувача геть, так ми з вами коректно скажемо, да? Бо там було зовсім по-іншому звучало. А в українській мові, до речі, матів немає. це російський мат.
3: Я давно казав, що на це має звернути увагу мовного омбудсменка.
4: Ми з вами тут повністю співпали, тому що переключились на боротьбу виключно з російською мовою. І не звертає мовний омбудсмен і взагалі вся сфера освіти і культури, що відбувається з нашою молоддю. Сьогодні вулицями Києва пройти не можна. Тому що мат, російський мат, лунає звідусіль. Я от буквально недавно зробила зауваження молодій такій компанії про те, що ну ви красиві молоді люди. Ви повинні вміти розмовляти своєю рідною державною мовою. Я вже ось іду декілька хвилин, слухаю. Так ви говорити не вмієте. Ну і це не проблема для омбудсмена, а на це маємо звернути, бо це сутнісно важливо для майбутнього розвитку нашої держави. Так от, наша влада, я розумію, що був певний свій розрахунок і на згасання з часом цих мітингів, але ТЦК не з'явилось, попри те, що ТЦК веде надзвичайно агресивну і іноді, і доволі часто незаконну реалізовує мобілізаційну діяльність у незаконний спосіб. ТЦК не з'явилось, нікого не хапали, нікого не пригнічували, нікого не позбавляли права. І от вам по великому рахунку, терези, якими можна оцінити насправді якість суспільних процесів в Україні-агресорі і у нас. Так, ми не без недоліків. Ми розуміємо всі ризики і виклики. Спеціалісти констатують негативні тенденції. Доволі часто ми на них акцентуємо, пропонуємо, що треба зробити. Але ми – держава, дійсно, яка намагається бути і правовою, і демократичною.
3: Пані Марино, порівняння із державою-агресором, звісно, найчастіше на нашу користь. Але я до вас хочу звернутися ще як до людини, яка має величезний досвід співпраці з нашими європейськими
4: партнерами.
3: Ну, там, партнерами, союзниками, як їх називають, сусідами. Ви були членкинею Венеційської комісії, ви зараз експертка Венеційської комісії. От які ми чуємо або як загальна публіка може і не чує, а ви як юристка, як ну їхня, це називається та рівне рівному, напевне ж з ними про це теж спілкуєтеся. Які ми чуємо і схвальні, і не схвальні відгуки про стан нашого зараз правового поля?
4: Дуже складна система взаємин у нас у напрямку нашого руху до членства в Європейському Союзі. Ви знаєте, у мене таке неоднозначне ставлення. Тобто, значною мірою я не ставлю жодним чином під сумнів питання нашого руху до впровадження у державне суспільне життя європейських цінностей. Зрештою, пане Андрію, у нас декілька центрів Європи, територіальних, географічних на території України. Ми спокон віку несемо, уособлюємо, наш народ має тисячолітню історію, але періодичну державність. І це ми також з вами розуміємо. Але кожного разу, коли відновлювалась державність України, завжди можна було говорити про врядування народу, про демократичні процедури. Так, кожному історичному козацьку дебу це були свої форми, да? А скажімо, в Українській Народній Республіці, я коли писала першу в Україні дисертацію наукову по виборчому праву, і тоді ще зовсім молода людина досліджувала Українську Народну Республіку і її демократичні, так би, настрої, цінності і устрій, я була вражена. Перший закон про Центральну виборчу комісію з'явився не у Німеччині, ні у Швейцарії, ні у Франції, а у нас, в Україні. І це, насправді, мені тоді було приємно, бо я була одним із авторів, не дивлячись на молодий аспірантський вік, разом зі своїми університетськими вчителями входила до робочої групи.
3: Коли ви були у інституті Корецького?
4: Корецького, ага. Так, в інституті держави і права, вчилася в аспірантурі і входила до робочої групи, практично підготувала закон про Центральну виборчу комісію, який дотепер працює на сучасному етапі, достатньо вдало. От, і я була вражена тоді, що у нас настільки ми пішли вперед порівняно. Ну, скажімо, в Європі, в багатьох країнах жінки отримали виборче право уже далеко після Другої світової війни. Ну, нам здавалося, що Європа вічна зі своїм європейським конституціоналізмом, і нам ніколи не досягнути того рівня. Тому я, коли розглядається питання йти чи не йти до Європейського Союзу, я вважаю, що наш вхід в Європейський Союз, має бути з позиції уже сильної, усталеної держави. З одного боку, вони нам дають такий посил, бо оцей рух до безкінечності, да, то в НАТО ми йшли, то в Європейський Союз йдемо, але чітких параметрів, коли це буде, термінових нам в великому рахунку не дають. Якщо починають відверто говорити голови, глави держав, то ближчої перспективи ми не маємо. З одного боку, це неприємно для нас, з іншого боку, я скажу, що ми не маємо увійти як слабка країна у Європейський Союз, бо надровий хаб для Європейського Союзу Україна, мене така Україна не влаштовує. Я хочу, щоб всі багатства України національні використовувались в першу чергу на благо українського народу.
3: Ну, як на мене, тут Америка вже випередила Європу.
4: От, і Британія. Ми ж не знаємо насправді про зміст додатків
3: та,
4: до угод,
3: таємних
4: які...
3: протоколів.
4: Так, так. От. І це ще питання майбутніх дебатів для справжньої української влади на майбутнє. Наскільки, скажімо, стаття 13-14 Конституції України дотримана при укладенні відповідних угод з тими країнами, які дають нам сьогодні допомогу.
3: Це про надра, так?
4: Так. Угу. І не тільки про надра, про всі інші, якби багатства, і земля так само.
3: Ну, то.
4: От, ну, вже сьомий рік, здається, в Конституційному суді лежить, уже 100 разів змінився склад, і не мають політичної волі і стержня ті юристи, правники, які є суддями Конституційного суду, взяти на себе політичну волю і відповідальність, і виконати свій обов'язок, і дати нарешті роз'яснення змісту статей 13-14 Конституції України, які написані достатньо однозначно. Там по великому рахунку і тлумачити немає що, тому що зміст однозначний. Національне багатство українського народу, власність українського народу. І люди, які тимчасово перебувають на посадах, при владі, а всі треба розуміти, хто обирається народом, хто займає пости у виконавчій владі, вони всі тимчасово перебувають. Не завжди наші президенти чи народні депутати свідомі цієї загальносвітової аксіоми європейського конституціоналізму, але насправді це так і є. І формально, і в житті. Тому наскільки, скажімо, люди, які тимчасово займають посади у владі, мали можливості, чи право, чи обов'язок укладати угоди, які до певної міри суперечать Конституції. А якщо стаття 9 говорить і хочуть укласти міжнародну угоду, яка суперечить Конституції України, то треба привести Конституцію до, скажімо, тих пріоритетів, які виставляються на певний період часу, якщо зможуть. А зауважу, що 14 статті Конституції, зокрема, це частина перша. Це статті першого розділу Конституції України, які неможливо змінити без українського народу. Без всеукраїнського...
3: Тобто через референдум.
4: Да, да, бо це основи конституційного ладу. Засади конституційного ладу. Тільки всеукраїнський референдум.
3: І отут ми потрапили в ту саму пастку 22.
4: Та? От, безумовно. І, ну, але повертаючись до більш конкретної відповіді на ваше питання. І європейські партнери, безумовно, виставляють нам до безконечно. От зараз ми маємо план спроможностей для України, вже відкриті певні кластери, так? І виникає чимало питань для мене, скажу відверто, щодо, я критично оцінюю, зокрема, у правовій сфері, ті рекомендації, які останнім часом почали давати нам наші партнери. Ну, зокрема, скажімо, чи стала судова реформа дійсно ефективною, досягла своєї мети і ефективних результатів за рахунок того, що іноземні партнери мають пріоритетну роль у підборі кандидатів на найвищі посади. Справа, кримінальне провадження і судове рішення щодо Князєва. Голови Верховного суду без назви в Україні після реформування судової влади у 2016 році. Стало? Ні. Ціла низка суддів сьогодні Великої палати Верховного суду, хто пішов у відставку, кому це не допомогло і перебуває під слідством. Але це результат конкурсів. І в тому числі за участю міжнародних експертів, які доволі часто не знають української мови, а не мають належної інституційної пам'яті. Даруйте, я називаю речі своїми іменами. Я розумію, що комусь це буде неприйнятно, і мене, очевидно, будуть критикувати за такі позиції. Але я хочу, щоб конкурс, якщо він уже проводиться, щоб він був справжній, а не формальний. Щоб думку експертів міжнародних, які беруть участь і мають пріоритетне право у визначенні кандидатів на ті чи інші посади в суду, владі, в антикорупційній структурі, вже і намагаються запровадити цей механізм повністю на всю правоохоронну сферу у державі, не тільки в судову владу, і взагалі у сферу влади в Україні. Наскільки це об'єктивно відповідає інтересам українського суспільства, українського народу? І чи є цей результат? Зараз кажуть, що це тимчасові заходи. Наші європейські партнери кажуть, що це тимчасові заходи, які не начебто наведуть порядок. Навели? От уже певний досвід.
3: До речі, а я от пригадую 2004 рік і хвиля розширення Європейського Союзу, коли, на мій погляд, туди потрапили країни, які ще не зовсім були готові, ну,
4: безумовно,
3: скажімо так, не виконували всіх критеріїв. До них застосовувалась така практика тоді?
4: Ну, хочу вам сказати, що, мабуть, ні, але ж ви розумієте, що, скажімо так, друга хвиля країн Європейського Союзу, ви бачите, в якому конфлікті, по великому рахунку, перебувають країни старого європейського світу з новою хвилею. Які конфлікти до безкінечності, скажімо, у Німеччини з Польщею, що, в принципі, ну, з одного боку, це не єдність Європейського Союзу, але з іншого боку, це і певний ціннісний такий, знаєте, розподіл між Європейським Союзом. І доволі часто Європейський Союз змінює своїм правилам у тому разі, коли є потреба геополітична в інкорпорації до складу Європейського Союзу тих чи інших територій, держав, які мають стратегічне значення саме для Європейського Союзу. Тому, власне, ми так і бачимо цю ситуацію. Ті, хто копає глибоко, розуміє, як би, цю ситуацію. Тому я би дуже хотіла. На жаль, чинна та й попередня після Революції Гідності українська влада, ну, власне кажучи, чому ми апелюємо до чинної, до попередньої влади, да? Тому що таким Рубіконом була Революція Гідності. Власне, вже не аналізуємо там попередній період, люди, що вийшли на Революцію Гідності за право, за демократію, за права, за свободи, за відсутність корупції. Так от, останні дві влади нам, по великому рахунку, не дають прикладів того, що ми можемо говорити про їхнє абсолютно відповідальне врядування. Я відкидаю питання війни, відсічі агресору, тут безумовний, так би мовити, серйозний відповідальний вчинок і президента чинного Володимира Зеленського, і тих, хто на рівні командування Збройними силами, Сили оборони. Тут якби ми це не обговорюємо. Ми обговорюємо ось цю таку позавійськову сферу у внутрішній політиці. Так от вони не дають, на жаль, прикладів того, що, не дивлячись на те, на яких гаслах приходили до влади, так? Ідеальних прикладів того, що насправді ми можемо покластися на свою владу, і що вона от якби стоїть на засадах правового і демократичного розвитку, на жаль. Але і співпраця з Європейським Союзом з точки зору ціннісного порядку, з точки зору демократичних процедур, звичайно, повинна відбуватися. Але в основі цієї співпраці повинен чітко артикулюватися і лежати національний інтерес. Проблема величезна в тому, що ми молода держава, яка і на історичному етапі мала, скажімо, періодичну свою державність. У нас оцієї тяглості, історичної тривалості держави, поступового формування державних інститутів, як це, наприклад, є в європейських країнах, ну, звичайно, немає. І ми сьогодні говоримо напередодні 35-ї річниці відновлення незалежності і говоримо про те, що значною мірою батьки-засновники стояли перед дуже складною для себе незвіданою у той час проблемою, а яку країну будувати.
3: Ви маєте на увазі рубіж 80-х-90-х?
4: Так? Ну, от саме
3: про відновлення.
4: Про відновлення, так. Я говорю про, скажімо, період декларації про державний суверенітет, акту, референдуму 1 грудня і таке інше. І тут, ви знаєте, з одного боку, я коли беру до рук декларацію про державний суверенітет, я розумію, що з одного боку на свій період історичний часу це надзвичайно глибокий, системний і недооцінений в реальному врядуванні в Україні документ. У нас так якось звикли від свята до свята, від річниці до річниці говорити про високе. А насправді демократична політика є тоді, коли вона відбувається у повсякденному житті. І я не випадково говорю про недооцінку декларації про державний суверенітет, якщо взяти міжнародний спектр. Ви подивіться, як ми до безкінечності шарахаємося, скажімо, у своєму бажанні вступити обов'язково кудись. І, скажімо, от треба було дуже серйозно осмислити, скажімо, уже в умовах, це ж декларація про державний суверенітет, вона ж ухвалювалась, не забудьмо, ще в умовах Української Радянської Соціалістичної Республіки. І тоді вже в декларації було не тільки суверенність, а і незалежність. Тобто батьки-засновники вже прогнозували шлях незалежної республіки. І відділеною від Радянського Союзу. На це мало звертають увагу.

0: І батьки-засновники це зрозуміли, що Україна має мати демократичний внутрішній шлях і відповідно будова. Це там йдеться про право народу на національне багатство в тому числі. Але з іншого боку, який статус міжнародний мала держава, це відповідало тому, щоб нас прийняв світ як незалежну самостійну державу в майбутньому. І треба було дуже серйозно подивитися на статус держави. Зараз критикується оцей, скажімо, позаблоковий, без'ядерний, нейтральний статус України, але в статті 17 Конституції по великому рахунку опосередковано між стрічок в чинній Конституції України нейтральний статус закладений, бо є заборона на розміщення військових іноземних баз в Україні. І там в перехідних, оцей Чорноморський флот, він тільки до певного періоду часу, як перехідна норма. От, і для нас дуже важливо, я це веду до того, що коли, скажімо, Порошенко використовував у своїй передвиборчій кампанії питання вступу до нас, до НАТО і ЄС, а європейські партнери говорили, що немає потреби цього вносити в Конституцію України, тому що от немає потреби, по великому рахунку питання і не стоїть реально в житті, так, по-перше, а по-друге, і формально процедура не вимагає. Таких змін. Але потреби виборчої кампанії, корпоративний інтерес вийшов важливішим, чим загальнонаціональний інтерес. І це, до речі, ми розуміємо, що в агресора були і свої наміри, які формувались руками, і все. Але це був один маленький штрих, який дав можливість формально зачепитися, в тому числі агресору, коли вони говорять про там, чого вони сюди прийшли з цією безпідставною воєнною агресією.
1: Марина Ставничук, Ставнійчук в етері Громадського радіо. Нагадаю, що ми досі чекаємо на ваші дзвінки за номером 0800 30 40 33. Це безкоштовні дзвінки з будь-якого українського номера, і ви можете власні запитання пані Марині ставити. А, пані Марино, кілька ще запитань, які виникають от по ходу того, як я спостерігаю за вами. Я бачу, як у вас просто загоряються очі, коли ви про деякі аспекти оцих правових колізій ведете мову, і у мене виникає запитання, а чого ви не докторка наук, а тільки кандидатка, тим більше, це не для того, щоб вас зачепити, а практика така українська є. Людина обіймає дуже відповідальні посади в адміністраціях двох президентів. Ну, прямий шлях, то ледь не до академіка.
0: Скажу так. Значить, декілька варіантів докторської дисертації у мене написані. І кожного разу
1: на
0: я
1: одну
0: їх...
1: тему чи на різні?
0: Суміжні, скажімо так. І скажу так, що я кожного разу відкладала, бо мені здавалося, що вони недостатні, що вони ще треба доопрацювати, хоча мої колеги-науковці говорили, ну що ти видумуєш, давай захищайся, ти подивися, сьогодні докторські захищаються по рівню дипломних робот, і вони захищаються. І коли я до рук беру дуже відомих людей докторські наукові дисертації, мені просто соромно читати те, що я читаю насправді. От, а це з одного боку. З іншого боку, я не вважала за можливе, перебуваючи на посадах у державі, використовувати свій статус для того, щоб захищатись. У мене багато статей, в тому числі такого публічного правового характеру, проблематичних статей. І у «Дзеркалі тижня» завжди
1: от
0: можна...
1: От я якраз хотів зараз продовжити тим, що і ви активну публіцистичну діяльність ведете. І в зв'язку з цим запитання, а наскільки умови війни, воєнного стану змінили діяльність вашого громадського об'єднання «Демократія через право»? І наскільки ви зараз провадите, так би мовити, індивідуальну діяльність, а наскільки все ж таки працює об'єднання?
0: Ви знаєте, я вам скажу так, що коли почалася повномасштабна воєнна агресія, я взагалі відставила на другий план науку, в тому числі і медійну діяльність, і все відставила, і зайнялась достатньо серйозно разом зі своїми колегами, Алиною Захарченкою, з іншими колегами, благодаря

0: благодійною волонтерською діяльністю. І практично з кінця лютого, з початку березня 22-го року, буквально до останнього часу я нічим не займалася.
1: Це Міжнародний благодійний фонд незламна українська нація. Канація,
0: да, нічим не займалась і тільки цим. Тому що я вважала, що якщо ми не воюємо, не зі зброєю в руках на фронті, то це означає, що ми допомагаємо армії, допомагаємо людям. І треба сказати, що і до теперішнього часу фонд дуже активно займається, не дивлячись на те, що благодійна волонтерська діяльність спала, скажімо, певний останній період часу в державі, що і зрозуміло, на п'ятому році війни основний тягар одягнути, озброїти, накормити армію – це тягар влади насамперед. Українське суспільство включилося у цю роботу тоді, коли це вкрай було необхідно. І я неймовірно горда тим, що я і моя команда колись в секретаріаті, в адміністрації президента, в рамках нашої координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства і Конституційної асамблеї, провели через парламент у свій час, коли парламент був поляризований ще два скликання назад, законний про благодійність і благодійну діяльність, про волонтерську діяльність, про громадське об'єднання України абсолютно на європейських засадах. Нам тоді вдалося, особисто мені, скажу відверто, і моїй команді вдалося об'єднати в парламенті і владу, і опозицію навколо дуже важливих цих питань. І як виявилось, ці законопроекти через декілька років стали просто, ну, вкрай потрібні суспільству і дали можливість волонтерському благодійному руху стати на законодавчій основі. Це дуже важливо.
1: Це дуже
0: я вам скажу, для мого фонду величезна робота проведена, і я пишаюсь, тому що я там голова наглядової ради, Галина Іванівна, директор, керуюча всіма справами фонду.
1: Це Захарченко.
0: Захарченко, так. От, і вона жінка, яка всі роки має сина на війні, і ми абсолютно без жодної державної провладної підтримки зробили дуже багато насправді. І для передової, і для того, щоб обладнати, скажімо, і лікарні, і госпіталям допомогти, і одягнути, і взути, і накормити, і напоїти до сих пір. Тому що, ну, це дуже дивно виглядає, коли воїни звертаються до головнокомандувача про те, що вони голодні, що їм немає що їсти, немає що пити. В цих умовах ми навіть між собою вели дебати, скажімо. А що ми шукаємо? Мінеральну воду і передаємо її бусиками на фронт, якщо це по великому рахунку зобов'язана робити армія. Але колись ми сьогодні, що війна вже там на рівні Дружківки, Краматорська, і ми у 23-му році літом ще були у Дружківці, приїхали, привезли допомогу нашим Збройним силам України, і нам кажуть у батальйоні, візьміть оцю мінеральну воду, а стоїть її дуже багато. Візьміть, будь ласка, оцю мінеральну воду, яку нам постачають, на хімічний аналіз, бо практично ізжога пече у військовослужбовців після того, коли п'ють хлопці цю воду. А це постачає держава. І в мене ще тоді виникло питання, а що це взагалі таке? А експертизу проходять харчову і таке інше, ті продукти, які йдуть. Ну, сьогодні Резніков на Радіо Свобода говорить про те, що його вже не цікавить ця ситуація з яйцями по 17, що її не було, от зараз його це не цікавить. А мене цікавить і дотепер, то були ті яйця по 17 чи не були? Тоді, коли по великому рахунку вони коштували 5, 6, 7 8 гривень в закупці, якщо ти йдеш навіть на базар, не те, що ти у бабусі купуєш.
1: Пані Марино, цікавить вас, цікавить, я думаю, дуже багатьох людей, а ви цікавите нашу слухацьку аудиторію. Тут вам треба вдягти навушники.
0: Добре.
1: Бо до нас дозвонилася людина на 0800 30 40 33. Будь ласка, ви в етері, представтеся і ваше запитання до Марини Ставнічук.
2: Добрий день.
0: Добрий.
2: Я Світлана Кістечко, місто Київ. Пані Марина Ставнічук, ви з повагою відноситесь до права. Президент України – це гарант Конституції. Чи є у вас думки балотуватись в президентці України?
0: Несподівана. Несподівана пропозиція. Звичайно, що кожен, хто долучений до політичного процесу в Україні, може розглядати для себе таку можливість, але це з одного боку. З іншого боку, я розумію, що я маю вже серйозний державницький досвід, маю і серйозний публічний досвід, скажімо, під час війни, роботи з регіонами. І можу порівняти, як працювати на місцях, коли ти у владі, і коли ти просто маєш авторитет серед людей, але не ти не у владі. Тобто я вже знайома зі всіма аспектами нашого державного і суспільного життя, маю серйозний міжнародний досвід, маю знання. Це з одного боку. Але з іншого боку, я розумію, що я не маю того належного фінансового ресурсу, які мають багато політиків у державі, які претендують на президентство у державі. І в зв'язку з цим у мене є ціла низка ідей, які пов'язані з тим, що треба змінювати ситуацію і не залежати від олігархічної системи у фінансуванні політичної діяльності, здобування посад, постів у державі.
1: Марина Ставнічук, в етері громадського радіо. Я скористаюся цією нагодою, щоб поставити одне із улюблених своїх запитань до людей, які знаються на українській виборчій системі і так далі. А як ви вважаєте, все ж таки, яка система дає більше шансів звичайній людині без фінансового забезпечення? Ну, зараз я не про президентство веду мову, а, скажімо, потрапити до парламенту. Партійно, пропорційно чи мажоритарно?
0: У теорії виборчого права прийнято вважати, що пропорційна система у будь-якому вигляді є набагато демократичнішою, чим мажоритарна система. Вона в ідеалі містить менше корупційних ризиків у своєму застосуванні. Але український досвід показує, що питання вибору виборчої системи – це лише питання тої чи іншої на певний період часу політичної доцільності. Бо насправді, скажімо, я розмовляла з однією з молодих таких команд, просунутих команд політичних технологів, який один із відомих українських політологів сказав, що Марина Іванівна, я особисто вас зможу провести у народні депутати навіть без великого фінансового ресурсу. Але це в ідеалі. І при пропорційній системі, на жаль, складається така закрита корпораційна система, що люди відомі з досвідом, у мене є приклад співпраці з однією з політичних сил, коли, скажімо, дуже так гарно, облесливо мене обходили для того, щоб ви увійшли в команду, і ваш досвід, і ваші знання, і все, і все.
1: А як стало в першу п'ятірку, ні?
0: Да, але як стало питання на минулих парламентських виборах, то по великому рахунку з бандитського середовища людині було запропоновано балотуватися в окрузі від імені цієї політичної сили, і він переміг. Хоча, скажу відверто, це якось дивно виглядає. До мене підходили там люди з того ж середовища і кажуть, ну, якщо ви вирішите, то ми вас підтримуємо. Але мені якби такий підхід навряд чи цікавий. Тому, пане Андрію, знаєте, добросовісне застосування будь-якої виборчої системи може дати належний результат. На місцевих виборах я вважаю, що партеризація місцевих органів влади, особливо на рівні громад, на низовому рівні, призвели до вкрай негативних наслідків. Ми в законодавстві України сьогодні маємо про місцеві вибори, маємо імперативний мандат, не начебто людей мають відкликати люди. А підміна відбулася, що під цей імперативний мандат повністю закладена процедура партійного жорсткого впливу і відзиву партійних депутатів, якщо вони раптом не слухаються, там якісь, і я маю цей досвід. Тому для мене зрозуміло, на місцевому виборі, на місцевому рівні все-таки вибір має, пріоритет має бути за мажоритарною системою. Ось живі люди, ось у них вимоги до тієї конкретної людини, вона має мати програму, має мати, даруйте за такий радянський інститут, наказ, і потім має звітувати то, як вона його виконала перед конкретними людьми, за конкретну роботу. Бо там...
1: До речі, коли йшлося про мандати депутатів, депутатські накази, то їх, я ж працював в радянські часи, угу, в англомовній
0: газеті. Ну, це вже скасовано.
1: Воно перекладалося як deputy's mandate. Тобто мандати, наказ, вони йдуть ось,
0: в англійській мові, да? А у нас він був практично, ну так, знівельований цей інститут і означений як негативний, хоча, як на мене, це не зовсім погана практика. Бо на місцевому рівні ти маєш чітко йти, я збудую ось це, я не дам закрити лікарню ось таку, я вдосконалю шкільну освіту на місцевому рівні, я відкрию для ваших дітей гуртки, таке інше. Оце і є внутрішня місцева політика.
1: Пані Марино, залишається у нас менше 2 хвилин. Я дуже сподіваюся, що те, що ви зараз говорите про місцевий рівень, нам знадобиться в якомусь досяжному майбутньому.
0: Так.
1: Бо ми справді в цій пасці 22, поки війна, проводити вибори не можемо. От.
0: Але готуватися до них треба.
1: Так. І одне-два запитання, які не мають стосунку до права, хоча, напевно, мають стосунок до демократії, такий опосередкований. Які ваші улюблені квіти? Бо я прочитав, що ви захоплюєтесь квітами.
0: Так, я дуже люблю піони.
1: Ага. А там ще написано, що живописом, це означає, що ви милуєтесь живописом, чи може самі ще й живописуєте?
0: Ну, скажу вам, що останнім часом, як відволікання для багатьох став живопис. Скажу, що в школі я непогано малювала, я мала 5 по малюванню, але до цього я вже багато років не поверталась. Мрію, декілька мрій таки маю. Знову повернутися до занять системних регулярних спортом, повернутися до більшої, скажімо, сільської роботи на вихідних, а то ж я весь час зайнята, немає можливості. От, і, звичайно, можливо, навіть і до живопису спробувати.
1: Це була розмова з Мариною Ставнійчук, головою управління громадського об'єднання «За демократію через право» і віце-президенткою Світового конгресу українських юристів. При мікрофоні громадського радіо працював Андрій Куликов.
3: Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто слухай.

0: щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
1: Підтримка.
2: Слава Україні!
0: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
0: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
0: Підтримуйте себе.
1: Себе.
0: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
0: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: В Україні 12 година ночі.

0: ви слухаєте Громадське радіо. Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо.
1: Ви слухайте Громадське радіо. Громадське радіо. Далі в ефірі програма «В запису». Студійні телефони не працюють. Але уже скоро новий прямий ефір. Слухайте, думайте, телефонуйте.
2: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
1: Ви слухайте Громадське радіо. Громадське радіо. Далі в ефірі програма «В запису». Студійні телефони не працюють. Але уже скоро новий прямий ефір. Слухайте, думайте, телефонуйте.
0: Просто слухайте. Музика на Громадському радіо. Слухайте.

0: слухайте Громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.
1: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх.

Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: тримався, потримай моє серце.
1: На хвилі громадського радіо. Ахо.

Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

я вас знайшов. І все сходиться. Ти моя Джейс, я Тимберлейк, ти моя Кім, моя Кенні. І сотом на дреди змінилась, в мейк обралася, стіни шалені. І ти моя міць, ти мій ковток, ти надаєш мені сили. І поміж усіх тих полиць і кліток, ми біса давно вже злетіли.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
2: Свобода, драйв і натхнення.
3: Ось що означає FM-частота Громадського радіо у Києві.
1: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
4: Ви слухайте Громадське радіо. Громадське радіо. Далі в ефірі програма «В запису». Студійні телефони не працюють. Але уже скоро новий прямий ефір. Слухайте, думайте, телефонуйте.
1: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
4: Ви слухайте Громадське радіо. Громадське радіо. Далі в ефірі програма «В запису». Студійні телефони не працюють. Але уже скоро новий прямий ефір. Слухайте, думайте, телефонуйте.
0: У ритмі Громадського радіо. Громадського радіо.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: ночною, і навіть коли мене нема, і навіть коли я з тобою, навколо квітне моя весна, а я квітну з тобою.
1: У ритмі громадського радіо.

0: я сліди, бо підскаже серце.
1: У ритмі громадського радіо. Громадського радіо.

води вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: ви слухаєте Громадське радіо.
1: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
2: Слухайте Громадське радіо. Громадське радіо. Далі в ефірі програма «В запису». Студійні телефони не працюють. Не працюють. Але уже скоро новий прямий ефір. Слухайте, думайте, телефонуйте.
3: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
2: Ви слухаєте Громадське радіо. Громадське радіо. Далі в ефірі програма «В запису». Студійні телефони не працюють. Не працюють. Але уже скоро новий прямий ефір. Слухайте, думайте, телефонуйте.
0: Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

Знаєш, кохане, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

слухайте Громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: сікає не заснуть вогні, бо ти їх розпалюєш сам.
1: Музика на громадському радіо. Слухайте.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
2: Ви слухаєте Громадське радіо. Громадське радіо. Далі в ефірі програма «В запису». Студійні телефони не працюють. Але уже скоро новий прямий ефір. Слухайте, думайте, телефонуйте.
1: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм Громадського радіо.